ערב של יום בהיר, אפרים שמיר. שיר אהבה לך, רת המחכה לו. השיר שהוציא בשנת 1977, ביחד עם מי שהייתה אז אשתו, אסתר שמיר, מתוך האלבום, אפרים ואסתר שמיר, שהוליד כל כך הרבה להיטים שעד היום רצים לנו ככה בלקסיקון המוזיקלי שלנו. שוב שלום שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו כאן איתכם לאורך הלילה הזה עד שש בבוקר עם המוזיקה שבחר לנו אותה להלילה יובל זהבי. הטכנאי שאיתי באולפן הוא יואב בצללי, לי קוראים לי נוי רובי, אנחנו ממשיכים לאיתי נירנבלט, אם את יודעת.

וויסקי, ג'יין בורדו. אחד מהביצועים שלי שהיא ככה זכורים מהשיר הזה, זה דווקא מהופעת עשור שלהם, שם הם העלו גם את אלון עדר, השותף לדרך של דורון תלמון, והוא גם ביצע ביחד איתה את וויסקי, שפשוט נתן איזה מין נפח אחר לשיר. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים עכשיו לאופרה חזה, אחד מנכסי צונה ברזל בתרבות הישראלית, ממש אפשר לקרוא לשיר הזה ככה. שיר שהמילים שלו מספרות גם הרבה יותר מהמשמעות הפשוטה שלה, נקרא לזה ככה, כביכול. יש פה סיפור של קריירה, יש פה סיפור על חיילים, והוא פשוט ישמע, יד ביד.

0: מחר.
1: מה יהיה מחר, פרטסי? בהזדמנות הזאת אנחנו גם נאחל לו המון המון מזל טוב, כי הוא חגג את היום הולדת שלו ממש היום, יותר נכון כבר להגיד אתמול. אז אנחנו כמובן נחכה לעוד מוזיקה, שאנחנו גם יודעים שיש לנו עוד מוזיקה בדרך, מי יודע, אולי בירקון, אבל מה שנקרא כל זאת ועוד. 3:28, לילה ישראלי בגלי צהל, איתכם עם המוזיקה, עכשיו עם טיפקס, יושבים בבית קפה.

ילד אסור, ילד מותר. ריק יגאל מחזירה אותנו אל אלבום הבכורה, השיר הראשון מתוכו. אנחנו עכשיו ממשיכים למרינה מקסימיליאן ורד בנד. גרסת הכיסוי שלהם ל-Eye in the Sky. לילה ישראלי בגלי צהל. ככה זה הולך.

דייוויד ברוזה, סיגליות. מכניס אותנו לאווירה הרומנטית הזו עם, עם המקצב הספרדי. הלחן של ססיליה הספרדיה, ממנה השיר הזה מגיע במקור. אז עם האהבה המסובכת, אבל גם לא כל כך מסובכת, עם האווירה הרומנטית, אבל לא בדיוק כזו, אנחנו כמעט מסיימים את השעה שלנו. אנחנו מתראים כאן אחרי החדשות. בינתיים אנחנו עם שיר הזלוף, אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין, יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 4, הנה מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית ואמר, לא הבטחנו שהמשטר האיראני פה לפני שיצאנו למלחמה. עוד הוסיף כי לא יכלו לדעת שבטהרן יחליטו לחסום את מצר הורמוז וגם לא ידעו את ההשפעות של המהלך. לגבי העתיד, טען נתניהו כי אפשר להפיל את המשטר האיראני, אך הוא לא יכול להבטיח זאת גם עכשיו. נתניהו לא הסכים להתחייב למסגרת זמנים לסיום הסכסוך מול איראן. הרעיון צולם לפני מספר ימים ושודר לפני שעה. עוד מהרעיון בתוכנית 60 דקות, על פירוק חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה, אמר נתניהו, מישהו חייב לעשות את זה. נתניהו נשאל, האם זו החובה של ישראל או של מדינה במועצת השלום ברצועה, והשיב, תמצא מדינה שתעשה את זה. אם נהיה חייבים אז נעשה את זה, אבל נבחר את הזמן והנסיבות. כרגע יש לנו דברים אחרים. זה חייב לעשות וזה יעשה בדרך הקשה או בדרך הקלה. הלבנון אמר, אין לנו סכסוך עם לבנון. אנחנו יכולים להגיע לשלום אתמול, אבל יש את ארגון הטרור הזה שחטף את המדינה. זהו הרעיון הראשון של נתניהו מפרוץ המלחמה האחרונה באיראן. חברת ניהול ההשקעות, פימקו, המנהלת נכסים בשווי 2.26 טריליון דולר, מזהירה כי המלחמה באיראן יכולה לגרום לבנק הפדרלי בארצות הברית להעלות את הריבית. מנהל משרד ההשקעות העריך זאת בשיחה עם עיתון הפייננשל טיימס. חצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA. ניו יורק ניצחה 144-114 את פילדלפיה. בכך, ניו יורק העפילה לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ובחוף המערבי, מנסוטה המובילה במחצית 60-56 על סן אנטוניו במשחק הרביעי בסדרה. בסן אנטוניו מובילה 2-1. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית. לא יכול שינוי חד בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מנגב לך את הדמעות, שלמה ארצי. מחזיר אותנו 30 שנה אחורה, כן? השנה, האלבום שניים חגג 30. כמה כיף להיזכר בשירים כאלה שעושים טוב על הלב. שלום שלום לכם, 5 דקות אחרי השעה 4, עכשיו כבר 6 דקות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, מלווים אתכם עד 6 בבוקר, בכל מקום בו תהיו. אז בחר לנו אותה יובל זהבי, הטכנאי שאיתי באולפן הוא יואב בצלאלי, ולי קוראים לינוי וובה. אנחנו ממשיכים לאלון עדר ולהקה, שאגב גם לא יש גרסה למנגב לך את הדמעות, הפעם אנחנו נשמע אותם עם שיר שלהם כמובן. בתנועה במבט.

0: לראשון.
1: גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. שהיום ברוד יום במזרח התיכון משלבת פה את היצירה של יהודה עמיחי. שיר שהוא בעצם חלק מאלבום שכולו מתאר את תחושות תשעות המילואימניקים בתקופת המלחמה, כשהיא בעצמה גם אשת מילואימניק, והיא שמה פה את הזרקור רק עליהן, על ההתמודדות שלהן בעורף, וגם ממש אפשר לראות את זה כבר בקליפ, שהיא גייסה לצידה 15 בנות זוג של חיילי מילואים, והפכה אותו להיות באמת עוצמתי ומרגש במיוחד, כמו כל האלבום הזה בעצם. אז זה בשביל כל נשות המילואימניקים שנשארות עירות בלילות ואולי מאזינות לנו עכשיו. 17 דקות אחרי השעה 4, אנחנו ממשיכים לזוהר ארגוב, נכון להיום.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפופ.

השם שזורחת עליי, רבית פלוטניק, בשיר הודיה. הייתה לו את התודעה של שפע, אז נראה שכאן הוא בתודעת הודיה, נקרא לזה ככה. לילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו איתכם עם המוזיקה עד שש בבוקר. עכשיו עם לאה שבת, רק החיים.

מרגי, הזוג הזה, שיר שממש נותן לנו את האווירה של פופ שהוא קצת חול, אבל לגמרי משלנו. אנחנו ממשיכים עכשיו ליהודית רביץ. היא גם לוקחת אותנו לחול האווירה הברזילאית עם בולריו.

דברי איתי יותר. נתן גושן שורק ושר לנו ככה לסוף השעה. אז אנחנו נתראה כאן שוב אחרי החדשות לשעה האחרונה יחד. יישארו איתנו, אבל עד החדשות אנחנו עם זו אהבה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, כף דלת בייר תפשין פי וב, 11 במאי 2026. היום 9:30 יום שהם 5 שבועות ו4 ימים לעומר. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נשאל מה האחריות שלך לשבעה באוקטובר, והשיב, לכל אחד יש אחריות מראש הממשלה ומטה. מאז שבעה באוקטובר אני זה שהוצאתי את ישראל מהמצב שהיינו בו. את הדברים אמר נתניהו בריאיון ששודר הלילה לתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית, והוקלט לפני יומיים. עוד הוסיף על הסכם שלום עם לבנון, אין לנו סכסוך עם לבנון, אנחנו יכולים להגיע לשלום אתמול, אבל יש את ארגון הטרור הזה שחטף את המדינה. על פירוז הרצועה והשאלה אם זאת החובה של ישראל או של מדינה במועצת השלום של טראמפ, ענה למראיין מייג'ור גרט, תמצא מדינה שתשלים את הפירוז. אם נהיה חייבים, אז נעשה את זה, אבל נבחר את הזמן והנסיבות, כי כרגע יש לנו דברים אחרים. עוד על איראן מהרעיון בתוכנית 60 דקות. לא הבטחנו לטראמפ שהמשטר האיראני ייפול לפני שיצאנו למלחמה, אמר נתניהו בניגוד לדיווח בניו יורק טיימס לפני כחודש. עוד הוסיף כי לא יכלו לדעת שבטהרן יחליטו לחסום את מצר הורמוז וגם לא ידעו את ההשפעות של המהלך. לגבי העתיד, טען נתניהו כי אפשר להפיל את המשטר האיראני, אך הוא לא יכול להבטיח זאת גם עכשיו. נתניהו לא הסכים להתחייב למסגרת זמנים לסיום הסכסוך מול איראן. ברשות השידור האיראני דיווחו הלילה, טהרן דחתה את הצעת ארצות הברית להפסקת אש. לפי הדיווח, טהרן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית בהצעתה האחרונה והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה אמש את תגובת איראן להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. ברשומה ברשת רוס כתב, תשובת הנציגים האיראניים לא מתקבלת על הדעת. בתגובה, מקור בכיר בטהרן אמר לסוכנות הידיעות הסנים, תגובת טראמפ לא משנה כלל. אף אחד באיראן לא מכין את התוכניות כדי לרצות את טראמפ, אלא רק בשביל זכויות העם האיראני. חצי גמר המערב בפלייאוף ה-NBA. סן אנטוניו מובילה 97-95 על מנסותה ברבע הרביעי. זה המשחק הרביעי בסדרה, בה סן אנטוניו מובילה 2-1. ובחצי גמר המערב בפלייאוף ה-NBA, ניו יורק ניצחה הלילה 144-114 את פילדלפיה. וכך ניו יורק העפילה לגמר המזרח עם ניצחון 4-0 בסדרה. ומזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי חד בטמפרטורות ואין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך, אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יש משהו בשיר הזה שתמיד נותן איזו מין אווירה כזו של חתונה וחופה, כי הוא פשוט, הוא מאוד מאוד רומנטי וכזה מלטף ומחמם, כמעט כמו החום שאריק איינשטיין מדבר עליו בשיר שזורם ממנה כשהיא נותנת לו את היד שלה. אהבה ממבט ראשון, 6 דקות אחרי השעה 5, השיר שפותח לנו את השעה האחרונה שלנו ללילה הזה, לילה ישראלי בגלי צהל. אז קודם כל ולפני הכל, שלום לכם ובוקר טוב או לילה טוב אם אתם מאלו שנמצאים כאן עוד מהשעות הקודמות, ובוקר טוב אם אתם מאלו שמצטרפים אלינו ממש עכשיו. אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה עכשיו בשעה האחרונה, מוזיקה ישראלית אותה ערך לנו יובל זהבי, הטכנאי שאיתי באולפן הוא יואב בצללי, ולי קוראים לינוי רובה. אנחנו ממשיכים באווירה המאוד מאוד רומנטית הזו עם שולי רנד, אחד השירים שבאמת קשה שלא לשמוע בתקופה האחרונה.

ניקולס שרבי ושושנה דמארי לשיר איתך. דואט הענקים הזה שחותם לנו רצף של שירי אהבה שאיתם התחלנו את השעה. אנחנו עוד כמובן נחזור אליהם, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים בדואט נוסף. דודו טסה ותמר איילי, מה זה משנה בכלל? נחזור.

עידן חביב, כמו כל יום. שיר שקיבל מספר שימושים ומשמעויות, כמו כל שיר בעצם. אולי חברינו החיילים פה שבשמירה שאולי מאזינים לנו, מכירים אותו דרך הסרט גליס המסע לאסטרה, ואולי חלקנו מכירים אותו דווקא מהכמה שנים האחרונות, כי גם במלחמה הוא תפס משמעויות שונות. זה פשוט מדהים לראות כל פעם מחדש איך שיר יכול לתפוס משמעויות שונות אצל כל אחד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קורין אלאל. הגרסה העברית שלה ללוויין רוז, החיים בוורוד.

0: אז היה לנו את קורינה ללה שנתנה לנו שיר צרפתי בעברית, והנה ענת מושקובסקי ושוזי נותנים לנו שיר עברי בצרפתית. ועוד איזה שיר, הילדה הכי יפה בגן. המילים של יונתן גפן על ביתו הבכורה, בגרסה שמעניקה לשיר הזה חיים חדשים. פתאום הילדה גדלה, הילדה הכי יפה בגן. אנחנו ממשיכים עם הלילה יעבור.
1: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
2: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

תשמע, גיל זה רק מספר. אני 36 על הנייר, אבל תכלס, אני בגיל שלהתלהב כשהקצב של אבישר והשיר ברדיו מתיישבים בול. גיל זה רק מספר, כבר לא ילד, עדיין לא מבוגר, קטע איך הזמן עבר. בראש לי אני גג 20, בראש לי...

מוכרת לי מפעם, דין דין אביב. היא מביאה אותנו אל סוף השעה האחרונה שלנו יחד כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. שמחנו להיות איתכם הלילה, להעביר אותו איתכם, לא משנה איכן אתם נמצאים או מה אתם עושים. אנחנו גם נגיד תודה רבה ליובל זהבי שבחר את המוזיקה שליוותה אותנו הלילה, ולאליאנה הרולד ויואב בצללי הטכנאים שהיו איתי כאן באולפן. לי קוראים לי נועם רובה, מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ולאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, נאחל שיהיה בוקר טוב, המשך יום טוב, ועד לפעם הבאה, להתראות.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום היהירות היא אויב מסוכן. המעשה שאספר עליו התרחש סביב שנת 500 לפני הספירה. מלך פרס, חשיירש, התקדם בכוח גדול אל עבר העיר ספרטה ביוון. כוח גדול היה למלך פרס וחמוש היטב. מוטב שתיכנעו, הודיע מלך פרס לליאונידס מלך ספרטה. מוטב שתיכנעו, כי כאשר נתחיל לראות, חיצנו רבים כל כך שהם יחסו את עין השמש. ענה לו ליאונידס מלך ספרטה, חיציכם יחסו את עין השמש, אז נילחם בצל.
2: צל גופי ארוך וצילך הקצר לצידו.
1: 300 שנה לפני כן היה מעשה דומה בתולדותינו. אנחנו היינו הצבא הנחות, צבא המלכות ישראל של עשרת השבטים, שבירתם העיר שומרון. ובנדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון, וילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל, העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד מלך ארם, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. אחאב המלך נבוך. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תובה. בן הדד מלך ארם היהיר, הודיע לאחאב מלך ישראל, שמע, יש לי כל כך הרבה חיילים, שכאשר חיילי ואני ניכנס לעיר הבירה שלך, אין לך מספיק אדמה כדי לאפשר לכל חיילי להציג את כף רגלם על אדמת בירתך. בלשון בן הדד, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו אם יספוק, כלומר אם יספיק, אם יספוק אפר שומרון לשאלים, מלשון שעל, אם יספוק אפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגלי. ויען אחאב מלך ישראל ויאמר לשליחי מלך ארם, אל יתהלל חוגר כמפתח. כלומר, מי שחוגר את חגורו לפני הקרב, אל יעלל את עצמו, כי מי שכבר התיר את חגורו, שחרר ופיתח אותו לאחר הקרב.
3: השריונים יצאו בחריקת שרשרת.
1: בשנים שהנחיתי את חידון התנך העולמי, נהגתי לבדוק גם את תרגומי השאלות. להתכונן למקרה שתהיה תקלה לאחד המתרגמים בשידור הישיר בחג עצמאותנו. בזכות העיון בתרגומים ראיתי שוב את מעלת הקיצור של העברית. בעברית שלוש אותיות, אלך. באנגלית אותו תוכן שלוש מילים, I will go. והתשובה נועזת של אחאב מלך ישראל, אל יתהלל חוגר כמפתח, ארבע מילים. בתרגום לאנגלית היא 16 מילים. Let not him that girds on his harness boast himself as he that puts it off. נגיד שוב לשבח העברית. דברי אחאב מלך ישראל, ארבע מילים. אל יתהלל חוגר כמפתח. התרגום האנגלית, Let not him that girds on his harness boast himself as he that puts it off. מה קרה במערכה עצמה? מלכים א' פרק כף, וינוסו ארם וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. עד כאן למדנו שהיהירות אין בה ברכה, בדברי ליאונידס מלך ספרטה ואחאב מלך ישראל. אבל מתוך כיבוד הורים אגיד גם, מניין לי ספר תרגום התנך אל אנגלית? אמא ואבא, שרה ושלמה קור, זיכרונם לברכה, לקחו אותי לחידון התנך העולמי הראשון, שנת העשור למדינה. הייתי בן 8, ושם קנו לי ספר עם תרגום התנך לאנגלית. מסקנה, הורים, הציבו לילדיכם רף גבוה. קחו אותם למה שמכנים אירועים של מבוגרים.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. מחר, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. לוחם צהל במילואים נהרג אתמול בסמוך לגבול לבנון מפגיעת רחפני נפץ, כך מעדכן בשעה זו דובר צהל. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה. המספר רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו אתמול בשטח הארץ בסמוך לגבול עם לבנון. בעקבות פיצוץ אחד הרחפנים נהרג רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב. הודעה נמסרה למשפחתו. מיד בבוקר טוב ישראל כל הפרטים על התקרית הקטלנית. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. על פי רשות השידור האיראנית, טהרן דרשה פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטת איראן במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה ברשת טרוץ: אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראנים, היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ששודר הלילה בתוכנית 60 דקות, ניתן להפיל את משטר האייתולות, אך איני יודע מתי ואם זה אכן יקרה. נתניהו טען כי לא ידע לחזות את חסימת מצר הורמוז בידי האיראנים.
1: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
0: בעיית מצר הורמוז הובנה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר האלה ספורים, אבל זה יכול להימשך ימים רבים. לו שאלת כמה זמן תימשך המלחמה, היא לא תימשך שנים, לא חודשים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות. נתניהו גם אמר כי הסכם אפשרי של ארצות הברית עם איראן צריך לכלול פתרון לתוכנית הטילים הבליסטיים ולתמיכתה בשלוחי הטרור שלה באזור. על השאלה לגבי אחריותו לטבח שבעה באוקטובר, השיב ראש הממשלה בריאיון לרשת CBS, לכולם יש אחריות מסוימת, שלי הייתה לצאת מחניקת המוות של איראן.
1: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
0: לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, אבל השאלה האמיתית היא מה לגבי 7 באוקטובר ואילך. זו הייתה אחריותי להוציא את ישראל מטבעת החנק מלולאת המוות שאיראן קרחה סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך נתניהו. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אומר הלילה כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל אחרי שימולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערבייה התלונן סלאם כי העיר בין ג'בל, השוכנת מדרום לנהר הליטני, נראית כעת כמו עזה, וגם לעג לחיזבאללה. 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שקפו עלינו, אמר ראש ממשלת לבנון. בינתיים נמשכו השיגורים לעבר הצפון, כלי טייס עוין חדר אמש מלבנון לאצבע הגליל ויורת בהצלחה. לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. ראש המוסד היוצא דדי ברנע מבהיר כי הוא סבור שלו ראש אגף במוסד שאינו עוסק בהפעלה היה מפעיל אדם למרות זאת, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. ברנע כתב את הדברים לוועדה למינוי בכירים כחוות דעת על מינוי ראש המוסד המיועד רומן גופמן, היא הותרה אמש לפרסום. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם את חוות הדעת של יושב ראש הוועדה המייעצת, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, כדי לשלול מראית עין של ניסיון לקדם דיון משפטי במחשכים, כך נמסר מלשכתו. הנשיא בדימוס גרוניס ציין כי בחוות הדעת כי הרמטכ"ל אייל זמיר שיבח מאוד את גופמן, אך הוסיף כי הוא היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלת הנער אורי אלמקייס. כדורגל, ברצלונה זכתה באליפות ספרד בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה. ניצחון מתוק במיוחד 2-0 על ריאל מדריד בקלאסיקו הבטיח לה את האליפות. הנזי פליק שיתף בתחושות:
2: I will never forget this day. This is, it was a tough day for me. My father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. This is like a family, and they give everything today, and I'm really proud about also the fans. They're fantastic. It's amazing.
0: הנזי פליק משתף כי בדיוק אתמול אביו הלך לעולמו, זה היה יום קשה מאוד עבורי, אבל השחקנים נתנו את הכל, אני באמת לעולם לא אשכח את היום הזה, אני מרגיש פה כמו משפחה, אני גאה מאוד גם באוהדים שלנו, הם מדהימים. ברצלונה, אלופת לליגה. בפלייאוף התחתון אצלנו בליגת העל בכדורגל, ניצחון חשוב להפועל חיפה, 1-0 על אשדוד, והיא כעת במקום, אשדוד כעת במקום ה-13, שמוביל לליגה הלאומית, נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה, גם הפועל ירושלים עם ניצחון חשוב, 1-0 על בני סכנין, עירונית וריה במשחק קרב תהפוכות ניצחה 4-3 את מכבי נתניה. ב-NBA ניו יורק עלתה לגמר המזרח לאחר שהשלימה 4-0 בסדרה על פילדלפיה. במערב מינסוטה השוותה ל-2-2 את הסדרה מול סן אנטוניו. מזג האוויר אצלנו לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בנתניה ב-NBA, ניו יורק עלתה לגמר המזרח לאחר שהשלימה 4-0 בסדרה על פילדלפיה. במערב, מינסוטה השוותה ל-2-2 את הסדרה מול סן אנטוניו. מזג האוויר אצלנו לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל.

0: לכם לנשוף.
1: מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
4: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, 11 במאי 2026, כף דלת בייר תו שין פי וו, השעה עכשיו 6.07. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, נהג רכב מוביל, בן מפתח תקווה, נפל אתמול סמוך לגבול לבנון, כשכמה רחפני נפץ חדרו את הגבול, והוא נפגע מאחד מהם. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דובר צהל מתיר ממש 4 דקות לשעה 6 את לפרסום את שמו של אלכסנדר ואת פרטי התקרית. שלום דורון.
5: שלום אפי. כן, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924 של מרכז ההובלה של צה"ל, הוא החייל שנפל בסמוך לגבול לבנון. צריך לומר אפי שגם הפעם מדובר על מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, אבל מה שחריג במקרה הזה הוא שמדובר במתקפה של רחפני נפץ על שטח ישראל. עד כה ראינו אפי שחיזבאללה הצליח לפגוע ולהרוג חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, בעיקר בתוך שטח לבנון. בתוך שטח ישראל היו פצועים, אבל זו הפעם הראשונה שבה נהרג חייל צה"ל בתוך שטח ישראל כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ. זה קרה אתמול בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, כשמספר רחפנים חדרו לתוך שטחנו והתפוצצו בסמוך לגבול עם לבנון. אלכסנדר זיכרונו לברכה נפגע ישירות כתוצאה מהפיצוץ של אחד הרחפנים האלה, והוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש כתוצאה מרחפני נפץ. בהמשך המשדר אפי נביא פרטים נוספים על התקרית הזו, אבל רק נציין שאלכסנדר זיכרונו לברכה היה בן 47, זאת אומרת מעל גיל הפטור כבר, והוא התנדב למילואים מבחירה מרצונו החופשי ונפל בקרב. יהי זכרו ברוך.
4: אמן. תודה רבה דורון, נשוב אליך בהמשך. בינתיים, מלחמת איראן ארצות הברית. איראן משיבה בשלילה להצעת ארצות הברית, אפילו רשות השידור הרשמית של איראן מודיעה על כך, כמה שעות לאחר שדונלד טראמפ נתן פומבי לתסכול ולעצבים שלו מתגובת איראן. דרור אפל, כתבתנו בארצות הברית, שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. הנשיא טראמפ הגיב בחריפות על תשובת טהרן להצעה האמריקנית וכתב ברשת החברתית שלו, לא אהבתי אותה, היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין. איראן הודיע זמן קצר אחר כך כי היא דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. עוד מוקדם יותר כתב טראמפ כי איראן שיחקה משחקים עם ארצות הברית ויתר העולם במשך 47 שנים ואיים כי בקרוב הם לא יצחקו יותר. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי התשובה האיראנית לא עונה על דרישת ארצות הברית לכך שטהרן תתחייב מראש בסוגיות הנוגעות לתוכנית הגרעין והאורניום המועשר שלה. ניו יורק טיימס דיווח שאיראן הציעה לדלל חלק מהאורניום המועשר ולהעביר את היתר למדינה שלישית, אך דורשת ערבויות לכך שאם המסע ומתן עם ארצות הברית ייקשל, תוכל לסגת מההסכם בהמשך או שהאורניום יוחזר אליה. ברעיון שהוקלט לפני מספר ימים ושודר אתמול, נשאל טראמפ האם המלחמה הסתיימה. אמרתי שהם הובסו, אבל אין משמעות הדבר שהתקיפות הסתיימו, אמר טראמפ לתוכנית פול מז'ר. הערכה כאן היא שהנשיא לא יחזור לתקיפות באיראן לפני ביקורו בסין השבוע.
4: תודה דרורה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון נרחב לתוכנית 60 דקות ברשת CBS. הריאיון שודר בגרסתו הטלוויזיונית הקצרה וגם זמין בגרסה מלאה בערוץ היוטיוב. 78 דקות, בהחלט זמן ארוך מאוד. יש שם כותרות רבות והוא מצטרפת אליי באולפן כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי עם כמה מהן. שלום שקד.
7: שלום אפי. כן, ראש הממשלה נתניהו התראיין בסוף השבוע לתוכנית 60 דקות האמריקנית והודעה כי נשיא ארצות הברית והוא לא סופ שאיראן תצליח לחסום את מעצר הורמוז במהלך המבצע. בוא נשמע את זה.
8: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim

0: perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
1: בעת מצר רומוז הובנה, ככל שהמלחמה המשיכה, אני לא טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד לא הייתה כזו. ימי המשטר האלה ספורים, אבל זה יכול לקחת הרבה ימים. אם היית שואל כמה זמן המלחמה תימשך, זה לא ייקח שנים, זה אולי לא ייקח חודשים, אבל זה תלוי מאוד. ראש הממשלה גם התייחס לסוגיות שהן מעבר למערכה עם איראן, וכשנשאל לגבי אחריותו לשבעה באוקטובר, הוא אמר שצריך להקים ועדה עצמאית לחקר היום, כך לטענתו, האמת תצא לאור. הוא הוסיף את הדברים הבאים.
0: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
1: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. הבעיה האמיתית היא, מ-7 באוקטובר, זו הייתה אחריות שלי להוציא את ישראל מטבעת החנק של איראן, ועשינו זאת, כך נתניהו. הוא הודע ברעיון שפירוז חמאס ברצועת עזה עוד לא הושג, התייחס ללחימה בלבנון, ולאפשרות שכוחות אמריקנים או ישראלים ייכנסו לאיראן ויקחו גופנית את האורניום המאושר כפעולה שחייבים לנקוט בה, ואפילו להתייחס למצב האנטישמיות בעולם והתמיכה הדועכת בקרב הצעירים בישראל, אבל הכל ב-80 דקות של רעיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS.
2: תודה רבה שקד. כאמור, הרעיון המלא לא שודר בטלוויזיה, הוא זמין ברשת יוטיוב בערוץ של 60 דקות. תודה שקד. 6:13 דקות. כאמור, אלכסנדר גלובניוב, רב סמל בכיר במילואים, בן 47, נהרג, נפל אתמול בדרום, סליחה, נפל אתמול סמוך לגבול לבנון בשטח ישראל מפגיעת רחפן נפץ. אלכסנדר, מעבר לגיל המילואים, התנדב כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. ההודעה הותרה לפרסום דקות ספורות לפני השעה 6 בבוקר, ואנחנו כאמור שמענו תחילה את הפרטים מדורון קדוש, נרחיב על האירוע בהמשך. ועוד כותרות נביא לכם גם בהמשך מהרעיון של ראש הממשלה, גם נפילתו של אלכסנדר, גם הרעיון של ראש הממשלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שניהם כמובן לא מופיעים בעיתונים הבוקר. במרבית העיתונים, תכף תבינו למה אני אומר מרבית, סיפור בגץ ראש המוסד מופיע בכותרת הראשית, בידיעות אחרונות הקרב על המוסד עם תמונות מימין לשמאל של האלוף רומן גופמן, ראש המוסד הבא, נכון לעכשיו, לא הוצא צו ביניים, אז הוא מונה על ידי ראש הממשלה לראש המוסד, דדי ברנע, ראש המוסד היוצא והיועצת המשפטית לממשלה. במעריב, ברנע נקודתיים, ציטוט, גופמן לא צריך להתמנות לראש המוסד, ובהארץ, היועמ"שית נקודתיים, צל כבד מוטל על מינוי גופמן לראש המוסד, יש לבטלו. בתגובה לעתירות, בערב מיירה קבעה כי נפלו פגמים בהליך, היא ציינה כי חברי הוועדה שתמכו במינוי יבטו את עדות הרמטכ"ל ונמנעו מלהזמין עד מפתח בפרשה. כל הפרטים את חן מענית ומיכאלה עוזרטוב בעמוד 3 בהארץ ובעמודי החדשות של העיתונים האחרים. מה עוד? בידיעות אחרונות, נחום ברנע, מאמר אמצע השבוע, ובוקר טוב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, לא יערב לחיקך המאמר הזה. כך הוא מגדיר את הפגישה שלך עם יעקב ברדוגו, פגישה אומללה של נשיא המדינה עם העסקן והמחר ברדוגו בדירת סתרים אי שם בשוהם, חשף את הסיפור יוסי מזרחי, הכתב החוקר של ערוץ 12. נשיא המדינה, כותב ברנע, לא נפגש עם שופר שמגדף אותו ואת המוסד שהוא עומד בראשו, בוודאי לא בסתר כאחרון הקושרים. תפקיד נשיא המדינה, מסיים ברנע את המאמר הנוקב, מבקש גיליון ציונים מרשים יותר. יש לו גם מילים טובות על כהונתו של הנשיא הרצוג, אבל בכל הנוגע למשפט נתניהו, ברנע מלא ביקורת. בהארץ, התמונה הגדולה בשער, מסיום מסיבת העיתונאים אתמול של שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן על חוק הנוחבות. הפרופסור מרדכי קרמניצר מפרשן, חוק הנוחבות ייבחן ביישומו כדרך להשגת צדק ולא נקמה. במעריב, בחרו להוציא בזול את הרוצחים, הטענות של בני משפחתו של אימנו זיכרונו לברכה, אימנו בנימין זיכרונו לברכה, בביקורת חריפה על סעיפי האישום של הרוצחים והמעורבים ברצח. זו בושה וחרפה שזה המצב שלנו. בן כספית כותב, לקראת הדיון מחר בבגץ על ראש המוסד, מושכים בדש מעילו עכשיו. תארו לעצמכם שהמדינה תסתבך בתקרית בינלאומית רגישה בגלל שיקול דעת לקוי של גופמן. מה יגיד אז נתניהו, שלא יזהירו אותו? אז הנה האזהרה. דדי ברנע צודק, כותב בן כספית, ראש המוסד מקבל כל יום אין ספור החלטות גורליות, חלק ניכר מהן עלול לסבך את ישראל ביטחונית, מדינית, כלכלית, ובכל תחום שהוא, שיקול דעת הוא התכונה הכי חשובה בתפקיד כזה, גם ריסון עצמי, גם איזונים ובלמים, כל מה שאין לגופמן, כותב כספית, המאמר המלא שלו בעמוד 3 במעריב. עכשיו לשער של ישראל היום, אף מילה בשער, על בגץ ראש המוסד מחר ועל הפרטים שנודעו. בכותרת הראשית הרמטכ"ל אומר בוועדת החוץ והביטחון, ציטוט, לא נוותר על אף חייל, נשים דתיים וחרדים. אילי זילברברג חתום על הכותרת הראשית הזו, הפרטים המלאים בעמוד 8. הפקעת אחריות ביטחונית מהרשות ושימוש בחוות חקלאיות, כך מתכננים בימין לפרק את אוסלו, מדווח יותם דשא בעמוד 7. אלינור שירקני קופמן עם סיפור מזעזע, הורים פדופילים עודדו זה את זה לפגוע בילדיהם, גילויים מזעזעים בעמוד 16 של ישראל היום, ויש פה ציטוט שאני אפילו לא רוצה לקרוא אותו. וינה מחכה לו עם תמונת נועם בטן והמשלחת אתמול בוינה. זה התיאור השער של ישראל היום. העיתון המודפס עדיין לא מגיע אלינו, לכן אני גם לא יכול לספר לכם על הסיפורים האחרים. בכל מקרה, אף מילה על הדיון המעניין בבגץ מחר על מינוי רומן גופמן בשער של ישראל היום. בג'רוזלם פוסט, יונה ג'רמי בובי מאמר פרשנות, What Israeli Operations Took Place in Iraq. אלו מבצעים ישראלים התבצעו באדמת עיראק. המאמר המלא שלו מתחיל בשער ומסתיים בעמוד 7. זמיר pushes Knesset to rethink draft law as HR worries grow. זמיר, הרמטכ"ל, דוחק בכנסת לעשות שינויים בחוק הגיוס או לחשוב עליו מחדש בעוד בעיית כוח האדם של צהל מחמירה. זה התרגום שלי הלא מילולי. מתחת לקיפול, AG, נתניהו's appointment of Goffman as Mossad chief untenable. היועצת המשפטית לממשלה קובעת שמינוי גופמן על ידי נתניהו לראש המוסד לוקה בחוסר סבירות קיצונית. בחברה החרדית, בוקר יום שני זה הבוקר של מרכז העניינים בעריכת חיים פסל, הקרב על העתיד, זו הכותרת הראשית. שנה עברה מאז ששוחח בבצ'יק עם מרכז העניינים והצהיר כי נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, ואנו עדיין באותו המצב. כעת כשהשעון מתקתק לקראת הבחירות, גדולי ישראל נמצאים בפני הכרעה היסטורית, ומרן ראש הישיבה הגאון הרב לנדו הורה לחברי דגל התורה להמשיך את קידום חוק הגיוס. בין החשות גפני, עתירות בגץ ומכתב פורוש לטראמפ, הקרב על גיוס בני הישיבות מגיע לרגע האמת, גורמים בכירים מאיימים שידעו לבוא חשבון. הפרטים המלאים בעמוד 12 במרכז העניינים. אנחנו נחזור בהמשך עם כותרות העיתונים הכלכליים וסיפורים מהרשת ועוד כותרות מהרעיון המרתק של ראש הממשלה נתניהו לרשת CBS. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. שש ותשע עשרה דקות. גם היום בשנת 2026 ילדים, נערים ומבוגרים בעלי מוגבלויות לא מקבלים את כל התמיכה שלהם זקוקים מהמדינה ונאלצים לעזר בעמותות שונות למיצוי זכויותיהם, שיקום וטיפול. אחת העמותות הללו היא עמותת אילן, איגוד ישראלי לילדים ולבוגרים נפגעים, שמטרתה לקדם חיים משמעותיים ואיכותיים לאנשים עם מוגבלות גופנית ולשילובם המלא בקהילה. מחר יערך יום ההתרמה השנתי לעמותה באיחור קל בשל, אתם יודעים, המלחמה עם איראן. איתנו תת-אלוף במילואים הפרופסור אלון דומניס, יושב ראש עמותת אילן, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר קשה, אם עוד הותר לפרסום.
2: אכן, כן. אנחנו עם הדברים, עם נפילתו של רב סמל בכיר במילואים, כן. אלכסנדר גלובנוב, כמו שהזכרנו, אתה תת-אלוף במילואים, כן. ואלכסנדר, בן 47 כשנפל, כלומר מעבר לגיל המילואים, מתנדב לשירות הזה כנהג רכב מוביל.
3: נכון, כן. עצוב מאוד.
2: עצוב מאוד.
3: שככה ממשיך, כן.
2: אנחנו מדברים על עמותת אילן שאתה מתפקד, משמש כיושב הראש שלה. קודם כל, באמת, אנחנו מכירים הרבה מאוד עיסוקים של קצינים בכירים בצהל, כשהם מסיימים את שירותם הצבאי. בין היתר, כמובן, גם עיסוקים, נקרא להם פילנטרופים, או בעיסוקים בארגוני החברה השלישית. מדוע החלטת לשמש כיושב ראש אילן? ספר לנו.
3: אילן העמותה קרובה לליבי, אני גדלתי כילד אילן, חליתי בגיל שנה בפוליו, ואני סוחב את הפוליו הרבה מאוד שנים, ובשלב הזה של החיים החלטתי לעשות לטובת העמותה ולחזור ולתרום. העמותה פועלת לקידום חיים משמעותיים ועצמאיים ואיכותיים של האנשים עם מוגבלויות פיזיות. אנחנו מטפלים בילדים, בבוגרים, והשנה גם התחדשנו, ואנחנו בשנתיים האחרונות בעצם התחדשנו, ואנחנו גם דואגים לאנשים שתפסו נכויות, אם אפשר להגיד את זה במילים כאלה, תוך כדי החיים, מוגבלויות פיזיות, ויש לנו פעילות רחבה בכל הארץ, עם הרבה מאוד אתגרים. אנחנו גם נמצאים במרכזי תעסוקת יום, מרכזי דיור, יש לנו שני מרכזי ספורט גדולים, הספורט הוא מנוע שיקום מרכזי לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, ממש מגיל הילדות, דרך כל שלב החיים, עד התבגרות, ואם אפשר לומר גם הזדקנות, בלי ספורט קשה מאוד לשרוד במגבלות האלה. ובשביל לקיים את כל הפעילות הזאת, אנחנו צריכים לגייס תרומות, ובגלל המלחמה אנחנו דחינו את מבצע גיוס התרומות שלנו, ולשמחתי השבוע, מחר, ילדים ותלמידים ותלמידות מכל בתי הספר ברחבי הארץ יצאו להתרים מדלת לדלת, זה גם מחבר את התלמידים והתלמידות לקהל שלנו, וזה אתגר גדול לגייס בתקופה הזאת, הרי מטבע הדברים הקשב הולך בגלל המלחמה לטובת אנשים שנפגעו במלחמה וזה רק טבעי, ואתה גם ציינת אי אפשר להישען רק על הפעילות של המדינה ואנחנו צריכים להשלים את זה, ולנו לעמותות יש יכולת ביצוע מאוד גדולה, יש לנו תקציבים מאוד מאוד מוגבלים
2: כמובן. ועם ישראל נדיב, תורם, פותח את הארנק, את הכיס?
3: עם ישראל נדיב וצריך שיהיה נדיב עוד יותר, וצריך להגיע ללב של האנשים, שהאנשים שאנחנו דואגים להם צריכים את הלב של עם ישראל
2: כמובן. חוץ מהספורט, במה עוד עוסקת עמותת אילן?
3: עמותת אילן גם מקיימת, יש לנו קמפוס אילן, מקיימים לימודים, מקיימים פעילויות תרבות, פעילויות יוגה במלחמה, למשל, אנשים היו תקועים, למי שהיה ממד, זאת בעיה בפני עצמה שלא היה מיגון לאנשים במלחמה, לחלק גדול, אבל אנשים שהיו תקועים בביתם, לא יכולים היו לצאת, לא יכולים להסתובב ברחובות, היינו צריכים להגיע אליהם באמצעות פעילות מקוונת ולתת גם מיגון לנפש של האנשים. אז זה חלק מהפעילות שלנו, כן.
2: אחרי יש...
3: אולי אם הזכרת את הספורט, אולי אנחנו... הספורט הוא גם עיסוק לפנאי וגם שיקומי וגם תחרותי אצלנו, וגם כמובן הספורט הפרלימפי. בספורטי אילן מגיעים להישגים מדהימים במשחקים הפרלימפיים. אנחנו עכשיו שוקדים לפתח משחק כדורגל, כיסאות, גלגלים ממונעים לנכים מאוד קשים, כדי שיוכלו במקום לשחק פיפה מול מסך מחשב, יוכלו לעשות את זה על מגרש אמיתי מול שחקנים ובחברה. כן. אנחנו מנסים להתחדש כל הזמן.
2: כמובן. עמותת אילן הוקמה לפני כ-70 שנה, במקור כדי לסייע לילדים שחלו במגפת הפוליו, נגיף הפוליו, כן. בתחילת שנות ה-50.
3: אילן הוקמה בערך לפני 74 שנים, לטובת הילדים ממגפת הפוליו. באותה תקופה לא ידעו כלום על הפוליו, ולא ידעו איך לטפל, וככה קמה העמותה. בהמשך, באמצע שנות ה-50, גם הצטרפו לאילן נפגעי מחלת CP, שיתוק מוחין, ועם הילדים גדלנו ומטפלים במבוגרים ובמשפחות שלהם, ועכשיו אנחנו גם מצרפים אנשים שבאמצע החיים מצרפים אלינו.
2: כן.
3: למשל יש לנו נפגעי נובה שפעילים אצלנו ועושים אצלנו ספורט במרכז הספורט ברמת גן. יש לנו שני מרכזי ספורט גדולים מאוד בארץ, ספיבק ברמת גן, ויש לנו בחיפה מרכז ספורט על גבול קריאת חיים חיפה. אלה פעילויות מרכזיות שלנו.
2: איך אפשר לתרום השבוע?
3: כן. השבוע, יש לנו גם אפליקציית פייבוקס, אפשר לתרום בטלפון 0352-48141, וכמובן דרך אתר אילן, ilanisrael.co.il.
2: תת-אלוף במילואים, הפרופסור אלון דומניס, יושב ראש עמותת אילן, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: אוקיי, נשמע את הג'ינגלים ואחרי זה עיתונים.
5: עקימו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
10: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
9: ואת משרתת עם אבא שלה.
10: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
2: 28 דקות וחצי אחרי השעה 6, הנה כותרות העיתונים הכלכליים. בגלובס, בלעדי לגלובס, כבר הופיע אמש באתר וביישומון, דרמה במיקרוסופט ישראל, הניהול עובר זמנית לצרפת, המנכ״ל פורש, והכל בגלל עבודה עם מערכת הביטחון, מספר אסף גלעד. בדיקה שניהלה ענקית התוכנה מיקרוסופט העלתה חשש שפעילות הסניף הישראלי מול מערכת הביטחון הפרה את הקוד האתי של החברה העולמית ועלולה לחשוף אותה לתביעות משפטיות. בעקבות זאת התבקש מנכ״ל מיקרוסופט ישראל אלון חיימוביץ' לסיים את תפקידו, והניהול הועבר באופן זמני למיקרוסופט צרפת. הפרטים המלאים בעמודים 2-3, את משבר גדול בסניף הישראלי של מיקרוסופט. אני יודע שאומרים מייקרוסופט באנגלית, אבל בעברית מה לעשות, אנחנו אומרים מיקרוסופט. עוד סיפור בלעדי של אסף דגריזה, כפעם על רקע הנפקת רפאל. החשבת הכללית נגד המתווה של מנהל רשות החברות, מנהל רשות החברות הוא רוי כחלון, החשבת הכללית היא מיכל אבדי בויאנג'ו, ובעמוד 6 של גלובס מספר אסף זגריזק, שעל פי מתווה רשות החברות רפאל תונפק קודם כל למוסדיים, אלא שמיכל אבדי בויאנג'ו החשבת הכללית מתנגדת למהלך וקוראת לחתור להנפקה ציבורית ישירה ושקופה. בכלכליסט, בלעדי בכותרת הראשית, מנהל רשות התעופה האזרחית באזהרה חריגה, ציטוט, נתב"ג הפך שדה צבאי, אין לישראל נמל בינלאומי יעיל, סכנה ממשית להישרדות חברות התעופה הקטנות, סוף ציטוט. שמואל זכאי, מטריע מהנזק העצום שבהפיכת נתב"ג לבסיס של חיל האוויר האמריקני, נקודותיים. שיתוק חברות התעופה המקומיות עד כדי סכנה לקיום של ישראל, ארקיה ואר חיפה, והרחקת החברות הזרות לחודשים ארוכים. מערכת הביטחון, הוא כותב, לוקה בהבנת עוצמת הפגיעה בתעופה האזרחית ומונעת ממשרד התחבורה לממש את תפקידו. זכאי קורא לפנות מיד את צי המטוסים האמריקני נתב"ג. חופית כהן אולי מדווחת בעמודים 2-3. יש עוד הרבה מאוד ידיעות בלעדיות בכלכליסט. 3-2 מהן של גולן חזני. קודם כל, בלעדי מת אלמוג עזר, משפחת אביו יוצאת לסיבוב שני בשוק ותנסה לגייס לפי שווי של מיליארד שקל. הפרטים בעמוד 13, שם גם הפרטים על הידיעה בלעדית של גולן חזני. קבוצת מוסדיים ומנכלית הוט טל גרנות מתארגנים לרכישת עסקי קבוצת הוט. בין הגופים שנפגשו עם גרנות ובוחנים את העסקה, מגדל, הראל, הפניקס, כלל ביטוח, פועלים. מנהלים אקוויטי ומזרחי אינבסט. השווי המאורך של עסקי הטלוויזיה, האינטרנט והחשמל של הוט בניקוי החוב, מיליארד שקל, הרבה פחות מדרישתו של הבעלים פטריק דרהי. עוד ידיעה בלעדית של גולן חזני בעמוד 8, יצרנית מיגון הממדים משפרעם, נמכרת לפי שווי של 200 מיליון שקל. קבוצת משקיעים בראשות מנכ״ל לאומי קארד לשעבר דני כהן ומנכ״ל אל גל נועם גינצבורג רכשה 65% מיצרנית הדלתות והחלונות לממדים מזם טכנולוגיות, כך היא נקראת, מזם טכנולוגיות, תמורת 130 מיליון שקל. בדה מרקר, אלפי אנשי קבע גויסו כדי להקל על משרתים, אך הנטל לא קטן. צהל קיבל אישור לגייס 8,000 אנשי קבע מקוצר כדי לצמצם את השימוש בימי מילואים, מימש את התקנים, אך לא הוריד את הרומס על המשרתים. גיוס אנשי הקבע אמור היה להפחית עלויות, שכן העלות המשקית לכל חייל מילואים בין 31 עד 39 היא 54,000 שקל בחודש. בצהל אומרים כי הצרכים המבצעיים גדלו והתקנים שימשו להקמת מסגרות חדשות. סמי פרץ מביא את המספרים, הנתונים והניתוחים בעמוד 3. הכותרת שוב, צהל גייס 8,000 אנשי קבע כדי להקל על המילואים ניקים, אך הנטל לא ירד. זה בדמרקר. בממון של ידיעות אחרונות, מסתבר שיש מחסור עולמי, ועכשיו הוא הגיע גם לבתי המרקחת בישראל. מחסור במה? בהורמונים לגיל המעבר. ענת לב אדלר מספרת על מצוקה קשה בקרב נשים שנאלצות לחפש בכל הארץ מדבקות הורמונליות שעזלו מהמדפים. הסיבה, זינוק בביקוש העולמי בעקבות הנחיות חדשות של ה-FDA. דוקטור מירב פרייברג, רופאת נשים בשירותי בריאות כללית, אומרת, גם מי שיכולה ליטול כדורים דרך הפה מעדיפה מדבקות, והביקוש הלא פרופורציונלי הזה מוביל למחסור עולמי בקו המדבקות שמורגש גם בישראל. תגובת משרד הבריאות, לא קיים מחסור. לא קיים מחסור. הנה אני חוזר אל גלובס כדי להביא לכם כמובן את הציטוט היומי. בשער האחורי, הבוקר, ג'רום קיי ג'רום, בלתי אפשרי להנות באמת מן הבטלה, אלא אם כן יש לך שפע של עבודה לעשות. בלתי אפשרי להנות באמת מן הבטלה, אלא אם כן יש לך שפע של עבודה לעשות. גיליון לאישה, בשער גל מלכה, שמחכבת בעונה החדשה של פאודה, ומספרת על המשבר הזוגי ועל ההתמודדות עם המילואים של בעלה כלוחם בצנחנים. ציטוט, יש אנשים שלא עושים צבא, אבל הוא מגויס כל פעם מחדש. זה בלאישה. אנחנו עכשיו נסיים את פרק העיתונים. ונספר לכם שהשעה היא 6:33 ועוד חצי דקה, הנה הכותרות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נפל אתמול סמוך לגבול לבנון במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, רחפנים שחדרו לשטח ישראל. אלכסנדר שימש כנהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924 מרכז ההובלה, הוא נפגע ישירות מאחד הרחפנים, איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש עם לבנון מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. האיראנים דורשים פיצוי כספי ואף הכרה רשמית בשליטה של משטר האייתולות במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה ברשת טרוץ, אני לא אוהב את תשובת הנציגים האיראנים, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי ניתן להפיל את משטר האייתולות, אך הוא אינו יודע מתי ואם זה אכן יקרה.
11: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
2: נתניהו אומר, בעיית מצר הורמוז התבררה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר הזה, המשטר באיראן ספורים, אבל זה עלול להימשך ימים רבים. לו שאלת כמה זמן תימשך המלחמה, היא לא תימשך שנים, לא חודשים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות, כך ראש הממשלה. בריאיון הנרחב הוא נשאל גם על אחריותו לטבח 7 באוקטובר 23, והשיב, לכולם יש אחריות מסוימת. האחריות שלי הייתה בין היתר להוציא אותנו מחניקת המוות של איראן.
0: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
2: לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, אבל השאלה האמיתית היא מה לגבי 7 באוקטובר ואילך, מאז 7 באוקטובר. האחריות שלי הייתה להוציא את ישראל מלולאת המוות, טבעת החנק של איראן סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך ראש הממשלה ל-CBS. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מצהיר כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל אחרי שדרישות לבנון ימולאו. בריאיון לערוץ אל ערביה לאג סלאם לחיזבאללה, 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שכפו עלינו, אמר סלאם, אבל גם הוסיף, בינג'בל נראית כעת כמו עזה. בינתיים השיגורים לעבר הצפון נמשכים, כלי טיס עוין חדר אמש מלבנון לאצבע הגליל ויורת בהצלחה, הזקות הופעלו בקיבוץ דן, דפנה, שאר ישוב, סניר והגושרים, לא היו נפגעים בגוף או נזק. מאופן גלגלץ נמסר לפי שעה שהתנועה זורמת, זה לא יישאר ככה לאורך זמן מן הסתם, מזג האוויר לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. נעבור קצת לחול. מאז התבוסה המוחצת בבחירות המקומיות בסוף השבוע שעבר, מפלגת הלייבור של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ניצבת מול ביקורת ציבורית נוקבת שלא נשמעה כבר שנים. היא מחלחלת עד למוסדות המפלגה ושם גוברים הקולות הקוראים לסטארמר, שבסך הכל לפני שנתיים עלה לשלטון, להתפטר מתפקידו כבר עכשיו. הכתבה של איתי אוהל גלילי וכליל מור.
12: These have been disastrous elections for the British Labour Party.
13: The Sunday headlines were even tougher for a prime minister who's insisting he will go on.
14: הנה משפט שנאמר יותר מפעם אחת בשנים האחרונות. מצבו הפוליטי של ראש ממשלת בריטניה רעוע. הפעם זהו מצבו של קיר סטארמר לאחר מפלה שספגה מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות בשבוע שעבר, בהן איבדה למעלה מ-1,100 מושבים. אם עד עכשיו הביקורת נגדו מבית נשמעה בעיקר בלחישות, היום היא צועקת.
15: That level of inertia in the face of the election defeat is a disgrace. We have to change.
14: רמה כזו של אדישות מול ההפסד בבחירות היא בושה. אנחנו חייבים ליצור שינוי, אמרה אתמול קטרין ווסט, חברת פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור. למרות שעד כה ווסט לא הייתה דמות בולטת במיוחד בזירה הפוליטית בבריטניה, היא קוראת להחלפתו המיידית של סטארמר, ואפילו מתנדבת לתפקיד במקומו.
16: We need someone from within the cabinet to step forward as the leader. If that cannot happen, I will put my name forward to stand for the leader of the Labour Party and I will begin a leadership election.
14: אנחנו צריכים מישהו מהקבינט שיתנדב לעמוד בראש המפלגה. אם אף אחד לא יתנדב, אני אציע את עצמי בתור מנהיגת הלייבור ואתחיל בחירות להנהגה. ג'וש סימונס, חבר פרלמנט נוסף מהלייבור שכיהן עד לפני כמה שבועות כשר זוטר בממשלה בהובלת סטארמר, הצטרף לקריאתה וכתב בעיתון הבריטי ה-Times, ראש הממשלה סטארמר איבד את בריטניה. ולמרות הביקורת שנדמה שמגיעה מכל עבר, סטארמר מיהר להכריז כי לא ינטוש את הספינה, גם אם הוא זה שהוביל לשקיעתה.
17: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And the voters have sent a message about how they want their lives improved. May was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away.
14: אלה תוצאות קשות מאוד, אני לא אנסה לייפות את המציאות. המצביעים הודיעו שהם רוצים לשפר את חייהם. עודה סטארמר הכי תקש, הלייבור נבחרה כדי להתמודד עם האתגרים האלה, ואני לא מתכוון לעזוב. בהמשך היום צפוי סטארמר לשאת נאום בו יציג בפני תושבי בריטניה וחברי הפרלמנט איך ייראה היום שאחרי ההפסד הצורה מבחינתו, וכיצד יעמיד את ממשלת הלייבור בחזרה על הרגליים.
2: חוזרים אלינו, חקירת המעצר האלים של עורך הדין סלח נעם פרקליט במחוז דרום נמשכת במחש. נחקרו אתמול שני שוטרים החשודים במעורבות בתקרית. על פי גורם במחלקה לחקירות שוטרים, בתום החקירה נראה שיש ראיות משמעותיות הקושרות את השניים ואף עשויות להביא להגשת כתבי אישום נגדם בהמשך. כתבנו לענייני משטרה הדר גיציס, שלום.
18: שלום, אפי בוקר טוב. כן, בהחלט, אנחנו מדברים על חקירה של המחלקה לחקירות שוטרים, ובמרכזה שני שוטרים שנחקרו בחשד לתקיפת הפרקליט סלח נעם בדירתו ולגרימת חבלה חמורה. בהודעת מחש נמסר שהשוטרים הורחקו ממתקני המשטרה למשך 5 ימים וכי נאסר עליהם ליצור קשר עם יתר המעורבים בתקרית. השניים, שוטר ושוטרת, אמרו במהלך החקירה שהם אלה שהותקפו על ידי 3 יושבי הבית, בהם גם הפרקליט שלטענתם התנגד למעצר. לדבריהם, בעקבות התקרית, השוטרת סבלה מזעזוע מוח וידו של השוטר נשברה. אלא שעל פי מקור שמדבר איתנו, נבדק דווקא החשד שהשוטר הוא ששבר את ידו כשהיקה את הפרקליט. בתיעוד שהופץ ממצלמות הגוף של השוטרים, אפשר לשלול את גרסתם שהם הותקפו קודם לכן על ידי יושבי הבית, כי אפשר לראות בבירור שהשוטרים פתחו את דלת הדירה, הם שהתנפלו בתוך שניות על הנוכחים, היקו את הפרקליט ועסקו אותו בעודו כלל לא מתנגד למעצר. עורכי הדין, המייצגים את אנשי המשטרה שמעורבים בפרשה הזו, מסרו שצילום פניו של עצור בפרשה, קשה ועגום ככל שיהיה, עדיין לא מספר בהכרח את הסיפור כולו. ואל מול זה גורם במחלקה לחקירות שוטרים, מסר לגלי צהל שכבר נערכים להגשת כתב אישום, כמובן בהתאם להתפתחויות של מכלול הראיות, אבל ללא ספק מדובר כאן באירוע שהוא מתועד היטב, ומכאן החקירה עשויה להתקדם במהרה.
2: תודה רבה. אדר. אנחנו לפני פינת הפרשנים שתציין חודש ימים בדיוק לגביע העולם בכדורגל, אבל לא תעסוק בכדורגל ב-443, אוקיי? יהיו איתנו שניים חשובים ביותר בעיתונות הספורט, ולא רק בעיתונות הספורט בכלל, ונעסוק, נדבר איתם על איזה טורניר אנחנו עומדים לראות. לפני כן אני רוצה לחזור לרעיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למייג'ור גרט בתוכנית 60 דקות, רשת CBS. כמובן נבהיר, הרעיון נערך בסוף השבוע שעבר, לפני פרסום דבר נפילתו בלבנון אתמול של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב בן ה-47. ראש הממשלה נשאל במשך ראיון שנמשך 78 דקות, כמובן לא כולו שודר, שודרה גרסה מקוצרת של מעט פחות מ-15 דקות, אבל נשאל בשורה ארוכה של נושאים, כמובן לגבי המלחמה עם איראן, הדיווח בניו יורק טיימס, גרט לא הקל עליו וממש ציטט קטעים נרחבים מהדיווח בניו יורק טיימס שממנו עלה לי כאילו ראש הממשלה לכאורה הבטיח לנשיא טראמפ את נפילת המשטר במקרה שהתקפו מהאוויר את איראן. האם הוא הוביל למלחמה? אגב, השאלה הראשונה בריאיון הזה הייתה, אדוני ראש הממשלה, האם המלחמה באיראן הסתיימה ומי יחליט מתי היא הסתיימה? לאוזניים שלי לפחות זה נשמע כמו סוג של הדהוד, גם עם קלוש, של אותה תיאוריה של רבים בממסד הפוליטי האמריקני, לא רק ברשתות החברתיות, שסבורים שראש הממשלה גרר לכאורה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למלחמה, ואף שלט בעצם באופן ניהולה, עד להחלטת טראמפ ללכת להפסקת אש. שורה ארוכה של עניינים מדוברים שם, בין היתר אגב כדאי לראשי הממסד הביטחוני ללכת לטיים קוד בערך 40 דקות ו-20 שניות, שם ראש הממשלה מדבר שוב על רצונו לוותר על הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל. הוא מציין, היום אנחנו מקבלים 3.8 מיליארד דולר מארצות הברית סיוע ביטחוני. אני רוצה להוריד את זה לאפס. הוא יודע שאלה דברים שערבים לאוזנו של דונלד טראמפ וגם לאוזניהם של רפובליקנים. לא בטוח שזה משמח את אנשי מערכת הביטחון כאן, אבל הוא אומר, אני מאמין שאפשר להתחיל בזה כבר עכשיו בהדרגה, ואולי תוך עשור להגיע לאפס סיוע ביטחוני, ומזכיר גם שהוא ביטל את הסיוע האזרחי בכהונה הראשונה שלו. יש ויכוחים על כך אם הוא באמת ביטל את הסיוע האזרחי, או שבסופו של דבר פשוט כספי הסיוע האזרחי הוכנסו לסיוע הביטחוני. לא משנה. אני רוצה לקחת אתכם לשאלה חשובה שדנו בה גם בפינות פרשנים שלנו בעבר. מעמדה של ישראל כיום בארצות הברית, גם אצל דמוקרטים, גם אצל רפובליקנים, גם אצל מבוגרים, גם אצל צעירים. נשמע קטע ארוך יחסית כדקה של ראש הממשלה ושל המראיין. ראש הממשלה אומר שישראל מתמודדת מול מלחמת מידע, מלחמה ברשתות החברתיות, לא רק מלחמה קינטית כמו שאומרים אנשי מערכת הביטחון, אלא גם מלחמה דיגיטלית, חוות בוטים שהוקמו במימון איראני, ולא רק איראני, הוא אומר, שהציפו את הרשת בפייק ניוז, במידע מוטעה, וגרמו לאנשים לחשוב שישראל מבצעת הרג, רצח עם, ג'נוסייד. בואו נשמע.
0: While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7 front war, we were completely exposed on the 8th front, the media war, really the social media war. And you know, we've been busy, so we haven't seen that while they're attacking us with the equivalent of F-35s, we're trying to fight them with the Polish cavalry. It's like, it's almost what happened in World War II. So I think we have to engage on that front, not by censorship, but by finding ways that are applicable to democracies. We can't do what these authoritarian regimes do, but finding ways to fight the battle for the hearts and minds of young Americans on the social media. And that we have to do, absolutely. We have a problem, I recognize it, and we have to get our act together.
19: Do you in any way consider yourself responsible for that problem?
0: No, because I don't think that they're not only attacking Israel. They're attacking America.
2: נתחיל עם הסיום של הקטע הזה. המראיין שואל את ראש הממשלה, האם אתה רואה בעצמך אחראי בדרך מסוימת לבעיית התדמית של מדינת ישראל, לבעיה הקשה של ישראל בדעת הקהל בארצות הברית? ונתניהו חצי צוחק אומר לא, כי הם הרי תוקפים גם את אמריקה, לא רק אותי. אני מניח שהקטע הזה עוד יעשה רעש רב, בעיקר בתוכניות הסאטירה שצפויות מהלילה. אם ג'ון סטיוט יגיש הלילה את הדיילי שואו, אז אני מניח שלרעיון הזה של ראש הממשלה יהיה פרק נרחב שם. אבל שימו לב, במילה אחת אפשר שוב לתמצת את ההסבר של נתניהו לבעיה בחזית השמינית, כך הוא קורא לזה, הסברה. כן, אנחנו מכירים את זה גם מישראל, אבל הוא אומר את זה בנימוק הרבה יותר ארוך בריאיון ל-60 דקות. בזמן שלחמנו פיזית בשבע חזיתות, היינו חשופים לגמרי בחזית השמינית, התקיפו אותנו בשווה ערך למטוסי F-35, ואנחנו הגבנו כאילו אנחנו חיל הפרשים הפולני במלחמת העולם השנייה. היינו חשופים לחלוטין ברשתות החברתיות, עלינו לפעול בחזית הזו, אבל לא בצנזורה, אלא בדרכים דמוקרטיות, להילחם על ליבותיהם ודעותיהם של אמריקנים צעירים. אני יודע שיש לנו בעיה שם, כאמור, כשהוא נשאל האם אתה אחראי במידה מסוימת לבעיה הזו, הוא אומר לא, גם את אמריקה תוקפים ברשתות החברתיות. אגב, נתניהו בלבוש מאוד לאופייני לרעיון שלו בארצות הברית, חולצת כפתורים ללא עניבה, וכאמור גם עמיתינו בתאגיד השידור פרסמו אמש שזה לא היה במעון ראש הממשלה, אלא בבית של מיליארדר מקורב לראש הממשלה, שזה גם מקום מוזר לערוך פה רעיון חשוב שכזה. אז הרעיון המלא זמין ברשת ביוטיוב, 78 דקות, יותר ארוך מהרעיון המלא שטראמפ נתן לפני שבועיים, והגרסה הארוכה לטלוויזיה כבר זמינה לדעתי ב-YES. עכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, חודש ימים לגביע העולם בכדורגל, שלום לציפי שמילוביץ', כתבת ידיעות אחרונות וויינט בארצות הברית, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, אפי.
2: ובוקר טוב לאוזי דן, עורך וראש דסק עולם במדור הספורט של עיתון הארץ, שלום אוזי, בוקר טוב.
21: בוקר מצוין.
2: ברשותכם, לא נדבר על מי מועמדת לזכות ועל מערכים ומי פצוע, אלא באמת על החוויה. קודם כל, גביע העולם בכדורגל, ציפי שמילוביץ', חלק ניכר ממנו אצלכם בארצות הברית, אבל אנחנו עדיין רשמית במלחמה עם איראן. לא אנחנו, ארצות הברית כמובן.
20: כן, כן, וזה רק חלק מהסיבות שבגללן אין כאן חודש לפני, אין כאן אווירה של חודש לפני. זאת אומרת, אם תגיע לארצות הברית היום, ואתה לא יודע שיש מונדיאל בעוד חודש, לא יקרה שום דבר שיגרום לך לדעת את זה. זה פשוט לחלוטין לא על הרדאר, והתקווה היא שאחרי שהמשחקים ממש יתחילו, אז הדבר הזה, הקסם של המונדיאל יעשה את העבודה שלו, אבל מבחינת הבילדאפ, אתה יודע, אוזי מכיר את ההיסטוריה של המונדיאלים הרבה יותר טוב ממני, אבל אני מתקשה לחשוב שהיו מונדיאלים שהבילדאפ אליהם היה יותר אגמומי ממה שקורה כאן.
2: וזה בגלל אולי הפיצול, או אולי גם בשל העובדה שבארצות הברית, הכדורגל סוקר, כמו שהם קוראים, לא מקום, לא יודע אם רביעי או חמישי, אחרי בייסבול, פוטבול, כדורסל, הוקי, קרח.
20: לא, לא. קודם כל, הנרטיב הזה של אמריקאים לא אוהבים כדורגל, אני חושבת שהוא כבר לא תופס יותר, הם מאוד אוהבים כדורגל, הם לא כל כך טובים בזה, אבל הם מאוד מאוד אוהבים את המשחק, הוא מתפתח וצומח, ויותר ילדים משחקים כדורגל מכל ענף אחר חוץ מכדורסל. זה כבר לא קיים. יש בעיה של מדינה שיש עליה עננה כבדה, אז תקופה רעה מאוד בשביל ארצות הברית, אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של 250 שנה, זו אחת הרעות. זו מדינה מאוד מפולגת, עם המון המון בעיות, יש מלחמה שלא יודעים בכלל מה בדיוק קורה איתה. הבעיה השנייה היא שהתחרות על תשומת הלב של אוהד ספורט אמריקאי, היא לא דומה לשום מקום אחר בעולם. יש כל כך הרבה עצה ומעט מאוד אנרגיה ומעט מאוד זמן פנוי. אז עכשיו פלייאוף ה-NBA, כן, הוא לוקח את כל החמצן, וכשהוא יסתיים, אז אולי יהיה קצת יותר אוויר, ובאמת התקווה היא שכשהמשחקים ממש יתחילו, אז, אתה יודע, יש קסם אדיר למונדיאל, ואמריקה היא כן יכולה להרים אירועים גדולים, את זה הם יודעים לעשות. אז זו התקווה, אבל עכשיו, כשאנחנו נמצאים חודש לפני, זה פשוט לא קיים פה על הרדאר בשום צורה.
2: וכשזה יתחיל, אוזי דן, ספורט הארץ, יש ביקורת קשה על ארצות הברית בכך שהיא פשוט עושה את המוות לתייר הכדורגל הממוצע. מחירים מטורפים של הכרטיסים, מחירים גבוהים של התחבורה הציבורית.
21: הבעיה היא לא ארצות הברית. זאת אומרת, ארצות הברית יש את השיטות שלה בספורט, בכלכלה, אפשר להתווכח אם זה טוב, אם זה רע, בסוף ארצות הברית היא מעצמה והגיעה למה שהגיעה גם בגלל השיטות האלה. אני אולי לא אוהב אותם, אבל הרבה אנשים יגידו שהן טובות. העניין הוא פיפה. זאת אומרת, המונדיאל הולך גם ארצות הברית, זאת אומרת, גם מקסיקו וקנדה מערכות, אבל המונדיאל הוא, כמו שציינת, הוא בוקר כולו, כולל כל השלבים המאוחרים, חצי הגמר, הגמר בארצות הברית. ובשביל לקבל אירוח של מונדיאל, יש תהליך מסודר, ביד מסודר, התחייבויות מסודרות, שאפילו הקטרים בזמנו עמדו ברוב ההתחייבויות שהם לקחו עליהם, אפילו רוסיה, שלא לדבר על מדינות יותר רציניות שערכו בעבר, ברזיל, גרמניה וכולי. ופיפה, בוא נגיד, הברית הבלתי קדושה בין ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, ודונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, חברים מאוד טובים, הם משתינים ביחד מהמקפצה, הכל בשביל למקסם רווחים. עכשיו, מבחינת ארצות הברית, באמת אי אפשר לבוא בתלונות. הבן אדם צריך לבוא אליו בתלונות על זה שמחירה כרטיסים הם פי 3, 4, 6, 10 ו-30 מאשר מה שהובטח, מה שהובטח בכתב, זה אינפנטינו. העובדה שבקטר לפני 4 שנים, או ברוסיה לפני 8 שנים, אוהד שקנה כרטיסים במחירים יחסית סבירים, היה יכול לנסוע בתחבורה ציבורית ביום משחק בחינם. עכשיו, אולי אי אפשר לצפות באמריקאים שיתנו בחינם, אבל מה שקורה בניו ג'רסי, בבוסטון, זה שהממשל המקומי העלה את המחירים.
2: יש דיווח שנסיעה רגילה 12 דולר ברכבת במנתן, תעלה 105 דולר ביום המשחק.
21: אני הייתי שנה שעברה במונדיאל המועדונים שנערך בשלבים האחרונים שנערכו בניו ג'רזי במט לייף, שיערך גם את לא מעט משחקים במונדיאל כולל הגמר, והנסיעה הזאת מפן סטיישן הלוך חזור הייתה 12 דולר 90, שזה בסדר, זה לא זול, אבל זה ארצות הברית, והיא עולה ל-150 דולר. עכשיו, זה להשוק את האוהד הממוצע, שגם ככה משלם המון כסף על טיסות ועל מלונות ועל כרטיסים כמובן, ומי שיגיע, עכשיו, דיברה קודם ציבי בצדק על הקסם של המונדיאל, וכשזה יתחיל, אז אולי הכל ישתנה. אני לא בטוח, כי בסוף מי שעושה את האווירה והקסם והאנשים, אוהדי כדורגל, אז מי שמגיע למונדיאל, גם אם הוא בגרמניה או בברזיל, זה מישהו שיכול להרשות לעצמו, אבל עדיין אוהדי כדורגל מהשורה. מה שהולך להיות פה, בוודאי במשחקים חשובים, זה שרק אנשים עשירים, אז עשירים מאוד יוכלו להיות במשחקים. עכשיו, יש מספיק אנשים עם כסף בעולם, לא משנה כמה כסף תיקח על כרטיסים לברזיל, צורפת, האצטדיון יהיה מלא.
2: יהיה מלא, כמובן.
21: השאלה האחרונים האלה אם יתנהגו כמו אוהדים או כמו תיירי כדורגל.
2: ונזכיר ציפי שמילוביץ' בארצות הברית, שזה 48 נבחרות לראשונה, כלומר יותר מחודש לדעתי מתקרב לשישה שבועות של משחקים, עד 19 ביולי אם אני לא טועה, גם במקסיקו וגם בקנדה, פשוט אירוע שיהיה קשה מאוד לאוהד הכדורגל הממוצע לחוות את כולו, נקרא לזה ככה.
20: לא, זה בטוח, אבל זה מחיר של, זה המחיר של פיפה. זאת אומרת, אוזי דיבר על פיפה והוא דיבר על אינפנטינו והוא לגמרי צודק. זה הכל פיפה. גם מחירי הכרטיסים הם תוצאה של המפגש הנוראי הזה בין השחיתות של פיפה לקפיטליזם האמריקאי בצורתו הנוכחית תחת דונלד טראמפ. וכששני הדברים האלה נפגשים ביחד, זה קטסטרופה, זה נגמר בכרטיס למט לייף ב-38,000 דולר. זה פשוט נורא. עכשיו, כל הלוגיסטיקה של הדבר הזה, אם מראש היה ברור שהיא תהיה כמעט בלתי אפשרית, ובוודאי, זה מונדיאל לאנשים עשירים, זה מונדיאל, אני אלך למקומות נפיצים, זה מונדיאל לאנשים עשירים לבנים, זה מונדיאל שאנשים ממדינות מסוימות לא יכולים בכלל לחלום על להיכנס לארצות הברית, גם אם יש להם את הכסף, וזה בוודאי המונדיאל הכי ממוסחר ותאגידי, ובאמת נוטף כסף בהיסטוריה. חלק מהדברים האלה אתה מחכה להם כשמדובר בארצות הברית, זה המחיר, אבל זה הלך למקומות כל כך קיצוניים שהוא זה צודק, תמיד יהיה, אפשר יהיה למלא את האצטדיונים והם יהיו מלאים. השאלה היא האם תהיה חגיגה של 100 צופים ברחוב, וזה אני לא יודעת אם יהיה.
2: זה יהיה קשה מאוד, כרגע קשה מאוד לדעת, את מאמינה שבכל זאת הקסם איכשהו במקומות מסוימים, אולי לא בהכל, יגיע
20: למיצוי.
2: את מקווה,
20: אני
2: מקווה, לא מאמינה.
20: אני מקווה, אני בטוחה, אני בטוחה שבמקסיקו זה יקרה, ואני חושבת שיהיו מקומות בארצות הברית שזה יקרה בהם, אבל כן, יש כל כך הרבה מכשולים בדרך לשם ש... צריך נס כדי שהקסם הזה באמת יעבוד, אבל אני, אתה יודע, מקווה.
2: כבר בפורמט אוזי המוכר לנו, היום לפני עידן 48 הנבחרות, אז יש לנו משחקים כמו סעודיה נגד יפן, היו במונדיאלים הקודמים, שלא בדיוק, לא בשבילם אתה מפסיד יום בעבודה, נגיד בעדינות. עכשיו 48 נבחרות.
21: זה לא רק 48 נבחרות, זה החלוקה הגיאוגרפית. עכשיו נכון שאנחנו מדברים על גביע העולם, אנחנו רוצים לראות נציגות מכל היבשות וכו', אבל מה שפיפה עשתה, וזה שוב עם סנטינו, העלה הזאת היא בסוף הקונגרס של פיפה שבוחר את הנשיא לכל מדינה, לפיג'י ולקורסאו, יש כל אחד בדיוק כמו לסין וברזיל. אז 48 נבחרות שמגיעות, 8 נבחרות מאסיה, כן. 9 מאפריקה ו-6 מקונקקף, צפון ומרכז אמריקה והקריבים, ובסוף אנחנו נראה נבחרות, ויש סיפורים נורא יפים, אבל נבחרות כמו איטי, ירדן, אוזבקיסטן או קורסאו,
2: שפחות מעניינות אותנו, לצערנו השעון דוחק בנו, אז אני חייב לסיים, אני מתנצל חברים, אנחנו מסיימים, ציפי שמילוביץ', עוזי דן, תודה רבה, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל.
1: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציע עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו, וגם...
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
4: שבת שלום.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. מלחמה כל יום, כל שעה. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נפל אתמול בגבול לבנון. נדווח. יש תשובה, תהיה מלחמה? האיראנים דחו את הצעת ארצות הברית. טראמפ הודיע, התשובה האיראנית בלתי מתקבלת על הדעת. כתבי גלי צהל ידווחו, ונביא את כל הכותרות מהרעיון של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית 60 דקות, גם על הערכותיו בנוגע למשטר האייתולות.
1: That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days.
0: נשוחח עם הדוקטור מייקל אורן, השעבר שגריר ישראל בארצות הברית. מכסות למזרחים.
2: קשות אזור שירות, שמע, יש כבר עוד ספרדים. תביא לי עוד אשכנזי, אני מקבל את הספרדי הזה.
0: תביא לי עוד אשכנזי ואני מקבל את הספרדי הזה. ההקלטות שחושפות כך מוגבלת כניסתם של תלמידים מזרחיים לישיבות אשכנזיות בחברה החרדית, כתבנו מרדכי הלפרין יפרסם.
2: זה לא טובת כולם, כי נדוש לאבד את הצביון הליטאי. נראה שגם הספרדים עצמם לא ירצו לעבור.
0: ירושלים של בניי.
3: היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון.
0: 20 שנה בדיוק היום למותו של יוסי בנאי, איך ירושלים השפיעה על יצירותיו? ליבי גילה עם הקולות בפינת התרבות.
4: כשאומרים משפחת בנאי, אומרים ירושלים, אני יודעת שגם יוסי וגם גברי וגם אבא שלי אמנם עזבו את ירושלים, הם תמיד קראו לזה הגלות.
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: כתוב ישראל הכותרות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון בשטח ישראל. כך התיר הבוקר דובר צהל לפרסום. גלובניוב נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה. הוא איש הכוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה, טהרן אף דורשת פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות כי ניתן להפיל את משטר האייתולות, אך איני יודע מתי ואם אכן זה יקרה, בכל מקרה ימי המשטר הזה ספורים. נתניהו טען כי לא ידע לחזות את חסימת מצר הורמוז בידי האיראנים. בעיית מצר הורמוז הובנה, התבררה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר ספורים, זה לא יימשך שנים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות. כשנשאל על אחריותו לטבח 7 באוקטובר, השיב ראש הממשלה, לכולם יש אחריות מסוימת, שלי הייתה גם לצאת מחניקת המוות של איראן.
1: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did.
0: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. אבל שאלה אמיתית היא מה לגבי אחרי 7 באוקטובר. האחריות שלי הייתה להוציא את ישראל מטבעת המוות, טבעת החנק של איראן סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך ראש הממשלה לרשת CBS. ראש ממשלת לבנון נואף סלאף אומר כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל אחרי שמולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערביה אמר סלאם כי העיר בינג'בל נראית כיום כמו עזה, ולעג לחיזבאללה, 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שכפו עלינו, אמר סלאם. השיגורים לעבר הצפון נמשכו גם במהלך הערב והלילה. כלי טיס עוין חדר אמש מלבנון לאצבע הגליל ויורת בהצלחה. לא היו נפגעים בגוף ולא דווח על נזק. הצעת חוק הנוכבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחרי הצהריים, כי יותר מ-100 חברי כנסת צפויים לתמוך בה. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם קרמית פלטי קציר, שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואבי הרמי נרצח ב-7 באוקטובר. חנן מתה לאחר שחרורה, אלעד נרצח בשבי. ברצלונה היא אלופת ספרד בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה, אחרי שגברה אמש בקלאסיקו על ריאל מדריד 2-0. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון לציון עד מחלף מסובים, כביש 6 דרומה עמוס מבק הג'ת עד חורשים, וצפונה עמוס מרהט עד מחלף מאחז, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 11 במאי 2026, כ"ד באייר, תשפ"ו. הדפיקה בדלת הגיעה הלילה למשפחת גלובניוב בפתח תקווה. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, נהג רכב מוביל, בגדוד מובילים 6924, נפגע אתמול מרחפן נפץ במהלך מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, שחלקם חצו את גבול לבנון והיו בשטח ישראל כאשר פגעו באלכסנדר. אנחנו איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עם הפרטים שידועים הבוקר. שלום דורון.
7: שלום אפי. שוב מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה גובה את חייו של חייל צהל תוך כדי הפסקת האש הלא קיימת. הבוקר הותר לפרסום שמו של חייל המילואים שנפל אתמול, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47, מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924 במרכז ההובלה של צה"ל. בן 47 אפי, כלומר אלכסנדר היה מעל גיל הפטור ממילואים, הוא לא היה חייב לשרת בגיל הזה, אבל בחר להתנדב מרצונו החופשי לתרום, ולמרבה הצער נהרג במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה על שטח ישראל. זה קרה אתמול בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, כשמספר רחפנים חדרו לתוך שטחנו סמוך ליישוב מרגליות והתפוצצו בסמוך לגבול. אלכסנדר נפגע ישירות מהפיצוץ של אחד מהם. אנחנו יכולים לספר אפי שהרחפנים לא זוהו במערכות צהל, ולכן גם לא הופעלה התראה במיקום שבו אלכסנדר היה, זאת אומרת הוא לא הספיק להתגונן מפניהם, ובתקרית לא היו נפגעים נוספים בנוסף אליו. זו הפעם הראשונה שבה חייל צהל נהרג ונהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924 במרכז ההובלה של צהל. בן 47 אפי, כלומר אלכסנדר היה מעל גיל הפטור ממילואים, הוא לא היה חייב לשרת בגיל הזה, אבל בחר להתנדב מרצונו החופשי לתרום, ולמרבה הצער נהרג במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה על שטח ישראל. זה קרה אתמול בסמוך לשעה 4 אחרי הצהריים, כשמספר רחפנים חדרו לתוך שטחנו סמוך ליישוב מרגליות והתפוצצו בסמוך לגבול. אלכסנדר נפגע ישירות מהפיצוץ של אחד מהם. אנחנו יכולים לספר אפי שהרחפנים לא זוהו במערכות צהל, ולכן גם לא הופעלה התראה במיקום שבו אלכסנדר היה, זאת אומרת הוא לא הספיק להתגונן מפניהם, ובתקרית לא היו נפגעים נוספים בנוסף אליו. זו הפעם הראשונה שבו

0: נפגע ישירות מהפיצוץ של אחד מהם. אנחנו יכולים לספר אפי שהרחפנים לא זוהו במערכות צהל, ולכן גם לא הופעלה התראה במיקום שבו אלכסנדר היה, זאת אומרת הוא לא הספיק להתגונן מפניהם, ובתקרית לא היו נפגעים נוספים בנוסף אליו. זו הפעם הראשונה שבה חייל צהל נהרג בתוך שטח ישראל כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ, ועד כה 43 חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון נפצעו ועוד 4 נהרגו במתקפות הרחפנים של חיזבאללה בדרום לבנון ובשטח ישראל רק בשבועות האחרונים, אתגר שמערכת הביטחון עדיין לא מצאה לו פתרונות טובים מספיק. יהי זכר הנופלים ברוך.
1: אמן, ואנחנו נחזור אליך בהמשך דורון. עכשיו אל המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. עדיין הפסקת האש בתוקף, אבל איראן השיבה אמש בלא גדול כנראה להצעה האמריקנית, ויש לה גם את הדרישות שלה שהיא לא מוותרת עליהן, הכרה בשליטתה במצר הורמוז ותשלום פיצויים מארצות הברית. את דונלד טראמפ זה ממש לא משעשע. כתבתנו בוושינגטון דרור אפל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אפי, תגובת הנשיא הייתה קצרה וחריפה. קראתי את התשובה מנציגי הלכאורה של איראן, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, לא אהבתי אותה, היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין. איראן הודיעה זמן קצר אחר כך כי היא דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. רשות השידור האיראני דיווחה כי תגובת טהרן כללה דרישה להכרה של ארצות הברית בצורך לשלם לאיראן פיצויי מלחמה והכרה בריבונותה על מצר הורמוז. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי התשובה האיראנית לא עונה על דרישות ארצות הברית להתחייבות איראנית מראש בסוגיות הנוגעות לתוכנית הגרעין והאורניום המואשר שלה. ניו יורק טיימס דיווח שאיראן הציעה לדלל חלק מהאורניום המואשר ולהעביר את היתר למדינה שלישית, אך דורשת ערבויות לכך שאם המסע ומתן עם ארצות הברית ייכשל, תוכל לסגת מהישראל. הסכם בהמשך, בריאיון שהוקלט לפני מספר ימים ושודר אתמול, אמר טראמפ כי בשלב מסוים ארצות הברית תוציא את האורניום המואשר מאיראן.
3: Make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group. Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled.
2: נשיג את זה מתי שנרצה, זה נמצא במעקב שלנו, אמר טראמפ לתוכנית פול מז'ר. הוא גם נשאל האם המלחמה עם איראן הסתיימה.
3: No, I didn't say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done.
2: אמרתי שהם הובסו, אבל זה לא אומר שהתקיפות הסתיימו, דברי טראמפ. הערכה כאן היא שהנשיא לא יורה על חזרה לתקיפות באיראן לפני ביקורו בסין השבוע.
1: ואנחנו איתך, יניר קוזין, כתבנו המדיני. הלילה שודר הרעיון של ראש הממשלה נתניהו לתוכנית היוקרתית 60 דקות של רשת CBS. כמובן דיברו על איראן, חיזבאללה, חמאס, ואפילו נתניהו חזר על התקווה שלו להפסיק לחלוטין את התמיכה הביטחונית הפיננסית בישראל של ארצות הברית. יניר קוזין, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז אני חושב שכדאי להתמקד באמת בדברים שאומר ראש הממשלה בכל מה שנוגע לאיראן. צריך לומר גם מרכז הרעיון הזה עסק בנושא הזה, את האמריקנים כמובן זה מאוד מטריד, השאלה על האורניום המואשר, איך הוא ייצא וכיצד הוא ייצא, כבר הכותרת הזאת פורסמה אתמול על ידי 60 דקות, ונתניהו אמר שטראמפ אמר לו שצריך להיכנס ולקחת את זה, שהוא רוצה להיכנס ולקחת, כלומר טראמפ רוצה להיכנס ולקחת את האורניום. נתניהו אחר כך סייג ואמר, אם זה יהיה בהסכם, מה טוב, זאת הדרך הטובה ביותר. כשהמראיין לחץ ושאל אם זה צריך להיות בדרך צבאית, הם בכוחות אמריקנים ובכוחות הישראלים, כאן ראש הממשלה כבר לא סיפק תשובות נוספות. אבל אני חושב שאולי הכותרת המרכזית מהרעיון הזה, אפי, זה דווקא הנקודה שקשורה להורמוז. כי ללא ספק שדיברנו על היציאה לשאגת הארי, הורמוז או מצר הורמוז לא היה בכלל מוזכר, לא בדברים של ראש הממשלה ובטח לא בדברים של הנשיא, ולא בטעות, מכיוון שאומר ראש הממשלה, לא ידענו בכלל שזה הולך לקרות. בוא נשמע.
5: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
4: כן, אז החלק השני של הדברים של נתניהו, אולי זו הכותרת השנייה, אבל הראשונה אומר, בעיית מצר הורמוז הובנה ככל שהמלחמה המשיכה. כלומר, אומר, אני לא טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. בעצם נתניהו מודה שלא הוא ולא הנשיא טראמפ, ואנשיהם חזו את האפשרות של סגירה.

0: יריית מצר ומוז והפיכתו לנשק אסטרטגי של איראן, ואז אומר ראש הממשלה ימי המשטר האלה ספורים, הוא מדבר לא מעט גם על מוג'תבא חמינאי, והוא אומר אבל זה יכול לקחת הרבה ימים, אם היית שואל כמה זמן המלחמה תימשך, זה לא ייקח שנים, זה אולי ייקח חודשים, זה תלוי מאוד, אבל אומר ראש הממשלה המלחמה לא נגמרה, הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, הוא אומר אם המשטר הזה ייפול אז גם חיזבאללה ייפול וחמאס ייפול וגם החות'ים ייפלו, אבל כאמור אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, בכל מקרה חוזר ראש הממשלה על המשפט הזה כמה וכמה פעמים, המלחמה עדיין לא הסתיימה.
1: תודה רבה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. עוד כותרות, כל הכותרות מהרעיון המקיף בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו מצטרף אלינו הדוקטור מייקל אורן, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, מי שגם היה סגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי. קודם כל, תנחומי עמוקות. משפחת גולונוף על אלכסנדר גולונוף, זיכרונו לברכה.
1: כמובן, מצטרפים לתנחומים. ברשותך, נתחיל באמת קודם כל עם התשובה השלילית של איראן לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אחרי ששוב סביבתו הפיצה בשבוע שעבר, סביבתו, אני מניח זה הוא גם, בשיחות עם עיתונאים, איזושהי אופטימיות לגבי הסכם קרוב עם איראן. הם משכו ומשכו, ובסוף הלילה השיבו בלא. די ברור שטראמפ לא רוצה לחזור ללחימה. מה בכל זאת יקרה להערכתך?
2: אני חושב שימשיך להטיל מצור, סגר על המצור. זה הכל, וכנראה המצור הזה גורם, עולה לאיראנים בין 300 עד 500 מיליון דולר ליום. בקשורת אמריקאית מלא כתבות, מלאת כתבות על הסבל שבעצם עובר על העם האיראני, על אבטלה רחבה, הולכת מתעמקת, על אינפלציה גוברת, משתוללת, פשוט משתוללת. וזהו, זה משחק, מה שקרה, משחק תנגולת, לא בין צפאות, בין משקים.
1: כן.
2: אני נמצא בארצות הברית, אפי, אני שוחח עם הרבה מאוד אנשים פה, בין היתר ראשי חברות נפט גדולות פה, שאומרים לי ששמע, בעוד כמה חודשיים, המחיר הנפט יעלה על כ-200 דולר, אפילו 250 דולר לחבית, באירופה, ופשוט יעזל את המזות לטיסות, למטוסים, ואפילו עתודות הנפט של ארצות הברית תתחילו לגמר עד סוף הקיץ. אז זה, השעון הזה של אנרגיה מתקתק פה.
1: כן, אגב, בשבוע שעבר הוא השעה הנשיא טראמפ, רק שנייה אחת, אני רק אוסיף עוד שאלה, בשבוע שעבר הנשיא טראמפ השעה את מה שהוא מכנה Operation Freedom, מבצע חירות לליווי ספינות אל מחוץ למצר הורמוז, הספינות התקועות, אולי עכשיו הוא יחדש אותו אם האיראנים ישיבו בשלילה?
2: כן, משום שעכשיו יש אישור מהסעודים ומהקוויטים שבראשית המבצע הזה של פרויקט החירות סגור את שמי קוויט, שמי סעודיה, למטוסים אמריקאים. ועכשיו חידשו את האפשרות למטוסי אמריקאים להשתמש בשמי סעודים וקוויטים. נכון. אז יתחיל גם את זה, אבל המבצע הזה מאוד מאוד מורכב. וגם מסוכן. מה מסוכן? חסר רק מיכל דלק אחד שהתפגע על ידי או כתבם או ספינת מתאבדת, כן, של אחד מהאיראנים. וזה מה שקרה, משנה משחק. לא פשוט. זה באמת משחק תרנגולת בין שני המשחקים. ומה שאמרתי קודם, שהמחוקים הרפובליקאים אמרו לי שכל יום שחולף הם מדמים קולות לקראת מחירות האמצע בנובמבר.
1: רפובליקנים אומרים לך את זה, שהם מדממים קולות.
2: כן. זהו, אז כל יום שעובר קשה לאיראנים, קשה לאמריקאים. גם אני נוסע כמו, אני נמצא בארצות הברית ואומרה את עלייה ניכרת של מחירי הדלק. כן, זה מי מצמץ קודם.
1: כן, ראיתי שבאיזשהו מקום יש אפילו כבר הגיעו לעשרה דולר לגלון. זה אומר שאתה מעריך שמה לגבי המערכה הקינטית, כמו שאוהבים לומר, האם המלחמה תתחדש, המלחמה, כי היו כבר חילופי אש בסוף השבוע שעבר, טראמפ קרא לזה תפיחות אהבה, love taps, אבל המלחמה עצמה יכולה להתחדש?
2: אנחנו צריכים, חייבים, להערך לכל אפשרות, לכל חרחיש אפשרי, כולל חידוש הלחימה. יכול להיות שהנשיא יגיע למסקנה שככה הוא לא יכול לשחק את המשחק הזה לאורך ימים, והוא צריך שזה מהלך משנה משחק. מה זה משנה משחק? זה מהלך צבאי שפוגע קשות במקורות הנפט, מקורות אנרגיה של איראן. אם זה באיחר, אם זה כל מתקנים אחרים, ויכול להיות, זה ילך לכם, אנחנו חייבים להיות מוכנים לכל אפשרות.
1: למרות העובדה שהוא שומע מהבית שהחבריו הרפובליקנים מדממים קולות, הם אמרו לך גם את זה, ולמרות מחירי הדלק והאנרגיה המטפסים, יש סיכוי שהוא יחזור להילחם? טראמפ?
2: כן.
1: כן.
2: כן, כן, כן. אבל שאלה מתבקשת, האם אכפת לו מבחירות האמצע? האם אכפת לו יותר מהמורשת שלו? היה לי קטע היום בשבוע באיזה תוכניות הטלוויזיה האמריקאית ששאלו אותי מה המסר שמדינה ישראל רוצה למסור לנשיא. ואמרתי חד משמעית, אם הנשיא ימשיך בדרכו, כן, לא יוותר, אז הוא יירשם לא אחד מהנשיאים הכי טובים בהיסטוריה האמריקאית, הוא יירשם אחד מהמנהיגים הכי טובים בהיסטוריה. ומה שקרה, 5 דקות אחרי שאני דיברתי, הנשיא עלה. והמראיין אמר לו את זה, הוא אמר לו את זה, זה המסר מישראל. אני חושב שאני בסמכות, לא בתפקיד, כן?
1: כן, תרומתך הצנועה, אתה אומר, אולי לחידוש המערכה.
2: כן, וזה המסר שלנו. אנחנו מוכנים להמשיך את המערכה עד הסוף. היה מעניין, אני גם נמצא בזווית, ושאלתי את הרעיון של ראש הממשלה ל-60 Minutes, ומעניין, כל הזמן הוא אמר שמלחמה טרם נגמרה. כל הזמן טרם נגמרה. אבל איפי, זה קצת סותר מה שהנשיא אומר.
1: נכון.
2: המלחמה כן נגמרה, כן? זה מעניין מה תהיין התוצאות של הרעיון הזה, ואיך היא תקבל בוושינגטון.
1: ואולי גם נדע את תוצאות הסתירה, ניישב אותה בהמשך בימים הקרובים אולי. הדוקטור מייקל אורן בארצות הברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, יום טוב, אפיצה.
1: יום טוב. אנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, עם עוד פרטים על פגיעת רחפן הנפץ ברב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב. שלום שוב דורון.
3: כן, אפי, התקרית שבה נפל אלכסנדר גלובניוב מפגיעת רחפן נפץ אירע הפעם בתוך שטח ישראל, וזו מגמה בהחלט מטרידה שגוברת בימים האחרונים, וחשוב לשים אליה לב. חיזבאללה כבר לא משגר את הרחפנים שלו רק בתוך שטח דרום לבנון, ברצועת הביטחון שבה פועלים כוחותינו, אלא בימים האחרונים אנחנו רואים יותר ויותר רחפנים שחודרים גם לתוך ישראל. אפשר למנות, אפי, רק בימים האחרונים כ10 כאלה, ולא בכל המקרים הם זוהו והופעלה הזקה. גם במקרה הזה שבו נהרג אלכסנדר לא הייתה הזקה, והוא לא יכול היה להתמגן כראוי ומבעוד מועד לפני המתקפה, למרות שאנחנו יכולים לספר שהוא כן היה במקום שבו יש בסמוך מיגוניות, אבל לצערנו זה לא הספיק. ושוב מתברר אפי איך רחפני הנפץ מאתגרים את צהל לא רק בהיבט הירות והפגיעה בהם, אלא אפילו עוד בשלב המוקדם של הגילוי, שהוא כידוע שלב קריטי. נגיד שהחשש במערכת הביטחון ובקרב תושבי הצפון הוא שחיזבאללה יעבור לנסות לפגוע גם באזרחים, בבתי מגורים, במוסדות חינוך, באמצעות הרחפנים האלה. זה עניין מטריד ביותר. אתמול אפי, חיזבאללה פרסם תיעוד מהימים האחרונים שבו הוא פוגע בסוללת כיפת ברזל בצפון. בצהל מתחקרים כעת את האירוע הזה ומסרו בתגובה שאין פער מבצעי ביכולות העירות בצפון. אז בינתיים, כל עוד לא נמצא פתרון קסם לרחפנים, נראה שהפתרון הטוב ביותר הוא התמגנות ראויה של הכוחות, שינויים נדרשים בהתנהלות המבצעית בשטח, ועד אז המלחמה בצפון לגמרי נמשכת, והאתגר הזה ימשיך ללוות אותנו.
1: תודה שוב דורון, ואנחנו נשארים שם בצפון. השיחות בין לבנון לישראל אמורות להתחדש לקראת סוף השבוע בוושינגטון. בחיזבאללה מבינים כי הרכבת יצאה לדרך והמגעים עם ישראל הם עובדה קיימת, אז הם מנסים לפגוע בעומק ההתקרבות, אפילו מצליחים חלקית. כיצד רואה חיזבאללה את השיחות הישירות בין ישראל ללבנון? הכתבה של פרשננו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי.
4: ההסלמה של ימים אלה מצד חיזבאללה אינה מקרית. הארגון השיעי פועל בכל החזיתות לסכל את ההתקרבות בין ביירות לירושלים. חבר הפרלמנט מטעמם, איהאב חמדה, הסביר במילים פשוטות.
5: הוא في الحقيقة أيها الأعزاء تحالف בין هذه السلطة الحمقاء في لبنان وبين الإسرائيلي على وجودنا.
4: האמת יקיריי היא שלפנינו ברית בין הממשלה הטיפשה בלבנון לבין הישראלי. ברית נגד הקיום שלנו. חמדה אינו לבד. כל השופרות של חיזבאללה מדברים כיום בכל אחד. את הנשק ממילא לא ניתן, ואם הממשלה הזו הולכת לשיחות ישירות בזמן שבו ישראל תוקפת, לפחות שתדרוש הפסקת אש.
6: (אז)
4: בחיזבאללה רואים בהתקרבות בין ממשלת לבנון לישראל סכנה קיומית, ולכן פועלים במלוא המרץ לפגוע בה. הלחימה נועדה לגרום לישראל לפוצץ את השיחות, מה שלא קורה בינתיים, והלחץ על ממשלת לבנון מטרתו לרסן את התלהבותה במגעים. תנועת המלקחיים הזו, הצבאית והפוליטית, הולכת להם לא רע. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, סירב לפגוש את נתניהו בוושינגטון, אף שהוא נלהב לחמם את היחסים.
5: الطلب الإسرائيلي أيها الأعزاء الآن الورقة الوحيدة التي يملكها والتي يعبرون عنها دائما لبنان وإسرائيل متفقين المشكلة فقط في المقاومة.
4: הקלף היחידי שהם מחזיקים, כך חבר הפרלמנט חמדה, הוא שלבנון וישראל הגיעו להסכמה, והבעיה היחידה שנותרה היא ההתנגדות. ממשלת לבנון איננה מצליחה לפרוק את חיזבאללה מהנשק, אבל חובה להודות כי גם ישראל מנסה, עשרות שנים אפילו, ללא הצלחה. הסכסוך הזה סבוך ורב שנים, ואי אפשר לפתור אותו ברגע אחד. ההתקרבות בין ישראל ללבנון היא תהליך שיבנה לאיתו. עד לפני חודשיים מי חשב על מגעים ישירים איתם, וגם מי חשב שחיזבאללה תסכים אי פעם לשיחות עם ישראל. הנה מה שאמר חבר הפרלמנט מטעמה, חוסיין אל-חאג' חסן.
6: במעזל עם שקל מפועדת المباشر التي נרפודוה والמפועדת غير المباشر التي נחבל בה, ما يجب ان يؤكد عليه لبنان اولا وقف اطلاق النار.
4: לבנון, הוא אמר, צריכה לדרוש הפסקת אש בלי קשר לשיחות הישירות שאנחנו נגדן, ולשיחות העקיפות להן אנחנו מוכנים. ביום חמישי השבוע צפויים המגעים להתחדש בוושינגטון. נשיא לבנון אאון העלה את הדרג וישלח את סימון קרם, בכיר מטעמו, משפטן, דיפלומט לשעבר ויועצו הקרוב.
1: עכשיו 7:24 בדיוק, אנחנו לקראת הדיון בבגץ מחר על העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. אמש שורה של פרסומים מההגשות הרשמיות לבגץ, כולל חוות הדעת של ראש המוסד היוצא ושדעת המיעוט של הנשיא בדימוס גרוניס. שלום לכתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
7: שלום אפי, בוקר טוב. בעוד יממה וכמה שעות ייפתחו הדלתות באולם ג' בבית המשפט העליון, ואז השופטים ידונו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. אתמול בערב ראש הממשלה חשף בתגובה לבגץ את חוות הדעת המלאה של יושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, לאחר שזה התנגד למינוי גופמן בדעת מיעוט. לפני כחודש פורסמה חלק מחוות הדעת הזו, שבה קבע כי נפלו פגמים מהותיים בתואר המידות של ראש המוסד המיועד על רקע פרשת הפעלתו של נער אוריאל מקייס בידי האוגדה שעליה פיקד גופמן. גרוניס מתח ביקורת גם על עצם הפעלת הקטין וגם על כך שלאחר מעצרו האוגדה לא יזמה דיווח על מעורבותה בפרשה. במסמך הזה שפורסם אתמול מצוין את דעתם רשמית של שניים מהבכירים ביותר במערכת הביטחון על המינוי, ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל אייל זמיר. הרמטכ"ל שיבח מאוד את האלוף גופמן. מבחינתו, אמר זמיר, אם הוא לא היה מסוכן לתפקיד הזה, הוא היה ראוי להתקדם לתפקידים משמעותיים בצהל ואולי בעתיד גם לרמטכ"ל. עם זאת, זמיר הוסיף כי הוא לא מכיר את המקרה של הפעלת אל מקייס, אך הוא כרמטכ"ל היה רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה כזאת. מנגד, ראש המוסד המכהן הביע דעה שלילית על המיועד לתפקידו. אני לא מעלה על דעתי שמישהו תחתה יאשר מבצע כזה. לקחת מישהו בן 17, לאפשר לו לשבת שנה וחצי, שאף אחד לא טרח לבוא ולהוציא אותו, זה לא במוסר, לא בערכים, לא בקווים האדומים. ברנאף שלח מכתב מטעמו לייעוץ המשפטי לממשלה, ובו פירט את דעותיו בנוגע למינוי גופמן. הדברים האלה של ראש המוסד מצטרפים כמובן לעמדת היועמ"שית שביקשה אתמול מבגץ לבטל את המינוי. ברב מיארה אף אמרה כי בהחלטת הוועדה נפלו פגמים מהותיים ושורשיים, הן בהליך שקיימה הוועדה, הן בתשתית העובדתית עליה התבססה דעת הרוב בוועדה, והן במסקנות אליהן הגיעו, כך לפי היועמ"שית.
1: תודה. מעין עדן, הדיון מחר בבגץ. אנחנו אל הכנסת, שם יחל אחר הצהריים כנס הקיץ של הכנסת, וזה הכנס האחרון בהחלט של הכנסת הזו לפני הבחירות הכלליות. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, יהיה כנס סוער במיוחד. בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אפי. כן, כנס הקיץ של הכנסת נפתח, למעשה הוא נפתח אתמול, אבל בעצם היום זה היום הפרלמנטרי הראשון, מליאת הכנסת נפתחת, ראשי הסיעות יקיימו ישיבות סיעה והצהרות לתקשורת, ומעכשיו בחודשיים וחצי הקרובים פחות או יותר, אנחנו עדיין לא יודעים כמה זמן יארך הכנס הזה, הקואליציה תנסה להביא בישורת האחרונה את כל החוקים שעוד נשארו לה. דיברנו כבר על חוק התקשורת כאן ועל חוק פיצול תפקידי היועמ"ש. אתמול ועדת השרים לחקיקה מאשרת גם את חוק מינוי בכירים בשירות המדינה, חוק שבעצם אומר שמעכשיו כל ממשלה נבחרת תוכל פשוט להדיח את הרמטכ"ל, המפכ"ל, כל ראשי מערכות הביטחון והמערכות הציבוריות הגדולות במדינה ולמנות אחרים תחתיהם. אז זה כנראה יעבור רק בקריאה ראשונה בכנסת הזו, אבל ועדת השרים לחקיקה מאשרת את זה, כלומר הקואליציה תתמוך בהצעת החוק הזו. אתמול עוד כמה הצעות חוק שעולות, ודווקא הדיון עליהן נדחה. גם החוק שנוגע להשכלה הגבוהה וראשי האוניברסיטאות מחו נגדו, נתניהו מחליט לדחות את הדיון עליו. גם השינוי שרצו לעשות בחוק השבות שאומר שיהודי הוא מי שנתגייר כהלכה, כלומר רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך חוק השבות, אז גם החוק הזה נתניהו מבקש שלא יעלה עד להודעה חדשה. וחוק אחד שנתניהו הוא זה שהציע אותו, חוק שהליכוד ממש עמד מאחוריו, חוק לסבסוד משכנתאות עבור זוגות שלקחו רכיב משמעותי גדול שצמוד למדד, כלומר לסבסד לאלו שהריביות שלהם עלו במיוחד בתקופת המלחמה. אז החוק הזה גורר הרבה מאוד ביקורת, כשלא היה ברור מאיפה בדיוק הכסף הזה יגיע. באוצר מתחול זה ביקורת, גם כלכלנים מימין, מהבייס של נתניהו. ואתמול רגע לפני הישיבה שבה אמורים לדון בחוק הזה, ראש הממשלה מבקש להקפיא את הדיונים, כנראה בעקבות הביקורת הציבורית, עד להודעה חדשה שספק אם בכלל תגיע.
1: תודה רבה שחר. ועכשיו אנחנו אל הכותרות המרכזיות מהרעיון הארוך מאוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתוכנית 60 דקות, 14 דקות וחצי בגרסת השידור הטלוויזיוני שזמינה כבר ב-YES, 78 דקות בגרסה המלאה שזמינה ביוטיוב. כשרואים חולצת כפתורים לבנה ומקטורן ללא עניבה, נתניהו מדבר כמעט על הכל. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מסכמת.
9: מהמפרץ והמבצע באיראן עד למלחמה ברשתות והתמיכה של וושינגטון בירושלים, בראיון מיוחד לתוכנית 60 דקות, ראש הממשלה נתניהו התייחס כמעט ולהכל. הוא הכחיש את הדיווח בניו יורק טיימס לפיו הבטיח לנשיא ארצות הברית טראמפ את הפלת המשטר, והסביר שלא צפו נכונה את המצור האיראני במצר הורמוז.
10: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends. It's, you know, it depends a lot.
9: בעיית מצר הורמוז הובנה ככל שהמלחמה המשיכה, אני לא טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר האלה ספורים, אבל זה יכול לקחת הרבה ימים. אם היית שואל כמה זמן המלחמה תימשך, זה לא ייקח שנים, זה אולי לא ייקח חודשים, אבל זה תלוי מאוד. גם בקשר למנהיג העליון של איראן, נתניהו מאמין שהוא בין החיים, אך מתקשה להיכנס לתפקיד.
10: I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had.
9: אני חושב שהוא חי. מה מצבו? קשה לומר. הוא מוחזק בבונקר סודי, הוא מנסה לבסס את כוחו. אין לו את הכוח שהיה לאביו האייטולה חמינאי, כך נתניהו. בהמשך הרעיון הוא נשאל מה הייתה האחריות שלו לטבח 7 באוקטובר, ואמר שלכולם יש אחריות מסוימת.
10: Everybody bears some responsibility. From the Prime Minister down, now let's establish an independent commission. Produce anything they want. That's how you get the truth out. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did.
9: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. עכשיו צריך להקים ועדה עצמאית שיחקרו באיזו צורה שהם רואים לנכון. ככה נוציא את האמת לאור, אבל הבעיה האמיתית היא מ-7 באוקטובר. זו הייתה האחריות שלי להוציא את ישראל מטבעת החנק של איראן, ועשינו זאת, הסביר ראש הממשלה. הוא התייחס גם למצב הבעייתי של הירידה בתמיכה בישראל, והאשים בכך קמפיינים זרים ברשתות החברתיות.
10: Finding ways to fight the battle for the hearts and minds of young Americans on the social media. And that we have to do. Absolutely. We have a problem. I recognize it. And we have to get our act together. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American-Israeli alliance because they think it's in
11: their interests.
9: אנחנו צריכים למצוא דרכים להילחם במאבק על ליבם ותודעתם של צעירים אמריקנים במדיה החברתית. יש לנו בעיה, אני מכיר בה, ואנחנו צריכים להתעשת. ישנן מספר מדינות שמנצלות את הרשתות עם כתובות מזויפות וחוות בוטים כדי לשבור את הברית בין ארצות הברית לישראל, טען נתניהו. במסר אופטימי של סיום, ראש הממשלה גם התייחס לתהליכי נורמליזציה עם מדינות ערב ואמר שיש כעת אפשרות להרחבתם.
1: עכשיו, 7:32 בדיוק הכותרות. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול מפגיעת רחפנים סמוך לגבול לבנון בשטח ישראל. גלובניוב נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה. הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג בהפסקת האש עם לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. איראן דחתה את הצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. טהרן אף דרשה בתגובתה הרשמית לטראמפ פיצוי כספי והכרה רשמית בשליטתה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. וראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון ששודר הלילה ברשת CBS, ניתן להפיל את משטר האייתולות, איני יודע מתי ואם זה אכן יקרה, והוא מודה, לא ידעתי לחזות את מצר הורמוז, את חסימת מצר הורמוז בידי האיראנים.
12: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
1: בעיית מצר הורמוז התבררה ככל שהתקדמה המלחמה, אומר נתניהו, איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר הזה ספורים, אבל זה יכול להימשך ימים רבים. לו שאלת אותי כמה זמן תימשך המלחמה, זה לא יימשך שנים, לא חודשים, אבל תלוי מאוד בנסיבות, כך נתניהו. שלל עדכוני תנועה בשעה זו מגלגלת עבור הנהגים, שימו לב, כביש החוף דרום העמוס ממחלף ינאי עד צומת יקום, בכביש 6 דרום יש עומס תנועה מבקה עד מחלף קסם, ובכביש 6 צפונה יש עומס תנועה מרעת עד מחלף מאחז, כביש נהריה חיפה עמוס מצומת עקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, כביש 70 דרום העמוס מקבול עד צומת אבליים, בכביש 444 דרום העמוס מטייבה עד כוכב יאיר, מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז מכסות למזרחים.
13: בקשות אזור שאומרת, שמה, יש כבר עודף ספרדים, תביא לי עוד אשכנזי, אני מקבל את הספרדי הזה.
1: יש כבר עודף ספרדים, תביא לי עוד אשכנזי ואני מקבל את הספרדי הזה. הקלטות שחושפות, כך מוגבלת כניסתם של תלמידים מזרחיים לישיבות אשכנזיות בחברה החרדית. כתבנו מורדכי הלפרין יפרסם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
16: בחסות! המציעה לכם לנשוף! מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
18: אתם מאזינים לגלי צהל.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
21: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל לחדשנות.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
8: 7.39 בדיוק, כנס הקיץ של הכנסת כאמור ייפתח אחרי הצהריים. הצעת החוק הראשונה שצפויה לעלות לדיון במליאה היא הצעת חוק הנוחבות. המטרה היא להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונשי מוות. אחרי עבודה ארוכה, זה החוק הראשון בנושא שעולה, עם הסכמה בין גורמים נרחבים רבים בקואליציה ובאופוזיציה. מצטרפת אלינו קרמית פלטי קציר, ביתם של חנה וביתה של חנה ואחותו של אלעד, שניהם נחטפו ב-7 באוקטובר, אביה נרצח ב-7 באוקטובר, חנה חזרה בחיים ומתה לאחר מכן, אלעד נרצח בשבי. קרמית פלטי קציר השתתפה בדיונים על ניסוח החוק הזה וליוותה אותו, בתם ארגון 255, ארגון משפחות החטופים. שלום קרמית.
9: שלום אפי.
8: את בעצם מוצאת את עצמך כאשר את ממשיכה לשקם את חייך, את חיי המשפחה, מתמודדת עם האבל הכבד, גם מגיעה לכנסת, מלווה את הליך החקיקה כדי לשמור על מה? על זכויות המשפחות?
9: על זכויות המשפחות, על זכויות הנפגעים. חשוב להבין שהאירוע הזה מכל כך הרבה בחינות עדיין לא הסתיים. זאת אומרת, אנחנו נשארנו, הרבה מאוד מהמשפחות נשארו עם תעלומות רצח פתוחות לגמרי. הרבה מאוד מהמידע פשוט לא מגיע אלינו. אני לא יודעת, למשל, האם מישהו שהיה קשור לטבח בניר עוז נמצא עכשיו במעצר בישראל. אני לא יודעת האם מישהו שקשור לרצח של אח שלי נמצא עכשיו במעצר בישראל. האם מישהו שהחזיק את אמא שלי בשבי נמצא עכשיו במעצר בישראל. מה עם חומרי החקירה? במה אנשים מואשמים? איזה מידע הם הולכים להגיד, איך הוא משפיע עליי, על המשפחה שלי, על הילדים שלי. אני לא רוצה שכל מדינת ישראל תדע את הדברים האלה ביחד איתי. ומה שבאנו להגיד זה שבעצם שבשם העמדה על הדין המוצדקת לא ישכחו אותנו, את מי שכבר נפגע, את מי שכבר ביטחונו וחייו הופקרו, ושלא יפקירו אותנו פעם נוספת להתנהלות שהיא לא אחראית ולא רגישה. ובאנו לבקש בעצם שיגנו על הזכויות שלנו, על זכויות נפגעי עבירה, שיחליטו באיזה אופן הם מגנים עלינו. זה דבר אחד שבאנו להגיד, ולשמחתי הייתה לזה הרבה מאוד פתיחות והקשיבו לנו, והוחלט להקים בעקבות ההערות שלנו והבקשה מערך שילווה את נפגעי העבירה, שייצור קשר, שיעדכן במידע, שמשפחות יקבלו את המידע קודם, שיוכלו לבקש מה, לפחות לבקש מה יהיה בדלתיים פתוחות ומה בדלתיים סגורות, מה יהיה אפשר לשדר ומה לא. זאת אומרת שיוקם איזשהו מנגנון שבכלל חושב על הדברים האלה. זה דבר אחד. והדבר השני שביקשנו, שאני לפחות הדגשתי, זה שצדק לא יכול לעשות רק כלפי חוץ. לא יכול להיות שמדינת ישראל תהיה במאמצים כבירים, לוגיסטיים וכלכליים, ותבנה חלי צדק ובניין חדש, ותעמיד מערך שלם שכל כולו מיועד אך ורק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. צדק לא עושים רק כלפי חוץ, צדק עושים גם
10: כלפי... מה זה אומר לא רק כלפי חוץ?
9: זה אומר שהיום, כמעט 1,000 ימים אחרי הטבח, אין ועדת חקירה ממלכתית, אין לנו תשובות, אין לנו תשובות איך הטבח הזה קרה, למה כל כך הרבה חטופים נרצחו, נחטפו בחיים ונרצחו בשבי, את מי אפשר היה להציל ואיך, מה הייתה ההתנהלות הכללית ביחס למלחמה, הרבה מאוד שאלות נשארו פתוחות. וגם אני רוצה להגיד שמדינת ישראל מאוד עסוקה, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, במקרה הזה זו הצעת חוק משותפת שאני מברכת עליה, אבל היא מאוד מאוד מוכוונת למחבלי הנוח'בה, והיא לא דואגת, למשל, לא היא ולא שום חקיקה אחרת, לשיקום שלנו, לשיקום של שורדי השבי שצריכים לצאת בקמפיינים ולקושש כספים. היא לא דואגת למשפחות של החללים, של החטופים החללים. היא לא דואגת לפתור תעלומות של חטופים שנחטפו בחיים ונרצחו בשבי. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בימים אלה יחידת השון, השבועים והנהדרים הצבאית נסגרת, ומשפחות נשארות בלי תשובות. ועל הדבר הזה אני רוצה להטריע, ואני רוצה לזעוק שלא יכול להיות שאנחנו אך ורק נהיה עסוקים במחבלי הנוח'בה, ולא יהיו תשובות לנו איך המחדל הנורא הזה קרה, מי ייתן עליו את הדין, מי ייקח עליו אחריות, וגם לא דואגת לשיקום של מעגלים מאוד מאוד גדולים של נפגעים.
10: ועדיין, בסיפור הזה של עמדת מחבלי הנוח'בה לדין, אתם מצאתם את עצמכם משתפים פעולה, גם את למשל עם גורמים שכמו שהזכרת, יש לכם טענות רבות כלפיכם. איך זה עבד?
9: תשמע, אני חושבת שבהרבה מאוד דברים אני יוצאת כנגד הממשלה הזאת, שאני חושבת שהייתה צריכה לקחת אחריות והייתה צריכה להתפטר, והעובדה שהיא לא מקדמת תהליכי צדק והכרה היא ביזיון, וזה באמת יירשם על שמם לדיראון עולם שהטבח הזה קרה במשמרת שלהם. יחד עם זאת, הזמן עובר, ומה שאני אומרת כלפי החקירה של מחבלים בלי הנוח'בה נכון מאוד גם לגבי החקירות שלנו. כל זמן שהמידע הזה לא יוצא לאור, המידע נעלם, האמת מתעוותת, מסמכים יכולים להיגרס. חשוב לנו מאוד שיהיה צדק, חשוב לנו מאוד שיהיו תשובות ושתהיה חקירה, אבל אני שוב ושוב ושוב אומרת, לא יכול להיות צדק רק כלפי חוץ, רק כלפי מחבלי הנוח'בה והעמדתם לדין. גם אנחנו צריכים לעשות דין וחשבון פנימי, מה קרה שהטבח הזה יכל לצאת, שכל הקונספציה קרסה, איך קרה שהחמאס כל כך התחזק בשנים שקדמו לטבח, ומי נותן על זה את הדין, ובעיקר בעיקר איך אנחנו מבטיחים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא, איך אנחנו מוגנים יותר, כי בלי תשובות פנימה, בלי ועדת חקירה ממלכתית, לא נוכל להיות בטוחים. כמובן. ובלי הכרה גם לא נוכל להשתקם, שזה גם דבר חשוב. עצם זה שאני היום כמעט 1,000 ימים אחר כך עדיין עסוקה כל היום, באמת זו משרה מלאה, בלנסות לברר מה קרה למשפחה שלי, איפה המידע הזה נמצא, איך אני יכולה להשתקם בכלל כשהמדינה לא מכירה בי אפילו כנפגעת פעולות איבה, כשהיכולת של כולנו, אני אומרת את זה דווקא מאוד בהכללה, היכולת של כל משפחות החטופים לתפקד, לעבוד, לחזור לחיים אחרי תקופה כל כך ארוכה של חוסר ודאות, של מלחמה, החיים שלנו השתנו מהקצה לקצה, ויש כל כך הרבה היבטים לדאוג להם.
10: כן, ולפחות בהקשר הזה של המדתן לדין של מחבלי הנוח'בה, הרוצחים השפלים, היה נשמעה דעתכם. כרמית פלטי קציר, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה לך, אפי.
8: עניין אחר לגמרי עכשיו, מכסה למזרחים. בהקלטות שמפרסם הבוקר כתבנו מרדכי הלפרים, נשמעים רשמים, האנשים האחראים על הרישום לישיבות, מדברים על מכסה למזרחים ועל כך שזה לא יהיה טוב לישיבה החרדית האשכנזית אם יהיו בה יותר מדי מזרחים. הנה הכתבה.
11: זה לא טובת כולם, כי נדוש לאבד את הציבור הליטאי, זה לא קשור לגזענות, נראה שגם הספרדים עצמם לא ירצו לבוא.
12: כך נשמע יהוד רשם שתפקידו לשבץ תלמידים חדשים בישיבות החרדיות. בחודש האחרון נפתחה עונת הרישומים במגזר החרדי כמדי שנה, אך נראה שהגזענות כלפי מזרחיים לא השתנתה. יהוד מודה בשיחה פנימית כי ישנה מכסה לכמות התלמידים המזרחיים שישופצו בישיבה אשכנזית, כ-30% בלבד מסך כלל התלמידים.
11: בישיבות זה בערך 70-30, זה לא טובת כולם, זה אומר לך בינינו. כי נדוש לאבד את הציבור הליטאי. בינינו יש גם הספרדים עצמם לא ירצו לבוא. הם רוצים מוסדות מוצלחים, פרנקים היו פרנקים, אנחנו לא רוצים את הטובים. אז מי שיש לו פרוטקציות, זה מי שיש לך חשובה.
12: בישיבות זה בערך 70-30, הוא אומר, וכדי שלא לאבד את הציבור הליטאי, זה לא קשור לגזענות. הצעירים המזרחיים לא נופלים ביכולות הלימוד שלהם מחבריהם האשכנזים, כך אומרים לנו, אך הגזענות אינה מסתיימת שם. בהקלטות שאנחנו מפרסמים משיחה פנימית שקיים יהוד עם רשם חרדי אחר, נחשפת השיטה במלוא כיעורה, מה שנראה כביכול כמו סחר בצעירים מזרחיים. על כל בחור מזרחי נוסף שרוצים להכניס לישיבה, צריך לשיטת הרשמים להאזן במרכאות בצעיר אשכנזי.
11: קשה אליי, חבר של משלחיין, ספרדי, נופל בישיבה, אין מקום. קצות קשות אזור שום עוד שמה, יש לי כבר עוד ספרדים, תביא לו את אשכנזי, אני מקבל את הספרדי הזה. הוא יש לו חיידר, תביא לזה אשכנזי אחד, אז אני נוכל להכניס את הספרדי הזה. זה מה לא בסדר, זה מה יש לי שבכל יום. כל כך רגיל בזה כבר.
13: אשכנזי? אני אחשוב.
12: ספרדי נפל מישיבה, אין מקום, אומר יהוד, אז התקשרתי לראש ישיבה שאמר שיש לו כבר עודף ספרדים, תביא עוד אשכנזי ואני מקבל את הספרדי הזה, זה מעשים שבכל יום אני רגיל בזה כבר. השיחה בין הרשמים התמקדה בגזענות בישיבות החרדיות, ראש ישיבה חרדי שחלף במקום קיבל שאלה שהתשובה עליה פשוטה מבחינתם, צעירים מזרחיים דופקים כלשונם ישיבה אשכנזית.
11: אם היינו קוראים יותר ספרדים, זה דופק את הישיבה או לא?
13: תראיתי את זה באישי.
11: לשאול אותך שאלה, זה דופק או לא דופק?
13: מה תגיד את התשובה?
11: אתה היית רוצה שחמישה אחוז ספרדים?
13: מה אמרתי לך עוד פעם? אני אדבר איתך באישי.
11: בנו את התשובה.
12: אם היינו מקבלים יותר ספרדים, זה היה דופק את הישיבה, אומר ראש הישיבה. היית רוצה שיהיו 50% ספרדים בישיבה שלך? ההקלטות הללו מייצגות את השיטה שטבועה עד היום בקבלה לחלק מהמוסדות האשכנזיים המובחרים במגזר החרדי. לא מעט שנים ניסו להיאבק בכך, אך נראה שבפועל דבר כמעט ולא השתנה. מטעם המעורבים לא נמסרה תגובה.
8: מכסה למזרחים, הכתבה של מרדכי הלפרין. הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי, היום לפני 20 שנה בדיוק, יוסי בנאי נפטר.
15: היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון במוצא קטן.
14: בנאי היה כמעט הכל, הוא היה זמר, שחקן, סופר, קומיקאי, בימאי, ומי שהשפיעו עליו ועל היצירה שלו הרבה לפני שידע לאן יגיע, היו הרחובות והסמטאות בירושלים.
16: ירושלים זה נאיביות, זה גם היה היופי שלה. נאיבית, הייתה נאיבית ירושלים. אוכל היו ימים, זה כבר לא אותה ירושלים, נאיבית, קטנה. אבל אני לפעמים אוהב לטייל שם בשכונות. היה, מה לעשות?
14: האחיינית אורנה בנה יודעת שעיר הבירה שלנו נמצאת לפחות אצלה ב-DNA.
17: כשאומרים משפחת בנאי, אומרים ירושלים, מחנה יהודה, רחוב האגס, תפילות, פיוט, בתי כנסת. בשלב מסוים אני יודעת שגם יוסי וגם גברי וגם אבא שלי אמנם עזבו את ירושלים והעתיקו את חייהם לעיר אחרת, הם תמיד קראו לזה הגלות. זה באמת בילד אין, זה ממש ינקנו את זה.
14: זיכרונות הילדות של יוסי בנאי בירושלים הפכו גם לשיר הזה, אני וסימון ומויזה קטן, וחנן יובל שהלחין אותו סיפר לכתבתנו ליבי גילאי שדרך המילים שכתב יוסי הוא גילה את העיר.
18: לא ידעתי איך ניגשים להלחין לסגנו של אלוהים. עבורי השיר הזה העמיק את הקשר לירושלים יותר מכמה שיעורי אזרחות וטיולים מפרדס חנה וגם הרצאות על העיר, על עיר הבירה. אני יודע שנפלה בחלקי זכות גדולה להתקרב לעיר דרך המילים המופלאות של יוסי.
14: וזה לא היה עניין חד פעמי. בהשראת אחד מוותיקי מספרי הסיפורים של ירושלים, אברהם סורמלו, בנה יצר את תוכנית הבידור שובו של הסורמלו, וסיפר גם את סיפוריו בספר מסיפורי אברהם סורמלו, וכל הסיפורים על ירושלים כמובן. ונכדו של סורמלו דביר רואה במחוות הללו ארכיון חי.
19: סבא שלי הוא בעצם חי את ירושלים של פעם, ויוסי בהרבה מאוד מובנים באמת שימר אותה. ואני חייב לומר, סבא שלי היה הרבה פחות עדין ממנו. יוסי בנאי לקח את הדמות שלו ומאוד עידן אותה וריקח אותה, והצליח להעביר באמצעותו ובאמצעות כל כך הרבה סיפורים ושירים אחרים את ירושלים של פעם, את האווירה שלה, ובעיקר את הזיכרונות שלה.
14: יונתן בר גיורא שהפיק והלחין כמה וכמה אלבומים של בנאי, יודע שהקסם הירושלמי היה תמון לא רק במה שסיפר, אלא גם באיך.
20: אני חושב שאת הזיכרונות האישיים שלו מירושלים הוא הצליח להפוך למשהו שמתחברים אליו באמצעות היכולת הסיפורית הנפלאה שלו והיכולת לסרטט דמויות, לסרטט מקומות בצורה כל כך חיה, כל כך אנושית, שאי אפשר היה שלא להתאהב ולהתחבר, והייתה לו את החוכמה הזאת לדעת לספר סיפור שאנשים מתחברים אליו. זאת הייתה אחת מהתכונות הכי הכי מאפיינות שלו, לדעת לספר סיפור.
14: בסוף השבוע הזה נציין את יום ירושלים, 20 שנה מאז הלך לעולמו יוסי בנאי, וגם היום עוברי האורך בשוק מחנה יהודה ובשאר רחובות הבירה זוכרים אותו היטב.
21: זה לפסוע פה ברחובות השוק ולהריח כמעט את שיריו, לא רק לשמוע אותם מתנגדים ברקע. הוא חלק בלתי נפרד מהמורשת שלנו ומהזהות של שוק מחנה יהודה.
22: יוסי בנאי הוא היה אחד האומנים הטובים שהיו בירושלים שקמו לעם ישראל. הוא היה אדם משכמו ומעלה.
23: זו גאווה, בוודאי שזו גאווה. שהוא גר בשכונה, זה שכונות עוני היו פה.
24: כמו משפחה, ירושלים כמו משפחה.
14: זהו, געגועים ליוסי בנאי ולירושלים של יוסי בנאי. איגוד אמני ישראל, אמי, העניק אמש פרס מפעל חיים לזוג מייסדי להקת ורטיגו, הכוריאוגרפית המנהלת האומנותית נועה ורטהיים והמנכ״ל עדי שאל. הלהקה שקיימת כבר יותר מ-30 שנה נחשבת לאחת מהבולטות בתחום המחול המודרני בישראל. בפעילותה היא ושני המייסדים שמים דגש גם על הקהילה. כך הקימו את כפר האומנות האקולוגי ורטיגו, המשלב בין מחול לאיכות סביבה. ורטיגו, כוח האיזון המונגש לרקדנים עם מוגבלות גופנית, ולאחור גם את חוות החוסן העוזרת בשיקום החיילים אחרי המלחמה. בשיחה עם כתבנו שואם ארצבי, ורטיים תיארה את המשמעות של חוות החוסן עבורה בתקופה הזו.
25: זה נהיה כמו משפחה, אני ממש מקבלת איזו השראה וריפוי, במקום להיות רק בצרות של התקופה שלנו. השבוע ביטלו לנו את הסיור השנה שהיה לנו לרומניה, דווקא לא ביטלו בגלל אנטישמיות, אלא בגלל ששנה שעברה, כשפרצה המלחמה הראשונה של איראן, אנחנו היינו אמורים לצאת, והשדה נסגר, אז דפקנו להם ברז, אז עכשיו הם היו חייבים לעשות סייפטי, אז הבנתי אותם, אבל כזה עצוב.
14: ברור, אז בזכות העשייה וגם בזכות האומנות, מזל טוב לנועה ורטהיים ועדי שאל.
8: בהחלט, ברכות, תודה רבה ענבל.
14: בוקר טוב.
26: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
8: אודי הצורף ספורט, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, אפי, זה היה באוויר, אבל בטח שזה קורה בקלאסיקו, זה הופך את זה למיוחד מאוד. ברצלונה, ברסה היא אלופת ספרד, זוכה באליפות אתמול אחרי ניצחון 2-0 על ריאל מדריד. בפעם ה-29 בתולדותיה, מאמן ברצלונה, הנזי פליק, שיתף בסיום המשחק בהתרגשות שעברה עליו ועל השחקנים.
28: I will never forget this day. This is, it was a tough day for me. My father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. This is like a family. And they give everything today and I'm really proud about also the fans. They're fantastic. It's amazing.
27: אני לעולם לא אשכח את היום הזה, זה היה יום מאוד קשה עבורי, הוא משתף שאביו הלך לעולמו, אבל כאן הקבוצה היא פשוט פנטסטית, הוא אומר, אני באמת אוהב את זה, זה מרגיש כמו משפחה, השחקנים נתנו את הכל היום על המגרש, אני גאה מאוד גם באוהדים שלנו, הם מדהימים, כך מאמן ברצלונה. מנגד ריאל, איך נאמר זאת בעדינות, פיונה קשה עברה עליה, הפסד מגיע כמובן אחרי בלגן שלם שכולנו עקבנו אחריו בחדר ההלבשה, מכות, כנסות, הדלפות מתוך חדר ההלבשה, הם יקבו לעונה מוצלחת יותר בשביל שנה הבאה, ומכאן נעבור למחזור הדרמטי שהיה לנו אתמול בפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל שלנו, הקרב נגד הירידה, בשורה התחתונה בני ריינה כבר ירדה מעשית לליגה השנייה, אז אנחנו יכולים להגיד, מי שברחה כנראה מהקו התחתון היא עירונית טבריה עם ניצחון, בדקה ה-96 ניצחה את מכבי נתניה 4-3, גם הפועל חיפה התרחקה מהקו התחתון, הקרב למעשה עכשיו הוא בין הפועל ירושלים לממסה מחשדוד, ירושלים עם 28 נקודות, 3 נקודות מעל אשדוד, ראינו ניצחון מאוד גדול אתמול 1-0 על בני סכנין. המאמן של ירושלים ליאור זאדה שיתף בתחושות שלו לאחר המשחק.
0: התוצאה טובה, אז אפשר להגיד את זה, אבל אנחנו באמת הרבה זמן מבינים שאנחנו צריכים לשחק על תוצאה. היה הרבה אופי היום, היה גם מזל עם הצירה של נדב ועם היכולת שלו, אי אפשר להתפניק, ניצחון חשוב.
27: הירושלמים מפגשו ברביעי את אשדוד, ממש מפגש ישיר בקרב על הירידה, משחק על עונה שלמה מי תהיה היורדת, אשדוד היא זאת שכרגע מתחת לקו התחתון עם 25 נקודות, אחרי ההפסד אתמול 1-0 להפועל חיפה, למעשה ירושלים תסתפק בטקו בשביל להישאר בליגה במשחק נגד אשדוד, המאמן של אשדוד, שרון מימר, היה מתוסכל אתמול בסיום בהפסד 1-0 נגד הפועל חיפה.
1: יש טיפה קרמה וחוסר מזל בקבוצה הזאת שמלווה אותה כבר הרבה זמן, ואם יפסדנו את המשחק הזה, אז באמת זה עצוב. היריבה לא הייתה יותר טובה מאיתנו.
27: ועכשיו אפי נעשה הפסקה קצרה מהחדשות השוטפות של הספורט.
2: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
27: נבחרת בדקה, והיום אפי ליד נמת מכין אותנו לבוסניה.
3: נבחרת בוסניה היא סיפור על סבלנות וכדורגל צנוע. מאז ההופעה היחידה שלה במונדיאל 2014, הנבחרת עברה תקופה לא פשוטה. היא ראתה את כל טורנירי היורו והמונדיאלים האחרונים מהבית. הדרך לארצות הברית עברה דרך משחק הכרעה דרמטי נגד איטליה. אף אחד לא האמין בנבחרת הבוסנית, אך הם הצליחו לגרור את הנבחרת האיטלקית עד לבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. שם הצליחו להצבן את השוער האיטלקי ג'אנלואיג'י דונרומה, שגילה שפתק ועליו כל הבועטים הבוסנים שהצמיד לבקבוק המים שלו, נגנב על ידי מביא כדורים מקומי. השוער האיטלקי יצא מריכוז ולא הצליח לעצור אפילו פנדל אחד, מה שסידר ההפלה היסטורית לנבחרת הבוסנית הצנועה. לקראת הקיץ הקרוב, העיניים נשואות לאדין ג'קו. בגיל 40, החלוץ האגדי מגיע לטורניר האחרון בקריירה שלו. בבוסניה, ג'קו הוא הרבה מעבר לשחקן. הוא הסמל והמנהיג השקט שמחבר את הדור הצעיר. הציפיות במדינה צנועות, אף אחד לא מפנטז על שחייה, והאוהדים רק רוצים לראות נבחרת מאוחדת שנלחמת על כל כדור, ואולי אפילו מגיע לשמינית הגמר.

0: United States.
1: ואפי נעבור מפה לליגה האנגלית. אם חשבנו שמאבק האליפות אצלנו דרמטי, אתמול בתוספת הזמן בין ארסנל המוליכה לווסטהאם נפסל גול שוויון בדקה ה-95 על ידי העבר בגלל עבירה על השוער. זה הוביל לניצחון של ארסנל שעושה צעד משמעותי לעבר האליפות. סערה כמובן בממלכה האנגלית על פסילת הגול הזה ברגע האחרון. כנראה שהייתה שם עבירה, ועדיין בדקה ה-95 לפסול גול שמשפיע ישירות על מאבק האליפות, החלטה שעוררה הרבה שערה באנגליה. מכאן נעבור לפלייאוף ה-NBA. הניו יורק ניקס עולים הלילה לגמר המזרח אחרי 4-0 קל בסדרה נגד פילדלפיה. הניקס יפגשו שם את המנצחת בסדרה בין קליבלנד לדטרויט. מי שעוד עשתה צעד משמעותי הלילה לעבר הגמר היא אוקלאומה, מובילה כבר 3-0 על הלייקרס. קשה לראות אפילו את לברון חוזר מזה, בטח בלי לוקה. סדרה מעניינת באמת, היא מנסותה. הלילה היא משווה ל-2-2 נגד סן אנטוניו. רב גדול שם עוד מצפה לנו. עד כאן הספורט להבוקר.
2: תודה רבה אודי. אנחנו מסיימים. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קיינן, עורכת המשנה אינבל טרן, הפיקה איילה אייט, לצידה דרור צוקר ואדווה בייזר, על הביצוע הטכני אדם פייזר ועידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר שלישי 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. גלובניוב, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה, הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. לפני דקות אחדות, יורת כתבם ששוגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו אזעקות על פי מדיניות, אבל תושבים בגליל העליון מדווחים על בוקר רועש ותנועת מסוקים ערה. שלוש נשים נפצעו לפני זמן קצר מירי ברמלה, נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. אחת במצב אנוש, אחת קשה ואחת בינוני עד קשה. צוות מגן דוד אדום מפנה כעת את הפצועות לבית החולים שמיר אסף הרופא, כאמור מצבה של אחת מהן אנוש, השנייה קשה והשלישית בינוני עד קשה. אישה רביעית נפצצה קל מרסיסי ירי. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. טהרן אף דורשת פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. בתגובה הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון בתוכנית 60 דקות, ניתן להפיל את משטר האייתולות, ימיו ספורים, איני יודע מתי ואם אכן זה יקרה. נתניהו טען כי לא ידע לצפות מראש את חסימת מצר הורמוז במהלך המלחמה.
1: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight. That regime, I think their days are numbered. But it could take a lot of days. And if you say, how long would it take this war? It's not going to take years. It may not take months. Okay, it depends.
0: בעיית מצר הורמוז התבררה ככל שהמלחמה התקדמה. איני טוען שהייתה לי יכולת חיזוי מושלמת, לאף אחד אין כזו. ימי המשטר הזה ספורים, אבל זה יכול להימשך ימים רבים. לו שאלת אותי כמה זמן תימשך המלחמה, זה לא יימשך שנים, לא חודשים, אבל זה תלוי מאוד בנסיבות, כך נתניהו, שנשאל בהמשך הרעיון על אחריותו לטבח 7 באוקטובר, והשיב, לכולם יש אחריות מסוימת, האחריות שלי הייתה גם להוציא אותנו מחניקת המוות של איראן.
1: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
0: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה, אבל השאלה האמיתית היא מה לגבי אחרי 7 באוקטובר. האחריות שלי הייתה להוציא את ישראל מטבעת החנק, טבעת המוות של איראן סביב צווארנו, ועשינו זאת, כך ראש הממשלה. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אומר כי הוא פתוח להסכם שלום עם ישראל, בתנאי שימולאו דרישות לבנון. בריאיון לערוץ אל ערבייה, לאג סלאם לחיזבאללה, ואמר 68 כפרים מצויים בשליטת ישראל בגלל המלחמה שקפו עלינו. הוא הוסיף גם כי העיר בינג'בל, השוכנת מדרום לנהר הליטני, נראית כעת כמו עזה כהגדרתו. הצעת חוק הנוחבות, החוק להעמדה לדין של מבצעי טבח 7 באוקטובר, היא הראשונה שצפויה לעלות היום להצבעה במליאת הכנסת עם פתיחת כנס הקיץ אחרי הצהריים. היא תעבור ברוב גדול של יותר מ-100 חברי כנסת. קרמית פלטי קציר, שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואביה רמי נרצח ב-7 באוקטובר, הייתה מעורבת בדיונים על החוק. בריאיון בבוקר טוב ישראל, היא ברכה עליו והדגישה גם את הצורך בדין וחשבון כלפי פנים.
2: לא יכול להיות צדק רק כלפי חוץ, מחבלי הנוחבה והעמדתם לדין. צריכים לעשות דין וחשבון פנימי, מה קרה שהקונספציה קרסה, שהחמאס התחזק, איך אנחנו מבטיחים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא. בלי הכרה גם לא נוכל להשתקם.
0: האפליה על רקע הדתי בקבלה לישיבות אשכנזיות חרדיות. בהקלטות שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו מרדכי אלפרין, נשמע יוד, רשם חרדי בכיר, האחראי על רישום לישיבות, מספר כי המכסה בישיבה היא ל-30% בלבד של מזרחים, אחרת לדבריו הציוויון האשכנזי עלול להיפגע.
3: זה לא טובת כולם, כי נדוש לאבד את הציוויון הליטאי, זה לא קשור לגזענות, נראה שגם הספרדים עצמם לא ירצו לעבוד. וישיבות זה בערך 70-30, זה לא טובת כולם.
0: זה לטובת כולם, כדי לא לאבד את הציוויון הליטאי. זה לא קשור לגזענות, הוא אומר, משום שהספרדים עצמם לא ירצו לבוא. בישיבות זה בערך 70-30, זה לטובת כולם, אומר יוד. בהקלטות שפורסמו, אף אומר כי אם רוצים להכניס תלמיד מזרחי מעבר למכסה, אז צריך לאזן עם תלמיד אשכנזי נוסף. והוא נשמע גם מתמקח עם ראש ישיבה חרדי על הכנסת תלמיד מזרחי נוסף, בתמורה לתלמיד אשכנזי. מטעם המעורבים והמוקלטים לא נמסרה תגובה. ברצלונה היא אלופת ספרד בכדורגל בפעם השנייה ברציפות וה-29 בתולדותיה. היא הבטיחה את האליפות אמש בניצחון בקלאסיקו 2-0 על ריאל מדריד בקאמפ נו. ב-NBA ניו יורק עלתה לגמר המזרח אחרי שהשלימה 4-0 בסדרה על פילדלפיה. במערב מינסוטה השוותה ל-2-2 את הסדרה מול סן אנטוניו. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש החוף דרומה עמוס מחבצלת עד יקום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד קסם. בכביש 6 צפונה עמוס מסורק עד דניאל. כביש נהריה חיפה עמוס מצומת הקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 66 צפונה יש עומס תנועה ממגידו עד משמר העמק ומהזורע עד צומת התשבי. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה נאה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן וענבל טרן.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
6: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם.
1: שלום, שלום ובוקר טוב. 8:07, יום שני. שוב בוקר קשה, שמגיע ונפתח, אם מותר לפרסום, שמו של חלל, צהל, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47. בן 47, נהרג בעקבות מתקפת רחפנים אתמול בגבול הצפון. שלום אריאל.
2: שלום וברכה יניר, אכן בוקר כואב, ואת אומרת שזה פוגע בכל היחידות. אנחנו עוד מעט נשמע פרטים מדרון קדוש על התקרית הקשה של אתמול, ומעבר לכך לפנינו תוכנית מאוד עמוסה, נכון?
1: כן, עמוסה מאוד, אנחנו נדבר על שלל נושאים, עוד מעט ניגע בהם וגם נפרט אותם, אבל את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח על
0: שלום לכם.
1: שלום, שלום ובוקר טוב. 8:07, יום שני. שוב בוקר קשה, שמגיע ונפתח, אם מותר לפרסום, שמו של חלל, צהל, רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47. בן 47, נהרג בעקבות מתקפת רחפנים אתמול בגבול הצפון. שלום אריאל.
2: שלום וברכה יניר, אכן בוקר כואב, ואת אומרת שזה פוגע בכל היחידות. אנחנו עוד מעט נשמע פרטים מדרון קדוש על התקרית הקשה של אתמול, ומעבר לכך לפנינו תוכנית מאוד עמוסה, נכון?
1: כן, עמוסה מאוד, אנחנו נדבר על שלל נושאים, עוד מעט ניגע בהם וגם נפרט אותם, אבל את הבוקר

0: גבול הצפון. שלום אריאל.
1: שלום וברכה יניר, אכן בוקר כואב, ואתה אומר שזה פוגע בכל היחידות. אנחנו עוד מעט נשמע פרטים מדרון קדוש על התקרית הקשה של אתמול, ומעבר לכך לפנינו תוכנית מאוד עמוסה, נכון?
0: כן, עמוסה מאוד, אנחנו נדבר על שלל נושאים, עוד מעט ניגע בהם וגם נפרט אותם, אבל את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח על עם התקרית הזו, וגם להעמיק עוד יותר באיום הזה, באיום הרחפנים. ושוב, אני חוזר על הגיל של אלכסנדר, חלל שנפל אתמול בין 47 במילואים פעילים. שלום דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
2: שלום יניר ואריאל, בוקר טוב.
0: תן לנו בבקשה את הפרטים על דבר נפילתו של אלכסנדר.
2: כן, אז מדובר על מתקפה של רחפני נפץ שקרתה בתוך שטח ישראל. זאת אומרת, אם עד עכשיו ראינו שרוב התקריות שחיזבאללה משגר רחפני נפץ היו על הכוחות שלנו בדרום לבנון, שם גם היו עיקר הנפגעים, אני חושב שהמגמה הזו הולכת ומוסטת לעבר שטח ישראל. חיזבאללה משקיע יותר ויותר משאבים ומאמצים בלשגר את הרחפנים על הכוחות, על המוצבים של צהל בקו החזית.
1: אפשר לומר איפה בערך הייתה התקרית הזו? איפה הוא נפגע?
2: כן. זה קרה ליד מרגליות, בתוך שטחנו, מאוד קרוב לגבול, ושם אלכסנדר נפגע כתוצאה מהמתקפה הזו של הרחפנים. אני יכול לומר לכם שלא היה גילוי של הרחפנים, זאת אומרת, לא זיהו אותם במערכות המקם הצהליות, ולכן גם אי אפשר היה להפעיל הזקה. ומרגע שאין הזקה, אז גם אם אלכסנדר היה במקום שיש בו מיגוניות, ואני יכול לומר לכם שהוא כן היה במקום שאפשר להתמגן בו, שיש בו מרחבים מוגנים, שיש בו מיגוניות, אבל מה כל זה עוזר אם בסופו של דבר לא מופעלת הזקה, ואז אפילו לא ניתנה לו האפשרות להתמגן ולנסות לרוץ לאיזושהי מיגונית, וזה בדיוק אחד האתגרים הכי מורכבים כאן באירוע הזה של רחפני הנפץ. אני יכול לומר לכם שבצהל רואים יותר ויותר רחפנים שחודרים בימים האחרונים לתוך שטח ישראל, תכף נדבר יותר רחב על סוגיית מפעילי הרחפנים, אבל רק נגיד במילה שבסוף כשרחפן כזה פוגע בכוח צהל או במוצב צהלי בחזית, לא ירחק היום שהוא יכול לפגוע גם בבית במטולה, בבית ספר בקריית שמונה, בגן ילדים בשלומי. הדברים האלה יכולים לקרות, וזה צריך מאוד להטריד אותנו.
1: אז במקרה הזה, דורון, אלכסנדר גלובניוב, הוא היה נהג רכב מוביל בגדוד המובילים 6924. הרחפן כוון ישירות למסעית שלו, או שהוא אולי היה באיזשהו מוצב?
2: אז הוא לא היה בתוך המסעית, הוא היה מחוץ למסעית, הוא פגע בו כשהוא היה בשטח. אני יכול לומר לכם שזה שהוא בן 47, ויניר לא סתם הזכיר את זה, זה אומר שהוא מתנדב למילואים בעצם.
0: נכון.
2: זאת אומרת, אלכסנדר כבר חצה את גיל הפטור, הוא לא היה חייב לעשות מילואים, הוא לא היה צריך לשרת בשלב הזה של החיים שלו, אבל הוא בחר להגיע לשרת כנהג מסע כבד, ולצערנו, במסגרת שירותו הצבאי, הדבר הזה קרה, וזה בהחלט מצער מאוד.
0: כן, רב סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב.
1: אם אפשר עוד פרט אחד, כי אני חושב שזה חשוב, אתה במידע שהעברת לנו קודם, דורון, אמרת שהרחפנים האלה מגיעים ממרחק של 10-15 קילומטר מעבר לקו הצהוב של צפון לבנון, של דרום לבנון, זאת אומרת, לא קילומטר שניים לפחות כמו שאני שמעתי בשבוע שעבר.
2: נכון, אז תראו, הסיב האופטי באמת שמותקן על הרחפן, זה סיב אופטי שחיזבאללה משתמש בו, יש בו משהו כמו 10-15 קילומטר. זה אומר שהמחבלים של חיזבאללה צריכים להיות 10-15 קילומטר צפונית לנקודת הפגיעה. אז אני יכול לומר לכם שרוב המפעילים, שרוב המפעילים נמצאים מצפון לקו הצהוב. זה אומר שהם לא נמצאים בתוך השטח שכוחותינו פועלים בו בדרום לבנון, אבל כן הם נמצאים מדרום לליטני. זאת אומרת, מפעילי הרחפנים של חיזבאללה נמצאים בשטח שצהל קרוב מאוד אליו, נגיד את זה ככה. יש גם מעט מהמפעילים שכן נמצאים בתוך שטחי הקו הצהוב, וגם זה עניין מטריד, כי זה אזור שכמובן אמור להיות בשליטה מוחלטת של צהל, אבל זה לא קורה בכל המקרים, לפחות לא באופן מוחלט.
0: אז כן, מתחת דרום לליטני, אבל לא בהכרח בתוך הקו הצהוב, חלקם כן בתוך הקו הצהוב. אבל עכשיו אנחנו באמת רוצים להרחיב את הפריזמה, כי אתה מבין לנו כמה נתונים, שאני חייב לומר, מטרידים מאוד, בעיקר במה שקורה בהפסקות האש. הפסקות האש האמיתיות, כזו שהתחילה בסוף 2024 עם חיזבאללה, והתחדשה מלחימה לפני כמה חודשים. בזמן הזה, בפרטים שאתה מבין לנו, חיזבאללה בעצם הקים את מערך רחפני הנפץ האלה.
2: נכון, תראו, מערך רחפני הנפץ של חיזבאללה לא היה מפותח במיוחד עד המלחמה הנוכחית. עובדה,

0: לא ראינו את האיום הזה במערכה הקודמת למשל שהייתה לפני כשנה וחצי. זה בדיוק מה שקרה בזמן הפסקת האש. את הפסקת האש שבין נובמבר 2024 למרץ 2026 חיזבאללה ניצל כדי לפתח את המערך הזה, לייצר בניין כוח, לרכוש רחפני נפץ, להרכיב אותם, לאמן מחבלים להפעיל אותם. בסוף תראו, זה לא עניין פשוט. מי שחושב שלוקחים איזה שלט או ג'ויסטיק ומתחילים לשחק עם הרחפן, זה ממש לא פשוט כמו שזה נראה. במיוחד כשיש סיב אופטי, אתה צריך לחשב בצורה מאוד מדוקדקת את המסלול שהרחפן עושה, שהוא לא ייתקע בדרך, בשום עץ, בשום בית, בשום מבנה, בשום עמוד, ולכן צריכים להיות מחבלים מאוד מוכשרים כדי לעשות דבר כזה. וכאן אני חייב לומר שזה נקודה חשובה, כי בסופו של דבר מספר המפעילי רחפנים בחיזבאללה, שהם מספיק מוכשרים למשימה הזו, הוא מאוד מצומצם. זאת אומרת, בסופו של דבר, הערכה של צהל שאני שומע מגורמי המודיעין, זה שיש בסך הכל כמה עשרות רבות של מפעילים כאלה, נאמר כ-100. זה בסך הכל המספר. זאת אומרת, 100 מחבלים הם אלה שכרגע עושים את כל הצרות לצהל במה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, וזה אומר שזה מספר שהוא מספר סופי. זאת אומרת, בסוף, אם צהל ישים כאן מיקוד מודיעיני, על האנשים האלה, על הקבוצה המצומצמת הזו, של אותם 100 מחבלים, שהם אלה שיודעים להפעיל את הרחפנים בצורה טובה, בסופו של דבר, מעריכים בצבא, אם נחסל חלק גדול מהם, נוכל לדכא את הבעיה הזו.
1: להמעיט אותה, אבל דרון, זה לא אומר ש... אתה יודע, אפשר לאמן אנשים אחרים. אנשים לא חסר שם.
0: נכון. זאת אומרת,
1: זה כן התמודד נקודתית עכשיו עם הגל הזה, אבל בפועל, אתה יודע, זה הרצון והיכולת.
0: בוודאי, וכרגע אגב אני גם יכול לומר לכם שאנחנו גם עכשיו נמצאים במציאות של הפסקת אש, ובואו תתארו לעצמכם כן, מה קורה בימים אלה.
2: יותר אש בהפסקות, אבל דורון, המגבלות המדיניות שטראמפ הטיל עלינו, מגבלות קשות, הפעילות כן. בדרום לבנון, או בלבנון בכלל, הן קשורות לכך שעוד לא נפטרה בעיית הרחפנים, או שזה עניין צבאי פרופר, וברגע שהתגברו עליו צבאי מודיעיני, אז לא תהיה מגבלה מדינית לפגוע באותם 100 המפעילים.
0: אז תראו, בואו ננסה רגע להפריד את זה. קודם כל, ברור שאם עכשיו מזהים מפעיל רחפן, ואמרנו כבר, הרוב המוחלט שלהם נמצא מדרום לליטני, שזה שטח שכן צהל תוקף בו, ואין שם מגבלות מדיניות, אז בוודאי שיחסלו אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שהמגבלה מפריעה לנו. מה כן? בעומק לבנון יש דברים אחרים, אם זה לא המפעילים עצמם שעומדים עם השלט ומפעילים את הרחפן, אז יש שם דברים אחרים, כמו למשל סדנאות ייצור למיניהן, ולכן הפגיעה בעומק לבנון היא נדרשת כדי לייצר פגיעה עמוקה יותר גם במערך הזה של הרחפנים. ובסופו של דבר, כשמסתכלים בצבא על המשימה ועל המיקוד הכי חשוב כרגע, זה לפגוע באותם מפעילים. אמר יניר ונכון, בסוף חיזבאללה יכול להכשיר נוספים, וזה נכון, אבל זה לוקח זמן להכשיר נוספים, ולכן כרגע, כדי לדכא את העניין הזה כאן ועכשיו, כי הבעיה הזו פוגשת אותנו בימים אלה ממש בעודנו מדברים, אז צריך לעשות את זה. לפי הערכות אגב, כמות מפעילי הרחפנים בחיזבאללה שחוסלו עד עכשיו מאוד מעטה, בין 5-10 בסך הכל. וואו. אתם כבר מבינים לבד שזה ממש רחוק מלהיות מספיק
2: נשאר הרבה עבודה
0: לטפל בבעיה הזאת לגמרי.
1: דורון קדוש עם הפרטים האלה, וזה בטח שם בסימן שאלה גם את הצרות בסוף בחתימה על ההסכם עם איראן, כך שהקנו את חיזבאללה, חיסלנו, היווסנו אותו, זה מה שהוא עשה בזמן הזה, הקים את המערך הנורא הזה. דורון קדוש, כתבים לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה דורון.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה. וכמו שראינו בעבר, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, וצהל בסוף יצליח גם להתמודד עם האיום הזה, כמו הרבה איומים אחרים שהיו ברצועת עזה וגם בצפון. לצערנו זה לוקח זמן וגובה את חיים של החיילים, אבל בסוף זה יצליח, אם זה מודיעינית או אם זה בדרכים אחרות. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים לסיפור הגדול של אתמול, שלא ספק ישפיע גם על כי זה עוד צפוי להגיע שוב לבגץ, וזה עניין מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד. אתמול היועצת המשפטית לממשלה מוציאה חוות דעת תחת ידיה ואומרת כי נפלו פגמים במינוי, פגמים מהותיים במינוי גופמן לראש המוסד, ושיש מניעה חמורה למינויו. אנחנו רוצים עכשיו
2: הצטרף אליה ראש המוסד המכהן דדי ברנע, שגם כן מתנגד למינוי של גופמן, שזה אולי אפילו עוד יותר מפתיע. אבל כמו שאמרת, איתנו עורך דין אוהד שלם, מייצג את רומן גופמן באותה עתירה לבגץ נגד המינוי שלו לתפקיד ראש המוסד. שלום עורך דין אוהד שלם, איתנו?
3: בוקר טוב חברים.
1: טוב, בבקשה אריאל.
2: מה בעצם אתם משיבים לטענות? ראש המוסד המכהן מתייצב נגד גופמן, כמובן שהכל מתייחס לאותה פרשה של, או לפחות רוב הטענות, לפרשה של מאסר אותו נער שעבד בשיתוף פעולה מודיעיני עם גופמן באותה תקופה. מה בעצם אתה עונה לטענות כנגדו?
3: ראש המוסד המכהן הוא מפקד עתיר זכויות, לא אני קובע את זה, אלא ראש הממשלה קובע את זה. אותו ראש ממשלה קובע גם שמי שראש המוסד המתאים ביותר עכשיו הוא גופמן. המקרה הספציפי, ראש המוסד הודע בכנות כשהוא היה בפני הוועדה, ואז היה לו את כל האפשרות גם להביא ולעשות את כל הבדיקות, הוא אמר בכנות, אין לי שום פרט ומושג שאני מכיר על המקרה, אני לא יודע כלום. אם, ואז הוא נתן כל מיני הנחות יסוד, אם אפילו סוכנים, אם עשו כל מיני דברים שלא היו במקרה שלנו, אז זה מקרה חמור, אבל זה לא המקרה. גם ראש המוסד...
1: הוא אמר שאם אפילו, אם יצרו הפעלה, אז יש בזה בעייתיות מסוימת.
3: נכון, עכשיו נכון, אריאל, אתה יודע טוב מאוד, וכל מי שעושה טיפה תקשורת רצינית ולא פרופוגנדה, וחקר את המקרה, יודע שאין קשר בין האלוף גופמן להפעלה של אלמקייס. אלמקייס קשור לפרשה חמורה של הפעלה של חיילים ביחידת מודיעין מסווגת, שישבו בכלא אחרי זה.
1: רגע, רגע, שנייה, אבל צריך להגיד שהאלוף גופמן היה האוגדונר של האוגדה שדרכה הופעל אותו אל מקייס.
3: לא. התשובה היא לא. זה ממש חשוב הפרטים. זה שם אלוהים נמצא. אוריאל מקייס במשך למעלה משנה הופעל לידי יחידת מודיעין. חיילים שם ישבו בכלא. גם נגדו הוגש כתב אישום. אין קשר לגופמן. במקביל, גופמן עושה מבצע השפעה באמצעות, אגב, דובר צהל בכלל. עושים כתבה בוויינט. וזה, האויב לא קורא וויינט מסתבר, אז אמרו יש ערוץ תקשורת אחר, כמו ערוץ טלגרם, לא יודע, של תמר אלמוג. ערוץ טלגרם טוב, איך קוראים לו? חדשות היום. אז בוא נפרסם שם. זה כל מה שקרה. לא מוסרים לו ידיעות מודיעיניות, לא מפעילים אותו. עכשיו, לא אני אומר את זה. אומרים את זה כל הגורמים.
1: רגע, אבל שנייה, עורך דין שלם. אז אתה מדבר על ההפעלה, אבל השאלה בעצם, עיקר ההתייחסות לגופמן, תקן אותי אם אני טועה, היא אחרי שבעצם אותו נער אוריאל מקייס נעצר ונחקר על ידי השבק. ושם בעצם, כאן הנקודה של ההתנהלות הלא טובה או הבעייתית של גופמן ביחס אל מקייס, אחרי שהוא כבר יודע את הפרטים הללו ולא אומר את כולן. הרי פה נמצא הפרטים, פה נמצא.
2: כן, אבל יותר מזה, אתה רגע, מי ששאל קודם את השאלה זה יניר, עכשיו אריאל מדבר, אני רק אומר, אנחנו שניים, אבל אני רק רוצה אולי לחדד את השאלה של יניר, כי הטענה היא שרומן גופמן התכחש לכך שהוא הפעיל את אוריאל מקייס, הוא ידע כביכול, אני לא יודע את השיבתה, אבל הטענה היא שהוא ידע של מקייס יושב בכלא בגלל הפעלה שלו, ואמר מה פתאום, אין לי מושג.
3: אז יופי, קודם כל אתה שואל שאלות מצוינות, התשובה היא מחולקת לשלוש. אחד, רומן גופמן לא הפעיל את אוריאל מקייס. לכן ממילה כששואלים אותו, האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא, זה הפעלה, הוא אומר לא. אחרי זה, אומרים לו, תקשיב, פרסמתם כתבת יחס של וויינט, מידע גלוי דרך איזה בלוגר ישראלי, הוא אומר, בוודאי. אז אומרים לו, תקשיב, הוא עצור, על מה? אל תשאל, יש לך אחוז בפרשה, 99%, זה בכלל לא קשור אליך. הוא אומר לו, אני רוצה לפגוש אותו, אני רוצה לדבר איתו. הוא אומר לו, מחבם בעצמו, יש חקירה, אתה לא מתקרב, אתה לא מתנהל. גם אחרי זה, רוץ קדימה, כבר יודעים שהוא עצור, כבר יודעים שפתאום הוא בכלל נער, לא ידעו מי זה בכלל, כן? הוא גופן לא יודע מי זה, הערוץ טלגרם הזה, הוא אומר, אני רוצה לפגוש אותו. אומרים לו מלשכת הרמטכ"ל, אתה לא פוגש אותו.
2: מה זאת אומרת, כלומר, גופמן רצה לקחת אחריות או להכיר את הנער הזה, ולא נתנו לו, זה מה שאתה אומר?
3: אז אני אגיד לך בפירוש מה שאומר לו, אני אומר גם אמיר ברם, שהיה לו פיקוד צפון. המבצע השפעה, פרסום התקשורתי הגלוי, שפורסם בערוץ טלגרם של מקייס, עבד, נמנע חיכוך לא טוב שאמור להיות עם צבא סוריה. זה עבד, רומן רצה להודות לו על זה. אין קשר בין זה לבין המעצר של מקייס. אין קשר לבין הפרשה החמורה גם שהגישו כתב אישום נגד מקייס. זה ממש, התשתית העובדתית, גם שהיועצת מעמידה היא לא נכונה. עכשיו, קבע את זה לא מחבם, גם פצרית, גם שפט אותו אלוף פיקוד הצפון על תקלה מבצעית, לא על פגם ערכי, ואלוף פיקוד הצפון קבע. אין פגם ערכי במעשיו, גם הרמטכ"ל דאז כוכבי מכיר את זה. עכשיו אנחנו מגיעים לוועדה, גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה, ומי שנשאר עכשיו זה מבקשים, היועצת אומרת לבית המשפט, תהיה ערכאת עירור בגלגל חמישי. שופטים לא עושים דבר כזה.
1: רגע, שנייה, אבל עורך הדין שלם, בסוף, גם הדברים של היועצת מצטמחים במידה רבה על אותו מכתב של, של ראש המוסד ברנאה, ואתמול ידידנו, חברנו ירון אברהם, מפרסם בעצם חלק מהדברים, אני רוצה להביא לך כדי שתראה למעשה את הדברים שאומר דדי ברנאה בתוך המכתב. לרומן גופמן יש
3: לא,
1: את
3: לא, הקשמת. רגע, אני אסכם אותך, אני עושה אותך, לא כי יש לי בעיה שתקרין.
1: בבקשה.
3: מה שירון מצטט, הוא לא מצטט מתוך המכתב, אלא הוא מצטט מתוך פרוטוקולים של דדי ברנאה בפני הוועדה.
1: לא, המכתב, הכותרת היא, אוקיי, יכול להיות, אז אתה מתקן פה.
3: אני אסביר לך למה. אוקיי. אם אתה אומר לי שירון אברהם מצטט מתוך, זה מכתב סודי שנמצא אך ורק בידי היועצת המשפטית. אם אתה אומר לי שירון אברהם מצטט מתוך מכתב סודי שנמצא רק אצל היועצת, שלא נמצא אצל ראש הממשלה, אם זה מה שאתה אומר לי עכשיו, זה חמור מאוד.
1: הוא נמצא גם אצל ראש המוסד, אבל עזוב רגע את העניין שלה. הוא נמצא גם אצל ראש המוסד, עורך הדין שלמה, אבל רגע, שנייה, ברשותך, אני בכל זאת, כי זה חשוב, ואני אשמח שתוכל להתייחס באמת לדברים שמופיעים במכתב החשאי הזה. אומר ראש המוסד, על פי הפרסום, המוסד לא פועל תחת חוק, אין לו שר שמפקח ואין לו ועדה שלה הוא חייב דין וחשבון, לכן על ראש הארגון להיות אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמורי עזרה והוא נקי כפיים, ובעצם זה מתחבר לדברים שאומר קודם לכן של רומן גופמן, יש את הכישורים, היצירתיות והתעוזה ומהתרשמות ומהיכרות שלי, אבל יש לו בעיה משמעותית בהיבט של תואר המידות והצבת גבולות עצמיים. לעתים, והדברים האלה פוסלים קידום. כן, בבקשה.
3: מה מבאס? שאתם לא קוראים את כל הדברים, אני שוב אומר לך זה מתוך הפרוטוקול, הוא אומר, הפתיח של כל זה אומר, אני לא מכיר את פרטי המקרה. אני מכיר את רומן, בוודאי, עבדו בצמוד, הוא היה מזכיר ראש הממשלה, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הוא עתיר זכויות וכל מה שכולם מימין ומשמאל גומרים עליו את העלל, אבל לפי מה שפורסם בתקשורת, הדברים נראים כאילו חמורים מאוד. זה פשוט את הקטע
2: הזה. אז אתה אומר, לא אתה אומר, אתה אומר עורך דין נועד שלם שראש המוסד היוצא, דדי ברנאה, גיבש חוות דעת בנוגע למחליפו, על בסיס פרסומים בתקשורת בלי שהוא הכיר את העובדות?
3: היינו שם כבר, היינו שם כשראשי שבק לשעבר יוצאים גיבשו חוות דעת.
2: לא, עזוב היינו, אני שואל במקרה הזה.
3: אבל היינו שם גם בבגד של...
2: זאת הטענה שלך, זה נשמע מופרך.
1: זה אריאל הפעם.
3: אריאל, אז אתה לא...
1: עזוב, תלך על כולם ביחד.
3: לא משנה, כולכם, חברים. הייתם איתי בבגד של זיני. אותם האשמות, ראשי שבק לשעבר, קבעו במכתב סודי וחסוי, שאחרי זה הוא לא סודי ולא חסוי, שזיני לא יכול להיות...
2: הם היו לשעבר.
1: הם היו לשעבר, זה לא אותו דבר.
2: מחיין עכשיו, בדיוק.
1: כן, זה לא אותו דבר.
3: קובע בית משפט, אומר, חברים, אני דן בעובדות, לא בספקולציות. וראש השבק, אני אומר לכם, ראש המוסד, אני אומר לכם, תעיינו בחומר, תראו, אומר בעצמו, וגם בית המשפט יראה את זה, אני לא מכיר את העובדות.
1: אבל יכול להיות שבין ההופעה שלו בוועדה, עורך הדין שלם, לבין המכתב הזה, החשאי, שנשלח אל היועמ"ש, יכול להיות שלמד ראש המוסד דבר אחד או שניים, יכול להיות.
3: יכול להיות, אבל גם במכתב, אני אשמח לראות אותו, כן. אני אשמח גם להגיב לו, כי גם לנו יש מכתבים, אם יש חקר את זה בזמן אמת, ולכל היותר, הוא לא פנה לאף גורם, לא בצבא, לא לרמחבם, לא לאלוף פיקוד צפון, לא לאנשים, לא לפצרית, אני מקווה שהוא לא דיבר עם הפצרית, לא לאף גורם רשמי, אז אני לא סבור שהוא בדק עם האנשים הרלוונטיים את החומר. ושוב, דעתו הייתה צריכה להישמע בפני הוועדה, הוא אמר את כל מה שיש לו להגיד, גם אין פרוצדורה כזה, להשלים איזה מסמך אחרי הוועדה. כל הדברים האלה, מי שבוחן את זה, זה הוועדה, לא היועצת. גם לא בית משפט, זה משפט...
1: לא, אבל יש סמכות, אתה יודע, של בגץ, בכל זאת, יש ביקורת שיפוטית על ההחלטה, זה בסדר.
3: נכון, אבל בית משפט, הוא כל כך לא מתערב בזה, ושוב, היינו בסנריו דומה אצל זיני, בית המשפט קבע ממש מסמרות, אומר, אני בחיים לא עושה דבר כזה, אלא אם כן, זה כל כך בלתי סביר, מינוי, הסיכוי שאני אגיד לראש הממשלה איזה ראש מוסד למנות, הוא שואף לפה, צריך להראות לי משהו זה, פה המקרה הוא הפוך. 99 סיבות ונימוקים למה למנות את רומן, אולי אחד אי אפשר להגן, אחוז אחד אי אפשר להגן על המינוי, והיועצת לא מוצאת מכל ה-99 אחוז סיבות להגן עליו אפילו אחד.
1: לסיום, לסיום, אתה אומר בגץ לא יתערב, אבל מה כן יקרה?
3: כלום, בגץ יגיד להתירות שהוא לא קובע שום קביעות, מייצר על מה שקרה לאל מקייס בהקשר של הפרשה החריגה, ורומן ייכנס לתפקידו בשני ביוני, אגב החפיפה החלה והיא עובדת בצורה, בשיתוף פעולה מוחלט בין דדי לזה, אין על זה שום מחלוקת.
1: ממש לסיום אבל בבקשה, משפט, כי גם אתה אמרת שאתה צריך לסיים מוקדם.
3: אבל אני חייב לך סליחה יניב, פשוט רציתי לסגור מעגל. לפני שנתיים וחצי אתה ראיינת אותי, ממש ימים ספורים אחרי השביעי לעשירי, אני אז הצגתי את הממשלה ואת יריב לוין בבגת ועדה לבחירת שופטים. אני הייתי אחרי כמה ימים בקיבוצים, הלום צער ויגון. ואני צעקתי עליך בשידור, ממש. צעקתי ודיברתי לא יפה. ואמרתי לך, תפסיק לפלג את עם ישראל. ואמרתי לך שאני במקום להתמחות בליטיגציה, אני עברתי להתמחות בלצוד נאצים. ואמרתי מילים קשות. והנה הסליחה שלי, בסוף אני מייצג את רומן היום, וגם את זיני, כדי שהשביל לאוקטובר לא... לא יחזור לנו עוד פעם.
1: האמת, באופן אישי, מן הסתם עברו הרבה זמן ולא זכרתי, אבל עכשיו שהזכרת את הלכתי לעצוד נאצים, אז הזכרת לי את הרעיון, וזה מובן, כולנו היינו בסערת רגשות מטורפת בתקופה הזאת, אז תודה רבה לך על הדברים האלה גם, ונודה לך גם בכובע אחר הרלוונטי, עורך הדין נועד שלם, מייצג את רומן גופמן בתי הבגץ, תודה רבה לך. וואו, איזה זריקה אחורה.
2: כן.
1: אני פתאום זוכר את ה... את הרעיון הזה, אני לא זוכר שהוא היה התקפי אולי באוזניים שלו, זה היה נשמע ככה יותר חזק, אבל אתה יודע, הנה, בן אדם יודע להגיד גם...
2: מדהים,
1: סליחה,
2: מרשים.
1: ממש. טוב, עכשיו בואו נחזור אבל לעניין עצמו, כי הוא חשוב, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעורכת הדין אורית חיון, מייצגת את אורי אלמקייס בעתירה לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שלום לך, עורך הדין חיון.
4: בוקר טוב.
1: עכשיו תראי, עם עורך דין שלם היה לו מאוד חשוב לעמוד על הנקודות והעקרונות, אז בואי בבקשה ברשותך, תוכלי קודם כל להניח לנו את המסד הנתונים הנכון. מבחינת מערכת היחסים או הקשר בין אורי אלמקייס לבין רומן גופמן, מתי זה מתחיל לקרות?
4: תראו, קודם כל, כן חשוב לי להגיד, כי אני שמעתי את סוף הרעיון ואני רוצה לומר וחשוב לי לומר, יש מסכת עובדתית אחת. אוקיי? והיא תמוכה בראיות של חלקן ראיות סודיות מטבע הדברים. אנחנו אתרנו כנגד החלטת הוועדה, עורך דין שלם מתרעם על כך שראש המוסד קובע ממצאים על סמך פרסומים בתקשורת, וזה בדיוק מה שהוועדה עשתה. במקום לראות ולקרוא את חומר הראיות המהותי הנוגע לעניין, הם קבעו וביססו ממצאים שגויים אגב, על סמך פרסומים בתקשורת, בפודקאסט ובסרט שערך רביב דרוקר, במקום לזמן באופן ישיר את
2: אז רגע, בואי, עורך דין חיים, בואי נשים בצד הוויכוח התקשורתי. בסוף, כן. קודמך, שם פה מצא עובדתי שלפי דעתי די חדש ודי מדהים, הוא בעצם אומר רומן גופמן, לא הפעיל את אורי אלמקייס, כל הסיפור שאנחנו שומעים כבר חודשים ארוכים, רגע שנייה, אני אשלים את השאלה ברשותך.
4: יש עובדות, יש הוכחות, זה אפילו לא נתון לוויכוח.
1: מה לא נתון לוויכוח?
4: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אורי אלמקייס, הוא הפעיל אותו באמצעות...
2: זה נתון לוויכוח, כי לפחות עורך דין של גופמן אומר שזה לא היה, ואני גם ראיתי תחקירים בתקשורת שאומרים שזה לא היה.
4: אבל יש ראיות שאומרות שזה כן היה, זאת אומרת, זה לא...
2: איזה ראיות אומרות את זה?
4: איזה ראיות אומרות את זה? שיחות וואטסאפ שבהם צור מפעיל את אורי אלמקייס, ועדות של צור שאומר שכל ההפעלה נעשתה בידיעה ובאישור של גופמן, פלוס מעורבות ישירה של גופמן כאשר גופמן התקשר למי שבדק את הפרשה ואמר, אני אישרתי להפעיל אותו, אני יודע שהפעילו אותו, והדברים האלה מופיעים במסמכים, מתוסמכים, מצויים בידי היועצת המשפטית לממשלה.
1: אז איך הוא יכול לטעון טענה כזאת, טענה גרועה מבחינתו?
4: זה טענה הזויה מבחינתו, ברור, זה טענה שנסתרת בראיות, ולכן...
2: טוב, יש פה מחלוקת בעובדות, אני לא יודע אם אנחנו יכולים לשמוע, אבל אני רוצה לשאול אותך אבל שאלה אחרת.
4: אבל כן חשוב לי להסביר איך זה שיש מחלוקת בעובדות. כי יש את רוב חברי הוועדה, שהם לא ראו את העובדות, ויש אנשים שכן ראו את העובדות, והאנשים האלה קבעו חד משמעית שיש בעיה קשה של תואר מידות, בעניינו של
2: רגע,
4: גופמן...
2: רגע, אבל זה, סליחה, זה לא כל כך סביר. מה זאת אומרת, הוועדה בדקה, אני כבר לא אומר את זה שהממשלה בדקה, ושהרבה אנשים מכירים את גופמן, ומשבחים אותו ומעריכים אותו, רגע, שנייה, אבל עורך דין חיים, תני להשלים שאלה. אז נו, איך יכול להיות? ובגץ כן יהיה חשוף לחומר? אז עכשיו בגץ הוא הופך להיות ועדה למינוי בכירים בעצמו?
4: בוודאי, צריך להבין. בוודאי שבגץ יהיה חשוף לחומר. היועצת המשפטית...
2: למה הוועדה לא הייתה חשופה? למה לא הצגתם אותו לוועדה?
4: זה חומר חסוי שהוועדה לא הייתה חשופה אליו, בגלל שאחד מחברי הוועדה הבן שלו נחקר בפלילים, ועוד אחד שלא עבר תחקיר ביטחוני. ולכן, הם לא היו חשופים, היחידים שהיו חשופים לחומרים הסודיים, הם יושב ראש הוועדה ונציב שירות המדינה. הם היחידים שהיו חשופים לחומרים הסודיים.
1: אגב, נציב שירות המדינה אתמול התראיין לחדשות 12, והוא אמר, ראיתי את המסמכים, קראתי אותם, וזה לא שינה את דעתי. צריך גם את זה להגיד.
2: רגע, שדעתו תומכת או מתנגדת?
1: תומכת במינוי גופמן.
2: אוקיי.
4: לכן, עכשיו אני אגיד, בגץ יראה את החומרים במלואם, הוא ישמע את הדברים, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת, שמציגים את זה כאילו, אוי, זה מידע חד פעמית שגופמן מעד, ולעומת המון המון דברים טובים שהוא עשה. זה לא מידע חד פעמית, זה הפקרת קטין שהפעלת אותו קודם כל שלא כדין, כי אסור להפעיל אזרח ישראלי קטין באופן שבו הוא הופעל בלי...
1: אגב, רגע, סליחה, רגע, אריאל, אבל אפשר רגע, אולי כי פה, אולי פה הפער, שנייה, עורך דין חיון. אבל לא, אני רק רוצה, חשוב לי שתגידי רק איך הוא הפעיל אותו אחר כך, בבקשה, תשלים.
4: הוא הפעיל אותו באמצעות קצין בשם צור, שהעיד על כך בפני הוועדה, שגופמן ידע על ההפעלה הזאת, פשוט מאוד. יש בזה עובדה, יש בזה עדות. מה שהוועדה עשתה, היא לקחה עדויות כמו של רמטכ"ל זמיר וכמו של צור, או שהיא בחרה לא לזמן את האנשים שיכלו להשליך אור על האמת, או שאת האנשים שהיא כן הזמינה, היא עיוותה וסילפה את העדויות שלהם בהחלטה
2: מה?
4: שלה.
2: כולם, אז כולם נגד אוריאל מקייס, מעוותים את המציאות, לא מספרים סיפור אמיתי, קשרו קשר נגדו.
4: זה לא נגד, קודם כל זה לא נגד אוריאל מקייס. אין ויכוח שנעשה עוול נוראי לאוריאל מקייס משני הצדדים. אוקיי? זה בכלל לא... העוול שנעשה הוא עוול לציבור, בגלל שאם ייבחר אדם שעשה את זה לסוכן
2: אחד, אז אני רוצה, הזמן שלנו קצר, עורך הדין, אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, אני רוצה לשאול, כי יש טענה שאומרת...
4: אתה לא יכול להתפרץ לי באמצע...
1: בבקשה, תסמי עורך דין חיון ונשאל שאלה, בבקשה. בבקשה, בבקשה.
4: יש חשש ממשי שאדם שיפקיר סוכן... וזה התפקיד שהוא הולך לעשות בלי חוק ובלי פיקוח, הוא עלול להפקיר חיים של סוכני מוסד ברחבי העולם כי הוא חסר גבולות, וזה הפחד הגדול. זאת אומרת, מהות ההסקר, זה גם לא היה רגע, זה גם לא היה מעשה אחד, זה היה לאורך שנתיים שהילד הזה היה עצור במרתפי השבק, אונה, נגרם לו נזק לכל החיים, ושנתיים הוא היה מוחזק בתנאים מקבילים, ולאורך
2: כן, אבל כל הזמן אבל
4: הזה,
2: שוב,
4: אף אחד...
2: לא, אבל למה את צודקת עליי? למה את צודקת עליי?
1: יש ספק רב,
2: עורך הדין חיון.
1: רגע, עורך הדין חיון, אנחנו מעט לעת רוצים גם לשאול אותך שאלה ברשותך.
4: לא אמר, לא בא ולא אמר, אני ידעתי...
2: כי לדבריו הוא לא ידע, אבל עורך הדין חיון, ברשותך שאלה מסיימת.
4: אין איזה ויכוח שהוא ידע.
2: יש ויכוח, עובדה שיש ויכוח.
1: אתה יודע מה, רגע, אולי חשוב, אתה תשאל, רגע. עורך הדין חיון, אולי רגע שנייה... עורכת הדין חיון, אנחנו רוצים אבל לדייק את הדברים, אין צורך לתקוף, אנחנו רוצים באמת להבין את הדברים, אבל אנחנו נותנים לך להשלים, אנחנו רוצים לשאול שאלה מקדמת כדי להבין, כי לא כולם שוחים בחומר ובהבנה המלאה. אני מנסה רגע לגשר על הפעם. את מסבירה ואת מסבירה מצוין. אבל זה לא באמצע כמה משפטים, רגע, אבל... אנחנו מאוד מעוניינים לשמוע, אנחנו רק רוצים לשאול לגבי ההפעלה עצמה. רומן גופמן, כשההפעלה הזאת של אורי מקייס מתקיימת, הוא יודע שאורי, מי הוא המופעל, הוא מכיר, הוא יודע את גילו, הוא יודע את הדברים הללו? או שבעצם הטענה היא שברגע שהוא התגלה לו, הוא לא טיפל כראוי כפי שמצופה ממנו?
4: רומן גופמן ידע לפני שאורי מקייס נעצר, שהוא מופעל, העיד על כך צור בפני הוועדה, הוא הקצין שהפעיל אותו בהנחיות ובסמכות ובידיעה של גופמן, ויש מסמך שמאשר את זה. הוא ידע...
2: השאלה היא לא על המעצר, השאלה אם רומן... רק שנייה, עורך הדין חיון. השאלה אם רומן גופמן... אבל זה אי אפשר נהל ככה שיחה. האם רומן גופמן ידע בזמן אמת, כאשר הפעילו את אוריאל מקייס כנער, האם רומן גופמן כאוגדונר ידע שבשמו... רגע, ידע שבשמו ובהוראתו מפעילים נער עבור מבצע הונאה של האויב? גופמן ידע את זה לדברייך?
4: כן, כן.
2: טוב, הוא מכחיש את זה, אבל אני רוצה לשאול שאלה נוספת, אם אפשר באיזשהו שלב.
4: זה לא רק עבור מבצע הונאה, אלא יותר מזה. הם אמרו לו ליצור קשר עם גורמים עוינים.
2: מי זה הם?
4: מי זה הם? גופמן והקצין שפעל בהנחייתו?
2: טוב, גופמן לפחות מכחיש את זה, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, ברשותך, עורכת הדין חיון. יש הרבה אנשים...
1: לא, זה כבר הבנו לגמרי.
2: יש הרבה אנשים...
1: שאלה לסיום בבקשה, אריאל.
2: יש הרבה אנשים שאומרים שאחד הלקחים החשובים של הטבח 7 באוקטובר הוא דווקא ראש יצירתי, מקורי, שחושב מחוץ לקופסה, ואת יודעת מה, לפעמים גם טיפה מעקם את הכללים. כי כל עד עבדנו בתוך הריבוע, אז זה נגמר כמו שזה נגמר. ואני אשמח לשמוע התשובה שלך לדרישה או לטענה הזו.
4: אני חושבת שתפקיד, כמובן, תמיד יש מקום ליצירתיות ולדברים שהם חשיבה מחוץ לקופסה. אבל תפקיד שאין עליו פיקוח, שאין עליו חוק, שבו אדם יכול לעשות ככל העולה רוחו ואף אחד לעולם לא ידע, זה תפקיד שמחויב בו אדם שהמות מידה והרמת מוסר שלו הם כל כך גבוהים, שבמקרה הנדון המעשה שנעשה כלפי נער מוכיח שגופמן לא ראוי לתפקיד הזה.
1: אוקיי. עורכת הדין אורית חיון מייצגת את אוריאל מקייס בעתירה לבגץ נגד מינויו של רומן גופמן. אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה.
4: תודה רבה ובוקר טוב.
1: נצא לחצי גבירותיי ורבותיי ונזכיר לך.
2: כן.
1: כן, ונזכיר לכם, גם נדבר קצת על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, וגם שהיום נפתח כנס הקיץ של הכנסת, ויש לו מעט דברים על שולחנה של הכנסת. מיד אחרי החצי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמידי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגי, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה הריבה!
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
15: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
14: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
15: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: הנה כי שבנו 8:40 עכשיו, כאמור, היום נפתח כנס הקיץ של הכנסת, והוא אמור לסכם למעשה את המושב האחרון, תלוי כמובן מתי תהיינה בחירות. יש כמה וכמה נושאים שמונחים על שולחנה של הכנסת בימים האלה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, חבר ועדת חוץ וביטחון נשתית, שלום.
17: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אנחנו לא יכולים בגלל הטייטל שלך. כן, בדיוק, בגלל הטייטל שלך להתעלם מהדיון הקודם בנושא מינוי רומן גופמן לראש המוסד. תאר לעצמי שראית את הדברים שכתבה היועצת המשפטית לממשלה, נחשפו גם כמה מהדברים שכתב ראש המוסד, דעתך?
17: תראה, האירוע על פניו נראה אירוע לא סימפטי. הסיפור הזה נמצא עכשיו בבגץ, אז אני חושב שכשזה כבר מגיע לבגץ והוא דן בזה ושואל את האנשים המקצועיים, כל אחד יגיד את דעתו, בסוף את המשפט יחליט. אין ספק שהאירוע אירוע מעורר שאלות, אבל אני אתן לבית המשפט להחליט.
2: חלק מאלה שתומכים במינוי של גופן אומרים שאחרי אחד הלקחים משבעה באוקטובר צריך להיות מינוי של ראשי גופי הביטחון, של מערכת הביטחון, שחושבים מחוץ לקופסה, אנשים שהלכו נגד הזרם, יצירתיים, וגם אם טיפה לפעמים זה כרוך בעיקום הכללים, בנדיטים, כמו שקרא לזה גיא חזות בספר המצוין שלו. איפה אתה נמצא על הסקאלה הזאת, רם בן ברק? ללכת לפי הספר או יותר יצירתי, גם אם זה כרוך בעיקום הכללים?
17: אני נגד להקם את הכללים, אף פעם אסור להקם את הכללים, כי בסוף זה מתנקם בך. יש כללים וצריך לשמור עליהם, ולצערי הרב בתקופה האחרונה מעקמים את כל הכללים. ולכן אני נגד עיקום הכללים. מי שהגיע להיות אלוף בצהל, הוא אדם ראוי בעיניי להרבה מאוד תפקידים. הוא עבר איזשהו אירוע, צריך לבדוק את זה. על פניו זה נראה לא טוב. והכי גרוע בעניין הזה, זה שכל השרשרת המינויים של ראש הממשלה, הם תמיד מעוררי שאלות. הרי המוסד זה מקצוע. צריך ללמוד את זה, לוקח זמן. אני זוכר שמאיר דגן הגיע למשרד, אני זוכר מה הוא אמר כשהוא הגיע ביום הראשון.
2: אני האמת זוכר שכשמאיר דגן הגיע, תקפו גם את אריק שרון, שממנה מקורבים אישיים לראש המוסד, בסוף הוא אחד מראשי המוסד הטובים אי פעם.
17: לדעתי הטוב ביותר, אבל אני אומר שלקח לו הרבה זמן ללמוד, ומאיר היה באמת בתקופה ארוכה מפקד של יחידות מיוחדות שהסתערב והתחפש ונכנס לעזה, הוא ידע את המערכת החשאית ולקח לו הרבה זמן ללמוד את זה. עכשיו אני לא אומר שאפשר לבוא מבחוץ, הנה נתנו דוגמה של מאיר דגן, אבל במקרה של המוסד באמת היו שני סגנים מצוינים ללא רבב שעשו את כל אתה יודע, את כל המסלול. אחד התחיל כלוחם והגיע לסגן ראש מוסד, והשני התחיל כקצין איסוף ועשה את כל הדרך והגיע לסגן ראש מוסד. באמת שני אנשים מצוינים, אני מכיר את שניהם אישית. זה לא היה סיבה להביא מישהו מבחוץ, הרי המוסד לא עשה איזשהו משהו שהוא צריך ניקוי אורבות או משהו כזה. ולכן המינוי הזה קצת בעייתי. קודם כל צריך ללכת למוסד. ועכשיו אם אין במוסד, או עברה איזה טלטלה, או שהיה איזה פשלה גדולה, אז אתה מביא מישהו מבחוץ. אבל אם הכל בסדר, למה להביא מישהו מבחוץ? ועכשיו מתווסף לזה גם האירוע הזה. והאירוע הזה הוא לא אירוע שנראה טוב, אבל זה בבית משפט, ואני מאלה שסומכים על בית המשפט גם כשהוא אומר דברים שלא מוצאים חן בעיניו.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר עכשיו על מה שקורה בכנסת, לקראת סיום בעצם הכנסת הנוכחית. יש כמה וכמה חקיקות שצפויות להגיע לשולחן, למשל את חוק התקשורת של קארי שמנסים להעביר אותו, גם הוא כמובן בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. יש את פיצול היועצת המשפטית לממשלה, וגם הוא כמובן, אנחנו מכירים את ההתנהלות שם. אני תוהה אם אתם באופוזיציה מחלקים עכשיו כוחות, איפה כל אחד עומד כדי לנסות לסתכל, או שאתם אומרים יאללה אנחנו הולכים על חוק אחד שהוא הכי קריטי לנו ושם אנחנו פועלים.
17: לא, אנחנו פועלים בכל הפזיתות. אנחנו מחולקים, יש מי שנמצא בוועדת חוץ וביטחון לוודא שלא יעבור חוק שלא מגייס חרדים, ויש לנו את האנשים שבוועדת החוקה על חוק פיצול היועמ"שית, ויש לנו את החקים שמתמחים בחוק התקשורת. ואנחנו באמת, הציבור לא כל כך מכיר את זה, אבל באמת אנחנו משתדלים למנוע את כל החוקים האלה, שהם חוקים איומים, אבל הבעיה הכי גדולה, באמת הכי גדולה של מדינת ישראל, זה שאין כנסת. מי שקובע איזה חוקים יעברו, זה לא הכנסת שעושה דיון ענייני ומקצועי, לראש הממשלה, באמצעות שליחיו, קובע משהו, ועכשיו מחפיף את הכנסת שתאשר את מה שהוא קבע. החלטת לראות את זה ברפורמת החלב, לדוגמה, שבנו ועדה מיוחדת, או בחוק התקשורת, שבנו ועדה מיוחדת, כי ידעו שזה לא יעבור כמו שזה בוועדת הכלכלה, כי מה לעשות, יש עוד ראשי ועדות שהם עושים את זה מקצועית ולא רק פוליטית. ולכן בנו ועדה פוליטית. שאתה, בעצם אין כנסת במדינת ישראל היום. הכנסת היא כפופה לממשלה, במקום שהיא תהיה מבקרת הממשלה.
2: אבל אתה יודע, קוראים לזה רוב קואליציוני, ככה זה בדמוקרטיה.
17: אין בעיה ברוב. ברור שלקואליציה יש רוב, אבל היא אמורה לעשות ועדה מקצועית, היא אמורה לבקר את הממשלה. היא לא אמורה להיות זרוע ממשלתית. נכון, יש לה רוב.
2: בסדר, אדרבה, יש תיקונים, יש שינויים, זה התהליך. הרי החוקים עוברים תהליכי התבשלות בוועדות.
17: לא, זאת הבעיה שלא. כשאתה רואה שלוקחים חוק כל כך שנוי במחלוקת וגדול, כמו חוק התקשורת, שרוצה לשנות את התקשורת הישראלית. ואתה רואה, ומביא את זה ועדת כלכלה, זה המקום הטבעי של הדבר
2: אבל הזה. אבל תגיד, אם כבר מדברים על ערוצי תקשורת, לבוא ולהכריז מראש, אנחנו נסגור ערוצי תקשורת שהולכים בקו שסותר אותנו, זה לא הרבה הרבה יותר אנטי דמוקרטי?
17: אם זה ערוץ תקשורת, זה אנטי דמוקרטי, אם זה ערוץ תעמולה, ממומן על ידי אוליגרך, זה לא...
2: אוקיי, אז נסגור את כל כלי התקשורת שהם לא רווחיים, כי הקו שלהם לא תואם את מה שאנחנו אוהבים?
17: לא, זה לא קשור לרווחי או לא, זה קשור אם אתה ערוץ תקשורת, שיש לך עיתונאים.
2: לפי מה זה נקבע? לצורך הדיון, למה 13 שנחשב יותר בשמאל ומפסיד המון כסף זה בסדר, ו14 שנוטה לימין וגם מפסיד כנראה הרבה כסף זה לא בסדר?
17: אני לא ראיתי שהם נוטים לצד כזה או צד אחר. אני חושב שערוץ תקשורת, מן הסתם תפקידו בדרך כלל לבקר את מי שבשלטון, כי שם מתקבלות ההחלטות. הוא לא מבקר את האופוזיציה. על מה הוא מבקר את האופוזיציה? הם מבקרים את האופוזיציה על זה שהם אומרים שהם ככה וככה, אבל האופוזיציה מקבלת החלטות. על מה תבקר אותה? על זה שהם יצאו למלחמה, על זה שעל מה תבקר אותה. ברור שתקשורת מבקרת תמיד את הממשלה. זה לא אומר שהיא נגד הממשלה.
2: אגב, יש שם ביקורת על הממשלה מימין, אבל אני שואל אותך עדיין למה הוא... זאת אומרת שכלי תקשורת, שוב, שפחות בהשקפת העולם שלי, אז אני אסגור, ואלה שהם...
17: לא, כלי תקשורת, שהם כלי תקשורת שלא הקימו אותם, אנשים שהם זוהים עם השלטון למען לעזור לשלטון, ואגב, וגם...
1: אתה לא חושב שאתה ממדרון חלקלק, חבר הכנסת רם בן ברק, בטיעונים האלה? שמעתי למשל את קובי ריכטר, כן? מאנשים שנמצאים בקבוצת ההייטקיסטים שמעוניינת לרכוש את חדשות 13. הוא אמר, זה לא צריך להיות, לא צריך להתעסק בכלל באמירות כאלה, בהתנהלות הזאת עם כלי תקשורת. תקים כלי תקשורת חזק יותר, שייתן קונטרה טובה יותר, וככה צריך לעבוד. לא להתחיל לדבר על סגירת כלי תקשורת.
17: אני לא יודע אם אף אחד לא יכול לסגור כלי תקשורת, צריך סיבה מאוד מאוד טובה בשביל לסגור כלי תקשורת. אבל כלי תקשורת צריך להבין שהוא צריך להיות עצמאי, ושיש לך חטיבת חדשות ותחקירים, אז אתה צריך לתת להם לעבוד, והבעלים לא יכולים להתערב, או מישהו אחר להתערב, במה הם יחקרו, במה הם יעשו. ומן הסתם, כשאנחנו נהיה בממשלה, הפוקוס יהיה עלינו ויחקרו אותנו, וטוב שכך, התקשורת היא כלי חשוב מאוד בלשמור על התואר המידות של הפוליטיקאים, ואני מקווה
2: שיחקרו... לא נפתח עכשיו את יחסי התקשורת וממשלת השינוי. אני רוצה לשאול אותך, רם בן ברק, היום יעלה להצבעה.
17: אומר משהו כאילו שזה עובדה וממשיך הלאה.
2: אמרתי שאני לא רוצה לפתח... אם אתה רוצה, נדון בזה, אבל...
1: בוא נתקדם.
2: חבל על הזמן.
17: אתה אמרת גם מה שאתה לא רוצה לדון וגם את עמדתך.
2: לא אמרתי עמדה. אמרתי שאני לא רוצה לדון בזה כרגע. אני כן רוצה לשאול אותך אם אפשר על החוק שאמור לעלות היום להצבעות סופיות, קריאה שנייה שלישית, חוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את הטבח, כ-300 מחבלים שנמצאים בארץ. האם סיעת יש עתיד תתמוך בחוק הזה היום?
17: קודם כל יש חוק. היום אם אתה רוצה במשפט צבאי, אתה יכול לגזור גזר דין מוות. זה קיים בחוק, ולא צריך לעשות חוק מיוחד בשביל זה. החוק הזה כמו שהוא, אני לא יודע אם קראת אותו, שזה חוק שאין לך אפשרות לשופט להחליט משהו אחר, אין אפשרות לתת...
2: לא, אתה עונה לנו על החוק של בן גביר, אני יכול לדבר על החוק של מלינובסקי ושמחה רוטמן.
1: כן, שתפוי לעלות היום.
17: אני לא מכיר את הפרטים של החוק הזה.
1: אוקיי. זה אמור לעלות היום להצבעה פשוט במליאה.
2: כן.
17: איזה חוק?
1: חוק של יוליה מלינובסקי ושמחה רוטמן, שעבדו בוועדת החוקה כבר כמעט שנתיים, שנה ומשהו, שמדבר על עשיית הצדק עם מחבלי הנוח'בה, והדרך שבה זה צריך לעשות.
17: מחבלי הנוח'בה, וצריך רק עם בית דין מיוחד לשפוט אותם.
2: על זה מדובר.
1: סגלוביץ' וקרין אלהרר, אגב, היו חלק מה...
17: כן, על זה אין בעיה. אני מדבר, חשבתי שאתה מדבר על החוק עונש המוות של...
1: זה כבר עבר.
2: אז בחוק הנוכחי אתם עומדים לתמוך?
17: כנראה שכן.
1: אוקיי. חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, חבר ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד, אנחנו מאוד מודים לך.
2: תודה רבה.
17: מודה לכם. ביי.
1: תודה. חבר הכנסת עמית הלוי הוא חבר ועדת חוץ וביטחון, הליכוד. שלום לך.
10: שלום יניר, שלום אריה.
1: טוב, אני רוצה לקחת אותך לדברים שנאמרו אתמול. אתה כמובן לא תתייחס למה שהיה בתוך זה, בתוך הוועדה, ועדת חוץ וביטחון, אבל בכל זאת חלק מהדברים יצאו החוצה, ואנחנו נדבר כמובן על ההתייחסות של הרמטכ"ל, שוב על הדגל האדום שהוא מרים בעניין המילואים, בעניין הצורך לגייס. הוא אומר, כדי לנצח צה"ל חייב עוד חיילים מיד, ואני תוהה איך אתם הולכים לעשות את זה מיד?
10: קודם כל אני חייב לומר לך, אני שמעתי את הרמטכ"ל, ותהיתי איך אדם שמרים 10 דגלים אדומים, ואכן הצבא הוא קטן, מרשה לעצמו להשהות גדוד בזמן מלחמה, גדוד 941, בזמן מלחמה. גדוד שאתה מסתכל על הסרטון פעם אחר פעם, אתה רואה אולי חייל אחד שרץ עם הנשק בצורה...
2: על מה אתה מדבר?
1: על הסרטון עם הצוות של CNN, על זה הוא
10: מתחיל. לא בטוח בכלל שנהג שלא כדין, ואני לא מאחל לכם להיות באזור לחימה כזה עם כל המתח שבזה, ואנשי תקשורת שכידוע אנחנו כבר אחרי הכוונות, לא הסתות של אל-ג'זירה, אלא הכוונות רצח. של אלג'זיר, אז בא חייל, נניח היית קורא לו לדין משמעתי, שוב אני אומר, הוא לא עשה כלום, להשעות גדוד בזמן מלחמה?
1: אבל אנחנו מדברים על הרבה יותר מגדוד, נו, הלכת עכשיו נקודתית. בוא נדבר עכשיו, מדברים על אלפי לוחמים שזקוקים להם, לא יותר מגדוד אפילו, הרבה יותר מגדוד. והשאלה איך אתם עושים את זה, האם החוק הזה של חוק פטור מגיוס, האם זאת התשובה הנכונה?
10: רק שנייה, שאני שומע טענה, אני קודם כל, אתה יודע, רוצה לבחון אם המערכת עושה באמת את מה שהיא צריכה לעשות. על זה אמרתי, לא יעלה על הדעת שרמטכ"ל משה גדוד בזמן מלחמה, לא יעלה על הדעת. זה דבר, זה טירוף הדעת מוחלט. אגב, לא ראיתי שהוא שלח לחינוך מחדש את הפצריה שיחידה שלמה ששרחה, אתה יודע, שאלו אותו על זה אתמול. הוא אמר, הפצרית זה נמצא בתיק משפטי. מי מדבר על התיק המשפטי של הפצרית? מישהו אמר לך לשפוט את הפצרית עכשיו, להיכנס לתיק? אני אומר על יחידה שלמה, על 7 אנשים שהיו בוואטסאפ, על יחידה שלמה שהתנהלה אולי בצורה הכי מסוכנת כלפי חיילי צהל ועלילת אדם הכי מסוכנת, אז בזה לא, אבל השוט גדוד בזמן מלחמה, זה איך אומרים, לקח לו כמה דקות.
1: ולעניין עצמו.
10: וגם אני חייב לומר לך על גיוס לצהל, יש דבר כזה שנקרא מיצוי כוח לחימה. כידוע הדמוגרפיה שלנו גדלה, לא יכול להיות שבמשך 3 שנים, מאז 7 באוקטובר, צהל לא הצליח להקים עוד לפחות 2 חטיבות מתוך כוח האדם הקיים. אני אומר את זה לא בחלל הריק, אני מכיר את הנתונים, מכיר את הגיוסים, מכיר את כמות הפרופיל הגבוה של צעירי ישראל שמגיעים לבקום, ואתה רואה את החלוקה. אחוזים בודדים הולכים לקרבי, בודדים. וכל השאר הולכים ל-1,001 מקצועות אחרים.
1: חבר הכנסת הלוי, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה, מה אתה רוצה שנגיד את זה ככה, אנחנו הולכים צריכים לסחור, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של בחורים צעירים, שלא כולם לומדי תורה, והם יכולים להתגייס. מה עשתה הקואליציה הזאת במשך 2.5 שנים, ומה היא תעשה מעכשיו, אולי בכנס הנוכחי, כדי להביא אותם ולהקל, או בעיקר לענות על הצרכים הביטחוניים של צה"ל?
10: כמו שאתה יודע, חוק הגיוס נמצא על שולחן הוועדה, אם לא כל החסמים והמעקשים ששמה האופוזיציה, אגב, שהיא בעצמה יזמה את החוק הזה. אנחנו, זה חוק שבסך הכל יזם אותו אלעזר שטרן ובני גנץ והאנשים שיזמו אותו בממשלה הקודמת, הרי זה חוק שנהנה מרציפות.
1: יחיה הבדל הקטן, חבר הכנסת הלוי, בין הממשלה הקודמת לממשלה הזאת לבין הצרכים הביטחוניים אז לצרכים הביטחוניים האלה. נו, זה לא טיעון, אתה יודע את זה.
10: הטענות שאני שומע הן טענות מוסריות עקרוניות, לא קשורות למצב. אני הייתי בוועדה, הטענות הן לא נוגעות למצב הביטחוני, הן טענות עקרוניות של שוויון בנטל, הן לא טענות שנוגעות, ובצדק, אגב, טענות צודקות בעיניי. אבל הם לא טענות, זה אותם אנשים שקידמו, אבל זה עניין פוליטי מבחינתם, הם לא מעניין אותם, לא
1: האם החוק הזה יקודם לדעתך, או צריך להיות יקודם?
10: אני מקווה שכן, אני מקווה שכן, אני לא יודע מה לוח הזמנים המדויק, אבל אני מקווה שכן, אני חושב, שוב אני אומר, זה לא חוק אידיאלי, אני גם את זה אומר ביושר, היה ראוי, כמו שאמרת אגב, שכל מי ש... אגב, גם מי שלומד תורה, לא רק מי שלא לומד תורה, גם מי שלומד תורה מחויב להתגייס לצבא. מחויב לזה, המדינה עושה...
1: הם לא מתגייסים, אבל...
10: רגע, ולכן אני אומר, אבל זה לא תהליך של יום אחד, גם את זה צריך לומר ביושר.
1: עברו 2.5 שנים.
10: זה לא לחיצת כפתור, לא נכון, אני אומר, אבל באופן כללי, גם אם החוק יחוקק, היה מחוקק לפני 2 שנים, זה לא שיום אחרי זה... כל הישיבות היו עומדות...
1: 1.5 שנים אחרי זה אולי כן, אגב.
10: היו עומדים בשלשות, אז זה תהליך, אז נכון, אז אני בעד. אני מתאמץ מאוד על הפרק, וכתבתי אותו, וניסחתי אותו, והוא יהיה בחוק, הפרק שמעודד את ישיבות ההסדר החרדיות, והמכינות קדם צבאיות החרדיות. אני חושב שאפשר להגדיל את זה, יניר, מבערך 1,300 שיש היום בישיבות ובמכינות, לפחות ל-5,000, בזמן קצר מאוד אגב, כמו שאמר בצדק הרב מלכי גרוס ויוסי לוי ואחרים בדיון שקיימתי, וזה אפשרי, לכן אנחנו מקדמים את זה. אני אומר שוב, אני מסכים לגמרי, אני חושב שפשוט, אתה יודע, כמו הרבה תהליכים שהם תרבותיים, הם לא תהליכים של, זה לא השתמטות כלכלית שעכשיו אתה רק תוכל לאזן אותה בסנקציה.
2: עוד נקודה אחת ברשותך חבר הכנסת הלב, לפני שהזמן נגמר, אם אתה יכול להגיב פה לדברים של רם בן ברק קודמך, שאמר שבעצם הממשלה שולטת בכנסת ולכן גם מעקמת את הכללים בנושא של חוק התקשורת. יש לנו ממש 40 שניות.
10: מה שרם בן ברק אמר, וראית איך הוא הסתבך בלשונו להסביר לך אריאל איך המשטרה חוקרת, או איך הם רוצים, איך יאיר גולן רוצה לסגור כלי תקשורת, כל הליברליזם המזויף הזה שמתגלה שוב ושוב כבולשיביזם, שחופש ביטוי לא בא להם בטוב, אז כשהביטוי לא בא להם בטוב, אז נעלם חופש הביטוי. זו הדוגמה שלפנינו, ובדיוק בגלל זה אזרחי ישראל צריכים בבחירות הקרובות לתת כוח לתנועות לאומיות ליברליות
1: שבכלל לא מתעסקות בתקשורת ולא נוגעות בכלל בתקשורת ואין להם שום קשר לתקשורת ולא רוצות להשפיע על התקשורת בכלל. טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון הליכוד, אנחנו חייבים לסיים בשלב הזה. תודה.
2: ניפגש אחרי 9.
1: כן, אריאל כהנא פה, חבר'ה, לא הולך לשום מקום.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
20: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: בחסות המציע לכם לנשום, מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
22: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
25: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
18: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
26: ואהבה בת 20.
27: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום, יום פטירתו של בנאי, 4 אחרי הצהריים עם מיטב שיריו, וגם...
26: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
27: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי בשש בערב.
26: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
27: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
26: שבת שלום.
28: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
29: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
30: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה סמוך לגבול לבנון. הוא יובא למנוחות הערב בשעה 5 בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה. גלובניוב נהג רכב מוביל בגדוד המובילים, הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנהרג במהלך הפסקת האש עם לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שעשתה דרכה מלבנון לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חשד לרצח ברמלה. אישה נורתה למוות ועוד 3 פצועות פונו לבית החולים. גורם המשטרה אמר לכתבתנו עינב קרנר כי הם מעריכים שחלק מהפצועות נפגעו מירי טועה. בשעה זו מתנהלות סריקות באזור הרקע פלילי. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי דיווח ברשות השידור האיראנית, בטהרן דרשו פיצוי כספי מארצות הברית, והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך טראמפ ברשומה ברשת החברתית שוף. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת הפעלת אוריאל מקייס כקטין. מחר צפוי לדון בגץ בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון, שמייצגת את אוריאל מקייס בעתירה, טענה בראיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אל מקייס. מנגד, עורך הדין אוהד שלם אמר, אין קשר בין גופמן להפעלה של אל מקייס.
0: רומן גופן לא שים את אל אוריאל מקייס, לכן ממילה כששואלים אותו האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ועלות פיקוד הצפון קבע, אין פגם ערכי במעשיו, גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
3: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
30: הצעת חוק הנוחבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות, היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחרי הצהריים. היא צפויה לעבור ברוב מוחלט של יותר מ-100 חברי כנסת. קמית פלטי קציר, שאימה חנה ואחיה אלעד נחטפו מקיבוץ ניר עוז ואביה רמי נרצח ב-7 באוקטובר, הייתה מעורבת בדיונים על החוק. בראיון לאפי טריגר היא בירכה עליו, אך הדגישה את הצורך בדין וחשבון גם כלפי פנים.
4: לא יכול להיות צדק רק כלפי חוץ, מחבלי הנוח'בה והעמדתם לדין, צריכים לעשות דין וחשבון פנימי, מה קרה שהקונספציה קרסה, שהחמאס התחזק, איך אנחנו מבטיחים שלא יהיה 7 באוקטובר הבא, בלי הכרה גם לא נוכל להשתקם.
30: האפליה על רקע עדתי בקבלה לישיבות אשכנזיות חרדיות. בהקלטות שפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו מרדכי הלפרין, נשמע יוד, רשם חרדי בכיר, האחראי על הרישום לישיבות, מספר כי המכסה בישיבה היא ל-30% בלבד לתלמידים מזרחיים, אחרת לדבריו, הצביון האשכנזי עלול להיפגע.
5: זה לטובת כולם, כי נדוש לאבד את הציבור הליטאי, זה לא קשור לגזענות, נראה שגם הספרדים עצמם לא יוצאו לבוא. בישיבות זה בערך 70-30, זה לטובת כולם.
30: זה לטובת כולם, כדי לא לאבד את הציוויון הניטאי, זה לא קשור לגזענות, בגלל שהספרדים עצמם לא ירצו לבוא. בישיבות זה בערך 70-30, זה לטובת כולם, אומר יוד. בהקלטות שפורסמו, אף אומר כי אם רוצים להכניס תלמיד מזרחי מעבר למכסה, אז צריך לאזן עם תלמיד אשכנזי נוסף. עוד הוא נשמע גם מתמקח עם ראש ישיבה חרדי על הכנסת תלמיד מזרחי נוסף, בתמורה לתלמיד אשכנזי. מטעם המעורבים לא נמסרה תגובה. מזג האוויר, טמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אורי שירזי ומוטי זדה.
6: בחסות זאפ המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אסדק החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
7: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה הבוקר הזה, אומרים שלום לאריאל כהנה, שלום אריאל.
1: שוב שלום יניר.
0: כמו שצריך, ספיקה עדיין לא חש בטוב, נשלח
1: כן,
0: לו בריאות.
1: בדיוק, לא הכנו לו רפואה שלמה היום.
0: בדיוק, רפואה שלמה ואיתנה לספינקה. רק רציתי, לפני שנעבור לעניין שרצינו לפתוח איתו, קיבלתי כמה וכמה וואטסאפים במהלך השיחה שלנו עם חבר הכנסת עמית הלוי, שנתן כל מיני פתרונות אחרים להגדלת סדק הכוחות הלוחמים. כותב לי מישהו מילואימניק שהתגייס, שסיים מילואים בדצמבר, התגייס שוב באפריל. מילואימניק אחר שאמור להיות עד סוף יולי במילואים, אחרי שהוא כבר היה במרץ. הוא אומר, איך כל זה מסתיים? אחד מספר שפיטרו אותו כבר מהעבודה בגלל כל המילואים האלה. איך זה נפטר? ואני חושב שעל זה לא ענה חבר הכנסת הלוי בשיחה, והיה חשוב לי גם להביא את הקול הזה. כן,
1: אנחנו אגב בסוף השנה נתרום את החלק שלנו, יהיה פה רכז תחום מכינות בעמותת נצח יהודה.
0: נכון.
1: שעוסקת בגיוס מהמגזר החרדי, וכן, זה תרומתנו הצנועה.
0: כן, אבל... טוב, ראש הממשלה לא מתראיין בארץ. זה
1: כן,
0: כבר ברור.
1: כן, ולעומת זאת הוא נתן רעיון ארוך מאוד לתוכנית 60 Minutes של רשת CBS, נשאל שם גם שאלות יחסית קשות. אגב, אתה יודע מתי אנחנו נקבל אותו למבול רעיונות?
0: מיד, כשהתחילו הבחירות באופן רשמי.
1: בדיוק, אז... כן, בשבועיים, שלושה לפני, אנחנו מכירים את השיטה.
0: תראה בממוצע פעם בארבע שנים, כן, בבקשה.
1: נכון. עכשיו, אחת הנקודות שנתניהו מעלה שם, הוא נשאל על האחריות שלו לטבח 7 באוקטובר, בואו נשמע את התשובה ואחר כך נתרגם ונחווה דעה.
0: בבקשה.
2: Everybody bears some responsibility. From the Prime Minister down. Now, let's establish an independent commission. Produce anything they want. That's how you get the truth out. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did.
1: כן, אז נתניהו, הוא אומר פה, כולם נושאים באחריות מראש הממשלה ומטה, שאגב, לדעתי, זאת פעם ראשונה שהמשפט הזה נאמר בצורה מפורשת.
0: שהוא שם את עצמו בראש כן, הפירמידה, כן.
1: ולוקח ולא מעט אחריות, אבל הוא מבקש מאיתנו, ולערכתי זה יהיה המסר המרכזי שלו בבחירות, הוא מבקש מאיתנו לשים לב מי עשה את התיקון הגדול כביכול, אולי לא כביכול, מאז השבעה באוקטובר. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לראות בנתניהו אחראי להישגים הבאמת מדהימים של מערכת הביטחון, של מדינת ישראל מאז הטבח, כמובן ההצלחות באיראן, הביפרים וכן הלאה, אבל אנחנו לא צריכים לראות בו אחראי, בטח לא ראשי ומדהים.
2: Let's establish an independent commission. Produce anything they want. That's how you get the truth out. But I think the real issue is, what about since October 7th? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us. And we did.
1: כן, אז נתניהו אומר פה, כולם נושאים באחריות מראש הממשלה ומטה, שאגב, לדעתי, זאת פעם ראשונה שהמשפט הזה נאמר בצורה מפורשת.

0: מאיתנו לשים לב מי עשה את התיקון הגדול כביכול, אולי לא כביכול, מאז השבעה באוקטובר. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לראות בנתניהו אחראי להישגים הבאמת מדהימים של מערכת הביטחון, של מדינת ישראל מאז הטבח, כמובן ההצלחות באיראן, הביפרים וכן הלאה, אבל אנחנו לא צריכים לראות בו אחראי, בטח לא ראשי ומלא, למה שקרה עד לטבח ובטבח עצמו, למרות שהוא היה ראש הממשלה מ-2009 עד 2023, למעט שנה. זאת הלוגיקה שראש הממשלה מציע לנו, וכל אזרח בישראל החליט האם היא הגיונית או לא הגיונית.
1: כן, הוא גם מתייחס שם לדימוי שלו, כן? איך נאמר? הנה, יש לי את הציטוט, אם אני לא טועה, הוא אומר, פעם ראו אותי ממש כמרוסן צבאית, אבל זה השתנה לאחר מתקפת חמאס 7 באוקטובר, זה מתחבר בדיוק למה שאתה אומר, כי הרי זה לא מתיישב עם עמדה אחרת שמציג נתניהו והליכוד, על כך שנתניהו כל הזמן עמד על המשמר, וכשהיה צריך לעשות את מה שהיה צריך לעשות, הוא עשה את זה,
0: כן.
1: והוא לא היה מרוסן צבאית.
0: בדיוק, לנו בעברית הוא אמר, גם לפני הטבח וגם אחריו, שעד רבה הוא תקף בעזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל לא מספיק. ופה הנה באנגלית הוא אומר, לא, אני הייתי מרוסן, או לפחות חושבים שהייתי מרוסן צבאית בעזה. יש פה נרטיבים סותרים, זאת כן. בעצם הנקודה לפחות בעיניי.
1: אגב, זה סתירה נוספת, יש גם כמובן בעניין האורניום, וזה הסינק שיצא אתמול מהרעיון הזה, על כך שהוא אומר שהעבודה לא הסתיימה, ושיש עוד הרבה עבודה, ושהמלחמה לא הסתיימה, כי יש עדיין חומר מואשר וכן הלאה, וזה כמובן עומד בסתירה עם הדברים שנאמרו לנו אחרי עם כלבי, על כך שחיסלנו ההבטחה לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית קוימה, או משהו בסגנון הזה, כן? ובכן, זה עדיין לא שם. רציתי לדבר על עוד עניין אחד, שניתן לעצמי שצף לאנשים אולי באחורי הראש, וצריך להגיד כבר מראש, זה לא מתוך מקום, אתה יודע, של גילנות או לג, אלא באמת שאלת שאלות. ראש הממשלה נראה מאוד מאוד עייף ברעיון הזה, בשונה ממה שבדרך כלל, אתה יודע, גם אתה בטח הרבה יותר ממני, אבל שנינו כבר לפחות עשור מלווים את ראש הממשלה, מכירים אותו, רואים אותו, ראינו אותו עשרות פעמים פנים אל פנים, היה נראה הרבה יותר עייף, קצת ככה כתפיים שמוטות, כן. בישיבה של אופי.
0: אגב, גם בלי חליפה, כלומר רק עם ז'קט ובלי עניבה.
1: רק עם ז'קט ובלי עניבה, משהו ב, ב, ב, ב, בנראות הזאת הייתה לא רגילה, ואני חושב שכשאתה מחבר את זה לדוח שלשכת ראש הממשלה פרסמה, באיחור לגבי מחלתו ולגבי כל הזה, אני חושב ש... צריכים לתת, בטח בגיל של ראש הממשלה, בצורה קצת יותר דחופה את מצבו הבריאותי העדכני. זה בסדר להיות עייף, זה בסדר גם להיות בגיל הזה מן הסתם, זה טבעי והכל, אבל כדי, למען הסר ספק, לשקף לציבור יותר את מצבו של ראש הממשלה, כי זה היה לא רגיל, זה לא רגיל גם לא, בטח כשהוא מתראיין לתקשורת זרה.
0: אז זהו, ראיתי שגם כתבת על זה ברשת X, כן. דווקא אני כבר ראיתי נתניהו במצבים כאלה ואחרים בהחלט עייף, זאת אומרת זה לא פעם ראשונה שאני רואה אותו כך, הוא אכן היה נראה שהוא לא באמת אבוא, אגב יש מצב שהוא גם לא יתאפר לקראת הרעיון הזה.
1: שזה לא מתאים לו.
0: שזה לא מתאים, שזה לא אופי, אני לא נכון, אבל עדיין אני לא יכול לומר שזאת הפעם שראיתי אותו הכי עייף אי פעם, בכל זאת הוא בין, באמת בין 76, לא צעיר, עובד מאוד קשה, אז אני פחות, בקטע הזה יצאתי פחות מוטרד, אבל בתוכן של הדברים, כמו שאמרנו קודם, גם לי סימני שאלה.
1: בסדר, אוקיי, טוב, עכשיו אנחנו רוצים להתקדם על ה... כן, לנושא הבא, והנושא הבא נוגע לירי שקרה אתמול ברמלה, נקבע מותה של אחת מהפצועות מהירי הזה, עינב קרנר כתבתנו בשפלה, שלום.
2: כן, אז אנחנו מדברים, שלום לכם, אנחנו מדברים על אירוע בהחלט מורכב ומצער, ממש לפני זמן קצר נקבע מותה של אחת הפצועות הירי ברמלה, אישה כבת 30. האירוע הזה בעצם מתחיל הבוקר כאשר שלוש נשים נוספות נפצעו באורח קל עד קשה. הפצועה באור החנו שמותה נקבע בבית החולים שמר אסף הרופא לפני זמן קצר, הגיע גם היא במצב אנוש ולצערנו נקבע מותה. לפי הערכות ראשוניות, היורים ניסו לפגוע בחלק מהפצועות, ולפי הערכה ראשונית של המשטרה, חלק מהפצועות נפגעו מכדור תועה. כמובן שהמשטרה פתחה בסריקות בחקירה, גם מפכ"ל המשטרה דני לוי נמצא בזירה. נציין שמתחילת השנה 106 קורבנות קיפחו את חייהם בחברה הערבית. זו עלייה של 15% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. נתון

0: מדאיג ביותר, ושוב הבוקר הזה קרבנות חפים מפשע שנקלעים לסכסוכי אלימות בין חמולות ופשיעה. כאמור, האירוע בעיצומו, המשטרה חוקרת, ואלה הפרטים עד כאן.
1: כן, ירי שקרה בתיקון שלי כמובן הבוקר, ועוד אישה שמקפחת את חייה, לפחות כרגע. זה נראה כמו ירי טועה, כמו שאת אומרת, עיניו, שוב הפשיעה הזאת. והיא נפצעה, ועוד שתי נשים, הנה הרגה, סליחה, ועוד שתי נשים נפצעו. וזה מצטרף כמובן למצב העגום בכל מה שנוגע לפשיעה ברחובות. עינב קרנר, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: פשוט מדהים.
2: מה שמביא אותי, יניר, לספר לך, גם דיברנו על זה לפני השידור, על תקרית שאשתי ואני ראינו אתמול בירושלים, אני כל החיים שלי חי פה באזור, דבר כזה לא ראיתי, במרכז העיר, ליד הדוד כמי שמכיר, אדם יורד לכביש, פתאום בחור אחר מהצד השני, מתפרץ עליו, מכה אותו, ממש על הרכב שלי, הסימנים עדיין נמצאים, בשלב מכה אותו עם מקל, כן, שניים אחרים ניסו להפריד, אני לא יודע מה היה שם הדרגה הזה, אתמול בערב, רבע לשבע בערך במרכז ירושלים. שוב, אני מעולם לא ראיתי דבר כזה במרכז העיר, או בכלל לא ראיתי בירושלים או בארץ.
1: אתה אומר עם חפץ כבר, מכיר אותו
2: עם חפץ? ממש, עם נבוט, כן, כן.
1: מי שעושה משהו, אגב, סביבך?
2: אנשים מתערבים ומנסים, אני הייתי בתוך האוטו, הייתי די...
1: אז אתה היית בתוך האוטו וזה קרה על האוטו שלך כשאתה בפנים?
2: על המכונית שלי, כן, כן. לא היה לנו יותר מדי מסקים, אם לא הייתי נזהר, הייתי חלילה דורס אותם. ממש אירוע קטן, אבל נורא, ושוב, אני לא ראיתי דברים כאלה בישראל.
1: במרכז העיר ירושלים, באמצע ערב, נגיד שעת ערב.
2: לא תגיד ב-4 לפנות בוקר.
1: כן, בדיוק. אם הייתי מספר לך את זה לפני כמה שנים, היית אומר לי, תשמע, זה נשמע לי כמו סיפורים משיקגו של שנות ה-80 או ניו יורק של שנות ה-70.
2: נכון.
1: אבל זה מה שקורה עכשיו ברחובות, זה פשוט...
2: אז אני אומר לך את האמת, אני לא רוצה להכליל, אבל מצד שני, מראה עיניי, עובדה, מקרה שהייתי... הייתי חלק ממנו, לצערי.
1: אילו זה היה רק המקרה שלך, אריאל, אז הייתי אומר, טוב, תשמע, אל תכליל, אבל אנחנו רואים את זה בכל, בכמעט כל עיר, בטח מה שקרה בפתח תקווה, ואחר כך מה שקרה בבאר שבע, וברמלה עכשיו, הבוקר הזה, ואתה מספר על אירוע כביכול קטן, בטח לא מדווח, שקורה בירושלים, ואנחנו, האזרחים, רוב האזרחים שומרי החוק, נחרדים מהמצב הזה, שהגיע אליה המשטרה בניהול של הפשיעה, הבטיחו לנו משילות כאן בתחילת הדרך. טוב.
2: כן.
1: נעבור על לדבר על אתמול, טוב, היה חלופת הודעות של איראן ושל ארצות הברית, בנוגע כמובן למסע ומתן. אז איראן החזירה אחרי 10 ימים כמדומני תשובתה על ההצעה האמריקנית, שהיא לא שונה מהותית משום דבר אחר, לפחות על פי הדיווחים. היא בטח לא פותחת את המחסום שהאמריקנים דורשים, כלומר לדבר על הגרעין כבר עכשיו. הם אומרים, לא, נדבר על הגרעין בהמשך, קודם כל בואו נעצור את המלחמה ונפטר את מצר הורמוז. טראמפ מאיים, מה שאתם מכירים. אבל בואו נדבר עם דני סיטרינוביץ', שהוא חוקר בכיר בתכנית איראן, והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באגף המודיעין. שלום דני.
3: בוקר טוב לכם.
1: אתה רצים שלא נפלת מהכיסא כשראית את ההודעה של האיראנים.
3: לא, לא, לא נפלתי מהכיסא, הייתה הודעה צפויה. בסופו של דבר ככה זה שהאיראנים מעריכים שידם על העליונה, הייתה ידם על העליונה גם בעימות הצבאי וגם במסע ומתן, הם מוכזים לפחות לתפיסתם או שולטים בעורק הכלכלי הראשי של המערכת הבינלאומית, ולכן בראייתם, מבחינתם, אין שום סיבה להיכנע לתכתיבים של האמריקאים.
2: זאת באמת ראייתם, דני סיטרינוביץ', או שזה סיפור שהם מספרים לעצמם ולציבור שלהם כמובן ולעולם, אבל בתוך תוכם, לא יודע, בדיונים סודיים הם מבינים שהם מסתכלים פה בעוד מכה צבאית, אולי על כל תשתיות האנרגיה, כי לכאורה זה הקלף הבא שיש לטראמפ.
3: יכול בהחלט שהם טועים בהערכה שהם לגבי טראמפ, אבל אני חושב שלתפיסתם, מה שטראמפ מציע להם זה למעשה או קנייה או הסלמה, ובמובן הזה הם יבחרו תמיד הסלמה, כי דרישות כגון פירוק נתנז ופורדו או הגבלות מערך הטילים האיראני, לפחות לתפיסת המשטר, זה ניסיון אמריקאי להכניע אותם שלא דרך המלחמה. כלומר, לפי האיראנים, פיצחנו במלחמה, לפחות לתפיסתם, ועכשיו טראמפ מנסה להכניע אותנו במסגרת המסע ומתן, ולכך הם לא מוכנים. יכול להיות שבהחלט הם שמוטרדים ממה שיהיה ביום שאחרי, אבל אני חושב שלתפיסתם אין להם ברירה אחרת, אלא לחוז בעמדה הזאת מתוך הבנה ברורה, שלא רק שיש להם ידם העליונה וגם הזמן הוא פועל לטובת טראמפ, אלא בסופו של דבר, אם הם יקבלו את התכתיבים של טראמפ, הם עושים יוותרו על המשטר כמו שהוא.
2: אתמול, בתוך אחד מציוצים רבים מאוד שלו, ברשת שלו בטרוס, טראמפ מביא את הדברים של מרק לוין, שדר פוקס שהוא מאוד אוהב, וגם לוין אוהב את טראמפ, ולוין מציע שם לעשות מה שעשו האמריקנים באפגניסטן בשנות ה-80, סוף השנות ה-70 ושנות ה-80, וזה בעצם לספק נשק למיליציות, לגופים, לעדות בתוך איראן, ובצורה כזאת הן אלה שיפילו את המשטר. להשתמש בשיטות של רייגן, אומר מרק לוין. זה הרי נדון באיזשהו שלב, אבל להערכתך, להבנתך את הזירה האיראנית, זה אפשרי? זה תסריט שבאמת ניתן לעשות אותו?
3: לצערי לא, וזה ממש ניסיון אפילו נועה של הממשל לחפש פתרונות של דתיים לא יסויים. צריך לזכור שבאת הבעיות בהקשרי איראן, לפחות בהקשר אופוזיציה איראנית, שאין למעשה אופוזיציה, כלומר יש כמובן גורמים מבלוצ'ים במזרח המדינה ועד גורמים קורדים במערבה, שהם לא צבעים מהשלטון המרכזי, ולכן הם נלחמים כנגדו. כלומר, אתה בהחלט יכול לסייע להם, אבל סיוע להם לא באמת יוביל לשינוי המציאות כרגע באיראן.
2: למה?
3: מכיוון שבסופו של דבר השלטון מכיר אותם היטב, השלטון מספיק חזק, לא הצלחנו להחליש אותו במערכה בצורה כזאת שמחו להם עליו, אז נכון שמדי פעם יש תקריות כאלה ואחרות בגבול הפקיסטני של הבלוצ'י וכדומה, אבל זה לא מה שהם על המשטר. עכשיו, גם אם אתה תעשה להעביר יותר ויותר נשקים לגורמים אחרים, הבעיה שעדיין אין לנו אופוזיציה מאוחדת אחת, שבאמת בהובלה מסוגלת לאתגר את המשטר האיראני כמו שהוא. אתה יכול להעביר נשקים, אבל זה לא ייצר בסופו של דבר את האפקט המצטבר שיוביל לערעור המשטר. אולי אם המחשבה הייתה לערער את המשטר מראש ולהחליש את הבסיס ולשמור את ההפכה ככה שהם לא יוכלו להתמודד בדבר הזה, זה משהו אחד. אבל אנחנו יודעים דבר אחד לצערנו בקרות המלחמה, שאנחנו לא הצלחנו לערער את מוקדי השלטון המרכזיים, ולכן גם העברת נשקים לדעתי לא תשנה, אולי תשנה בין האופרטיבי הטקטי, אסטרטגית, אני לא רואה את המשטר נופל בגלל זה.
2: אז יש משהו אחר שלדעתך טראמפ עוד יכול לעשות כדי להביא את האיראנים לכניעה, כי אין הסכם כמו שאנחנו מבינים?
3: הרי יש לך מצוינת, כי בסופו של דבר היא חוזרת לאופציות המאוד רעות שנמצאות מול טראמפ. אין פה אופציות טובות, כלומר, הוא יכול להגיע להסכם האיראנים, כמובן שהסכם יהיה הסכם רע מאוד, כי כל הסכם יחזק את המשטר הזה, הוא יכול להמשיך את המצב הנוכחי, כלומר, את אותו מצור, אבל הבלוקדה הימית לא באמת תוביל לקנייה איראנית, היא מטרידה את איראנה ולא באמת תוביל לקנייה שלהם, והאופציה השלישית היא להחזור לאיזשהו עימות צבאי. הבעיה פה, אם אתה עושה עימות צבאי מוגדר נקודתי, זה שוב לא ישנה שום דבר, והאיראנים כמובן יגיבו ויחריפו את המצב הכלכלי בעולם. האופציה אולי היחידה היא לחזור למה שנקרא לרעיון שמערכה רחבה, כלומר, להעביר עוד מה שטראמפ לא רצה לעשות מלכתחילה, כלומר, תרחיש עיראקי של כיפה רחבה, בוצו, נגרון וכדומה, בניסיון באמת לרער את המשטר הזה. אלו האופציות מבחינתו, אני חושב שאנחנו רואים מהציוצים הרבים שלו את התסכול הרב באופציות הלא טובות שנשארו.
1: אגב, לא יודע אם יצא לך לראות, דני, את הרעיון של ראש הממשלה ב-60 דקות, אבל שם הוא אומר שהוא מקווה שהמשטר הזה ייפול, זה לא יהיה ימים, זה יהיה חודשים אחדים. כמי שכבר היה הורס שמחות בתחילת האירוע של שהגעת הארי, אז אני שואל אותך, זה אכן חודשים אחדים?
3: אני, קודם כל, הנבואה ניתנה לשוטים, ואנחנו לא יודעים מה יקרה באיראן חודשים קדימה, לא יודע במזרח התיכון חודשים קדימה. כן צריך להגיד שני דברים על מה שראש הממשלה אמר. דבר ראשון, מדינת ישראל עשתה מהלך היסטורי מבחינתה, היא חיסלה מנהיג של מדינה. אתה לא עושה את זה כדי לחכות מספר חודשים, לדעתי הציפייה הייתה אחרת, אבל זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לגבי הכמה חודשים אני לא יודע, אני יודע שבטווח הזמן המיידי, המשטר אמנם יש לו אתגרים עצומים, בעיקר בקשר הכלכלי, אבל לפחות הוא התחזק במובן הזה, שיש אחידות דעה, אחידות שורה, בין גורמי משמעות הפכה ומוד שטבה ששולטים כרגע, ואנחנו רואים גם את העמדות שמציגים במסגרת המסע ומתן. ולכן אני לא יודע מה יקרה עוד שנה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני חושש מאוד שלפחות בטווח הזמן הקצר נתנו למשטר הזה חיות בעקבות המלחמה, ולא הצלחנו להרער את שליטתו.
1: דני סיטרנוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיר, במכון המחקר הביטחון לאומי, שעבר בכיר בחטיבת המחקר באגף המודיעין. תודה רבה לך, דני.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה לכן, יום טוב.
1: חוזרים לכבר מה שכבר אפשר לומר, הרצח ברמלה. אומרים עכשיו שלום לניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה. שלום אריה.
4: שלום, בוקר טוב, אדוני.
1: מה אנחנו יודעים הבוקר הזה, על פרטים של הירי הזה?
4: אז לפני זמן קצר, המשטרה מקבלת הודעה על אירוע ירי בעיר רמלה. ניידות של מחוז מרכז מגיעות למקום, אנחנו מדברים על אירוע שמבחינתנו אירוע שהחל כאירוע אחת מצב הראשונית מדברת על אירוע שהחל כאירוע פלילי, אנחנו בודקים את האפשרות שהוא הפך לאירוע לאומני. בזירה נמצא כרגע מפכ"ל המשטרה דני לוי שמקיים מערכת מצב.
2: אירוע לאומני אמרת?
1: רגע, שנייה, רק כדי להבין למה אתה אומר את זה, ותקן אותי אם אני טועה, כי יש אירוע בתוך דירה, נכון? ואז יש ירי מחוץ לדירה, ברחוב, ואתה אומר שאולי זה התחיל פלילי ואז עובר ללאומני, זה מה שאתה אומר?
4: אני אומר שבדיוק המפכ"ל מקבל את הפרטים, הפרטים הללו זה אירוע אכן שהתחיל בתוך דירה ויצא לרחוב. בשלב הזה אנחנו בודקים האם האירוע אכן התחיל כאירוע פלילי והפך תוך כדי 20 לאירוע לאומני. אלו הפרטים שנבדקים בשלב הזה.
2: אתה יכול לפשט, זאת אומרת, לאומני ערבי הרג יהודי, יהודי הרג ערבי, מה בדיוק קרה? מה הכיוון?
4: אני, מכיוון שאנחנו בדיוק בשלב הראשוני, אז כל הפרטים הללו הם פרטים שלא נכון שמדווח עליהם בשלב הזה. אנחנו בראשיתה של החקירה, יש לנו עוד פעולות חקירה שצריכות להתקיים כאן, אז בשלב הזה לא יוכל להחיב פרטים.
1: שאלה לסיום, הרי דרום, ונשחרר אותך להמשך העבודה. אנחנו יודעים שהמשטרה התחילה במבצע של התמודדות עם אלימות צעירים, לפחות כך הודעתם כבר לפני כשבוע. מה זה אומר מבחינת סדר הכוחות? מה זה אומר מבחינת הטיפול בפשיעה הזאת שאנחנו רואים שהפשיעה הכבדה יותר?
4: אז אני אגיד שאכן המפכ"ל הכריז על מבצע גדול כנגד עבריינות גם של בני נוער, אבל אני מציע שנדבר על זה בהזדמנות אחרת, מכיוון שאנחנו עסוקים כרגע בשלב הזה, באירוע ברמלה, בו אנחנו מתמקדים בשלב הזה, בנושא הזה נשוחח בהמשך.
1: בסדר גמור, ניצב משנה הרי דורון, דובר המשטרה, תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם.
1: אומר שנבדקת אפשרות, זה ממש ראשוני, זה מאוד מאוד מוקדם, זה קרה ממש הבוקר, אפשרות שזה התחיל כפלילי, כלומר ירי פלילי ואז הופך ללאומני בירי ברחוב בפגיעה של אשתה אישה, מטריד מאוד, כך או אחרת בוא נאמר, מטריד מאוד
2: בלי ספק.
1: טוב, חוזרים חזרה לנושא שדנו בו בשעה הקודמת בנושא בגיוס חרדים. שאלנו את חבר הכנסת הלוי מה מתכוונת הממשלה לעשות, הוא נתנו כל מיני פתרונות אחרים לגבי סיפור החרדים, הוא אמר זה תהליך ארוך, זה לא קורה ביום אחד. אז יש אנשים שאינם שוקדים על השמרים, אלא פועלים ממש ממש בשטח כדי לשנות את המציאות הזאת ולאפשר לבחורים חרדים שרוצים להתגייס את הדרך לעשות את זה, כי זה לא פשוט גם אם מישהו רוצה. נחמן כהן הוא רכז תחום מכינות בעמותת נצח יהודה, שלום נחמן.
5: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. כמה שנים אתה כבר בעסק הזה של מכינות?
5: וואלה, ברוך השם, עכשיו זה שנה שמינית.
1: וואו, אוקיי. כשבעצם תסביר לנו, אתה והשותף שלך, בעצם שמתחילים את התהליך הזה, וזה כמובן גדל, בעצם הקושי הוא להגיע לנערים הללו, או לשכנע אותם שיש מסלול כזה שמתאים להם?
5: כן, בגדול, כן, זה האתגר הגדול, להגיע לחבר'ה שאנחנו צריכים אותם, שצריכים שיהיו במכינות. יש לנו כל מיני דרכים, דרכי פעולה שאנחנו עושים, זה ללכת למוסדות או...
2: אז איך, בוא תתאר לנו איך אתה מגיע נגיד לישיבה בירושלים, בבני ברק, בבית שמש, תקח אותנו לסיטואציה.
5: יש ישיבות, יש ישיבות שאני פשוט בקשר עם הרם או עם הרכז או המנהל שם, והוא שולח לי אנשים ספציפיים, הוא לא רוצה שאני אבוא לפני...
2: שמה, שבעצם לא לומדים ולא נקלטים טוב בישיבה?
5: כבר, גם אם הם לא, כשהם מסיימים את הישיבה נגיד, הם לא רוצים להמשיך ישיבה גדולה ובטוח הם הולכים להתגייס, אז הוא מעדיף שהם יבואו אליי, אבל מצד שני הוא לא רוצה שאני אגיע בעצם לישיבה, כדי כי יש חבר'ה שכן מעוניינים ללמוד, זה צד אחד. יש את הישיבות שאני פשוט מגיע ומציג לפני כל הכיתה את המראה איזה סרטון ככה.
2: ומכניסים אבל... אותך, הישיבה מכניסה אותך להציג, כן. מעניין.
5: יש, מה שאמרתי, יש כאילו ישיבות יותר פתוחות לדבר הזה, ויש ישיבות שעדיין לא. אני אגיד לך מה, יש ישיבה שלא נקרא בשמה, אבל שכבר מאז שאני מדריך במכינה, אני... שהיה לי חניכים שם משנה ב'.
1: ישיבה חרדית, נחמן?
5: כן, ישיבה חרדית בבית שמש, וניסיתי לבוא אליהם, הוא אמר לי ממש לא, אני שולח לך אנשים ספציפיים, ורק בשנתיים האחרונות, מאז המלחמה, פתאום הרב אמר לי, כן, אתה יכול אפילו לבוא לכיתה ולהציג לכולם את את ה...
1: ומה אתה מציג להם? אתה אומר להם, אתה מדבר איתם על נצח יהודה נקודתית, אתה מדבר איתם על מסלולים נוספים שיש בצבא?
5: לא, אז בגדול, אני כאילו לא מדבר איתם על נצח יהודה, אני מדבר איתם לפני, על השלב שלפני. אני מאמין שכל בחור חרדי שמעוניין לעשות שירות קרבי או שירות משמעותי או לאו דווקא, או אפילו שירות לאומי, העדיפות שיעבור קודם כל במכינה של חצי שנה, שנה, יכין את עצמו עם זה מבחינה מנטלית, פיזית, רוחנית, בעיקר גם רוחנית, שיעבור הרבה יותר מוכן, כדי שבשירות בעצם יהיה לו הרבה יותר קל. כי בסוף נער חרדי, נגיד אני לדוגמה, גדלתי בבית חרדי הכל וזה, התגייסתי לצבא בגיל 18, לא היה לי מושג לאן אני נכנס, לא הייתה לי איזה שהכנה. ובסוף הנער, שלא גדל על זה כל החיים שלו, אלא בסוף הוא גדל אפילו על נגד הגיוס, סבבה. עכשיו הוא צריך איזשהו להבין לאן הוא הולך, להבין למה.
2: אז, כשהם מתלבטים, אותם באמת נערים, בתחילת החיים, ושוברים את המסגרת סביבם, כי הם בכלל מוכנים משקול גיוס, מה השיקולים שלהם? מה מטריד אותם? הם מפחדים משידוך, מפחדים על העתיד, מפחדים מהמשפחה, מה השיקולים שלהם בעד ונגד?
5: אז גם בזה יש ויש. יש הורים כמובן שתומכים והכל, וזה גם הורים בזמן האחרון, אפילו הורים שפונים אליי בעצמם. קשרים אליי, אומרים לי, הבן שלי, אני מעדיפה שהוא הולך למכינה או משהו כזה. ויש הפוך, חניכים שפונים אלינו, בדרכים מסוימות, ועכשיו בגלל שהוא הולך למכינה, או בגלל שהוא החליט לעשות את הצעד הזה, ובכלל חשב להתגייס, אז אוטומטית נוצר נתק בין ההורים לנער. זה החלטה קשה. כאילו אני זוכר, יש לי חבר מהישיבה שלמדתי, תמיד סקרן אותו, כאילו אני עשיתי את הצד והתגייסתי, והוא ממש רצה, אבל הוא אמר לי, תשמע נחמן, אם אני אעשה כזה דבר, בסוף אני, כאילו אני, לא רק אני, זה לא רק אני, כאילו יש לי את המשפחה שאתם מסביב, שזה ידפוק להם את השידוכים, לי בעצמי.
1: מה אתה עונה על דבר כזה?
5: שאני מבין אותו. בסוף זה מה לעשות, זה דרך, כאילו, דרך חיים שאי אפשר, כאילו, כולם אומרים, כאילו, במיוחד בתקופות האלה, גיוס חרדים, בוא נגייס אותם, בוא נביא אותם, בוא נגייס אותם. זה לא שינוי שקורה ברגע. זה שינוי שיקח, לדעתי, הוא בתהליך עכשיו רואים את זה, רואים את הניסיונות שלו בעולם החרדי.
1: מה אתה רואה בעולם החרדי? כי כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, ולמשל היה גיוס חרדים, לא ראינו איזה שהם מספרים
2: בשבוע שעבר. הפוך, המספרים פחות מהציפיות.
5: אני רואה בתחום המכינות שאני נמצא בו, שלפני 7 שנים היו 2 מכינות, היום יש לך כמעט 10 מכינות.
1: וואלה.
5: זה מה שאני רואה. כל מכינה עם בין 30 ל-40 חניכים.
1: יש מצב שחבר'ה מגיעים למכינה ולא מתגייסים בסוף, או שזה כמעט ולא קורה?
5: יש פטורניקים. שאנחנו מנסים לעזור להם להוריד את הפטור, ולא תמיד מצליחים. יש כאלה אפילו שאנחנו משאירים להם את הפטור ושיעשו שירות לאומי. ויש כאלה גם שהולכים לאו דווקא למסלולים, כאילו אנחנו בעיקר מכוונים כמובן למסלולים החרדים, שיתפו לנצח, לחשמונאים, ושאר המקומות. כי זה בעצם העטפת שהוא מקבל, לא רק בליווי במכינה, אלא גם הליווי ממשיך איתו בצבא עצמו, וגם אפילו יש לנו מכינה אפילו לחיים, לאחרי הצבא. משתחרר בעצם יכול לחזור להסללה של לחיים.
2: אז בוא נגיד נחמן כהן, רכז תחום מכינות בעמותת נצח יהודה, נגיד שיש עכשיו בחור ששומע אותנו במאה שערים ומתלבט, הוא רואה שהוא לא טוב לו בישיבה, אבל מצד שני הוא מאוד חושש להתגייס מהסיבות שאמרת. הנה הבמה כאן שלך, דבר אליו.
5: שדבר איתנו. אם יש לו תתלבט,
2: שיפנה אליך בפרטי, אתה אומר.
5: תפנה אליי בפרטי, אנחנו נעשה הכל כדי לעזור לו, ולא רק...
1: איך תעזור? מה מספר הטלפון? רגע, נחמן, אולי ניתן מספר טלפון כבר עכשיו, ואז תסיים.
5: 050-586-9736.
1: 9736. 050, רגע, אני רק אחזור, מי שלא כתב. אם אתה מקשיב לנו, וזה מעניין אותך מה שאומר נחמן, זה 050-586-9736. כן, בבקשה, נחמן, תסכם.
5: ובסוף, זה לא המטרה עכשיו לגייס אותו ויאללה שילך לצבא. המטרה היא גם, נגיד עכשיו יש נער שבאמת יש לו קשיים עם ההורים, אנחנו ננסה גם לגשר על הפער הזה, ננסה שההורים יהיו איתו ביחד בתהליך. נגיד בתחילת המכינה, חודשיים אחרי עושים ערב הורים, מביאים את כל ההורים שיראו, שיבינו לאן הבן שלהם נכנס. לפעמים ההורים מתנגדים, אבל פתאום הם מגיעים, רואים, וואלה, הנה, אני בא מבית חרדי, הראש מכינה בא מרקע חרדי. בסוף הם קולטים שאנחנו באמת לא פעמים פה במטרה עכשיו ליאללה בוא נגייס, בוא נמדע.
1: לחלן גם.
2: בדיוק, ובקצה התהליך אתה תסיים שירות ואתה תישאר חרדי, נכון?
5: כן, זה מה שאנחנו רוצים. גם המטרה במכינה שהנער יבוא הרבה יותר מוכן, כאילו יש דגש על הרוחניות, על החסידות, שיעורי התחזקות, שהוא יבוא כמה שיותר חזק את השריר, לא רק את השריר הפיזי, אלא גם את השריר הפנימי שלו.
1: אז אם אתם מקשיבים או מכירים מישהו שזה יכול להתאים לו, מכינה בעמותת נצח יהודה לציבור החרדי, אז המספר של נחמן כהן הוא 050-586-9736, נפרסם את זה גם אצלנו ברשתות החברתיות. נחמן כהן, תודה רבה לך.
2: עבודה חשובה, תודה.
1: חשובה. זה מסוג הדברים שאתה כאילו לא מדבר עליהם, אתה מדבר על או לגייס חרדים או לא לגייס חרדים, ואומר לך פה נחמן, שמה, התהליך חייב להתחיל לפני. והוא צריך לתת לו איזשהו פרק זמן גם לחלק מהאנשים הללו, כי לא כולם בשלים מיד לעשות את זה, אבל הם כן מעוניינים.
2: ואתה יודע מה, שוב, העמדה שלנו על גיוס כמובן היא ברורה, אבל תסתכל מהזווית של אותו בן 18, 19, 20, שכל החיים לפניו, ההחלטה והדילמה היא לא פשוטה.
1: היא לא פשוטה, יש לה כמובן השפעות על אחרים, זה כמובן שונה מאדם שגדל על זה ובחברה אחרת, ועם זאת צריך איכשהו להתחיל לעבוד בזה, וזה מה שעושה אנשים, עושים אנשים כמו נחמן כהן.
2: כן.
1: נצא לחצי גבירותיי ורבותיי, ומיד נשוב, נלך קצת לדרום אמריקה.
2: נדבר על אייב פוקסמן, מייסד הליגה נגד השמצה שנפטר אתמול.
1: עם דני דיין, יושב ראש יד ושם, מיד אחר כך.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
10: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: סגן אלוף במילואים ג'
13: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
14: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: הנה קישבנו 9.36 עכשיו, אייב פוקסמן היה דמות אולי המזוהה ביותר עם המלחמה באנטישמיות בארצות הברית, ולא רק.
2: כן, ואני אגב לא דייקתי כשאמרתי שהוא ייסד את הליגה נגד השמצה, הוא לא ייסד, הוא היה מנכ"ל שלה במשך 27 שנים, אבל הארגון הזה הוא קם הרבה לפניו, כן.
1: זהו, הוא היה, איך נאמר, מנכ"ל או יושב ראש מיתולוגי, של הכי מחובר עם הפנים והקולות והכל הזה, הוא הלך לעולמו. אתמול, אנחנו רוצים לדבר גם עליו, וגם על הליגה נגד השמצה, על הארגון הזה, ובעיקר על האנטישמיות בארצות הברית בימים האלה. דני דיין, יושב ראש יד ושם, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. שלום דני.
12: שלום ירין, שלום אריאל.
2: אני מניח שפגשת אותו בניו יורק כשהיית קונסול, את אייב פוקסמן.
12: טוב, פגשתי, זה אנדרסטייטמנט. אני הייתי, היה לנו מנהג קבוע שבערך פעם בחודש היינו נפגשים לארוחת בוקר. הוא כבר היה בגמלאות, הוא היה כבר מין אלדר סטייטמנט של יהדות ארצות הברית, אבל בעיניי הוא היה אחד החדים והחכמים והמוכשרים והיהודים שבמנהיגי יהדות ארצות הברית, ככה שכשרציתי באמת להתייעץ בלי צורך לשחק משחקים ולדבר איתו לגמרי בגלוי, הוא שימש לי מנטור, יועץ, ומה שמשך את תשומת ליבי בשעות האחרונות כשאני קורא הספדים עליהם, זכרו לברכה, זה שכמה אנשים ראו בו מנטור. המילה הזאת חוזרת ונשנית בהספדים של רבים. אני חשבתי שהיחד שלנו היה מיוחד, מסתבר שהוא שימש מנטור לרבים, וכל אחד מהם ראה את יחסו עם אייב כיחס מיוחד.
2: אז על המאבק שלו באנטישמיות לטובת העם היהודי, אני חושב שכולם יודעים. אני רוצה לשאול אותך איך ואם הוא השפיע על החברה האמריקנית, או על מעצבי הדעה האמריקנים בכלל. איך הפעילות של אייב פוקסמן ארוכת השנים שינתה את אמריקה?
12: כן, אייב היה דמות אמריקאית, דמות בולטת בציבוריות האמריקאית, נשיאים דיברו איתו והיה לו גישה אליהם, גם בזירה הבינלאומית, האפיפיורים, יוחנן פאולוס השני, אני חושב שהוא קיים איתו אין ספור פגישות שבהם גם הוא הביע את העמדות של העם היהודי, גם ביחס לכנסייה. אבל אין ספק שהנושא המרכזי שבו אייב הטביע חותם הוא בנושא המאבק באנטישמיות. יש, אתה יודע, יש איזשהו סלבריטי או אפילו איש ציבור היה מתבטא התבטאות אנטישמית והיה רוצה לנקות את עצמו, קודם כל הוא היה פונה לאייב פוקסמן, היה הולך לכנוס על אייב פוקסמן כדי להתנצל, ואייב לא היה מקל עליהם, אייב היה בוחן אותם, בוחן כליות ולב, לא רק מקבל התנצלות, אלא רק בתנאי שלמשל היה דורש מאנשים מפורסמים מאוד לעבור קורס השתלמות בנושא היסטוריה יהודית. אחד המקרים הידועים זה מל גיבסון השחקן, ש אייב זיהה את האנטישמיות שלו עוד לפני
1: שזה היה פופולרי והפסיון של ישו,
12: ותקפו את אייב על כך, אבל בסופו של דבר התברר שהוא צדק.
1: אגב, עוד לפני הטרלול המטורף של הרשתות החברתיות, שזה היה ככה בטח לפני ה-AI וכן הלאה, הוא היה מושא להתקפות אנטישמיות, אני ממש זוכר את זה, גם כשהוא כיהן כמנכ"ל הקרן נגד השמצה, וגם אחר כך, ומאז, הוא כבר 10 שנים לא כיהן בתפקיד, יש הרבה קולות נגד הליגה נגד השמצה, שאומרת שהיא מעודדת, לא יודע מה, שנאה למוסלמים, או שנאה לנוצרים, וכן הלאה.
12: כן, צריך לומר, כדאי גם להזכיר, לפני שאנחנו עוברים לליגה, למוסד שאותו הוא בעצם ניהל כל כך הרבה שנים, והניק כל כך הרבה שנים, שאייב היה ניצול שואה גם. אייב נולד ב-1940, ושנה מאוחר יותר הנאצים פרשו לברית המועצות, ואייב נמסר למשפחה נוצרית. אייב גדל למעשה כקתולי. במשפחה שנתנה לו מקלט, והוא היה מספר לי שכאשר הלך עם אביו הביולוגי אחר כך בסיום המלחמה בפעם הראשונה לבית הכנסת, אומר בדרך לבית הכנסת עבר כומר ונשקתי לו את היד והצטלבתי, ואני חושב שהחוויה היהודית בעצם הראשונה שלו הייתה בשמחת תורה ב-1945, וזה מה שהחזיר אותו ליהדות והפך כמובן ליהודי ברמה חברה ושסגידה. והוא היה בכלל, מישהו אמר שאייב היה מנהיג מהקישקס, וככה זאת הגדרה מאוד נכונה.
2: אז יניר,
12: זה נכון מה שאמרת לגבי הליגה נגד השמצה.
2: אז אני רוצה, דני, ברשותך, אני רוצה ברשותך להרחיב את השאלה, כי הזמנה שלנו מתחיל להתקצר גם. אכן הליגה נגד השמצה, ה-ADL, מותקפת בשנים האחרונות, אבל יותר מזה, כשאייב פרש, אני זוכר שאנשים אמרו שדור מנהיגים יהודים אמריקנים יורד מהבמה, ובעצם אין להם תחליף. עכשיו אנחנו 10 שנים אחרי, ואנחנו רואים שהיום, לא נעים לומר, אבל להיות אנטישמי בארצות הברית, זה כבר ממש לא להיות מחוץ לגול, וזה לא משנה באיזה צד פוליטי, אנחנו רואים את זה משני הצדדים. ולכן אני בעצם רוצה לשאול אותך, למה היום כבר לא יכול, או אין לנו, אולי יכול להיות, מישהו כמו אייב פוקסמן?
12: זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה השינוי ביהדות ארצות הברית. אני חושב שתם עידן המנהיגים היהודים היו בכל תקופה, היו 2-3 יהודים שנחשבו למנהיגי יהדות ארצות הברית. יהדות ארצות הברית היום כל כך מגוונת, בין רפורמים לחרדים, בין ימין לשמאל, בין רפובליקאים לדמוקרטים, גם את זה צריך לומר, גם זה משפיע על הקהילה היהודית, שאין היום מושג כזה של מנהיג יהדות ארצות הברית. אני זוכר מנחם בגין היה נפגש עם הרב שינדלר לתקופו, לשיחות ארוכות, כי הוא היה מנהיג יהדות ארצות הברית. אני חושב שפוקסמן, ייבדל לחיים ארוכים, מלקום אונליין, הם היו מאחרונים שאפשר עליהם להגיד, הם היו מנהיגי יהדות ארצות הברית.
2: אז זה עידן שהיה ולא יכול לחזור?
12: אני חושב שלשינויים סוציולוגיים, שהמושג הזה של מנהיג יהדות ארצות הברית, ספק אם יהיה קיים בעתיד.
2: וזאת הסיבה, או זאת אחת הסיבות שגם האנטישמיות כל כך מפושטת? אני שואל את זה גם בכובע שלך כיושב ראש יד ושם.
12: כן, אני חושב שהדבר האחרון שאני רוצה לעשות, וחושב שהדבר האחרון שנכון לעשות, זה להאשים את היהודים באנטישמיות.
2: לא, חלילה.
12: האנטישמיות היא תופעה שנועלת, תופעה איומה, שהיא לצערנו הרב, לא רק בחברה האמריקאית, גם בחברה האירופית, אנחנו רואים את זה באוסטרליה, אנחנו רואים את זה בקנדה. אין מה לומר, האנטישמיות, 80 שנה לאחר השואה, האנטישמיות הרימה ראש למימדים מביאים, ואילים שוב, ואת היחידים שאי אפשר להאשים בכך זה את היהודים.
1: אוקיי, דני דיין, יושב ראש יד ושם, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה לך דני.
2: תודה רבה.
12: תודה לכם.
1: דיברנו על ניו יורק, מה שתמיד אפשר לדבר באייטמים האלה, ומצבה כרגע, אבל זה יהיה בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לקחת אתכם למקום אחר. נאמר האמת, לקחת אתכם לזמן אחר, 66 שנה ללכידת אייכמן, בימים האלה שבהם אנחנו מדברים על החוק לעשיית דין וצדק במחבלי הנוחבות,
2: כן.
1: והדרך שבה המשפטים הללו יועברו, אגב, כדאי להרים פה דגל, בשונה ממה שקרה במשפט אייכמן, ששם המדינה הבינה שהמשפט הזה הוא לא רק משפט צדק או משפט על פי חוקי המשפט, אלא משפט שיש בו גם ערך היסטורי, ובגלל זה הוא גם מתקיים בין היתר באולם תיאטרון ולא באולם משפט. כאן במקרה שלנו הנקודתי, זה עדיין לא דנים בזה כמו שצריך באופן מסודר, אבל ניגע בזה בהמשך. אנחנו רוצים להחזיר אתכם לשם, מכיוון שמערכת היחסים של ארגנטינה וישראל התעצבה בעשורים האחרונים, בין היתר בעקבות החטיפה הזאת של אייכמן. למי שלא יודע, הוא נכתב מארגנטינה אחרי מבצע חשאי של המוסד. רוצים לדבר עם דוקטור סבסטיאן קלור, הוא מומחה לאמריקה הלטינית, אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
16: שלום, שלום.
1: מלבד מערכת היחסים בין ישראל וארגנטינה שהושפעה בעקבות העובדה שהתבצע מבצע כזה על אדמתה, זה גם במידה רבה היווה איום על הקהילה הגדולה היהודית שהייתה בארגנטינה באותם ימים.
16: נכון מאוד, נכון מאוד, כי קהילות יהודיות, אחד אולי המבחנים הקשים ביותר שקהילות יהודיות בעולם לעתים עוברות, זה מבחן הנאמנות הכפולה, ובמקרה הזה זה בדיוק מה שהראה. המבצע של המוסד בעצם התבצע בידיעה ברורה ש, שהולכת להיפגע ריבונות של, של מדינה ידידותית, וכך באמת היה, ולכן 310 אלף יהודים שהתגוררו בארגנטינה נעמדו באותו רגע בסכנה ברורה ומיידית, ואכן היו גילויים אנטישמיים שיהדות ארגנטינה לא ידעה כמותם עד אז.
1: דוקטור קלו, אתה יודע, אני הולך אפילו צעד אחד יותר אחורה. איך ארגנטינה הפכה למגנט כזה עבור נאצים? זה גם, על פי קורול הפרסומים, גם מנגלה היה שם ואחרים. מה המשך בארגנטינה, או מה ארגנטינה הציעה לפושעים הנאצים?
16: צריך להסתכל על זה גם בהקשר גלובלי יותר. נאצים נקלטו בהרבה מאוד מדינות. בארגנטינה באופן ספציפי, בתקופת משטרו של, של פרון, נוצרו תנאים גם לקלוט חלק מהנאצים. ארגנטינה קלטה יותר גולים מהנאציזם מאשר נאצים, חשוב לציין את זה גם. אבל הקהילה הגרמנית בארגנטינה היא הרבה יותר גדולה מהקהילה הנאצית בארגנטינה. על כל מקרה, זה כן קרה, ואגב, היה הסכם הסגרה שנחתם זמן קצר לפני כן עם ארגנטינה, אבל ישראל בחרה לא להפעיל אותו, ודווקא לפעול בחשאיות על ידי המוסד, בגלל אירוע קודם שהיה עם מנגלה, כשמערב גרמניה ניסתה להחזיר ולהפעיל את, את ההסגרה עם ה... דווקא במקרה הזה עם המשטר של שטרוסמר בפרוואי, לא צלח, והוא הוברח, והוא נע בחופשיות מנגל לבין ארגנטינה, פרוואי וברזיל. אז לכן, ישראל לא לקחה סיכון במקרה.
2: אז זה מביא אותי לשאול אותך...
16: אתה הצגת את זה נכון, המשפט הוא משפט מעצב עבור, לא רק מדינת ישראל, אלא גם עבור העם היהודי.
2: אז בדיוק בנקודה הזאת, דוקטור קלור, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים בזה באמת משפט מעצב, משפט היסטורי, אנחנו מדברים על משפט אייכמן, אבל איך זה בעיניים של ארגנטינה, של מדינת ארגנטינה, של האזרחים שם? זה גם כן אירוע היסטורי שכולם זוכרים אותו, או שהוא הנקודתי שרק הבקיאים בהיסטוריה יודעים שאייכמן נחטף מתחומי ארגנטינה?
16: בוודאי, בוודאי, אפילו לאור ההסכם החדש שאנחנו ראינו לאחרונה.
1: מערכת היחסים הפורחת בין,
16: כן. לא, אני מדבר על הטיסות הישירות.
1: כן, כן, כן, בדיוק.
16: העיתונות בארגנטינה, אתה רואה כותרות כאלה. לראשונה מאז חטיפת אייכמן, כי...
1: וואלה, ממש ככה.
16: כן, כן. אבל יחד עם זאת, חשוב לציין שהחברה האזרחית בארגנטינה תמכה באופן... למרות שתראה, אף אחד לא אוהב שחוטפים לך ביום הולדת מישהו מהמדינה, גם אם זה אייכמן, כי... המשלחת, אולי כדאי להגיד את זה, המבצע שאורגן, אורגן על רקע חגיגות 150 שנה לעצמאות ארגנטינה. ולראשונה הגיע מטוס אלל לארגנטינה, וזה היה חלק
2: מהסוואה, לא הכרתי.
1: כן, גם אני לא הכרתי את זה, יפה, מעניין. בגלל זה אתה אומר, הכותרות אומרים לראשונה מאז חטיפת אייכמן יש טיסות ישירות, כן, הבנתי עכשיו את ההקשר.
16: יש על זה סרט בנטפליקס היום, מבצע פינאלי, ואיסר הראל, ראש המוסד דאז, כתב ספר מאוד מפורסם.
2: כמובן.
16: שנקרא גבית ורחוב גריבלדי, אבל אז אף אחד לא אוהב שהריבונות נפגעת בצורה כזאת. יחד עם זאת, הייתה קרה של החברה האזרחית, במיוחד הליברלית, שאפילו נשיא ארגנטינה, שאייכמן הוא פושע נאצי צורר, שמגיע לו כמובן להישפט ולתת דין וחשבון לעם היהודי ולמדינת ישראל. יחד עם זאת, הגורמים הלאומנים בארגנטינה, שלא לא רוב, אבל הם מורגשים, בקונסטלציה פוליטית מסוימת, הרימו ראש, וכן, התגלתה פגיעות, אבל חשוב לציין גם שהקהילה היהודית תמכה והביאה תמיכה בנקידה ובחטיפה, למרות הסכנה הברורה והמיידית שהיא...
1: כמה יהודים יש היום בארגנטינה, אגב, עורך דין, דוקטור קלום? כן.
16: אני עדיין לא עורך דין.
1: רציתי לפרגן לך בעוד איזה תור.
16: בסדר גמור, אבל שאלת לגבי היום או אז?
2: כן, כן, היום. כמה היום יהודים יש היום?
16: היום יש בערך כ-200 אלף יהודים, זה תלוי מי סופר גם, כי... אם נספור זכאי שבות, אז אנחנו יכולים להגיע לחצי מיליון.
2: וואלה. ננצל שאלה אחרונה ברשותך, דוקטור סבסטיאן קלון, ננצל את זה שאתה מומחה לאמריקה הלטינית. הנשיא הרצוג היה שם רק בסוף השבוע האחרון, בקוסטה ריקה, בפנמה, ויש גם איזשהו גל שמרני יותר בכמה וכמה מדינות, ורבות מהן גם מחזקות הקשר עם ישראל.
1: צ'ילה, הונדורס.
2: כן, בדיוק. אנחנו לפני איזשהו עידן של פריחה בינינו לבין החלק הזה של העולם?
16: תראה, הנסיבות משתנות, אתה יודע, היום המגמה בלטין אמריקה היא באמת חזרה לימין, כי המודלים שניסה השמאל ליישם במרבית המדינות, כמו ונצואלה, קולומביה, קובה כמובן, ואפילו צ'ילה ופרגוואי, לא ממש, סליחה, לא פרגוואי, קולומביה, זה לא ממש צלח, ארגנטינה גם, מילאית היא גם תגובה למודלים של שמאל פופוליסטי שלא צלחו ורוקנו את הקופה ורוששו את ארגנטינה והובילו אותה למשברים כלכליים חסרי תקדים. אז כן, יש גל של גם הביטחון האישי, היום מה בית הכלא שטראמפ חולם עליו, הכלא של אל-סלוודור.
1: בדיוק. טוב, אתה יודע מה, אנחנו צריכים לעשות פעם בכמה זמן שיחה על אמריקה הלטינית.
16: כן, אני נהנה להתראיין, תמיד.
1: אתה לא סבסטיאן קלור.
2: תודה רבה.
16: לא רק להיסטוריון, אלא גם לאורך.
2: כן, עכשיו על עוד תואר לקראת השיחה הבאה.
1: עובדת סוציאלית ניתן לך בפעם הבאה. דוקטור סבסטיאן קלור, מומחה לאמריקה הלטינית, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
16: כל טוב, ביי ביי.
1: וזה מתחיל לקרות מחר.

0: שלום לאלון אמיר, דובר משלחות ישראל אירוויזיון לשעבר, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון, אלן אלון.
1: שלום, שלום.
2: מה, יש פוליטיקה באירוויזיון? אלון, לא יכול להיות.
1: תשמע, אירוויזיון זה כבר לא מופע מוזיקלי, זה ניהול סכסוכים עם כוריאוגרפיה.
0: אוי, מצוין, יפה, אהבתי את ההגדרה, נשתמש בה. טוב, אני נתחיל בבייסיק ברשותך, אלון, מצבנו מול השאר.
1: אף פעם לא טוב בכל רמה, אבל כשזה מגיע לאירוויזיון, בואו, אנחנו בסתירה פוליטיזיון. כשזה מגיע לאירוויזיון, כרגע ממוקמים במקום השישי באימורים, שזה בסדר.
0: ביחס לשנים קודמות זה נכון לנו להתחיל שם, או שאנחנו מתחילים יותר גבוה ויורדים, או איך זה עובד?
1: אז אני אתן דוגמה שבשנה שעברה יובל רפאל הייתה במקום התשיעי באימורים וסיימה במקום השני.
0: יפה.
1: אף אחד לא באמת יודע לצפות מה יקרה ביום שבת. אני כבר זורק אותנו אל תוך הגמר, מחר זה חצי הגמר, אנחנו בוודאות עולים, אני לא רואה שום תרחיש שבו זה לא קורה. אף אחד לא יודע באמת כמה השופטים ייתנו לנו, שזה מעט. כמה הקהל ייתן לנו, שאנחנו מקווים שזה הרבה, שהקהילות היהודיות והישראלים, ואנשים שפשוט יחשבו שלנו טוב, שיצביעו עבורנו, ובתקווה שנסיים גם במקום בסיריה, אנחנו לא באמת רוצים או צריכים לזכות, אבל זה לא תרחיש טוב.
0: כי מה, כי אחר כך, כי אירוח של אירוויזיון כאן בישראל, יגרום לא ל-4-5 מדינות לפרוש, אולי לחצי.
1: כן, אבל אני מדבר לפני, מי שלא רוצה לבוא שלא יבוא, זה בסדר, אבל אין לנו כסף, אנחנו בזמן מלחמה, תל אביב לא יכולה להריח, אנחנו בחפירות, אף אחד לא ייתן לנו להריח כי אנחנו במלחמה, אין כאן שום דבר.
2: אתה אומר, אם ניצחנו באירוויזיון, זה אוטומטית עוד סיבוב עם האיראנים, זה הניתוח הגיאופוליטי של האירוויזיון שלך.
1: אני מקווה שלא, בואו לא נתקה כדי שלא נעשה עוד סבב עם איראן, אין לנו זמן, אין לי זמן לזה, יש לנו זמן לעזבו אותי עכשיו עם האיראן עוד פעם. אבל בחמישייה הראשונה, עשירייה הראשונה, מדהים, נהדר.
0: מדהים.
2: יש לנו עוד שנייה לשאול, אלון אמיר, בכל זאת, עכשיו יותר ברצינות, באמת אנחנו אפשר לומר מפרקים את המפעל הזה, או בגללנו המפעל הזה מתפרק של האירוויזיון?
1: לא בגללנו, אנחנו זכותנו להיות שם, איגוד השידור האירופי מאפשר לנו להיות שם. מי שלא רוצה להיות איתנו, לא חוזר.
0: בסדר כמוה, אהבתי.
1: הכל בסדר.
0: אלון, אנחנו נמשיך ונדבר גם, נראה לי, לקראת שבת. אתה אומר, בכל מקרה, את החצי גמר מחר אנחנו עוברים, אנחנו נחזור אליך עם ההנחה הזאת, אלון אמיר. דובר משלחות ישראל לאירוויזיון.
2: הכוריאוגרפיה של הפוליטיקה של האירוויזיון. תודה רבה, אלון.
0: תודה רבה, אלון.
1: יום נהדר.
0: יפה, ניהול סכסוכים באמצעות כוריאוגרפיה, זה נפלא. סיימנו, הבוקר הזה ערכה אותנו אריאלה קליין, הפיקו עמרי לזרו ולאורן, על הביצוע הטכני, מוטקה זאדה ודניאל פרמר, שושני, ביפו, מיכל דביר ואלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך. מיד אחרינו נורית קנטי, אריאל קאן, אני שוב מודה לך שהגעת אלינו.
2: תודה לך, אני טוב שאתה מבין באירוויזיון.
0: כן, אני מדבר איתך אחר כך, אני אסביר לך. כל טוב לכם.
2: תודה, ביי.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
3: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. מחר, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח ברמלה. אישה נורתה למוות בביתה, שתי אחרות נפצעו מירי ברחוב. החשוד נעצר. המפכ"ל מבהיר, הרקע לאירוע פלילי. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
7: אישה כבת 30 נורתה למוות הבוקר ברמלה, ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. מחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהנשים הותרו עם פיצי ירי בתוך בית, ובזירה נוספת מאות מטרים משם, אישה נורתה ברכבה. מפכ"ל המשטרה דני לוי הגיע לזירה, תחילה חשדו שמדובר בפיגוע, ולבסוף קבעו שהאירוע פלילי. עד כה נעצר חשוד אחד במעשה.
6: מיירט שוגר הבוקר לעבר מטרה אווירית חשודה שעשתה דרכה מלבנון לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בצהל מעריכים, לחיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ-10 מהם חוסלו עד כה. פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר הבקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין, יש בסך הכל כ-100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון, מהשטח שמדרום לליטני.
6: איראן דחתה את ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. על פי דיווח ברשות השידור האיראנית, בטהרן דרשו פיצוי כספי מארצות הברית והכרה רשמית בשליטתה במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בתגובה, אני לא אוהב את התשובה האיראנית, היא לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. כך טראמפ ברשומה ברשת החברתית צ'וף. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת ההפעלת אורי אלמקייס כקטין. מחר צפוי לדון בגץ בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון, שמייצגת את אורי אלמקייס בעתירה, טענה בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אלמקייס. מנגד, עורך הדין אוהד שלם אמר, אין קשר בין גופמן להפעלה של אלמקייס.
9: רומן גופמן לא הפעיל את אורי אלמקייס. לכן ממילא כששואלים אותו, האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ועלות פיקוד הצפון קבע, אין פגם ערכי במעשיו, גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
10: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
6: הצעת חוק הנוכבות שמטרתה להעמיד לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר ואף לגזור עליהם עונש מוות היא הראשונה שצפויה לעלות להצבעה במליאה עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, אחרי הצהריים. היא צפויה לעבור ברוב מוחלט של יותר מ-100 חברי כנסת. מזג האוויר, טמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
12: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים, בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: בחסות!
14: המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס!
15: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
16: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.

0: שלום לכם. בדיון הציבורי הישראלי ניתן לסמן כמה כללי אצבע. אחד מהם הוא שאם פוליטיקאי אחד אומר משהו, זו יכולה להיות דעתו.
1: מה יותר חמור, הקמת הממשלה עם מנסור אבס או טבח השבעה באוקטובר ובמצטבר 2100 הרוגים?
2: בוודאי שקמת הממשלה עם מנסור אבס. טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא והיום צריך תחקיר אותו. בסדר, אבל הוא מחדל טקטי.
3: אתה אמרת שהקמת ממשלה עם מנסור אבס חמורה יותר מטבח שבעה באוקטובר?
2: לא יודע, מזיד, הרבה יותר נורא, משוגג.
0: שוגג, שר האוצר סמוטריץ' בריאיון ברדיו 103 FM בשבוע שעבר, אבל במסגרת כלל האצבע, אם בטווח זמן קצר שומעים את הרעיון שוב ושוב, הרי שלא מדובר בדעה אחת, זה כבר קמפיין.
4: רע במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו.
0: הנה אנחנו בקמפיין בריחה מאחריות, אלוהים יודע איזה מספר זה קמפיין בריחה מאחריות, הרי אם ננסה לבחון את הדברים בהיגיון, אם התכנון קשור לחולשת ממשלת השינוי, הרי שעוצמת הממשלה הנוכחית לשיטתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הייתה אמורה דווקא להשאיר את חמאס מאחורי הגדרות ולהרתיע אותם מלצאת לטבח בשבעה באוקטובר. אבל בקמפיין לא חייבים היגיון. הנה גם ראש הממשלה מבין זאת, בריאיון לתוכנית 60 דקות הלילה בארצות הברית, הוא אומר, כולם איכשהו אחראים, אבל הנושא האמיתי הוא, איך שחילצתי את ישראל מלולעת המוות.
5: Everybody bears some responsibility, from the prime minister down, but I think the real issue is, what about since October 7? It was clearly my responsibility to get Israel out of this horrible noose of death that the Iranians put on us, and we did.
0: כלומר, אל תשאלו איך נרצחו במשמרת שלי 1,200 אנשים ביום אחד, תשאלו איך אחרים לא נרצחו.

0: 10:06 בשעה הקרובה, האש בצפון נמשכת ביתר סט. הבוקר הותר לפרסום דבר נפילתו של לוחם המילואים, אלכסנדר גלובניוב, נשוי ואב לשניים. הציפייה כנראה של הממשלה היא שהחיים בקו האימות בינתיים יימשכו כסדרם. מגפת האלימות נמשכת. נשוחח עם בנה של לילי שליט, בת 86, שסיימה את קניותיה במרכול באשדוד ביום העצמאות, בחדר ניתוח. רק כי ביקשה להשתמש בזכותה לפטור מתור. נדבר לקראת הדיון בבקץ מחר על מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד, והאם האיראנים הפעם באמת הצבנו את טראמפ, אבל אנחנו פותחים באש בצפון. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נשוי, אב לשניים, נהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה, סמוך לגבול לבנון, והאש שם נמשכת. אנחנו פותחים איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
1: שלום נורית, בוקר טוב.
0: מה קרה שם? זה היה מעבר לגבול או שזה היה בשטח לבנון?
1: לא, זה היה מעבר לגבול, כלומר בשטח ישראל. אנחנו רואים כאן כמה רחפנים של חיזבאללה, יותר מאחד, שחודרים למעשה במתקפה משולבת, מתואמת שחיזבאללה ביצע על אותו אזור, כשאלכסנדר זיכרונו לברכה ביצע את תפקידו, היה נהג מסע כבד, הוא היה שם לא בתוך המסעית שלו, אלא מחוצה לה, בשטח, והוא נפגע ישירות מהפגיעה של אחד מרחפני הנפץ האלה. וכאן צריך לומר נורית, נכון שאנחנו רואים הרבה מאוד תקריות של רחפני נפץ בשבועות האחרונים, אבל זו הפעם הראשונה שבה חייל צהל נהרג בתוך שטח ישראל ולא בשטח לבנון כתוצאה מרחפנים כאלה, ונדמה לי שזה מסמן את המגמה שאנחנו עדים לה בימים האחרונים. יותר ויותר רחפנים שכבר חודרים לתוך שטח ישראל, כבר לא רק מתפוצצים על הכוחות בדרום לבנון, אלא חיזבאללה הולך ומסלים את הפעולות שלו נגדנו. אז אנחנו רואים כבר לא מעט מקרים בימים האחרונים של רחפנים שחוצים לשטח ישראל, שמתפוצצים על מוצבי צהל, על רכבים צבאיים, על כלים צבאיים. אתמול גם חיזבאללה פרסם סרטון, התקפה משולבת, מתואמת שחיזבאללה ביצע על אותו אזור, כשאלכסנדר זיכרונו לברכה ביצע את תפקידו, היה נהג מסע כבד, הוא היה שם לא בתוך המסעית שלו, אלא מחוצה לה, בשטח, והוא נפגע ישירות מהפגיעה של אחד מרחפני הנפץ האלה. וכאן צריך לומר נורית, נכון שאנחנו רואים הרבה מאוד תקריות של רחפני נפץ בשבועות האחרונים, אבל זו הפעם הראשונה שבה חייל צהל נהרג בתוך שטח ישראל ולא בשטח לבנון כתוצאה מרחפנים כאלה, ונדמה לי שזה מסמן את המגמה שאנחנו עדים לה בימים האחרונים. יותר ויותר רחפנים שכבר חודרים לתוך שטח ישראל, כבר לא רק מתפוצצים על הכוחות בדרום לבנון, אלא חיזבאללה הולך ומסלים את הפעולות שלו נגדנו. אז אנחנו רואים כבר לא מעט מקרים בימים האחרונים של רחפנים שחוצים לשטח ישראל, שמתפוצצים על מוצבי צהל, על רכבים צבאיים, על כלים צבאיים. אתמול גם חיזבאללה

0: שאנחנו עדים לה בימים האחרונים. יותר ויותר רחפנים שכבר חודרים לתוך שטח ישראל, כבר לא רק מתפוצצים על הכוחות בדרום לבנון, אלא חיזבאללה הולך ומסלים את הפעולות שלו נגדנו. אז אנחנו רואים כבר לא מעט מקרים בימים האחרונים של רחפנים שחוצים לשטח ישראל, שמתפוצצים על מוצבי צהל, על רכבים צבאיים, על כלים צבאיים. אתמול גם חיזבאללה פרסם סרטון שבו הוא מראה רחפן נפץ שמתפוצץ על מערכת כיפת ברזל, על סוללה של הגנה אווירית, שזה עוד אירוע חמור מאוד שבצבא כרגע מתחקרים אותו.
1: דורון, מה שמונע בעצם מהרחפנים האלה להגיע ללא יודעת, אוטובוס הסעת תלמידים, אנחנו נדבר בהמשך השעה עם תלמידים שנוסעים לבית הספר בהסעה או לא יודעת, לכל מוסד חינוך או מקום עבודה או מרכז מסחרי, זה לאן חיזבאללה מכוון אותם, נכון?
0: בדיוק כך, זה בדיוק כמו שבאתי להגיד. תראי, בסוף כשרחפן חודר לשטח ישראל ומתפוצץ על מוצב צהלי או על רכב צהלי שנוסע על הגבול, זה רק בגלל שהמפעיל שלו שעומד בצד השני כמה קילומטרים משם החליט שזה היעד מבחינתו. אבל בדיוק באותה מידה הוא יכול להתפוצץ, כמו שאמרת, על אוטובוס שמסיע ילדים לבית ספר, על גן ילדים חלילה במטולה, או על בית מגורים בשלומי. זה לגמרי אפשרי מבחינת מחבלי חיזבאללה, ונדמה לי שזה האיום שצריך להסתכל עליו כרגע. זה צריך להטריד את מערכת הביטחון בוודאי, גם את תושבי הצפון ואת כל מי שמאזין לנו. בסופו של דבר, העובדה שלא מצליחים להביא פתרון מספיק טוב לבעיית הרחפנים, מאוד מאוד מטרידה, בייחוד על רקע העובדה שגם לא בכל המקרים מצליחים לייצר הזקה. תראי, גם במקרה הזה, נורית, הרחפנים שתקפו את אלכסנדר זיכרונו לברכה, לא זוהו, לא התגלו במערכות, לא הופעלה הזקה.
1: כלומר, הוא לא יכול היה להתגונן בכלל.
0: אגב, הוא היה ליד מקום שיש בו מיגוניות, שיש שם מרחבים מוגנים. אם רק הייתה מופעלת הזקה, אז שוב, אפשר להניח או לנחש, שהוא לפחות היה מנסה לרוץ לאיזשהו מרחב מוגן להתמגן, כי היה לידו אחד כזה. אבל זה לא קרה, כי לא הופעלה הזקה, כי הרחפנים לא התגלו. זה קרה גם במטולה רק בשבת האחרונה, שתושבים במטולה פתאום רואים באמצע הרחוב, באחת השכונות, רחפן נפץ שרק במזל לא התפוצץ. הוא היה גם עלול להתפוצץ על בית.
1: כן.
0: וזה עוד סוגיה מאוד מטרידה. זאת אומרת, לא רק היכולת לירט את הרחפנים או להתמגן מפניהם, אלא קודם כל הדבר אפילו הבסיסי הרבה יותר, וזה היכולת לתת גם לתושבים וגם לחיילים את ההתראה.
1: וצריך להגיד, לאורך השבוע שעבר והשבוע, סיפרת ודיברת וחשפת והראית כיצד בצהל, זה לא לגמרי חדש, כלומר ידעו שעלול להיות איום כזה בשנה האחרונה.
0: נכון, אני יכול להגיד לך, נורית, אפילו שיש כמה מסמכים של אגף המודיעין שנכתבו רק בשנה וחצי האחרונות, כי באגף המודיעין כן זיהו שחיזבאללה הולך יותר ויותר למקומות של רחפני נפץ. ראו את זה לאורך כל הפסקת האש הקודמת, אני מדבר מנובמבר 2024,
1: כן,
0: ועד מרץ 2026, ממש זיהו שחיזבאללה מייצר תהליך בניין כוח, רוכש רחפנים, מרכיב רחפנים עם הפצצות הקטנות עליהם, מכשיר מחבלים שיוכלו להפעיל את הרחפנים האלה. זה לא משהו שחיזבאללה עשה בחשאי ומתחת לרדאר. צהל ידע על הדבר הזה, אנשי המודיעין כתבו מסמכים על הדבר הזה, הכל היה מונח על השולחן, ובכל זאת נדמה שהפתרונות שמנסים להביא עכשיו, אם זה אותן רשתות דייג שפורסים על המוצבים ועל הכוחות, ואם זה נשקים מיוחדים ורובים עם כוונות מיוחדות שעכשיו מזמינים עבור הלוחמים ומחלקים להם, כל המהלכים האלה,
1: מאוחר מדי,
0: בהחלט נעשים מאוחר מדי, זה אוקיי. בדיוק זה.
1: דורון קדוש, כתבנו לעיני צבא וביטחון, עוד דבר אחד, זכית אתמול בפרס המכון לעיתונות על הצטיינותך בשנה האחרונה, אז מברוק.
0: תודה רבה נורית, מרגש, תודה.
1: תודה דורון. עוברים אליך, אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמ"ן, היום נשיא ומייסד מיינד ישראל, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב נורית.
1: אני רוצה להתמקד איתך בשיחה באיראן, אבל אני חייבת שאלה אחת על איום הרחפנים הזה, שבסך הכל גם ראינו את ההתנהלות של הרוסים במלחמה עם אוקראינה, ועל השימוש הנרחב של שני הצדדים במלחמה הזו ברחפני הנפץ. לא יכולנו להיערך יותר טוב?
2: תראי, לאור התוצאות אין ספק שיכולנו להיערך יותר טוב. יש הרבה מאוד לקחים אצל האוקראינים, והיינו צריכים ללמוד אותם, והיינו צריכים לפתח את המענה. עכשיו, המענה הוא לא בנוי מממד אחד. בנוי מהרבה מאוד ממדים, קודם כל ממד מודיעיני. שמעתי הבוקר שיש רק 100 מפעילים. אם היינו יודעים בדיוק איפה הם, אנחנו יכולים לפגוע בהם. ובאמת ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. ואם היינו יודעים לתקוף את היחידה שמפעילה אותם, או את המפעילים, אין ספק שזה היה ממד משמעותי, אבל חוץ מזה

0: יש לנו פה בעיה עם הגילוי, צריך למצוא איך מגלים אותם. סך הכל החתימה המקמית והאקוסטית והאלקטרונית שלהם היא מאוד נמוכה, דומה לציפורים, ולכן הגילוי הוא מאוד קשה, אבל הוא אפשרי. צריך לתת התראה כדי שאנשים ייכנסו למיגון, ובסוף צריך גם לייצר את אותם הגנות אקטיביות, אם זה רובי צייד מסוימים, אם זה רחפני נגד שיודעים לפגוע ולהפיל את הרחפנים האלה. כל האמצעים האלה קיימים. מישהו היה צריך להקים פה בעצם מנהלת פרויקט ולתת פתרון רב-ממדי לכוחות, כדי שהאיום הזה יגיע, יהיה לו מענה כן. מבצעי טכנולוגי סביר.
1: טוב, בוא נדבר על איום אחר. השתלשלות האירועים עד היום, שהגיעה התגובה האיראנית והתגובה של טראמפ עליה, שהוא אומר שהיא בלתי מתקבלת על הדעת, אבל כל ההשתלשלות עד הבוקר הזה נותנת את הרושם שהאיראנים ממש מנסים להטריס ולבחון את הגבולות של האמריקנים. אם זה העיכוב, כבר ברביעי חמישי אמרו לנו, הנה הנה מחר תהיה תשובה, והתשובה הגיעה רק אתמול. ושום הליכה בעצם, ככל שאנחנו יודעים מה מכילה התשובה האיראנית, שום הליכה לקראת, בכל זאת זה מסע ומתן, כל אחד צריך ללכת קצת לקראת השני. איך אתה רואה את הדברים?
0: תראי, אני כבר כמה זמן אומר, בערך שבועיים, ששני הצדדים חושבים שהם ניצחו. כאשר כל צד חושב שהוא ניצח, הוא חושב שהצד השני צריך לוותר. הנשיא טראמפ אומר, ובצדק, מבחינתו, אין צי איראני, אין חיל אוויר איראני, הגנה אווירית איראנית, המנהיגות נפגעה.
1: אבל כל האין צי ואין חיל אוויר זה קצת פופוליסטי, כי ממילא זה לא היה האיום העיקרי.
0: מבחינתו הוא פגע באיראן מכה מאוד קשה והם צריכים לוותר. מבחינת האיראנים בדיוק הפוך, הם שלפו שני קלפים של מענה אסטרטגי אסימטרי, סגירת המיצרים מצד אחד והאיום על תשתית האנרגיה במדינות המפרץ מצד שני, ולשני הדברים האלה אין לו כל כך מענה, ולכן הם מרגישים מנצחים. והתשובה שהם נתנו, לא רק העיכוב, גם התוכן שלה, שאומרת בעצם, תשלמו לנו פיצוי, אנחנו שולטים באורמוז, תנו לנו ערבויות שלא תחדשו את המלחמה, תפנו את האמריקאים מהמדינות השכנות, ורק אז אולי נסכים לדון על גרעין, זה מראה שהם בהרגשה שבמשחק הצ'יקן הזה, של מי מצמץ ראשון, טראמפ מצמץ ראשון. עכשיו, אתמול בערב, שהוא קרא את התגובה הזאת, הוא אמר שהיא בלתי קבילה, שצוחקים עליו, וצוחק מי שצוחק אחרו. אבל פעולות בשטח אנחנו לא רואים. אנחנו גם לא כל כך נראה, כי יש לו נסיעה לסין השבוע, ועם כל הכבוד לאיראן, המדינה שמולה מתחרה ארצות הברית במאה ה-21, זה לא איראן.
1: כמובן, זה סין. אז בעצם...
0: יש שם נושאים של מסחר... יש שם נושאים של הביטחון של טיואן, יש נושאים כלכליים, יש נושאים של מי ישלוט בעולם. ולכן אני מעריך שהוא יחכה רגע אחרי הביקור בסין, ואז הוא יצטרך לשקול. ולפניו שלוש אפשרויות. אחת, להמשיך במסע ומתן תוך כדי תקווה שהמצור שהוא הטיל על איראן, ככל שנתקדם בזמן, יפעיל עליה לחץ מאוד כבד. במקרה הזה אנחנו צריכים לראות האם הוא אכן צודק, והאם הוא מסוגל להביא הסכם שאנחנו נראה בו הסכם טוב, או שחס וחלילה יביא הסכם רע. האפשרות השנייה היא לתקוף, אבל הוא מחפש תקיפה מהסוג שהוא
1: מכריע. זבנג וגמרנו.
0: משמעותי וכזה שיביא את האיראנים לעשות את מה שהתחלנו לדבר עליו בתחילת השיחה, לוותר.
1: כן.
0: ויכול להיות שהוא גם ייכנס למערכה הרבה יותר ארוכה. גם פה יש לו חסם, לא ביקור בסין, אלא מונדיאל. הוא היה רוצה לגמור את זה לפני המונדיאל, שהוא בעוד קצת יותר מחודש.
1: טוב, לוח הזמנים של כדורגל זה דווקא לא דבר רע לחיות על פיו, אני חושבת. אני רוצה לשאול אותך קצת, האמת היא שמה שאתה מתאר האפשרויות קצת נראות כמו מבוי סתום, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. ראש הממשלה נתניהו התראיין הלילה בתוכנית 60 דקות, ואני רוצה לשמיע לך את הדברים שהוא אמר על סוגיית השימוש של האיראנים בסגירת מיצר הורמוז.
2: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight.
1: הוא אומר פה בעצם הבעיה של מיצר הורמוז התגלתה או נחשפה ככל שהלחימה התקדמה, לא ניחנתי ביכולת לחזות את השימוש של האיראנים במיצר ככלי אסטרטגי מראש. עכשיו, השאלה שלי, האם זאת תשובה מתקבלת על הדעת בעיניך? כי בסך הכל המיצר שם, כלומר הגיאוגרפיה קיימת, ולפני שיוצאים למבצע צבאי, צריך גם לראות את הדברים מנקודת המבט של האויב, איפה הוא יכול להקשות עלינו התוקפים, לא?
0: תראי, זה לא רק הגיאוגרפיה, זה הרבה יותר מזה. זה הכוונות, זה המודיעין על מה האיראנים מתכוונים לעשות. האמת היא שהאי-הבנה הזאת היא הרבה יותר במגרש האמריקאי מה שבמגרש הישראלי. האמריקאים מתעסקים עם הורמוז מאז מלחמת איראן-עיראק בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אחת המשימות המרכזיות של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקאי, זה לדאוג לחופש השייט ולזה שהורמוז יהיה פתוח. בעצם מי שהיה צריך לפעול מול הורמוז זה לא מדינת ישראל.
1: כן.
0: בעלת הברית שלנו, ארצות הברית. והצי החמישי שמוצב בבחריין, זה המשימה העיקרית שלו. ולכן, לדעתי, ראש הממשלה לוקח פה על עצמו אחריות שהייתה בעצם בידי...
1: שצריך להטיל על האמריקנים.
0: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. תראי, האיראנים יכלו לסגור את הורמוז בעם כלבי, בקיץ 2025. והם לא עשו את זה. ויכול להיות שמישהו פה לא ניתח נכון את איך, איזה תחקיר עשו האיראנים לעצמם אחרי עם כל אביב. ושני דברים שהם לא הפעילו גם בעם כל אביב. אחד זה תקיפת מדינות המפרץ הערביות, לקחו אותם בעצם כבני ערובה, כדי להגן על מתקני האנרגיה שלהם. יש פה מעין mutual assured energy destruction, אתם תרסו לנו את מערכות הכוח, מערכות האנרגיה הלאומיות, כמו שאיים טראמפ. כן. באולטימטום שלו, אנחנו נהרוס לכם את תשתית הפקת הנפט בסעודיה, באמירויות, בקווייט, בקטר. והדבר השני זה הורמוז. ובעצם האסטרטגים האמריקאים היום צריכים להתמודד עם שני המאמצים האסטרטגיים האיראנים האלה שעומדים באוויר כאיום, וזה מנוף מאוד מאוד בעייתי שאסור להשאיר אותו בידי האיראנים אם המשטר הזה לא נופל. כי זה מנוף שימנע פעילות כנגד איראן בהמשך, אם הם למשל יפרצו לגרעין.
1: אוקיי. אלוף במילואים עמוס ידלין, מי שהיה ראש אמ"ן, היום נשיא ומייסד מיינד ישראל, תודה רבה.
0: בוקר טוב, נורית.
1: להתראות. מחר יתקיים הדיון בבגץ בעתירות שמבקשות לבטל את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. אנחנו עכשיו עם עודד אילם, מי שהיה ראש חטיבה לשעבר במוסד, היום חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שלום לך.
3: בוקר טוב.
1: איך אתה רואה את הודעת היועמ"שית שיש לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, כיוון ש... הסיפור של הפעלת הקטין אורי אלמקייס במבצע השפעה מטיל צל כבד על תואר המידות של גופמן.
3: אני אגיד ככה, אני לא מכיר את רומן גופמן, מעולם לא החלפתי איתו אף מילה ולא שמעתי, לא היה לי שום קשר איתו כזה או אחר.
1: אז השיחה מדברת מתוך היכרות שלך עם המוסד וממה שאתה חש וחושב לנוכח התהליך.
3: אני אגיד ככה כמה דברים. ראשית, הצנחה מבחוץ של איש צבא למוסד, זה פרקטיקה די מקובלת. חצי מראשי המוסד הוצנחו מבחוץ, למרות שבעיניי יש עדיפות לקידום פנימי של מועמדים, כי יש מועמדים מצוינים במוסד, וזה אולי גם משדר איזה סוג של ביטחון בארגון, אבל זאת פררוגטיבה של ראש ממשלה, ראשי ממשלה עשו את זה בעבר, זה התחיל במאיר עמית, והיה לכל אורך ההיסטוריה, חקה, דני עטוב,
1: מאיר דגן, אנחנו יודעים, מכירים את הסיפורים, וגם זה תמיד מעורר התנגדות בתוך הארגון, גם כי אנשים רוצים להתקדם, גם כי הם רואים בזה סוג של הבעת חוסר אמון, זה מזיז את הגבינה, זה דורש להתרגל למשהו חדש, זה אנחנו מבינים, אבל זה בסדר, מותר לעשות את זה.
3: נכון. עכשיו אני נדבר לגופו של המועמד. אני קודם כל צריך לזכור, האיש הזה הוא, לפי מה שאני קורא ומדבר גם עם אנשים, זה איש שעשה קריירה מאוד מרשימה, עשירה, עם תרומה משמעותית לביטחון המדינה. המקרה המסוים הספציפי, אנחנו לא מכירים אותו באמת, אנחנו לא יודעים, יש פה גם כמה וכמה גרסאות, אבל נניח שהמקרה
1: אבל
3: הזה...
1: אבל יש להניח שהיועצת המשפטית לממשלה והשופט גרוניס, הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, נחשפו לעובדות, לא? אנחנו אולי ניזונים מידיעות
3: אבל,
1: ו...
3: אבל נורית, תראי, נקבע שיש ועדה, ונקבע שהוועדה יש לה מנדט לאשר או לפסול ברוב קולות, לא על פי קול יחיד. והוועדה הזאת היא שמעה את העדויות, יכול להיות שהיא אולי התעלמה מחלקם, או לא התעלמה, אבל זה לא בתוך המגרש המשפטי. זה מגרש אולי של איכות השיקולים של הוועדה הזאת, לא במגרש המשפטי. ומאחר והוועדה קבעה ברוב קולות שהאיש כשיר, אחרי שהם שמעו את העדויות, אני לא חושב שזה מקום של התערבות של יועצת משפטית. יועצת משפטית צריכה לקבוע רק דבר אחד, האם ההליך הבחירה היה חוקי או לא. עכשיו אני אדבר לגבי הנושא הספציפי הזה, עוד מילה. תראי, צדיקים כנראה יש רק בכנסייה הקתולית.
1: וואי, אני לא חושבת שזאת, זאת אומרת, זה משפט שהוא בסך הכל נכון, אולי גם שם לא, שמענו מספיק סיפורים, אבל בגדול זה לא טיעון כדי להצדיק מינויו של אדם שאיננו צדיק.
3: זה כן טיעון, מכיוון שהאויב הכי גדול של איכות זה טהרנות וצדקנות. מה שרומן גופמן מייחסים לו שהוא עשה, במקרה של הפרלת הנער אל מקייס, שאני לא מצדיק את זה, אני גם לא יודע את העובדות, אני לא יודע זה, אבל אני אגיד לך ככה באיזשהו פרפרזה, מה שרומן גופמן עשה פעם אחת בחייו, מאיר דגן היה נוהג לעשות 3 פעמים ביום.
1: ככה להשאיר נער בן 17 וחצי, שנה וחצי בכלא?
3: אני אומר לך, 3 פעמים ביום.
1: מאיר דגן לא נמצא כאן כדי להגן על עצמו, אז אני חושבת שהדוגמה היא לא הוגנת, אבל באופן עקרוני, בעצם מה שאתה אומר, זה שאתה מקבל מעשה שיש בו שני רבדים. אחד זה עצם השימוש בילד, בקטין, והדבר השני, וזה גם עונה לתשובה, למה שאמרת בנוגע לוועדה, שאכן קיבלה ברוב קולות את ההחלטה, אבל האם לא מפריע לך שראש חטיבת ההפעלה באגף המודיעין בצבא לא הופיע בפני הוועדה? הוא האדם שבדק את הסיפור ולמעשה, לפי מה שאנחנו יודעים, שאל את אלוף גופמן בנושא הזה ונענה בשלילה. כלומר, בעצם איך כתב השופט גרוניס, לא אמר אמת בלשון המעטה.
3: אני לא יודע מה היה במקרה הזה, ואף אחד מאיתנו באמת לא יודע, ויש פה שתי גרסאות שעומדות בסתירה. אני
1: לא,
3: רק
1: אבל נאמר שגם הוועדה לא קיבלה את כל העובדות, אתה אומר, אני לא יודע, אתה צודק, כלומר, היכולת שלנו לשפוט היא רק ממה שאנחנו מקבלים, וזה כמובן
3: חלק. אני גם לא יודע אם הוועדה קיבלה את כל העובדות, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם, אנחנו גם לא יודעים איזה מניפולציות עושים גורמים כאלו ואחרים, אני רק יכול להגיד דבר אחד, גם אם יראה אירוע כזה, וזה אירוע בעיניי חמור, אני לא מזלזל חס וחלילה ולא רואה בו איזה משהו שהוא באמת אוקיי שטויות וזה, עדיין זה לא מעיב לפחות בריאתי על קריירה רבת שנים של אדם שעשה באמת תרומה משמעותית למדינת ישראל. כל אחד מאיתנו יכול באיזשהו מקום בחייו לבצע את אותה נפילה הירואית או מפוארת, שכל אחד מאיתנו שהיה בתפקידים האלה עבר. אני לא חושב שמקרה בודד ויחיד כזה צריך להעיב על המינוי, ואני גם לא חושב שיש פה גם צורך בהתערבות משפטית. יש פה ועדה שהיא ועדה שהוקמה לדעתי כבר ב-21, שעסקה בהרבה מאוד, לא בהרבה, אבל במקרים
1: נוספים. עסקה במגוון מינויים, כן.
3: כן, ושיקול דעת היה מקובל. כמו כן נקבע ששיקול הדעת של הוועדה הוא לא על פי וטו של יושב ראש הוועדה, אלא על פי החלטה של
1: שלהם. זאת אומרת, אתה מדבר על התהליך של הוועדה, אבל אני כן רוצה להקשות עליך ממש על עוד נקודה אחת. אתה אומר נפילה אחת, ואתה מוכן לקבל את זה שייתכן והייתה פה נפילה, אתה אומר, אני לא מקבל, לא יודע את כל העובדות לאשורן. יכול להיות שרומן גופמן שגה, טעה, נכשל בפרשה הזו, זה לא אמור לפסול את המינוי, אבל לא היית רוצה לדעת שמי שהולך להיות ממונה לראש מוסד, ועוד מבחוץ, יהיה אדם שבכל הנוגע להפעלת סוכנים, שזה אחת מליבות הפעולה של ארגון חשוב כל כך כמו המוסד, בזה הוא לא נופל. כלומר, לקבל איזשהו כישלון זה בסדר. לא צריך לגרש הביתה כל מי שעשה טעות.
3: הוא אבל לא הולך להיות קצין איסוף, והוא לא הולך לשבת בדירת מסתור,
1: אבל הוא הולך להיות מפקדם הישיר והדוגמה האישית שלהם.
3: אבל יש הבדל גדול, ומה שאני מצפה מראש מוסד, בטח בתקופה הזאת, זה קודם כל מנהיגות, היכולת לסחוף אחריו אנשים, היכולת להבחין בניכר לטפל, היכולת לקבל החלטות.
1: קטם כזה לא יפגע ביכולת לסחוף?
3: אני אגיד לך עוד פעם, מניסיוני, אין מישהו שעשה קריירה במוסד, אין אחד שעשה קריירה מרשימה במוסד, כולל עבדך הנאמן, שלא היה לו איזושהי נפילה כלשהי במהלך הקריירה, ואם זה היה קריטריון, אני חושב שלא היינו מצליחים למנות ולו ראש מוסד אחד.
1: עודד אילן, ראש חטיבה לשעבר במוסד וחוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם מיכאל האוזר טוב, עיתונאי הארץ, חושף פרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס. שלום לך מיכאל.
4: היי נורית.
1: תראה, אומר עודד אילם, שהוא לשעבר בכיר במוסד, קודם כל כולם, אף אחד לא צדיק, כל מי שעובד במוסד, יש לו נפילות כאלה ואחרות, וחוץ מזה, הוועדה למינוי בכירים, בשבטה, ברוב קולות, קיבלה את המינוי הזה.
4: שמעתי את הסיום של הדברים שלו, ואני חושב שיש בלבול מאוד מאוד עמוק במה הכשל המרכזי של רומן גופמן. האמירה שכולם טועים, היא אפילו לא צריך להגיד אותה, היא ברורה מאליה.
1: נכון.
4: אני חושב שהאמירה הזאת היא נכונה על אחת כמה וכמה במקום כמו המוסד, שמושתת בסוף על אלתור, על הסתבכויות, על פתרון בעיות בזמן אמת, מה שרק מגדיל את הסיכוי שכל אחד וכל אדם יעשה טעויות. אבל דווקא במוסד, יותר מכל מקום אחר, ערך אמירת האמת חשוב יותר מכל. במוסד יש מאות ואלפי פעולות שלאחריהן מבוצעים תחקירים מאוד מאוד עמוקים. ומה שאומרים לכל הסוכנים הצעירים במוסד, לכל הלוחמים הצעירים במוסד, זה קודם כל תגידו את האמת. קודם כל כדי שנוכל לתחקר ולהבין ולהפיק לקחים, כדי שהעשייה המוסדית תהיה טובה יותר. בא רומן גופמן ושיקר בתחקיר. זה לב ליבו של הקשר הערכי, של קשר תואר המידות של רומן גופמן. לא רק זה שהוא אפיל נער קטין בצורה כזאת, למרות שגם בזה יש כמובן קשר משמעותי, וגם גבול ישראל בזה קשר, אבל קודם כל ולפני הכל, ההתחפרות שלו בתוך השקר, זה ליבת האירוע לטעמי.
1: אבל מיכאל, עד כמה הוא באמת ידע שהילד הזה, אוריאל מקייס, מופעל? כי הרי היה קצין באמצע שגם אחר כך נעצר על עצם הפעילות הזו.
4: הוא לא היה בקשר ישיר עם הקצין, עם הקטין זה ברור, עם מקייס, אבל הוא, אין מחלוקת בשום צורה שהוא ידע שמשהו קרה. יש מחלוקת על הפרטים, האם הוא פעל כמו שצריך, האם הוא הבין והאם הוא קישר. אני אתן לך את הרדות כפי שאני מכיר אותם, בסדר? סמוך למעצרו של אוריאל מקייס, צור, הרב סרן צור, שהימד עמו בקשר ישיר, פונה למפקדו, רומן גופמן, ומעדכן אותו, הוא אומר לו, תשמע, נכון היה בחדשות איזושהי ידיעה על בחור שנעצר, אני חושב שזה הבחור שאנחנו מפעילים אותו. על זה אין מחלוקת. המחלוקת היא האם הוא ידע שהוא קטין, מה הוא עשה אחר כך, עד כמה הוא פעל נכון, עד כמה הוא לא פעל נכון וכו' וכו' וכו'.
1: ושאלה נוספת, האם הוא נעצר בעצם בעקבות דברים שהוא קיבל מהפעלה של צור או ממקורות אחרים?
4: אז באמת, הסיפור של אוריאל מקייס בעצם משלב שתי פרשות שמשתלבות לכדי פרשה אחת. הפרשה הראשונה כוללת עוד שני מעורבים נוספים שלא קשורים בשום צורה לאוגדה 210 על הפיקד רומן גופמן, מהם הוא קיבל חומרים סודיים ופרסם אותם, וגם על ההפעלה של צור בתוך אוגדה 210, גם ממנו הוא קיבל חומרים סודיים, וגם את החומרים הסודיים האלה הוא פרסם בעצתו, הוא גם יוצר בעצת אוגדה 210, לבקשת אוגדה 210, הוא גם יוצר קשר עם גורמי אויב, ולבסוף גם מואשם בכתב האישום המקורי שהוגש נגדו בקשר עם גורמי אויב. אז לא הייתי מזלזל בהפעלה שלו מהאוגדה בשום צורה שהיא. זה שהוא ביצע מעשים נוספים שלא קשורים לפרשה, זה נכון. זה פשוט לא מעיב, דבר לא מעיב על דבר כאן.
1: כי בעצם מה שאתה אומר, הטענות כלפי גופמן, וזה גם מה שכתב גרוניס בחוות דעתו, יושב ראש הוועדה, השופט בדימוס ונשיא בית המשפט העליון בדימוס, כי הוא אומר בעצם כשגופמן נשאל על הדברים, הוא לא, התשובה שלו לא הייתה מדויקת בלשון המעטה.
4: קודם כל, זה לא רק. גרוניס מאשים אותו גם על עצם ההפעלה, הוא טוען שלהערכתו הוא ידע שמדובר בקטין, לכל הפחות הוא ידע שהוא לא רשאי להפעיל ככה ללא כל האישורים. אגב, וזה גם רומן גופמן בעצמו מודה, שעצם הפעולה עצמה הייתה דבר מאוד מאוד מאוד חריג,
1: כן.
4: ולא תקין. גרוניס גם בזה מאשים את רומן גופמן ומטיל עליו אחריות מאוד מאוד כבדה, גם ללא אי אמירת האמת. אבל ברור שהיא אמירת האמת בתוך ההקשר המוסדי הוא...
1: כן.
4: זה אירוע מאוד מאוד מרכזי.
1: וצריך להזכיר כמובן שלא רק היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת, אלא ראש המוסד הנוכחי בעצמו אומר כי מדובר בקשל ובבעיה בתואר המידות שהיא לא יכולה. מינוי כזה היה נפסל.
4: אפשר להבין מאוד את ההתנגדות של ראש המוסד הנוכחי כמי שבאמת מכיר את הארגון. תראו, בסוף זה הארגון היחידי שלא פועל מטעם איזשהו חוק, ארגון שפועל במחשקים לחלוטין, עם פיקוח בעצם חובת דיווח לראש הממשלה באופן אישי, ולוועדת משנה של חוץ וביטחון, ועדה סודית, שלא היה להערכתי אף פעם בכל תודות המדינה הדלפות ממנה, באמת הרחק מהעין הציבורית. ולכן דדי ברנע מבין את הכוח העצום שיש לראש המוסד, ומבין שמי שעומד בראש הארגון חייב שיהיו לו גבולות. כי מציב הגבולות היחידי של המוסד הוא ראש המוסד בעצמו.
1: כן.
4: היכולות של הארגון הזה הן בלתי ניתנות בכלל לדמיון. Okay. הן באמת באמת גדולות. ולכן חייבים שמישהו עם גבולות, ורומן גופמן הוכיח פעם אחר פעם שגבולות זה משהו שאין לו.
1: מיכאל האוזר טוב, כתב הארץ, חושף פרשת ההפעלה של אוריאל מקייס. תודה רבה.
4: תודה.
1: אנחנו יוצאים להודעות, מיד נשוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמל עין, לוחם, חובש, דוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
11: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, ששאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
10: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
11: כמה שצריך אותי, אם יש לי אפשרות להציל חיים גם בחוץ.

0: הייתי חייב לחזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
3: האלימות זו מגפה קשה, ורק הבוקר נרצחה אישה מירי ברמלה, ועוד שלוש פצועות מטופלות בבית החולים. אנחנו עם כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס, שלום אדר.
4: שלום נורית, בהחלט אנחנו מדברים על אירוע ירי שהתרחש ברמלה סמוך לשעה 8 בבוקר, כשבמוקד גבר שנכנס לביתו המשותף עם בת זוגו ויורה בה עד שהיא מתה מפצעיה. אחר כך הוא מבצע ירי גם לעבר אישה נוספת, ככל הנראה חברה של בת זוגו, ובהמשך ממשיך אותו חשוד במסע הרצח הזה, הקטל הזה. הוא מבצע ירי לעבר עוברי אורח ברחוב סמוך למקום שבו ביצע את הירי לעבר אשתו וחברה שלה, וכך יש ארבע פצועות, כולם פונו לבתי החולים, ושם בבית החולים קובעים את מותה של אשתו של הרוצח לכאורה, כאשר לצידה מאושפזת במצב קשה, פצועה באורח קשה, ועוד שתיים במצב קל עד בינוני. המשטרה ממשיכים לחקור את האירוע.
3: הוא עצמו נעצר, כן? הוא עצמו נעצר.
4: כן, בהחלט. הוא עצמו נעצר הבוקר, אפילו קושר עצמו למעשה ממה שאני שומע.
3: אדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה. תודה רבה.
4: תודה, נורית.
3: אנחנו... טוב, אנחנו, האלימות היא באמת בכל מקום, וזו מגפה, וזה נורא, ואנחנו רוצים לספר לכם עכשיו ציפורה של לילי שליט, בת 86, היא הותקפה ביום העצמאות באלימות, ועכשיו היא שוכבת בשיקום אחרי ניתוח. אנחנו עם בנה, ברוך שליט, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.
3: בנה של לילי שליט, ספר מה שלומה של אמא.
5: היא לאט לאט חוזרת, היא כרגע בשיקום אחרי שהיא שברה את עצם הירך. זה לא פשוט, אישה בת 86, שברירית, כן,
3: אישה בת 86 ביום העצמאות הלכה לסופר לקניות באשדוד, וביקשה להשתמש בזכות שמוקנית לכל מישהו מעל גיל 80 פה בישראל, בבחינת והדרת פני זקן, בפטור מתור, נכון? זה כל מה שהיא רצתה לעשות.
5: בדיוק כך, היא ניגשה כדי לשלם, היא ניגשה לקופה לשלם, ופשוט הלקוחה לפניה לא קיבלה את זה, ודחפה אותה. ואז היא נפלה, והיום בנורא, אנחנו התכוונו להיפגש בבוקר יום העצמאות, לפגישה משפחתית, לעשות על האש, ונגמר ממש לא טוב.
3: במקום זה נפגשתם בחדר הניתוח.
5: בדיוק כך, אנחנו פתאום מקבלים טלפונים, מזל, מישהו שהכיר אותנו, ידע שהיא יצר איתנו קשר, הגענו מיד לראות מה קורה, כבר האמבולנס הגיע, אין מה להגיד, יצאו את זה כל כך מהר, האמבולנס הגיע, פינו אותה לבית חולים, והיא נלצה לעבור ניתוח, חיברו לה את הירך, ניתחו שם עם ברגים.
3: כן, זו פציעה, בעצם היא נשברה לעצם הירך, וזו פציעה לא פשוטה בכלל, בוודאי שלא בגיל כה מתקדם. כמה זמן שיקום צפוי לה?
5: מאז, זה מאוד איטי, קשה לצפות מה הולך להיות, כרגע היא מאוד מאוד מתקשה, היא מרותקת למיטה, פיזיותרפיה זה מאוד כואב, נורא קשה לראות את זה.
3: כן.
5: אישה מבוגרת שאת יודעת אנחנו עוטפים אותה לכפפות של משי, שיהיה לה נוח, שיהיה לה נעים, זה גיר שצריך, אנחנו אומרים כמו שאמרת, והדרת פני זקן.
3: כן, לכבד ולהעריך ולסייע, ובטח שלא לדחוף. אתה יודע, אני בוודאי שכואב לה וקשה לה והיא מרותקת למיטה, אבל בטח גם עצם האירוע, כלומר הנסיבות, בטח נורא קשות, לכם בוודאי וגם לה.
5: תראי, אנחנו בהחלט צריכים להסתכל על עצמנו, ההתנהגות, החוסר סבלנות, זה ממש משהו שבאמת אנחנו חייבים להסתכל על עצמנו. זה לא אמור להיות ככה, צריך יותר לתת מקום, אבל בכל זאת.
3: מה אתם יודעים על הדוחפת?
5: היא הייתה, היא בת 30, פחות או יותר. זה הכל, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מי.
3: מה קרה אחרי? כלומר, באה משטרה, היא נעצרה, יודעים מי היא?
5: כרגע הוגשה תלונה ונפתח תיק.
3: כלומר, אתה לא יודע בכלל אם המשטרה, בטח יש מצלמות, הבטחה, זה מדובר במרכול.
5: המשטרה פתחה בחקירה, פתחה תיק נגד התוקפת, וכן, מפה...
3: אתה יודע אם המשטרה יודעת את זהות התוקפת?
5: כן, כן. יש את זהות התוקפת.
3: ואתה לא יודע אם היא נעצרה או משהו? או הוקבל החקירה לפחות?
5: לא, אני לא יודע.
3: טוב, אנחנו גם...
5: אני אנשית הייתי בתחנת המשטרה והגשנו תלונה, התייחסו לזה באמת במורת רוח, כי זה מאוד מקומם לשמוע תקרית כזו שאדם, בוא נגיד לא חסר ישע, אבל...
3: לא, השכבה המבוגרת, הגיל השלישי, זה האנשים היותר חלשים בחברה, לא משנה כמה הם בריאים, כמו שאמרת, שברירית, מפאת גילה, בלי קשר בכלל לשום דבר אחר.
5: בדיוק, בדיוק.
3: אתה יודע, אני חייבת לשאול אותך, לא רצת למשטרה לברר האם היא נעצרה כבר או לא, כי אתה כנראה כולך באמת שקוע בשיקום של אמא. די רדפנו אחרי המשפחה שלכם, כדי שמישהו מכם יעלה לשידור אצלנו, בעיקר כי לא רציתם לפגוע יותר ממה שכבר היא עלולה להיפגע התוקפת, כלומר מתוך אכפתיות כלפי התוקפת, תסביר לי את זה.
5: תראי, היא התנהגה בצורה, אני לוקח בחשבון, אני חושב על הילדים, דיברנו על זה, היא אימא לילדים, לא רוצים שהילדים ייפגעו בגלל התנהגות כל כך פסולה של האימא שלהם.
3: אם זה החינוך שהם מקבלים, הם כבר נפגעים, לא?
5: לא לפגוע בהם יותר, הדבר כבר נעשה. אני מאמין ש צריך למצות איתה את הדין, וזה צריכה לעבוד דוגמה. לכן בסופו של דבר החלטנו כן לעלות לשידור, כי צריך לדבר על זה.
3: כן, זו מגפה וצריך לגדוע אותה.
5: ונכון, ולתת יותר מקום, יותר סבלנות. אנחנו לא רוצים לפגוע מעבר למה, איך להגיד, הדבר כבר נעשה, שאלה אם נשיג מזה. אז אם נשיג מזה שהדעדנו איזשהו מסר ש...
3: אז לפחות זה אתה אומר.
5: אז לפחות זה בדיוק.
3: ברוך שליט, תודה רבה שדיברת איתנו, ומסור בבקשה מכולנו, רפואה מהירה ושלמה ללילי, אמא שלך.
5: תודה רבה, אני אמסור לה את זה, ויותר סבלנות, יותר אורך רוח, כמה שאפשר.
3: כן, וגם לסייע לאנשים אחרים ולא לדחוף אותם. תודה.
5: תודה לכם.
3: ובינתיים קיבלנו את תגובת המשטרה, אז משם נמסר שהחקירה של התוקפת הסתיימה, התיק הוא עובר להגשת כתב אישום, והיא עצמה נחקרה ושוחררה בתנאים מגבילים. פתחנו באש הבלתי פוסקת בצפון, ואנחנו גם חוזרים לזה לעת סיום. אנחנו עם מנהלת תיכון הר וגיא בקיבוץ דפנה, רבית רוזנטל, שלום לך.
6: בוקר טוב.
3: תיכון הר וגיא בעצם הוא תיכון אזורי, נכון? כלומר, ילדים מכל האזור מגיעים אליו.
6: כן, תיכון הר וגיא הוא חטיבת ביניים ותיכון, בספר שש נתי, זין עד י' ב', מגיעים אלינו תלמידים קיבוצים בעמק החולה, צפון רמת הגולן, הרי הנפתלי, המחשבות מטולה, יסוד המעלה וראש פינה.
3: כלומר, יש ילדים, עברתם הרבה בשנתיים וחצי האחרונות, אבל אנחנו נתמקד במה שקורה, נגיד, בחודשיים, החודש וחצי האחרונים. יש ילדים שמגיעים אליכם, כלומר, מגיעים לבית הספר או אמורים להגיע, ממש מיישובי קו האימות, כשהם יודעים שאם הם יוצאים מהבית, או מחכים להסעה, או באוטו של אחד ההורים, תכף תגידי לנו גם איך מגיעים, הם מסכנים את חייהם בעצם.
6: לגמרי, ורק הבוקר יש לנו פה עוד בוקר קשוח בגזרה. קודם כל, בית ספר ממוקם 3 קילומטרים מהגבול. התלמידים שלנו מגיעים, כמו שאמרת, ממטולה, ממשגבעם, ממלכיה, ממנרה, מקיבוצים שיושבים ממש ממש ממש על הגבול. מגיעים בהסעות לבית הספר, תחת עירותים, הבוקר זה היה ממש ממש ממש תחת עירותים.
3: וגם עכשיו תחת איזשהו חשש שמי יודע מתי המפעיל מחיזבאללה ירצה לשלוח רחפן נפץ לעבר איזה אוטובוס אזרחי.
6: תראי, אין פה שנייה שקט. גם עכשיו שאני מדברת איתך, אנחנו מקבלים הודעות כל הזמן של ביטחון, ואנחנו יודעים שיש תקיפות בפנים כרגע. ואנחנו שומעים גם את התקיפות שקורות בפנים, וגם את מה שיוצא מפוסט, את המיירטים שיוצאים פנימה, לתוך כל מיני דברים שנשלחים משם. יש פה חשש מאוד גדול, בעיקר עכשיו מהסיפור של הרחפנים.
3: כן.
6: ולצד כל זה, אני באמת אומרת שאני כבר לא יודעת מאיפה יש לאנשים את הכוחות לנו, ובכלל לאנשים להמשיך איזשהו סוג של שגרה שהיא בעיניי מטורפת.
3: אז באמת שקרה מטורפת, ומצד אחד אנחנו, כלומר, יש בתוך הטירוף הניסיון להשאיר, תשמור על דברים כמו למשל מסגרת, כמו בית ספר, אנחנו יודעים כמה זה חשוב, ומצד שני אנחנו מדברים ממש עד רמת סיכון החיים להגיע לבית ספר, שלא לדבר על כל הבומים מסביב, וחוסר הנחת וכולי. מה עדיף? עדיף שישארו בבית וישבו מול הזום, או עדיף שכן יגיעו בכל זאת לפגוש חברים ואת הצוות?
6: תראי, אחרי כל השנתיים וחצי של מה שאנחנו עוברים, בית ספר גם היה מפונה, החבר'ה היו מפוזרים וכולי, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שהנוער ייפגש. קודם כל שהנוער ייפגש, ואני לא מדברת בכלל על הפערים הלימודיים, אני מדברת מבחינה רגשית. המפגשים היו כל כך כל כך חסרים, ומצד שני, אני אומרת, אני עוזב את המיקום רגע של בית ספר, שהוא ממש פה קרוב לגבול, אני מאוד מוטרדת מהעניין של הנסיעות, של ההסעות. אז אני נוטה לכאן ולכאן. מצד אחד אני מבינה את החשיבות של המפגש של כולם, יש אנשי צוות שמאוד חוששים אבל נכנסים אליי ואומרים לי רבית, זה מה שמציל אותנו, השגרה, זה שהדורשת להגיע, זה שאנחנו ממשיכים באיזשהו סוג של שגרה בתוך בית הספר, זה מה שמחזיק אותנו. אני שומעת את זה גם מתלמידים.
3: כן.
6: מצד שני, יש גם הרבה שלא מגיעים ויש הורים שחוששים שהילדים יגיעו. אז אני בגישה של עכשיו, מי שיכול, מי שרוצה, מי שמעוניין שיגיע לבית הספר, אנחנו לא מחייבים אף אחד לשום דבר. אנחנו כן מאוד דואגים כרגע לתלמידים הבוגרים שלנו של י"א י"ב עם בחינות הבגרות, הם מגיעים, נבחנים, עושים כל מה שצריך.
3: אז בואי באמת נצרף, בואי נצרף אחד מהם, תלמיד כיתה י"א בתיכון שלכם, נדב כפרי, שלום לך נדב.
7: שלום, שלום.
3: אתה מקפיד להגיע?
7: כן, אני מגיע כל פעם שיש בית ספר.
3: אתה בעצם מגיע מקיבוץ דן, נכון?
7: כן.
3: איך אתה מגיע? בהסעה?
7: כן, יש שתי הסעות עכשיו, כי צריך עד 25 תלמידים, אז אני מגיע באחת מהן.
3: אז זה מה שרציתי לשאול אותך. 25 תלמידים, ההגבלה הזאת היא בגלל מה? בגלל הצורך להשתתח בתוך האוטובוס, או בגלל הצורך שתצאו מהר אם יש הזקות?
7: את האמת שאני לא יודע.
3: את יודעת, רבית?
6: בטח, ההגבלה היא כדי שהם יוכלו להשתתח בתוך הסעות. אם פעם ההנחיה הייתה שיש הזקה לצאת מהאוטובוסים ולהשתתח מחוץ לאוטובוסים, היום בחודשים האחרונים ההנחיה היא להשתתח בתוך האוטובוס. כאשר האוטובוס מלא עם 50 תלמידים,
3: אין איפה להשתתח. לא שיש הרבה מקום ל-25, כן?
6: נכון.
3: אבל מה, האוטובוס אמור לעצור?
6: לא הזויה שילדים. האוטובוס אמור לעצור, לעמוד, והתלמידים אמורים להשתתח בתוך האוטובוס.
3: יא אלוהים, יצא לך נדב?
6: שזה דבר הזה.
7: לא.
3: טוב, מזל לפחות זה. כן, זה נשמע, זה בלתי נתפס. את יודעת, במקומות הם מסוכנים, בדרך כלל נתנו אוטובוסים ממוגנים במקומות אחרים.
6: תראי, הנושא של המיגון זה נושא בפני עצמו. את הר וגיא מיגנו אחרי הסשן הראשון, אחרי השבעה באוקטובר, פעם ראשונה כמו שצריך מבחינת מיגון. אנחנו עדיין חסרים פה במיגון, והשבוע אנחנו נקבל פה עוד מיגוניות לתוך בית הספר.
8: אז אני אומרת, קודם כל שיהיה לנו מיגונים פה כמו שצריך בתוך בית הספר.
3: כן, אפילו זה עוד לא הסתיים.
8: ואני בכלל לא חושבת על האוטובוסים המיגונים שזה מסט בעיניי בתקופה כזו.
3: תגיד, אני חוזר, אז קודם כל זאת בהחלט נקודה להתייחס אליה ולהרחיב עליה, ואין, לא נשארנו אבל הרבה זמן, ואני כן רוצה לשמוע על החוויה שלך נדב. אתה יוצא בבוקר עם הבומים ומה שקורה, והידיעות על עוד לוחם שנהרג בגבול, יש לך ספקות לגבי לצאת לדרך הזו?
7: מה יש? יש ספקות?
3: כן, אם אתה שואל את עצמך, אולי עדיף לי להישאר בבית, מה אני צריך?
7: בסופו של דבר זה משהו שאתה די מתרגל אליו כבר, אתה לא... זאת אומרת, הבומים הם ברקע, היום בלילה אפילו הייתה אזעקה, זה לא משהו שאתה... אתה לא כאילו תשנה את איך שאתה מתנהג בשביל זה, אתה פשוט מסתגל לתוך זה, זה לצערי, כן?
3: כן.
7: זה פשוט ממשיכים לבוא עם כל הבומים, ויש בומים, יש כל הזמן. ממשיכים לבוא ללמוד, אבל אין את המחשבה הזאת של להישאר בבית, כי אתה צריך את זה גם ללימודים, גם לחברים.
3: כי יש לך בגרויות גם. יש לך מחשב בגרויות.
7: נכון, הנה, למשל היום אני עכשיו ביום ריכוז היסטוריה, אני כל היום לומד היסטוריה לקראת בגרות שיש לנו. אתה חייב את זה, כי אחרת לא תוכל להשלים את הפערים, לא תוכל ללמוד.
3: כן, וואו. אתם מקבלים איזה שהם הקלות, נכון?
7: כן, אז יש את ההקלות, פה יש בגרות פנימית, פה יש שאלון מותאם, יותר בחירה וכזה. אבל נראה לי שבסוף התלמידים, מה שהם מרגישים, מה שהתלמידים מרגישים זה שאולי טיפה לא רואים אותם. נגיד מי שיושב במרכז וזה אצלם עכשיו אין כלום, ואנחנו עדיין חיים פה בשגרה הזאת אחרי שנתיים וחצי שהיינו מפונים.
3: מה היה גורם לך להרגיש? שרואים אותך?
7: אם היו באים יותר, מי שבאים מלמעלה, שהיו יותר באים בגובה עיניים, שיותר רואים אותם, שיותר מבינים אותם.
3: מה, שהממשלה תבוא לבקר כאילו?
7: כאילו מבחינת... למשל, כן, למשל שכאילו הקלות הן חד משמעית הזאת, הן ממש הזאת, ויש ילדים שזה מה שמציל אותם. אבל אנחנו רוצים יותר מהקלות, אנחנו רוצים שירות, אנחנו לא רוצים לקבל ציון גבוה, אנחנו רוצים לדעת את החומר כמו שצריך. כן. אנחנו לא רוצים להגיע פתאום לאוניברסיטה ולקבל פחות השכלה מישר ילדים אחרים. אז בסופו של דבר הקלות כן עוזרות והן פתרון ממש טוב כדי לקבל ציון גבוה, אבל אנחנו רוצים גם... אנחנו רוצים שיבינו את המצב שלנו, שאנחנו לא כמו שאר הארץ, שיש פה איזה משהו אחר.
3: מה אתה מרגיש? כלומר, מעבר לזה, מה אתה מרגיש? אתה מתוסכל מזה שאתה מרגיש שלא רואים אותך הממשלה וככה המנהיגים, או כועס?
7: כן, מתוסכל מזה, בעיקר.
3: אתה מתוסכל. תגידי, רבית, זה משהו שאת שומעת הרבה מהנוער? הם היו רוצים לפגוש את נציגי הממשלה בבית הספר, מדברים איתם, מקבלים, מכילים?
8: לגמרי, תראי, אני חושבת שבאמת... אני מסכימה עם כל מילה שנדב אמר, ואני אומרת שאף אחד לא באמת מבין מה קורה פה, חוץ ממי שנמצא בו.
3: כן.
8: אף אחד לא מבין. עכשיו, אני רוצה להגיד שדווקא באמת נדב אמר יפה, התלמידים קיבלו הקלות, ובסך הכל אנחנו מכינים אותם כמו שצריך, אבל מבחינת רמת ההשכלה, יש פה פער מאוד גדול בין מה שקורה פה למה שקורה באזורים אחרים בארץ.
3: כן.
8: ועל זה אף אחד לא מדבר, אף אחד לא רואה. ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד גאה, באמת, בתלמידים שלנו וגם בצוות שלנו, שלמרות הכל ממשיכים ומחזיקים גם את האירוע הזה, אנחנו כבר שנתיים וחצי בתוך...
3: אתם שנתיים וחצי בתוך האירוע הזה. רבית רוזנטל, מנהלת תיכון הר וגיא, נדב כפרי תלמיד בתיכון בקיבוץ דפנה, בהצלחה קודם כל לכל התלמידים, ותודה רבה לך ולצוות שמחזיקים. תודה רבה נדב כפרי, תודה רבית רוזנטל.
8: תודה רבה.
3: להתראות, בהצלחה, ותודה לעורכת ימור קבבצ'י, הפיקו יובל טל ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח הטכני ישראל אליצור, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלך. מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני. אני נורית קנטי, שיהיה לנו יום שקט, להתראות.

0: חסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות
4: Hey,
3: המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: בחסות אוטו דיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: הנה הריבה.
10: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
11: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
12: מתן הררי, שלום.
13: ממש לפני השבירת כוס התחילה הזקה, שברתי, התחילו טילים ורצנו המקלט. שרנו שירים, הביאו לנו צ'ייסרים, התחלנו את החתונה במקלט ואז עברנו לאולם ושמחנו. היה הכי מדהים שיש, כי היא מצומצמת וכל מי שמגיע הוא באמת מגיע בשבילך ולשמח אותך ואת הקלה. הצוות מהמילואים והצוות מהסדיר בגולני, הם עשו לנו שמח, חבל על הזמן. לא מזמן יצאתי מאז, הייתי בסוריה, בלבנון, מעל 450 ימי מילואים עשיתי. בסוף הכל השתבש לנו לטובה ויצא לנו הכי טוב שיש.
11: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
14: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע במעבר קלנדיה סמוך לירושלים, לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שירד מרכב ופתח באש על הכוחות. אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסר כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. חשד לרצח הבוקר ברמלה. אישה כמעט 30 נורתה הבוקר למוות בביתה ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. בחקירה ראשונית עולה כי שתיים מהנשים אותרו עם פצעי ירי בתוך בית ובזירה נוספת. מאות מטרים משם אישה נורתה ברכבה. כתבנו טובי הגלניק שמע בזירה את מפקד מרחב שפלה קובי מור.
17: אירוע פלילי של סכסוך בתוך המשפחה. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, זרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם, ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד, החשוד נעצר בקרבת מקום. בדרך הוא ניסה גם לשדוד נהגת מונית, על מנת כנראה לברוח עם הרכב.
16: בצהל מעריכים, לחיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ-10 מהם חוסלו עד כה, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר בקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין, יש בסך הכל כ-100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון מהשטח שמדרום לליטני.
16: משפט נתניהו. יום העדות של ראש הממשלה התקצר בכ-3 שעות והסתיים ברבע לאחת בצהריים. הדיון הבוקר החל באיחור של חצי שעה ומתקיים כעת בדלתיים סגורות בגלל עיסוק במשפחת נתניהו. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעיין הדן. התנגדות היועמ"שית למינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד על רקע פרשת הפעלת אוריאל מקייס כקטין. מחר צפוי בגץ לדון בעתירה נגד המינוי. עורכת הדין אורית חיון, שמייצגת את אוריאל מקייס בעתירה, טענה ברעיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, אין ויכוח על כך שגופמן הפעיל את אל מקייס. מנגד, עורך הדין אוהד שלם אמר, אין קשר בין גופמן להפעלה של אל מקייס.
4: רומן גופמן לא הפעיל את אל אוריאל מקייס. לכן ממילה כששואלים אותו, האם אתם עושים הפעלה של סוכן שם קוד, מה שנקרא זה הפעלה, הוא אומר לא, ועדות פיקוד הצפון קבע, אין פגם ערכי במעשיו. גם הוועדה שמעה את כל הראיות האלה והשתכנעה בזה.
19: זה לא נתון לוויכוח שגופמן הפעיל את אוריאל מקייס. בגץ יראה את החומרים במלואם, ואין לנו ספק שהוא יתערב בהחלטה הבלתי סבירה הזאת.
16: ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
20: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. הרחפנים שוב גובים מאיתנו מחיר כבד, מיד נהיה עם התוצאות הקשות. עוד חייל שנופל כתוצאה מהמציאות הקשה מאוד, סמוך לגבול בלבנון, גם בצד שלנו, גם בצד השני. אנחנו נהיה עם המציאות הרחבה יותר, עם הניסיון להתמודד עם טרור רחפני הנפץ של חיזבאללה, וגם עם מה שיקבע את גורלנו בעתיד הרחוק יותר. אנחנו יודעים שאנחנו מייחסים המון משקל לדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, ביחס לצפון, כנגזרת ממה שקורה מול איראן, אבל נראה שטראמפ כבר חושב קדימה, הוא מנסה להחליט מי מבחינתו יהיה היורש שלו. האם זה סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמתמקד מאוד בארצות הברית ולא רוצה השקעה בחוץ, או מרקו רוביו, שר החוץ שלו. אנחנו נהיה עם האפשרויות ועם המשמעויות, בעיקר כלפי ישראל. אם אתם רואים יותר ויותר חניות נכים ברחבי הארץ, זה בגלל שיש הרבה יותר תווי נכה. אם היה מדובר בצורך לעזור לאוכלוסיות שזקוקות לעזרה, לא הייתם שומעים מאיתנו שום מילה, אבל המספר של תווי הנכה זינק במאות רבות של אחוזים רק בחמש ושש השנים האחרונות. למה זה? פשוט כי אפשר. אנחנו ננסה לתת מענה דרך אפליקציה חדשה שאמורה לשים סוף לבלגן מול תווי החנייה. נהיה גם עם טכנולוגיה אחרת שאמורה לעזור לאוכלוסייה אחרת. אילון מאסק מבטיח עיוורים יחזרו לראות בתוך פחות משנה. האם זה בכלל ריאלי? אנחנו ננסה להבין. וגם מושב הקיץ של הכנסת נפתח היום, ובכנסת נערכים בין היתר לחקיקת חוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כל זאת ועוד, וכמו בכל יום גם אנשי המילואים שלנו, הסיפורים שלהם, העסקים שלהם, כאן אצלנו עד השעה 12. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם ההודעה הקשה שמותרת לפרסום הבוקר. רב סמל בכיר במילואים, אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל במרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. הוא נופל אחרי שרחפן פוגע באזור שבו הוא נמצא. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום, אומר.
0: בינתיים נראה שאין לנו מענה אמיתי וגדול.
1: כן, תראה, המענה שכרגע בצבא אומרים שהוא זה שצריכים להשתמש בו בלית ברירה, זה התמגנות. זאת אומרת, רשתות הסוואה, רשתות דייג שפורסים על המוצבים, על כלי הרכב הצבאיים, על המקומות שבהם צהל נמצא, זה בוודאי לא מושלם ורחוק מלהיות מספק, והנה לראיה העובדה שרחפני נפץ ממשיכים לפגוע בכוחותינו גם ביממה האחרונה ולגבות מחירים כבדים. אבל עוד פתרון, שהוא גם כן פתרון שאולי הוא חשוב יותר, הוא לפגוע במפעילי הרחפנים. זאת אומרת, לא להסתפק רק בלהתמגן, כי כמו שאנחנו יודעים, התמגנות אף פעם לא מצא פתרונות לבעיות שלנו, אלא ללכת ולפגוע באותם מחבלי חיזבאללה, שהם אלה שמפעילים את הרחפנים האלה ומשגרים אותם.
0: שמענו את הדיווח גם במהדורת החדשות שמייחס את הפרסום הראשון הזה לך, שמדובר בכ-100 מפעילים. אבל אתה יודע, זה מאגר בלתי נדלה, את כולם אפשר להכשיר, זה לא אירוע כזה מסובך מבחינת חיזבאללה.
1: נכון. וגם אם עכשיו יעשו איזשהו מיקוד מודיעיני, מבצעי, ויחליטו שהולכים על המאה האלה, ושאלה הקבוצה שרוצים עכשיו לחסל אותה, והיא בראש סדר העדיפויות. כמו שאמרת, בסופו של דבר צריך להכשיר את המחבלים האלה להפעיל רחפן, זה אמנם ידכה את הבעיה כנראה, או יפתור אותה באופן זמני, אבל זמני בלבד, כי חיזבאללה תמיד יוכל להכשיר עוד מפעילי רחפנים, כרגע אומר צריך למצוא פתרון לכאן ועכשיו. זאת אומרת, זו הבעיה שניצבת בפני צהל, לא בעיית המחר, אלא בעיית האתמול. כן. ולכן צריך למצוא לזה פתרון מהיר, והפתרון היחיד שאפשר למצוא כרגע שהוא הכי מהיר, הכי מיידי, זה פשוט לעשות ריכוז מאמץ מודיעיני על המחבלים האלה, וכמובן בתוספת להתמגנות. אבל לטווח הרחוק, בוודאי שהמוח היהודי יצטרך למצוא איזשהו פתרון טוב יותר, חכם יותר, לאותם רחפני נפץ עם סיב אופטי.
0: כן. לצערנו אנחנו עדיין לא שם, ואולי ייקח זמן עד שנגיע לשם, ובינתיים המציאות של הכוחות וגם של התושבים שנמצאים סמוך לגבול, דיברנו על כך גם אתמול, היא מציאות מאוד מורכבת בחזית הזאת. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה.
1: תודה, אמר.
0: איתנו עכשיו רב סמל במילואים כפיר היימן, לוחם באוגדה 91 ממובילי מפלגת המילואים ניקים, אלן כפיר.
2: שלום, תהיים טובים.
0: איפה אתה נמצא?
2: אני כרגע בבית, מסיים את השיחה איתך, ויוצא חזרה לצפון.
0: כשאתה שומע ורואה גם על החברים שלך, ועל החברים שלך מהגדוד את ההתמודדות הזאת, עד כמה אפשר באמת לתפקד? עד כמה אפשר באמת לבצע את המשימות, כשאתם לא יודעים מאיפה מגיע הרחפן הבא?
2: שמה אומר, זה התמודדות לא קלה.
1: שהוא פתרון טוב יותר, חכם יותר, לאותם רחפני נפץ עם סיב אופטי.
0: כן. לצערנו אנחנו עדיין לא שם, ואולי ייקח זמן עד שנגיע לשם, ובינתיים המציאות של הכוחות וגם של התושבים שנמצאים סמוך לגבול, דיברנו על כך גם אתמול, היא מציאות מאוד מורכבת בחזית הזאת. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה.
1: תודה, אמר.
0: איתנו עכשיו רב סמל במילואים כפיר היימן, לוחם באוגדה 91 ממובילי מפלגת המילואים ניקים. אלן כפיר.
2: שלום, תהיים טובים.
0: איפה אתה נמצא?
2: אני כרגע בבית, מסיים את השיחה איתך, ויוצא חזרה לצפון.
0: כשאתה שומע ורואה גם על החברים שלך, ועל החברים שלך מהגדוד את ההתמודדות הזאת, עד כמה אפשר באמת לתפקד? עד כמה אפשר באמת לבצע את המשימות, כשאתם לא יודעים מאיפה מגיע הרחפן הבא?

0: מסיים את השיחה איתך ויוצא חזרה לצפון.
1: כשאתה שומע ורואה, ורואה גם על החברים שלך ועל החברים שלך מהגדוד את ההתמודדות הזאת, עד כמה אפשר באמת לתפקד? עד כמה אפשר באמת לבצע את המשימות כשאתם לא יודעים מאיפה מגיע הרחפן הבא?
0: שמע אומר, זו התמודדות לא קלה. אני חייב לומר שזה מדובר בנשק מאוד מאוד רנדומלי, שבכל רגע יכול לפגוע בלי שהיינו מוכנים לזה מראש. ויש פה גם נסבך של חרדה, שמשפיע מאוד על החבר'ה. אני חושב שיש משהו שקשה להבין תפיסתית, איך מדינה שמצליחה לירי טילים בחלל, לא מצליחה להתמודד עם רחפנים מעלי אקספרס, שכל מי שיש לו טלגרם בארבע שנים האחרונות ידע שהם יבואו. וזה מוסיף לתסכול.
1: תאר לנו איך נראה היום יום שלך בהתמודדות הזאת. מתנהלים כרגיל ופשוט רואים אותו רגע לפני שהוא מגיע?
0: לא, אז לא מתנהלים כרגיל, כן רואים אותו רגע לפני שהוא מגיע, כשהוא מגיע. תראה, אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד התראות על רחפנים כאלה ואחרים. כשפעם בכמה ימים באמת התראה מתממשת, בין אם לא הצליחו לירט אותה, ובין אם לפעמים מגיע ממש בלי התראה, כי הסנסורים של צהל לא הצליחו לעלות על האיום שמתקרב. ובעצם אנחנו כרגע מתמגנים, כמו שפורסם בהמון מקומות בתקשורת, כבר ברשתות דייג. העניין הזוי פה זה שמי שהביא את רשתות הדייג זה המילואימניקים מהבית. זאת אומרת, אנחנו התארגנו לפתרון ולא המדינה. וזה מוסיף לתחושה שהאירוע הוא אירוע לא מנוהל, ושאתה יודע, במדינה כמו שלנו, תסכים כל כך הרבה בפוליטיקה, וכל כך מעט לשמור על חיי האזרחים, שפעם שישית ושביעית כבר יוצאים לסבבי מהירים כדי לשמור על המדינה.
1: אתה עושה את זה, אני בטוח, בלי לחשוב פעמיים, הצגתי אותך כאחד שמוביל את, אחד מהמובילים של מפלגת המילואימניקים, ואני בטוח שיש משקל גם לזה בשיחה שלנו, וזה בסדר גמור, אבל אני רגע אחד שואל אותך שוב בתור חייל, בתור לוחם, כשאתה יוצא לשדה הקרב, ואומרים לך מצד אחד, אנחנו בכלל בהפסקת אש, מצד שני, אתה אמור להילחם ולבצע משימות כאלה ואחרות, בין אם משימות הגנה ובין אם משימות התקפה, ומצד שלישי, יש איום שאין לנו איך לתת לך מענה לו. איך מרגישים?
0: שמע, תחושות מורכבות, אומר, אנחנו במלחמה. כן, כל מי שניסה לספר לנו שהמלחמה נגמרה, טועה ומתה. אנחנו במלחמה, המלחמה ממשיכה, הפסקות אש, הסכמים מדיניים, כן, לא. אנחנו עדיין במלחמה, החיילים שלנו עדיין בשטח, ועדיין מסכנים את עצמם, ועדיין מגנים על המדינה בגבורה רבה, וכמובן שנבוא כמה שצריך. והתחושות הן מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבות. כי בסוף אנחנו מבינים שמדובר פה במרתון של לחימה. עם איומים משתנים, אני יכול להגיד לך שהאיומים שהיו בתחילת המלחמה, לאיומים שלנו עכשיו יש הבדל משמעותי מאוד, ואנחנו צריכים להסתגל כל פעם לאיום החדש. ולדעת לשמור על עצמנו כדי לחזור הביתה הרגליים.
1: זה בטוח, אבל אמרת בפתח הדברים שלך שכל מי שיש לו טלגרם ב-4-5 השנים האחרונות יודע שזה איום שצריכים להתכונן אליו. בתור חייל שמוצא את עצמו בגבול, חשוף, בלי יכולת לשמור על עצמו בזווית הזאת, בסוף למי אתה בא בטענות? לצבא?
0: תראה, זה לא קל, וכמובן שיש טענות. מבחינתי, אני מרגיש שהאירוע פה לא מנוהל ברמת מדינה וויז. אני מסתכל רגע על כל ההתרחשות שלנו מהשבעה באוקטובר ועד היום, ואני רואה שכל פעם כשהיה משבר, הראשונים לפתור אותו היו המילואימניקים, רק אחר כך המדינה עלתה על הגל. אז לגמרי, לגמרי, לגמרי לשם הטענות שלי. אבל בסוף חשוב להבהיר, אנחנו נמצאים שם בחזית, לא משנה אם במשימות הגנה או במשימות התקפה, כדי לשמור על האזרחים. ככל שהאיום הוא איום על כוח צבאי ולא איום על כוח אזרחי, אני יודע שהמשפחה שלי והחברים שלי ובכלל עם ישראל מוגן מאחורה, אני יכול ללכת לישון בשקט בלילה, תוך ידיעה שאנחנו עולים על מדים, מבינים את הסכנות, אבל גאים מאוד במה שאנחנו עושים, ואכן, יש הרבה ביקורת, הרבה מאוד ביקורת. אני מאוד מאוד מקווה שהמדינה ככלל והצבא בפרט ישימו בראש סדר העדיפויות שלהם גם ברמה התקציבית וגם ברמה הטקטית והאסטרטגית את המיגון של הלוחמים בזמן, לא להגיב לאחר מעשה.
1: מה זה אומר מפלגת המילואימניקים? למי תתחברו?
0: מפלגת המילואימניקים בהובלת יועז הנדל כמובן,

0: מפלגה חדשה שקמה מתוך הכאוס של
1: השבוע. תראה איך נמרח לך חיוך על השפתיים, שומעים אותו דרך הרדיו.
0: תשמע, אני לא עליתי לדבר על פוליטיקה, אבל אני בסוף חושב שהדברים קשורים אחד בשני. אני אספר...
1: פוליטיקה היא קיבלה אולי בצדק שם גנאי, אבל פוליטיקה היא הזירה שלפחות בתיאוריה משנים מציאות. אני חושב שזו הסיבה שזה מדגדג לך.
0: לגמרי, אני מסכים איתך, תראה, כבחור צעיר אני אומר, בסוף עם הפוליטיקה היא זו שקלקלה,
1: בין 24.
0: היא גם הדרך לתקן. בין 24, כן. ואני יכול להגיד לך שאני, אחרי הסבב מילואים השני או השלישי, הסתכלתי למעלה על המנהיגים שלנו, והבנתי שהאירוע לא מנוהל, והם לא ראויים. וכשהכרתי את יועז ופגשתי את החבר'ה במילואים ניקים, סוף סוף ראיתי את אותה אחוות לוחמים שראיתי במילואים, אבל על אמת, שנייה יוצאת מהמילואים לשדה הפוליטי, ההבנה שרב המשותף על המפריד, ההבנה היא שאנחנו צריכים להתעסק בהסכמות.
1: כפיר אמרת דברים חשובים, אבל למי תתחברו?
0: אנחנו מדברים עם כל מי שנמצא במרחב הפוליטי שלנו, המרחב שיכריע את הבחירות הקרובות.
1: אני פתאום שומע פוליטיקאי, אה?
0: ובעזרת השם לכפות ממשלת אחדות.
1: קודם כל אני... מעניין מה שאתה אומר. שהמטרה שלכם כמפלגת מילואים ניקים היא לכפות ממשלת אחדות שכוללת גם את הליכוד, את נתניהו?
0: ודאי שאחד העקרונות שלנו הוא לכפות ממשלת אחדות ציונית, שתכלול מבחינתנו כל מישהו ציוני, הוא בתוך המחנה, אבל המהות היא לדבר על...
1: גם תחת נתניהו? סליחה שפשוט השיחה היא נודדת לשם מבלי שתכננתי יותר מדי, אבל גם לשבת תחת נתניהו?
0: תראה, אני אגיד לך משהו לגבי נתניהו. ושוב, אני אומר את זה כבחור צעיר ש...
1: ברור, הכל בסדר, אנחנו מדברים. גם בחזית הזאת, פתאום כשמדברים פוליטיקה, תמיד צריך לתפוס צד וצריך להיות או כאן או כאן ולהיות ניצי כלפי הצד השני. לא יודע מי אתה. אתה לא יודע מי אני.
0: אני מאוד לא מאמין בזה, עומר.
1: כן?
0: אני מאוד לא מאמין בזה. אני בתפיסה שבסוף, אני חושב שבנימין צריך, נתניהו צריך ללכת הביתה. הוא צריך ללכת הביתה בגלל שהוא מחר את העתיד שלי ושל החברים שלי בשביל תנאים קואליציונים נוחים, הוא צריך ללכת הביתה בגלל השבוע.
1: אבל ממשלת אחדות שאתה מדבר עליה היא כוללת גם אותו, הוא כרגע מנהיג את המפלגה הכי גדולה בישראל.
0: עומר, בסוף אני לא קובע.
1: כן.
0: כי אם הוא יקבל 50 מנדטים אחר בבוקר, אז תהיה לו ממשלה.
1: ואז תשאו איתו.
0: אנחנו צריכים לוודא שכל ממשלה שתקום, לא משנה בראשות איזה ראש ממשלה, תהיה ממשלה ציונית, שפועלת על סמך העקרונות שאנחנו מתווים. וכמי שעוסק בתחום הזה הרבה זמן, אתה, לא אני, אתה יודע שמפלגות קטנות יש להם יכולת השפעה מאוד מאוד רחבה. ואנחנו מדברים על זה. בסוף המטרה היא לסחוט את הממשלה הבאה למקומות ציוניים ולמקומות ערכיים. אני בכוונה משתמש במילה לסחוט.
1: כן, כן, בסדר.
0: אנחנו מבינים שככה הפוליטיקה במדינת ישראל עובדת.
1: טוב. כפיר, אני מתנצל אם לקחתי אותך למחוזות פוליטיים, אבל מי שמציג את עצמו כחלק ממפלגה, אני מניח שיודע שלשם הוא נכנס. אני מודה לך על שירות המילואים שלך. מודה לך שבסוף השיחה הזאת אתה שוב שם את כל החיים שלך בצד ונוסע צפונה, למרות כל מה שדיברנו עליו, ואנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה. תודה, כפיר.
0: תודה רבה, עומר. נהניתי מאוד לדבר איתך. סערים טובים לך
1: ולמאזינים. אם כבר התחלנו עם פוליטיקה, אנחנו מרגישים לא נעים, אז אנחנו מצרפים גם את שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום, שחר.
2: שלום, באתי לומר בוקר טוב, אבל אני רואה שבשביל המרואיין הקודם זה כבר צהריים.
1: מי שכבר ערוך ומוכן לנדידה צפונה, לדעתי הוא קם מוקדם היום. חוץ מזה, אתה יודע שבצבא אוכלים צהריים ב-11:30, לא?
2: בדיוק.
1: כן.
2: אז בכנסת זה עוד לא השלב, בכנסת פותחים את היום
1: מוכן. מתי המזנון נפתח לצהריים?
2: המזנון בכנסת נפתח באזור 12, לפעמים קצת לפני.
1: מה המנה הכי שווה במזנון? אם כבר פותחים את מושב הקיץ, בוא נדבר על מה שחשוב. מה המנה הכי שווה?
2: קודם כל כנס הקיץ, כנס, זה זהירות, אתה נופל פה בקטנות חשובות.
1: כנס הקיץ של הכנסת, כן.
2: לא יודע, כל יום יש תפריט אחר, אני פחות מהברר.
1: זה עדיין חיים כהן?
2: זה עדיין חיים כהן.
1: יפה.
2: לפעמים הוא מגיע, פעם בכמה שבועות הוא מגיע לפקח שהדברים באמת עובדים.
1: מה, כבר מזג לך קוסקוס פעם?
2: כן.
1: יפה. וטעים הקוסקוס?
2: כן.
1: נשמע אבל כמו שאתה אומר שאין לך בררנות. אבל בוא נגיד ככה, ביחס למה שהיה לפני הרפורמה במזנון הכנסת.
2: חל שיפור משמעותי במזנון הכנסת.
1: יפה.
2: בהחלט.
1: יפה. בוא נדבר על המושב, על הכנס שמתחיל עכשיו. אני נופל בפעם השנייה, מקווה שתהיה לי עבודה גם ב-12. כנס הקיץ של הכנסת נפתח היום, יש הרבה מאוד עניינים על השולחן, חוק הפטור מגיוס ש... בוא נגיד ככה, קשה לי להאמין שיקרום אור וגידים, וגם החוק שאמור להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה.
2: נכון, אז בעצם כנס הקיץ נפתח עכשיו, זה חודשיים וחצי לכל היותר, יכול להיות שיקדימו את הבחירות ואז יהיה אפילו קצת פחות, ובעצם זאת הישורת האחרונה אחרי 4 שנים של קדנציה, אין יותר מועדים להעביר שום חוק, אז זה גורם גם לחרדים לדחוק כמה שיותר לגבי החוק שלהם, וזה גורם גם לכל שאר הקואליציה, כולם רוצים להביא את ההישגים של הרגע האחרון, כי מה שלא יעבור עכשיו כבר לא יעבור בקדנציה, ובאמת אתמול מכריזים יחד במהלך של קואליציה ואופוזיציה, יריב לוין עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי על החוק הזה, חוק שמאפשר העמדה לדין של מקבלי הנוח'בה באמצעות בית דין מיוחד, חוק שבעצם היום יעלה למליאה ויזכה לתמיכה של כמעט כל הכנסת, מלבד ממש הקצה במפלגות הערביות. אז זה האירוע שבוא נאמר בהסכמה, אבל מעבר אליו יש הרבה דברים שלא בהסכמה. דיברת על חוק הפטור מגיוס, אז באמת נתניהו עכשיו בדיונים על העניין הזה, דיונים משמעותיים, מחכים לתשובת הרבנים, אולי היא השתנתה במהלך הפגרה.
1: אבל להערכתך יש סיכוי שהחוק הזה יעבור?
2: כן, באופן מפתיע כן, יש סיכוי, רוב הסיכויים שלא, אבל זה לא כל כך תלוש.
1: למה? כי זה נוח גם לכל מי שמעביר אותו? כי בגץ יפסול ויוכלו להגיד שבגץ מנע את גיוס החרדים?
2: גם, וגם תראה בסוף, עד עכשיו המכשול המרכזי באמת להעביר את החוק, זה היו החרדים עצמם. החוק הזה, עם כמה שאנחנו קוראים חוק הפטור מגיוס, ועם כמה שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד מקל, הוא עדיין בכל זאת יש בו איזשהם סנקציות על מי שלא מתגייס, וזה בעיה הייתה מבחינת הרבנים החרדיים. ועכשיו, אחרי שבית המשפט הטיל סנקציות הרבה הרבה הרבה יותר משמעותיות ורציניות על שלילת הטבות לאלו שלא מתגייסים, אז עכשיו פתאום הרבנים החרדיים באמת מבינים שאם החוק הזה לא עובר עכשיו, הם נידונים לשמונה חודשים לפחות, במקרה הכי אופטימלי מבחינתם. נניח שהם מרכיבים את הממשלה הבאה, יש להם עכשיו 8 חודשים שבהם אין תקציבים, לא לישיבות, לא למשפחות הפרטיות, ולכן חשוב להם מאוד לנסות להעביר את החוק הזה. סביר להניח שזו התשובה שתתקבל באמת בימים הקרובים מבית הרב לנדו, מהרבנים הליטאים האשכנזים. אבל אז נכנס באמת עוד פרמטר למשוואה הזו, וזה שאלת היכולת. אוקיי, נניח שבאמת רוצים להעביר את החוק, נתניהו לא בטוח שיש לו רוב. הרי יש
1: גם בליכוד. בסך
2: הכל 68 חברי כנסת בקואליציה הזו, לאט לאט אנחנו רואים עוד ועוד קולות שמרימים את הראש, שבאים ואומרים אני לא אצביע בעד חוק כזה,
1: כן.
2: ובטח ובטח שאנחנו מתקרבים לבחירות, כשחלקם כבר יודעים שבכנסת הבאה הם גם ככה לא יהיו, זה גורם לקצת יותר התרופפות אסורות. אז ראש הממשלה יצטרך להחליט, זה עניין של מעט מאוד זמן, כי תוך 2-3 שבועות יצטרכו כבר להביא את החוק הזה, אם רוצים להספיק להעביר אותו, כן. בכנס הנוכחי, זה הזמן שיש לנתניהו להעביר.
1: ומהצד השני בוא נדבר על החוק של מחבלי הנוח'בה.
2: כן, אז החוק הזה בעצם הוא חוק שאמור לעבור באמת בהסכמה, לא צפויות איזשהן דרמות בסיפור הזה.
1: שמה הוא כולל? תסביר למי שלא מכיר.
2: הוא כולל בעצם בעיקר באמת את הבית דין שדן אותם בנפרד, שיכול לתת להם, אגב, גם עונש מוות מופיע שם כחלק מהאפשרויות, אבל הוא כולל בעצם בית דין נפרד שמאפשר לדון אותם באופן ספציפי וייחודי, בגלל הקשיים המשפטיים, בגלל המורכבויות שיש באותו יום נוראי בשבעה באוקטובר. אז זה מה שעושים, מקימים בית דין ייחודי של הצבא שאמור בסוף לטפל בסיפור הזה, ובאמת לוודא שמעמידים אותם לדין.
1: והם יעמדו לדין אחד אחד, כל אחד עם סנגור, עם משפט, עם שלבי הוכחות?
2: וכן, וזה הולך להיות באמת מה שנקרא משפטי הראווה, זו השאיפה, משפטי ראווה לעולם ששכח קצת מה קרה כאן לפני 2.5 שנים בישראל, איזה טבח אנחנו עברנו, וזה גם חלק מהסיפור, הנראות של האירוע הזה, ההצגה מה שנקרא, כמו משפט אייכמן בזמנו, יש גם חשיבות מבחינת המחוקקים לסיפור הזה של הנראות, של איך הדבר הזה נראה, ולסיפור הזה של הרצון באמת להטביע חותם שהחוק הזה יעבור, וכשהם באמת יעמדו לדין במשפטים גדולים וקומבין.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, המון תודה.
2: תודה.
1: תכף נדבר גם על הפוליטיקה של האמריקנים, שמשפיעה עלינו מאוד מאוד, אתם כנראה יודעים את זה טוב, לא פחות ממני. מי יהיה יורשו של טראמפ במפלגה הרפובליקנית? כי טראמפ מסיים את כהונתו ולא יכול להתמודד שוב, ולהחלטה הזאת שלו ולמשמעות ואחר כך גם לבחירות יש השלכות הרות גורל בלי להגזים לעתיד מדינת ישראל. תכף נדבר על זה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה מחברים את ישראל לחדשנות.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
8: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
9: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום, יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו, וגם...
8: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
8: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
8: שבת שלום.
10: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדיווחים שטוענים שטראמפ בשיחות סגורות כבר מתחיל לדבר על הבא בתור. האם יהיה זה סגן הנשיא שלו, ג'יי די ונס? האם יהיה זה שר החוץ שלו, מרקו רוביו? אולי בכלל גורם אחר? ומי קבע שהמפלגה הרפובליקנית היא זו ש... תישאר בבית הלבן? רותם אורג הוא מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית. שלום רותם.
11: שלום עומר, בוקר טוב.
1: אתה רוצה להתחיל מהסוף או מההתחלה?
11: בוא נתחיל מההתחלה ואחר כך נשבור את הסדר.
1: יאללה. קודם כל, מוקדם מדי לדון במי היורש שלך בתוך המפלגה הרפובליקנית?
11: לא, ממש לא מוקדם בעיניי. אני חושב שהדברים האלה נראים רחוקים. צריך לזכור שהפריימריז מתחיל בעוד שנה. למעשה, הפריימריז מתחיל בקיץ של 2027. מבחינת ישראל, ברור לנו שיש הבדל עצום בשאלה מי יהיה האיש שיחליף את טראמפ בבית הלבן, לא משנה מאיזו מפלגה, זה כבר כן, עכשיו דיון שאנחנו צריכים לעשות, טוב שאנחנו עושים אותו.
1: אוקיי, אז טראמפ מנהל את האירועים האלה, כמה משמעות יש למי הנשיא בוחר בו למחליפו? זה נגזר גם מהשאלה, האם הנשיא אהוב ואהוד על ידי העם כרגע?
11: יש לזה משמעות גדולה, בטח במפלגה הרפובליקנית של טראמפ, שהוא נשאר בה פופולרי בצורה בלתי רגילה, אנחנו רואים את זה בסקרים על איראן, ואנחנו יודעים שלתמיכה שלו, לחוסר התמיכה שלו, תהיה משמעות מאוד גדולה באופן שבו המצביעים יבחרו ללכת, בין אם זה עם מרקו רוביו, שבעיניי עדיף, בין אם זה ג'יי די ונס שבעיניי פחות, ובין אם זה מועמד שלישי, כמו יש אנשים שאומרים אפילו שאולי דון ג'וניור, הבן של טראמפ.
1: כן? הוא יכתיר את בנו? משל היה זה מוג'טבח הבינאי?
11: אני לא יודע, תראה, מה זה יכתיר? בסופו של דבר יש ציבור שבוחר.
1: או, בוודאי, אבל ברגע שהנשיא אומר, זה היורש, זה האיש שאני ממליץ לכם לשים את קולו בקלפי, זה אירוע משמעותי.
11: זה בהחלט אירוע משמעותי, אני לא יודע אם זה בקלפים, אבל אני שמעתי את השמועה הזאת לא פעם ולא פעמיים. כן, צריך לזכור שדון ג'וניור וג'יי די ונס הם חברים טובים גם ברמה האישית. לא בטוח שדון ג'וניור יעשה את זה לחבר שלו, אבל
1: שהוא אגב, ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ.
11: אז מעניין שאמרת, קושנר לדעתי לא ירוץ, הוא מעולם לא הביא שאיפות פוליטיות מובהקות. אני גם לא בטוח שיש לו את הסגנון בוודאי, אני לא בטוח שיש לו את השאיפות. מי שכן, אם כבר הזכרת, אז איוונקה.
1: אשתו, הבת של טראמפ.
11: אשתו, הבת של טראמפ, ששמעתי אותה בכיכר החטופים, שמעתי אותה מדבר, אני יכול להגיד ששוב, אני לא יודע אם יש לה שאיפות נשיאותיות, אבל את הקריזמה ואת האנרגיה בהחלט יש לה, וכמובן גם את שם המשפחה.
1: שם המשפחה הוא לפעמים לא פחות חשוב, תשאל את הקנדים. בוא נדבר עלינו, כי בסוף זה מה שמשמעותי לנו, יותר מכל. אמרת בחצי מילה שמרקו רוביו הוא עדיף מאוד לישראל. ג'יי די ונס הוא מאוד מאוד עמוק בתנועת המאגה, Make America Great Again, ובעצם אומר, אנחנו רוצים את כל האנרגיה, גם הכלכלית וגם הנשיאותית, להשקיע בבית, ולא רוצים לפזר כסף החוצה.
11: אז זה נכון, אז נכון שבשורה, אם אתה באמת מכריח אותי לתת שורה תחתונה, ברור שאני מעדיף את רוביו על פני ונס, אבל בעיניי זה לא חשוב, הרי קודם כל באמת יכול להיות שוונס יהיה מועמד, יכול להיות שהנשיא הבא יהיה בכלל דמוקרט, אשר דבר חשוב באמת זה שכישראלים אנחנו לא נשים את כל יהבנו על רוביו, ואני רואה סביבי הרבה אנשים שעושים את זה, לרגע נשאל את הממשלה של איך אנחנו מתחזקים את כל האופציות שלנו, איך שומרים על קשר טוב עם מרקו רוביו, ואיך בונים מערכת יחסים קונסטרוקטיבית וחיובית עם מישהו כמו ג'יי די ונס.
1: וחמור מכך, גם עם המפלגה הדמוקרטית, וחלק מהביקורת...
11: לא חמור מכך, אבל מאתגר מכך.
1: מקבל את התיקון. חלק מהביקורת שנמתחה על ההנהגה בישראל, הייתה לנוכח העובדה שנראה היה, בטח בעיניים אמריקניות, שבחרנו צד.
11: חד משמעית, בחרנו צד. אני חושב שחלק מתהליך השיקום...
1: בסוגריים אגיד, בחרנו מטבע הדברים את הצד הנכון, איננו יודעים איפה היינו נמצאים כרגע עם כמה לאריס הייתה הנשיאה בבית הלבן, אבל אנחנו צריכים להיות גם חכמים ולא רק צודקים.
11: באופן כללי זה טיפ נכון לחיים, אני חושב שהאתגר הוא א' לשקן את מערכת היחסים עם שתי המפלגות ועם הזרמים השונים בתוך המפלגות, עם כל הקושי שיש לפעמים, ו... בתור מי שעובד עם דמוקרטים ברמה יומיומית, אז אני יכול להגיד, יש קושי. אני חושב שהדבר המהותי שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, זה שכשבחרנו צד, אנחנו גם משלמים על זה מחיר. זה נכון שיש לנו הישגים, כמו שאמרת, עם טראמפ, בטווח הזמן הקצר, הישגים שאני ממש לא מזלזל בהם, משחרור החטופים ועד התקיפות באיראן. אבל כמו שאמרנו, היום שאחרי טראמפ הוא כבר לא מעבר להרי החושך, וישראל חייבת להיות מוכנה.
1: האם ישראל מוכנה?
11: לא.
1: כי אנחנו לא מתחזקים טוב מספיק את הדמוקרטים?
11: בוא נשאל אותך, ישראל מוכנה לאפשרות שג'יי די ונס יהיה נשיא? לתפיסת העולם שלו, לאופן שבו הוא רואה את ישראל, רואה את המזרח התיכון, רואה את היריבות שלנו? ממש לא. אנחנו בוודאי לא מוכנים לאפשרות של נשיא דמוקרט. גם אם זה דמוקרט במרכאות מהמרכז, מישהו כמו מושל פנסיבניה ג'ו שפירו או רמי מניואל שהראש הסגל של אובמה, או ובטח בטח אם זה דמוקרט מהצד היותר שמאלי. אנחנו לא מוכנים, לא תחזקנו את מערכות היחסים האלה. נתניהו עכשיו אמר, טוב שהוא נזכר, שצריך להפסיק את הסיוע הצבאי. אני ועוד רבים אחרים אומרים כבר שנים שזה המהלך הנכון. צריך להתחיל לשקם את האמון שנפגע בין ישראל לבין ארצות הברית, בעיקר
1: ואמון שנפגם עוד יותר אפרופו המלחמה האחרונה, מבצע שאגת הארי, שבקרב קהלים מאוד גדולים בארצות הברית, בטח דמוקרטים, זו לגמרי הייתה מלחמת ברירה בעבור אמריקנים, שגם אנחנו גררנו אותם אליה.
11: ברור. והגישה של אנחנו, מה אתם רוצים? אנחנו נורא עוזרים לארצות הברית טכנולוגית. אנחנו נלחמים כתף אל כתף. הכל נכון, אבל את האמריקאי בקצה, כמו שאמרת, זה לא מעניין. מטריד אותו מחיר הדלק, מטריד אותו איך הוא ישלם משכנתה, מטריד אותו איך הוא יחסוך לילדים לקולג'. וכשהאמריקאי הממוצע, שהוא ככל שיש כזה, מסתכל על העולם ואומר, בוא נע, אנחנו שורפים מיליארד, שני מיליארד דולר כל יום של מלחמה באיראן, אז אולי השותפות הזאת עם ישראל לא כזאת שווה לי את זה. מה שווה לי להילחם עם ישראל כתף אל כתף, אם ישראל היא הסיבה שאני נלחם מלכה תחילה.
1: כן. רותם, אם אנחנו מתבוננים על דונלד טראמפ עצמו, אמרנו מה אנחנו נעדיף, מי הוא יעדיף לדעתך?
11: שאלה מצוינת, הוא טיפוס מאוד מפתיע, כמו שאנחנו כבר למדנו להכיר אותו.
1: אני שם רגע בצד את השמועות ששמעת על הבן שלו.
11: אז אני שם שנייה בצד את השמועות על הבן שלו, אני שם שנייה בצד את התרלות שלו, שאולי הוא ירוץ לכהונה שלישית, למרות שהוא לא יכול. אני, הנטייה הטבעית שלי תהיה להגיד שהוא ילך עם ונס, שוב כי הם באמת יותר קרובים אידיאולוגית, אבל לדעתי הוא יחליט לשים את המניות שלו מאחורי הבן אדם שלדעתו יהיו לו סיכויים יותר טובים להצליח. טראמפ לא רוצה להיזכר בתור מי שבחר בדיעבד מועמד שהפסיד בבחירות.
1: רותם אורג, מומחה לפוליטיקה ומדיניות חוץ אמריקנית, המון תודה.
11: תודה. מילה אחת אחרונה אם אפשר, אני יודע שהדיון שלנו הוא נשמע מאוד רחוק, מה הבחירות עוד כמה שנים בכלל ולמה להתעסק בזה כשלנו יש כל כך הרבה בעיות דחופות, אבל הדברים כרוכים אחד בשני, כי בסופו של דבר הברית עם אמריקה קשורה בביטחון שלנו, בסגסוג שלנו, בהצלחה שלנו, אז טוב שאנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו וטוב שאנחנו נשארים ערניים למה שקורה שם.
1: רותם, תודה רבה.
11: תודה לך.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה כשאתם מנסים להגיע ולחנות בחניות שונות. אתם רואים הרבה יותר עמודים וסימונים על המדרכה שמדובר בחניה לנכים. אילו כל האנשים שהיו חונים בחניות האלה היו זקוקים באמת לעזרה הזאת, זה היה מדהים וחשוב והיינו מברכים על כך. אלא שמספר התווים, תווי הנכה שמחולקים בישראל, מזנק בשנים האחרונות, בצורה ש... מה לעשות? לא תואמת את המציאות. זה כלל גם ריכוך וגם אפשרות לכל אדם שמתמודד עם נחות להוציא שני תווי חנייה, אבל מהר מאוד זה הפך לתופעה של מחרים, של מחירה של תווי חנייה, ובסוף מי שמשלמים את המחיר הם גם הציבור הכללי, ובעיקר הנכים עצמם. עכשיו נכנסת לתמונה אפליקציה שמנסה איכשהו למנוע את הניצול הזה. יובל וגנר הוא יושב ראש נגישות לישראל והוא מצטרף אלינו. שלום יובל.
12: שלום שלום.
1: קודם כל בוא נתחיל במציאות. כמה קשה היום לאדם שבאמת זקוק לחניית נכה לאתר אחת כזאת סמוכה, נוחה, אפשרית?
12: אז קודם כל באמת חשוב להבין שבמיוחד עבור אנשים עם מוגבלות קשה, שחייבים את החניית נכים הקרובה, הפנויה, כי פשוט אין להם את האלטרנטיבה להחנות 200 מטר יותר רחוק וללכת את זה, עבורם החניה היא קריטית. אני רוצה גם להזכיר למאזינים שבשנתיים האחרונות הצטרפו למעגל הזכאים לחניות נכים, לא שזה, אני מבטיח לך שכולם היו רוצים לוותר על זה.
1: ברוך וברוך.
12: אבל עשרות אלפי פצועים מהמלחמה, גם מהצבא וגם אזרחים. ושאלת על השליחות, זה נהיה מצב נוראי. הסיכוי שלנו למצוא חניה פנויה, בעיקר לרכבים עם המעליות, היא כמעט אפסית. זה גורם להרבה מאוד אנשים לשקול 10 פעמים לפני שהם יוצאים מהבית, כי אין יותר מתסכל מללכת לרופא או לקניון או לחבר או לפגישה ולא למצוא חנייה ולהתעצבן, ובמקרים רבים אני חייב להודות בניסיון אישי, גם אני בכיסא גלגלים, זה שרכבים נאלצים לעשות יוטרן ולחזור הביתה למרות שרצינו להגיע ליעדנו. והסיטואציה הזאת היא חייבת באמת שינוי.
1: זה כמו שאנחנו יודעים, אתה יודע, אם אדם אחד מתמודד עם נחות והוא נוסע ברכב שלו, ואז נוסע עם בן או בת זוג, וגם ברכב השני הוא זקוק לקרבה, כי הוא מתמודד עם נחות מכל סוג שמצריכה ממנו את העזרה הזאת, אין לי שום בעיה עם זה. אבל איך בודקים מה קורה? כי אם לא עלינו, אני מתמודד עם נחות, ו בת הזוג שלי, יש לה גם תו נכה, אבל עכשיו היא לא נמצאת יחד איתי באוטו, היא חונה לבד. אבל אין חניות באזור, אז היא כבר תשים את האוטו בחניית נכה.
12: לחוק קובע מפורשות שכאשר הזכאי לא נמצא באוטו, אסור בשום פנים לא לדקה ולא לשנייה להחנות את רכב הנכה.
1: עד כאן הכל טוב ויפה, אבל אז המציאות.
12: עד כאן, אבל כמו שאמרת במציאות. תראה, המציאות התחילה במקור לזה שיש זוג הורים לילד עם מוגבלות.
1: חשוב מאוד, חשוב מאוד, מצוין. אבל שוב.
12: אבל זה מנוצל לרעה כמו שאמרת.
1: אז האפליקציה שאנחנו מדברים עליה, אני לא יודע אם יש לך קשר אישי אליה, או ששמעת עליה רק בימים האחרונים, איך היא אמורה לפתור את זה ממה שאתה יודע?
12: אז באמת, משרד התחבורה השכיל לערב אותנו, עמותת נגישות ישראל, אבל גם את ארגוני אילן, ולכן לא חסי בן אדם, ארגוני חי צהל ואחרים, באמת הרעיון הוא טכנולוגי, כאשר תו אחד חונה, אם מנסים להכנות עם התו השני, הוא לא יאפשר את זה.
1: יפה.
12: אפשר יהיה להפעיל את זה. זה נותן פתרון חלקי, כי עדיין התו הראשון יכול להיות גם הוא שולחנה בלי שהזכאי
1: נראה לי שגם אתה וגם אני חותמים על צמצום בחצי.
12: לגמרי. לכן אנחנו מאוד מברכים ומעריכים את משרד התחבורה על הפעולות שהוא עושה. מצד שני, אנחנו רוצים עוד.
1: איך מצמצמים למשל את התופעה הזאת של מאחרים שמוכרים תווי חנייה? איך מצמצמים את זה שרק מי שבאמת צריך יקבל את התו, וגם רק מי שבאמת צריך בפועל ישתמש בתו? אפילו אתה יודע, אני חושב על מצלמות רכב, מצלמות שנמצאות בחניות.
12: אז בהחלט גם בעיין הזה משרד התחבורה עשה צעד חשוב, שהוא עשה מכרז חדש של הרופאים שבוחנים מי זכאי ומי לא. אך עדיין בסוף, כשמשווים את הקריטריונים שקיימים בישראל מול הקריטריונים שקיימים בעולם, אנחנו רואים שבעולם הם קצת יותר קשופים במי זכאי ומי לא. לדוגמה, בארצות הברית, אם אתה לא יכול ללכת בלי עזרים, קרי, קלנועי, כיסא גלגלים, קביים, הליכון, 200 מטר, אז אם אתה, אז אתה מקבל, אם אתה יכול.
1: אבל מצד שני, יובל, אתה יודע יותר טוב ממני שזה עלול להיות גם מדרון חלקלק. כשאנחנו מקשיחים בירוקרטיה, בטח מול מי שזקוקים לעזרה, זה קצת מרחיק אותה מהפתרונות.
12: אז נכון, אז יש באמת, איפה שלא ימתחו את הקו,
1: כן.
12: מי שמעל הקו ייהנה ומי שמעל הקו יתלונן, אבל יש גם עוד דבר שאנחנו חושבים שהגיע הזמן לעשות, וזה צריך להזכיר שהכמות החניות שנדרשת לסימון במגרשי החניה למיניהם, נקבעה לפני כמעט 20 שנה. זאת אומרת, שהגיע הזמן אולי רגע להגדיל את הכמות, לא שתי חניות על כל 20 חניות, אלא לבוא ולהוסיף את החניה או שתיים, כי החניות, תווי חניה, גדלו ב-500%, אבל כמות החניות לא גדלה בכלל. אז זה עוד צעד שהיינו חושבים לאור ריבוי, באמת ישראל היא רוויית אנשים עם מוגבלות, זה המציאות, לתת מענה יותר נרחב.
1: ובסוף, אני שמח לשמוע שדווקא אתה, יושב ראש של עמותה שכל מטרתה זה לעזור להנגיש את המדינה הזאת לכמה שיותר אנשים, חווה במשרד התחבורה את החוויה הטובה הזאת של ניסיון לשנות ולהקל ולעזור, זה חשוב מאוד. יובל, אני מודה לך על הזמן שהקדשת לנו.
12: נערכת למאזינים העיקרים שלך.
1: בטח.
12: לא להתפתות, הם רואים חניית נכים, תזכרו שתמיד יבוא זה שבאמת צריך את זה, אז גם אם חם ואתם ממהרים וקר או גשם, תשאירו אותה פנויה.
1: כל מילה. יובל, תודה רבה לך.
12: תודה לך.
1: תודה שנהיה בריאים. טוב, גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, והפעם העסק הוא כזה שנותן מענה אולי גם לתופעות שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. אנחנו רואים הרבה יותר אלימות, הרבה יותר בריונות, גם ברשת ולצערנו גם במציאות, כזאת שגובה חיי אדם. והרבה פעמים אנחנו אומרים שהפתרון הוא הבית, והפתרון הוא חינוך, ובצדק, אבל יש מי שממש עושים את זה בעצמם, לא סתם. האדם הזה עושה את זה תוך כדי שירות מילואים. שלום לרב סמל במילואים שקד גולן.
13: שלום עומר, מה נשמע?
1: אני בסדר, תודה שאתה איתנו. אתה גם לוחם בגולני, וגם בעל העסק שחר סדנאות עומק. קודם כל, איפה אתה עכשיו?
13: עכשיו אני בבית, בדיוק סיימתי תקופה בלבנון. חוזרים לעסק, עובדים חזק. כן, יש המון המון עשייה, כמו שאמרת.
1: איך אתה, בתור מי שפוגש בסוף את בני ובנות הנוער, רואה את המציאות? באמת יש שינוי? או שפשוט לרעה לצערי, או שפשוט מדברים על זה יותר?
13: לא, התקופה האחרונה, אתה יודע, מהמשבר של הקורונה, דרך הקונפליקטים בתוך המדינה שלנו והמלחמות, לגמרי משפיע על החוסן של הנוער, ואפשר להסתכל על זה ברמה באמת שהנוער יש לו פחות את הכלים להתמודד, וגם אפשר להגיד על הנוער שלנו, שאני פוגש בסדנאות שהוא נוער מדהים, שיגיע לצבא ובלטמים לא יפחידו אותו, כי הוא חווה המון המון שינויים. והדרך שלנו והגישה שלנו זה כמה שיותר להעצים ולתת להם את המקום, לדבר, לחזק את היכולת להיות ביחד.
1: אבל כשאומרים באמת שהפתרון הוא חינוך ודיבור על הדברים, מה בעצם עושים? חבר'ה מגיעים אליך לסדנה ואתה מזהה שהם דלוקים הרבה יותר ואלימים הרבה יותר. איך מורידים את גובה הלהבות הזה שאנחנו רואים בכל מקום?
13: חד משמעית, הפתרון לגמרי החינוך ובסדנאות, מה שקורה, אנחנו מאשרים להם מרחב אחר, שבו הם יכולים לבטא חלקים אחרים באופי, שבשגרה לא באים לידי ביטוי. בשגרה אני עם מסכות, ואני כל הזמן עם הגנות, ואני באמת יכול להתנהג כמישהו שהוא שומר על עצמו ואלים וציני, אבל בסדנאות הם פתאום מרגישים שהם יכולים אחרת. יכולים לנהל שיח שרוגשי, יכולים לייצר קשר משמעותי, יכולים לעבוד על, על, על, על היכולת שלהם להיות ביחד כקבוצה. וזה מה שחשוב, אנחנו רוצים ללמד את הנוער להיות ביחד. זה מה שחשוב, ככה אנחנו מנצחים מלחמות, רק להיות ביחד.
1: תן לנו דוגמה אולי אפילו יותר קונקרטית, כי המילים שאתה אומר הן מילים חשובות, אבל הן מילים ערכיות וגדולות, ואני רוצה שנרד ממש לקרקע המציאות. כשאתה מנסה להראות לחבר'ה צעירים, בני 16, 17, 18, שהאלימות היא לא פתרון, איך עושים את זה? איפה מתחילים בכלל?
13: יפה, אז קודם כל מתחילים עם הקשבה. כן, זה מתחיל בדברים הקטנים. יש המון המון טכניקות מעולם של הדינמיקה הקבוצתית והפסיכודרמה, שעם זה אנחנו פועלים, שבעצם מראות להם את הסיטואציה ממש מול העיניים, ומלמדות אותם דרכים אחרות שונות להגיב אל אותה סיטואציה.
1: תן לי דוגמה, אם אפשר, מתוך אחת הסדנאות שלך.
13: בטח, אז אנחנו למשל פסיכודרמה יכולים לעבוד עם פסל שהוא מאוד חזותי. אנשים עושים פסל שמראים איך נראה חרם, כן? ורגע שהם רואים את זה מול העיניים מבחינה ויזואלית, הם מתחברים לזה רגשית. והם יכולים להגיד איך הבריון, מה הוא מרגיש, מה קורה לבן אדם שחווה את החרם מרגיש. ומספיק שמייצרים פתאום שיח שהוא משמעותי ועמוק יותר, והילדים, הנוער יכול לשתף כל מיני חוויות שהוא חווה, ואז פתאום משתרר שקט שמישהו משתף ובאמת מקשיבים לו, והם רואים שוואלה, לא חייבים לחתוך אף אחד, לא צריכים לשפוט אף אחד, רגע נותנים מקום למישהו לדבר, ורגע הם יודעים מה זה כבוד, רגע מישהו מדבר ויש כבוד אחד בין השני, ובאמת הם יוצאים מהסדנה הזאת אחרת.
1: זה נשמע טוב, זה נשמע חשוב. מי שמעוניין להגיע או לעשות את הסדנאות האלה, דרך איזה גורמים עושים את זה? זה רק לקבוצות מאורגנות מראש? אתה מגיע ויוזם בעצמך?
13: אז כן, רוב הסדנאות שלנו אנחנו עובדים עם תנועות וארגוני נוער, מכינות דם צבאיות, קומונות, בתי ספר, משרד הביטחון.
1: מבלי לזלזל חלילה, אבל בדרך כלל מכינות קדם צבאיות ושנות שירות, אלה מקומות שהם מלכתחילה מגיעים אליהם ילדים שמתמודדים עם פחות קשיים. איך מגיעים לאלה שבאמת צריכים יותר, מבלי לזלזל בצורך של כולם?
13: אז באמת המון מהסדנאות שלנו, נכון, עם מכינות דם צבאיות ועבודה שהיא מאוד עמוקה וחבר'ה שמשתפים פעולה ובאמת נוח, אבל יש לנו הרבה מרכזי נוער וחבר'ה עם נוער בסיכון, ומי שהקים את החברה, השותף שלי, יש לו המון ניסיון עם עבודה עם נוער בסיכון. אנחנו מגיעים לפנימיות נוער, מגיעים לכפרי נוער, מגיעים לכיתות אתגר שצריכות את זה יותר, צריכות את המענה הזה יותר, ומי שפונה אלינו, אנחנו מתייחסים באופן הכי מכבד, אנחנו מקשיבים בטלפון, שולחים שאלון הכנה, מבינים מה הצרכים, מה האתגרים, ובונים סדנה שתתאים לחבר'ה שלו ספציפית.
1: שקד, אם מישהו מעוניין לעשות את זה, איך יוצרים איתך קשר?
13: אז אפשר לרשום באינטרנט שחר סדנאות, ואפשר להתקשר למספר 054-788-9929, ואני אענה, ואני אדבר איתכם, ואני פה בשביל לעזור לקבוצות ולנוער להרגיש ביחד, ולהיות יותר עם חוסן ויותר עם תחושת שייכות בקבוצה שלהם.
1: שקד גולן, רב סמל במילואים, המון תודה על הזמן שלך, והלוואי ששמעו אותך מי שצריכים באמת להגיע לסדנאות הללו, כי מה שאנחנו רואים ברחובות שלנו אכן מדאיג מאוד. תודה.
13: תודה, עומר.
1: בכל פעם שאילון מאסק אומר משהו, זה מטריף את כל העולם. לא רק בגלל שהוא האיש העשיר בעולם, אלא כי הרבה פעמים כשהוא אומר משהו, הוא מתכוון, ואפילו מצליח להוציא את זה לפועל. זה קרה עם טסלה, וזה קרה עם ספייסיקס, וזה קרה עם טוויטר, שפתאום הוא החליט שהוא קונה את הדבר הזה, ואפילו משנה את השם. ולכן, בכל פעם שאילון מאסק אומר משהו, זה מקפיץ את הבורסות, ומשנה מציאות באמת. וזו הסיבה שאנחנו מדברים על אמירה שלו, שנשמעת קצת הזויה, אבל כשחושבים שזה אילון מאסק, שהוא תומך במילים שלו, במעשים, ובעיקר בכסף, זה מעניין הרבה יותר. אילון מאסק אומר, עברים יחזרו לראות תוך פחות משנה. עומרי ברק, מגיש העסקת טרשטק, שלום.
14: שלום, עומר.
1: עכשיו אתה צריך לגבות איכשהו את האמירה הזאת שלו.
14: הלוואי, קודם כל הלוואי והוא צודק. ובאמת אילון מאסק הוכיח, כמו שאמרת בפתיח פעם אחר פעם, שהוא יכול לעשות את הבלתי יאמן. עם זאת, צריך גם לקחת ברבון מוגבל את תחומי הזמן שהוא תמיד מציע. אז יכול מאוד להיות שבאמת הטכנולוגיה הזו קרובה מאי פעם, ואנחנו רואים כמה הבינה המלאכותית מאפשרת לעשות דברים שבעבר רק חלמנו עליהם. אילון מאסק אומר שזה יקרה תוך פחות משנה, אני טיפה סקפטי, היו כבר לא מעט הצרות בעבר, בכל מה שקשור למשל לרכב ללא נהג, שאנחנו נראה אותו כבר על הכבישים, ועדיין זה לא קורה וזה לקח טיפה יותר זמן, אבל בהחלט אפשר לראות למה הדבר הזה יקרה. אבל בוא רגע נסביר אולי איך כל
1: בדיוק,
14: הדבר הזה יכול לקרות.
1: בדיוק.
14: אז בעצם לאילון מאסק יש חברה נוספת, שטיפה פחות מדברים עליה,
1: נוירולינק?
14: נוירולינק,
1: כן.
14: בדיוק. זה חברה של שתלים מוחיים, שבעצם השימוש הראשוני היה לטובת אנשים עם מוגבלויות, ולאפשר להם למשל לשלוט במחשב בצורה טובה, ולשחק משחקי שח, ולשחק משחקים מאוד מאוד מורכבים, רק באמצעות המחשבה.
1: כלומר, הם חושבים, והמחשב מקליד את הטקסט שהם חושבים עליו, וכך הם יכולים לתקשר גם מבלי שיש להם יכולות אולי ורבליות אפילו, למי שמתמודדים עם מחלות ניוון שרירים למשל.
14: לגמרי, זה בצורה מאוד מאוד מופשטת, אבל השבב הזה באמת הוא אחד השבבים המתקדמים, והוא כבר עכשיו נמצא בניסוי, יצא לא מעט אנשים בעלי מוגבלויות, שזה באמת שינה להם לגמרי את החיים, וזה לא, זאת אומרת, זה לא רק להזיז את העכבר, זה הרבה מעבר לדבר הזה, ואת השבב הזה הוא עכשיו רוצה לקחת, ולחבר לו גם מצלמה שמתחברת ישירות לקליפת המוח, ובעצם הרעיון שאותם עיוורים לא יוכלו בעצם להחזיר את הראייה, אבל אותו שבב יוכל לתרגם להם את מה שהמצלמה בעצם קולטת את הסביבה בזמן אמת, ולהמיר את התמונה שהיא קולטת לכל מיני אותות חשמליים, שככה הם יוכלו להבין מעין קווי מתאר או תנועה או שינויי תאורה בחלל, מה שבעבר הם לא יוכלו לראות בכלל.
1: זה מדהים, הלוואי שזה יקרה, אבל אני רוצה להתעכב דווקא על משהו שאמרת קודם. עד כמה להצהרות של אילון מאסק בהיקפים רחבים יש אחר כך גיבוי במציאות?
14: אז זה בדיוק העניין, שבאמת פה אילון מאסק נגיד אומר עכשיו שבעצם כרגע הגרסה הראשונית היא נראית כמו גרפיקה של משחק מחשב ישן ברזולוציה נמוכה, זה ממש ציטוט שלו. אז סביר להניח שאולי הדבר הזה עכשיו יושתל אצל מספר אנשים מאוד בודדים ונוכל לראות אצלהם את זה בניסוי רפואי. השאלה עד כמה זה רחוק באמת כמו שאמרת מלהגיע לשוק הרחב, לשוק הכללי, אם לוקחים לצורך העניין את כמו שאמרנו קודם את הרכבים ללא נהג, אז אילון מאסק כבר הבטיח פעם אחר פעם שכל הרכבים של טסלה וכל הרכבים בכבישים יהיו ללא נהג, והוא יעלה על הכבישים כבר ב-2021, אנחנו ב-2026 היום, מיליון טסלות שייסעו ללא נהג, ואנחנו עדיין מבינים כמה הדבר הזה רחוק. כי בין היתר באמצע יש גם לא מעט רגולציה, יש מה שנקרא את השוק עצמו, שגם יכול טיפה לעכב התפתחויות טכנולוגיות כאלה, אז אפשר אפשר להבין שבאמת מכונית ללא נהג כבר קורית, נוהגת בכבישים, אנחנו יכולים לראות את זה, יש אנשים, למי שיש טסלה בארצות הברית כבר יכול ללחוץ על הכפתור והוא ייקח אותו ממקום אחד לאחר מבלי לגעת בהגה בכלל. האם יש כבר מיליון רכבים על הכבישים? לא, עדיין לא. אז בעצם כן אפשר לראות איך הטכנולוגיה הזו יכולה לקרות ולהתממש, אבל כנראה שתחום הזמן אולי ייקח טיפה יותר זמן ממה שאילון מאסק אומר, שפה הוא אומר תוך שנה בלבד.
1: כמה הוא משקיע בדברים כאלה? הרי יש לו הון עתק, רק שבוע שעבר לדעתי דיברנו על כך שרק הדיבידנדים שהוא משך מאחת החברות שלו, לפחות בתיאוריה, היו יכולים להגיע ל-150 מיליארד דולר. עד כמה זה כסף פרטי שהוא שם, או חברות ההחזקה שלו שמשקיעות?
14: אני חושב שזה מעורב מאוד. אילון מאסק בניגוד ללא מעט יזמים שהקימו חברות גם מאוד שומר על האחוזים שלו בתוך החברה ולא מה שנקרא מדלל את ההחזקות שלו. אבל מה שיותר מעניין בהקשר של אילון מאסק זה באמת עניין הזמן. כי בעצם יש לו שורה ארוכה של חברות. אמרת טסלה, יש את ספייסיקס ששולחת משגרים לחלל ולוויינים. ויש את טוויטר או בשמה החדש XAI. באמת, שורה ארוכה של חברות. וגם זו עוד חברה שאילון מאסק באמת כל הזמן מנסה כמה שנקרא לדחוף את הקצה ולחשוב על מה שאנחנו אולי לא חושבים שאפשרי, אבל בשביל אילון מאסק זה תמיד, זה הבעיות שהוא הכי רוצה לפתור. זאת אומרת, מה הבעיה שכרגע אי אפשר לפתור אותה, אבל אם נפתור אותה היא תשחרר לנו משהו אחר לגמרי. אז נגיד במקרה של בינה מלאכותית אנחנו מדברים על הצורך למשל בכל מה שקשור לדאטה סנטרים, אבל הדאטה סנטרים מוגבלים בחשמל פה בארץ כי בעולם. אז אילון מאסק למשל רוצה לבנות דאטה סנטרים בחלל, כי בחלל יש אנרגיה מהשמש. אז זה שוב, זה איך אנחנו פותרים את הבעיה, כמו שיש פה, יש בעיה של חשמל, של אנרגיה, אבל ברגע שנצא לחלל זה יפתור הרבה מאוד דברים. גם פה איך פותרים את העניין הזה של הראייה? אז פשוט לשתול שבב שיש לו מצלמה בתוך המוח, ואולי לאט לאט גם ככה יוכלו לחזור אנשים עיוורים לראות שוב.
1: עומרי ברק, מרגיש העסקת רשטק, תודה על הזמן שלך.
14: תודה עומר.
1: יש עוד זמן? אבל אם אילון מאסק משקיע הים בכסף, אולי זה מקדם אותנו באמת. כאן אנחנו מסיימים את חלקנו ביום שלכם, מחר נשוב ב-11, לספר לכם עוד כמה חתיכות מהמציאות. את התוכנית היום ערכה תליה בן שושן, מפיקה ראשית הגר כפיר. המפיקות הן נועה שילו ותהל כעטבי, הטכנאי הוא דניאל שבתאי, אמיר ריבי מחכה לכם עם יומן הצהריים בצד השני של מהדורת החדשות. אנחנו נשוב ונשתמע. תודה רבה שהזמתם לנו, שיום טוב.
15: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
16: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי.
17: בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. מחר, 10 בלילה במועדון הברבי בתל אביב ובשידור חי בגלי צהר.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהר מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ של איראן, תיאר את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. אנחנו דורשים לסיים את המלחמה לחלוטין, להסיר את המצור האמריקני על מצר הורמוז, ושחרור הנכסים האיראניים שארצות הברית הקפיאה שלא בצדק, כך לדבריו. עוד הוסיף בקאי כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז וביטחון באזור המזרח התיכון ובלבנון, הן דרישה נוספת של איראן, סיכם. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. ראש הממשלה נתניהו יקיים אחר הצהריים התייעצות ביטחונית מצומצמת, כך עדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. בעקבות כך, יום עדותו התקצר בכ3 שעות והסתיים ברבע לאחת בצהריים. הבוקר הדיון התקיים במשך כשעתיים בדלתיים סגורות, בגלל עיסוק באירועים הקשורים למשפחת נתניהו. כתבתנו לענייני משפט מעין הדן מוסיפה כי השופטים ציינו שהתקיימה פגישה בלשכתם בנוכחות הצדדים שבעקבותיה הוחלט על הקיצור. בצהל מעריכים לחיזבאללה יש כ100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בהפסקת האש הקודמת, פחות מ10 מהם חוסלו עד כה, פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: בצהל מגדירים את מחבלי חיזבאללה שקשירים להפעלת רחפני הנפץ כצוואר הבקבוק, שבו הכי חשוב למקד את מאמצי הפגיעה. לפי הערכות המודיעין יש בסך הכל כ100 מפעילי רחפנים כאלה, ורק אחדים מהם, בין 5 ל-10, חוסלו במלחמה. רובם המוחלט של מפעילי הרחפנים הוכשרו במהלך הפסקת האש הקודמת בנובמבר 2024 למרץ 2026. חלקם הגדול פועלים מדרום לבנון מהשטח שמדרום לליטני.
6: חשד לרצח הבוקר ברמלה. אישה כבת 30 נורתה הבוקר למוות בביתה, ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. מחקירה ראשונית עולה כי 2 מהאנשים אותרו עם פצעי ירי בתוך בית, ובזירה נוספת, מאות מטרים משם, אישה נורתה ברכבה. כתבנו טובי הגן נקשמה בזירה את מפקד מרחב שפלה, קובי מור.
8: אירוע פלילי של סכסוך בתוך המשפחה. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, זרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם, ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד, החשוד נעצר בקרבת מקום. בדרך הוא ניסה גם לשדוד נהגת מונית, על מנת כנראה לברוח עם הרכב.
6: ניסיון פיגוע הבוקר במעבר קלנדיה סמוך לירושלים. לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שירד מרכב ופתח באש על הכוחות. אין נפגעים לכוחותינו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה, בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם ומוטי זדה.
9: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
12: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. המלחמה בצפון, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צהל שהודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, נהג בגדוד מובילים, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. הוא הניח אחריו אישה ושני ילדים, בהם תינוק בן 8 חודשים. הוא יובל עם נוחות בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי סגולה שבפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. האיום הקטלני של רחפני הנפץ, כמו זה שפגע אתמול שוב בכוחותינו, הולך ומתרחב, חוצה גם לתוך שטח ישראל. עוד מעט נהיה בצפון. גם העדכונים, אחרי תשובת איראן להצעה האמריקנית, דיון ביטחוני שיכנס ראש הממשלה נתניהו בשעות הקרובות. הדיון הזה מביא גם היום לקיצור יום העדות של ראש הממשלה במשפטו, בשל נסיבות ביטחוניות ומדיניות. ברמלה, חשד לרצח אישה בידי בעלה, גם עוברות אורח שהיו ברחוב נפגעו, מפקד מרחב שפלה במשטרה איתנו כאן בהמשך. בכנסת פותחים את כנס הקיץ, האחרון בהחלט לכנסת הנוכחית, רגע לפני הבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, גם חבר הכנסת מאיר כהן מהאופוזיציה איתנו כאן בהמשך, וגם שיחה עם א', לוחם גבעתי. לפני חודשיים הוא הגיע לבית החולים בנהריה במצב אנוש. אמא אתי סיפרה לנו אז כאן בשידור על מצבו, ביקשה שנתפלל. היום אנחנו זוכים לדבר איתו ועם הרופא שטיפל בו. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לילני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: עוד פרטים על התקרית הקשה בה נפל רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, דורון.
1: כן אמיר, זו הייתה מתקפה של רחפני נפץ על כוח צהל אתמול במהלך שעות אחר הצהריים. למעשה חיזבאללה שיגר מספר רחפנים, והוא הצליח שהרחפנים האלה יחדרו לתוך שטח ישראל. וכאן אמיר, אנחנו מתחילים לזהות בימים האחרונים איזושהי השתנות מסוימת באופן שבו חיזבאללה כבר לא מסתפק רק במתקפות על כוחותינו בדרום לבנון, אלא משגר יותר ויותר רחפנים גם לעבר שטח ישראל, המוצבים בקו הקדמי, רכבים צבאיים. זה קרה יותר מ-10 פעמים רק בימים האחרונים, נגיד את זה. אז במקרה הזה, אחד הרחפנים ששוגרו במתקפה הזו, שפגע באזור מרגליות, אחד הרחפנים פגע באלכסנדר, זיכרונו לברכה, שהוא נהג מסע כבד ממרכז ההובלה של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל. וכאן אמיר, חשוב גם לציין את גילו, הוא בן 47, נשוי, אב לשני ילדים. אלכסנדר היה כבר מעל גיל הפטור ממילואים. הוא התנדב לשרת במילואים כנהג מסע כבד, הוא לא היה חייב לעשות את זה, הוא כבר מזמן היה יכול להשתחרר, אבל בסופו של דבר בחר מבחירתו החופשית להגיע לשרת ולתרום בצה"ל, ובסופו של דבר נהרג במתקפה הזו. עוד עולה מהתחקיר הראשוני של האירוע שהרחפנים לא זוהו במערכות המקם של צה"ל, ומהסיבה הזו אמיר גם לא הופעלה הזקה באזור שבו אלכסנדר היה, וזה הביא לתוצאה מצערת שהוא לכאורה היה יכול, אם הייתה הזקה, אם הייתה ניתנת איזושהי התראה לקוח שם, היה אפשר לנסות ולהריץ אותם אל המרחבים המוגנים, אבל בסופו של דבר זה לא קרה, לא הייתה הזקה, לא היה זיהוי של הרחפן הזה, ולכן אלכסנדר ספג את הפגיעה הישירה של אחד מהרחפנים האלה. יהי זכרו ברוך.
0: כן, דורון, גם הזדמנות עבורנו להביע כאן בשידור את הערכתנו לחיילים במערך התובלה. לא תמיד אנחנו מדברים עליהם, על החלק החשוב שלהם במלחמה, והנה אנחנו רואים את המחיר שהם משלמים בחייהם כאשר הם פועלים שם במסגרת מערך התובלה בחזית.
1: בהחלט, ואנשי מערך התובלה, גם הנהגים, גם אנשי הלוגיסטיקה, אנשים שמשרתים באוגדות ובפלוגות הלוגיסטיות ופלוגות הסיוע המנהלתי, כולם אנשים שבסופו של דבר נמצאים בחזית הלחימה, והנה האירוע הזה עם אלכסנדר זיכרונו לברכה, הוא הדוגמה הטובה ביותר לאנשים שנמצאים בחזית, גם על המוצבים בקו הגבול בלבנון, חלקם גם נכנסים לתוך שטח האויב, אם זה בלבנון, אם זה ברצועת עזה, ומסכנים את חייהם לא פחות מאף לוחם אחר, ובהחלט הזדמנות עבור כולנו להצדיע לכל אנשי הלוגיסטיקה והתובלה של צה"ל.
0: דורון קדוש, תודה לך. כאמור, הלווייתו של רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב ותארך בשעה 5 בבית העלמין הצבאי בסגולה בפתח תקווה. יהי זכרו ברוך. נשארים עכשיו בלבנון, ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים אמיר.
0: והתגובה המוגבלת של צהל בינתיים בדרום לבנון קשורה כמובן במסע ומתן שמתנהל עם ממשלת לבנון, ואתה שומע דברים שאומר ראש ממשלת לבנון, ג'קי.
2: נכון, ומעניין לראות איך ככל שחיזבאללה מכביד את הלחץ הצבאי והפוליטי בתוך לבנון, ככה ממשלת לבנון מדברת יותר ויותר על התקרבות לישראל. בגלל זה חיזבאללה מסלימים בעיקר כדי לפגוע בהתקרבות הזאת. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם התראיין הלילה לערוץ אל ערבייה, תקף את חיזבאללה ואמר, נגררנו למלחמה שלא רצינו בה, מלחמה של אחרים, ואז הוסיף את המילים האלה.
3: بعد اتمام هالمطالب اللبنانيه نحن منفتحون على البحث في شروط السلام طبعا ضمن يعني الاطار العربي الاوسع
2: אחרי שהדרישות של לבנון ימולאו, הוא אומר, אנחנו פתוחים לדיון בתנאי השלום, כמובן במסגרת ערבית רחבה, כלומר בתיאום עם מדינות ערב שנוגעות בדבר. ביום חמישי, כמו שאנחנו יודעים, יום חמישי הקרוב התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון.
0: שומע הדברים שאומר ראש ממשלת לבנון, ג'קי.
2: נכון, ומעניין לראות איך ככל שחיזבאללה מכביד את הלחץ הצבאי והפוליטי בתוך לבנון, ככה ממשלת לבנון מדברת יותר ויותר על התקרבות לישראל. בגלל זה חיזבאללה מסלימים בעיקר כדי לפגוע בהתקרבות הזאת. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם התראיין הלילה לערוץ אל ערבייה, תקף את חיזבאללה ואמר, נגררנו למלחמה שלא רצינו בה, מלחמה של אחרים, ואז הוסיף את המילים האלה.
3: بعد اتمام هالمطالب اللبنانيه نحن منفتحون على البحث في شروط السلام طبعا ضمن يعني الاطار العربي الاوسع
2: אחרי שהדרישות של לבנון ימולאו, הוא אומר, אנחנו פתוחים לדיון בתנאי השלום, כמובן במסגרת ערבית רחבה, כלומר בתיאום עם מדינות ערב שנוגעות בדבר. ביום חמישי, כמו שאנחנו יודעים, יום חמישי הקרוב,

0: السلام طبعا ضمن يعني الإطار العربي الأوسع.
1: אחרי שהדרישות של לבנון ימולאו, הוא אומר, אנחנו פתוחים לדיון בתנאי השלום, כמובן במסגרת ערבית רחבה, כלומר בתיאום עם מדינות ערב שנוגעות בדבר. ביום חמישי, כמו שאנחנו יודעים, יום חמישי הקרוב התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. חיזבאללה כידוע מתנגדים לשיחות האלה, אבל שים לב, הם מוכנים לשיחות עקיפות בין ביירות לירושלים, אין להם בעיה עקרונית עם מסע ומתן עם ישראל. הם אומרים לא מגע ישיר, אלא עקיף, וטובים מממשלת לבנון לדרוש קודם הפסקת אש. זו גם התקדמות, דווקא תחת אש. חיזבאללה אומרים בריש גלי שהם לא מתנגדים שממשלת לבנון תנהל מסע ומתן עם האויב הגדול שלהם בימים אלה.
2: כן, ובוא נזכיר ג'קי בהקשר הזה שבינתיים ממשלת לבנון גם מעלה את דרג השיחות לקראת השיחות האלה ביום, בסוף השבוע הקרוב.
1: נכון, נשיא לבנון ג'וזף אאון שולח שליח בכיר מטעמו את סימון קרמה.
2: ג'קי חוגי, תודה רבה לך. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
2: דבר קשור בדבר, הזירה הלבנונית קשורה גם למסע ומתן שמתנהל בעניין איראן, או התנהל לפחות בימים האחרונים, עד לתשובה האיראנית שהגיעה, והתשובה בעקבותיה של טראמפ, לא מקובל עליי. ולפני זמן קצר, דובר משרד החוץ באיראן חוזר למעשה על התנאים הבלתי אפשריים מבחינתו של טראמפ.
3: כן, תראה, השורה התחתונה מאוד ברורה. השורה התחתונה האיראנית, אני מתכוון, מאוד ברורה. תסיימו את המלחמה ואז נתחיל לדבר. נתחיל לדבר על הורמוז, נתחיל לדבר על פיצוי שאתם צריכים לתת לנו. לא לדבר, וזה הדובר של משרד החוץ לא מציין, לא נדבר לא על טילים, לא על גרעין, לא על מעורבות אזורית. כל הדברים האלה הם מחוץ למסע ומתן. למסע הייתי קורא לזה חילופי האשמות, לא מסע ומתן. איראן אומרת, זה מה שאנחנו רוצים, הדרישות האמריקניות מוגזמות. טראמפ אומר, מה שאתם אומרים לא מקובל עליי לחלוטין. ולמעשה אנחנו נמצאים כאן, הייתי אומר ככה, באיזשהו מצב ששני הצדדים מתבצרים בעמדות שלהם. ואתה יודע מה? הלילה, בריאיון של ראש הממשלה לתוכנית 60 Minutes ב-CBS, הוא למעשה אומר, אני לא יודע אבל אם הוא מדבר מגרונו של טראמפ, הוא אומר את זה במפורש, אנחנו לא סיימנו את המלחמה, הנה.
4: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically. That's not the problem.
2: Amir.
3: כן, אני חושב שסגנו הרבה, אומר ראש הממשלה נתניהו, זה לא נגמר, יש עדיין חומר גרעיני, יש אורניום מואשר שהנשיא האמריקני אומר לי אפשר להגיע אליו, אבל צריך גם לטפל במימון הטרור, באיום של הטילים הבליסטיים, יש עוד עבודה לעשות. זו השורה התחתונה של ראש הממשלה נתניהו, אולי זה מתקשר גם לחדשות האחרונות, שעל כך שביום הדיונים הזה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ראש הממשלה מקבל איזשהו פתק.
2: כן, אנחנו מיד נהיה שם, אבל רק הערה להערה של קודם לכן, של מי מדבר מגרונו של מי. יש שמאשימים את הנשיא טראמפ שהוא מדבר מגרונו של נתניהו, אפרופו מה שאמרת קודם. אוקיי. תודה, אמיר. תודה רבה לך. והנה, הזכרת כאמור את הדיון, או את קיצור הדיון בעדותו של ראש הממשלה גם היום הזה. מאיה נדן, כתבתנו, הדיון שמתקצר בגלל דיון ביטחוני שמכנס ראש הממשלה בשעות הקרובות.
5: נכון, אמיר, שלום. כן, אז גם היום עדותו של ראש הממשלה תקוצר ותסתיים ברבע לאחת בצהריים, ממש בקרוב, 3 שעות לפני זמן האמור. הסיבה היא, כמו שאמרת, ביטחונית מדינית, לבקשת נתניהו. הרכב עדכן את הנוכחים באולם שהייתה פגישה בלשכת השופטים, שם ראש הממשלה פירט את הסיבות לקיצור הזה. הבוקר, אמיר, הדיון התקיים למשך כשעתיים בדלתיים סגורות, בגלל שהצביעה רצתה לעסוק בחלק מסוים מכתב האישום שעוסק במשפח נתניהו, חלק שכאמור היה בדלתיים סגורות. נזכיר רק אמיר שהתביעה תכננה לסיים היום את החקירה הנגדית בתיק 4000 ולעבור לתיק 2000, תקווה שלא בטוח תתממש בעקבות הקיצור המשמעותי הזה.
2: מאיה נדן, תודה לך. ועוד עדכון אחד שנוגע למתרחש בדרום לבנון, עדכון שמוציא דובר צהל בדקות האחרונות, 3 לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הודכנו. כאמור, 3 לוחמים נוספים שנפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אנחנו עכשיו אל העניינים הפוליטיים של היום הזה. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום לך שחר. הכנסת תפתח אחר הצהריים את כנס הקיץ, האחרון בהחלט לפני הבחירות, שחר.
6: כן, שלום אמיר, צהריים טובים. נכון, אז בעצם היום נפתח כנס הקיץ, ובשעות הקרובות כבר יתחילו יש

0: שיבות עשייה ההצהרות של כל אחד מראשי המפלגות שנמצאות בכנסת, שבעצם חוזרים לשגרה אחרי חודש וחצי של פגרה, ובשעה 4 תפתח מליאת הכנסת. ועל סדר יומה של המליאה, גם היום וגם באופן כללי בחודשיים וחצי הקרובים, הרבה מאוד נושאים שמאוד מעסיקים את הקואליציה. בראש ובראשונה יש חוק אחד שיש סימן שאלה גדול מה יקרה לגביו, הוא גם עשוי אולי להשפיע על תאריך הבחירות, וזה חוק הגיוס. נתניהו עדיין מחכה לתשובה של הרבנים החרדיים. הנטייה שלהם היא לתמוך בחוק הזה, אבל גם אחרי שהם יתמכו, אם זה אכן מה שיקרה, ראש הממשלה צריך להבין האם יש לו רוב, יש לו בכלל אפשרות להעביר את החוק הזה, כי הוא לא רוצה להיכנס למלחמה הזו בלי שיש לו רוב, וזה המועד האחרון, גם לחוק הזה וגם לכל יתר החוקים שהקואליציה רוצה להעביר, עוד חוקים שבעצם עולים על סדר יומה של הכנסת בקרוב, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שמחה רוטמן קידם את כל הדיונים בו במהלך הפגרה, ועכשיו הגיע שלב ההצבעות. בשבוע הקרוב כבר נדע מתי ההצבעות, כנראה באיזה עניין של שבוע וחצי שבועיים עד שמצביעים על החוק הזה. אתמול בוועדת השרים לחקיקה עולה גם החוק למינוי בכירים בשירות הציבורי, חוק שאומר שכל ממשלה נבחרת תוכל בעצם להחליף את כל התפקידים הבכירים בישראל, הרמטכ"ל, המפכ"ל, כל אלו שעומדים בראש המערכות הציבוריות. אז החוק הזה עובר את ועדת השרים לחקיקה, הקואליציה תתמוך בו. יש עוד שורה ארוכה של חוקים שמעסיקים אותם, גם בהסכמה, החוק להעמדת הדין, להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, שיעלה היום כבר להצבעה בתמיכה של קואליציה ואופוזיציה. חוק משמעותי מאוד.
1: שחר גליק, תודה לך, ובהמשך יומן הצהריים, כאמור, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, איתנו כאן בראיון, גם חבר הכנסת מאיר כהן מהאופוזיציה, יש עתיד איתנו כאן בהמשך. לסיום פרק הדיווחים שלנו, אנחנו לרצח ברמלה בוקר, אדר גיציס כתבנו, כאמור, אישה שנרצחה בידי בעלה, אדר.
2: כן, בהחלט אמיר, ואם לא די בכך, ממש לפני זמן קצר במגן דוד אדום מעדכנים על אירוע ירי נוסף, הפעם זה קורה בלוד, בן 16, שנפצע קשה, בהמשך נביא עוד פרטים על האירוע הזה שמתנהל ממש כרגע, ובאשר לדברים שאתה מציג, באמת מדובר באירוע אכזרי של חשוד שמגיע לאשתו לאחר שהם לקחו פסק זמן, מבצע ירי לעברה עד שהיא מתה מפצעיה, והוא לא מפסיק וכך גם פוגע בקרובת משפחה נוספת שהייתה בתוך הבית, נפצעה קשה, פונתה לבית החולים, ומיד אחר כך מסיבה שנחקרת כעת במשטרה הוא מבצע ירי גם לעבר עוברי אורח ברחוב. כך בדרך הזו שתי נשים נפגעו באורח קל ובינוני ופונו גם הם על ידי צוות שמד לבית החולים. במשטרה הצליחו להשיג את האקדח ששימש לירי והביאו אותו לחקירה. בהמשך יובא להארכת מעצר. והנה אמיר, שני אירועי אלימות שאנחנו מדווחים עליהם זה עתה בטווח של שעות. האלימות לא פוסקת, היא ממשיכה להשתולל והמשטרה מנסים להתמודד איתה.
1: כן, העדכון שאתה מביא לנו כאמור אדר, נער בן 16 שנורה בלוד, מצבו קשה, ואנחנו עוד מעט נבקש לשמוע עוד פרטים על האירוע הזה. תודה. תודה אדר. פותחים בצפון, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי איתנו, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אמיר, שלום, צהריים טובים לך.
3: צהריים טובים.
1: טוב, בוא נתחיל באיום הקטלני של רחפני הנפץ. דיווחנו בנוסף לאירוע הקשה שבו נפל רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, עוד שלושה חיילים שנפצעו קל מפגיעה של רחפן נפץ, והאיום הזה שעדיין אין לו מענה.
3: אין לו מענה עדיין, והיום הזה הוא רק בתחילתו, הוא עוד יכול להיות הרבה יותר קטלני. רואים את זה בלחימה בין רוסיה לאוקראינה, הטכנולוגיות גם מאפשרות היום לא רק רחפנים בודדים, אלא להקות ואפילו להקות גדולות, כולל טכנולוגיית AI. זאת אומרת, גם מה שחיזבאללה מפעיל, צריך להגיד, זו טכנולוגיה לא כזו מתקדמת, ולכן אנחנו חייבים באמת באמת להתקדם מהר מאוד לפתרונות ולפתור את הסוגיה הזאת.
1: חיזבאללה צריך לומר רואה ברחפנים האלה כמה מאות דולרים, כמובן הרחפן, כנשק האסטרטגי שלו למעשה במלחמה הזו.
3: תראה, בכל מלחמה תמיד יש איזושהי יכולת שהיא מאתגרת, אם זה הטילים נגד טנקים שהיה בשלב מסוים, מטענים, מנהרות, כל פעם יש את האתגר הבא, האויב בסוף לומד ומתאים את עצמו ומנסה למצוא פתרונות חדשים, ופה זה עניין של מיקוד, זה ברור לחלוטין שהתעשיות שלנו, עם כל היכולות שיש לנו, נהיה מספיק ממוקדים ונפעל מהר, נמצא פתרונות גם לזה כמו שמצאנו ללא מעט איומים בעבר.
1: כשהקושי בעניין הרחפנים, תת אלוף אביבי, צריך להסביר העובדה שאנחנו מדברים על רחפנים שמופעלים באמצעות סיב אופטי, כלומר כל השיבוש שיכול לעשות כאשר אנחנו מדברים על אמצעי לחימה אלחוטיים, לא אפקטיבי במקרה הזה.
3: יש פה כמה בעיות, קודם כל זה קטן, זה טס נמוך, אז גם לאתר את זה, זה לא כזה פשוט. לשבש אלקטרונית יש בעיה כי זה סיב, ודרך אגב יש היום טכנולוגיות שעם AI ועם מצלמה, גם ללא שידור, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בבעיות של שיבוש עם אמצעי למד א', ומעבר לזה גם העירות, להצליח באמת לא רק לזהות אלא לירט את זה. אני מניח שאחד הכלים האפקטיביים להתמודדות עם רחפנים זה רחפנים. ותראה, שמסתכל על אוקראינה שמייצרת 8 מיליון רחפנים, איפה אנחנו? זה לך אגב גם התקפית. התקפית אתה יכול עוד לשדרג את השימוש ביכולת הזאת בעשרות מונים. אתה צריך להיות מעל הראש של האויבים כל הזמן עם להקות שלמות של רחפנים. אנחנו לא שם, אנחנו פשוט לא שם.
1: טוב, בוא נוסיף על זה, אמיר, את העובדה שהתגובות של צהל כרגע בדרום לבנון, אולי בלבנון בכלל, מוגבלות מאוד למרות מה שנעשה ונעשה הרבה, עדיין התגובות מוגבלות מאוד בגלל אותו מסע ומתן שמתנהל עם לבנון.
3: כן, אז תראה, לטענת פיקוד צפון בגזרתו, וגזרתו היא גם מעבר לליטני, הם פועלים בחופשיות, ופועלים לסיכול. צריך לומר שמעל 250 מחבלים חוסלו אחרי תחילתה של הפסקת האש, אבל אנחנו לא פועלים באופן משמעותי בבקה ולא בבירות, זה מקביל, ואני חושב שבסוף זה באמת באמת האתגר של ראש הממשלה מול הנשיא, להגיד לו, תשמע, זה לא עובד, סוף יש לנו תושבים בסכנה, יש לנו חיילים שנפצעים, אנחנו חייבים לחדש את האש במלוא עוצמתה. הערכה שלי דרך אגב, זה שאנחנו קרובים מאוד לחידוש הלחימה או המלחמה מול איראן, נראה לי שכל הסיפור של השיחות שם מצד עצמו, ומרגע שניכנס לאקט מלחמתי מול איראן, אוטומטית גם בלבנון הדברים ילכו לכיוונים הרבה יותר עוצמתיים ומשמעותיים.
1: זה אם כבר עשית את החיבור בין הזירות, אז זאת באמת ההתרשמות שלך, כי עושה רושם לפחות מבחינתו של הנשיא טראמפ, גם אחרי מה שהוא שמע מהאיראנים הלילה, אמר התשובה לא מקובלת עליי, שהוא עדיין נושם עמוק לפני שהוא ייתן את הפקודה.
3: אני חושב שאנחנו בדרך לשם. אני חושב שאנחנו בדרך לשם, וכמו כל אירוע כזה, אנחנו כנראה נתעורר בהפתעה מתישהו באמצע הלילה, עם הבנה שיש תקיפות דרמטיות באיראן. צריך להתכונן לזה. אני חושב שאנחנו לקראת חידוש לחימה, אני חושב שיש ברירה. גם צריך לפתוח את המיצר, הם גם מתארגנים על עצמם מחדש, גם חיזבאללה מנסה להתאושש, אין פה ברירה, ובסוף, אתה יודע, בסוף יש פה גם שני מנהיגים שאפילו נסתכל ברגע פוליטית, הם בדרך למערכות בחירות, הם צריכים להביא תוצאה ומהר, אין גם זמן, זה לא שיש פה יותר מדי זמן. ולכן
1: אתה אומר הבחירות ישפיעו בעניין הזה על ההחלטות שיקבלו גם טראמפ וגם נתניהו בסבב הקרוב עם איראן.
3: אני אומר את זה בניגוד לדברי אבל ששמעתי לאורך כל המלחמה, שכל הזמן זה פוליטי, ואני לא חושב שהמלחמה נועלה מתוך חשיבה פוליטית. אני חושב שעכשיו השיקול הוא כן, זאת אומרת, יש גם השיקול הפוליטי, מכיוון שבאמת באוקטובר ובנובמבר יש בחירות, זה כבר הופך להיות שיקול, כי באמת יש בחירות, וזה משהו שצריך להתייחס אליו. ונשיא טראמפ, יש לו בחירות אמצע בנובמבר, והוא צריך להביא תוצאה ברורה ומובהקת במלחמה הזאת באיראן, ולכן אני חושב שהוא ילך כמה שיותר מהר, אין לו פשוט זמן למרוח את זה, הוא צריך להיכנס חזרה ללחימה.
1: תת אלוף במילואים אמיר אביבי, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה אמיר.
3: תודה רבה.
1: חוזרים למלחמה ברחובות כאן אצלנו, תת ניצב קובי מור, מפקד מרחב השפלה במשטרה איתנו, שלום.
4: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: תת ניצב מור, נתחיל קודם כל באירוע שמתרחש ממש בדקות האחרונות. נער בן 16 שנפצע קשה בלוד. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה שמתרחש כאמור ממש בדקות האחרונות?
4: האירוע הזה נמצא ממש בתחילתו. אני בנסיעה לזירה. בשלב הזה אני לא יכול למסור יותר מזה שיש נער בן 16 שנמצא ירוי ונמצא באחייה כרגע. כל פרט אחר יהיה לא אחראי מבחינתי. כל הדברים האלה בבדיקה ואני בדרכי לזירה.
1: מה הזירה אתה יכול לספר לנו בהקשר הזה? מיקום פחות או יותר?
4: אני יכול להגיד שזה בעיר לוד, לא יותר מזה בשלב הזה.
1: בעיר לוד לא יותר מזה, ואנחנו מדברים על נער בן 16 שהוא פצוע מירי, אתה אומר.
4: פצוע מירי, כן.
1: טוב, קח אותנו אל האירוע המוקדם יותר.
4: הנער ממשפחה שמוכרת לנו, יש שם סכסוך פלילי בתוך המשפחה, מדובר בעבריינים שמוכרים לנו, עם סכסוך שמוכר וגם דוברר בתקשורת, אבל כל הדברים אחרים
1: יתבררו בזמן הקרוב. אוקיי, אז נסכם את הדברים שאתה אומר לנו. נער בן 16 ממשפחה שמוכרת למשטרה, פצוע קשה כתוצאה מירי בלוד. זה האירוע שמתרחש ממש בדקות האחרונות. מוקדם יותר היום ברמלה, אישה שנרצחה על פי החשד בידי בן זוגה. האירוע הזה, אנחנו מבינים, מלווה גם בעוברות אורח שנפגעו. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה?
4: סמוך לשעה 7:40. בבוקר אנחנו מקבלים שיחות טלפון על ירי בשוף ברמלה. ניידות כוח של תחנת רמלה מרחב שפלה מגיע למקום, ואז אנחנו מבינים שהיה ירי בתוך בית, והירי הזה גם גלש לרחוב ובוצע ירי ספורדי בתוך הרחוב. זאת אומרת, הדיווחים דיברו על ירי ללא הפקנה. זה ידענו בדקות הראשונות. מיד כשידענו הופרז אירוע פחה, וכל הקיט של אירוע פחה בוצע במיידי, לרבות סגירת הערים רמלה ולוד, כניסות ויציאות, סגירת קו התפר מאדום לכחול והפוך, כוח מרדף, והתחלנו להתנהל. תוך כדי אנחנו מגלים שתוך כדי האירוע הזה אזרח טרם הגעת השוטרים שמזהה את היורה מבצע לאירוע ירי, לא מצליח לפגוע בו. ויש עוד דיווח של נהגת מונית שמדווחת שבן אדם שעונה לתיאור שלנו ניסה לשדוד את המונית, וגם זה לא צלח בידו.
1: זה אותו אדם שירה קודם לכן למוות באשתו, יצא אל הרחוב. אתה מספר כאן על נהג שניסה לעצור אותו באמצעות ירי. אמרת אירוע שהוביל למחשבה לפחות הראשונית שמדובר כאן באירוע חבלני.
4: בדיוק, שלושת הנקודות האלה, או הזירות משנה האלה, הובילו אותנו, קודם כל נתנו לנו כיוון, ואנחנו כל עוד, אנחנו לא מבינים שהאירוע הוא באמת פלילי, אנחנו מכריזים אירוע פחה, ומבצעים את כלל הפעולות של אירוע פחה, מגיע הפקד המחוז למקום, מנהל את המרדף, גם המפכ"ל היה במקום, עם כוחות גדולים, כמו שאנחנו מבינים, כמו שאתה אמרת, האירוע הזה הוא פלילי. פשוט תוך זמן קצר איתרנו את האקדח שהוא זרק, ולאחר מכן גם עצרנו אותו. הוא ניצב בידינו בחקירה.
1: תת ניצב מורי, יש בידי מפקד מרחב שפלה במשטרה מספיק כוחות לטפל באירועים כאלה שאנחנו רואים? הנה ברגע אחד כמעט שני אירועים שמתרחשים במקביל, עוברי אורח שנפגעים.
4: אנחנו צריכים לעשות הפרדה כרגע. תראו, שני התיקים, שני האירועים הם אירועים טריים. אנחנו צריכים טיפה יותר להבין, בטח האירוע האחרון, שאני עוד לא הגעתי אפילו לזירה, ואני כן. מאוד מאוד קרוב. כדי להתראיין איתך, אני בנסיעה מבצעית, עצרתי את כל הכריזה והכל, אני באמת באמת לדבר איתך. האירוע הוא טרי. האירוע הקודם גם, זה אירוע שהתיק נמצא בימ"ר המחוזי, ביחידה המרכזית שלנו, והוא נחקר.
1: לא, אבל השאלה שלי הייתה, קודם כל אני מעריך מאוד את מה שאתה עושה כדי לדבר איתנו, רק שאלתי, האם השימוש הזה בנשק חם ברחובות, יש בידיך כמפקד המרחב מספיק כוחות כדי לטפל באירועים האלה? זאת הייתה השאלה.
4: אני אענה לך, אני מבין מה שאלת, ואני גם אענה. האירוע הראשון, כמו שאנחנו מבינים אותו, הוא כנראה אירוע של משהו שקרה בתוך המשפחה שגלש החוצה. זה לא אירוע שאנחנו הכנו לדעת או משהו כזה. האירוע השני, כמו שאני מבין אותו כרגע, זה אירוע של סכסוך על רקע מלחמות עבריינים או משהו כזה. לשאלתך, באירוע הראשון ברור לך שאירוע של אלימות במשפחה, לנו קשה להבין, לדעת ולמנוע, וכוחות לא כל כך יעזרו, כי אם היה לי כוח, הוא לא היה סביר להניח מונע את האירוע הראשון שהתפיל בתוך המשפחה. אולי מונע אחרי זה את הירי ברחוב, אבל בזה לזה הגבנו מהר מאוד. האירוע השני, יש לנו, אני יכול להגיד לך שיש לנו מרחב שפלה, מחוז מרכז, מקבל הרבה מאוד כוחות מהרמה הארצית, יש לי שתי מפקדות שעובדות אחת ברמלה ואחת בלוד, כלל המשאבים הארגוניים והמשאבים של מחוז מרכז נתונים לתוך הדבר הזה, כל כוח נוסף שאני מקבל כמובן הוא יעזור יותר, אבל יש לי המון כוחות לראיה גם חלק גדול מהאירועים האחרונים, אני לא מתנחם בזה, כן? הם לא קורים בתוך הערים, אלא הם קורים בחוץ על הצירים, כי אנחנו לאחרונה מאוד מאוד חזקים בתוך בשנה וחצי האחרונה אנחנו מאוד חזקים בתוך הערים, עם המון כוחות, וזה יוצא החוצה. היו לנו שני תיקי רצח ש...
1: טוב, לא שזה משנה כמובן מבחינת המשטרה, כי אם יש קורבנות בתוך הערים ומחוץ עליהם, אבל טוב, יש הרבה כוחות וגם יש הרבה עבודה, אנחנו שומעים, אז נשחרר אותך למשימות האלה, ואנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. את ניצב קובי מור, מפקד מרחב שפלה במשטרה, בבקשה.
4: אני רק רוצה להגיד משפט אחד אחרון, משטרת ישראל, מחוז מרכז, מרחב שפלה, אנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו, זה להביא את העבריינים לדין ולטפל בזה בצורה הכי טובה, למען גם תחושת הביטחון של האזרחים וגם למען להכניס את העבריינים האלה אחרי סורג ובריח, וכמובן נשפיע את כל מה שצריך באירוע הזה.
1: אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. תודה לך, הפסקה תודה. קצרה לתשדירים, ועוד מעט נחזור לצפון, גם פוליטיקה לקראת כנס הקיץ של הכנסת, מיד חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
12: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
11: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
12: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים, חזרנו, חוזרים לצפון. איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות איתנו. איתן, שלום לך.
13: שלום, צהריים טובים, אמיר, מה נשמע?
1: כן, התקרית הקשה אתמול שבה נפל רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, לא רחוק מכם במרגליות, נכון, איתן?
13: כן, כן, ממש במרגליות. דבר ראשון, רוצה להשתתף בצער המשפחה. באמת, זה היה אירוע שאנחנו הרגשנו אותו וחווינו אותו מאוד מאוד קרוב אלינו. זה מרחק של 150-200 מטר מהיישוב. ואתה יודע, אומרים אירוע, קודם כל זה מלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה, שאנשים יבינו ויפנימו ויתחילו להתרגל. הצפון במלחמה, והפסקת האש הזאת היא ממש, כמו שאמרו כבר לפני, היא ממש תחת אש, אנחנו לא בהפסקת אש. ומה שקרה במרגליות אתמול זה היה מתקפת רחפנים, אמיר, שאתה יודע, זה פשוט היה מחזה מביש. לראות את הצפון מותקף, את החיילים מותקפים, ואין להם שום יכולת להגיב, פשוט קושרים לחיילים את הידיים, את הרגליים, ואומרים להם בואו תילחמו, זה פשוט לא יכול להיות דבר כזה. זה דבר פשוט שאתה יודע...
1: קושרים להם את הידיים באיזה מובן, איתן, אתה אומר דברים חמורים, באיזה מובן?
13: של דבר באים ואומרים לחיילי צהל, אתם נכנסים להכנס אתכם לדרום לבנון, ובדרום לבנון אנחנו לא יכולים לפעול מעבר למגרש הקרוב, זאת אומרת, בפרים הנטושים, אנחנו לא יכולים לתקוף בעצם מעבר לליטני, אנחנו לא עושים פעולות רחבות יותר, מעמיקות יותר ועצימות יותר, כי אני חושב שמלחמה מנצחים בעצימות, לא מנצחים אותה בדיבורים, ומה שקורה עכשיו זה פשוט לנהל שיח עם ממשלת לבנון, שמביאה אותנו לשום מקום, והרי אנחנו יודעים גם בסופו של דבר, אמיר, שהשיח הזה מול לבנון לא יביא לתוצאה מסיבה אחת פשוטה, לא כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים. הם לא מסוגלים לפנות את החיזבאללה, הם לא יכולים לפרוק אותו מנשקו, הם לא יכולים לפנות את שגריר איראן מארצה.
1: אז מה המסר שלך, איתן? אז מה המסר שלך לראש הממשלה לקראת הדיון הביטחוני שהוא מכנס היום? אתה יודע מה, אולי גם לנשיא טראמפ לקראת ההחלטות שהוא יקבל השבוע הזה, גם בהקשר של איראן, אנחנו יודעים שבסוף שתי הזירות קשורות זו בזו.
13: אנחנו מבינים גם את התלות שלנו בטראמפ, אנחנו לא אטומים, אנחנו מבינים את גודל האירוע, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להישמע גם לתכתיב האמריקאי, אבל מצד שני, ממשלת ישראל, ראש ממשלת ישראל תמיד אומר שיש לו דלת פתוחה ו-24-7 אצל נשיא טראמפ ודעתו נחשבת שם. אז אני חושב שבמקרה הזה, במקרה הצפוני, הוא היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות ולומר לנשיא טראמפ שפה אי אפשר לוותר, זה בעצם לוותר לביטחונם של תושבי הצפון, אמיר. אתם צריכים להבין שהמושבים שלנו, כמה שהם היו שוממים לפני כן, הם הרבה יותר שוממים היום. הילדים שלנו לא יכולים לצאת, אני רוצה לשתף אתכם בהווי היומי שלנו. הילדים שלנו לא יכולים לצאת למגרש השעשועים, לא יכולים לצאת למגרש הכדורגל. אתם מבינים את גודל החומרה? מישהו מבין את זה? עכשיו אומרים לי טראמפ, לא טראמפ, הכל בסדר, הכל מובן, אנחנו יודעים. אבל מצד שני גם צריך להבין איך אנחנו ממשיכים מפה ואיך אנחנו הולכים מכאן קדימה. אנחנו לא שמענו את ראש ממשלת ישראל בא ואומר לנו, רבותיי, תראו בפנינו לאן. אף אחד לא בא ואמר לנו לאן אנחנו הולכים מכאן. אמרו לנו הפסקת אש, הצבא דומם בדרום לבנון, הוא פשוט הפך להיות שם כברווזים במטווח, וזה לא, וזה לא, זה לא, זה לא, סתם משפט שאנחנו...
1: טוב, לא, זה מתואר, איתן, בוא, לא, זה מתואר אחרת, גם בפיהם של החיילים והקצינים שאנחנו מדברים איתם כאן, החיילים שלנו הם לא ברווזים במטווח, ובוא לא נמעיט במה שהם עושים שם.
13: אנחנו חייבים שלום, לא,
1: לא, בסדר, אז בוא לא נתאר את החיילים שלנו עכשיו, בוא, יש לנו שם לוחמים גיבורים שפועלים שם, ולא נתאר אותם במילים כאלה באוזני האויב שלנו, אוקיי.
13: החיילים שלנו. אמיר, שנייה,
1: במשפט לסיום רק בבקשה, כן.
13: אני רוצה להגיד שהחיילים שלנו עושים עבודה נהדרת ומצוינת.
1: אוקיי, אז צריך להגיד את זה.
13: בלבנון בכלל, אבל לא נותנים להם את כל החופש לעשות את מה שהם יכולים לעשות, כי הם יכולים לעשות הרבה יותר, ומדינת ישראל חוסמת אותם, אמיר.
1: איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה שדיברת איתנו, איתן. תודה לך. עוברים עכשיו לפוליטיקה, כאמור בכנסת יפתחו אחר הצהריים את כנס הקיץ, האחרון בהחלט לכנסת הנוכחית, ואיתנו עכשיו חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה הליכוד, שלום, צהריים טובים לך.
14: שלום, צהריים טובים אמיר.
1: אתה רוצה כמה מילים על הצפון לפני שנדבר על פוליטיקה?
14: כן, תראה, המצב שם הוא באמת, שמעתי את הסוף, אבל אנחנו מכירים מה קורה בשבועות האחרונים, זה מצב שאנחנו לא יכולים לאפשר, אבל יש לנו את ראש הממשלה שהוכיח עד עכשיו שיודע לנווט את הספינה הזאת, גם לא לאפשר את המצב הזה וגם לעשות את זה בתיאום מול האמריקאים. ואני רוצה להזכיר שאי אפשר רק למחוא כפיים לאמריקאים שהם הלכו איתנו יד ביד על איראן ותקפנו ביחד, ואז כשיש לנו איזה, אולי כמה מגבלות להמשך, אז להגיד מה אתה סופר את האמריקאים. הם שותפים חשובים וצריך לקחת אותם בחשבון. יחד עם זאת, המצב הזה של הטפטופים הוא באמת מצב שלא יכול להימשך.
1: תגיד, חבר הכנסת קץ, עם איזה תחושה אתה מגיע לכנס האחרון בכנסת הנוכחית כיושב ראש הקואליציה?
14: תחושה טובה מאוד. בסופו של דבר אנחנו, מבחינה פוליטית, אנחנו השלמתי את המשימה כיור קואליציה שהוטלה עליי. בעצם להחזיק את הקואליציה עם כל הבעיות.
1: רגע, מה השלמתי את המשימה? חכה, זה לא נגמר. תכף נדבר גם על הקשיים שיש לך עד הבחירות.
14: הגעתי למושב האחרון, מבחינתי זה נגמר. הבנו את התקציב האחרון, אנחנו במושב האחרון, זו הייתה המשימה. ואני רוצה להזכיר לך, במהלך כל הארבע שנים האלה, כל הפרשנים באולפנים מסוימים, כן? כל התחזיות שאת המשבר הזה אנחנו לא נעבור ופה אנחנו ניפול, ויושבת ראש האופוזיציה בפועל כמובן גלי בהרב מיארה שניסתה גם לעזור להם כל הזמן ועדיין מנסה להפיל אותנו, ובסוף אנחנו הצלחנו להיות מלוכדים, להעביר את הדברים החשובים, ויש לנו ממשלה שזה אירוע באמת יוצא דופן בעבודה משותפת של ראש הממשלה ושלי שהצלחנו להחזיק את זה.
1: רגע, רגע, אבל מעבר לעובדה, אבל מעבר להישג הפוליטי,
14: המערכה המדינית והביטחונית בעולם.
1: חבר הכנסת כץ, אבל מעבר להישג הפוליטי, שאתה בעצם יושב ראש הקואליציה היחיד שהצליח להחזיק קדנציה של ממשלה ארבע שנים, לדעתי מאז שנת 1988, בכל זאת השאלה היא איך אתה מגיע לנקודת הסיום ואיזה הישגים אתה אומר, זה הישג שלי כיושב ראש קואליציה שהבאתי לעם ישראל, הרי המטרה של כנסת בסוף זה להטיב כאן את החיים של כולנו.
14: אני מאוד שמח על השאלה הזאת, אז אני אענה, אבל תיתן לי להשלים את הכל, בסדר? אז החוק הראשון שהעברתי, בניגוד...
1: לא מבטיח, אבל תנסה, כן.
14: אוקיי, אני אנסה. לא, כי יש לי הרבה חקיקה שאני רוצה לדבר עליה, שעשיתי, וזה הקבלות שלי לעם ישראל. אז החוק הראשון, מה שלא הצליחו בממשלת בנט, ממשלת השמאל שנתמכת על הערבים, את תואר ראשון. היום כל לוחם שמשתחרר מצהל, מקבל תואר ראשון חינם. וזה חוק שאני העברתי, לא 50% ולא 60%. תואר ראשון חינם, ויכול לממש את זה במשך 5 שנים. באו אליי ארגון נכי צהל, אחרי המלחמה, אמרו, תשמע, חסר לנו הרבה כסף. העברתי מיד באותו יום, תוך 3 שבועות חוק, הכפלתי להם את התקציב, ואנחנו בונים בית לוחם חדש באשדוד. אלמנות ויתומי צהל שהגיעו אליי בבקשה לעזרה, שקשה להם עם המציאות, קשה להם עם המצב החדש, שמאבדים את האבא, את האמא, העברתי להם חוק ביחד עם משרד הביטחון והאוצר, 500 מיליון שקל, שבאמת עשינו להם שינוי משמעותי בחיי היום יום שלהם.
1: חבר הכנסת קצה, אני אומר לך עד עכשיו באמת כל הכבוד על כל אחד מהדברים שמנית עד עכשיו, אבל אני שואל אותך לצד ההישגים האלה גם על הדברים האחרים שהקואליציה נכשלה בהם. אני מדבר גם על חוק הגיוס, גם על הרפורמה המשפטית שחשובה להרבה מאוד מהבוחרים שלכם שלא הצלחתם לקדם ולא הצלחתם לעשות. הנה אפרופו עוד אירוע שאתם חווים אתמול עם היועצת המשפטית לממשלה, בזה נכשלת, בזה נכשלתם.
14: היא לא יועצת משפטית לממשלה, יושבת ראש האופוזיציה בפועל.
1: לא, בוא, עזוב, באמת, היא היועצת המשפטית של הממשלה, לא יעזור איך אתם תגדירו אותה.
14: היא יושבת ראש האופוזיציה בפועל.
1: אוקיי, ולעצם השאלה שלי, ולעצם השאלה שלי.
14: חלק מהדברים כן הצלחנו, למשל המבקר על השופטים שהעברנו את הוועדה לבחירת שופטים, יש לנו 7-8 שופטים בקדנציה הבאה לבחור. נכון, אני לא אומר לך שעשינו את זה מושלם, יש לנו הפקת לקחים רצינית, יש דברים שלא השלמנו, ויש דברים שאנחנו נשלים גם בקדנציה.
1: בוא, הנה, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. למה זה לא הגיע לישורת האחרונה?
14: איזה?
1: פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, למה זה לא מגיע?
14: לא, זה לא שזה לא מגיע, יש עבודה אינטנסיבית מצוינת של יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, אבל זה חוק שהוא מאוד מורכב, אנחנו לא מעבירים רק בשביל הכותרת. זה חוק מורכב שמצריך הרבה דיונים, אבל אני אומר לך, אני מתחייב לך כיור הקואליציה, בשלושה שבועות הקרובים, שני דברים שאנחנו הולכים להעביר. אחד, פיצול היועמ"שית בקריאה ראשונה, 2. חוק מחש בקריאה שנייה ושלישית. אלה דברים שיעברו בתוך 3 שבועות. זה לא מתעכב. שמחה נותן שם באמת עבודה, כמעט יום יום יש שם דיונים על פיצול היועמ"שית. יש הרבה הערות, הרבה ארגונים שרוצים, אנחנו לא באים לשים אצבע בעין, אנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעשות, ויושבת ראש האופוזיציה הוכיחה כמה זה חשוב וכמה צריך לפצל את התפקיד הזה. זה לא יכול לעבוד ביחד. היא ההוכחה המושלמת לכך. מעבר לזה שהיא הקריסה את אמון הציבור בתפקיד הזה.
1: בכל זאת, מלבד יושבת ראש האופוזיציה, כמו שאתה מגדיר אותה, אולי בכל זאת עוד שאלה ליושב ראש הקואליציה, חוק הגיוס, אנחנו נראה עד סוף הקדנציה הנוכחית?
14: תראה, חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. ברמה המהותית, אני חושב שצריך להעביר את החוק הזה. זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. כל אלה שמדברים...
1: אבל כרגע זה תלוי בראש הממשלה או ברבנים. תסביר לנו איפה זה עומד.
14: לא רק, זה כלל הגורמים בקואליציה. זה לא רק...
1: איזה עוד גורמים יש בקואליציה חוץ מהחרדים וראש הממשלה?
14: נכון. גורמים בקואליציה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה. יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה. זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? ואני חושב שברמה המהותית, תמיר, זה הכי חשוב. כל אלה שמדברים, אני אעביר חוק, כל הגיבורים האלה שכשהם היו לא עשו כלום, כן? אבל כל מי שיחשוב יחשוב שהוא יגייס אותם, את החרדים בכוח, הוא לא יצליח. זה הוכח שזה לא עובד וזה לא יעבוד. פה זה פעם ראשונה שיש הזדמנות לעשות את זה בהסכמה, בהידברות, וזה שהם מסכימים להצביע בעד החוק הזה. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז זה יביא 10,000, ואחרי זה 15,000, ואחרי זה 20,000, אבל מדינת ישראל תיכנס למסלול שחרדים מרגישים בנוח להתגייס לצהל. וזה אירוע שלא היה מאז קום המדינה, ואנחנו פה בשביל להעביר את זה, ואני מקווה מאוד שזה יעבור, ונראה יותר ויותר חרדים על מדי צהל.
1: חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
14: תודה, צהריים טובים.
1: חבר הכנסת מאיר כהן, חבר ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד, חבר האופוזיציה איתנו, שלום חבר הכנסת כהן.
15: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, אז קודם כל שמענו ברכות ליושבת ראש האופוזיציה, כך הגדיר חבר הכנסת כץ את היועצת המשפטית לממשלה.
15: כן, אני באמת לא מצפה מיופיר לדבר בהקטנה כזאת פה, שיעזבו את היועצת המשפטית הזאת, היא עושה את תפקידה, מצוין, והניסיונות האלה לראות בה ובכל השופטים במדינת ישראל בליסטראות, זה בדיוק הדבר שכנגדו אנחנו מתרעמים.
1: חבר הכנסת כהן, אבל אולי זה באמת מתאר את המצב שאת המעשה הפוליטי האמיתי, כן, כאופוזיציה, עושה כאן במקרה הזה היועצת המשפטית לממשלה, ולא אתם חברי הכנסת של האופוזיציה. איפה הייתם כל הכנס הזה? אני יכול להניח ש... או כל המושב הזה למעשה. אני מניח שאתה נתקל בשאלה הזו לא מעט.
15: אני נתקל בשאלה הזו לא מעט. אני תמיד אומר, אנחנו נמצאים פה בכנסת, 24 חברי כנסת של יש עתיד, זאת האופוזיציה, השאר או הלכו ללוי, צרפו לממשלה, או איתנו, אבל האופוזיציה הייתה לבוא ולהגיד ליועצת המשפטית לממשלה, לכנות אותה יושבת ראש האופוזיציה, זאת אמירה אומללה, חסרת מציאות, וחבל שזה קורה, אבל כאשר אין מה להגיד, הופכים את הייעוץ המשפטי לדמונים שצריך לראות בהם. שים לב כמה פעמים...
1: מי אמר לראות בהם, חבר הכנסת כהן? אתה חוזר על זה פעם שנייה בשיחה שלנו, נשמעת לי אמירה מאוד חמורה. מי אמר לראות בהם, חלילה?
15: אני נדמה לי שבפעם השמה, ואני צריך להקפיד את זה, לראות בהם בנשתראות. הם הפכו להיות לאויב של המדינה הזאת. כשאין מצע, שמנסים להעביר חוק גיוס מטורף, שלא יגייס חרדי אחד, שמוכרים את תקציבי המדינה הזאת ולא מפסיקים, לא מפסיקים לרגע להעביר כספים למשתמטים במדינה הזאת, אז מה שנשאר זה לקחת את הייעוץ המשפטי ולקחת את האישה הזאת ולהפוך אותה לאויבת המדינה. ואני מציע, להפסיק עם הם ואנחנו. השיסוי והפילוג בעם הוא עבר באמת את כל גבולות האפשר.
1: טוב, זו קריאה שצריך לומר, צריך להפנות גם לקואליציה וגם לאופוזיציה בהקשר הזה, להפסיק את השיסוי הזה שאתה מדבר עליו.
15: לכל מי שנמצא בפוליטיקה, אני מציע באמת, אם יש משהו שמסכן את העם הזה, זה לא החיזבאללה וזה לא האיראנים, אנחנו יכולים להם. יש לנו את הצבא הטוב ביותר בעולם, אם יש משהו שמסכן, זה השפה והשסע הגדול שלצערי הגדול. מי שהתחיל בו זה ראש הממשלה. אני זוכר, אני מספיק מבוגר לזכור את הם מפחדים. אני זוכר את זה. עכשיו יש לנו צבא, לא משנה מאיזה מפלגה, כל החיילים נמצאים היום בצפון, נמצאים בכל מקום ועושים עבודה נהדרת, ואני אומר את זה כחבר בוועדת חוץ וביטחון. לפעמים אתה שומע על העבודה של צה"ל, זה מעבר לכל דמיון. אני גאה באנשים האלה.
1: אני רוצה לסיום, חבר הכנסת כהן, אתה רואה את מושב הקיץ, את מושב הקיץ הזה, האחרון בכנסת הנוכחית, מה היעד מבחינתכם האופוזיציה? הולכים להיות כאן מאבקים עקרוניים, או שכולם כבר רואים את הבחירות, אז הולכים להעביר את החודשים הקרובים איכשהו?
15: תראה, במקום שאנחנו נתעסק בחיילי המילואים, להתעסק בסיוע לתושבי הצפון, להתעסק במצב הכלכלי המורכב מאוד, להתעסק באנשים שהביטחון שלהם מופקר, אנחנו נלך להתעסק בפיצול היועמ"שית, בחוק התקשורת, בהשתתפות החרדית. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח, ואני בטוח באמת שהם ילכו הביתה ונתקן את מה שצריך. אלה החוקים הראשונים שאנחנו נעיף מהחיים שלנו.
1: חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה מושב כנסת נעים, גם לך. לכולם אנחנו מאחלים את זה. לכל נבחרנו, רק שידאגו לנו, זה הכל. תודה, תודה רבה לך, חבר הכנסת מאיר כהן. טוב, עכשיו אנחנו מתרגשים מאוד מאוד לקיים את השיחה הבאה, ורוצים עכשיו לומר שלום וצהריים טובים לרב תוראי א', שלום לך.
16: שלום.
1: רב תוראי א', מה שלומך?
16: ברוך השם, מצוין, הרבה יותר טוב כבר.
1: תשמע, קודם כל זה סוג של נס שאתה מדבר איתנו עכשיו, חודשיים למעשה, נכון? אחרי שנפצעת באורח אנוש.
16: נכון, 9 שבועות.
1: איך עברו קודם כל השבועות האחרונים? אולי תחזיר אותנו אל סיפור הפגיעה כדי שנבין את חומרת הפציעה שלך.
16: נפל ירוע לנו. מרגמה ונפל בערך 4 מטר ממני. משהו שמתי לב שחטפתי רסיס ברגל, כל הרגל שלי מתאדם.
1: זה קורה בדרום לבנון, בתחילת חודש מרס, אתה לוחם גבעתי, כן.
16: נכון, זה היה ממש 3 שנים אחרי הקומטה. אני קולט שכל הרגל שלי מלא אדם, אני זז לצד, מוציא חגורה ומחסנית ועושה חוסם רוקים לעצמי. ואז אני קולט גם שנפגעתי בבטן, ואני מבין שכאילו אני פשוט רואה חור בבטן ולא רואה שיוצא דם. אז אני קולט שיש לי דימום פנימי בבטן, אני קורא שעזרו לי. אנשים יותר מתרכזים ברגל, כי באמת היה שם חור ממש ממש גדול.
1: זה קרה, רב תוראי א', תוך כדי שאתה מנסה להציל חבר שלך, נכון? ספר מה בדיוק קרה שם.
16: לא, אני עזרתי לו לקחת נשקים למקלט. כדי, בעיקרון היה לנו פגודה שהיה צריך להישאר לשמור על נשקים, ופשוט באתי ועזרתי לו לקחת את הנשקים לתוך המקלט, כדי שכולם יוכלו להיכנס למקלט.
1: כן. תשמע, קצת אחרי שאתה, קצת אחרי שנפצעת, עולה כאן לשידור אימא שלך, המקסימה, את השם שלה אני יכול לומר, קוראים לה אתי. אני רוצה להשמיע לך קטע מהשיחה שלנו איתה, זה בסדר?
16: מצוין.
1: אז בוא נשמע את אימא, הנה.
17: אריאלי מתוק שלנו, ממש לוחם, לא רק בגבעתי, לוחם גם כאן. אנחנו חיים פה באמת בתוך ניסים, מיום ליום משתפר והולך. בבית החולים אמרו לנו שהוא הגיע ברגע הנכון מאוד, ובדיעבד הבנו שזו הייתה הדרך הצילית שלהם לומר שהוא הגיע בדקה ה-90 והגיע להם במצב אנוש.
1: כן, אז הגעת ממש בדקה ה-90 למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מה הרגע הראשון שלמעשה אתה זוכר אחרי הפציעה, א'?
16: שאני מתעורר ומבקש שיציירו לי סמיילי על היד.
1: שיציירו סמיילי על היד?
16: כן.
1: כי מה עומד מאחורי הבקשה הזו? סתם לראות איזה פרצוף מחייך על הגוף?
16: בהכשרה עשיתי את זה הרבה פעמים שהיה לי קשה.
1: כן, וזה עזר לך, זה הקל עליך.
16: עזר מאוד, עזר מאוד.
1: בואו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור אורי נאמן, הוא מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי לגליל. שלום לך דוקטור נאמן.
18: היי, צהריים טובים.
1: אתה זוכר את האופן שבו קיבלתם את א' אליכם?
18: כן, האמת שאני לא הייתי בבית חולים כשהוא נכנס, הגעתי, הוא כבר היה בסיום הניתוח, הכל היה צריך לקרות עם א' מאוד מהר, כן. אבל זה היה אירוע שקשה לשכוח, היה אירוע, הגיעו אלינו מספר פצועים קשה, זמן פינוי יחסית מהיר, כן, קשה לשכוח.
1: תגיד, כמה זה בגדר נס העובדה שאנחנו מדברים איתו עכשיו?
18: אני לא אוהב לדבר בניסים, תשמע, זה אין ספק שהוא היה צריך את כל הרפואה הכי טובה שאפשר לתת, מהרגע שהוא נפצע והוא התחיל לטפל בעצמו, ודרך הפינוי שלו המהיר לבית החולים, ויחד עם הטיפול שהוא קיבל והזיהוי המהיר של הפציעות הקשות שלו, ועם כל זה צריך גם קצת מזל או ניסים, אז אין ספק שהיה לו מהכל.
1: תשמע, אבל מה שהיה לו בעיקר זה את הטיפול המאוד מאוד מסור שלכם שם בבית החולים בנהריה, וגם על כך עם האתיק שעלתה כאן לשידור זמן קצר אחרי הפציעה שלו, ביקשה להודות, בוא נזכר בדברים שלה מאז, הנה.
17: שבת שהגענו לפה באמת מפורקים, כי הוא היה מורדה המונשה, הגענו למקום הכי הכי עוטף, מחבק, דואג, לא יכולנו לבקש יותר טוב מזה. החל ממנהל בית החולים פרופסור ברום, דרך הרופאים והמנתחים והאחים והאחיות שממש כשמם כן הם, הרגשנו עטופים, פשוט הרגשנו שהגענו למשפחה.
1: דוקטור נאמן, לשמוע דברים כאלה מאמא של פצוע, זה מרחיב את הלב, אבל העובדה שאתה נתקע לצערנו הרב בלא מעט אירועים כאלה במהלך העבודה שלך, מה היא בכל זאת עושה הרגע הזה שבו משפחה עוצרת להודות?
18: אני חושב, תראה, קודם כל זה באמת מרגש. אני משער שזה מרגש לכל מי ששומע, זה באמת למובן מאליו. החיילים שלנו נותנים כל מה שהם יכולים, וזה בסוף, זה גם סיפוק מקצועי, וזה גם גאווה מאוד גדולה להיות מסוגלים לעזור, להחזיר, לרפא.
1: כן.
18: זה באמת זכות מאוד גדולה.
1: טוב, א', אני מבין שתוך כדי השיקום אתה כבר מתכנן את החזרה לגבעתי, נכון?
19: ברור.
1: מה זה אומר? מתי בעזרת השם זה הולך לקרות?
19: בעיקרון אמור לי שעוד 4 חודש בערך יהיה לי ועדה, אבל אני מנסה לקצר. כבר השבוע התחלתי, עשיתי ריצה של 5 קילומטר. ממש ניסים.
1: מה אמרת עכשיו? כבר רצת 5 קילומטרים?
19: כן.
1: איזה פייטר. איזה פייטר.
19: חלק מהמשימה שלנו.
1: כן. ומבחינתך מה? לחזור להיות לוחם? זאת המטרה?
19: לחזור להיות בחוד, כן, בטח.
1: וקודם כל אנחנו מצטרפים כמובן לתפילה שלך שהדבר הזה יקרה כמה שיותר מהר. בשיקום עכשיו, נכון? אומרים לי בירושלים.
19: נכון, בהדסה הר הצופים.
1: אמא לידך?
19: לא.
1: לא, אוקיי. אז קודם כל תמסור לדש מכולנו. היא רגשה אותנו מאוד בשיחה ההיא, וביקשנו ככה בחלוף חודשיים כמעט לחזור ולדרוש בשלומך, והנה אנחנו שמחים לשמוע ששלומך טוב, ולהודות כמובן גם לדוקטור אורי נאמן. דוקטור נאמן, תודה לך.
18: בטח, ודרישת שלום להורים גם ממני.
1: כן.
19: תודה רבה לכולם
1: לשניכם. רב תוראי א', לוחם גבעתי, ודוקטור אורי נאמן, תודה לשניכם. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני כאן בירושלים, דניאל פרמר שושני, באולפן ביפו, מיכאל הראל. בפיקוח הטכני, צביקה אליה, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן, ושיהיו בשורות טובות ובריאות לחיילינו הפצועים, באשר הם. שלום שלום.

0: בחסות
1: BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
2: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
3: בחסות אוטו דיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות אוטו דיפו

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
8: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני נכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
7: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
8: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
7: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
8: חבל הזמן.
6: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ של איראן, תיאר את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. אנחנו דורשים לסיים את המלחמה לחלוטין, להסיר את המצור האמריקני על מצר הורמוז, ושחרור הנכסים האיראניים שארצות הברית הקפיאה שלא בצדק. כך לדבריו. עוד הוסיף בקאי כי מעבר בטוח דרך מצר הורמוז וביטחון באזור המזרח התיכון ובלבנון הן דרישות נוספות של איראן. סיכם, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי באירוע אלימות בלוד. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שצוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מפקד מרחב שפלה קובי מור אמר בריאיון לאמיר איבגי, הרקע לאירוע נקמת דם על רקע סכסוך משפחתי.
11: נער בן 16 שנמצא ירוי, זה מהיר לוד, ונמצא בהחייאה כרגע. הנער ממשפחה שמוכרת לנו, יש שם סכסוך פלילי בתוך המשפחה, מדובר בעבריינים שמוכרים לנו.
10: הבוקר אישה כבת 30 נורתה למוות בביתה ברמלה, ושלוש נשים נוספות נפצעו באורח קשה עד בינוני. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים, האחרון לפני הבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר ביומן הצהריים, עדיין לא ברור אם נצליח להעביר את חוק הגיוס.
12: חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה. יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה. זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? צריך להעביר את החוק הזה. זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז זה יביא 10,000, אבל מדינת ישראל תיכנס למסלול שחרדים מרגישים בנוח להתגייס לצה"ל.
10: הבחירות החשאיות למבקר המדינה יערכו בתחילת חודש יוני, עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע לחברי הכנסת כי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה תתקיימנה בשלושה ביוני. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה בעוד שבוע וחצי. על פי מספר מקורות בסביבת ראש הממשלה, נתניהו לחץ בתקופה האחרונה על עורך דינו מיכאל רבלו לגשת לתפקיד. רבלו סירב עד שבסוף השבוע התרצה והסכים. מולו צפוי להתמודד שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה תתקיים במליאת הכנסת באופן חשאי מאחורי הפרגוד.
10: מזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: בחסות המציעה לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
16: עכשיו בגלי צהל. שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי. אם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם שמעתם את חימום הקול שדפקתי פה רגע לפני?
1: מאוד אהב.
2: ממש לרגע חשב, היי, גם בא עם כובע מנומה.
0: נכון. זה כי השיער לא הסתדר לי, לא
2: לגלל
1: הסודות. אנחנו כמובן בפורמט רדיופוני, אבל הצבעים שלך,
0: בגלל שהפורמט רדיופוני, איכשהו אנחנו כל פעם פותחים ומדברים על פריט לבוש, אתמול אמרתי על מכנסיים לבנים, כמות ההודעות הפתיע אותי, על בעד נגד ואיך מתחזקים את הסיפור הזה, אני כמובן חזרתי עם מכנסיים שחורים הביתה בגלל שהוא הכלב. Never mind.
2: חברים, יצרו הכל, קרה פה משהו עכשיו, רגע לפני, פתיחת המיקרופון.
1: וזה לא הגמר שהם רוצים מיליון שתכף נדבר עליו.
0: גם על זה נדבר.
2: וגם לא הקלאסיקו, ולא, לא, ועוד הרבה שלל דברים. חבר'ה, אדם.
1: אני יודע שיש לא מעט אנשים שהולכים לתמוך בי בנושא הזה שאתה הולך לעלות עכשיו, בבקשה.
2: זה ממש צריך לעלות את מינו גבע, לא יודעת, איזשהו סקר בנושא, לדעתי. מה קרה? הוא אכל סלט, ואז...
0: רגע, רגע, סלט מחדר האוכל פה למטה.
2: בוודאי, אנחנו מעלים. ביג פן, ביג פן.
1: מאוד.
2: ולאחר שהוא סיים, הוא, זה היה כמובן בקערה, הוא לגם את מיץ הסלט. עכשיו, שנייה, אנחנו בפורמט רדיופוני, אוקיי? אז אני לא יכולה להראות להם את הריאקשן שלי,
0: את הצליל את יכולה לעשות.
1: היא הייתה, היא היית בהלם. היית בהלם. אני אגיד לך, אני פשוט, זה דבר שהוא כל כך נורמל בבית שגדלתי בו, אני מרגיש כאילו אני בא מה, לא יודע מה, מהיערות. שזה.
2: ממש לא הרגשתי שאנחנו בחיים כהן כזה מערך.
0: אני נהנית לצפות בכם, כי אני ממש עם האדם. אבא שלי אותו דבר, היה מוזג את הסלט לכוס ושותה את זה.
1: תקשיבי, אבא שלי אמר לי תמיד, זה הכי בריא. אומר לי, זה הכי בריא, הכל הוויטמינים מזדקקים לשם.
2: שמה הראש שלי.
1: ושותים את זה, וזה גם, וזה מהיר.
2: אז מה עושים הרומנים? לוקחים חלה וטובלים בזה,
1: ובעדר חלה.
2: אבל הרגע הזה,
0: אבל הוא בלי פחממות כרגע, סתם המצאתי. לא היה בנמצא, לא היה בנמצא שם.
1: פחממה שעברה במסדרון. אני לא חושב שזה מטורף, אבל אם אתם חושבים, מה שנקרא.
0: באיזה צד אתם? אני חושבת שהרוב יהיה איתנו הפעם.
1: של לשתות את המיץ של הסלט.
2: זה לא רק על זה, הוא ישר אמר את המשפט הזה גם. זה הכי בריא.
0: זה אני לא יודעת. זה אני לא יודעת.
2: מה זה הטיית צרכנים הזאת? אני לא יודעת.
1: זה נרטיב שהוכתב לי מאז שהייתי ילד.
0: שמן זית, מיץ של עגבנייה, מה יותר בריא מזה?
2: זה נבדק מדעית.
0: רגע, ניתן את הוואטסאפ 0529052656. באיזו דעה אתם בעד או נגד המיץ של הסלט? אני אספר לכם שאפרופו, פתאום נזכרתי, יום שישי, אני הרי עברתי מתל אביב, אז יום שישי אני עדיין דוגלת בזה שאנחנו מגיעים.
1: הרחק, עברת מתל אביב.
0: לא להרצליה, אבל אני עדיין יום שישי לוקחת את העגלה. עם גורי אומרת לאוז, בוא, הוא הולך לבית כנסת שלו, אני ממשיכה בפארק המסילה, וממשיכים לטייל אחרי זה ביחד. התמקמנו לברנץ' באחת המסעדות הגדולות, ואז הגישו בלאדי מרי, שעשוי מהמיץ של הסלט. אז אתה מתקשר לי בול, הסתכלתי על זה, אמרתי, ואז זה היה מאוד טעים.
2: אבל למה אני מחייכת?
0: למה?
1: זה נגיד יותר אוונגרד מפשוט לשתות את זה.
0: למה היא מחייכת? כי אני אסחית לשבת שלך עכשיו?
2: כן. היא נאחזת.
1: אבל עדיין...
2: היא נאחזת.
0: מה זה נאחזת? את טועה מתי...
2: ככה כמו טרזן, היא נאחזת שם.
0: ספרי לי מתי אני אשחרר.
2: מתנדנדת מצד לצד. מגיע אורי קני כזה, אבא. היא לא תעזוב את הרגע המגניב הזה. היא גם...
0: כדי להגיד פארק המסילה.
2: בדיוק. היא עשתה לי ניים דרופינג של הנג.
0: אני תקועה פה באמצע בין השוליים לסחית, ואני מנסה להישאר בשוליים, זה לא עובד לי ממש.
2: מדי פעם זורקת לנו שמות של אנשים נכונים, אתה מבין?
0: אז מה את אומרת על בלאדי מרי מיץ של סלט? תבדקי את הסיפור הזה.
1: זה יותר, זה נגיד יותר מקומם, פשוט רגע לתת שלוק לסוף של הקערה שלך.
2: דווקא זה מרגיש לי אקולוגי, אתה מבין? מיצוי.
1: מיצוי.
0: קיימות, קיימות.
1: נספר מה יקרה היום.
2: נספר.
0: ברור, סבלי מנהל איתנו פה בשעה הבאה, כאן ממש באולפן. אוטוטו גם ישראל אהרוני על פסטיבל תל אביב איט שנפתח בשנה העשירית כבר, צריך לומר.
2: ועל דבר שמסתבר שאין עליו עוררין.
0: מה?
2: חייזרים.
0: יש עוררין, יש עוררין, אנחנו נדון גם בזה.
1: נכון, נכון. אתם רוצות עכשיו לפצפץ רגע על...
0: ו-20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי. נכון. לדעתי נצא לשיר ואז, גם השיר יוביל לזה.
1: אני רק אגיד ש...
2: כי זה הרבה להקל כרגע.
1: יפה.
2: אהבת?
1: זה עוזר גם להקל המיץ של הסלט.
0: המיצוי.
2: זה הכי בריא. מאיפה שמעת את זה? מעודדה? מאיפה הבאת את זה?
1: אמרתי לך, מאבא שלי. זה המקור, זה הדבר. בסדר, מי שאתמול במקרה לא היה ליד טלוויזיה...
0: כמה רייטינג היה? לא בדקתי.
1: שמי, וואו, גמנו.
0: תבדקו לי.
1: אפרופו, גמנו את זה,
0: okay.
1: את, את הגמר האחרון.
2: מעל 23%
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: ומי צדקה באימור אתמול?
1: מרב, שאת, אני חייב להגיד, זה היה אימור... לא, זה גם היה אימור שנשאר לה.
0: אימור לא מושכל שהצליח.
1: את אמרת על איזי ודני, אני אמרתי על, על אור ועדי. המרגשים.
0: וואי, כולם שמרגשים, אבל רגע, אנחנו נשמור.
1: אוקיי, אז מי שבמקרה לא היה ליד זה, ולא שמע את Don't Cry For Me Argentina, ישמע את זה פה, בביצוע של מדונה, ממש עכשיו.
0: קאסה ואיך זה?
1: קאסה דה
0: לרוסה?
1: רוסדה.
0: רוסדה.
1: רוסדה זה רוז, כאילו.
0: נכון, הבית הוורוד.
2: טוב, תנו לשיר איתה, בבקשה.
1: דרך אגב, לה יש שם ספרדית, יש לה ספרדית מדהימה לדני. כל פעם מופתעתי מחדש.
0: נכון.
1: מדהימה.
0: חשבתי אמרת למדונה, אני כזה, אה?
1: לא, תכף נשמע את הספרדית של מדונה, או שלא.

0: לרוץ ביחד או כשלשה שנעשה פה, אני תוך כדי מנסה עכשיו עם איזה כלים אפשר להגיע לדבר הזה, ונותנים להם גם כאילו כל מיני דברים תרבותיים, וגם זה גם כושר, בסוף זה נפל על פאקינג כושר, סליחה, אמרתי את ה-F-word, זה נפל על זה, על זה שהיא בשנייה לא רצה, זה שיגע אותי, אני צרחתי מול הטלוויזיה,
1: זה אפילו לא כושר, זה על ריצה במדרגות, תקשיבו.
0: מה, זה כושר? מה זה ריצה במדרגות? אם היית מוריד את אפליקציית הצעדים,
2: בדיוק.
0: זה הכי כושר. תקשיבי, הם הגיעו על השנייה.
1: כושר זה להרים משפלות.
0: לא היה גמר כזה. הם באותה שנייה, הם פשוט תירצה פחות מהר ממנו.
2: ואז כל העולם.
0: בדיוק, ואז כולם אמרו כדור.
2: כל העולם עבר לכזה סלורמו, והיה כזה...
1: יו, ונתקע לו עתיק. כן, לא, האמת שזה היה...
2: ראית, אהבת את הרגע הזה?
0: ומרבי ניצחה באימור. חבל שלא עשינו פה עם פרס.
1: נכון. לא, זה היה
2: כבוד, מכיר את אלה?
1: כבוד.
2: צדק.
0: כרטיס לאביטה.
1: בזוקה. מסטיק בזוקה, לא מכיר שהיה...
0: עתידות.
1: בקיצור, וואו, אתמול ישבנו...
0: תקשיב, אני הייתי גמורה מהאפות, רק בשביל זה אני אשאר.
1: אתם
0: צוחקות
1: עליי שאני כאילו אינדיש מינדי ופרינש מינג'.
0: בסדר, יש לך את אלזה בבית כפר עליי, מאזנת.
1: אנחנו צרחנו, כמו משחק כדורגל זה היה.
2: צרחתם? משחק
1: כדורגל. כן, בוא נבל שהם עלו ביחד המדרגות, איזה התקף לב.
0: עכשיו...
1: אפילו, רגע, אני אגיד, אני אפילו הזלתי דמעות.
2: אני הרבה זמן לא ראיתי אותך מדבר ככה.
1: הזלתי דמעות.
2: על יצירה?
1: לא, אני חייב להגיד...
0: לא, כי זה מעולה, תקשיבי.
1: שאלף היצירה...
0: מי הבן אדם שחושב על המשימות שם?
1: מהממת ומרגשת, ואור ועדי נכנסו לי ללב, הם זוג מרגש.
0: שזה גם מפתיע אותי.
1: וגם אמרתי לאלזה, ואז הם בעצמם אמרו את זה, אמרתי, יואו, שתי הבנות שלהם יושבות ורואות את ההורים שלהם בדוגמה מהממת.
0: איך בסוף שהיא לא הספיקה לרוץ והוא אמר לה, כן, זה היה מדהים, זה היה...
2: אתם יודעים שיש תופעה, לדעתי, שעדיין לא מוגדרת, אולי נציע את זה לדני פרידלנדר, אתם מכירים את זה שאנחנו צופים, נגיד, באיזושהי תוכנית ריאליטי, נגיד כמו הכוכב הבא, או חתונמי, או אח גדול, לא יודעת, זה. ואז אתה...
1: חתונמי בת ראשון, חתונמי בת שני.
2: אתה הופך כמו לשופט, פתאום. נכון? יש לך דיונים כאלה שפתאום אתה שם את עצמך במקום השופט. לי ולאסף יש את זה הרבה על, נגיד, על הכוכב הבא, ופתאום
1: הוא מתפק... ברור, המאסטר שף, מעביר, לא מעביר, ברור.
2: הבחור, כאילו, תקשיב, לא אכפת לו, לא אכפת לו, לא אכפת לו, ופתאום אני אומרת...
1: זה כל הכיף.
2: אני רואה אותו, אומר לי... בון הזה יש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול, הבחור מאוד לירי.
0: הכי מצחיק זה גם באוכל, אנשים שלא מבינים כלום, פתאום נהיים לך כזה, כן, זה לא מצולחת, בואי. לא כולם זה אסף בעלך שאחראי על המטבח.
2: נכון.
0: אבל אני בגמר הזה, מה שהפתיע אותי, אני אמרתי, טוב, זה כזה צער עולמנו של הצעירים שרוצים להשתתף, זה מאוד פופולרי והכל. היום הבוקר, הייתי אצל המדקרת שלי, אני אצלה כבר שנה פלוס, אישה בת 70 פלוס, לא קשורה לעולם הזה, אין לה אינסטגרם. היא אמרה לי שהיא נבחנה עם החתן שלה. זה היה סי, ואז אמרתי, אוקיי, די, סימה, אם זה הסיפור, כאילו, אז באמת כולם,
1: עם החתן שלה?
0: כן, ולא קיבלו אותם. ואני אומרת, כולם על הדבר הזה. ליהוק מושלם.
1: אחלה ליהוק.
0: אבל תחשוב כמה אנשים, זה באמת הריאליטי היחיד שמצליח להיות לא ריאליטי, גם כלפי אנשים שבאמת, שכאילו בזים לתחום, או לא צופים בטלוויזיה, או כל הז'אנר הזה, והם גם רוצים להשתתף, זה מטורף כמה זה...
2: אתה היית רץ עם אחיך, נגיד?
1: עם אחי, קודם כל, יש לי ארבעה.
0: תבחר אחד.
2: השף.
1: אבל אם התכוונת לאחי אורי,
2: כן. סתם, אני הייתי רץ איתו. נכון?
1: הייתי רץ איתו, והוא גם, הוא תותח חוב.
2: על אף שהכוכבת האמיתית אצלכם במשפחה, היא כמובן.
1: אימא. וואו, האמת שהאימא ואני לרוץ, זה קרנבל.
2: לא, זה פורמט אחר.
1: זה קרנבל, אבל כן, הייתי רץ עם אח שלי, בטח. אני אומר לך, הרבה פעמים אני הייתי הצלע המעכבת ברוב הזוגיות.
0: אבל זה לא, לאו דווקא, שם הכל מתהפך. זה לא רק כושר וזה לא רק חוכמה.
2: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, אני הגבול שלי זה אכילת כל התולעים.
0: אין לי בעיה, אז אני ואת נסתדר מעולה. זה הגבול שלי. אני גם לא יהיה לי
1: בעיה.
2: אני רק חושבת את זה, רק המיץ של הסלט עשה לי...
1: כן, לא, מבחינתי, האכילות זה לא בעיה, אז הספורט גם אני, אתן יודעות שאני מתחזק את המכונה המשומנת הזאת שנקראת הגוף שלי, בית המקדש הזה, שרופה הזה.
0: זה משפט שנאמר כשעלינו לאוויר, ומאז הוא נחקק לי, והנה הוא חזר.
1: כן, כן, כן. אז בקיצור, מאות מיליון זה אחלה תוכנית ריאליטי. דרך אגב,
0: ממש, ממש. ראיתי גם שיש חתונמי, נכון? הם דחפו את הפרסומת שנייה לפני, ואמרו גם מי המתמודדים.
2: אה, גם בזה אנחנו מתפלפלים, דרך אגב, בבית. פתאום, הלו לכם, יועצי הזוגיות מירב ואסף, כן?
0: ברור. אצלנו בבייבי בום, עוד לפני הילד, עוז כאילו, אז זה, ככה, פה, אני אומרת לו, כן, אתה נהיית מיילדת, מאמי? כאילו...
1: אבל זה הכיף. וכמובן, איך, מתי הכי כיף לצרוח לטלוויזיה? בצ'ייסר ודומיו. זה, בזירה. זה, בן קוריון! זה, ואתה צורח.
0: אתה צורק את הדברים הנכונים, אבל?
1: כשלפעמים, וכשכן, אז חגיגה ללא גבול.
2: אני אשתף שפעם אחת הייתי מהבית זה נראה נורא קל, ואז פעם אחת...
1: היית באחד נגד מאה?
2: הייתי באחד נגד מאה.
1: הרגשתי שזה מה שאתה הולכת להגיד.
2: ומהלחץ, אוקיי, גם העתקתי,
1: וזה גם טעי.
2: וטעיתי. ואמרתי לעצמי, אני לעולם לא אעתיק
0: יותר. איפה תהיה ההזדמנות? בואי...
1: טוב, ובנימת כסף או נבחרת.
2: כן.
1: אנחנו...
2: קירת האלה, ברור שנבחרת, מה זאת אומרת?
1: נבחרת! כן. אוי, געגועים. געגועים לאחד נגד מאה.
0: הספקתי לשכוח את הפורמט. העתקות, נבחרת, גילה, כן, כן, כן, כן, כן, עכשיו
2: לא
0: מתחבר לי.
2: לא הסתכלת עליי ואמרת, ששטוס זה כבר בונוס, יאללה, שים שיר.
1: ששטוס, וואו, כיתה מעופפת.
2: תן לנו שיר.
1: טוב, תכף איתנו יהיה לא אחר מישראל אהרוני, על פסטיבל תל אביב איט. נשים את אחד השירים היותר מעוררי תיאבון.
2: יאללה. איזה שיר.
1: נשים גרם.
2: לנו יש פלאפל.
1: עם הרבה, הרבה, הרבה פלפל.
2: רד מהשולחן.

0: תשמע,
1: אני 7 פעמים חשבתי שהשיר מסתיים.
0: כי זה נכון, זה לא היה ברור.
1: ויש לי את האינסטינקט הזה של כאילו שנייה שקט ואת...
0: נכון. אני נורא אהבתי, אתה יודע, אני מאוד אהבתי אדמון את הסרט, וגם את המחזמר אני חייבת לו.
1: אז חבל שלא השתתפת אתמול בגמר.
2: ראיתי את זה פה, את הווית פה, עם שירי מימון.
0: עם שירי מימון.
2: וואו.
0: זה היה וואו.
1: אפרופו הרצון ללהק אותנו

0: מי עוד עכשיו בדודל לפלאפל
1: מטורפת? אבל זה אחת הסיומות הטובות בעיניי. או, הנה, עשו לי זובו?
0: לא.
1: זה רק אצלי, אולי האוזניות שלי לא עובדות.
2: מרבי, אנחנו צריכים לטפל בסיפור הזה.
0: בסיפור בו.
1: אז קחי את זה רגע, כי הנה אין לה אוזניות.
2: אוקיי, פשוט הנושא הזה הוא קצת מלחיץ את כולנו, אז הוא משבש פה את כל האולפן.
1: ייתכן וזה, אולי זו הסיבה.
2: ברור. בעצם לא יודעת אם פספסתם את כל הכותרות לאחרונה, עלינו גם הייתם על זה בתוכנית. חייזרים בעד נגד שחור לבן, כן או לא. משרד המלחמה האמריקאי פרסם בסוף השבוע יותר מ-160 קבצים שקשורים לדיווחים על תצפיות אבאמים, חלקם בני כמעט 80 שנה. הפרסום הזה מגיע יומיים אחרי שנשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי הוא מעריך שחלק מזה יהיה מאוד מעניין לאנשים.
1: יפה, עכשיו תשימו לב, לפי ההודעה הם טוענים, מה זה טוענים? נחשפו 162 תיקים של הפנטגון, אוקיי? בעקבות צו נשיאותי מחודש. בקיצור, חברים, אני לא יודעת מה להגיד לכם. אולי איננו לבד כאן, מה שנקרא.
0: אז אם את לא יודעת מה להגיד לנו.
2: אם היית שואלת את זה באנגלית, היונים לך שבטוח אנחנו לא לבד. השאלה היא מה חושבים על זה פה בארץ.
1: אז איתנו, תגידו טוב שבאת לפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך, פרופסור.
3: שלום, צהריים לכם.
1: צהריים גם לך. מה אתה אומר על כל העדויות החדשות הללו?
3: כן, טוב, התחלתי לעבור, האמת יש 17 עמודי אינטרנט, צריך לעבור אייטם, באמת כמו שאמרת, חלק מהדברים די קדומים, נגיד עידן אפולו 1972, 1971, mm-hmm. וחלק דיווחים יותר חדשים, זה מסקרן, כי הם הטילו איפול בשעתו על דיווחים שהיום נראים לי מימים למדי, כן. או שאפשר להסבירם בנקל, עד עכשיו ממה שעברתי ולא עברתי על הכל, זה דורש זמן, לא ראיתי שום דבר חדש, מפתיע או מזעזע או מסמר שיער שיגיד וואו, כאילו הנה הם, ציפינו לזה והממשל הסתיר לנו, אתם יודעים כמו המוטו של ה-X-Files, ה-X-Files הרי the government holds information.
1: אבל אתה יודע מה תהיתי פרופסור? מדוע עכשיו פתאום? כאילו למה הרגישו פתאום צורך לתת איזשהו אימות? זאת אומרת למה פתחו את זה פתאום?
3: אז אני אגיד לדעתי, ואני לא חוקר תקשורת, אבל אם את זוכרת, או אם המאזינים זוכרים, לפני מספר שבועות הנשיא לשעבר אובמה
1: כן.
3: התבטא בנושא חוצנים, ואמר שלמיטב ידיעתו הם קיימים, אבל הוא לא ראה הוכחות לכך. וזה עשה רעש.
2: זה היה איזה, הוציאו מתוך איזה פודקאסט שהוא התראיין.
1: כן,
3: כן נכון, בדיוק. ואנשים אמרו, וואו, כאילו נשיא ארצות הברית לשעבר, שתי קדנציות, אומר שהוא מאמין שיש חוצנים ויש חייזרים, אז כנראה שהממשל בכל זאת מסתיר משהו. בהבהרה אחר כך הוא אמר, לא התכוונתי שאנחנו מסתירים, אין שום דבר באזור 51, ואין לנו גופות של חוצנים במקפיא. אני מאמין שיש חוצנים איפשהו בגלקסיה mm-hmm. ביקום, שזה אגב משהו שהרבה מאוד מדענים סבורים שהוא לא בלתי מתקבל על הדעת.
1: כן.
3: בהינתן המספרים, הפיזיקה והכימיה והאסטרונומיה שאנחנו יודעים, אז וגם אני, עבדכם הנאמן, חוקר כופי לכת, אז יכול להגיד לכם שההסתברות שאנחנו לבד היא לא אפס. כלומר, יכול להיות הסתברות שקשה לי לתת כרגע מספר, כי אנחנו רק בשלבים ראשונים של מחקר, כן. יש הרבה מאוד כוכבי לכת בגלקסיה, חלקם עם אטמוספרות שרצויות להיות ידידותיות ליצירת חיים.
1: כן.
3: אז לשלול מראש שאין חיים ביקום, זה כנראה מופרך.
1: אבל פה יש. זה צעד אחד קדימה, כי זה לא רק יש עוד חיים, האם יש חיים או לא ביקום, זה האם החיים האלה גם ביקרו אצלנו. דרך אגב, יש גם עדויות, כן. כל מיני עדויות בישראל, על כל מיני...
3: כן, טוב, אני לא מכיר עדויות בישראל, אבל רוב העדויות שאני מכיר, על ביקורים כאלה, וגם חטיפות, alien abductions, שזה גם איזשהו תת ג'אנר בנושא דיווחי אבאמים, וחטיפות על ידי אבאמים, ואין שום עדות חד משמעית שלא ניתן להפריכה שמדובר בתופעות טבע או בפשוט פייק, כן?
1: כן.
3: אנחנו חושבים שפייק ניוז ופייק אימג'ז אר ניו, אבל זה למעשה התחיל כבר בשנות ה-60. הרבה מאוד מהדיווחים שהיו בפרויקט הספר הכחול, אותו פרויקט ראשון של התעסקות ב-UFOs, היו סתם מתיחות, כן? ואנשים שרוצים צומי או 10 דקות בתקשורת, אין בעצם שום עדות שעמדה במבחן מדעי קפדני, שניתן לשחזר אותו, על כך שהיה משהו, בטח לא מפגש עם תרבות תבונית, טכנולוגית, שהגיעה לכאן.
1: כן.
3: כשמתעסקים בזה בכלים מדעיים, ואגב, אני לא פוסל את זה בכלל.
1: זאת אומרת, ולאחרונה... אתה אומר, אני מאמין בקיומם.
3: של מה? של חיים ביקום? כן, של חיים תבוניים ביקום? אולי יהיה קשה מאוד להוכיח את זה. של חיים תבוניים שבאו לבקר בכדור הארץ, לא מאמין בכלל, שולל על הסף.
0: תגדיר.
3: לא נראה הגיוני, או לפי פרמטרים של השכל הישר, שתרבות תבונית טכנולוגית תשקיע כל כך הרבה מאמצים לטוס מרחקים של שנות אור בגלקסיה, להגיע לפה, ואז להתחבא ולעשות...
1: זה נשמע כזה חייזרית שרק ילדה, ומה עכשיו היא תטוס, כל המרחק הזה היא עייפה, אין לה כוחות, מה?
0: אתה יכול להגדיר אולי כשאתה אומר תבונים, כאילו באיזה סקאלה של האינטליגנציה?
3: רגע, זאת שאלה מכשילה, כאילו, אם אתה מסתכל על אנשים מסוימים בישראל, אתה שואל, זאת תרבות תבונית?
2: הכשלת את הפרופסור.
3: בהגדרה שלנו, תרבות תבונית טכנולוגית, תרבות שיש לה טכנולוגיה לתקשורת, ולטיסה במרחקים גלקטיים, ושמסוגלת להעביר מסרים בצורה כזו או אחרת למי שמאזין או רוצה ליצור קשר. על זה אני מדבר, על תבונה, על מדע, על טכנולוגיה ועל תקשורת.
1: אז אין חבר מכוכב אחר. הסרט איתי עבדו עליי.
3: לא עבדו עלייך, יצאו אצלך ציפיות למשהו שהוא כנראה לא ריאלי. אגב, אני לא רואה בזה רע, משום שהרבה מאוד מדענים...
1: כן.
3: כולל עבדך הנאמן, הושפעו בצורה כזו או אחרת מספרות מדע בדיוני.
2: אני בדיוק רציתי לשאול, איך אתה הגעת לתחום, והאם זה לא בזכות או בגלל המחשבה שאתה תפגוש כאלה, או האם קיימים כאלה?
3: אז אני אספר לך אולי משהו שהמאזינים לא מכירים, לפחות לא הצעירים ביניהם. בשנות ה-70, כשאני גדלתי, היה ספר מאוד ידוע, שנקרא מרכבות האלים,
1: כן.
3: של אריך פון דניקן, שנפטר אגב השנה, שדן בתיאוריה שחוצנים ביקרו בכדור הארץ בתקופות קדומות, ולמעשה לימדו אותנו את כל מה שאנחנו יודעים. והוא פרסם שלל ממצאים ארכיאולוגיים בלתי מוסברים, פירמידות, פה במקסיקו, של האצטקים, של האינקה, כל מיני דברים מעניינים ומוזרים. זה צד את הדמיון שלי. עדתי לכך שאמרתי, וואו, אני לא מאמין שזה... סתם בדיות, ואפילו נסעתי לאוניברסיטה העברית בירושלים, הייתי אז ילד צעיר, בן 14, ומי שהיה אז דוקטור עופר בר יוסף, שהוא היום כבר לא איתנו לצערי, הפרופסור אחר כך בהרווארד, כארכיאולוג, במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, הראה לי שכל הדיבורים האלה על תרבויות וביקורים שלימדו את האנושות ליצור כלים, טכנולוגיה, הוא בפרח, הוא הראה לי את ההתקדמות, האבולוציה האיטית, מתקופת הברזל, ותקופת האבן, ותקופת הצור, כל הדברים האלה שהמדע עושה בצורה מסודרת. אין קפיצות, אין ביקורים, אין חייזרים שבאו לכאן עם חליפות כסופות וכסדות, ולימדו אותנו...
1: טוב, אנחנו גמורים פה, בסדר.
3: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר להפך.
1: אנחנו...
3: אם את חושבת על זה, אז זה שלא באים לבקר אותנו, אני פה שם רגע את הכובע שלי כבית ספר לקיימות ברייכמן, מגדיל מאוד את האחריות שלנו לכוכב הלכת הזה, שלנו. זה הבית שלנו.
1: בהחלט.
3: אף אחד לא יבוא לקחת אותנו מפה, לחלץ אותנו לכוכב אחר.
1: פרופסור יואב יאיר, אנחנו נגיד לך תודה רבה, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך על זה. אנחנו בינתיים נצא לחייזרים. זאת אומרת, זמרירים. אהבתם?
0: מאוד.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים. הפרטים באתר רשות המיסים.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
9: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה ערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נאחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, אז לא יודעת אם...
0: זהו, אנחנו רעבים כבר.
2: כן, אנחנו פה רעבים תמידית, זו שעה לא נכונה לבוא לשדר כל יום, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו גם באים ומפתחים את הרעב הזה. פסטיבל האוכל הגדול של המדינה, חבר'ה, תל אביב איט, חוזר לחגיגות עשור של טעמים מכל רחבי המדינה, ואיתנו על הקו, תגידו טוב שבאת, שף ישראל אהרוני.
12: שלום.
2: שלום ישראל. אני חייבת להבין, אתה שם מהיום, היית גם בשנה הראשונה? היה רצף כזה לאורך השנים?
12: לא, לא, לא, לא, לא. הראשון, הראשון, הראשון, הראשון שהיה לפני 200 שנה, היה ברחבת הסינמטק.
2: וואו, שתף אותנו, אני זוכר את טעם העיר.
12: נדמה לי שאיתמר דודו ארגן את זה.
2: אוקיי.
12: אני באמת מדבר איתכם לפני, לא יודע מה, מדבר על שנת 80 ומשהו.
2: אה, וואו.
12: אחר כך נהיה... אופרה גנור עשתה את טעם העיר.
2: נכון.
12: שהיה נהדר, ואחר כך פניית של אביבית.
2: מה השתנה לדעתך לאורך השנים?
0: וואי, רק עכשיו הבנתי, סליחה.
2: את מה?
0: תל אביב אית, תל אביב אית.
1: רק עכשיו הבנת את זה?
0: וואו,
2: אדם.
1: ברכות.
2: יפה, זה הרב, זה בגלל הרב.
0: סליחה, סליחה.
1: נכון.
2: אם אתה צריך להצביע, את האמת שהיתרון שאפשר לשאול אותך, כי אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה כזו רחבה, הקהל הישראלי מבחינת ההבנה שלו, הרצון שלו באירועים כאלה, התמהיל שיחיל אירוע כזה לאורך השנים, כמה השתדרגנו, מה השתנה?
12: תראי, זה גדל נורא, זה ברור.
1: בטח.
12: זה באופן פיזי, זה גדל נורא, אבל זה גדל ביחד עם כל תרבות האוכל שגדלה נורא, ומספר המסעדות והאוכל רחוב שגדלו נורא. הכל גדל במקביל.
0: כן, טוב, אם אתה משווה באמת מסצנת הקולינריה והבאז על קולינריה משנות ה-80 עד היום.
12: בדיוק, אז השינוי שעבר על הקולינריה בארץ מאז עבר גם על הפסטיבל הזה.
2: חייבים להגיד שזה לא מכיל רק סטריט פוד, יש גם פיין דיינינג, זה איפשהו...
12: כן, כן, כן.
2: איפשהו על הסקאלה.
12: אבל הכל, אבל זה לא, לא, תשמע. בסיכומו של דבר, אני לא יודע אם זה סטריט פוד, אבל זה פסטיבל פוד. שזה לא, גם כששפים באים, הם לא עושים מנות מצולחתות כמו שעושים במסעדה, וגם טוב שכך. זה צריך להיות נגיש, זה צריך להיות זמין, זה צריך להיות מהיר.
2: כן, אבל אם היית אומר למושי קרוט... שהוא יבוא ויפתח דוכן בדבר כזה, אז זה גם מראה משהו על השינוי. זאת אומרת, השנה נכון. הוא מגיע פעם ראשונה, אז עם כמה שזה יהיה סטריט פוד, זה בכל זאת מושיק
0: אני רואה כמעט. שאפשר לאכול
12: לא,
0: את ה...
12: מושיק קורא את הסנק נקייה, אני בטוח שזה יהיה לך נקייה נהדרת.
0: ואתה עושה קריספי צ'יקן.
12: אבל זה נקייה נכון. בלחמניה, ואני עושה קריספי צ'יקן.
0: אני אמרתי לך את זה כבר פה.
12: וחיים כהן עושה צ'יקן ווינג.
0: ואני אמרתי לך כבר פעם באיזו הזדמנות, ואני אגיד את זה כל פעם שאני אדבר איתך, מתגעגע לרמן. אני אמרתי את זה. מתגעגע לרמן.
2: גם במזג אוויר הזה, אתה אומר.
0: בכל מזג אוויר.
2: תמידית.
0: כן, כן.
2: אתה ממש תהיה בדוכן, ישראל?
12: אני היום אני אהיה בדוכן. ומחר כבר לא, כי מחר אני נוסע לבוחרה וסמרקנד. איזה כיף לי.
2: ככה, באלן אלן. רגע, ספר לנו.
12: ככה. אז לא, רגע, בואו קודם נדבר על הפסטיבל. נגמור את
1: נכון,
12: הפסטיבל.
1: נכון, בואו נספר רגע, נספר רגע שהיום היום באמת ייפתח הפסטיבל בגן צ'רלס קלור בתל אביב. מחירי מנות שנעים בין 35 שקלים, וימשך עד יום חמישי, הוא פתוח בין השעות 6 עד 11.
2: יש גם מתחם לייפסטייל מרגש על מילואימניקים ובעלי עסקים מהצפון ומהעוטף שיחכו על הדשא. אצלך את האמת שאני חושבת על זה, הייחוד הוא גם שהעסק הוא משפחתי. עכשיו, זה לא כל השנים היה אצלך ככה. אתה היום פתאום עובד עם המשפחה.
12: זה לא רק שאני עובד עם המשפחה, זה שינוי מהותי במובן הזה.
2: אתה עובד אצלם.
12: פעם שהייתי צעיר, אז באמת הייתי עושה הכל לבד. הייתי דואג לעיצוב, לחשבונות, להנהלת חשבונות, לספקים, לעובדים. גמרנו, אין יותר. אני רק מתעסק בקצפת, ושהילדים יעשו את העבודה השחורה, שזה כיף בלתי רגיל.
2: עד כמה מדרו אותך? היום אתה מה? אתה בא לתמונות ואומר להם אוקיי?
12: אני אחראי על התוכן, על המתכונים, על הסטייל, אבל את באמת, אבל על העבודות השחורות, כל עירייה, ספקים, רישויים, הנהלת חשבונות.
2: זה בלתי נתפס שבכלל שף פעם היה מתעסק גם בזה. עושה את הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
12: פעם, כן.
2: מה המנה הספציאליטה לבוא לדוכן שלך?
12: תראי, אני אגיד לך מה, המנה הכי נמכרת אצלנו זה הפופקורן אוף, שגם הוא יוגש היום. אבל אני הכי אוהב את הקריספי צ'יקן עם ספייסי אני.
0: אני לא, זה לא שעה טובה, אני לא יודעת.
1: אנחנו גם דיברנו,
12: הוא באמת נהדר וכבודו במקומו מונח.
1: אני היה לי גילוי נאות אל מול מר ישראל אהרוני, שאני ברגעים מסוימים אומרת לבן שלי לפעמים שזה אני הכנתי.
0: שהכנת את האוף, כולנו מכירים את הטריק הזה, בטח.
1: אז ברשותך, תודה לך.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים עם ישראל אהרוני. תשמע, אהרוני, מירב, ממש רגע לפני השידור, אני אכלתי פה בחדר אוכל, ואכלתי סלט.
2: הצבאי, יש לומר, כן.
0: הצבאי, ואכלתי סלט. סבבה, סיימתי לאכול את הסלט, ואתה יודע, הורדתי צ'ייסר של המיץ של הסלט, מהקערה. והיא הסתכלה,
2: מרב נחיה דה.
0: הנה, אני מת על זה, זה מה שהוא אמר. והיא הסתכלה עליי, כאילו אני חייזה.
1: אני אסביר רגע.
12: את מפסידה.
1: אצלי אמרתי לו, הרומנים...
12: אלא אם כן זה סלט גרוע עם מיץ גרוע.
1: לא, זה לא חלילה, אין עליה פה על המטבח. אבל אצלנו הרומנים פשוט לוקחים חלה, נגיד, או משהו כזה, וטובלים.
0: אז עושים צ'ייסר של המיץ.
12: אז תראי, אנחנו אנשים מגוונים. האופציה עם חלה היא נהדרת, אבל גם האופציה של השתייה היא נהדרת.
1: ורגע, אני אישב את הסכסוך ברשותך, הוא גם אמר לי, זה הכי בריא.
0: ככה אמרו לי בבית. בבית אמרו לי, זה בריא כל הוויטמינים.
1: ששון אמרנו, זה הכי בריא, אתה מבין?
0: אמרו כל הוויטמינים מתרכזים לשם.
2: נסכם את זה שזה הכי טעים. ישראל אהרוני, תודה רבה, נחפש אותך היום בדוכן, 6 עד 11, גן צ'רלס קלור.
1: וכשאתה טס, לא נתנגד לטובלרון.
0: נכון.
12: אל תדאגו.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ביי ביי.
0: אז לכבוד פסטיבל אי תל אביב, שמענו את פלאפל. ועכשיו נגמר הפלאפל, אז אוכל את הציפורניים. כברת.
1: הפרצוף שלי, תדמיינו אותו.
2: מעדיפת המיץ של הסלט פתאום.
1: כן.

0: כן, מרב.
1: אין לי מילים.
0: בסדר גמור, איזה שמחה. תשמעו, תשמעו, תשמעו. כן. אני כל סוף השבוע, ככה שאנחנו מגיעים לחיפה, להורים של אלזה, אני משתלט על, על הפלייליסט, פעם ג'אז, פעם פה, פעם שם. כל השישי בערב שמענו יוסי בנאי, שממש זה מדובר על 20 שנה לפטירתו, במאי 2006. באמת, אין מה להגיד, שחקן, זמר, במאי, כותב, ממביאי השנסון הצרפתי, ביים את לישראל, ביים את הגשש החיוור, ובאמת, אין מה להתחיל, כי אין איך לסיים. אז מזל שאיתנו על הקו, ה-work wife נקרא, מה שנקרא, הצמד האולטימטיבי של יוסי, רבקה מיכאלי, האהובה, איתנו על הקו, לספר קצת על, קצת על יוסי. שלום, שלום רבקה.
2: שלום לכם.
3: שלום רבקה. מה את אומרת על הטייטל שקיבלת כרגע?
0: ה-work wife, זה בסדר?
2: כן, בסדר. נושאת כלים זה גם טוב. אבל כמובן שיוסי הוציא אותי מהאלמוניותי פחות או יותר כשחקנית.
0: אז ספרי פה ושם, אבל... אז ספרי באמת על תחילת הרומן.
2: אז הרומן, ההיכרות התחילה דווקא עם גברי, איתו הופעתי קצת בשירי הסירים, עוד לפני יוסי, וב-1960 הייתי במועדון התיאטרון בחיפה, ויוסי הגיע לאחת הופעות, ואמר שהוא, אנחנו נופיע עוד פעם יחד, וזה היה פלא גדול בעיניי, ואז ב-1964 הגשמנו את זה בתוכנית שנקראה ילדות קשה. ילדות קשה, אני הייתי פשוט, הוא היה המנטור שלי, כי לא עבדתי אף פעם ככה לבמה, ובלעתי כל מילה שהוא אמר, והייתי אומר את הטקסט בשפתיים חתומות, במלמלת יחד איתו, ואז נכנסת עם השורה שלי, עד שהוא גמל אותי מזה להפסיק למלמל איתו, כמו תפילה, את הטקסט שהוא אומר. עד כדי ככה הייתי טירונית, אבל באמת הוא עבד איתי מאוד יפה, וזה הייתה זכות גדולה לעבוד עם יוסי.
3: תני לנו איזה חוויה או סיפור שמייצג מי האיש שאת הכרת, איך את הכרת אותו.
2: א', תחשבו על ילד שלמד רק עד כיתה ה', החינוך הפורמלי עד כיתה ה' בלבד, ויוצא לעבוד. אבל זה ילד שלא מפסיק לקרוא, וגם ילד מחונן.
0: מטורף.
2: בכל הגדרה שהיא, הוא ילד מחונן. אתה מוצא את זה בכתיבה שלו, ואני בכתיבת המערכונים... וכמובן בכתיבת השירים. השירים שלו נרצה את דופן ביפיפיים לספרים שכתב גם ספרי הילדים. אתה מבין שיש לך כאן בחור אינטלקטואלי שלמד את הכל במו אצבעותיו ועיניו ואוזניו. עכשיו זה גם זמר ושחקן שברגע שהוא פוצה פה אתה לא מבלבל אותו עם אף אחד אחר. יש לו את הכל שלו. אין דבר כזה שאתה תשמע יוסי בנאי ותגיד מי זה בעצם. אני מזהה את הקול שלו, אבל אני לא יודע מי זה. אני חושבת שלא להרבה זמרים זה קורה, שכמו שהם פותחים את הפה, אתה מבין שמדובר ביוסי בנאי.
0: נכון. יוסי וריטה, זה שניים המזוהים.
1: ואתם גם, חבר'ה, אני לא יכולה שלא יהיה פה גילוי נאות רגע. שלום לך, רבקה לזו אני, זו מרב.
2: מה שמח מרב?
1: היי.
2: היא הייתה בצעירותי, היא הייתה צעירה. אני בצעירותי, בגלולה.
1: להסביר לך? רגע, דמון. שיחקנו, זכיתי לשחק יחד עם רבקה לב, ואגב גם עם חברך עומר עציון. היה לנו קאסט באמת חלומי. ורבקה במהלך ההצגה, היא לכאורה הייתה לוקחת איזושהי גלולה, נכנסת לאמבטיה, ויוצאת מרב. עכשיו, זה קסם, באמת.
0: זה מחמאה, מרב.
1: אחד מחמאה לי, אתה מתכוון.
0: כן, כן.
1: בהחלט, בוודאי.
2: אני רוצה לדכא את הנכדה שלי, אני אומרת לה שבגילה, אני נראיתי בדיוק אותו דבר.
1: עכשיו, הקסם התיאטרוני הזה, הוא עבד. זה עבד, באמת, אני אומרת לך, כשאתה מסתכל על זה מהצד, נכנס בן אדם ויוצא בן אדם אחר, ואתה מאמין.
2: נכון, נכון.
1: אז באמת זכיתי לרגעי קסם יחד עם רבקה. אתם גם שידרתם יחד ברדיו. בעצם הייתה לכם תוכנית רדיו.
2: ליוסי ולי?
1: נכון.
2: כן, לא תוכנית רדיו, אני ראיינתי.
1: אז אנשים פה יפוטרו.
2: לא, ממש משותפת. לא, לא, תוכנית משותפת לא הייתה לנו ברדיו, אבל ברדיו עשינו שלכם לשעה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: אבל זה לא תוכנית קבועה, זו תוכנית שהייתה מוקלטת פעם בכמה חודשים, תוכנית מרופפת על הומור שנכתב במיוחד לתוכנית הזאת, היה לה עורך פנומנלי, וכל מיני דברים נוצרו בזכות התוכנית הזאת. גם כמובן חומר שאנחנו הבאנו מהופעות, אבל נכתבו באחד מהם, למשל, המהנדס ואשת מהנדס, נכתב לתוכנית שלכם לשעה קלה עם יוסי בנאי.
0: וערב אהוב ובורקס וכל ה...
2: לרדיו, כן.
0: קלאסיקות.
2: לרדיו הוא כותב את זה, שם הייתה ההופעה הראשונה של
0: זה. את רוצה אולי...
3: קחי אותנו, מעניין אותי 20 שנה אחורה, אם את זוכרת את המפגש האחרון, את השיחה האחרונה?
2: השיחה האחרונה שלי הייתה כשאני חזרתי מאמריקה, כי ימי הולדת שלנו הם מאוד קרובים, הוא נולד ב-13 באפריל, ואני ב-14 באפריל, בהבדל של כמה וכמה שנים. ולכן תמיד היינו סועדים יחד, וזה היה, תראי, רובן נורא נורא אהב אותו, וגם הוא אהב את רובן, אז ככה שזה היה כיף. ואני מצלצלת, כי הייתי באמריקה, ואני אומרת, תשמע, לא הצלחתי להגיע בזמן לארוחה, אבל בוא נצא. הוא אומר לי, כן, כן, אולי. את לרובן, הוא כועס עליי, אני חושבת. הוא לא אומר לי שהוא חולה, אני לא יודעת. הוא אומר, טוב, אני אראה, אני לא יודע, אני אראה. ב-11 במאי הוא נפטר. זה היה קרוב מאוד לשיחה שלי איתו, עד כדי כך נדהמתי שנהלתי מזה שהוא לא אמר לי. כן, אבל אני לא חושבת שצלצלתי אליו כדי שפספסתי את התאריך של ה-13 ו-14 באפריל. זאת אומרת, צלצלתי בערך ב-20 באפריל.
3: אז חשבת שהוא נעלה.
2: זה היה פחות מחודש. אני לא ידעתי מדור מסויג כזה.
3: איי, איי, איי, איי, ועכשיו אנחנו יודעים. איזה... כן, אדם, אתה רצית, אני עושה פה תורנויות.
0: לא, רציתי, אז רציתי, קודם כל, באמת געגועים, געגועים ליוסי, ורציתי לשאול אותך ככה לסיום, אם את יכולה לתת פרט קטן עליו שאנחנו לא יודעים. לא יודע, משהו שהוא אוהב לאכול, לא יודע, משהו, לא יודע.
2: לא, דבר ידוע שהוא הלך תמיד עם תפוז ביד. אבל זה ככה הוא גם בהופעות שלו, תמיד אכל תפוז. אבל מה אני יכולה, הוא היה נורא, איש נורא מצחיק, כשהוא היה מספר משהו, היה קופץ מדבר לדבר, כי הוא היה רדוף אסוציאציות, הייתה לו עברית נפלאה, והספרים שהוא כתב...
0: עם עין ועם חטא, מה שנקרא.
2: עין והחטא, נשארה לו הרייש, הוא דיבר, כל הרייש הטבעית שלו הייתה מצוינת.
0: נכון.
2: בעין בחית אי אפשר לבלבל את שנינו עם העין בחית, כי ככה ההורים שלנו דיברו בבית.
0: רבקלה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה, על... תודה, ותזכרו את יוסי בנאי. אני חושבת שאי אפשר לשכוח אותו.
0: אי אפשר. אז אנחנו נחתום את השעה גם עם השיר הכל כך יפה והתמים הזה של יוסי. ונגיד תודה לעורך שלנו, לרז יוספסון בהפקה, אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. לביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח ישראל אליצור, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו. מיד בשעה הבאה נהיה עם סבלימינל. אם יש לכם שאלות, 052-905-2656.
1: אתה פתאום היה לך ליפסוס כי חשבת אולי להגיד את זה בראפ?
0: הייתי אומר סבנימינל.
1: עזוב, לא, באמת עדיף לא לנסות, הנה.
0: ניפרד, נחתום את השעה עם יוסי וכבר חוזרים.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. מחר, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת במרחב ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים תקנו את התקלה במסוק שהמריא מהמקום בבטחה. דובר צהל עדכן כי המסוק לא נפגע מאש אויב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המסוקים הגיעו על מנת לפנות 3 לוחמי צהל שנפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע בצהריים לכנסת לקראת פתיחת כנס הקיץ ואמר, תמנו ועדת חקירה ממלכתית.
8: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם? פה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה. למה? גם אחרי שנתיים של שבי. למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה, ולהגיד רק כמה מילים פשוטות. אני מצטער שזה קרה. אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך. פשוט תתפטרו. תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים.
7: מדבריו הביא כתבנו טוביה הגלניק. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים, האחרון לפני הבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר ביומן הצהריים, עדיין לא ברור אם נצליח להעביר את חוק הגיוס.
9: חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה, יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה, זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? צריך להעביר את החוק הזה, זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז יביא 10,000. מדינת ישראל תיכנס למסלול שחרדים מרגישים בנוח להתגייס לצהל.
7: היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי החרם של שר המשפטים לוין על נשיא בית המשפט העליון נעדר בסיס חוקתי ופוגע בציבור הישראלי. לקראת דיון בגץ מחר בעתירות נגד מדיניות זו של לוין, היועמ"שית כתבה לבגץ כי אי שיתוף הפעולה של לוין ואי הפעלת סמכותו למינויים הדורשים את הסמכת נשיא העליון גורמים למחסור חמור בשופטים ומנוגדים לסדרי השלטון התקינים. כתבתנו לענייני משפט מעיין הדן מזכירה כי הוצא צו על תנאי בעתירה. הבחירות החשאיות ממבקר המדינה יערכו בתחילת חודש יוני עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
10: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע לחברי הכנסת כי הבחירות לתפקיד מבקר המדינה תתקיימנה בשלושה ביוני. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה בעוד שבוע וחצי. על פי מספר מקורות בסביבת ראש הממשלה, נתניהו לחץ בתקופה האחרונה על עורך דינו מיכאל רבלו לגשת לתפקיד. רבלו סירב עד שבסוף השבוע התרצה והסכים. מולו צפוי להתמודד שופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ההצבעה תתקיים במליאת הכנסת באופן חשאי מאחורי הפרגוד.
7: ומזג האוויר, הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: טוב שבאתם.
1: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צה"ל.
0: אני לא יודעת בין כמה, אני לא יודעת בין כמה אדם
1: מה שנכנס לפה עכשיו?
0: כן, אני לא יודעת, אני לא מבינה באיזה גיל הוא. אנשים באוטו.
1: הלו, קובי שמעוני נכנס לאולפן.
2: שלום גבירותיי, רבותיי.
1: כל הפסיליטיז כאן, כרגע עליו. יש לנו פה לגמרי. מזל שזה רדיו ואי אפשר לראות את הבלגן שקורה פה.
3: או חבל שזה רדיו ואי אפשר לראות את הבלגן.
2: או, תראה בן אדם עם יצר צחקנות.
1: תחליטו אתם. אני באתי לקרוא לך, אני כבר מרגישה שהקשר בינינו כבר נבנה, ואני יכולה לקרוא לך קובי, ואז אני אומרת, אולי אפור. מי קורא לך קובי? מי קורא לך סבלימינל? יותר נכון, מי קורא לך סבלימינל?
3: אם היא קוראת לך קובי, אז אני קורא לך יעקב.
2: מעולה. יעקב זה קשוח.
0: התראה שלי, קוראים ממש בשם שלי, מירב, גם עם ההדגשה על היוד.
2: לא מירב.
0: לא, זה אמא שלי, מירב, בדיוק. מירב.
2: מירב.
0: רק שכועסים עליי.
2: באמת?
0: כן.
2: טוב, לי קוראים קובי, כל מי שממש מכיר אותי, ומי שפחות מכיר אותי, מי שפחות מכיר אותי קורא לי סבלימינל, מי שבכלל פחות מכיר אותי קורא לי סבי, סבלי. יש כאלה שממש קשה להם עם המילה, אז אומרים, נו, והצל.
1: כמה בהתחלה התבלבלו עם השם הזה, תחשוב.
3: אני כאילו מן הסתם, סליחה, מרב כבר עברה איתי את המשוכה הזאת, את המשוכת הגדלתי עלייך. אז גם עליך.
0: אני עזבתי את הקבוצה.
1: אני את כל המילים, תקשיבו, ברמה ש...
3: אבל הייתי ילד והייתי בן שבע, והיה לי קשה להגיד סבלימינל, זה היה מתקדם לישר. אז הייתי סבלימינל, סבלימינל,
2: סבלימינל.
1: כמה כאלה היה לך בתחילת הערב?
2: את יכולה להיכנס לגוגל או ליוטיוב, לכתוב סבלימינל עם איזה טעות כתיב, זובלימינל, יש מלא תוצאות כאלה.
0: אגב, אני עזבתי את הקבוצה, כי חשתי שהוא קרא לי זקנה.
3: לא.
2: חלילה?
3: לא.
2: חלילה, הוא סך הכל אומר שהוא גוזל
1: שבקע
2: מן הביצה.
1: זה הוא התינוק.
2: אתם עדיין גובהים דרך אגב?
0: אני מכיר את זה בוודאי שכן. לא, לא.
1: אני בהתנמכות.
0: איך אתה אבל עם ענייני ה... לי למשל היה, עכשיו מלאו לי 40, עוד רגע אני 41, אבל אני בהתחקה. אתה יודע, זה מה...
2: תן לך גג.
1: 39.
0: תודה. זה הכל
2: 30.
0: נישוש, זה הרומנים מטרנסילבניה.
2: לא, באמת.
0: מודה לך. אני היה לי משבר. היה לך איזה משברי גיל?
1: איך המוזיקה הסתיימה גם פה.
2: למה בכזה דרמה? כי אני מרגיש אצל רוני קובן פתאום.
0: לא, אני שואלת באמת.
2: מה קרה? למה הם מעבירו את הקשות האלה? גלי צהל. שומעים אותנו חיילים.
3: אתה בבחורה תראה את הקיר שעשינו לך? זה הקיר עם כל הכתבות, כל
2: השמונות. אתה יודע מה זה קיר בפרסי? לא משנה.
0: לא היה.
2: כן, כן, אני מרגיש את
1: ה... לא, זה שאומרים לך גדלו עליך נגיד. בוא ניקח, נעדן את הסיפור.
0: כן, מפה.
2: הקטע המצחיק שבאים אלה אנשים שמבוגרים ממני שאומרים גדלו עליך.
1: תקשיב, אני גם, וכמה אני רחוקה ממך, אני מרגיש לי שגדלתי עליך. הייתי במסיבת הפתעה של סושארד, והביאו את קובי, גם את סבלימינל, ואני ברחבה, ואני יודעת את כל המילים. יש כאילו כמות סטוריז מביכים שאני כאילו מרפרפת שם. אז כן, אז אנשים באים אליך בגילאים מתקדמים ואומרים, וואלה, גדלתי עליך.
2: ברוך השם, אנחנו עושים את זה המון, המון, המון, המון, המון זמן.
1: טאקט
2: זה מ-96, זאת אומרת, טאקט חברת התקליטים שלנו חוגגת 30. הפריצה שלנו הייתה בתכלס ב-99-2000.
1: מי בכלל דיבר את השפה הזו?
3: אני, זה ממש מרימה לי להנחתה.
1: נו.
3: כי באמת...
0: קח את הפאזל.
3: לא, אז אני חובב היפ-הופ מושבע. ובאמת, בתחילת שנות 2000 זה היה אתם והדג ושבק ודי זהו. ועכשיו... אתה רואה את טונה ורביד.
2: חשבתי, תגיד לי, את עומר אדם.
3: לא, שהסצנה של ההיפו, אני זוכר עוד בנערותי, עוד לפני 10 שנים, 12 שנה, זה היה שוליים.
2: קצת מצחיק לדבר עכשיו על החבלי לידה שעברנו, אבל את סתם דוגמת המוזיקה שלנו לא השמיעו בכל מיני תחנות רדיו, כי העברית הייתה לא תקנית. או כל מיני דברים, באמת אנחנו הראשונים ששמנו את התביעות רגליים שלנו על המסלול הזה. כמובן שהיו שם עוד חבר'ה, גם היו דג נחש, הפישי, היה כל מיני נייג'ל אדמור וזה, אבל אנחנו באנו עם איזה סאונד ואיזה וייב, עם אמירה, עם אג'נדה, זאת אומרת, היפ-הופ אמיתי על כל האלמנטים שלו, וגם מובמנט כזה של שטח ומועדונים ובלגן שהבאנו איתנו לכל מקום. דיברנו על האולטרסאונד, אפרופו האולטרסאונד, אז היינו נניח מגיעים להופיע באולטרסאונד, מועדון האולטרסאונד ביגור, היינו מגיעים 40 רכבים. עם 100 אנשים, כאילו באים תל אביב, אז כאילו היה לנו, יש איזה וייב, והיום זה כיף גדול לראות תעשייה שלמה של חבר'ה, כל ה... לצורך העניין ילדים שלנו, אני רואה בהם אחים שלי, פשוט כולם מצליחים, כולם עובדים, כולם מופיעים.
3: אתה מרגיש שזה קצת כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואלה, זה...
1: אני סללתי את הדרך.
3: זה קצת מפעל שלי, ההיפופציוני, ההיפופ בעברית.
2: אני חייב להגיד, אני מקבל את האהבה ואת הפידבק כל היום מהחבר'ה האלה. ומספיק שאתה יודע, כאילו, מה אתה עשית? זה לא משהו שעכשיו אני הולך איתו למקולת או שאני צריך להתפאר בו. אני יודע מה אני עשיתי. אני גם חושב שהמוזיקה שאנחנו יצרנו השפיעה מאוד על מוזיקת הפופ בכללי, אם אתה שומע היום את אודיה. זה עירת אריקה פרה, ועומר אדם, יש שם אלמנטים של, זאת אומרת, ה-G63, הרכב שהוא נוסע בו, זה לגמרי פה, אבל כאילו, לא משנה, מלא...
1: המוזיקה, אני לא בטוחה.
2: לא, לא, גם במוזיקה, דרך אגב, גם במוזיקה, לא סתם שרק, שהוא אחלה ראפר שבעולם, וכותב מדהים, חתום שם בלייבל, הם... המוזיקה של, לא משנה, אושר כהן, איתי לוי, זאת אומרת, פופ ים תיכוני היום, הוא מורכב על הפלואו של היפופ, ו... את יודעת, זה דברים שבזמנו שעשינו את איציק שמלי לדוגמה, פעם ראשונה, זה היה גראונד ברייקינג, פתאום בא זמר עם וייב מזרחית, אבל הוא בא עם סניקרס, לבנות, והוא עם כל הראפרים האלה מסביב, הוא בכלל מנגן על פסנתר.
3: גם אתם סימפלתם את הפרח בגני, כאילו
2: טורו. ברור, ברור. וואו,
3: איזה רגע, זה בטח שהייתם באולפן.
2: אז אני חייב להגיד, אלה שהיום מצליחים כל כך, כל השמות עוברים במשפט הזה, זה פלד וטונה וכולם, כולם, כולם, הם מצליחים כי הם ממש ממש מעולים. הם עושים את זה המון המון המון זמן, ולכל אחד יש את מה שהוא נותן בעצמו, שיש לו ואין לאף אחד אחר. אם תשימי לב, כל אחד זה איזה דמות, אחד יותר מדבר לרגש, אחד יותר קומי ומצחיק כזה, אחד... כאילו יש מקום לסטטיק, ויש מקום לפלט, ויש מקום לטונה, ויש מקום לרביד, זה מדהים.
1: מה יש לך בפלייליסט?
3: זהו, רציתי גם לשאול על איזה...
0: אני, אותי מעניין הזה, אם יש איזה אמן חדש...
3: כן, איזה ראפר שאנחנו שוק אחרות לא... או ראפרית.
2: אני שומע ים של מוזיקה חדשה, אני לא יודע להצביע לך על זה.
0: ישראלית גם?
2: לא יודע שמות של אף אחד מהם, פחות ישראלי דווקא, פחות נחשף. מה שאני שומע בעיקר, כבר עוד רגע עשור...
0: סלין דיון.
1: לא, המוזיקה של הקטנטנים.
2: אפרו ביט. זה כל מה שאני שומע.
3: ברנה בוי וכל זה.
2: כן, דווקא אותו אני פחות... אבל אלה שהיום מצליחים כל כך, כל השמות עוברים במשפט הזה, זה פלד וטונה וכולם, כולם, כולם, הם מצליחים כי הם ממש ממש מעולים. הם עושים את זה המון המון המון זמן, ולכל אחד יש את מה שהוא נותן בעצמו, שיש לו ואין לאף אחד אחר. אם תשימי לב, כל אחד זה איזה דמות, אחד יותר מדבר לרגש, אחד יותר קומי ומצחיק כזה, אחד... כאילו יש מקום לסטטיק, ויש מקום לפלט, ויש מקום לטונה, ויש מקום לרביד, זה מדהים.
1: מה יש לך בפלייליסט?
3: זהו, רציתי גם לשאול על איזה...
0: אני, אותי מעניין הזה, אם יש איזה אמן חדש...
3: כן, איזה ראפר שאנחנו שוק אחרות לא... או
2: ראפרית. אני שומע ים של מוזיקה חדשה, אני לא יודע להצביע. להצביע לך על זה.
0: ישראלית גם?
2: לא יודע שמות של אף אחד מהם, פחות ישראלי דווקא, פחות נחשף. מה שאני שומע בעיקר, כבר עוד רגע עשור.
0: סלין דיון.
1: לא, המוזיקה של הקטנטנים.
2: אפרו ביט. זה כל מה שאני שומע.
3: ברנה בוי וכל זה.
2: דווקא אותו אני פחות...

0: השמות של אף אחד מהם, פחות ישראלי דווקא, פחות נחשף, מה שאני שומע בעיקר כבר עוד רגע עשור.
1: סלין דיון.
2: לא, המוזיקה של הקטנטנים.
0: אפרו ביט. זה כל מה שאני שומע.
3: ברנה בוי וכל
0: זה. כן, דווקא אותו אני פחות... אבל בוא נגיד, זה מצחיק אותי, כי אשתי תמיד אומרת לי, קובי, בוא נלמד את הילדים מוזיקה ישראלית קצת, בוא... מה, עשיתי עם הזה, מה את מוכה?
1: זה חלק מהפורמט, חבר'ה, זה חלק מהתוכנית.
0: בסדר, תיקח לי, יש לי עוד אחד. הכל יותר עצוב.
1: רק נסבר את אוזנם של המאזינים והמאזינות, יש פה מבוגר אחראי שפה שומר.
2: שקיבל צעצוע של הכלב.
1: לא, זה אנחנו מתכוונים לכן, כמובן, שיושב איתנו פה בחדר, והוא...
0: קיצר, אנחנו נוסעים עם הילדים ברכב, ואשתי אומרת, בוא תכיר להם קצת מתי כספי, תכיר להם קצת זה. בין 14 יש לי ובין 12, ושני הילדים, אפרו, אפרו, עושים לנו אפרו ביתי, אבל...
2: הילדים של אבא,
1: בסדר. תגיד רגע.
2: אם אחד מהם בא ואומר לך, אני רוצה לרפרף, אבא, אני גם בתחום, או שהם כבר עושים את זה.
0: זה מפתיע, כי אחד אמר לי את זה לא מזמן, ואני אמרתי לו את התשובה המתבקשת כל כך, כל מה שאתה רוצה, אני אשמח שתעשה את מה שאתה אוהב, ומה שאתה נהנה ממנו,
2: כוכבית
0: אבל. מה שמשמח. מקצוע אחד, אם אתה רוצה להסתכל על זה כמקצוע, זה אחד המקצועות הכי קשים שיש בעולם, לא קשור רפר בכלל, אומן, מוזיקאי, בן אדם שאמור להתפרנס בסופו של דבר מהאומנות שלו, מהאהבה שלו, זה לא כמו עבודה רגילה שאתה הולך ועובד, עושה את המוטל עליך, עושה על זה וי, כי סיימת את העבודה שלך ואתה יודע שאתה מתפרנס.
1: היית רוצה, סליחה, אבל שזה יהיה נגיד מפעל שהוא משפחתי, כי היום, תקן אותי אם אני טועה, ואם כן אנשים יפוטרו, על אף שזו תקופה מורכבת, שאתה גם חברת התקליטים, גם ההפצה, זאת אומרת אתה ממש עצמאי. בדרכך.
0: אני עצמאי. על הרבה קובעים. אני עצמאי בדרכי, אבל יש איתי צוות עצום, אנחנו חברת הפקה וחברת פאבלישינג וחברת הפצה ואולפני הקלטה.
2: גם בזה היית קצת חלוץ, שמההתחלה לדעת לקחת את זה כניהול.
0: כן, נורא נורא מצחיק שהביקורת שהעבירו עליי בתקופה היא זה שאיך אני כאומן יכול לנהל אומנים אחרים.
2: היום זה נראה טריוויאלי.
0: כל אומן שיש לו במה גדולה ומצליח היום מנהל אומנים אחרים. אז אני אומר, בכנות, לא, אם הילד רוצה להיות, לא יודע
1: לחדר.
0: מה. לא, הוא רוצה להיות מהנדס, הוא יהיה המהנדס הכי טוב בעולם ואני אתמוך בזה. ואם הוא רוצה להיות, לא אכפת לי מה, אני אתמוך בזה. אני רוצה שהוא יהיה בפשן שלו, בתשוקה שלו, באהבה שלו. ואני מלמד אותו, אני ואשתי כמובן.
1: חב, שואלת בשביל...
0: מלמדים אותו את הערכים החשובים, כאילו בחיים, שהוא יבחר עם זה ללכת לאן שהוא רוצה.
1: שואלת בשביל חברה.
0: כן.
1: הוא בא, סתם מישהי שגם אולי יש לו שני בנים. איך מגבילים את נושא הרובלוקס? מה קורה? כמה זה חמור? מיינקראפט, כל הזה.
2: לא מגבילים.
0: אמיתי?
1: לא, כי עד עכשיו שקרים.
0: אמיתי, אני חושב שזה אנחנו.
1: אני
0: הבעיה עוד פעם. אם את תשימי לב כמה אנחנו בטלפון.
3: בטלפון, כן.
0: עכשיו, תמיד התירוץ שלנו, זה עבודה. אני עונה לסבתא. זה ה-Waze. זה לא משנה מה. אנחנו בטלפון. עכשיו, יצא לי כמה פעמים בשנה האחרונה לעשות שבת עם חברים שהם שומרי שבת. אז בשביל לכבד, היינו בלי הטלפונים.
2: ואלה
0: היו השבתות הכי כיפיות בעולם לילדים. לילדים שלי, אלה היו השבתות הכי כיפיות בעולם, וזה מצחיק.
2: ולך?
0: אנחנו לא מצליחים לייצר את זה בלבד, כי הדיפולט שלנו זה ישר להיכנס רגע, יש חדשות, מגיע איזה פוש, לא יודע מה, אני מקבל איזה... כאילו זה, כולנו איכשהו מחורים לדבר הזה שמנהל לנו את החיים. אי אפשר לבוא בטענות לילדים אם אנחנו לא מתקנים את עצמנו.
2: הם עושים מה שהם רואים.
3: אהבתי מאוד את הלקיחת אחריות הזאת.
0: ממש, ממש.
3: אהבתי, כי זה קל לבוא ולהגיד הילדים.
0: עכשיו, לא בקטע של הדתה, בקטע האמיתי, לא אכפת לי מאיזה דת זה מגיע, זה פשוט, השבתות האלה שעשינו בלי טלפון, זה פשוט היו ימים תיאורים של אושר צרוף ביחד. מפתיע אותי שאתה לא שמרת שבת אף פעם לפני, לא? אני מבחינתי כן שומר שבת. אבל okay. בשבת שאני שומר, יש טלפון.
2: Okay.
0: ומותר גם לנסוע באוטו לטייל.
2: שומע עוז בעלי, זו שבת שאני מוכנה גם לנסוע.
0: לא, אנחנו, אני בשיא, כן, אנחנו מאוד מסורתיים, אני עושה קידוש, אנחנו מחליפים, מבדילים חלב ובשר, אנחנו כאילו...
3: אתה פרסי?
0: אני פרסי
3: אוכלים, אוכלים מש? אש ב...
0: מש, אש, מה שאתה רוצה, בבא, הכל יש לנו.
1: איך הוא רעב, שאלות רק קולינריות.
2: ממש.
1: הבאות... שינתה קצת?
0: שינתה קצת.
1: אני הייתי עדינה.
0: קודם כל, עליתי 30 קילו בהיריון הראשון. כאילו אשתי זה בקלות, היא הולידה את זה אחר כך. אני נשארתי עם זה ועד עכשיו אני נלחם. בטח שהשנייה אפילו, את יודעת כמה זה סימבולי, השנייה הראשונה שבני הבכור נולד, היה איזה קטע עזוי בחדר לידה, שאיכשהו יצא ופתח את ה...

0: עיניים, אני אמרתי כזה, יואו, אלוהים, כאילו, לא, לא, אתה יודע שיש ילד בפנים, ושהוא יוצא, ואז הוא חי, כאילו, זה לוגית, אתה מבין את זה, אבל שפתאום יוצא משהו מתוך אשתך, הוא פותח עיניים והוא חי, אתה נדפק, כאילו, מה... מי זה, מה זה, מאיפה, איך, איך, איך, מי הדליק, איך, איך זה עובד?
1: קרה לי לפני חודש וחצי.
0: כן, זה פשוט, אז השנייה הכי ארוכה שהייתה לי בחיים, אני אמרתי, אוי אלוהים, והוא כאילו, הרי הם לא רואים כלום, אבל הוא כאילו פתח את העיניים והסתכל עליי, הוא כאילו אמר, אז אתה עם הקול הזה, כי כל הזמן הייתי שר לו וכאלה, וזה פשוט, נתפסתי על השנייה הזאת, וכל המוח שלי עשה ריסט, עשה כאילו, אוקיי, אוקיי, אוקיי, תמיד הייתי אומר, על כל דבר מתאבדים, לא מתאבד על כלום, כולם היו משפחה טקט, כולם היו משפחה, אין משפחה, זה המשפחה, כולם, יש מקום לאומנות, יש מקום למוזיקה, יש מקום להכל, משפחה יש אחד, זה הוא. וכאילו פתאום כל הסדר עדיפויות, ואני יצאתי להפסקה, הוא נולד ב-2012, הוצאתי את האוסף שנקרא היצירה שלי, שאני מחזיק אותו ביד כזה בחליפה שמתאגרף, ושלוש שנים לא שמעתי ממני עד 2015, שחזרתי עם חלום של כל גבר.
2: עם לידה נוספת.
0: חזרתי, כן. עם, חזרתי אבא לה, אבא סבלימינל, וזה בדיוק ההבדל בין חלום של כל...
2: גם התחלים אולי קצת השתנו עכשיו, אני חושב, בדיוק.
3: זה ממש מה שחשבתי גם, אתה מרגיש שזה... אני יכולה להגיד לך עליי, ואנחנו גם הרבה מדברות של מור ואני על זה, פתאום אתה לוקח אולי קצת כהורה, פתאום יותר אחריות על דברים, אתה יותר מסתכל על דברים בעין אחרת של אבא.
0: ברור.
3: זה שינה גם את התכנים שאתה...
0: חד משמעית.
3: כותב עליהם?
0: בואי, היינו, פרצנו בגיל מאוד צעיר, שוב אני אומר, ונלחמנו במערכת בכל דבר, הכל היה מלחמה, והכל היה קיצוני, והכל היה להצליח, לשבור את החומות, להתאבד על זה, היינו מטפסים על גדרות, עושים גרפיטי, הכל היה גם הורמונים במוח, כאילו בטירופים, היינו בסרט של החיים שלנו. פה עוד לפני שאתה מקבל רישיון, אתה מחזיק M16 והולך לשמור על המדינה, והולך כאילו, והתקופה של הנערות שלנו, זה היה אינטיפאדה השנייה, ואוטובוסים מתפוצצים, ובלגע, אנחנו היינו, זה היה קשוח, אחו שילינג. וכשאתה פתאום עורב, והכל כזה נוחת, גם מבחינת המוזיקה, עשינו כבר חתיכת כברת דרך, ההצלחה שלנו היא מוכחת ובלתי ניתנת לערעור, וכאילו, וואלה, צריך עכשיו רגע לדאוג שהמקום הזה יהיה טוב יותר בשביל הילד. וזה חד משמעית, האלבום הראשון שיצא נקרא צבע לחיים, וכל השירים בו הם שירים אופטימיים ונעימים וכיפים כאלה לשמוע עם הילדים באוטו. סרוטים, יום כן. גדול, תן למוזיקה לדבר, חלום של כל גבר, זה כל הלעיתים האלה. לקח זמן שהם יגדלו קצת והתחילו לשמוע, אבא, שמעתי שיר שלך מפעם.
2: כן.
3: שומע, יש לי
2: רחוב.
3: שאלה. שאלה לי, אני כן. רק שאלה.
0: מי רוצה...
2: את הבאסקו בקונדום. חכה, אני אשלוף לך עכשיו את כל ה...
3: למקרה שתשאל, איך הגעת לעולם? כן, בבקשה.
2: האיפי החדש, זה מתבקש שאנחנו מגיעים לשם, וגם הכותרת, ימים טובים באים.
0: כן.
2: אז מה בתכנים בהמשך לשיחה של מה שעכשיו אמרנו?
0: עוברים על כולנו ימים לא פשוטים בכלל, כולנו מגויסים, מי שנמצאים שם כמו הנח שלנו בלבנון, חבר'ה שלי, כל החבר'ה שלי של המופע, כל ההרכב, כאילו, כל אחד במקום אחר. ואנחנו ממש עם תחילת המלחמה, אני מדבר עוד על השביעי באוקטובר, ממש בהתחלה התחלנו בהתחלה לאסוף כל מיני ציודים שהיה צריך ולהביא וזה, ומחודש אחרי התחלנו להופיע... בהתנדבות מלאה, להגיע לחיילים איפה שרוצים, איפה שצריך להופיע, להרים את המורל, להרים את ה... אוקיי, ככה זה התחיל. ואז קראנו לצוות הזה סיירת מורל. זה בעצם עם כל החבר'ה שלי, עם די-ג'י בלקאוט, מורן מזוך, חננה לדרי, אלמו קפח, כל החבר'ה שלנו.
2: באתם עוד פעם ון?
0: בדיוק, ון, אבל כל... האמת שזה היה פחות ון אם זה ברכבים שלנו, אבל כאילו נניח הבנות לא שאלו לאן נוסעים. כי זה היה מפחיד, כל פעם זה לאיזה בסיס שהוא חצי בתוך שטח אויב.
2: בסדר, איתך מישהו יפחד?
0: ואתה...
2: אני לכל
0: שמי,
2: מקום מוכנה, אם זה סבלים מנליה.
0: זה מלחיץ, כפר עליך, זה מלחיץ צחקת. נורא. ואת רואה מסוקים מעליך יורים, כאילו זה
2: ברור.
0: מלחיץ. ואנחנו יום, יום, יום, יום, יום הופענו, והבנו שהמשמעות של זה לחיילים שלנו היא אשכרה רפואית. זה אשכרה משהו שהוא חובה. ואתה רואה, אתה נתקל ברגעים שבא לך הר אדם ומחבק אותך, ואתה פתאום רואה שהוא לא עוזב אותך, ופתאום הוא רועד, ואתה קולט שהבן אדם בוכה.
2: וואו.
0: ואומר לך, בוא, אני לא בכיתי מהשביעי לאוקטובר. ואז כאילו עשינו איזשהו הסדר עם הצבא, שיש לדבר הזה איזה מימון לצוות לפחות, ואנחנו רצים עם הסיירת מורל הזה, ואנחנו כבר רצים, עשינו מאות תופעות, באמת, הופענו בלי הפסקה יום-יום, לפעמים פעמיים ביום, לפעמים שלוש פעמים ביום. ואתה מגיע למצב שאתה המופע, לוקחים אותו בצבא כמשהו כזה חשוב, שפתאום אתה עושה הופעה לאלמנות צהל. לך תרים, לך תעשה רגע שמח לאלמנות צהל, איך אפשר בכלל? ולא יודע, ברוך השם, אלוהים בירך אותנו בדבר הזה, שאנחנו מגיעים, הצוות שאיתי, אני שם על זה את הדגש, זה, זה, בהופעות האלה לצבא, זה בלי נגנים ובלי כלום, זה די-ג'י עם פלייבקים, גם אפשר להיות גמיש מבחינת רפרטואר על מה שרוצים.
2: נכון.
0: והזמרים זה אחד, אחד, אחד עריות. זה זמרים מטורפים, אחד, אחד. ולאן שצריך, רוצים ללכת לשיר בערבית, אפשר לשיר שעתיים בערבית. אין בעיה, רוצים, מה שרוצים, לאן שצריך ללכת, הולכים.
3: אגב, לרוב במפגשים האלה אתה בא לחזק ויוצא מחוזק מה...
0: כן, כן, אבל הדוגמאות הם סתם דוגמה, אתה מגיע לבר מצווה של ילד שאבא שלו נפטר, וכל מי שבעצם חוגג, שכולם שבורים, אתה נכנס למקום שהוא כמו לוויה, וכל החבר'ה מהמאגדות של האבא רוצים להרים ולשמח, ואתה אומר, איך אני ניגש לזה בכלל? וברוך השם, קט לרבע שעה אחר כך, כולם אחד על הכתפיים של השני ובלגן, ותמיד יש איזה מכתב או איזה משהו אחר כך שמפצח את הלב, אני ממש מרגיש שאני בזון, אני בייעוד שלי, אני עושה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ואיך זה קשור ל-EP? זה בעצם ה-EP של הדבר הזה, כל ה-EP הזה, הוא מוקדש בעצם לדור הניצחון שלנו, עם הצוות הזה של הסיירת מורל, אלה הזמרים שמלווים אותי תמיד, ופה כל אחד קיבל תפקיד ראשי בשיר, שבו אפילו אני קצת אורח, חוץ מיורם גאון, הוא לא בסיירת מורל, הוא אורח בפרויקט.
4: אז אתה מרשה לנו לשמוע עכשיו את ימים טובים באים?
0: בטח, ימים טובים באים עם חננאל אדרי וסיוון.
3: חננאל!
4: בבקשה.
0: פרה להם. ימים טובים.

0: איימן, היה פה זובור, האי נקטע לי, אני שמתי לב, אני שמתי לב.
1: זה לא היה זובור, זה היה לא מהירה, לא שלפתי...
0: אני רוצה להגיד, הלוואי, אמן, חמסה.
2: שמי, צריך לזמן אותם.
0: איך מזמנים?
2: צריך לזמן, להתפלל אליהם, להתכוון אליהם, להרגיש אותם, לראות אותם. זה לא קורה בדיוק עכשיו, עכשיו מהרגע שהוצאנו את זה, החמיר קצת המצב. אבל אני מאמין, אני מאמין שיהיה טוב.
0: אתה מוכן את זה פר דקה או פר שעה או פר יום?
2: אני באמת שאני מאמין שאם אני...
1: זה נשמע קצת כמו תפילה דרך אגב, הביג במקלה הזו ששרה.
2: יש מקלה, כל החבר'ה מלווים את החברים האחרים בשירים, ככה זה גם בהופעות. כן, אני מתעקש. אני רואה, אני חולם את זה,
0: איך שומרים על אופטימיות כל כך הרבה שנים? כי אתה רץ עם ה... צריך לומר לזכותך שאתה רץ עם אותו דבר, סיסמאות, נקרא לזה לא יודעת מה, גם כשהיה פה יותר טוב או פחות טוב, אתה מאוד ציוני, מאוד גאווה ישראלית, מאוד מאמין באחדות שלנו, ואיך שומרים על האופטימיות? כאילו, אתה לא נשבר עם המסרים האלה.
2: אני אגיד לך מאיזה מקום זה בא, אין לנו שום אפשרות אחרת. תסתכלי על ההורים שלי, לא 1,000 שנים אחורה, לא משהו מספר היסטוריה, ההורים שלנו. ההורים שלנו לא היה להם כלום פה. היה להם מדינה עם חושך, חולות ובוץ ובור. ולא לא היה פה כלום.
1: סיפרת קודם שתרגמתם גם את המיני אלבום, שהוא בשלל...
2: קודם כל, הימים טובים באים, אם תשימו לב בתוך הפונט, זה כתוב גם בפרסית. וכל השירים שיצאו הם מתורגמים לפרסית, ולא צפות, אבל יש דגש על הפרסית. יש לי באינסטגרם פלואינג אדיר של כנראה גולים איראנים, חלק גם מאיראן, אבל... ממש אנשים שכל יום כותבים לי, כל יום מגיבים לי, ואני ממש חולם על הדבר הזה. אני חולם על הדבר הזה.
0: מה עם איזה שיתוף פעולה?
2: יש, כבר עשינו, כן? עשינו בטח. יצא שיר שנקרא Unity, שזה בעצם גרסה לזה עלינו, שעשינו עם רביב כנר, רק עם פרסית, ראפר שקוראים לו חמד, אז עשינו את זה ביחד, ואנחנו חושבים על עוד כל מיני דברים לעשות ביחד.
0: יש לך תקשורת איתם? זאת אומרת, איראנים שכותבים לך...
2: האיראנים שיכולים לכתוב לי באופן גלוי הם גולים, הם לא נמצאים בתוך איראן. הם ברחו משם. חלק מהם ברחו משם ממש לאחרונה. חלק מהם, סתם דוגמה, הבחור הזה חמד, זה בחור שיש לו מיליוני עוקבים, הוא מוסלמי, הגיע לארץ, הלך, עשה סיבוב באתר הנובה ובכל זה, והוא התחיל להפיץ את האמת, כאילו. שהוא רואה פה, הוא רואה מוסלמי ויהודי במדה מתפללים ביחד. הוא רואה, כל הדברים שלימדו אותם, שהמוסלמים פה זה אפרטייד וזה, וכל הדברים האלה. פתאום הוא רואה שזה הכל שקר. והוא הולך לנובה ואומר, בוא נע, זה לא, אמרו לנו שזה לא נכון, רצחו פה אנשים תמימים שרקדו בפ... כאילו, הם מעבירים את, ה, את, ה, את המסרים לעולם, חושפים את האמת לעולם.
0: שמח, לשמוע.
2: אז אני בכלל, אני מאוד מאוד מתרגש מכל האירוע של איחוד נסיכויות המפרץ, של אבו דאבי ודובאי וכל המקומות האלה, אני חושב ש... סליחה,
1: אתה לא יכול...
2: מסכים, לא מסכים.
1: לרגע היית רציני.
2: לא, תני לה,
1: בן אדם רציני וזה.
2: בקיצר, אני מתרגש מזה, כי אני רואה שם, אני רואה שם עתיד.
0: אנחנו הבנו, אתה בן אדם אופטימי, ואנחנו ננסה להיות כמוך כל הזמן.
2: הרבה יין עוזר, שתדעי.
0: אתה מספר לי.
1: אנחנו רק נגיד, כן, רגע, דמון הופעות קרובות, לפני שזה חבל. נכון, נכון. שם כך התכנסנו.
2: הלאה, תשפר לנו, אני לא זוכר.
3: 14 למאי. במאי או למאי?
2: מה זה משנה, כך שיבינו אותך, נו.
1: תגיד את זה גם בארבע שפות.
3: אני אגיד את זה פשוט. 14 במאי, חצור הגלילית, 20 למאי, בית שמש, וכמו שציינת, 22 למאי, מועדון האולטרסאונד,
2: בוא נה, מועדון האולטרסאונד נסגר.
3: ואתה עושה את מופע הסגירה שלו.
2: סיבה אחרונה, בהחלט 30 ומשהו שנים.
1: לא להאמין.
2: זה נסגר ואנחנו הולכים לעשות שם ההופעה של החיים, הולך להיות שם אירוע קרנבל ב-22 לחודש.
1: ומיני אלבום כמובן חדש, ימים טובים.
2: ימים טובים בהם, בואו נלכו לשמוע את זה, כל השירים אחד אחד עושים כיף בנשמה.
0: ועכשיו אנחנו...
1: אתה מחזיק את זה כל הזמן, נכון? מה חשבת שאנחנו נסיים פה ללא איזה משחק שנציין דרך הרב, כי אתה אדם על חברת הפצה, שאם המשחק יהפוך למשחק קופסה, אנחנו נהיה שותפים ברווחים.
2: סגור.
1: שמחתי לשמח.
0: נלקחה מהדורה מהדסק, ואנחנו נבקש בדרך המקורית שלך.
2: שנייה, זה לא מנוקד כפר, אני לא יודע לקרוא.
1: כן, ציינו פה...
2: אני רוצה להבין במה אני זוכה, אם הצלחתי במה אני זוכה, אני זוכה בזה... זה הזכר או הנקבה?
0: יאללה, תנו לנו. הקריין בדיוק התפטר, אז קדימה, מהדורה.
2: יאללה, מה צריך לעשות?
1: אתה תקבל מאיתנו ביט, מכיר תלם, מכיר?
2: כן, בטח.
1: קבל מאיתנו ביט, ותעשה את זה בגרסתך, מה שנקרא, תנו לנו את הביט. איי, וואו, איזה, יצאתי הכי דודה שם.
2: יאה.
3: סבלי מנהל.
2: מהדורה.
3: גלי צהל,
2: 2026. 2026. אני לא שומע את הביט באוזניים.
3: טוב שבאתם.
2: אימא לי, נשמע כמו מוטו מוטו, הגרסה של בני סלע שלו. טוב, לא משנה, אוקיי, יו. גלי צהל, השעה 2, באולפן סאב, עם כל מה שקורה לנו עכשיו, עוד מעבר בסוגריים. סתם, אוקיי. אז במסגרת טיול, סוף שבוע של צוות מילואים, מחטיבת הצנחנים ומשפחותיהם, ילד בן 8 בשם דור הבחין, באבן חריגה על הקרקע, ברשות העתיקות, גילו כי מדובר בשבר פסלון מהתקופה הרומית. ואין לזה המשך, אין לזה המשך, איזה מבאס זה שאין לזה המשך. אוקיי, שבוע אירוויזיון בעיצומו. נועם, טוב, אני לא יודע לעשות את זה כפרה.
3: לא, זה קורה.
2: זה המשך. אוקיי, בסדר. יאו, שבוע אירוויזיון בעיצומו, נועם בטן. אני לא טוב בזה, אמרתי לך, אני לא...
1: אתה נפלא, זה כמו שאתה אומר לבן שלך, אתה נפלא, אתה נפלא.
0: אני מתה על זה.
2: שבוע האירוויזיון בעיצומו, נועה מתן יעלה מחר בערב על במת התחרות ויבצע את השיר מישל מקום ישראל בטבלאות האימורים יציב במקום השישי. נשמות, נשמות.
0: זה היה מושלם.
2: מדובר באדם, מדובר באדם.
1: זה היה מפקד התחנה.
0: עוד מעבר בסוגריים, אין לזה המשך, היו פה קטעים שאני...
1: מפקד התחנה ביקש שנעשה את זה באופן...
2: די, מספיק עם השטויות. מספיק עם השטויות.
1: מספיק עם האלה שלא
2: מסיקים,
1: מספיק עם
2: השטויות. כן. תודה רבה על החיזוקים.
3: בטח, תמיד כאן בשבילך.
1: אני גם אתלה על המקרר את הציור שלך.
2: איזה ציור?
1: איזה ציור?
0: של כל הכבוד, זה היה יפה. ראית שריאנה קעקעה את הקשקוש של הילדים שלה? זה בין גאוני ל...
1: זורקת רעיון, את אומרת?
0: בעיניי זה גאוני, יש כאלה שיגידו, כן.
2: אישה קשה.
1: כל דבר...
3: נגיד, נחתום שוב פעם בתאריכים, ב-14 במאי, חצור הגלילית, 20 למאי בית שמש, 22 למאי, מופע סגירה של מועדון האולטרסאונד.
0: תגידו לי, האולטרסאונד בבקשה, עדיין תרי.
1: נבקש דבר אחד, תבחר אם בלעז או ב...
2: נעלז, אני חולה על לעז.
1: או בעברית רהוטה, האם זמרירים או ג'ינגלים, אם אתה יכול להעביר אותנו ל...
0: כל אורח מוציא אותנו.
2: פי פי פי פי פי פי פי פי פרסומות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
8: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות על נות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סמל עין, לוחם, חובש, דוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
12: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
11: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
12: כמה שצריך אותי, אם יש לי אפשרות להציל חיים גם

0: לעשות, אבל הייתי חייב לחזור בשביל המחלקה. היה לנו שמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שלום למגיה זרזר.
4: שלום לשני כהן.
5: שלום ליוסי שיטרי.
4: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
5: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
5: צחי הלוי.
4: אני בוקשטיין.
1: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: איזה כיף היה.
4: הנה, ועשיתי לעצמי, עשיתי זובור, כי אני כבר כל כך ציפיתי לזה שלא.
3: שלמור הצטרפה לקבוצה, רגע איפה היינו?
4: לא, שעל כל דבר שבא לי כזה, כאילו לעשות כל שני.
5: תשמעו.
4: תשמעו.
5: אז ככה.
4: אז ככה.
3: עוד מעבר בסוגריים.
4: בסוגריים, בסוגריים.
5: מה השיר הבא? כן. גורם לך, על מה הוא גורם לך לחשוב, תכף אנחנו נשמע את השיר עצמו, אבל טו דו דו דו דו. אז ככה, 40 שנה חלפו מאז שטום קרוז הרכיב את משקפי הטייסים, את ניה, את מנועי ה-F-14, ואמרי אל השקיעה לצלילי השיר Take My Breath Away. אהבה בשחקים, טופ גן. חוגגת, הסרט חוגג 40 שנה אחרי שכבש את הקופות של קיץ 1986.
4: בונה, אני יותר סקנה מהסרט.
5: ומי הבן אדם הנכון למשימה לדבר איתנו על זה מאשר מבקר הקולנוע של וואלה ושכני זוהר אורבך. שלום, שלום. זוהר.
6: שלום אדם, שלום שלמור, שלום מירב, מה קורה?
3: אהלן אהלן, התגעגענו.
6: באתי לקחת את הנשימה שלכם.
4: יאללה.
6: בואו נדבר קצת על אהבה בשחקים, שזה באמת שם שהוא דווקא שם מאוד יפה, אבל אין שום סיבה לקרוא לסרט ככה כשאפשר פשוט לקרוא לו טופ גן, נכון?
4: נכון.
6: נכון. אז טופ גן, שזה באמת סרט משמעותית פחות רומנטי שאפשר לחשוב מהשם העברי שלו, חוגג עכשיו 40 שנה.
3: מי הם המתרגמים? בואו נעשה פעם אחת סדר בסיפור הזה. איך סרט מתורגם ולמה?
5: ואיך זה לא, איך זה לא, זוהר, איך זה לא המטוס מת מצחוק, או שכחו אותי ב-F-14?
6: טיסה קטלנית, הטייס שתקע אותי, זאת גם אפשר ללכת עליה בזמן אמת. העניין הוא שאני עכשיו, כשאני, זאת באותה מידה גם העבודה שלי עכשיו, כשאני עובד בכובע השני שלי כעורך תוכן, ויש לי יותר ויותר אמפתיה לחברה האלה, שלפעמים באמת יש צורך לבחור שם שנשמע קצת פחות אלגנטי, פשוט כדי שיותר אנשים יבואו. יכול מאוד להיות שזה מה שהם חשבו שיקרה בשנות ה-80. אז מה שקורה, הדבר, מה שקרה זה שאהבה בשחקים עלה לפני 40 שנה לבתי הקולנוע, ובאמת זה סרט שהיום כבר אי אפשר לעשות. אפילו כשיצא סרט ההמשך לפני 3 שנים, לפני 4 שנים, הבנו שכזה כבר אי אפשר לעשות.
5: למה?
6: בגלל שהסרט הזה יצא לפני 40 שנה, בערך בשנים האחרונות שבהם אפשר היה לעשות כזה סרט הוליוודי, גדול מהחיים, נטול מודעות עצמית, נטול אירוניה, במלא פאטוס, בלי שאף אחד יחשוב שזה גג, בלי שאף אחד יחשוב שזה עוד פרודיה.
5: אתה אומר שכבר לא, כבר לא רואים על מסך הקולנוע כזה פאטוס כזה ללא פשרות וללא ציניות.
4: אני חייבת לומר שסרט ההמשך עבד עליי, מה שנקרא.
6: הסרט ההמשך יפהפה. סרט ההמשך הצליח יותר מהסרט הראשון למעשה, הרי הסרט השני הביא למעלה ממיליארד דולר, זה היה אחד הסרטים היחידים של טום קרוז שהביאו למעלה ממיליארד דולר, והסרט השני היה בעצם חגיגה נוסטלגית, אבל גם שם הייתה יותר קריצה, היה יותר הומור, הייתה יותר מודעות עצמית מבסרט הראשון.
4: כן.
6: שהוא באמת נטו פאטוס, הוא מתייחס לטייסי חיל האוויר של צי ארצות הברית, של הנייבי של ארצות הברית, כאל אלים יווניים, כאל גיבורי על. עכשיו, מה שבאמת, בזמן אמת, קהל מאוד מצומצם שם לב לזה. היום מי שיראה את הסרט הזה, את הסרט המקורי, מ-86, לא יוכל לפספס שזה באמת, אני לא חושב, זאת לא פרשנות חתרנית, זה לא הסתכלות ספציפית שהיא רק של הצופה זוהר אורבך, זה מובן מאליו. הסרט הראשון, טופ גן הראשון, הוא סרט הומו-אירוטי לכל דבר ועניין. אוקיי? לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, צריך לראות את הסרט היום. יש שם דיאלוגים שלמים שמתרחשים במלתחות של הגברים, בלי שתהיה סיבה שהם מתרחשו במלתחות של הגברים. היריבות של תום קרוז ושל ול קילמר, קילמר היא יריבות שרואים שיש בה אלמנט כל כך פלרטטני, כל כך פתייני, שזה באמת אין צורך, אי אפשר לפספס את זה אפילו. ושזה, לפני שנדבר לך על הסצנה שבה הם משחקים כדורעף, כשהבמאי טוני סקוט, אח של רידלי, אמר אחר כך שהוא ביים אותה במפורש כדי שהיא תראה קצת, סליחה על המילה, פורנוגרפית. זאת הייתה המטרה שלו, הוא ידע שזאת המטרה. כלומר, זה גם משהו שרואים היום 40 שנה אחרי, אבל אם רוצים לחזור 40 שנה אחורה, זה גם סרט שהוא לא רק העלה, הקפיץ את המחירות של משקפי טייסים, ולא רק הקפיץ בעשרות אחוזים את הגיוס, את המוטיבציה לגיוס לחיל האוויר האמריקאי. באמת, גם מספרים שחיל האוויר האמריקאי, מספרים שחיל האוויר האמריקאי ממש הקים עמדות מחוץ לאולמות שהקרינו את הסרט, אוקיי?
5: וואו.
6: עכשיו, בנוסף לכל זה, זה גם הסרט שרשמית ביסס את העובדה שתום קרוז הגיע. זה לא הסרט הראשון שלו, זה גם לא הסרט הראשון המצליח שלו, אבל אחרי שעשויים מסוכנים, ריסקי ביזנס, מי שמכיר מכיר, את תום קרוז כתלמיד תיכון שרוקד בתחתונים אצלי השיר All Time Rock and Roll, וגם אחרי הפלופ שלו עם רידלי סקוט, אח של הבמאי של אהבה בשחקים, אגדה, אהבה בשחקים היה סרט שאמר, אתם רואים שיש כאן שחקן עם כמויות מסחריות של קריזמה? קוראים לו תום קרוז, ואתם לא עומדים לשכוח את השם הזה בקרוב.
5: טוב, אז אתה אומר, זה סרט, גם סרט קנוני, גם סרט מקדים את זמנו, וגם ייצר לנו את אחד הכוכבים ההוליוודים הגדולים.
6: כן, עכשיו, מה שמעניין במובן הזה זה שכשרואים סרטים כאלה היום, אתה מבין מה ההבדל בין יצירות מופת לקלאסיקות. כי קלאסיקה לא חייבת להיות יצירת מופת, זה סרט אחלה בחזרה אהבה בשחקים. זה לא סרט עד כדי כך טוב, הוא לא מספר סיפור בצורה חדשנית, הוא לא מספר סיפור מקורי במיוחד, זה סיפור חניכה של טייס מתחיל ושחצן שלומד שיעור חשוב על חברות ועל פטריוטיזם, שזה מהמם, אבל זה לא הופך את הסרט הזה לסרט גדול במיוחד, זה כן הופך את הסרט הזה לקלאסיקה, פשוט בגלל שהראיות בשטח, העובדות בשטח מראות לנו שככה נראית קלאסיקה.
5: אז טוב, אז קלאסיקה, לכו, אני חושב שזה אחלה תירוץ לעשות ערב סרט בבית ולראות טופ גן.
4: נו, נרקוד עכשיו סלו, יהיה סלו.
5: זהו, ועד אז קחו את בן בת הזוג שלידכם וריקדו סלו. לרקע הצלילים האלה, זוהר אורבך, מבקר הקולנוע של וואלה, תודה על 40 שנה לסרט הראשון של טופ גן. תודה, זוהר.
6: תודה רבה לך, אדם.
5: רגע, מירב ושלמור, שנייה, אנחנו פה באולפן, מה זה סלו הזה פתאום?
6: רגע, מירב ושלמור.
5: כן, הם התחילו לרקוד סלו באופן לא רצוני פתאום.
3: אמרנו הומו אירוטי, הכל פה נפתח, בוא נסיים בזה ונמשיך.
6: אגב, הסרט הזה יצא 10 שנים לפני שאני נולדתי לצורך העניין.
4: תודה רבה, אני זקנה, הנה סיכמה. בוא נשמע את השיר, תודה רבה, זוהר אורבך, תודה.
6: קחו את נשימתכם.
4: תודה.

0: בת המצווה, מתכבדים להגיע לרחבת הליכודים.
1: אני רוצה לפתוח משהו שהחזקתי כל השידור. כל השידור החזקתי את זה, וזה קורה פה כל פעם מחדש.
2: ואני איתך ברמות, ואנחנו קצת באותה עשירה.
1: ויש לי פה מלאך ושטן על הכתף, מירב משחקת אותה, כאילו זה לא קורה, באמת, לא, את מדמיינת, הכל בסדר, זה זה זה, ואדם קולט את הכל ואומר לי,
2: לא, כי אני גם חווה את זה. ואני גם שומע את זה.
1: אני אפרט. זה היה לי מאז שהייתי ילדה, כן? כל פעם שאנחנו משדרים פה, אנחנו שלושה. עכשיו, זה קורה יותר עם אורחים שלא מכירים אותי, אז כשאנחנו משוחחים איתם בטלפון, הם שומעים רק את הכל, אבל זה קורה גם עם אורחים שמכירים אותי, כמו ששמתי לב היום. אני שואלת שאלה, ואז אומרים לי, תראה. אוקיי? עכשיו זה קורה פעם, זה קורה עוד פעם, זה קורה עוד פעם.
3: לא, לא, מה?
1: מרבי כזה, לא, מה פתאום, הוא חשב שזה אדם.
2: רק השידור הזה, זה קרה שלוש פעמים.
1: עכשיו אמרתי את זה אצל הפרופסור, שדיברנו על חייזרים. זה קרה
2: גם אתמול.
1: אחרי זה, זה קרה עם ישראל הארוני, שאנחנו מכירים. וזה קרה עוד כמה פעמים. עכשיו זה מחזיר אותי, למה זה איזושהי סגירת מעגל? אני בתור ילדה סניתי את השם שלי ואת הקול שלי, כי תמיד הייתי עונה לטלפון, כמו שאתה אמרת שחשבו שאתה בת.
2: אז בדיוק באתי להגיד, אני, מה שנקרא הטלפון של הבית, הטלפון הקווי, זה שלום אמא בבית, לא, היא זה, טוב, תמסרי לה מתוקה, תמיד.
1: לא נותר הדבר הזה.
2: לא, כי את קצת למטה, ואני קצת למעלה.
1: אתה לא למעלה, אתה למעלה?
2: אני טיפה ככה, אבל לא, אבל נגיד עד היום, נגיד זה הגיע טקסימוניות, איפה את חונה, איפה את מחכה?
1: תקשיב, זה סרט.
3: אבל תראו, זה משהו שיש לכל אחד, אני כל הילדות שלי.
1: לא, את בת מובהקת.
3: לא, אז הנה אני אגיד לכם משהו. קודם כל, כולנו יודעים שאני גם קצת בן, אבל אני כל הילדות שלי הייתי צרודה, אוקיי? כל הילדות שלי הייתי צרודה. זה בכלל היה פלא לימים.
2: רגע, תודה שאני אשווה ועלה. אני עד גיל ההתבגרות, היו לי, אפשר להגיד את זה ברדיו?
1: בוא ננסה.
2: יבלת במטרי הכל.
3: מה לא ברדיו?
2: לא יודע, זה אולי קצת יותר מדי גוף האדם. היה לי יבלת... היה לי הבלד באמת הרי הכל. רוצות שאני אפתח עוד יותר משהו שלא פתחת?
3: לא בטוח.
2: לא, לא. זה כאילו דבר אמיץ כזה.
3: רוצה לסתור לנו את זה אולי קודם בוואטסאפ?
2: שאני, לא, לא, זה לא זה. שאני באתי, כאילו סיימתי בית ספר באומנויות בכיתה ת' ונבחנים לתיכונים לאומנויות. ונבחנתי לתל מיילין. ו... מעבר לזה שלא הלכתי עם השם שלי, כאילו לא הלכתי עם השם גבאי, הלכתי עם השם של אמא שלי, כי לא רציתי שידעו וזה וזה וזה.
1: אוהבת, אוקיי.
2: הלכתי, ואז עשיתי את הבחינות, ואז אמרו לי, מה זה? אתה נשמע לא רצרוד? ואז אמרתי, כן, יש לי הבלט במטרי הכל, אבל הרופא אמר שלא צריך לעשות ניתוח, כי זה יעבור כשיהיה לי גיל התבגרות. ואז אמרו לי, במידה ותתקבל, אתה תהיה חייב לעשות ניתוח להסרת היבלת, כי אתה זה, ופה אתה צריך לשיר ולשחק וזה,
1: ביוש.
2: והקול שלך צרוד והקול שלך לא מתאים, ולא יודע אם בגלל זה או לא בגלל זה.
1: תגיד להם, היום אני משדר ברדיו.
2: רגע,
1: וואו.
2: לא התקבלתי.
3: מה?
2: כן.
1: אז אני...
3: לימים על הפודיום, כשיהיה הפרס, תוכל להגיד...
2: על אפכם וחמתכם.
1: לי סיפור כאילו קצת הפוך, למה סגירת מעגל? כי סניתי את הקול שלי, סניתי את השם שלי, לא הבנתי מה ההורים שלי רצו ממני, ואז הגעתי לגלי צהל, ואמרתי, אוקיי, שני הדברים שהכי סניתי, זה מה שגרם לי להתקבל. מאוד אהבו את הקול הזה פה, שעד היום, לא מבינים אם זה בן או בת, אנשים שזה, וגם את השם שהוא קליט, וזה לא...
3: אני חושבת שכל אחד, לא יודעת, לא קרה לכם מלא פעם, אני מלא פעם אומרת, מה, ככה אני אשמעת, זה לא קורה לכם לכולם? לא?
1: כן, אבל שוב, אנחנו מתעכבים על ההתבלבלות בין המינים.
3: זכר ונקבה? אני לא חושב, אני באמת לא שמתי לב.
1: כי יש לך קול יפה של בת.
3: איזה קול יפה של בת? זה ילד צרוד.
1: את יודעת איפה שמתי לב לזה? כשאנחנו משדרות פה שתינו, אני אומרת, זה טוב, כי ממש ממש מבדילים. זאת אומרת, אי אפשר להתבלבל מי אני ומי מרבי.
3: זה מדהים כל אחד, זה מה, דרך אגב, אם היית אי פעם הולכת לפסיכולוג, היית מדברת על זה, אבל אצלי... האחיות שלי תמיד צחקו לי על הקול שלי, ושאני ילדה צרודה, ואיך בכלל אני שרה, ובאיך בכלל זה, זה
2: לא,
3: כאילו...
2: אז לא, אחי, יש לך קול גם קול הכי קול, קלאסי וכזה.
3: תודה לכם, הנה, חבל, הייתם חוסכים לי שנים של טיפולים, ואז בסוף את אומרת, מצאתי את הקול שלי, והוא מגדיר אותי.
1: אני מעכשיו מה שאני אעשה בשידורים, אני אקח את התרנגול המצפצף של סבלימינל, וכשמישהו יגיד, אתה, אני אצפצף, ואז כולם ישימו לב, וזה יהיה הקוד שלנו, סבבה?
3: אתם יכולים להשמיע לנו, אבל רגע, רק כדי שהם יבינו על מה, תשמעו רגע את הקטע מה...
1: הם הוציאו את זה?
4: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
0: חיים כהן, רוני דלומי, זה נשמע אותו בן אדם. חיים כהן, רוני דלומי.
1: אני ואדם התפצלנו בילדותנו.
3: מה מיד עכשיו תאתגר אותם רגע לפני הסוף? שמו לך, זה כבר מלא. אבל אני לא יודעת על מה, אבל בסדר, אוקיי.
1: הכל בסדר, אני רק אומרת שזה משעשע אותי, ושמעי עכשיו נתחיל לעקוב ולספור. זהו, זה הכל, זה המשחק שלנו.
3: נגיד תודה.
1: זה משחק טוב.
3: נגיד תודה.
2: אז אני רוצה להגיד תודה לשתיכם.
3: קודם כל להורים שהביאו לי עד הלום ויצרו לי את הכל.
2: תודה ללירז יוספסון, העורך שלנו, בהפקה, דבא פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, יובל זמיר, בפיקוח ישראל אליצור, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וליד מחלב. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה, 45 שנה ללכתו של בוב מרלי.
1: וואו, נשמע, איזה וייב.
2: אז אנחנו נפרד עם בוב מרלי.
3: עכשיו, מרב. כל מה שאני אצליח לדמיין כן. עכשיו זה שלהגיד שלמור, שומע?
1: כן מרבי,
3: אז
1: אולי ננסה להרים את הקול שלי.
3: הרמתם לילד שבי את
1: הטמטום. חבר'ה, אני בסוף התקבלתי להיות פה קריינית, זה נתן לי קריירה, אז כמה שניה, כמה נפלא שונן.
2: מרב, את רוצה באווירת בוב מרלי במקום יהיה בסדר להגיד לנו ג'ייז וואן או משהו כזה?
3: Everything is gonna be... בסדר.
2: כאן גם מחר.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: חם הבורסה, מנחם בגי, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי בשבוע שידורי מיוחד. היום, יום פטירתו של בנאי, 16:00 ממיטב שיריו, וגם...
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון כל שישי ב6:00.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: זוכרים את יוסי בנאי בגלי צהל.
5: שבת שלום.
8: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת במרחב ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים. הצוותים הטכניים תיקנו את התקלה במסוק שהמריא מהמקום בבטחה. דובר צהל התקן כי המסוק לא נפגע מאש אויב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המסוקים הגיעו על מנת לפנות 3 לוחמי צהל שנפצעו הבוקר קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע בצהריים לכנסת ואמר, תמנו ועדת חקירה ממלכתית.
9: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי, במשמרת שלכם, פה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה? למה, גם אחרי שנתיים של שבי, למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה, ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה. אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך. פשוט תתפטרו, תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים.
7: פתיחת כנס הקיץ של הכנסת אחר הצהריים האחרון לפני הבחירות. יושב ראש כחול לבן גנץ מותח ביקורת על חבריו באופוזיציה ואומר, התנהלותם פוגעת בסיכוי להחליף את הממשלה.
10: החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית, ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים. מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד, פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל.
7: מדבריו בישיבת הסיעה הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. בית משפט השלום בתל אביב פסק ששמו של החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יותר לפרסום ביום ראשון הקרוב בשעה 10. מוקדם יותר סנגורו של החשוד אמר כי הוא מסיר את התנגדותו מפרסום שמו, אך ביקש זמן להתארגן. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החשוד הוסיף כי הוא מתכוון להתראיין בכלי התקשורת. היועצת המשפטית לממשלה טוענת כי החרם של שר המשפטים לוין על נשיא בית המשפט העליון נעדר בסיס חוקתי ופוגע בציבור הישראלי. לקראת דיון בגץ מחר בעתירות נגד מדיניות זו של לוין, היועמ"ש התכתבה לבגץ כי אי שיתוף הפעולה של לוין ואי הפעלת סמכותו למינויים הדורשים את הסכמת נשיא העליון גורמים למחסור חמור בשופטים ומנוגדים לסדרי השלטון התקינים. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי הוצא צו על תנאי בעתירה. מזג האוויר למחר, עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב הזורי הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן. בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
14: יהיה בסדר.

0: אני יכולה לספר לך סיפור משעשע שאותך זה ישעשע מאוד, אני חושבת.
1: הנה, עכשיו עם מיקרופון אותו. אם כאילו הבטחה כזאת אני יכול להגיד לא, מה?
0: תשמע. אתמול הלכתי עם אמא לסופר בערב, והיא אמרה לי, תבוא איתי כי אני לא, בחיים לא אמצא את הדברים שאת רוצה שאני אמצא, כי זה דברים שאני לא קונה ברגיל. הלכנו, חיפשתי טופו קשה, ו... אל תתחיל איתי עכשיו.
1: לא, אני גאה בך.
0: חיפשתי, אני אמרתי לה, אני יודעת איפה זה, כאילו, בואי, הולכים לזה. רוב המדף של הטופו, איפה תמיד שמים את הטופו בסופרים?
1: לא יודע.
0: מרקולים גדולים, איפה שמים את הטופו?
1: נו.
0: קודם כל,
1: שאלות קשות בשבילי, כן.
0: במדפים של הגבינות, זה קודם כל. במדף העליון, עליון, עליון, עליון. מה זה, מה אני שומעת? מה אני שומעת?
1: אנחנו שומעים איזה... גם חריקות מוזרות.
0: יכול להיות שיש איזו... מה?
1: כן.
0: אני לא...
1: בעל חיים, להערכתי.
0: אני מאוד מקווה שלא.
1: אוקיי.
0: אני שומעת את זה גם... גם ש... אוקיי.
1: השאלה אם אנחנו שומעים את זה דרך האוזניות?
0: לא, תוריד את האוזניות ותשמע את זה חזק יותר.
1: כן.
0: יכול להיות, אולי, יכול להיות שיש איזשהו משהו פתוח, איזו אפליקציה פתוחה אצלך במחשב שנותנת לווליום?
1: לא נראה לי. נפסק.
0: אימאלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה היה מוזר מאוד, מקריפ אפילו.
0: מקריפ יותר.
1: בואי נתפלל לשקט. אוקיי.
0: אולי טלפון משהו?
1: טלפון שלי...
0: הדלת לא יכולה לחרוק ככה.
1: לא, מה פתאום.
0: זה היה יבבות כאב של משהו.
1: יבבות.
0: כן.
1: אוקיי. אולי לא הסיפור ש... שלך על הטופו יחיב לאיזה בעל חיים, מה את יודעת?
0: יכול להיות, אני לא יודעת מה, חולדות לא אוכלות זה, אבל זה גם לא, זה לא היה ציוצים של חולדה, נכון?
1: לא ברור.
0: רגע, זה חזר?
1: כן. משהו אחר נכנס לנו עכשיו.
0: זה נשמע כמו צוצלת?
1: כן. האם אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע הדבר הזה?
0: אני לא יודעת.
1: שאין לנו מושג. אחת התעלומות המעניינות.
0: שומעים את הצוצלת כאילו בחוץ?
1: אוקיי, בואי תמשיכי.
0: אין לי מושג. בקיצור, טוב, זה כבר איבד את הרלוונטיות, כל הסיפור הזה, אני לא יודעת.
1: טופו קשה בסופר, מה זה, מה היה שם?
0: היא מסתכלת, היא אומרת, אני בחיים לא הייתי יודעת איפה למצוא את הדבר הזה. אני אומרת לה, בואו לבדוק מה קורה. לא, זה יותר מעניין. זה בטוח פלאפון של מישהו שפתוח על משהו, שלי על שקט.
1: גם שלי?
0: אולי נאוריי?
1: אני אבדוק.
0: אולי נאוריי מדבר?
1: אני אבדוק. לדעתי.
0: מישהו השאיר פה פלאפון?
1: נאוריי גם קבוי.
0: אז אני לא יודע מה קורה פה. האולפן רדוף.
1: בכל מקרה, טופו, כן.
0: כן, בקיצור, אמרתי לאמא שלי שידעתי איפה זה נמצא, זה היה מאוד מאוד גבוה. היא מסתכלת ואומרת, איך אנשים אמורים לדעת שזה שם? אמרתי, תקשיבי, טופו לא צריך שווק.
1: כן.
0: מי שרוצה לקנות טופו ידע טוב מאוד איפה זה.
1: כן.
0: לא צריך שווק, לא צריך לשים את זה מול הפרצוף במדף כדי למכור אותו בכוח. עובדה בגלל ש... עובדה שנשארו רק איזה 3-4 חתיכות של טופו שם.
1: אוקיי.
0: וזה...
1: אני לא יודע אם זה עובד ככה, מה, יש כל מיני ביסקוויטים שכולם מכירים, אז מה, לא שמים אותם בפרונט כדי שאנשים יקנו יותר? מה ש...
0: לא, לא. מה ששמים, את מה שכולם מכירים, למשל, שים לב המדף של השוקולדים. השוקולדים, השוקולד פרה יהיה למטה. כי אותו כולם יודעים איפה הוא. את השוקולדים שרוצים למכור, שמים בזה. זה לא אחד מהפלאפונים?
1: לא.
0: שום דבר לא. אחת ההזיות. אחת ההטרלות. הזיה. טוב, בסדר, לא נורא.
1: טוב, קנית טופו בסוף.
0: כמובן.
1: היה טעים?
0: לא אכלתי עדיין, הגענו הביתה רק ב9 בערב, נראה לך שיש לי כוח ושלח איזה.
1: אני רק רציתי להגיד לך שבימים האחרונים יצא לי לנסוע מפה לשם ומשם לפה, ופתאום... שמתי לב שלא שמתי לב שחזרו ה-GPS'ים וה-Waze. עד לפני כמה ימים לא היה כלום.
0: מה
1: זאת אומרת? לא היה, ערבלו הכל, גם חודש אחרי פרוץ הפסקת האש. ברוב הארץ לא היה Waze ולא היה GPS.
0: אבל אתמול האיראנים אמרו לא.
1: אז זהו, אני לא יודע, אין לי מושג אם מישהו קיבל החלטה מושכלת, האם עשו משהו אקטיבי, מה זה, אבל בימים פתאום שמתי לב שהרבה יותר קל לי לנווט ואני לא הולך לאיבוד בכל מיני מקומות, ונזפתי בעצמי שפעם לא הייתי הולך לאיבוד גם בלי ווייז ובלי GPS, והיום אני נהייתי תלותי כמו הצעירים האלה שלא יודעים שום דבר בכבישים, ואיפה ימינה ואיפה שמאלה.
0: לפני שנים גם ידעת, הכרת את הכבישים, כי היו פחות. עכשיו, בוא, אני עכשיו רוצה לנסוע להר הצופים בירושלים, אין לי מושג.
1: תודה על התירוץ שאת מספקת לי, אבל הוא קלוש.
0: לא נכון. אני רוצה עכשיו לנסוע להר הצופים בירושלים, הדרך שונה לחלוטין. פעם זה היה לעבור דרך הצומת הגבעה הצרפתית. היום זה כבר לא צומת, זה מחלף, יש לך כבישים אחרים, הכל שונה.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכי GLZ.co.il, באימא שאימא אני שומעת עוד פעם קולות של חולדה, אני משאירה אותך פה לבד ובורחת. מוסכם?
1: יאללה.
0: או שאתה תברח יחד איתי.
1: ברור.
2: יהיה בסדר.
1: שלום דניאל.
3: שלום.
0: רגע, אנחנו עכשיו צריכים לשים את הפרצוף הרציני שלנו, אני לא יודעת אם שמעת את כל מה שהלך פה קודם.
1: זה לא פרצוף, זה סיפור רציני מאוד.
0: מאוד רציני.
3: לא, זה בסדר גמור.
0: לא, אני צריכה להירגע מכל הציוצים הלא ברורים ששמענו פה קודם, בתקווה שאין לנו כאן חיות נון גרטה.
1: כן, דניאל, אתם, את פשוט מחפשת איפה רוני יכולה לקבל את הטיפול שהיא צריכה, נכון? לא יותר מזה, עניין פשוט כאילו.
3: עניין שחשבתי שאמור להיות זמין לכל אדם, בטח לילד, קטין.
0: כאילו שקל לגדל בני נוער, עכשיו להתחיל לחפש במערכת הרפואית טיפול לבני נוער, שגם ככה עושים לנו את המוות והם נוהמים עלינו כל הזמן. אז בכלל,
3: כן, זה בעצם מסע ארוך שלנו בטיפול של רוני, שבעצם הגיע לאיזושהי החמרה במצב הנפשי. כלומר, אני מניחה שילדים שיש להם בעיות שהן רפואיות נטו ולא נפשיות מקבלים מענים וסעד קצת יותר רציני מקופות החולים.
0: זה רפואי לכל דבר, פשוט לא גופני.
3: רפואי נפשי, נכון, לא הגדרתי את זה אולי בצורה מאוד חד ערכית, אבל הנושא של בעיות נפשיות אצל ילדים בכלל ובנוער זה גם נושא מאוד סטיגמה והסביבה, ובכלל גם אתה לא מקבל מענה ממי שאמור לתת לך מענה, אז אתה בכלל נמצא בייאוש טוטלי, אתה נמצא באיזשהו סחרור של נפילה למטה, וגם אף אחד לא תורח להושיט לך יד. אנחנו בעצם עם רוני, היא הייתה מטופלת כל השנים תחת ההגדרה שבערך רוב הילדים היום קשב וריכוז, שככה כל הילדים היום עם אותו עניין, ולצערי לפני שנה חלה איזושהי הידרדרות, כמו שאמרתם, עם בו גיל ההתבגרות, חיה לה איזושהי הידרדרות, שבעצם במצב שלה היה לה התקף חרדה מאוד עוצמתיים, שאובשיות מקבלים מענים וסעד קצת יותר רציני מקופות החולים.
0: זה רפואי לכל דבר, פשוט לא גופני.
3: רפואי נפשי, נכון, לא הגדרתי את זה אולי בצורה מאוד חד ערכית, אבל הנושא של בעיות נפשיות אצל ילדים בכלל ובנוער זה גם נושא מאוד סטיגמה והסביבה, ובכלל גם אתה לא מקבל מענה ממי שאמור לתת לך מענה, אז אתה בכלל נמצא בייאוש טוטלי, אתה נמצא באיזשהו סחרור של נפילה למטה, וגם אף אחד לא תורח להושיט לך יד. אנחנו בעצם עם רוני, היא הייתה מטופלת כל השנים תחת ההגדרה שבערך רוב הילדים היום קשב וריכוז, שככה כל הילדים היום עם אותו עניין, ולצערי לפני שנה חלה איזושהי הידרדרות, כמו שאמרתם, עם בו גיל ההתבגרות, חיה לה איזושהי הידרדרות, שבעצם במצב שלה היה לה התקף חרדה מאוד

0: אומרת, רוב הילדים היום קשב וריכוז, שככה כל הילדים היום אותו עניין, ולצערי לפני שנה חלה איזושהי הידרדרות, כמו שאמרתם, עם בוגי להתבגרות, חלה איזושהי הידרדרות, שבעצם במצב שלה היה לה התקף חרדה מאוד עוצמתיים, שהובילו בסופו של דבר לאובדנות, לניסיון לפגיעות עצמיות, ואנחנו ככה בתור משפחה נכנסנו לסחרור ולחץ, לא לנו איך להתמודד.
1: הדברים יותר מלחיצים, אם לא ה...
0: נכון, ואתה בהתחלה לא מבין בכלל מה קורה, אתה חושב אולי זה משהו רגעי, אולי תקנה אייפון או תקנה כרטיסים להופעה של עומר אדם, או תיתן לה להרגיש יותר טוב, ואתה תשפר את הרגשה, בהתחלה אתה לא מבין שזה משהו מאוד מאוד רציני, ובסופו של דבר הגענו, אני רוצה לקצר את זה כמה שיותר, הגענו לשפוז במחלקה סגורה בבית חולים גאה, בהסכמת כל הצדדים, כי כבר זה היה באמת מעבר ליכולת הטיפולית שלנו בתור הורים, ונדרשה, מה שנקרא, עזרה יותר רצינית.
1: אבל האשפוז הוא לא אשפוז ארוך טווח יותר מדי, בשלב כלשהו חוזרים לקהילה, חוזרים הביתה, ואז מה קורה?
0: ואז מה שקורה בעצם, כל המטרה באשפוז זה שלא תישאר שם זמן רע. זה כל האג'נדה שלהם, שבית חולים הוא לא הפתרון.
1: נכון.
0: אלא רק מייצב, ואני מאוד מסכימה עם זה. וכשהשתחררנו, אמרו לנו, תשמעו, תלכו עכשיו לחפש פתרון בקהילה, שהוא פתרון מקיף. כלומר, במסגרת מרפאה, שיש גם אוסית וגם תזונה וגם טיפול רגשי.
1: טיפול הוליסטי, מה שנקרא.
0: נכון, טיפול
1: הוליסטי. עכשיו, לכל קופת חולים יש מרפאת בריאות נפש, רובן מאוד טובות. אני אישית מכירה את שלה, טוב, האמת שאני מכירה, אבל זה לא באזור מגורים שלכם, אחרת הייתי מפנה אותך לשם, למרות שאני בטוחה שכבר היית שם, פשוט כי יש לי חברות שעובדות שם. אבל זה הדבר הראשון שאת הולכת לקופת חולים, מבקשת הפניה למרפאת בריאות הנפש כדי לטפל בעניין.
0: נכון, מכיוון שזה היה מאוד דחוף, התחלנו טיפול בינתיים בצורה פרטית, כי זה היה חייב רצף טיפולי, ובינתיים אני פניתי לבריאות הנפש של מכבי, אני יכולה להגיד גם באזור מגוריי, באזור תל אביב, המרכז, והגשתי את כל המסמכים, תפסים, ניירות, הסברים, זה הכל בירוקרטיה מאוד ככה מצברת, וחיכיתי שחזרו אליי, עבר זמן מה, חזרו אליי, כמובן זה לא תוך יום ולא תוך יומיים, והתקשרה אליי גברת, אמרתי, תשמעי, מנהלת המרפאה אמרה לי להגיד לך שהילדה לא מתאימה לטיפול בקופת חולים.
1: מה זאת אומרת?
0: את צריכה לפנות. מה?
1: מה זאת אומרת לא מתאימה? נתנו סיבה?
0: לא. לא מתאימה. הכלים שיש לנו פה במרפאה, הם לא מתאימים לטיפול בבעיה של הילדה שעכשיו היא עוד לא הייתה ברורה, היום כבר יש לה הבחנה אחרי תקופה שעברנו מאז. ואת צריכה לפנות לבית חולים גאה, למרפאה לביסות התנהגות.
1: אבל היא הייתה שם.
0: היא אמרה לי, מרפאת חוץ ביסות התנהגות. אני אדם די ככה ילדה טובה, עושה מה שאומרים לי. פניתי למרפאה לביסות התנהגות, גם שם עד שחזרו אליי, וכל הבירוקרטיה, חזרה לגברת נחמדה, אמרת לי, קראתי את הכל, אני רוצה להגיד לך שזה לא מתאים לביסות התנהגות. תפני למרפאת חוץ של פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, כלומר,
2: של בית חולים.
0: של גאה, של גם של גאה,
2: okay.
0: של פסיכיאטריה של המתבגר, לא ביסוס. שוב פעם פניתי, שוב פעם.
2: זה מתחיל להישמע כמו טופס טיולים בצהל, מה ששלחו אותך.
0: זה עוד לא נגמר, זה לצערי. כל הזמן הזה אנחנו משלמים טיפולים פרטיים, זה באזור של 3,000 שקל לחודש, לא כולל פסיכיאטר שכל פגישה זה 1,600 שקל לפגישה במדינת ישראל, לפסיכיאטר ראוי. כן. טוב, כמו שזה נשמע.
1: ואת עוד גרה באזור תל אביב, אז בכלל המחירים בשמיים.
0: ביטוחים פרטיים של הילדה מיום היוולדה, החריגו את זה, לא מוכנים לשלם, סיפור אחר. עכשיו, אז פניתי למרפאה הזאת של גאה, אמרתי, וזה היה בדיוק שהתחילה מלחמה. היא אומרת, תשמעי, גם המרפאות סגורות בגלל המלחמה, ולא קשר, רק חברת קופת חולים מכבי, ובית חולים גאה זה שכללית, אז אנחנו לא יכולים לתחשרו במרפאות חוץ, תפני לבית חולים תל השומר, לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. אוקיי, נכנסתי לגוגל, הוצאתי את האתר, שהיה שם שאלונים, מאוד, מאוד מפורט, מאוד מסביר טוב. נכנסתי, מילאתי שוב את כל השאלונים, צירפתי את כל הטפסים, חיכיתי שוב פעם את כל הזמן. קיבלתי אס-אמס באמת הכי לקוני בעולם, גנרי, קיבלנו את התפסים, המטופלת, רוני, לא מתאימה לטיפול במרפאה שלה.
1: רבי, אז למי כן מתאימה? זה לא, וזה לא, וזה לא, חלס, אנשים, תשובה.
0: כל זה תוך כדי מלחמה.

0: אבל יש נימוק, דניאל?
1: אין נימוק. לא מתאימה.
0: אוקיי.
1: לא מתאימה.
2: מה נסגר?
1: מאוד ככה, כמו, סליחה על הדימוי, נייר טואלט, כזה שאף ברור, כאילו זורקים אותך, ותחפש, תוך כל הזמן הזה עדה. לא מצב טוב, מלחמה, דברים קורים בעולם שמשפיעים על ילד עם בעיה נפשית, שום עזרה, כבר פנינו לבד, במקום שיהיה לי אופת שתלווה אותי, אנחנו פנינו לבד לרווחה, לליווי, כלומר, הכל הייתי צריכה לעשות בעצמי, ללכת לבד לתזונאית, שהרי תרופות של סטטיות גורמות לעלייה במשקל, ובעיות מטבול, כלומר, כל ההוליסטיק, כל הטיפול הזה, אני צריכה ליצור אותו בעצמי, גם לקבוע, וגם מחירים, וגם עלויות. אז בצער
2: לי, אלוהים, זה מתסכל.
1: מאוד, במיוחד לגדל ילד עם בעיה כזאת שכל יום הוא אתגר. כל יום הוא אתגר, יש ימים טובים, יש ימים איומים, וזה לא שאפשר לתת את הקמול, או לשים לו אירוי, או...
0: תגידי, בסוף דניאל, את... כל התקופה הזאת את הלכת כמו איזה הומלסית של מערכת הבריאות וחיפש כתובת שתטפל בביתך. מי שאמור להיות הקייס מנג'ר שלך, זה בגדול קופת החולים, ובקטן רופא או רופאת המשפחה. לא מצאת אצלם כתובת ועזרה, תגידו, תעזרו לי, תגידו לי, תשדחו אותי, תשבצו אותי?
2: לא, זה לא עובד ככה.
1: קיבלתי את הדחייה מתל השומר, אמרתי, אוקיי.
2: בנפש זה לא עובד ככה, אביב.
1: אני כתבתי לפניות הציבור של מכבי, בעבר היה לי איזשהו עניין בריאותי שלי לפני הרבה שנים, וכתבתי לפניות הציבור, והאמת היא, וואלה, הם התגייסו לפתרון הבעיה. זה היה ב-26 למרץ, אין קול ואין עונה, אין תשובה, בינתיים אנחנו, כמו שאמרתי, משלמים עלויות אסטרונומיות לטיפול פרטי, גם לנו בתור הורים, להדרכת הורים, גם לילדה, גם לפסיכיאטר, כל הדברים כן. שהמדינה צריכה לתת לנו לפחות באיזשהו סוג של סבסוד, בוא נאמר, או כן. שום משפחה במעמד בינוני, ומטה לא יכולה לעמוד בעלויות האלה.
2: וקופת חולים כל הזמן הזה אומרת, פשוט מפנה אותך למקומות אחרים, שהם בעצם לא עוזרים לך.
1: נכון, ומאחד לאחד, והכל בכאלה שיחות טלפון לא מנומקות או אס-אמסים, שזה בכלל לג לרש ומעליב. אז אמרתי, טוב, מה אני עושה? באמת, כבר הילדה גם ככה בתהליכים מתקדמים, או לרווחה, להסתמה, להמשך טיפול, במסגרות אחרות. כלומר, אנחנו עובדים בזה, אנחנו לא מחכים להם, אוקיי? אבל נגיד, היינו צריכים את הנושא של תזונאית. אתה הולכת לתזונאית בקהילה, היא אומרת, לא, אני לא מבינה בחולים...
0: ברור, את חפשת כתובת אחת הוליסטית שתטפל. בעצם אלינו פנית כשהתגובה משיבה פשוט ישר אותך ואמרת אני חייבת פה להבקיע את זה איכשהו.
1: פניית הציבור שלי למכבי, שכאילו ראיתי שהזמן עובר, אף אחד לא מתייחס.
0: גם בפניות ציבור של מכבי לא הגיבו?
2: כן, זה מה, מה היא אומרת?
0: וואלה.
1: טוב.
0: אנחנו פנינו לשיבה, פנינו גם למכבי, מכבי קצת שלחו אותנו כמו אותך לשיבה, פנינו לשיבה. מה המצב שלנו עכשיו, דניאל?
1: אז באמת חזרו אליי לפני כמה ימים, שבוע שעבר, חזרו אליי אמרו לי בעקבות פרופסור כך וכך, אפילו קשור לרוב מוקדם בבוקר, אני לא צריכתי לקלוט את השם ולרשום אותו.
0: אוקיי.
1: אני פונה לך לתאם תור לרוני, למרפאת התערבות במשבר. אמרתי, תקבעו, זה לא בטוח שזה מתאים, אבל תקבעו לי את התור, נבוא נעשה אבחון, כי המשבר כבר היה חלף לו, אני צריכה עכשיו טיפול. בוא לפחות נשים מרון בעולם המחירות רגל בדלת, מגיע לאבחון, לפגישה, היא אומרת, כן, תבואו, ואז נראה מה הלאה. אז באמת צפוי להיות לנו שבוע הבא אבחון ראשוני, ככה, עם ההורים, זה בנוחות, כאילו שתינו, אני ובעלי, ואתה. Okay. ונקווה שבאמת נוכל לקבל את מה שלדעתי, כל ילד, אם היה לו סתם, סקרת נעורים. אז אוקיי, גם מחלה שיש בגילאים האלה הרבה נפוצה. Okay. אז שולחים אותם
2: תחפש? בזה יודעים לטפל.
0: טוב, שיבה, אין לנו תגובה רשמית מהם, הם בעצם בשיחות שלנו איתם, הם שיקפו שהסירוב נבע מזה, שבמערכת היית משוייכת לטיפול בקהילה, ואז אין טיפול גם בבית חולים וגם בקהילה. עכשיו הם מבינים שאת בהחלט יכולה להגיע אליהם, ואז יש באמת, כמו שאת אומרת, את ה... פגישה בשבוע הבא, נכון? שבה אנחנו מקווים שיתקבלו החלטות הנכונות, ורוני סוף סוף תיכנס למסגרת ותקבל את הטיפול שהיא צריכה.
2: חבל שאף אחד לא אמר לך את זה, כי הרי בקהילה היא לא מקבלת את הטיפול, והקהילה די זרקו אותה מכל מדרגות.
0: חבל שאף אחד לא מדבר איתה כבר תקופה ארוכה, ועוזר לה לנווט את דרכה בסבך הזה, כי זה פשוט הזוי מה שאנחנו שומעים. דניאל, אז עדכני אותנו. שבוע הבא אנחנו מחזיקים אצבעות, קווים לטוב, בסדר?
1: תודה רבה.
2: בא לי לתת לך את הטלפון האישי שלי, כאילו לעזור לך בכל הזה, כי אני כבר למודת קרבות מכל הזה.
1: גם אני כבר עשיתי בזה דוקטורט נראה לי, אבל כן, רק שתקבל את הטיפול, המשפחה כבר, אתה יודעת, זה גם לוקח מחיר מהמשפחה, מחיר ענק.
2: ברור, גם האחים וההורים שלכם, הסבים.
1: היא הכי סובלת, יותר מכולנו, היא הכי סובלת.
2: חד משמעי.
1: תביא אותנו.
0: טוב, נקווה
1: שתסבול
0: פחות. תודה, דניאל, להתראות.
1: להתראות, תודה.
0: שלום רותי.
3: שלום וברכה.
0: אם כבר נפתולי מערכת...
3: כן,
0: זהו, אני אומר, אם כבר נפתולי מערכת הבריאות, אבל העניין כאילו... עדיף להיות בצד של מה שאת התמודדת איתו עכשיו. לגמרי.
3: כן, כן,
0: כן,
3: לגמרי. אני
0: מספר
3: בעצם הסיפור שלי לפני כמה חודשים.
0: כן.
3: 4.5 חודשים, ילדתי בת.
2: מזל טוב.
3: זה מתחיל טוב, זה ממשיך טוב. כן, תודה, תודה רבה. אני חברה במאוחדת עדיף, וזה אומר שאני משלמת כל חודש כסף מעבר לביטוח הבסיסי, ואני מקבלת שירותים נוספים, כמובן, וחלק מזה אני זכאית לתת לצימר או מלון, עברה אחרי לידה, להביא קבלה ולקבל החזר של כמה מאות שקלים ללילה.
0: אוקיי.
3: טוב,
0: הנופשון ליולדת, לא ידעתי שיש דבר כזה, אני מודה.
3: וואה, כן, כן.
2: פעם האחרונה שנולד אצלך ילד היה לפני שני עשורים.
0: היה לפני שהקימו את קופות החולים.
3: כן, אז זהו, יש את זה, יש את זה לכל הקופות. כן, ואני חברה מאוחדת עדיף, וחיכיתי לזה, כן, עברו כמה שבועות מהלידה, ורציתי לצאת לכמה לילות לצימר. עכשיו אני חיה במדינה הזאת כמה עשרות שנים, ואני יודעת שיש חיים שלמים באותיות קטנות. ונכנסתי לסניף של הקופה, ואמרתי למזכירה, יש לו איזה מאגר של צימרים שרק דרכו בעצם מקבלים מחזרים, אמר לי ממש לא. מה שכתוב באתר, את מביאה בעצם קבלה רשמית מצימר, ומקבלת החזר.
0: מגניב?
3: טוב, שמחתי וטסתי.
0: צימר כאוות נפשך, אין הגבלות.
3: כאוות נפשי, כן. בראתי קודם עם בעל הצימר, שהוא מביא קבלה רשמית, והכל חוקי, והכל חוקי. יצאתי שני לילות, זה צימר מהמם, והיה מעולה.
0: איפה? נהיה המלצה.
3: בנחם.
0: נחם זה בשפלה, נכון? אזור בית שמש כזה.
3: זה ליד בית שמש, כן. מקום מקסים, מקסים, מקסים. אני אשמחה להמליץ עליו.
2: שקט וציפורים?
0: איך קוראים לצימר?
3: צימרים בנחת.
0: צימרים בנחת.
3: רחם עם צברי, כן, כן.
0: רחם עם צברי.
2: בנחת, בנחת, הכל בנחת.
3: כן, כן, והיה באמת נחת. היה מאמן שיודעים בבית, אז נחתי ועברתי.
0: אוקיי.
3: וכשחזרתי, שלחתי את הקבלה. ומה מאוד הופתעתי, אחרי כמה ימים קיבלתי תשובה מהקופה, וסדם אומרים שאני לא זכאית להחזר, כי העסק לא רשום ברשויות המס, כי נותן שירותי הבראה.
2: אבל קוראים למקום צימר.
3: כן, עכשיו, לי אין שום מושג עם רשויות המס. אני לא יודעת מה זה אומר, איך הוא אמור להיות רשום. אני רק קטן פה במדינה. ופה התחילה הסבא של המס, אני מתקדלת עם הקופה. כתוב זה ממש מתישה של כמה חודשים. והקופה אומרת שבאישור ניהול ספרים של המקום, הוא מוגדר כמשק חקלאי. עכשיו, כמו מלא בטח צימרים במדינה פה.
0: סביר להניח.
2: רוב הצימרים ככה.
3: כן, זה מקומות פסטורליים שמזכירים גם צימרים, ואני בעצם לא הייתי, לא היה שום מקום שהיה כתוב שאני יכולה לבדוק האם, כלומר, אם זה היה כתוב באתר, אולי הייתי בודקת, והייתי בודקת איך הוא מסווג, אבל מה שכתוב באתר, וגם הנציגים שלהם אומרים, אחר כך בדקתי שוב עם נציגים אחרים, שאני צריכה להביא קבלה רשמית, כלומר, אין לי שום עניין לרשויות המס, אף אחד לא הפנה אותי לבדיקה.
0: ואין לך שום דרך לוודא האם צימר הוא מוגדר משק חקלאי או בית הבראה או...
3: יכול להיות שאני יכולה להתחיל לגלגל ולבדוק, אבל הם לא כותבים בשום מקום שאני צריכה לבדוק את זה.
0: כן.
3: עכשיו, זה באמת יודעת לתמול, זה שיטת מצליח, ואת היה צמחנית כזו, כי הם אומרים גם באתר, וגם שוב, התקשרתי ואפילו הקלטתי מראש שכבר הייתי כל כך מופתשת ומבואסת, ואומרים לי הנציגים, את צריכה אישור, סליחה, את צריכה פשוט קבלה רשמית על שמך, אני אומרת, זה הכל, אומרים זה הכל, והנה לא זה הכל. עכשיו אני מסתכלת גם בפורום של אמהות, וזה אומרות עוד אמהות, כן, אנחנו נעשה מסבכות עם זה, הבנו קבלות רשמיות, הכל בסדר, אבל הסיווג ברשויות המס לא מתקבל אצל הכיתה. באמת עברנו חודשים
2: עוד מתישים. מאיפה את אמורה לדעת את הדבר הזה? את גם דקה אחרי לידה, למי יש כוח להתמודד עם הדברים האלה?
3: נכון, אבל אפילו אם אני שנה אחרי לידה, כלומר, תכתבו באתר ואני אחליט מה אני עושה, אבל זה לא כתוב ואתם לא אומרים את זה. ובעצם הנציגים שמטפלים בפניות האלה בכלל מכירים את המושג הזה, זה הרגיש לי שיושב מישהו במחלקת ההחזרים, ומנסה להביא כמה שפחות החזרים, זה שיטת מצליח קלאסית שעובדת.
2: אוקיי, ואז וכשאת פונה לצימר, ואת אומרת להם, חברים, אני הבן אדם הראשון שעושה את זה כאילו אצלכם, אתם כבר קיבלת, אנשים באים אליכם בידיעה, ואתם יודעים שהם באים לקבל החזר אחר כך מה... זה כאילו פרקטיקה מקובלת?
3: אז אני שאלתי אותו לפניכם, כן, מרוב חרדה ישראלית, שאלתי אותו לפניכם, הוא אמר שהכל בסדר, וגם אחר כך שהוא אדם מקסים, הוא אמר שלא חזרו אליו. עכשיו, מאוד יכול להיות, בגלל שלא מדובר במאות אלפי שקלים, שהרבה אנשים סופגים את דברים טוב, 800 שקל, 200 שקל, לא נורא, פעם הבאה נדע. אני הייתי בחופשת לידה והיה לי פנאי, ואמרתי לא, אנחנו נמשיך עם זה, וזה היה כל כך מתסכל. המשכנו בעצם בכל הזמן בהתכתבויות, אמורים, וזה לא מוגדר, וזה כן מוגדר, אבל לא הייתי צריכה לדעת, וכולי, והכל המשיך ככה. אז ממש כמענה אחרון אני פונה אליכם, וזה היה לפני שבוע וקצת, והנה, קודם כל אני עולה פה, ולפני בערך רבע שעה אני מקבלת טלפון, שבחות את זה אתם, זה היה מנהל מחלקת ההחזרים או משהו כזה, אגף ההחזרים, הוא אומר לי, שלום רות, רציתי להביא לך שההחזרים בחשבון שלך תוך יומיים, אמרתי, כן, אני עוד עשרה דקות עולה ומספרת על הדבר הזה, הוא אמר, אם צריכה עוד משהו תפני אליי, אז אולי נפנה לבת, כי יש את המספר
0: האישי
3: שלו, אבל כרגע הרגעתי שרק דרך זה הדבר הזה מסתדר.
0: אז זהו, יש הבטחה שתוך יומיים את מקבלת את מה שמגיע לה.
3: תוך יומיים לכסף בחשבון, כן. ואני גם חשוב לי להתקשר ולהגיד את זה, כי יש מלא אמהות שפשוט ממשיכות הלאה, כי אמות בסדר, אז אלף שקל אז נעביר הלאה
0: ונמשיך הלאה. לא, אנחנו פשוט נדרשת פה בהירות של המידע כלפי המבוטחים והמבוטחות, ונדרשת ידיעה של המידע של הנציגי שירות שמתקשרים אותו, ואנחנו מקווים שקופת חולים מאוחדת, מקווים ומאמינים, תטפל בזה רוחבית ועקרונית, כי פתרון רק למקרה שלך, זה לא המטרה גם שלנו מן הסתם, למרות שאנחנו כמובן ממש ממש שמחים שאתם תקבלו מה שמגיע לכם בימים הקרובים.
3: אני ממש מודה גם לכם, ואגב גם ליעל המקסימה שטיפלה בזה ודיברה איתנו.
2: בעיקר ליעל, אנחנו רק מדברים איתך, יעל עשת כל העבודה.
0: מה מאוחדת? אנחנו צריכים את התגובה הרשמית של מאוחדת, כמובן.
2: מאוחדת אומרים לנו כך, המסמכים שהוצגו כללו תאריך שגוי, שקדם לתאריך לידת התינוק, ולא היה רישום של מקום אירוח כנדרש על פי הנהלים, וכפי שהוסבר מראש. לכן קופת החולים לא יכלה לאשר על סמך מסמך זה שירות של החלמה לאחר לידה. לאחר תחקיר מעמיק מול מקום האירוח והסדרת תאריך השהייה בצימר, הוחלט לפני משורת הדין לאשר את ההחזר המבוקש במלואו.
0: מאוחדת בכלל אומרים רותי שהסיפור זה לא הסיפור של הסיווג, אלא העניין של הוא רשם בטעות תאריך לא נכון, וזה יצר את כל הבלגן, זה משהו אחר לגמרי ממה שנאמר לך לאורך כל הדרך.
2: זה גם וגם, כתוב...
3: אף אחד לא אמר לי דבר על זה.
2: נכון, לא, הם אומרים גם וגם, תאריך שגוי, ולא היה רישום של מקום אירוח כנדרש על פי הנהלים. הם אומרים גם וגם, היה כאן בעצם שתי בעיות, רק שאם מישהו היה טורח להגיד לי את זה, הייתי מטפלת בעניין, חברים...
0: בעניין של התאריך.
3: אני חושבת לשאול לבעל הצימר, נכון, נכון, נכון. זה יום שהם אמרו.
0: רותי.
3: אני שמחה שזה יסתדר, וגם בבית הציבור אני שמחה שזה יסתדר, שבטח עוד אנשים יצא להקפידו על זה, ושימו לב.
0: אנחנו גם, תודה שפנית אלינו, תהני.
3: תודה, תודה רבה, תודה.
0: יאללה, ביי ביי. ועכשיו למשהו שהפך לפינה כמעט שבועית בתוכנית, שלום יובל.
4: שלום, צהריים טובים.
0: יובל חברוני, מנהל ארגון הסיוע של הטבעונים והצמחונים בצהל. עוד חיילים, כל פעם שאנחנו מדברים איתך, או עם חיילים בשידור שאין להם נעליים, מגיע עוד גל של פניות מחיילים שאין להם נעליים. מה יהיה?
4: שאלה טובה. זו תופעה שהיא כבר נמשכת שנים, ואנחנו באמת הגענו אליכם, כי כבר הבנו שצריך למצוא פה איזושהי כתובת אמינה יותר, ולדרבן את הצבא... למצוא את הכתובת שתהיה זמינה עבור חיילים ושתעשה את עבודתה נאמנה.
0: מי הפעם ביקשה נעליים טבעוניות ולא קיבלה?
4: אז הפעם זאת חיילת שמשרתת ביחידה שלא לנקוב בשמה.
0: כן, רק נגיד שאתה תמר... מדבר איתנו בעצם בשמה, כי היא חיילת בסדיר.
2: היא צריכה נעלי חיר.
0: היא צריכה נעליים.
4: כן, לא נעלי חיר, אלא נעליים טבעוניות רגילות. במקרה הזה אנחנו מדברים כבר על 4 חודשים מרגע שהיא פנתה לראשונה, ניסתה את הרס"פ, את האחראי לוגיסטיקה ביחידה, אגב, שגם אני בעברי הרחוק שירתתי בה, והמצב לא נפתר, הבעיה לא נפתרה. הגיעה למוקד הטל של אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה.
2: ובינתיים, לא תגיד, בנושא. בינתיים בארבעה החודשים האלה היא מסתכנת בלהעלות משפט על זה שהיא הולכת עם נעליים... אחרות, כי אני מתארת לעצמי שמבחינה
0: אגב,
2: מוסרית...
0: צריך להעלות משפט את המפקדים, לא אותה.
2: לא, מבחינה...
0: כי לפי פקודות מטכ"ל, היא חייבת לקבל את הנעליים הטבעוניות שהיא מבקשת. זה החוק בצד.
4: כן, אז, אז הנעליים כרגע הן בלויות, אז למעשה אין איזושהי סכנה לעלות למשפט על נעליים אזרחיות, אבל חד משמעית זה לא מצב שאפשר להשלים איתו, ובהרבה יחידות אנחנו גם רואים שהמפקדים והנגדי משמעת מחייבים לשים נעליים מאור, שזה אסור בתכלית האיסור לעשות במצב כזה, אבל שוב, כשיודעים את הפקודות, וכשאין גורם שהוא מתווה מדיניות ומפקח על האנשים בשטח, אז איש הישר בעיניו יעשה, ו... ככה נראים המקרים.
0: אתה אומר חסרה פה רוח המפקד, מישהו מלמעלה שיבהיר שהפקודה היא לא אות מתה בספר החוקים של צה"ל וצריך לממש אותה. מה מצבנו כעת?
2: אז הפעם השלישית הזאת היה גלידה? כי אנחנו פעם שלישית כבר, לא?
4: אז היו שלוש גלידות עד עכשיו, גם בפעם הזאת יש גלידה, בזכותכם, תודה רבה על זה.
0: כבר קיבלה?
4: קיבלה את הנעליים שבוע שעבר, כן.
2: היידה.
4: אחרי אין ספור ניסיונות להשיג אותן בדרכים ככה יותר סימפתיות מול הצבא עצמו. אני מאוד מקווה שהתגובה הבאה שתקבלו מדובר צהל תהיה שהם ממנים גורם רשמי שיטפל בזה מטעם חיל הלוגיסטיקה. שיהיה כתובת אמיתית עבור בעיות מהסוג הזה, לא רק בנושא נעליים טבעוניות אגב, כל נושא ציוד. שנכון להיום אין ממש כתובת כזאת ויכולה להיות
0: מעצבן, לא תקין. אתה אומר, אתה מקווה שהתגובה הבאה של דובר, שמקבל מדובר צהל, לא קיבלנו תגובה מדובר צהל, התגובה היא במעשה, זה צריך להגיד לזכות, שהחיילת קיבלה נעליים, אבל צהל לא מתייחס בעל פה לזה. רק נגיד, אזעקות בנווה ים,
2: באזור הכרמל.
0: כן, באזור אטלית. נווה ים זה ליד אטלית. אוקיי.
2: אוקיי.
0: עוד מעט נבין מה קורה, ויובל, אנחנו שמחים שעניין הנעליים של החיילת נפטר, ומקווה שלא נמשיך לקבל פנייה כזאת כל שלושה ימים. זה מה יש. תודה רבה, יובל חברוני, מנהל ארגון הסיוע של הטבעונים והצמחונים בצה"ל.
2: תודה.
4: תודה.
2: שתי דקות 32 וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
6: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
7: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
8: מקבצה שלך לאזרחות.
9: עוד לא, עוד לא. עוד לא.
10: עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
12: בכל שני בחצות.
13: שלום לך שחר אמנו.
14: לילה טוב בן, מה המצב?
12: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
15: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
16: נישאי לוי, יוסי גיספן,
17: סגיב כהן,
18: חיים מוליאל, סמי לזבי.
12: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
19: מי מגיל את זוהר?
12: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
21: יהיה בסדר.
0: כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
21: שלום חברים, כן, ניתן עדכון מהיר. לפני כ3 דקות הופעלו אזעקות באזור נווה ים שסמוך לחוף הכרמל למעשה.
2: זה מאוד מאוד נקודתי וספציפי.
21: כן, בשביל זה אני גם אמר, אנחנו עוד לא יודעים לומר בשעה זו האם מדובר בהזקת אמת או הזקת שווא, בדיוק בגלל מה שאת אומרת נעמי, העובדה שזה כל כך נקודתי. הפעם האחרונה שראינו הזקות מופעלות באזור הזה הייתה למעשה ביום שישי האחרון עם תגובת חיזבאללה לאותו חיסול שמפקד כוח רדואן, אז ראינו הזקות גם באזור המפרץ. אני כן יכולה לומר לכם שאנחנו מבינים שיצא מיירט לעבר איזושהי מטרה, אנחנו לא יודעים לומר האם מדובר בכתבם או ברקטה. כמובן שאנחנו גם אוספים בשעה זו את הפרטים, וככל שנדע לתת יותר אז גם ניתן. בכל אופן, כרגע אין דיווח על נפילה כזו או אחרת, ודאי שלא על נפגעים או על נזק, נקווה שכך יישאר.
2: אמן.
0: אוקיי, עדכני אותנו.
2: אנחנו נתעדכן.
0: יעל חדד, כתבתנו, תודה רבה, מחכים לעדכונים, תודה.
21: תודה.
0: אנחנו, יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. אגב, וואי.
2: מה?
0: פתאום אני חושב, אולי הכל קשור בהכל.
2: מה?
0: דיברנו מההתחלה, אמרתי שאחרי תקופה ארוכה שלא היו GPS'ים וווייזים, ווייז בכל הארץ, פתאום בימים האחרונים יש כמעט על מלא בכל מקום שאני מסתובב, מי שהיא כותבת, בדיוק נוהגת בחיפה ולא מבינה למה אחרי חודש שהיה ווייז, פתאום אתמול אין. אופה.
2: פתח את הפה, כי אביב פתח פה, זה הכל, זאת הסיבה, הוא אשם בהכל.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, וואטסאפ לתגובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: הדואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון, עכשיו אנחנו עם זה.
13: פינת המעקב.
2: לפני כשבועיים דיברנו עם אריאל, בן זוגה של חן. הזוג מתגורר בבניין בו בלוני הגז צמודים לקיר המקלט, אבל הם לא מקבלים פתרון לנושא מחברת פסגז.
17: די קיבלנו כזה גזירת גורל כזאת. זה המקלט שיש, בלוני גז צמודים. אחרי שהבנו שאולי צריך לחקור את הנושא, הבנו שזה לא משנה אם זה קיר, צינורות עברו, דרכי גישה, צריך להתרחק לא פחות
2: משלושה מטרים.
17: כרגע זה באמת עומד על, הם רוצים גם שנשלם על העברה. אמרו לנו שזה יעלה 1,600 שקל.
0: שלום, חן.
22: שלום.
0: מה שלומך?
2: דיברנו עם זוגך, דיברנו, עכשיו אנחנו מדברים איתך. מה שהיה הבעיה אז, זה שאתם אומרים, חבר'ה, חס וחלילה ייפול איזשהו משהו, טיל כלשהו יפגע, זה צמוד מדי למחלי גז, זה לא תקני, ואתם לא מקבלים תשובה מפסגז. קיבלתם תשובה מפסגז?
22: בסוף קיבלנו תשובה מפסגז, אחרי שאתם עזרתם ואחרי שפניתי בקבוצת פייסבוק של נפגעי לקוחות פסגז, בסוף קיבלנו אבל
2: יש, אני לא חושבת שיש משהו שאין לו קבוצת נפגעי.
0: כן. באו, הזיזו את הבלונים, כן?
22: הזיזו את הבלונים, כן.
0: לאיזה מרחק מהמקלט? כי אז האירוניה הייתה, בעוד אתם שולחים לנו תמונה שהבלונים ממש נשענים על קיר המקלט, פסגז טענו בהתחלה שזה עונה לקריטריון של יותר משלושה מטר, לא ברור איך. בפועל באו והזיזו מספיק רחוק, עכשיו זה בסדר?
22: כן, עכשיו זה בסדר. אז בזמנו שלחו לי תמונה של הבלונים עם סרגל מדידה וראו שזה חצי מטר. אז עכשיו זה יותר מ-3 מטר, לא מדדתי, אבל אפשר להכניס
2: שם מכונית
22: בין
0: המקלט.
2: מעולה.
0: אגב, רעיון טוב לא להכניס מכונית בין הבלוני גז המקלט, רק אומר. אבל חוץ מזה, אגב, הייתה שם סוגיה שדי הדהימה אותנו בישורת האחרונה של השיחה, שהם אמרו, אוקיי, נזיז, אבל זה יעלה לכם, הסוחרים, סוחרי הדירה, 1,600 שח. ואנחנו אמרנו, מה פתאום אתם צריכים לשלם? איפה הדבר הזה עומד כעת?
22: אז אחרי בעצם שהיה איזה בירור, אמרו לנו שזה יעלה לכל דירה 100 שקל, זה יוצא סך הכל 600, ואז אחרי פנייה נוספת שלכם, אני הבנתי שהגיעו לאיזשהו הסכם עם ועד הבית, שזה יהיה על חשבון פסגז, אבל בעצם מהרגע שהזיזו את הבלונים, זה היה הכל מול ועד הבית.
2: אבל זה יפה, מ-1,600? זה ירד ל-600, שזה 100 שח לכל דירה, ואז לאפס.
0: ואז אולי ירד בכלל.
2: ואז לאפס. לא,
0: כנראה. לא בכל מקרה הגיעו להסדרה עם ועד הבית, אתם כסוחרים מחוץ לעניין, כפי שהיה אמור להיות מלכתחילה, והכל טוב מבחינתכם. וגם מזיזו, שזה הכי חשוב. יופי, חן, שמחנו.
2: הכי חשוב שיזיזו.
0: ברור. תודה.
22: ותודה רבה לכם.
0: בשמחה גדולה.
2: שמחנו לסייע. ביי ביי.
0: שלום מור.
1: ברכה.
0: שמי, אין, לא יעובר כמעט יום בלי שמישהו מדבר איתי על השלכות הצניחה, הצלילה המטורפת של שער הדולר. בעיקר אנשים שקנו כרטיסי טיסה, וטיסות בוטלו, מלחמה וכו', כולנו מכירים, ועכשיו מקבלים את ההחזרים ובשוק מההבדל.
2: רגע, שניונת, לפני זה אנחנו נותנים עדכון פיקוד העורף על סיום האירוע בנווה ים. כן, עכשיו אנחנו איתך.
0: שזה מצוין. אבל אצלכם זה פער דרמטי.
1: נכון, אנחנו בעצם תכננו כבר שנה אחורה מהמלחמה טיול ממש גדול שכל המשפחה הצטרפה אליו, סבתות ודודות ואחיות ואחיינים, סך הכל 17 כרטיסי טיסה.
0: וואו.
1: בסדר? כל כרטיס, בגלל שזה בפסח, זה $1,760 לתאילנד, שגם היינו מוכנים לשלם אותו. ואני גם, אני אגיד לכם, זה פעם ראשונה שהילדים שלי טסים לחול, זאת אומרת זה לא איזה משהו שאנחנו עושים ברגיל, חסכנו לזה המון המון זמן.
0: אוקיי.
1: את הכספים האלה. ואז אנחנו, אני בעצם מתקשרת עם סוכנות נסיעות ישראלית, אפשר להגיד את השם, נכון?
0: כן.
1: יש בעיה עם זה?
0: לא.
1: רוני טורס, מבארותיים.
0: אוקיי.
1: דרך אגב, טיפלה בנו נציגה מקסימה, שאין לי טענות אליה. היא כבר לא עובדת שם, מהסיבות שלה. אני מניחה שהיא גם נתקלה בקשיים כאלה ואחרים מול הבעלים של הסוכנות. היא נתנה לנו שירות מלא, היא אמרה לי כמה היה לה כרטיסים, מעולם לא עבר לי איזשהו מסמך לחתום עליו, לא אמרו לי שאני צמודה לדולר. בסוף, אני, באופן אישי, שילמתי גם בשקלים, בעברות בנקאיות, במזומן חלק, החיות שלי שילמו בכרטיסי אשראי, הכל ירד בשקלים, זאת אומרת לא הייתה איזה שהיא אמרה לדולר אצלנו. ואז כשאני באה ומדברת איתם על החזר, אז קודם כל אני אתחיל מזה שלהשיג אותם להחזר, זה היה סיוט מתמשך ומשאירה הודעות ולא חוזרים אליי, וגם כשאז הצלחתי להשיג את בעל הסוכנות יריב, הוא גם קיבלתי ניתוק בפנים כשהוא לא הסכים איתי. מאוד מאוד קשה התנהלות, לא מכבדת, זאת אומרת השירות שם היה נוראי אחרי זה שביקשנו החזר, ואנחנו מפסידים כתוצאה מזה בגלל שיש לנו החזר רק על 14 כרטיסים, כי אחותי הגדולה כן החליטה לנסוע. אז
0: כלומר בעצם שלושה מתוך ה-17 מומשו?
1: ארבעה
0: מומשו, אז 13 כרטיסים אתם אמורים לקבל חזרה, והפעם, והם מחזירים לכם לפי שער הדולר הנוכחי.
1: עכשיו אתה חייב להבין, אני שילמתי לפי 3.7 נושק לשמונה.
2: ועכשיו זה פחות משלוש, את מקבלת החזרה פחות משלוש.
0: 2.9 בדוחק.
2: ואת אומרת, חברים, למה אני צריכה להפסיד כל כך הרבה?
0: רגע, מה הפער? כמה אתם מפסידים, אור?
1: אני מפסידה בסביבות 1,000 שקל לכרטיס, 1,200 שקל לכרטיס.
0: 13,000 שח, 14,000 שח?
1: כן, בסביבות 14,000 שקל.
0: וואו.
2: זה המון.
1: זה המון. עכשיו, אני אגיד לכם מה התסכול. התסכול שלי נובע מזה שגם התייעצתי עם עוד חברים, יש לי חבר מאוד קרוב, שגם ביטל כרטיסים לתאילנד, שהיה אמור לטוס יומיים אחריי, והוא קיבל מאל על לפי השער שהוא שילם.
0: באמת?
1: בסדר? כן, באמת, אמיתי. מסתבר שזה פועל קצת אחרת בפרטי ומול סוכנויות, אז חשוב שכל מי שמאזין, עדיף לכם להזמין ישירות מאל על במקרים האלה, ולא דרך סוכנויות. כי אל על מחזירים לפי השער ששילמתם.
0: אנחנו לא, אנחנו, מור, מה שאת אומרת,
2: תכף ננסה
0: לברר, מה שאת אומרת צריך, בואי נהיה זהירים עם זה, כי יכול להיות
1: שה... לא, ביררתי מישהו, זה 100%, אני לא אומרת סתם.
0: אנחנו, את יודעת מה, נבדוק עם אל על מה המדיניות הרשמית שלהם, אנחנו לא בטוחים שזה נכון, אבל סבבה שאת מספרת לנו מה את למדת.
1: הם נותנים לך אופציה של החזר ושל שובר, ומי שעבד איתי בכל אופן, אתה יודע מה, אני לא אדבר באופן גורף, מי שעבד איתי, שקיבל את ההחזר של הכסף שלו, קיבל על השקל בניכוי דמי טיפול. אבל לפי השער שהוא שילם, יש לי עוד חברה שביטלה, שעשתה דרך סוכנות אינטרנט איטליס, קיבלה לפי השער שהיא שילמה. זאת אומרת, אני מרגישה ש...
0: זאת אומרת שיש גורמים במשק בעולם התעופה והנסיעות שעובדים ככה, וגורמים שעובדים ככה.
1: ממש ככה, ממש ככה, וזה עוד יותר מתסכל, כי אם הייתי יודעת שזה משהו שהוא גורף, ויש איזשהו חוק, ואם היו אולי אפילו מיידעים אותי, מחתימים אותי על משהו, אין כלום כזה, מעולם לא דיברו איתי על החזר שאני צמודה לדולר. אתה יודע, בסוף קניתי כרטיס טיסה, לא קניתי דולרים, עבדתי מול סוכנות ישראלית, שילמתי לה בשקלים, לא היה אפילו אמרה של דולרים בתוך החשבונות, בתוך האשראי, כלום. הם גבו את הכל בשקלים. ובסוף הם מחזירים לי בדולרים, ויותר מזה אני אגיד לך, בהתחלה עוד שביקשתי, עוד שהייתי קצת תמימה, אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, עזוב, תחזיר לי בדולרים. אז נאמר לי, את תקבלי במטבע ששילמת לפי השער של היום. זאת אומרת, בהתחלה הם גם היו נורא נורא קשים, כאילו גם... הם רצו להחזיר לי בשקלים, אבל לפי השאר שלהם, וכשביקשתי דולר, הם לא הסכימו. אז כאילו לא הבנתי כל כך את ההתנהלות.
0: ופה זה עומד בעצם, זה המצב, כל צד בעמדתו, את משוכנעת שמגיע לך החזר על מלא לפי השאר ששילמת זמנו, כלומר בשקלים, והם מסרבים.
1: הם מסרבים, ואני כן אתווה לתביעות קטנות, ואני לא אוותר, אני באמת מאמינה שצריך להשיב את המצב לקדמותו, ואני אמורה לקבל את הסכום ששילמתי. שוב, אם הייתי קונה
0: מלפתנזה... אז מור, בואי עמדתך ברורה, ובלי קשר למצב החוקי המשפטי, שתכף ננסה להבין אותו, ליבנו איתך זה בטוח, כי נדפקת.
2: חד משמעית.
0: בצורה לא כיפית. בואי נשמע, בואי נצרף את עורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית לענייני צרכנות, פרשניתנו, אלן הדס.
3: היי, היי.
0: מתסכל נורא, אבל מה אומר החוק? מה אומר החוק?
3: זהו, האמת שהחוק שותק. החוק בגדול, מה שהוא אומר לנו, הוא אומר את זה בעצם בתוספת השנייה לחוק, בתוספת הראשונה לחוק הגנת הצרכן, שבכל מה שקשור בשירותי תיירות, זה בעצם התחום היחיד שמותר לנקוב את המחיר בדולרים, והוא גם קובע שהמחיר ישולם בהתאם לשער החליפין הידוע ביום לפני. כלומר, אבל הוא שותק לגבי ביטול עסקה. מה שכן, כבר ב-2025, זאת אומרת, זה לא כבר, זה דווקא יחסית לאחרונה, ניסו להגיש בעצם תובנה ייצוגית. בדיוק על הסיפור הזה, זה היה סכום אמנם הרבה יותר קטן, אבל מכיוון שכבר ראו איזושהי תנודתיות בדולר, אמרו חבר'ה, בואו, הם צריכים להחזיר לפי מה שגם כן סוכנות נסיעות. ובעצם, בית משפט קבע שאין שום הוראה חוקית שמחייבת להחזיר בשקלים כאשר המחיר ננקב בדולרים.
0: אבל מה זה, הדס, מה זה אומר המחיר ננקב בדולרים? אני מודה שאני צרכן גרוע, אני לא שם לב הרבה פעמים לאותיות הקטנות. בסוף אני יודע שאני קונה, אני מקבל דרישת תשלום, ומחייב את האשראי, על איקס שקלים, ובזה אני קונה כרטיס טיסה. מה זה אומר שהמחיר ננקב בדולרים?
3: זה אומר שההצעה שקיבלת למחיר, איך אתה יודע כמה עולה כרטיס טיסה? תמיד תשים לב שכרטיס הטיסה גם היום, אפילו כתבי צרכנות, כשהם מדווחים לנו כמה עולה הטיסה לאתונה, הם יגידו אם אולי עולה 300 דולר או 600 דולר.
0: זה תמיד ככה? אין יוצאים מן הכלל למיטב ידיעתך?
3: בגדול, יש סוכנויות, דווקא בסוכנויות שעושות טיולים מאורגנים וכולי, זה לא ננקב בדרך כלל בדולרים, זה בדרך כלל עובר לשקלים, והרבה פעמים יש בתוך ההסכמים עצמם כל מיני הוראות, זאת אומרת, אם אתה משלם ככה, אז אנחנו עושים ככה. אבל צריך לזכור שבתקופות שבהם הדולר עלה בצורה משמעותית, צרכנים גם קיבלו יותר ממה שהם שילמו.
0: כן, זה השאלה שרציתי לשאול אותך. אם למשל, לפי מיטב ידיעתך וניסיונך מהעולם הזה, אם למשל מור הייתה קונה מהסוכנות 15 כרטיסים בשער של 2.9, והיום השער היה 4, היא הייתה מקבלת לפי השער של 4?
3: בוא נאמר ככה, אף אחד שם לא קדוש, ואנחנו מכירים את העוסקים, אבל מה שבדרך כלל הצרכנים ביקשו, בעצם עשו משהו מאוד דומה למה שמור ביקשה, והבקשה שלה היא לגמרי לגיטימית, תחזירו לי את זה בדולרים. אתם טוענים שאתם הולכים לפי שער הדולר? נהדר, תעבירו לי בבקשה מטבע חוץ. אני כבר אעשה את ההמרה שלי.
2: נתנו לה את האפשרות הזו אם אני לא טועה.
3: לא, לא, הם אמרו לה, אנחנו נעביר לך בשקלים לפי השער של אותו היום.
0: כי לכאורה ככה היא שילמה בשקלים לפי השער של אותו היום ההוא.
3: נכון, זאת אומרת, ואז בעצם מה שאנחנו מפסידים זה כאילו האמרה באמצע, זה מין הפסד כפול כזה. אבל בגדול, זה נעשה בעבר. זאת אומרת, אני חייבת לציין שבאמת התקופה האחרונה היא יצרה פער באמת מאוד מאוד קיצוני. אבל בגדול אין הנחיה חוקית. הרעיון אומר שאם אתה גלקפת במחיר דולרי, עשית לפי אותו, הימרת לפי אותו שער, כשאתה מחזיר אותו, עושה זה לפי השער שבעת ביטול העסקה. זה השער שאתה צריך להחזיר, כי זה שווי הדולר היום. אז זה נורא נורא מרגיז כשזה באמת לרעת הצרכן, שבאמת כבר ספג מספיק בתקופה האחרונה, אבל מבחינת הוראה חוקית, אין הוראה חוקית שמחייבת אותם להשיב, כי הם גם משלמים בדולר. אז הטענה שלהם תהיה, הסיבה שאנחנו נוקבים במטבע חוץ, זה כי כל ההתקשרויות שלנו הן במטבע חוץ, בגלל זה אנחנו מתייחסים לשער הדולר.
0: כן. תגידי, אז בעצם מה שאת אומרת, קודם כל ברמה המעשית, המשפטית, את לא יכולה, בניגוד להרבה מאוד מקרים אחרים שבהם את איתנו ומפרשנת לנו אירועים, את לא יכולה להמליץ למור או למישהו אחר, אחרים שמאזינים לנו, ללכת לבית משפט, כי את אומרת, על פניו מבחינת המצב החוקי, ספק גדול ואפילו יותר גדול מאוד אפילו אם הם יזכו.
4: זה נכון, וזה מאוד מאוד תלוי באמת במה שבזמנו הצעתי למתחקרים שלכם, אמרתי נורא נורא לחפש כל מיני מסמכים ולבדוק האם זה באמת היה לפי שער המרה או שבחוסוף כן ננקב בשקלים ורק ההצעה הייתה בדולרים, אבל ככל שזה באמת לפי שער המרה באותו היום, פשוט עשו המרה כזאת לשקלים וגבו מהם בשקלים, הסיכוי שיאפשרו את זה הוא מאוד מאוד בעייתי, גם תחשוב על המשמעות כלפי כלל חברות התעופה, ושוב, אין הוראה חוקית שמחייבת אותם לעשות את זה.
0: אוקיי, ומצד שני, אבל להיות ערניים לזה, נגיד עכשיו שער הדולר נורא נורא נמוך, אולי הוא יחזור לעלות, להיות מודעים לזה, שאם אנחנו קונים היום משהו לפי שער הדולר, ובעתיד יגיע לנו זיכוי או דמי ביטול או זה, יכול להיות שנרוויח. ולהיות ערניים לזה שמגיע לנו להרוויח.
2: נכון.
4: בדיוק, עוד מעט אתם תראו שפתאום החברות יתחילו לנקוב את המחיר בשקלים. אל תתפלאו.
2: אז זאת אומרת שבעצם מה שמור אומרת לנו, שאחרים קיבלו את זה לפי השער של היום, ולא לפי השער, סליחה, לפי השער שהם קנו בו, זה אומר שהחברות פשוט היו לארג'יות איתם, שהם היו פריות מכל הכיוונים?
0: מה שאנחנו קוראים בציניות לפני משורת הדין, הפעם באמת?
2: כן.
4: או שלחילופין, בהסכם איתם, פשוט אמרו להם, המחיר נקוב בדולרים, ויש תמיד איזה הערה. אבל מדובר במחיר שקלי שמומר לדולר או משהו כזה, יש כמה סוגי הערות כאלה, שפשוט אומרים, הכל זה קצת פיקציה, אנחנו בסוף מנהלים את כל העסקה בשקלים, בוודאי כשזה חברות תעופה ישראליות, שלא רוכשות במטבע חוץ ממישהו אחר.
0: עדס, תשאר איתנו רגע, מור איתנו?
2: רוצה להוסיף משהו?
6: כן, אני איתכם.
0: כן, שמעת את הדברים המבאסים בטח מבחינתך של עורכת הדין יעקובסון?
6: כן, זה קצת דבר לשמוע, אבל חשוב לי להגיד אחד שאין לי שום הסכם איתם ולא החתימו אותי לכלום. לא רשום לי כלום לגבי תנאי הביטול מול הסוכנות, ורוב הקבלות בשקלים. זאת אומרת, יש לי קבלות שמגיעות ל-50-60 אלף שקל בשקלים, לא בדולרים. כן. חלק מהקבלות הם הוציאו לי בדולרים, חלק בשקלים, שאני לא מצליחה גם את זה להבין. זאת אומרת, או שהם גובים בשקלים, וכביכול בשקלים וממירים לדולרים, אז לא אמור להיות כל הקבלות בדולרים? מה זה, איך זה עובד? כאילו, משהו פה לא מסתדר לי איתם.
0: השאלה בסוף, אם אני מבין נכון מה שהדס אומרת, והדס תקני אותי אם אני טועה, זה... איך העסקה הוצגה במקור? אם היא הוצגה במחיר דולרי, ואחרי זה נעשתה אמרה לפי שער של אותו זמן לשקלים, אז זכותם החוקית להמשיך באותו מסלול לאורך כל הדרך. אני צודק, עדס?
4: הרי לנו מה הוצג לצרכן. אנחנו כל זה מדברים על האם הצרכן ידע שהוא משלם 600 או 1,000 או 2,000 דולר, או שהוא ידע שזה דאז 4,000 שקלים.
0: זה השאלה. מור, תשמעי, כמובן...
2: אבל תמיד אתה קונה כרטיס טיסה בדולר, אני לא מכירה את זה ש... אתה נכנס לאתר, גם לאלעל, הם משווקים את זה בדולרים, השיווק הוא בדולרים.
0: אוקיי. מור, תשמעי, אבל כמובן שמורה לך הזכות, קודם כל למדנו הרבה, גם התבאסנו קצת.
6: אני שמחה.
0: שמורה לך הזכות, ואנחנו שמחים שחלקת איתנו את האירוע.
6: תודה שמחה.
0: כמובן שמורה לך הזכות ללכת לתביעות קטנות, ולקוות שאולי בית המשפט יהיה בצד שלך. אנחנו מאוד נשמח אם תעדכני אותנו, וזה מאוד מעניין וחשוב.
6: אני אעדכן אתכם.
0: בסדר?
6: אני אעדכן אתכם, ואני הולכת לעשות את זה, אני כבר, זה עניין שלי כמה ימים, והתביעה הזאת תוגש.
0: אחלה, מאוד מעניין, אז שמרי אותנו בתמונה, גם אם זה יהיה בעדך וגם נגדך, נשמח לדעת בכל מקרה.
6: אני אעדכן, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. רק נגיד שמרוניטורס, שמור מהם זה, לא נמסרה תגובה, הם אומרים, בעצם אנחנו פעלנו כחוק, ואין לנו מה להוסיף על זה, זה כמו שהדס עורכת הדין יעקובסון בעצם אמרה. תודה למור, תודה לעורכת הדין הדס יעקובסון.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלה תחקירניות, אלמן אורח אסון, סבי יצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני הילי פסי, הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו לציין שם ומספר טלפון בבקשה.
0: יהיה בסדר בגלת זדה, פייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלת, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
2: אני כבר שומעת אותך משועשע, ממה?
0: נפתלי סלוטקי, מאזיננו המסור והאהוב מחיפה, אומר לנו משהו על הקולות המוזרים ששמענו בתחילת התוכנית ועד עכשיו אנחנו לא יודעים מה הם. הוא אומר, הקולות שנשמעו היו של גורי חתולים, הוא אומר, לא של זה.
2: לא, לא נכון.
0: הוא אומר, האם חתולה המליטה בין קירות האולפן ובתקרה האקוסטית?
2: לא, ככה נשמעים גורי חתולים, זה היה ציוצים מזויים.
0: קודם כל, אני מעדיף את הגרסה של גורי חתולים על פני חולדה.
2: נכון. אני עדיין חושבת שהיה כאן איזשהו טלפון שניגן איזשהו סרטון או שזה משהו.
0: אבל נעשתה פה בדיקה טכנית יסודית על ידי מיטב הכוחות.
2: מה בדיקה יסודית?
0: כולם היו, כל הטלפונים היו קבועים לחלוטין.
2: מה בדיקה יסודית? בוא, הבדיקה יסודית כמו שהילדים שלי פותחים את המקרר, אמא אין, תזיז משהו. לא הזזנו כלום, הסתכלנו, זהו.
0: לא רק אנחנו, היו פה אנשי מקצוע, מיטב המוחות נכנסו לאולפן בדערה. טוב, אנחנו נהיה פה מחר בשלוש, נכון?
2: כן.
0: יאללה, להתראות, ביי ביי.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מאיר זו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. מחר, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות.

0: בגלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התראה הופעלה לפני זמן קצר בנווה ים, סמוך לאקלית. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מיירט שוגר לעבר מטרה חשודה מחוץ לשטח המדינה בדרום לבנון. התראה הופעלה בשל החשש לנפילת שברי יירוט באזור. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, יושב ראש כחול לבן בני גנץ מותח ביקורת על חבריו באופוזיציה ואומר התנהלותם פוגעת בסיכוי להחליף את הממשלה.
1: החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי הריאליטי של הסקרים. מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה הרעה בתולדות ישראל.
0: מדבריו בישיבת עשייה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לשחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני את קצין חיל האוויר הנאשם בפרשת הפולימרקט. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
2: בהחלטתו, השופט עודד מאור עמד על חומרת המעשים שמיוחסים לנאשם, ואמר כי לא מדובר בסיפור של הימורים בלבד, אלא גם במסכת חמורה של מעשים פסולים שנעשו מתוך רדיפה אחרי רווח פוליטי, תוך התעלמות מוחלטת מהנורמות הערכיות הבסיסיות ביותר. עוד ציין השופט מאור כי לטענת הקצין, כל חיל האוויר עסק באימורים.
0: שרי החוץ של האיחוד האירופי הגיעו להסכמה על מתווה עיצומים חדש נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר היום, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, אמרה כי המהלך יקודם בזמן הקרוב, כאשר הממשלה החדשה שתושבע בהונגריה כבר לא מתכוונת לחסום את המהלך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. ארבעה פלסטינים נעצרו לאחר שהשליחו בקבוקי תבערה ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון בכביש 60. החשודים תושבי העיירה הפלסטינית אל-חדר עוכבו למעצר בעקבות מידע מודיעיני שהצביע גם על מעשי טרור נוספים שביצעו. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי שלושה קטינים פלסטינים נעצרו אתמול בכפר סמוך לחברון בחשד למעורבותם באירועים דומים. הלך לעולמו בגיל 92 הרב מיכאל שמידל, יושב ראש ארגון אתרא קדישא, ארגון חרדי המוביל מלחמה בחילול קברים באתרי בניין, שהוביל את ההפגנות במתחן בנייה ביהוד לפני כשנה ובעוד מוקדים נוספים. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה ספד לו. במשך עשרות שנים הרב עמד במסירות נפש להגן על כבודם של שוכני אפר. פטירתו היא אבדה קשה למגיני קדושת הארץ. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס. התחזית למחר שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות Ensure Plus Advanced, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם. הבית.

שלום לכם, שלום לכן, ארבע ועוד ארבע דקות בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים. והיום לא בתוכנית מן המניין, וזה משום שהיום לפני 20 שנה בדיוק הלך מאיתנו יוסי בנאי, ענק תרבות, שחקן, קומיקאי, כותב וזמר מופלא, חתן פרס ישראל. לכבודו ולזכרו נשמע היום מהשירים שהוא ביצע, כמה שרק נספיק. זה בעצם החלק השני, אפשר לומר, כבר ביום חמישי רן אליקים היה כאן עם עוד הרבה שירים יפים ששר יוסי בנאי, אז אם השעה הזו שלנו רק תעשה לכם חשק לעוד, התוכנית מהשבוע שעבר נמצאת ביישומון ובאתר גלי צהל בכל זמן שרק תרצו. עורך התוכנית הוא יורם רותם, הילי פסי הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון, ואנחנו פותחים עם שיר שיוסי בנאי גם כתב, כמו רבים מהשירים שלו, והוא חוזר לימי ילדותו בירושלים עם סימון ומויזה קטן.

היינו ילדים וזה היה מזמן, הלחן הוא של חנן יובל, שכמה שנים קודם כשהיה חייל בלהקת הנחל, יוסי בנאי היה הבמאי שלו, ובימים ההם במאי הלהקה זה חצי אלוהים, אלה מילים של חנן יובל, וכשהוא התבקש כאזרח מן השורה להלחין שיר ליוסי בנאי, ובנאי רצה להגיע ולשמוע, הוא כל כך חשש מהמעמד עד שהוא דחה בכל פעם את המועד, יום אחד פקעה סבלנותו של יוסי בנאי, והוא הודיע שמחר הוא מגיע, ומה שיש, יש. באותו יום, מתוך הלחץ, ככה מספר חנן יובל, יצא הלחן הנפלא הזה, לאני וסימון ומויז הקטן. מכאן, אנחנו עם השיר הראשון, שכתב יוסי בנאי, ומי שהלחינה את מילותיו כאן היא נורמי שם.

0: על כל אלה, שיר נוסף של נעמי שמר, אהבה גדולה הייתה בין השניים האלה, היא תמיד אמרה שהיא מעריצה אותו, ושאת כל השירים שלה היא כותבת ומלחינה עבורו, אבל הוא תמיד אומר שהם יפים מדי ולא רוצה לקלקל אותם, ולכן זמרים אחרים שרים אותם. מזל שהיו כמה שירים שלה שעליהם הוא בכל זאת לא ויתר. ארבעה אחרי הצהריים, ועוד אנחנו מציינים בתוכנית את יום השנה ה-20 ללכתו של יוסי בנאי, זהו גם יום הולדתו של עודד ליפשיץ, זיכרונו לברכה, עיתונאי, איש ספר ורוח ושיר ופסנתר, איש ניר עוז, מהעצים הגבוהים והניסאים של הקיבוץ, כפי שכתבו עליו היום, יום הולדתו ה-86. עודד נחטף עם אשתו האהובה ושותפתו לחיים יוכבד ליפשיץ ב-7 באוקטובר, ונרצח בשבי, ובהלוויה שלו יוכבד סיפרה שאחרי שהיא השתחררה, עודד הגיע אליה בחלום פעם אחת ויחידה, ואמר שהוא שולח את השיר הזה, השיר שלהם.
1: אהובתי בשם עליון, על נא נרצח את כולם.

0: שותק, שותק.
1: מרוב אהבה. עוד טקסט יפהפה שכתב יוסי בנאי, הלחן והעיבוד של מתי כספי. מיד נמשיך עם שיתוף פעולה נוסף של השניים האלה, אבל נעצור לרגע כדי לעדכן אתכם במה שקורה בדרכים. מגלגלת מדווחים על עומס בכביש החוף לדרום, שם נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב בגלל התהפכות מסעית. התנועה מופנית לצומת פורדיס, גם בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון ועד נתניה. באיילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון ועד ההלכה. איילון דרום עמוס גם כן ממחלף קקל ועד לגוארדיה. גהה לצפון ממחלף ראשון לציון ועד אלוף שדה, ובכיוון ההפוך ממחלף מורשה עד מסובים. גם כביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף נחשונים ועד מחלף דניאל, ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס ממחלף בן ציון נתניהו עד גבעת שאול, וגם בכיוון ההפוך ממחלף גולום עד יגאל ידין. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. סעו בסבלנות בכל מקום שבו אתם נמצאים. אנחנו ממשיכים עם שיר מתוך אלבום שלם שמתי כספי ויוסי בנה יצרו יחד, שיר הנושא של האלבום שיקור ולא מיין. ארבע אחרי הצהריים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם ארבע אחרי הצהריים.

יוסי בנאי למילותיו של אלתרמן, את הלילה שלך מרגיעים. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, תודה שחזרתם אלינו בתוכנית המיוחדת לרגל 20 שנה ללכתו של יוסי בנאי הגדול. כבר שמענו היום את ג'ורג' ברסנס שבנאי אהב כל כך, הנה שני שירים של ג'ורג' מוסטקי, את הראשון תרגם חברו הטוב של יוסי בנאי, ניסים אלוני. פרצוף של צועני.

הגבירה בחום, שיר נוסף של ג'ורג' מוסטקי, הפעם בתרגומו של יעקב שבתאי, ומי ששרה עם יוסי בנה היא כמובן אילנה רובינה. ואם כבר דואטים, לאורך הקריירה של יוסי בנה יש כמובן כמה וכמה כאלה, אבל לא באמת חשבתם שנסיים תוכנית לכבודו ולזכרו בלי שיר אחד לפחות מהשירים והמערכונים הרבים שלו ושל רבקה מיכאלי. את השיר הזה כתב דן אלמגור והלחין יאיר רוזנבלום למופע המשותף של יוסי ורבקה. נישואין נוסח גירושין. עברית קשה שפה.

עברית קשה שפה, רבקה למיכאלי ויוסי בנש. היום, לפני 20 שנה, הלך מאיתנו והותיר אוצר, אוצר של תרבות, של מילים, של קולנוע ושל מוזיקה. גם בשתי תוכניות של ארבע אחרי הצהריים לא הספקנו לחסות אפילו פרומיל מכל זה, אבל המועד מצוין בעוד תוכניות בלוח השידורים של גלי צהל, בפרט בימי שישי בשעה 6 בערב, שעת השידור המקורית של התוכנית בקצה השבוע, שיוסי בנה הגיש כאן בשנות ה-80, ושלפנו אותה מהארכיון בעזרתו של יורם רותם שלנו. היא משודרת בשבועות הקרובים במועדה המקורי, כולל ביום שישי הקרוב. תודה רבה לכם ולכן על שנתתם לנו ללוות אתכם היום בארבע אחרי הצהריים. תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, לבן שני הטכנאי שלנו. אני עמית קלדרון, מיד אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי עם יומן הערב. אנחנו מסיימים את התוכנית המיוחדת הזו שכל כולה יוסי בנאי, עם השיר האחרון שכתב והקליט בחייו 9 ימים בלבד לפני מותו, ללחן של מיכה שטרית, תרנגול כפרות. ערב טוב ושקט.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום היהירות היא אויב מסוכן. המעשה שאספר עליו התרחש סביב שנת 500 לפני הספירה. מלך פרס, חשיירש, התקדם בכוח גדול אל עבר העיר ספרטה ביוון. כוח גדול היה למלך פרס וחמוש היטב. מוטב שתיכנעו, הודיע מלך פרס לליאונידס מלך ספרטה. מוטב שתיכנעו, כי כאשר נתחיל לראות חיצנו רבים כל כך שהם יחסו את עין השמש, ענה לו ליאונידס מלך ספרטה. חיציכם יחסו את עין השמש, אז נילחם בצל.
2: צל בופי ארוך, וצילך קצר לצידו.
1: 300 שנה לפני כן היה מעשה דומה בתולדותינו. אנחנו היינו הצבא הנחות, צבא המלכות ישראל של עשרת השבטים, שבירתם העיר שומרון. ובנדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו וסוס ורכב, ויעל ויצר על שומרון, וילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל, העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד מלך ארם, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. אחאב המלך נבוך. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תווה. בן הדד מלך ארם היהיר הודיע לאחאב מלך ישראל, שמע, יש לי כל כך הרבה חיילים, שכאשר חיילי ואני ניכנס לעיר הבירה שלך, אין לך מספיק אדמה כדי לאפשר לכל חיילי להציג את כף רגלם על אדמת בירתך. בלשון בן הדד, כה יעשון לי אלוהים, וכה יוסיפו, אם יספוק, כלומר אם יספיק, אם יספוק אפר שומרון לשאלים, מלשון שעל, אם יספוק אפר שומרון לשאלים לכל העם אשר ברגלי. ויען אחאב מלך ישראל, ויאמר לשליחי מלך ארם, אל יתהלל חוגר כמפתח. כלומר, מי שחוגר את חגורו לפני הקרב, אל יעלל את עצמו, כי מי שכבר התיר את חגורו, שחרר ופיתח אותו לאחר הקרב.
3: השריונים יצאו בחריקת שרשרת.
1: בשנים שהנחיתי את חידון התנך העולמי, נהגתי לבדוק גם את תרגומי השאלות. להתכונן למקרה שתהיה תקלה לאחד המתרגמים בשידור הישיר בחג עצמאותנו. בזכות העיון בתרגומים ראיתי שוב את מעלת הקיצור של העברית. בעברית 3 אותיות, אלך. באנגלית אותו תוכן 3 מילים, I will go. והתשובה נועזת של אחאב מלך ישראל, אל יתהלל חוגר כמפתח, 4 מילים. בתרגום לאנגלית היא 16 מילים. Let not him that girds on his harness boast himself as he that puts it off. נגיד שוב לשבח העברית. דברי אחאב מלך ישראל, 4 מילים. אל יתהלל חוגר כמפתח. התרגום האנגלית, Let not him that girds on his harness boast himself as he that puts it off. מה קרה במערכה עצמה? מלכים א' פרק כף, וינוסו ארם, וירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. עד כאן למדנו שהיהירות אין בה ברכה, בדברי ליאונידס מלך ספרטה ואחאב מלך ישראל. אבל מתוך כיבוד הורים אגיד גם, מניין לי ספר תרגום התנך אל אנגלית? אמא ואבא, שרה ושלמה קור, זיכרונם לברכה, לקחו אותי לחידון התנך העולמי הראשון, שנת העשור למדינה. הייתי בן 8, ושם קנו לי ספר עם תרגום התנך לאנגלית. מסקנה, הורים, הציבו לילדיכם רף גבוה. קחו אותם למה שמכנים אירועים של מבוגרים.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100. מתחם הבורסה,
6: מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, האחרון לפני הבחירות, כאשר עדיין נמשך הוויכוח איזו ועדת חקירה תוקם לחקר השיבה באוקטובר. היום בא אל הכנסת רום ברסלבסקי, ששוחרר משבי החמאס. זה המסר של רום.
1: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי במשמרת שלכם? פה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה. למה? גם אחרי שנתיים של שבי. למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה, ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך. לעולם לא אצליח לשקם את הנפש שלי לאחר מה שעברתי. פשוט תתפטרו.

0: וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו בשעה הזו. מובל עם נוחות רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג מרחפן נפט סמוך לגבול לבנון. אנחנו נפתח עם מה שקורה בדרום לבנון. דורון קדוש יהיה איתנו. אחר כך ברמלה יום אישה, כבת 30 נרצחה על ידי בן זוגה, שלוש נשים נוספות נורו ונפצעו באותה תקרית. הנה תת ניצב קובי מור, מפקד מרחב שפלה במשטרה.
2: אירוע פלילי של סכסוך בתוך המשפחה. החשוד ביצע את הירי בתוך הבית, ירד למטה. אזרח שראה אותו יורה לכל עבר, פתח לעברו באש, לא הצליח לנטרל אותו, אבל זה גרם לו לשיבוש, זרק את האקדח, האקדח תפוס בידינו גם. ולאחר מכן כוחות שלנו ביצעו מעצר של החשוד. החשוד נעצר בקרבת מקום. בדרך הוא ניסה גם לשדוד נהגת מונית, על מנת כנראה לברוח עם הרכב.
1: עוד במהלך השעה הקרובה נמשיך לעסוק בתשובה האיראנית שלא מקובלת על האמריקנים, אבל לא ברור לאן זה הולך. עורך הדין מוטי קריסטל, מומחה למסע ומתן, יהיה איתנו כאן לרעיון. נהיה עם הכנסת, כאמור כנס הקיץ של הכנסת נפתח, שחר גליק יביא את הפרטים מה מתוכנן בכנס הזה. האורחים שלנו חברי הכנסת משה סעדה מהליכוד, מרב בן ארי מרכזת האופוזיציה מיש עתיד. ביומן הצהריים יתראיין חבר הכנסת אופיר כץ, הוא נשאל לגבי עתידו של חוק הגיוס.
3: חוק הגיוס, יש מספר גורמים בקואליציה שצריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה. זה גם החרדים וגם ראש הממשלה. יש עוד שחקנים שקשורים לחוק הזה. זה לא החלטה של בן אדם אחד, אוקיי? צריך להעביר את החוק הזה. זה החוק היחיד שיפתח את הדלת לגייס חרדים בצורה מאוד מאוד מסיבית. אז נכון, זה לא יביא 80,000, אז זה יביא 10,000. אבל מדינת ישראל תיכנס למסלול שחרדים מרגישים בנוח להתגייס לצהל.
1: במכתב פומבי מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי מזהיר מפגיעה בחברות התעופה המקומיות, והוא כותב ככה, הוא כותב: נתב"ג הפך לשדה צבאי אמריקני. האורח שלנו יהיה עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע. האם באמת היציבות של החברה שלו בסכנה? נהיה גם עם האישה היומית שלנו, עם הפצועים מן המלחמה האחרונה, פצוע שנפצע בבינצ'בל לפני חודש, וגם על הארנה בירושלים אתמול בפעם הראשונה הנגשה למשחקים, משחקי הכדורסל לפוסט-טראומטיים עם כלבי הנחייה שלהם. נשמע על היוזמה המאוד מאוד מאוד מרגשת ומבורכת הזאת. מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: בשעה זו מובל עם נוחת עולמים בפתח תקווה רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. אנחנו פותחים את המשדר עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
4: שלום אירון, ערב טוב.
1: בוא נזכיר עוד מה קרה בתקרית הקשה הזאת.
4: כן, אז תראה, התקרית הזו אירון חריגה במיוחד, משום שזו הפעם הראשונה שבה חייל צהל נהרג מפגיעה של רחפן נפץ בתוך שטח ישראל. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על איום רחפני הנפץ כאיום שפוגש את הכוחות שלנו, בעיקר בדרום לבנון, אז אנחנו רואים בימים האחרונים שחיזבאללה מגביר את המאמצים שלו לפגוע עם רחפני הנפץ גם בתוך ישראל, במוצבים, בכבישים שסמוכים לגבול, על כוחות צהל שנמצאים ומרוכזים בכל מיני שטחים בסמוך לגבול, וזה בדיוק מה שקרה גם במקרה הזה. אלכסנדר זיכרונו לברכה, שמובא ממש כעת למנוחות בבית העלמין בפתח תקווה, היה בשטח בסמוך למרגליות בגבול לבנון בגזרה המזרחית. מתקפה של רחפני נפץ של חיזבאללה חצתה את הגבול, הצליחה לחדור את הגבול, ואחד הרחפנים פגע פגיעה ישירה וקטלנית באלכסנדר. כאן ירון גם צריך להגיד שלא היה גילוי של הרחפנים, וכשאין גילוי, אתה יודע, כשמערכות המקם לא מזהות את הרחפנים האלה מבעוד מועד, אז גם אי אפשר לתת לקוחות התראה, אי אפשר להפעיל הזקה, ואז הם גם לא יודעים בכלל להתגונן. וכאן הדבר המצער ביותר זה שאלכסנדר דווקא כן היה במקום שבמאוד סמוך אליו היה מיגוניות והיה מרחב מוגן, אבל מאחר שלא ניתנה שום הזקה ושום התראה, אז גם הוא לא יכול בכלל היה לנסות להתגונן מפני המתקפה הזו, והתוצאה לצערנו תוצאה קטלנית. אנחנו רואים ירון שהאתגר הזה של רחפני הנפץ פוגש את הכוחות שלנו גם בתוך לבנון, אבל עכשיו הוא מגיע גם למוצבים שנמצאים בתוך שטח ישראל, וצריך להיות מוטרדים מאוד מה יקרה אם חיזבאללה ינסה להפעיל את רחפני הנפץ האלה לא רק על כוחות צהל ועל מוצבים ועל עמדות צבאיות, אלא גם על אזרחים, על בתים, על מוסדות ציבוריים, על גני ילדים, על בתי ספר. אם הצליחו לפגוע באותו מקום ליד מרגליות, חלילה רחפן כזה עלול גם לפגוע במטולה, בשלומי או בכפר גלעדי.
1: אתה פרסמת היום עוד נתונים שבצהל מעריכים של החיזבאללה יש כ-100 מפעילי רחפנים שהוכשרו בזמן הפסקת האש הקודמת.
4: נכון, תראה ירון, הייתה את הפסקת האש שנמשכה שנה ושלושה חודשים בין נובמבר 2024 למרץ 2026. בצהל אמנם תקף הרבה מאוד בלבנון בתקופה הזו, אבל מה שחיזבאללה עשה מהצד שלו, ואת זה מעניין לגלות הבוקר, זה שחיזבאללה בזמן הזה ממש בנה כמעט מאפס את מערך רחפני הנפץ שלו. ברגע שהארגון הבין שרחפני נפץ זה משהו שיש לו פוטנציאל לייצר פגיעה טובה בישראל, ושאולי יש כאן איזושהי נקודת תורפה של צהל, חיזבאללה רכש כמויות אדירות של רחפנים, הרכיב אותם לאותן פצצות קטנות, חיבר אותם לאותו סיב אופטי, והכשיר את המחבלים שלו להפעיל את הרחפנים האלה. עכשיו, מספר המחבלים שהוכשרו לא מאוד גדול. המספר הוא לפי הערכות בצבא, כ-100 בערך, כפי שאמרת, וזו הסיבה, ירון, שכרגע גורמי המודיעין שמים דגש מודיעיני מאוד מאוד גדול על לאתר את המחבלים האלה. כי מה שאומרים לנו קצינים בכירים בצבא, זה שזה צוואר הבקבוק. זאת אומרת, ברגע ש...
1: אבל אם הם מפוזרים, קשה לפגוע בהם אם הם מפוזרים.
4: בוודאי, זאת אומרת, יצטרכו עכשיו לאתר אותם אחד אחד ופשוט לצוד אותם, כי בסופו של דבר, ירון, תראה, זה לא שיש כאן 2,000-3,000 מחבלים שנופלים רחפנים, ואז זה מספר באמת עצום וקשה לפגוע בהם אחד אחד. כשהמספר הוא די קטן ומדובר בסך הכל על כ-100 מחבלים, אז כן אפשר לנסות לייצר איזשהו מאמץ מודיעיני, לנסות לסכל אותם ופשוט לצוד את המחבלים האלה אחד אחרי השני, ובאופן הזה, גם אם לא תצמצם לאפס, יהיה אפשר להוריד, אולי אפילו להוריד בצורה משמעותית את היקף הרחפנים, מאחר שלא יהיה פשוט אנשים שמספיק מוכשרים להפעיל אותם. עכשיו, ברור שזה לא אומר שחיזבאללה לא יוכל להכשיר אנשים נוספים. חיזבאללה גם בימים אלה כנראה עושה מאמץ כל הזמן להכשיר עוד ועוד מחבלים. אבל לפחות עד שיצליחו למצוא פתרונות טובים יותר לבעיית הרחפנים ולהביא פיתוחים טכנולוגיים שיגנו על הכוחות שלנו טוב יותר ממה שקורה היום, הפתרון המיידי, הכי מהיר, הדבר שבצהל הכי רוצים להשקיע בו משאבים ממש לטווח הזמן הקרוב של הימים הקרובים, זה לצוד את המחבלים האלה כדי להצליח כמה שיותר לצמצם את תופעת הרחפנים.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
4: תודה,
1: אהרון. האלימות בחברה הערבית, תושבת רמלה כבת 30, נרצחה הבוקר בביתה על ידי בן זוגה. שלוש נשים נוספות נורו ונפצעו קשה ובינוני בתקרית הזו. בלוד, נער כבן 16, נפצע קשה מירי. על כל אלה, כתבנו אדר גיצי. שלום אדר.
5: שלום אהרון, כן, האלימות לא פוסקת, ומה שהתרחש היום ברמלה, סמוך לשעה 8 בבוקר, היה חריג מאוד, כשחשוד מגיע לביתו הפרטי, טובח שם באשתו והם ילדיו, לנגד עיניהם מבצע ירי עד שהיא מתה מפצעיה, רנין אלביד, בת ה-30, שבבית החולים נקבע עם מותה, ומיד אחר כך הוא ממשיך לבצע ירי, הפעם במוקד אימו, שנפצע באורח קשה ופונתה לידי צוותים של מד"א לבית החולים, אבל זה לא הספיק עבור האדם שביצע את המעשה, חשוד שהוא מעורר בנפשו, הוא מחפש את הקורבן הבא, יוצא אל הרחוב, מתחיל לבצע ירי לעבר עוברי אורח, אנשים היו בטוחים שמדובר בפיגוע, וכך גם נהג מסעית שמבחין באותו חשוד, מבצע ירי ברחוב בשעה מאוד עמוסה בבוקר, הוא מנטרל אותו, הוא מבריח אותו מהאזור, המשטרה מצרפת במקביל, נעצר החשוד, הובא לחקירה, הובהר שלא מדובר כאן בפיגוע אלא באירוע פלילי, אבל אם לא די באירוע הזה, כשעתיים אחר כך לא רחוק משם, בלוד, נער בן 16, נפצע קשה מירי, ההבנה היא שמדובר במשחק בנשק של עבריינים, כשיש המון נשקים בחברה הערבית, ואל מול זה, אכיפה שהיא לא מספיק גבוהה, אנחנו יודעים כאן למקרים קשים מאוד, הנה היום אישה ששילמה בחייה, לצד נוספים שנפגעו עוברות אורח במסע ירי של אותו חשוד ברצח, ואחר כך עוד נער בן 16 שפצוע קשה בעקבות משחק בנשק של עבריינים, כך מסתמנת החקירה.
1: אדר גיציס, תודה. 5:10 עוצרים לרגע לעדכונים מגלגלץ, בתור צגי, שלום.
6: שלום ירון. בכביש החוף לדרום נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב בגלל התהפכות מסעית. התנועה מופנית לצומת פורדיס. בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 4 לדרום עמוס ממעט לפני צומת בנימינה לכיוון צומת נחל חדרה. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת החיוד. כביש מספר 65 עמוס ממחלף עירון עד עררה בכיוון ההפוך. עמוס מכיוון מחלף אפולה צפון עד צומת מגידו. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. איילון צפון עמוס מכיוון מחלף חולון עד ההלכה. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, וגאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים. עד כאן מגלגלץ.
7: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס. בחסות ביטוח ישיר המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD
9: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: זו ידיעה שמביא עכשיו כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר.
10: שלום, שלום ירון.
1: שרי החוץ של האיחוד האירופי מקדמים עיצומים חדשים נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אבל הפעם מדובר בעיצומים חריפים במיוחד?
10: נכון, בעצם האיחוד האירופי, צריך לומר, עד כה לא הצליח להעביר את העיצומים הללו. אנחנו מדברים על עיצומים גם נגד אזרחים, נגד מתנחלים וגם נגד ארגונים ישראלים. זה נבלם בין היתר בזכות הונגריה בתקופת המלחמה. אבל עכשיו זה יוצא אל הפועל, ירון, אנחנו מדברים על הארבעה, אין לנו את הרשימה המדויקת, מכיוון שההחלטה על בדיוק מתי מטילים את העיצומים הללו תתקבל בשבוע הבא. כרגע החליטו שרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל את העיצומים הללו על ארבעה ארגונים ישראלים, שלושה אזרחים ישראלים מתנחלים, יהודה ושומרון, כשההסבר לכך, אומרת שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, על כך שהם הסכימו על עיצומים חדשים על אותן דמויות, כי הגיע הזמן שנעבור
1: וזו ידיעה שמביא עכשיו כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר.
10: שלום, שלום ירון.
1: שרי החוץ של האיחוד האירופי מקדמים עיצומים חדשים נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, אבל הפעם מדובר בעיצומים חריפים במיוחד?
10: נכון, בעצם האיחוד האירופי, צריך לומר, עד כה לא הצליח להעביר את העיצומים הללו. אנחנו מדברים על עיצומים גם נגד אזרחים, נגד מתנחלים וגם נגד ארגונים ישראלים. זה נבלם בין היתר בזכות הונגריה בתקופת המלחמה, אבל עכשיו זה יוצא אל הפועל, ירון, אנחנו מדברים על הארבעה, אין לנו את הרשימה המדויקת, מכיוון שההחלטה על בדיוק מתי מטילים את העיצומים הללו תתקבל בשבוע הבא. כרגע החליטו שרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל את העיצומים הללו על ארבעה ארגונים ישראלים, שלושה אזרחים ישראלים מתנחלים יהודה ושומרון, כשההסבר לכך, אומרת שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, על כך שהם הסכימו על עיצומים חדשים על אותן דמויות,

0: על בדיוק מתי מטילים את העיצומים הללו תתקבל בשבוע הבא. כרגע החליטו שרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל את העיצומים הללו על 4 ארגונים ישראלים, 3 אזרחים ישראלים מתנחלים, יהודה ושומרון, כשההסבר לכך, אומרת שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלס, על כך שהם הסכימו על עיצומים חדשים על אותן דמויות, כי הגיע הזמן שנעבור מתיקו להתקפה, קיצוניות ואלימות נושאות השלכות, כך אומרת שרת החוץ של האיחוד האירופי. אבל צריך לומר, בתוך הסיפור הם מוסיפים גם עיצומים על 10 דמויות בחירות בחמאס. שוב, הרשימה עדיין לא פורסמה, ויגידו, אנשים יגידו, אוקיי, אז הם מטילים עיצומים גם בחמאס, אבל בסופו של דבר העניין הוא ההגבלה, ועל זה גם מתייחס שר החוץ גדעון סער. הוא אומר, מקוממת לא פחות היא ההגבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זו ישועה מעוותת לגמרי מבחינה מוסרית. צריך לומר, הדברים האלה מגיעים לאחר שדיווחים רבים על אלימות מצד מתנחלים נגד פלסטינים בשבועות האחרונים, בעיקר לא זוכה לטיפול מלא על ידי הרשויות בישראל, והאיחוד האירופי, שכבר צריך לומר, רצה כמה פעמים להטיל עיצומים כללו, הללו, עושה את זה. אבל ירון, זה אפילו היה יכול להיות גרוע עוד יותר.
1: זהו, מה יכולו לעשות יותר? מה התכוונו לעשות?
0: אז הייתה הצעה, שהייתה מונח, זה שתי הצעות. הצעה אחת הייתה הצעה שוודית-צרפתית, שביקשה למעשה להטיל עיצומים על סחר ומסחר עם כל המוצרים והתוצרת שיוצאת מההתנחלויות. כלומר, להטיל בעצם איסור להכניס כל תוצרת שמיוצרת בהתנחלויות לתוך האיחוד האירופי. לדוגמה, יין פסגות המוכר לנו, היה נאסר הלכה למעשה למחירה באירופה. בסופו של דבר, כדי להעביר את ההצעה הזאת, היה נדרש רוב של 2/3, 65% משרי החוץ באיחוד האירופי. גרמניה ואיטליה נעמדו לצידה של ישראל, לא הצביעו בעד, וההחלטה הזאת לא התקבלה, אלא רק ההחלטה הראשונה, כך שזה אפילו היה יכול להיות עוד יותר גרוע.
1: תגיד, יש עוד תגובות להופעה, לרעיון של ראש הממשלה ב-60 Minutes?
0: תראה, בגדול ההופעה עצמה היא הייתה ארוכה מאוד, כך שהיה הרבה התייחסויות. היום, צריך לומר, ראש הממשלה קיים דיון ביטחוני. מעבר לזה, ברחבי העולם לא ראיתי איזה שהם התייחסויות ממשיות לרעיון הזה שלו. נתניהו נתן שם כמה כותרות, התייחס כמובן לסיפור האיראני, ועכשיו שאנחנו נמצאים באיזושהי עוד נקודת הכרעה, התקיים הדיון הביטחוני המצומצם הזה. צריך לומר את האמת, ירון, גם אחרי הרעיון הזה של ראש הממשלה וגם מהדברים שהוא אומר, ארצות הברית ממתינה להחלטה אמריקנית. זאת הנקודה, זאת ההתחלה, ובלי זה אפשר לעשות שום דבר אחר.
1: בלבנון גם שם ממתינים לאמריקנים?
0: כן, האמת שכן. זאת אומרת, אנחנו כבר איבדנו את הספירה, אבל אותו אמורה להיגמר הערכה של הפסקת האש לכאורה, כן, במרכאות הזו. ב-50 ו-60 אמורה להתקיים פגישה נוספת בין שגרירי ישראל ולבנון בוושינגטון, היה נערך אותו מסע ומתן בו ממשלת לבנון, ובפועל ישראל פועלת באזור מאוד מגודר. ראינו את התקיפה בבירות, אבל ראינו אותה ונתנו לה תשומת לב כי הייתה יוצאת דופן לעומת מה שראינו בחודש האחרון. גם פה במקרה הזה, ירון, גם כאן האמריקנים יכריעו. בינתיים הם לא מעוניינים לראות את הלחימה הזאת מתרחבת מעבר למה שהיא קורית כרגע.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה יניר. כנס הקיץ של הכנסת, שחר גליק כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
2: שלום ירון, כן.
1: זה הכנס האחרון, צריך להספיק.
2: נכון, ממש, זה הכנס האחרון, כל מה שרוצים עוד להספיק בקדנציה הזו של הכנסת, צריך עכשיו בחודשיים הקרובים להעביר, כי אחר כך בעוד חודשיים ושבוע, לכל היותר, הכנסת יוצאת לפגרת הבחירות באופן רשמי, וזה אומר שכל השחקנים רוצים לנסות ולקדם את המהלכים שלהם כמה שיותר מהר. אז יש כמה דברים על הפרק שכבר מסתירים פה את כולם. הנושא הראשון והמרכזי זו ההצבעה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. אז יש בעצם בעוד חודש, קצת פחות אפילו, את הבחירות החשאיות כאן בכנסת. עוד שבוע וחצי זה המועד האחרון להגיש את המועמדות, ויש כבר שני מועמדים מרכזיים שמסתמנים, השופט בדימוס אלרון שהיה בבית המשפט העליון עד לא מזמן, ועורך הדין מיכאל רבלו, הנציג של נתניהו, עורך דינו של נתניהו, שראש הממשלה רוצה לשים אותו כמבקר המדינה, אבל בגלל שההצבעה החשאית, נתניהו חושש להפסיד כאן, ולכן מתלבט אולי לתמוך באלרון, בגלל שיש לו תמיכה גם באופוזיציה, גם בקואליציה. זה הנושא הראשון המרכזי. הנושאים הבאים שמעסיקים פה את כולם, זה גם הסיפור הזה של חוק הגיוס ותאריך הבחירות, הם די שזורים זה בזה. החרדים רוצים או שיעבירו עכשיו חוק, או אם לא להקדים את הבחירות, וכבר בעוד 3 שבועות לצאת למערכת הבחירות, כדי שב-1 בספטמבר כבר נוכל להגיע אל הקלפי. אז גם זה סיפור מרכזי שנתניהו יצטרך להבין אם יש לו בו רוב או אין לו בו רוב. מעבר לזה, שורה ארוכה של

0: חקיקה שהקואליציה מביאה בישורת האחרונה, את חלקה היא מתכננת לפעמים ולהעביר, חלקה מספיק רק קריאה ראשונה כדי להגיד, הנה, הנחנו את הצעד הראשון בתקווה שאחרי
1: זה ילמוד קדנציה. תן קצת מהרשימה הזאת.
0: אז החוק למינוי בכירים בשירות הציבורי, חוק שאומר שכל ממשלה נבחרת, מזיזה את המפכ"ל, הרמטכ"ל, כל מיני תפקידים בכירים, עושה בעצם שינוי שלם בכל התפקידים הבכירים בישראל. זה חוק שהם מעבירים אתמול בוועדת השרים לחקיקה ומתכננים להביא אותו. החוק של שמחה רוטמן, זה חוק שהם מתכננים ללכת עליו בכל הכוח, חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הם רוצים כבר בעוד שבוע וחצי להתחיל הצבעות בוועדה, להגיע איתו למליאה ולהעביר אותו באופן סופי. חוק התקשורת, רפורמת השידורים של קרי, שם צפויות קצת יותר מורכבויות. השאיפה שלהם היא גם להצביע בשבוע הבא, אבל יכול להיות שהוא ייתקע, ולא בטוח שהקואליציה בכלל תעביר אותו עד הסוף. שלא לדבר כמובן על כל החוקים האלו שאחר כך יגיעו לבג"ץ, ויש התנגדות של הייעוץ המשפטי כבר עכשיו לכולם, הגיוני גם שחלקם עוד ייפסלו. בהחלט יהיה פה חודשיים סוערים עם הניסיון להבקיע גול בדקה ה-90, כל שחקן עם החוק שלו.
1: שחר גליק, תודה. שחר,
2: תודה.
1: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, שלום.
3: שלום, קהיים טובים.
1: ומכל הרשימה הזו, דווקא אחד שלא הזכיר, בטח החוק של מחש, זה מה שהכי חשוב לך להעביר, אם אני לא טועה.
3: לא חושב שזה חשוב לי, זה חשוב לאזרחי מדינת ישראל. כי אני חושב שבסוף כולנו רוצים משטרה חזקה, אבל מצד שני רוצים שיהיה מי שישמור על המשטרה, שיהיה מי שישמור על השומרים. כי היום אין אמון במחש, אני חושב שזה חוצה ימין, שמאל.
1: תצליח בחודשיים האלה?
3: לא, הרבה לפני. אנחנו כבר, זה מוכן, יש נוסח, הוא מוכן לקריאה שנייה ושלישית, בעזרת השם הוא יתקיים דיון השבוע, וכבר שבוע הבא נעבור להצבעות בוועדה והסתייגויות, ושבועיים אחר כך לקריאה שנייה ושלישית, ואז למעשה זה לוקח את המיליציה הזאת, צערי, זה הפך להיות מיליציה של הפרקליטות, והופך את זה לגוף עצמאי, גוף עצמאי שחוקר...
1: אז זה אתה אומר לנו, זה אין ספק יעבור.
3: אין ספק יעבור, וגם אין ספק גם יעבור בגץ, כי ראו שיהיה מי שישמור על השומרים. כי תבינו, עד היום שהייתי מגיע לחקירה של קצינים בכירים, הפרקליטות הייתה מאפשרת לחקור, כי מטבע הדברים כהייתה היכרות, והדבר יותר חמור, בחלק מהמקרים, הפרקליטות הייתה שותפה לפשע, זאת אומרת, אם נגיד, אישור למשטרה להטיל רוגלה שלא כדין, המשטרה התקינה פיזית, אבל מי אישר? הפרקליטות. זאת אומרת, העבירה בוצעה על ידי איש משטרה ואיש פרקליטות. עכשיו, מה שקרה, שהפרקליטות שהגעתי לחקור אנשים כאלו בכירים, פרקליט המדינה לא אפשר לי לחקור. והייתה חסימה, ולכן שבאתי אמרתי את זה אני חייב לתקן, להוציא את מה
1: שאתה... אוקיי, אז בואו נעבור לחוק הגיוס, בואו נעבור לחוק הגיוס. המפלגות החרדיות, שמעת את שחר, אומרות או להבטיח או להקדים את הבחירות. יש סיכוי שזה יקדמו הבחירות לספטמבר?
3: לא, אל תקשיב, אנחנו כבר שנתיים שומעים על הימים של החרדים שאם לא הממשלה נופל.
1: אבל עכשיו זהו, זה הסוף.
3: לכן אני לא חושב שיהיה חוק גיוס, אני לא חושב
1: שממשלה... לא, הם לא יפילו את הממשלה ויקדימו את הבחירות לספטמבר, לא יקרה?
3: ההחלטה, אז אני אסביר לך, ההחלטה אם להקדים בספטמבר 27 לאוקטובר היא תלויה בראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא תרם החליט. עכשיו, אם החליטים לספטמבר זה אומר שעוד 3 שבועות המושב נסגר, ולאוקטובר זה אומר שעוד חודשיים, זה לא פער כזה גדול בסופו של יום, והוא מתלבט בעניין הזה. יש עניין...
1: מה היית אומר לו? מה היית אומר לו לעשות?
3: אני חושב שבחינתי ספטמבר, אני חושב שאנחנו לצאת לבחירות ולהקים ממשלה בעזרת הממשלה.
1: אז כן, אתה אומר להקדים לספטמבר. אתה אומר, היית מאמיץ או להקדים?
3: אין לזה כזה נפקות, אבל אני אומר, אני חושב שזה נכון לעשות את זה בספטמבר, לפני החגים, כי אחר כך נכנסים לחגים, שנסיים את הבחירות לפני החגים, ונקים ממשלה חדשה לטובת עם ישראל. ולי אין ספק שהיא תהיה ממשלה ערכית, לאומית ורחבה, וטובה לכל עם ישראל, ולכן אני הייתי עושה את זה כמה שיותר מהר, אבל בסוף זה חטא של ראש הממשלה, מה יותר מדויק לו, כי אני אגיד לך מה השיקול שלו, וזה שיקול חשוב, המלחמה מול איראן כרגע. כרגע בראש מעין הזה המלחמה מול איראן, כרגע כנף אל כנף הוא מוביל את, יחד עם טראמפ את המלחמה ברוע האסלאמי הרדיקלי.
1: השאלה אם טראמפ באמת עוד יחד, כי טראמפ עושה הכל כדי לא לחזור למלחמה.
3: ממש לא, טראמפ כל יום במלחמה ובמצור. הוא הלך, עשה מהלך מבריק. בלי להילחם, הוא נלחם בהם, כי הוא מקריס אותם. כמו שעושים בעת העתיקה מצור ומקריסים את העיר, זה תהליך ארוך יותר, אבל בסוף אתה מקריס. בלי מלחמה, זה מה שעושה לאיראן. איראן היום במצור. אין יוצא ואין בא. הכלכלה שלה קורסת, אין לה אנרגיה, אין לה מים, אין חשמל.
1: אנחנו רואים שהם יכולים לעמוד בזה הרבה זמן, הרבה מעבר, כל מיני דברים שהערכנו לגביהם, והם יכולים מעבר לזה לעמוד, גם בלחץ הזה.
3: מצור זה תהליך ארוך. זה לא תהליך של יומיים. המלחמה בדרך של לקחה 4 שנים, מלחמת העולם השנייה 5 שנים, זה תהליכים ארוכים. זה לא חודש, חודשיים, וסיימנו. ולכן זה תהליך ארוך, אבל זה יותר נכון מאשר להילחם מבחינתם. אתה אומר, אני מעדיף להקריס אותם, מאשר להיכנס למלחמה, עם חיילים על הקרקע.
1: זה יכול לקחת גם שנה.
3: והיא נכונה. ואם זה ייקח שנה ואיראן תקרוס בסוף, זה הדבר הכי נכון למדינת ישראל. ולכן ראש הממשלה כרגע יחד עם טראפ מנהלים את האירוע העולמי הזה, שלדעתי ישנה את העולם שבסוף...
1: אני הולך איתך, נניח שזה לוקח שנה, נניח שזה לוקח שנה וזה קורס בסוף, אבל בשנה הזו גם לא משנים כלום בלבנון, וככה ממשיכים לפגוע בכוחותינו בלבנון?
3: משנים כל הזמן בלבנון, דרום לבנון באירוע אחר לגמרי, דרום לבנון נחרשת, והיא משתנה, מהמקום שהיה שם בונקרים.
1: אתה יודע שצהל היה פועל אחרת לגמרי, אם לא היה שם סוג של הפסקת אש כאילו?
3: לא מול דרום לבנון, לא מול דרום לבנון, אלא מול בהירות, אתה צודק. אני חושב שהיינו פועלים אחרת בדחי, כי זה המקום שבאמת כואב להם, הרבה יותר מדרום לבנון. אבל כרגע אנחנו מתמרנים עם ראש הממשלה בעיקר, תמרון עדין מאוד.
1: בדיוק, אבל כרגע זה אם נמשיך שנה מול איראן, יימשך גם שם שנה, כי זה ביחד.
3: בוא ניקח לך מעולם הדימויים, אם יש לך סרטן זה גרורה. מה יותר חשוב לחסל את הגרורה או את הסרטן? זה סרטן עצמו. כי הסרטן עצמו, כי אם תחסל את הגרורה, הסרטן יתר עוד גרורות. אז מה שעושה כרגע ראש הממשלה וטראפ, מרוצצים את הסרטן, פועלים מול הסרטן ישירות. עכשיו ברגע שהסרטן לא יתקיים, הגורות ילכו מאליהם, ולכן זאת המטרה, ולכן זה חלק מהשיקולים של ראש הממשלה, לדעת לדייק את התאריך שיותר נכון, שייתן לו עוד יותר זמן של עבודה, יחד עם טראפ מול איראן, ובסוף הסרטן זה איראן, מה שאתה רואה הפרוקסי זה הגורות.
1: תגיד, עוד שאלה בעניין החוקים, עד לבחירות תפקיד היועצת המשפטית לממשלה יפוצל?
3: שאלה מתי היו הבחירות.
1: אני משואלים בכנס, אם זה חוק שתספיקו לעשות.
3: אני מניח שנעביר את זה לקריאה ראשונה, וככל שהבחירות יהיו במועדם 27 לאוקטובר, שזה רוב הסיכויים, כן, נעביר את זה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ואני חושב שזה בשורה לעם ישראל, כי מהממשלה הבאה, לא משנה איזה ממשלה תיבחר, אז באמת, להיות משפטי לממשלה, כשמו כן הוא ייעץ.
1: אם תיבחר ממשלה אחרת, היא תשנה את זה.
3: אני לא חושב, הם תמכו בחוק הזה, בשיח הפנימי, הם בעצמם תומכים בחוק הזה. הרי מה יותר הגיוני שיועץ משפטי לממשלה, יועץ לממשלה, אני מזכיר לך, יאיר לפיד, בנט, כולם תמכו בחוק הזה. כי בסוף תפקיד של יועץ משפטי לממשלה, לייעץ לממשלה, ולכן ממשלה שמתמנה, היא בוחרת את היועץ המשפטי שמתאים לה, וממשלה גם מחליטה, היא מפטרת אותו. במקביל לזה, יש תפקיד שהוא התובע הראשי. שהוא נשאר, נקרא לזה פרקליט המדינה על, שהוא אחראי לכל החקירות הפליליות, לכל הדברים המנהלים, זה התפקיד שלו. וזה יוצר פיצול, כי מה קרה עד היום? יש מצב של אנומליה, אתה חושב שראש הממשלה יושב עם המשפטי לממשלה בבוקר, ושעה אחר כך הוא דן עם להגיש נגדו כתב אישום. הרי זה מצב של ניגוד עניינים בלתי מתקבל על הדעת.
1: עוד שאלה אחת לסיום, מה שפרסם כאן יניר קוזין, כתבנו המדיני, על שרי החוץ של האיחוד האירופי, עיצומים חדשים, חריפים, נגד אלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון, אתה מודאג מזה או שעדיין אומרים, אירופה, אין מה לצפות מהם?
3: אני חושב שזה עולם של צביעות, זה אנטישמיות. כי בסוף, מול אלימות כזו אחרת שקיימת, מה שיש שם בעיקר, יש שם טרור כל יום, טרור וניסיונות לרצח של אנשים, נשים וטף. ומי שלא זוכר שנרענן לזיכרונה לשביל אוקטובר, אבל כל יום מנסים לעשות מעין השביל אוקטובר ולרצוח אנשים שמתיישבים במדינת בארץ ישראל. ולכן אני חושב שזה חלק...
1: אבל יש גם מקרים של אלימות כלפי פלסטינים.
3: זה שוליים שבשוליים שבשוליים ומטפלים בהם. אבל מה שאנחנו חוזים מנגד זה אלימות וטרור פלסטיני שנעשה בחסות החוק, כי הרשות הפלסטינית...
1: ומה צריך לעשות עם העיצומים האלה של האיחוד האירופי? צריך לעשות עם זה משהו?
3: השנייה, צריך להגיד בשביל האזרחים. הרשות הפלסטינית מממנת את הרוצחים, אותו רוצח שטובח ילד.
1: אבל בוא נדבר על האיחוד האירופי והעיצומים, בוא תתייחס לעיצומים של האיחוד האירופי, אתה מודאג מזה?
3: לא, אני לא מודאג, אני חושב שאירופה כרגע עוברת שינוי, ראית מה קרה בבריטניה, האירופה הולכת ימינה, רוב אירופה הולכת לצד הימני, ואני חושב שאנחנו רואים את הפרפורים האחרונים של מחנה השמאל האירופי, לצערי הוא צבוע, ובעיקר, הכי עצוב, אנטישמי, וצריך להתעלם מזה.
1: משה סעדה, חבר הכנסת הליכוד, תודה.
3: תודה רבה לך.
1: ואיתנו חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה יש עתיד. שלום מירב.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז ככה, חוק הגיוס, המינוי בכירים, פיצול היועצת המשפטית לממשלה, חוק התקשורת, מחש, כל זה יעבור עד הציום הכנס?
2: קודם כל צריך לומר למשה צעדה שיש כאן שתי אסכולות בכנסת as we speak, אחת שמדברת על פיזור בספטמבר, ואז זה אומר שבערך עוד שבוע וחצי צריך לפזר כאן. אז אני לא יודעת מה התוכניות שלו, אבל כבר שנה הכנסת כאן לא מחוקקת, אוקיי? אז ויש את האסכולה השנייה שאומרת שבאוקטובר, ואז זה אומר 17 ליולי, הכנסת כאן מתפיידת. זה זמן מאוד לחוץ בשביל להעביר הרבה דברים לכנסת שצריך לזכור, בילנסקי לא מחוקקת כבר שנה, כן?
1: אבל עכשיו בלחץ אולי חוקקו, כי יש לחץ להספיק.
2: כן, בוא נראה בינתיים שבוע ראשון, שבוע ראשון של הכנסת, אין פה חקיקה דרמטית כמו שאתה שם לב, ובוא נראה לאן זה הולך.
1: לא, אבל את רואה, יש בקנה, יש כל מה שקראתי יש בקנה, ואומר משה סעדה מוצינים.
2: כן, אני שמעת על הקנה הזה כבר שנה, סליחה שאני לא מתרגשת, אבל שלא תתבלבל, אנחנו כל החברי אופוזיציה בכל הוועדות, בחוק לחיסול התקשורת החופשית, לא חסר בחוק בטח של היועמ"שית. עכשיו זה יפה שהוא אומר יאיר לפיד היה מסכים, לא, יאיר לפיד דיבר על פיצול תפקיד היועמ"ש, הגנה ותביעה. מה שהם עושים זה חיסון תפקיד היועמ"ש. צריך לשים גם את התיאטרון, זה לא סמנטיקה. זה בכלל לא דומה לחוק שאנחנו הצענו. זה אגב בדיוק כמו שהיה בהפיכה המשטרית. שאנחנו דיברנו גם ביש עתיד על לעשות רפורמה, על לבוא ביחד, על גיוון בית המשפט העליון. אבל אצלם זה לא עובד ככה, אצלם זה בדריסה. אתה לא רוצה להלאות אותך, אבל תבוא יום אחד לוועדה של שמחה רוטמן. ותראה מה זה, למה לא רק שמחה רוטמן, גם רוב הוועדות פה, המטרה שלהם, זה לחסל את הייעוץ המשפטי. המטרה שלהם זה לשבת בבית, לכתוב חוקים, ולבוא להעביר אותם, זהו. לא חוות דעת, לא כלום, זה מה שהם עושים. לכן זה ממש לא דומה, ושלא ינחש...
1: יש לכם דרך לעצור את החוקים האלה כשאין רוב ויש רוב גדול?
2: ראשית, זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו כבר 3.5 שנים בקרבות בלימה. זה מה שאנחנו עושים. תחשוב שזה ממשלת ימין מלא 68, היה תקופה גם של 72. ועדיין הם לא... מה הם העבירו? מה הם העבירו? באמת אני שואל זוכה, 3.5 שנים, עילת סבירות נפסלה, ועדה לבחירת שופטים זה רק מהכנסת הבאה. אז כן, אנחנו עושים את זה גם כי הם יש להם בעיה של רוב בגלל החרדים, ואנחנו מנצלים את זה. ושתיים, אנחנו נמצאים בכל הוועדות. אין מגרש ריק פה בכנסת הזאת, ואני רוצה להגיד לך שבדיוק היום פתחנו את, אתה יודע, את כנס הקיץ, ותודה לאל, זה
1: הכנס
2: האחרון. נכון, זה הכנס האחרון, ובאמת, אני לא חושבת, ואני פה ב-2015, שהייתה כנסת כזאת נוראית, שבה באמת נדרשו...
1: עכשיו, בואי תסביר עוד את מה שפתח כדי שהפלפונים, כל לא בדיוק... העניין הזה של הקדמת הבחירות, איפה זה עומד עכשיו? זה רק החלטה של ראש הממשלה?
2: ראש הממשלה, כן. ראש הממשלה, הוא צריך לקבל החלטה האם הוא מפזר כאן בתוך שבועיים כדי להגיע לבחירות בספטמבר, כי לא נוח לו עם החודש אוקטובר. מצד שני, מדובר באדם שדחיינותו, אומנותו, כל מה שהוא עושה הוא דוחה, זה מה שככה הוא דחה את החיסון של סינואר, ככה הוא דוחה את פיזור הכנסת. זה כל החיים שלו, הוא דוחה לרגע האחרון, וגם כאן. ולכן, בסוף, אנחנו עכשיו יומדים כאן, ונמצאים בסוג של, אתה יודע, אי שקט יש במשכן. אתה יודע, אנחנו מבחינתנו, בואו נפזר כבר היום.
1: תוך כמה זמן הוא צריך להחליט על זה? כמה זמן יש לו להחליט את ההחלטה הזאת?
2: ממש שבוע וחצי.
1: שבוע וחצי, תוך שבוע וחצי.
2: לדעתי, עד ה-25 בערך למאי הוא צריך לסיים
1: את ה... נדע לאן זה הולך.
2: לקבל החלטה. יש לו בעיה קשה עם חודש אוקטובר, כמובן, אבל גם מצד שני, איזה הישגים הוא יביא? הרי אין כאן שום הישגים בשנה וחצי האחרונות האלה.
1: מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה יש עתיד, דבר עוד הרבה עם פוליטיקאים בתקופה הקרובה. תודה רבה.
2: תודה רבה, וילנסקי. ביי.
1: דובר משרד החוץ של איראן אומר היום, ההצעה האיראנית לסיום המלחמה לגיטימית ונדיבה. הדרישות האמריקניות בלתי סבירות. אנחנו תחילה עם כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום.
4: שלום ירון, בעוד בעולם צופים במתח בחילופי הדברים בין וושינגטון לטהרן, בצל עוד הסכם שכנראה ירד לתמיון. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, תיאר את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ואפילו כנדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות הן בלתי סבירות וחד צדדיות. אנחנו דורשים לסיים את המלחמה לחלוטין, כך אמר בקאי והוסיף. אנחנו רוצים שארצות הברית תתחייב להסיר את המצור האמריקני על מצר הורמוז, ואנחנו מצפים לראות את שחרור כלל הנכסים האיראניים שארצות הברית הקפיאה שלא בצדק, כך לדבריו. עוד אמר בקאי כי מעבר בטוח דרך מיצר הורמוז ויצירת תשתית לשמירה על הביטחון באזור המזרח התיכון ובלבנון הן דרישות נוספות של איראן, כך סיכם. הפעם האיראנים לא משאירים ספק ומדגישים שלבנון חייבת להיות חלק מההסכם. ואם כבר מדברים על המחלוקת העיקרית בין וושינגטון לטהרן, אזכיר שהפעם באיראן הסכימו לדבר על נושא הגרעין כבר בסבב שיחות המסע ומתן הזה, אבל החזון האיראני לעתיד התוכנית שונה מאוד ממה שארצות הברית וישראל ציפו. אמש דווח בוול סטריט ג'ורנל שאיראן לא מוכנה למסור את כלל האורניום שלה לאמריקנים. עוד דרך ארוכה לפנינו עד שנראה הסכמות בין וושינגטון לטהרן, אבל גם בארצות הברית, גם באיראן, וגם אצלנו בישראל, נשארים דרוכים.
1: קלילמור, תודה, וכשאנחנו מבקשים לדעת יותר מה קורה מאחורי הקלעים של מסע ומתן, מה הפרשנויות של מה שקורה, אנחנו מתקשרים לעורך הדין מוטי קריסטל, מומחה למסע ומתן ממייסדי הקואליציה לביטחון אזורי. מוטי, שלום.
5: ערב טוב ירון, אנחנו בשבוע 4 של המצור והדברים לא זזים נראה.
1: בדיוק, והאיראנים מרשים לעצמם, הם מרשים לעצמם להגיד קודם תעצור את המלחמה, אחר כך נדבר על כל השאר. זה מאיפה זה בא הביטחון העצמי הזה?
5: אני לא בטוח שזה ביטחון עצמי, אני יודע שזה חזות של ביטחון עצמי. לאיראנים קשה. המצור, השעון של המצור מתקתק לרעתה מבחינת מאגרי הנפט, מבחינת הנזקים. הדבר היחיד שעושה טוב הזמן לאיראנים זה שהם מצליחים כנראה לייצר שוב את השליטה של מוג'תב החמינאי על המנגנונים. עדיין משמרות המהפכה חזקים מאוד אל מול כאילו מתונים, אין באמת מתונים באיראן, אבל זה נראה שהזמן משחק לטובת האמריקאים. לא צריך להתרשם,
1: זהו, תסביר את זה, כי נדמה שכל תשובה כזו אתה אומר, היי רגע, אוקיי, זו התשובה, טראמפ תוקף, ואתה אומר לא, צריך להמשיך באותו הדרך.
5: אני חושב שטראמפ, אני רוצה להאמין, אני לא יודע, אני רוצה להאמין שטראמפ משחק פה משחק כפול. מצד אחד יש לו את היציאות הטראמפיסטיות הרגילות שלו, דיר בלק לכאן, דיר בלק לשם, אבל כל עוד הוא לא מציר את המצור, וכל עוד הוא מתקן יחד עם סעודיה, שזה מאוד חשוב, הוא מתקן את התקלות שהיו לו במבצע חופש להורמוז, שהוא הכריז על המבצע ואז עצר אותו בגלל הסעודים, ועכשיו הוא הולך, השבוע הוא נוסע בעצם בסין בשביל לתפור את החזית החשובה ביותר. בסופו של דבר אנחנו חייבים להסתכל על המצור לא בעיניים הטקטיות של כמה ספינות עזבו ומה יקרה לאורניום, למרות שזה מאוד מעניין את ישראל. אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הרחבה, ובתמונה הרחבה הנסיעה שלו לסין עכשיו, ומשהו יסכם עם הסינים. אם אני הייתי יועץ המסע ומתן שלו, הייתי אומר לו, תתחיל לחשוב על להוציא את האורניום אולי לסין, ואז להכניס את הסינים אל תוך האינטרס לסיים את האירוע עם תוצאה שהיא טובה לישראל, טובה לארצות הברית, טובה לאזור. זו חזית אחת. חזית שנייה שטראמפ דואג לה מאחורי הקלעים, זה אותה מציאות אזורית שנוצרת כאן. צריך לשים לב שנוצרת פה חבילה של סעודיה, מצרים, טורקיה ופקיסטן. ציר שיש לו אינטרסים מאוד מעורבבים שהוא לא בהכרח טוב לישראל. אני חוזר למה שאנחנו אומרים תמיד ירון אצלך, שישראל חייבת להחזיר לעצמה את השריר המדיני, את שריר המסע ומתן, את שריר העסקאות. יש הזדמנות עכשיו גם אל מול מדינות האזור, האמירויות, וגם להשחזר עם סעודיה, גם אל מול לבנון. לצערי הרב, בתוך הזירה כל כך מורכבת הזו, ישראל נשארת מאחורה עם עוד רחפני נפץ של חיזבאללה.
1: מוטי קריסטל, נמשיך להיות בקשר, עורך הדין מומחה למסע ומתן. תודה רבה, מוטי.
5: תודה, ירון, ערב טוב.
1: 537 הכותרות. לפני זמן קצר ננעלה בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה על ועייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב זיכרונו לברכה, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול הלבנון. מריה אשתו לשעבר ספדה לו.
6: אדם מופלא, מופלא, בן אדם שאין כמו, הוא היה אבא מרים הכי טוב שאפשר היה לחלום עליו. הוא לא רק אבא, הוא בן אדם, והטוב שבו היא משוק. אני מבקשת מכולם לא לשכוח אותו.
1: ועדתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב. היועצת המשפטית לממשלה אומרת הערב שהחרם של שר המשפטים יריב לוין נגד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית משבש את מערך הבלמים והאיזונים בדמוקרטיה הישראלית. עם הפרטים כתבתנו, כתבת המשפט שלנו, מאיה נדן, שלום מאיה.
4: שלום ירון, כן, אז לקראת דיון בגץ מחר בעתירות נגד החרם של שר המשפטים לוין על נשיא העליון עמית, היועצת המשפטית לממשלה שלחה היום את תגובתה לעתירות וטענה שהחרם נעדר בסיס חוקתי ופוגע בציבור הישראלי. מחר צפוי להתקיים הדיון השני בעתירה, אחרי שהשופטים הוציאו צו על תנאי שהורה ללוין לנמק מדוע לא ישתף פעולה עם הנשיא עמית כדי לממש את סמכויותיו בתחום המינויים, כאשר אלו דורשים הסכמה ושיתוף פעולה בין השניים. בין המינויים האלה שנבלמים כרגע, מינוי נשיא וסגני נשיא לבתי המשפט המחוזיים והשלום, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשם לבית המשפט העליון ועוד.
1: ברקע השיח הציבורי המתוח בסוגיית גיוס החרדים לצה"ל, אומר היום הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לרגל ציון יום ירושלים. ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית, סביב משימה אחת משותפת, הגנה על המדינה והבטחת עתידנו כאן. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. עכשיו העדכונים מגלגלץ בתור צגאי.
7: שלום ירון, בכביש החוף לדרום נחסמה התנועה במחלף זיכרון יעקב, בגלל התהפכות מסעית, התנועה מופנית לצומת פורדיס בכיוון ההפוך. עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 4 לדרום עמוס ממעט לפני צומת בנימינה לכיוון צומת נחל חדרה. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת החיוד. כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד ערערה. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, וגאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מסובים. בהמשך עמוס ממחלף גנות עד ראשון לציון. אלה הדיווחים מגלגלץ.
1: תודה. תחזית שרבי וחם, מחר הטמפרטורות הוספנה לעלות.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
15: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
13: כן. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: כאמור, לפני זמן קצר הסתיימה בבית העלמין הצבאי סגולה הלווייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן הנפץ סמוך לגבול הלבנון. אנחנו עם כתבתנו נעמה מזור. שלום נעמה.
17: שלום ירון, נכון, ממש בשעה הזו הסתיימה בבית העלמין הצבאי בסגולה, סגולה שבפתח תקווה, לוויתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, שנהרג אתמול במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה על שטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. גלובניוב היה נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, מרכז ההובלה ואיש כוחות הביטחון הרביעי, שנהרג במהלך הפסקת האש עם לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. אלכסנדר היה הבן היחיד של אמו פלורה ואביו ולדימיר זכרונו לברכה, וקרוביו שיתפו בלוויה על האדם המיוחד, האחראי, המצחיק והמשמעותי שהיה עבורם. אלכסנדר, חברו זה 25 שנה, ספד לו.
18: היה לו חוש הומור יוצא תופן. במהלך השנים עברנו כל אחד בדרכנו, את שלבי החיים, משפחה, ילדים, עבודה, צבא. אני חושב שכל מי שהכיר אותו, אין לי ספק שכולם יכולים להגיד עליו שהוא היה כזה אדם חם.
17: כן, ירון, אלכסנדר הותיר אחריו את אמו פלורה, רעייתו מרינה, בנו שון בן ה-15 מנישואיו הראשונים למריה, ולינוי ביתו בת ה-8 חודשים בלבד. יהי זכרו ברוך.
1: עינב קרנר כתבתנו, שלום עינב.
19: שלום ירון.
1: כמה נושאים על סדר היום? קודם כל ענייני נדלן, יש ועידה של מרכז הנדלן, מה הכותרות משם?
19: אז יש ירון כמה כותרות מעניינות, גם של מנכ״ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, שאומר שעל אף שדירה בהנחה הוקפאה כרגע, הם ימצאו את הפתרון ויתעדפו את המילואימניקים, רק באמת צריך לראות שזה קורה. ממש לפני זמן קצר הייתה גם שרת התחבורה מירי רגב, ודווקא התייחסה גם לנושא התעופה לגבי הצי האמריקני שנמצא בנדלן, דבג, שפנתה לקבינט כדי להוציא לפחות בתקופה הזו שיש רגיעה במלחמה, וגם התייחסה למחירים מבחינת עלויות הטיסות ועוד כמה עניינים פוליטיים. אבל מה שבהחלט מעניין בוועידה הזו ירון, זה רוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שמלבד דברים שאמר בוועידה בשיחה עמנו עם גלי צהל, הוא התייחס למחסור העצום בעובדים זרים, שעל אף שהגיעו עשרות אלפי עובדים לארץ, הוא מזהיר לא פחות מקטסטרופה בענף. בוא נשמע דברים שהוא אמר לנו.
20: אם לא ייקחו את הנושא של הדיור והתשתיות במדינת ישראל לחמש שנים הבאות, אז חבל על הזמן, תהיה פה קטסטרופה אחת גדולה. אחרת לא יהיו פה דירות לשנים הבאות ולזוגות הצעירים.
19: כן, אלה הדברים ירון, וזה בהחלט, תראה, אנחנו מדברים על תקופה מאוד ארוכה שכמעט בקבינט הדיור לא מתכנס, אין באמת פתרונות ארוכי דווח, השוק הזה של הנדלן מתגלגל מחודש לחודש ללא שום תוכנית סדורה, ויכול להיות שגם אחרי המלחמה שהשוק יחזור להסתער מחדש, אנחנו בהחלט יכולים להיות עם בעיית היצע וגם מערכת גמר בנייה.
1: עינב, תכף נדבר עם אוס ביולוביץ', מנכ״ל ארקיע, בואי נרחיב עוד קצת. בעצם שמואל זקאי, מנהל רשות התעופה האזרחית, שולח מכתב פומבי, הוא אומר נתב"ג הפך לשדה צבאי אמריקני, הוא דואג לחברות תעופה ישראליות.
19: כן, תראה, קודם כל, בעניין הזה, זה בהחלט, רק אני אסבר את אוזנך, ירון, היום יש 78 חניות בנדבג, מתוכם יותר ממחצית כרגע מופצים, שמורים לשותף, אני ברשותך אומרת שותף, למרות שזה כבר מפורסם בכל מקום, וגם השרים בעצמם אומרים, יש פה איזשהו משהו קצת לא מובן, מצד אחד לא מדברים על זה, מצד שני, בכל מקום זה עולה. אבל בפועל החברות הישראליות לא מצליחות להגיע לחנוץ המטוסים שלהם בנדבג, הן צריכות להיות...
1: מה שרה אמרה על זה עכשיו?
19: אז היא אמרה שגם היא פנתה לקבינט מספר פעמים וגם לראש הממשלה, ולפחות עכשיו בתקופה הזו שיש רגיעה לפנות, חלק מהמטוסים כן הועברו לבסיס רמון. ולא כל המטוסים בנדבג, אבל עדיין מדובר אולי על רבע מהמטוסים שהיו בנדבג, כי כרגע יכול להיות שחוזרים ללחימה. שוב, זה לפחות מה שאומרים.
1: כל רגע זה יכול לקרות, ולכן לא יודעים.
19: אבל מהצד השני, ירון, וזה גם בטח עוז ישלים לך את התמונה הזו.
1: אז בואו נדבר איתו שנספיק, עינב קרנר, לפי שאני אודה לך, כי עוז על הקו, אנחנו רוצים להספיק, עינב, תודה.
19: בבקשה.
1: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום עוז.
0: שלום ירון.
1: אומר מנהל רשות התעופה האזרחית שהוא דואג ליציבות של חברות תעופה ישראליות. צריך לדאוג לכם?
0: בהחלט, עברנו חודשי מלחמה מאוד קשים, גם, אתה יודע, גם בתקופה שנדבג היה סגור, גם לאחר מכן ביכולות התפעול שנדבג הקצה לנו עם מעט מאוד נוסעים ביציאה וחזרות ושתי טיסות בשעה, עברנו תקופה לא קלה, וגם עכשיו כאשר חוזרים לסוג של שגרה, אין לנו יכולת להפעיל תעופה סדירה בגלל ההגבלות של נדבג, ואין לי חלילה כל טענה לנדבג. אני יודע שהם עושים קסמים על מנת לאפשר לחברות.
1: בדיוק, גם צריך להגיד, הדבר הביטחוני יהיה מעל הכל, זאת אומרת, אם יש שיקולים ביטחוניים זה מעל הכל.
0: נכון, אבל צריך להבין, בסוף מדינת ישראל היא מדינת אי, עם שדה אחד, יש שתי שדות, אבל השדה ברמון הוא פחות לעניין הזה, עם שדה אחד מרכזי, וכרגע מטוסים ישראלים לכל שלושת החברות הישראליות, יש קרוב ל-80 מטוסים, יש פה מעט מאוד חברות זרות שטסות, מה יקרה שהחברות הזרות המסיביות יחזרו?
1: באיזה אחוז בכלל מהיכולת שלך אתה פועל עכשיו, והיית רוצה לפעול יותר?
0: אני בדיוק עכשיו מסיים סשן עם נדבג, שאין לי, אני שוב אומר, אין לי שום טענה, שמבקש ממני להוציא הערב עוד באיזה שני מטוסים החוצה, ושישנו בחוץ, כי אין יכולת לקיים תעופה סדירה, שמטוס נוחת, כמה שעות צריך להיות בהמתנה, הוא לא יכול לחיות רק על קווטות של שעה, שעתיים על הקרקע ולצאת. בסוף, התעופה הישראלית, נדבג הוא בסיס הבית שלה, זה הבית שלנו. במשך חודשיים, קרוב לחודשיים, נאלצנו כל לילה מכיוון שהיה פה מלחימה. במעט מאוד שוטסנו להוציא את הטוסים לחול. כמובן שזה כרוך בעלויות אסטרונומיות, כן? טוסים בסימות היום העבודה שלהם ויצאו ריקים לחול, אלינו צוותים והכל, זה מיליוני דולרים. וגם שעכשיו אנחנו חוזרים לתעופה, יחסית סדירה, נכון? יש עדיין איזה עננה סביב, אם זה יחזור או כמה זה יחזור, לא יכולים לנהל פה תעופה סדירה נורמלית, וזה לפעמים גם עולה בסוף על חשבון הנוסע שעל כל טיסה יקבל לא מעט שינויים בגלל האילוצים של המטוסים האמריקאים שחונים מנדבג.
1: אלה הדברים.
0: כן, אני יכול להגיד לך שכנראה לאמריקאים הם מאוד אוהבים את תל אביב, כי אני מבין לפי אתה יודע, המטוסים האלה בדרך כלל הם בבסיסים באירופה, אבל אני חושב שהם התאהבו בתל אביב, וכנראה...
1: טוב, נראה הממשלה תאזין לקריאות שלכם, לקריאות של שמואל זקה, נראה מה יהיה. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה.
0: תודה לך, ירון.
21: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: ומדי פעם במפגש היומי שלנו אנחנו גם נותנים ככה במה למיזמים מיוחדים שקשורים לעניין הזה. והיום אנחנו עם ג'רמי אזולאי, אוהד הפועל ירושלים, כדורסל. שלום ג'רמי.
22: שלום, מה שלומך? גם כדורגל.
1: גם כדורגל, אוקיי.
22: חשוב.
1: אוקיי. ואפשר להגיד על השולחן פוסט-טראומטי.
22: על השולחן לגמרי, כן. על השולחן.
1: והמיזם זה שמאתמול בערב מאפשרים לך להיות בכלב, במשחק עם הכלב.
22: כן, זה קצת זה טיפה יותר מורכב מזה, כי בעיקרון החוק מאפשר לי להגיע כמעט לכל מקום בארץ עם הכלב סיוע שלי. זאת אומרת שיכלתי להיכנס לארנה לפני כן, יכלתי להיכנס לטדי לפני כן, זה פשוט היה מאוד לא ריאלי, במיוחד בארנה.
1: אז מה שינו אתמול?
22: מה ששינו אתמול, בעיקרון הבעיה המרכזית בארנה הייתה זה שקודם כל אין מקום פיזית לשים אותו, אז הייתי שם אותו במדרגות, היו דורכים עליו, פשוט עשיתי את זה פעמיים והבנתי שזה פשוט לא ריאלי להגיע איתו, שהוא סובל.
1: אז סידרו לכם מתחם מיוחד שאפשר להיכנס עם הכלב?
22: אז פשוט החל מהמשחק של אתמול, יש לנו תא צפייה לפוסט טראומטיים עם ובלי כלבי סיוע, וחשוב לי מאוד לציין שזה גם לפוסט טראומטיים שהם בלי. הכניסה יותר נוחה ויותר מאפשרת, יש חדר סגור, זאת אומרת שרעש יכול להיות טריגר עבור פוסט טראומטיים, אז פחות רעש, יותר מבודד, יש אזור של שירותים צמודים, אז לא צריך להיכנס לצוואר.
1: אולי זה הזמן גם להזכיר איך נעזרים בכלב הנחייה בהקשר של פוסט טראומה.
22: אז כלבי סיוע הם מאומנים לעזור לנו גם במרחב, אבל לא רק. למשל, הסול, הכלב שלי יודע להעיר אותי מסיוטים כשיש לי כאלה, הוא יודע להריח ולזהות את כפי חרדה עוד לפני שהם מגיעים לסיאם.
1: וואו.
22: ואז הוא פשוט מקרקע אותי, מחזיר אותי רגע לסיטואציה. ליטופים, ליקוקים, ובעצם כזה עושה לי סוג של שמיכה כבדה.
1: איך זה עובד עם החלום? מה, הוא מרגיש שאתה חולם חלום רע?
22: הוא שומע אותי זז בחוסר נוחות במיטה, ואני מאמין שהוא גם מריח את הקורטיזול שמגיע.
1: ואז הוא מאיר אותך כדי לצאת מהסיוט.
22: כן, הוא מזליל לי את הראש עם האף שלו, שהוא מלקט לי את הרגליים. כן, הוא פשוט מהיר אותי, מוציא אותי מהסיטואציה.
1: מה הוא עושה בזמן משחק הכדורסל?
22: בזמן משחק כדורסל או כדורגל הוא פשוט, הוא קצת מבולבל, כי הוא לא מבין למה כל הסממנים הפיזיים שלי מראים על התקף חרדה קשוח, אבל לא. אבל הוא יושב לידי, או מולי, ופשוט שומר עליי. שומר עליי מהתקפים, שומר עליי, נותן לי איזשהו מרחב כזה.
1: תגיד, לפני שניפרד, איזה עוד מקומות היית רוצה שילכו אחרי הארנה ויעשו את זה גם?
22: אני פניתי לפני יותר משנה לשר הספורט ולשרת התחבורה, כי זה היה שני המוקדים הכי קשים לי בניוד היומיומי שלי. התחבורה הציבורית לוקה מאוד בחסר, בעיקר בקרב נהגי מוניות, ואירועי ספורט שהיו לי קשים.
1: אז הנה, לפחות בארנה לפחות פתרו את זה. ג'רמי אזולאי, אוהד הפועל ירושלים, הזמן שלנו פשוט קצר, כל הכבוד לארנה, ותודה ששיתפת אותה.
22: אני חייב לציין שזה לא בא מהארנה, בשני המוקדים זה בא מהפועל ירושלים כדורגל והפועל ירושלים כדורסל, לא מטדי ולא מהארנה.
1: אז הנה, נתת להם את הזה. כל הכבוד, ג'רמי, תודה.
22: מגיע להם. תודה לכם.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, לקראת סיום, מחר, המשחק העשור, לא משחק השנה, המשחק העונה.
2: אנחנו כל כך מחכים למשחק הזה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע בליגת העל, העיר ירושלים תירד, ובאמת הפועל באר שבע רוצה להמשיך את המסע המופלא שלה לקראת האליפות, אם היא מנצחת כבר 5 נקודות, ביתר גם רוצה אליפות אחרי 20 שנה, והלילה ב-NBA, אחרי שניו יורק תפסה את המקום בגמר המזרח, יש לנו את דטרויט נגד קליבלנד, 2-1 כרגע לדטרויט במשחק, וב-5:30 הלייקרס, לוס אנג'לס לייקרס מול אוקלהומה, 3-0 לאוקלהומה, ואם היא תנצח אז היא תעפיל גם היא לגמר המערב.
1: יובל ישראלוב, תודה יובל. אנחנו מסיימים, העורכת תהל כהן, עורך המשנה אלעזר בלולו, המפיקה אלה אורן, לצידה נועה בוארון, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ויונתן גריל, ירון וילנסקי, איתכם מוזמנים גם מחר ב5.

0: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
7: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. מחר, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: צהל לשעה 6. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. האיחוד האירופי הודיע על הטלת מתווה עיצומים חדש נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בתגובה בירושלים זועמים, עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו פה אחד להטיל עיצומים נגד 4 ארגונים הקשורים להתנחלויות ועל 3 אזרחים ישראלים. כמו כן הודיעו על הטלת עיצומים נגד 10 בכירים בארגון הטרור חמאס. שר החוץ גדעון סער גינה את ההחלטה ואף התרעם על ההקבלה שעשה האיחוד האירופי בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. עם זאת, על שולחנם של שרי החוץ עמדה הצעה נוספת של צרפת ושוודיה לאסור על הכנסת כל תוצרת מההתנחלויות. ההצעה בסופו של דבר נפלה לאחר שלא הושג רוב של 2/3 שאיטליה וגרמניה אינן תומכות בה.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הגיב על ההחלטה ואמר לירון וילנסקי, זו אנטישמיות. מחנה השמאל האירופי הוא לצערי צבוע וצריך להתעלם מזה. בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שהרג את חלל צהל, סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, במאי 2020. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בתום הליך משפטי שנמשך 6 שנים, הורשע בבית המשפט הצבאי המחבל נזמי אבו בקר, שהשליך את הלבנה הכבדה על כוח צהל בכפר יעבד, והרג את לוחם סיירת גולני, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. המחבל הורשע בעבירה החמורה ביותר של גרימת מוות בכוונה, וכן בשיבוש הליכי משפט, משום שלאחר האירוע נמלט מגג הבניין לדירתו והעמיד פני ישן. התביעה הצבאית מסרה כי היא תפעל למצות איתו את הדין.
0: בבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה ננעלה לפני זמן קצר הלווייתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול הלבנון. מריה אשתו לשעבר ספדה לו.
3: אדם מופלא, בן אדם שאין כמו, הוא היה אבא מלאים הכי טוב שאפשר היה לחלום עליו. הוא לא רק אבא, הוא בן אדם, והטוב שבו היא משוק. אני מבקשת מכולם לא לשכוח אותו.
0: יהי זכרו ברוך. החייל שתועד מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון לפני כשבוע נשפט ל-21 ימי מחבוש. חברו שצילם אותו נשפט ל-2 ימי מחבוש. מדובר צהל נמסר, צהל רואה בחומרה רבה את האירוע ומכבד את חופש הדת והפולחן וכן מקומות קדושים וסמלים דתיים של כלל הקהילות והדתות. בני ובנות משפחות מילואים מתקבצים בשעה זו מחוץ למשכן הכנסת ומוכרים על הדרישה לעצור את חוק הגיוס בעת הדיונים בוועדת החוץ והביטחון. אביטל רוטשילד, שבן זוגה משרת במילואים מעל 300 יום, קראה, זה אמור להיות הדבר הראשון שעוסקים בו.
4: עם פתיחת המושב הזה, ברור שהדבר הזה צריך להיות הדבר הראשון שעוסקים בו, איך מוצאים פתרון אמיתי למצוקה הזאת, איך מוצאים פתרון אמיתי לזה שאותם אנשים שוב ושוב נוצאים תחת הנטל.
0: מדברי הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. שני כלים הנדסיים בלתי מאוישים נפגעו בשעות האחרונות בדרום לבנון מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, אך נזק נגרם לכלים. התחזית למחר, שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
6: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
7: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
9: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויהונתן גריל עם החזית הכלכלית.
10: ערב טוב, 6:04 החזית הכלכלית, שלום יהונתן גריל.
11: שלום לך סמי פרץ, ערב טוב, מה שלומך?
10: אני בסדר, אתה חובב ספורט, קנית כבר כרטיס למונדיאל?
11: השנה לא, השנה זה קצת רחוק לי, אם לומר את האמת, אני בונה על אירופה, על ספרד, נראה לי יותר נחמד עוד 4 שנים.
10: קנדה ומקסיקו, אז באמת רחוק.
11: מעבר לים, ובטח עם חברות התעופה הזרות שלא מגיעות לכאן, וגם מחירי הטיסות בשמיים, אז היום אנחנו... אנחנו חודש לפני משחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה, באצטדיון האצטקה המיתולוגי, ואני מניח שנחשפת סמי למחירים השערורייתיים השנה של כרטיסים למשחקים, מחירים שמגיעים עד לאלפי, ובגמר אפילו עשרות אלפי דולרים, מחירים שגבוהים פי עשרה אפילו ממחירי הכרטיסים בגביע העולם בקטר לפני ארבע שנים. זה קרה בין היתר בעקבות המודל התמחור הדינמי החדש שפיפה הכניסה, שבעצם אומר שהכרטיסים, אתה תשלם עליהם לפי מידת הפופולריות שלהם. כלומר, אם ארגנטינה משחקת, אז אין איזושהי תקרת גג בשביל כרטיס. כן, אז הספסרים קונים והשוק חוגג, וגם פתחו איזשהו אתר יהודי למחירת כרטיסים יד שנייה, ש-30% מהמחירות של כל אחד מהכרטיסים הולכים לפיפה. 15% מהצד של הקונים, 15% מצד של המוכרים. אבל יש לי חדשות קצת טובות בשבילך, סמי, אם עדיין לא קנית ואתה בונה על איזשהו משחק, אז על פי נתונים עדכניים שנאספו מאתרים כמו למשל סטאב-האב וסיט-גיק, אז המחירים של הכרטיסים בקטגוריות הזולות ביותר ל-87 מתוך 91 משחקים שיערכו בארצות הברית ובקנדה, ירדו בשבועיים האחרונים. אנחנו לא מדברים על ירידה מטאורית, עדיין זה נע בין כמה עשרות דולרים, זה אם אתה ממש בר מזל, לבין כמה מאות דולרים ולפעמים גם אלפים.
10: והדולר עכשיו ברצפה, אז אני יכול בכלל לקנות את זה בברושה, אבל תגיד, הרבה ישראלים נוסעים למונדיאל?
11: כן, יש לנו, אין לי נתון מדויק כדי לומר לך, אבל אלפים, אלפי ישראלים שיצאו גם השנה לארצות הברית, מקסיקו וקנדה, וגם צריך להזכיר את הטיסות שאתה צריך לעשות, טיסות הפנים, בין המדינות ואפילו בתוך המדינות, בין החוף המזרחי, החוף המערבי.
10: אז גם עם הדולר הנמוך זה אירוע מאוד מאוד יקר.
11: כן, צריך לפתוח את הכיס.
10: אנחנו נצפה בבית, בסלון. טוב, בואו נדבר על החדשות של היום הזה.
11: ירידות נרשמו היום בבורסה בתל אביב לאחר התגובה הזוהמת של טראמפ על תשובת איראן במסע ומתן. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום לך ישראל.
12: שלום סמי ויונתן, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים. מדד תל אביב 35 ירד בעשירית האחוז, מדד תל אביב 125 ירד בחצי אחוז, אחרי שמוקדם יותר היום נרשמו ירידות של יותר מאחוז. בשוק המתח, השקל שמר על יציבות ושערו היציג של הדולר נקבע על 2.91 שקלים אגורות. בנוסף, מוקדם יותר היום פרסם משרד האוצר כי הגרעון התקציבי ירד במפתיע באפריל ל-3.8%.
10: לקראת יום ירושלים שיחול בסוף השבוע, מכון ירושלים מפרסם נתונים חדשים ומעודדים שמצביעים על ירידה בהגירה השלילית מהעיר. שלום לכתבנו בבירה, נועם נקש.
13: שלום סמי ויונתן, נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות התפרסמו היום לקראת יום ירושלים שיחול השבוע. הנתונים מדברים על שנת 2024 והם מצביעים על ירידה בהיקף ההגירה השלילית מהעיר. בשנת 2023 היקף ההגירה השלילית עמד על סך כולל של 11,000 תושבים, וב-24 מדובר על 8,000 תושבים. ומה לגבי שאלת השאלות, הדמוגרפיה בירושלים? אז העיר מונה כ-1,050,000 תושבים, מהם 596,000 יהודים ו-401,000 ערבים. מסך היהודים 46% הגדירו עצמם כחרדים, 25% דתיים, עד דתיים מאוד, 13% מסורתיים ו-13% חילונים.
11: כן, מזג האוויר ממשיך להתחמם, זה לא מורגש פה אצלנו באולפן, אני רואה שכבר אתה עם השרבולים הארוכים, סמי.
10: מה לעשות, קראו לנו פה.
11: כן, אבל מחר כבר צפוי שרב, ואנחנו עדיין לא מתקרבים אפילו לשיא הקיץ, ומחקר חדש שפורסם מעלה תמונה מדהיגה, הולך להיות חם יותר, לתקופה ארוכה יותר. עם הפרטים כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, שלום אופק.
14: שלום סמי ויונתן. ממחקר חדש של השירות המטאורולוגי עולה ששנת 2026 צפויה להיות חמה באופן ניכר, ויהיו גלי חום קיצוניים בקיץ ובסתיו. בקיץ האחרון הטמפרטורות הגיעו ל-50 מעלות באזורים מסוימים בארץ, הדבר צפוי גם בקיץ הקרוב. עוד נכתב כי עונת השריפות מתארכת, אם בשנות ה-80 התחילה בסוף חודש מאי, היום היא מתחילה כבר בסוף אפריל, ולקראת סוף המאה צפויה להתחיל כבר במרץ.
10: אז הערב בחזית הכלכלית, ראש הממשלה טען הלילה ברעיון בארצות הברית כי הוא שואף להוריד את הסיוע הביטחוני האמריקאי לישראל לאפס בעשור הקרוב. אנחנו נברר פה האם זה בכלל ריאלי.
11: רנין אלביד, שבעלה ירה למוות הבוקר ברמלה, היא האישה השמינית שנרצחה בישראל מתחילת שנת 2026. מיד נדבר עם לילי בן עמי, מנכלית פורום מיכל סלע, שתסביר מה המדינה צריכה לעשות בעיניה כדי להציל את הנרצחת הבאה.
10: כן, ולפני שנה, ענקית השבבים אינטל נראתה כמו חברת צולעת שימי השיא שלה כבר מאחוריה, אבל מאז היא זינקה ב-500%. יהיה איתנו סגן נשיא החברה לשעבר שיספר איך זה קרה.
11: וגם נהיה עם מישל אילוז, אביו של גיא אילוז, שנחטף בשבעה באוקטובר ונרצח בשבי חמאס, שיספר לנו על הקושי של משפחות החטופים החללים להשתקם ועל הסיוע שהם לא מקבלים מהמדינה, וכמובן נרים לעסק של אשת מילואימניק. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
10: טוב, אז הלילה ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בראיון לתוכנית 60 Minutes בארצות הברית שהוא רוצה להוריד לאפס את התמיכה הכספית האמריקאית, הסיוע הביטחוני.
11: זה מתחבר קצת לדיבור שלו על משק אוטרקי ועל כן. כלכלת סופר ספרטה,
10: כן,
11: כזכור.
10: רק מאיפה יבוא כל הכסף, מאיפה נשיג את צרכי הביטחון שלנו, ובעניין הזה נמצא איתנו פרופסור אשר טישלר, ערב טוב.
15: ערב טוב.
10: אישה הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מומחה לכלכלת ביטחון, עסקת רבות בתקציב הביטחון, ונתחיל מהדבר השאלה הכי פשוטה, האם זה ריאלי? בעיקר בהתחשב בעובדה שהסיוע האמריקאי הוא שובר סיים בשנים האחרונות, שנים של המלחמה, הוא הסתכם בכ-25 מיליארד דולר, שלא לדבר על כל ההוצאות הביטחוניות של ארצות הברית, בהגנה על ישראל, ירוטים ותקיפות כן. באיראן וכדומה.
15: נכון, אתה צודק, לכן התשובה היא לא, זה לא ריאלי בזמן הקרוב מאוד.
11: אבל אם אנחנו מדברים לפחות על הפחתה, ראש הממשלה אומר, אנחנו לא מיד ניפטר מכל הסיוע האמריקני, אבל אנחנו רוצים כבר להתחיל לגמול את עצמנו. האם אפשר להתחיל להפחית חלק מאותו סכום?
15: תראה, הנושא הזה חוזר כבר עשרות שנים, וזה תמיד להיות עצמאי זה עדיף, תמיד להיות בלי עזרה של אחרים זה עדיף, זה ברור לגמרי, אבל דווקא בשנים האחרונות, במיוחד בשלוש שנים של המלחמה, הסיוע האמריקאי לישראל היה כל כך חשוב, לא רק מבחינת הגודל שלו, הוא היה מאוד גדול בשנים האלה, אלא כמו שהזכרת בעצמך קודם, הם סייעו לנו בעירותים על חשבונם, הם עזרו לנו בצורה בלתי רגילה בהרבה מאוד דברים אחרים שחלקם לא התפרסמו, והם עוזרים לנו גם היום. ולכן היום, מאחר שממילא תקציב הביטחון בישראל הרבה יותר נמוך מה שהוא צריך להיות ב3-4 שנים האחרונות בוודאי, אבל ב-25 שנה האחרונות, אז התשובה היא לא, זה לא הזמן להתחיל לדבר על זה, זה לא הזמן להתחיל לעשות את זה, ולכן זה לא נשמע לי ריאלי לחלוטין.
10: וצריך להגיד שזה קורה בזמן שתקציבי הביטחון כיום הם כפולים מהשווי שהיה להם נגיד לפני המלחמה, וזה קורה כשאנחנו רואים שהעומס על חיילי המילואים הוא אדיר, אנשים עושים מאות ימים מאז השבעה באוקטובר, חודשים רבים במהלך כל שנה, זה קורה בזמן שהממשלה פותרת את החרדים משירות צבאי, ונשאלת השאלה, זה לא רק שאם אפשר להסתדר עם הסיוע האמריקאי או בלעדיו, אלא העובדה שהצרכים הביטחוניים גדלו, וקבוצה של משהו כמו 100,000 צעירים בריאים פשוט מקבלת פטור.
15: צודק 100%, אני חושב שציינת את זה בצורה מאוד מדויקת, ולכן זה ממש לא ריאלי, ואני חושב שזה לא חכם לדבר על זה עכשיו.
10: אז מה זה? זה תרגיל ביחסי ציבור, ניסיון לשקם את התדמית שלו או של ישראל, לרקח את דעת הקהל האמריקאית ולהגיד לה שאנחנו לא צריכים את הכסף שלה?
15: היא ריאלית לחלוטין.
10: וצריך להגיד לקרוב. שזה קורה בזמן שתקציבי הביטחון כיום הם כפולים מהשווי שהיה להם נגיד לפני המלחמה, וזה קורה כשאנחנו רואים שהעומס על חיילי המילואים הוא אדיר, אנשים עושים מאות ימים מאז השבעה באוקטובר, חודשים רבים במהלך כל שנה, זה קורה בזמן שהממשלה פותרת את החרדים משירות צבאי, ונשאלת השאלה, זה לא רק שאם אפשר להסתדר עם הסיוע האמריקאי או בלעדיו, אלא העובדה שהצרכים הביטחוניים גדלו, וקבוצה של משהו כמו 100,000 צעירים בריאים פשוט מקבלת פטור.
15: צודק 100%, אני חושב שציינת את זה בצורה מאוד מדויקת, ולכן זה ממש לא ריאלי, ואני חושב שזה לא חכם לדבר על זה עכשיו.
10: אז מה זה? זה תרגיל ביחסי ציבור, ניסיון לשקם את התדמית שלו או של ישראל, לרקח את דעת הקהל האמריקאי.

0: פשוט מקבלת פטור.
1: צודק 100%, אני חושב שציינת את זה בצורה מאוד מדויקת, ולכן זה ממש לא ריאלי, ואני חושב שזה לא חכם לדבר על זה עכשיו.
0: אז מה זה? זה תרגיל ביחסי ציבור, ניסיון לשקם את התדמית שלו או של ישראל, לרקח את דעת הקהל האמריקאית ולהגיד לה שאנחנו לא צריכים את הכסף שלה?
1: לא, אני לא יודע, אני, אתה צריך לשאול את ביבי את זה, הוא בטח לא יענה לך, אבל, או לפחות לא יגיד לך את האמת, מה שהוא חושב, אבל אני חושב שזה פוליטיקה עכשיו, הוא מודאג מה, בעוד שנתיים ומשהו, בארצות הברית יהיה שנתיים וחצי, יהיה נשיא חדש, טראמפ יכול להתהפך כל רגע ולקבל החלטות אחרות, הוא היה מאוד הלפו לישראל עד עכשיו, אבל הוא יכול לשנות מהר מאוד.
2: כן, ולכן, אם תפקע לו הסבלנות, והוא יחליט בסופו של דבר לצמצם את הסיוע שהוא מעניק לישראל, עד כמה הדבר הזה יכול להיות משמעותי מבחינת תפיסת הביטחון של ישראל?
1: א', ישראל אין תפיסת ביטחון, אבל מבחינת הבנת הביטחון של ישראל אתה מאוד משמעותי. לכן אני חושב שזה לא הזמן לדבר על זה. צריך להודות לאמריקאים כל בוקר, עזרו לנו מאוד, עוזרים לנו היום. בשנתיים, שלוש, ארבע שנים הבאות, בואו נדבר על דברים אחרים שיש לנו מספיק בעיות איתם. בארץ ביטחון יש היום הרבה, לא יהיה יותר קל בשנה, שנתיים הקרובות, רק יותר קשה מהסיבות המדויקות שציינת, ולכן אני חושב זה לא חכם לדבר על זה עכשיו, זה נראה לי תרגיל פוליטי בלבד.
0: העניין הוא שכל הסכם סיוע כזה הוא נחתם לעשור. ההסכם הנוכחי מסתיים בשנת 2028, והשיחות על חידוש ההסכם כבר אמורות למעשה להתקיים. יכול להיות שמה שנתניהו אמר זה כבר חלק מהדיאלוג שיש עם האמריקאים, ונשמע שהוא יותר נחוש לתת לטראמפ סוג של הישג. הנה, תראו בכמה קיבצתי את הסיוע שאנחנו נותנים, מאשר להסתכל על צרכי הביטחון של ישראל.
1: יכול להיות, אבל אם אתה מסתכל על סך הכל תקציב הביטחון האמריקאי שהוא באזור ה-1,000 מיליארד דולר בשנה, זה כסף קטן. להוריד, אתה יודע, לשחרר מיליארד דולר, זה פרומיל אחד, לא מהתקציב הכולל שלו, מתקציב הביטחון שלו. לאמריקאים זה די כסף קטן, זה לא יעזור להם הרבה, זה לא ישנה הרבה. חוץ מזה שאמריקאים מרוויחים הרבה מאוד מזה שהם תומכים בנו מעבר למה שאנחנו מרוויחים מזה הרבה. תשמע, אנחנו בכל זאת העמדה הקדמית של העולם המערבי פה במזרח התיכון, עוזרים לאמריקאים במודיעין, בהחזקה בשקט את היחסית, בשקט את האזור. אנחנו טובים לאמריקאים בהרבה דברים, מאחר שזה פרומיל אחד מתקציב
2: כן,
1: הביטחון.
2: כן, קשה
1: שמדובר.
2: להשוות כן. בין הסיוע שאנחנו מעניקים לאמריקאים לבין הסיוע שאנחנו
1: מקדימים. לא בטוח. אז יש לזה בזמן האחרון קצת עבודות בישראל. אתה צודק שבעיקרון זה לא הנושא הכי חשוב לדיון כרגע, אבל כי עיקרון אמריקאים מרוויחים הרבה מאיתנו, אנחנו המעבדה שלהם, אנחנו עושים הרבה דברים ממש טוב, כי זה חשוב לנו שאנשים מאוד טובים בישראל שעושים דברים טוב, ולכן הסיוע האמריקאי מאוד חשוב לנו, וגם די חשוב לאמריקאים.
2: כן,
1: לכן
2: הפרופסור,
1: אני לא חושב שזה ישנה מיליארד דולר.
0: לא הזמן להיגמל כרגע.
2: כן, הפרופסור אשר תישלר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, מומחה לכלכלת ביטחון, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: על הדבר, רק בריאות. ביי.
2: טוב, יצא לך להסתובב בתקופה האחרונה, לנסוע באזור נטבג, סם?
0: אני מסתובב שם על הקרקע, ואני רואה באוויר המון מטוסים כאלה, בלי לוגו.
2: כן.
0: נראים כמו מטוסים צבאיים, כאן, מטוסי תדלוק.
2: שאתה יכול לנחש מה הם. אז גם מנהל רשות שדות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, הוא פנה לשרת התחבורה מירי רגב, למנכ"ל המשרד משה בן זקן, והוא התריע, נטבג הפך ממש לשדה צבאי אמריקן. בסיס צבאי, ואיתנו עכשיו אלוף משנה במילואים נרי ירקוני, לשעבר טייס קרב וראש מנהל התעופה האזרחית. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב. רק הטייטל האחרון הוא רלוונטי לאירוע, כל מה שקודם לא רלוונטי.
2: כל מה שקודם לא רלוונטי. אז אתה מכיר...
3: והטעות, זה היה נהדר איך הצגת את שמואל זכאי, אתה קראת לו מנהל רשות שדות התעופה האזרחי.
0: ראש מנהל התעופה האזרחית.
3: לא, לא, לא, זה בסדר, גם שופטים עליונים מתפלפלים בזה, אז גם לכם מותר. ככה, שמואל זכאי הוא מנהל רשות התעופה האזרחית, ותפקידו לעסוק בנושאי בטיחות טיסה. יש את רשות שדות התעופה שתפקידה לנהל את נטבג. אז נתחיל מזה שזה מאוד מוזר ששמואל זכאי, שמנהל רשות התעופה, הוא זה שפונה לסדר.

0: שרת התחבורה ולא יושב ראש רשות שדות התעופה.
1: כן. אז איך אתה מסביר את זה?
0: איך אני מסביר את זה? אני לא אתן הסברים, אני רק אסביר את הבעייתיות גם בסיטואציה וגם בפנייה. תראו, הסיטואציה היא כזאת, היינו במלחמה לפני חודש, אני כבר לא זוכר, חודש וחצי, הזמן עובר מהר כשנהנים, והיינו גם לפני שנה או 10 חודשים במלחמה דומה. עכשיו, ברגע שיש מלחמה, אז המדינה מתנהלת בשעת מלחמה. עכשיו, אנחנו לא במלחמה. יש פה מתדלקים אמריקאים, הם כנראה צריכים להיות במזרח התיכון. על מנת שאנחנו נחליט כמדינה, וזה עניין שדורש החלטה, ששדה התעופה הבינלאומי היחיד שלנו מושבת, או חצי מושבת, או 3/4 מושבת, זאת החלטה שצריכה להתקבל על ידי הממשלה. זו החלטה מאוד כבדה. אתם צריכים להבין שכרגע נתב"ג לא רק לא יכול להכיל את כל המטוסים הישראלים, הישראלים הוא לא יכול להכין, אני לא מדבר על כל העולם. כן. רק את שלנו כבר אי אפשר להכין. הוא גם לא יכול לקבל חברות תעופה זרות. ולכן, כל חברת תעופה זרה, שתכננה או מתכננת לחזור לפה, והמטוס שלה צריך לחנות פה, לא תחזור לפה.
2: כלומר, כן? אתה רואה את הקשר בין העובדה שנתב"ג הוא כמעט בסיס צבאי, ויש מעט מאוד חברות תעופה זרות, ובין העובדה שאנחנו נאלץ לשלם כנראה כרטיסי טיסה יקרים יותר, כי אין מה לעשות, ההיצע הוא לא מספיק גדול.
0: אל תמחוק את המילה כנראה ממה שאמרת, וזה מדויק.
2: מדויק. אז מה עושים? הרי יש לנו את בסיס רמון, יש בסיסים צבאיים. למה אי אפשר להעביר לשם את המטוסים האמריקאים?
0: שנייה. אני רק רוצה להבהיר את הבעיה, כי כשמדברים על מטוסים ותעופה, זה נראה תמיד נורא מסובך, צריך לפשט איזה טיפה. בערך כמו, בוא נגיד שלצורך התפעול האמריקאי בקריית גת, תהיה החלטה שבכביש 6 דרום, הנתיב השמאלי או הימני, תבחרו, הוא רק לטובת האמריקאים. אנחנו נוסעים על נתיב אחד, והאמריקאים נוסעים על הנתיב השני. זה מחייב החלטה, מחייב שיקול דעת, מחייב משמעויות, יש כל מיני דברים שנגזרים מהדבר הזה, שפתאום כביש 6 הופך להיות מסלול אחד. נתב"ג לפתע פתאום, מ-110-120 חניות, ירד ל-50 חניות. זה מטורף.
1: וזה משפיע גם על הכיס של כולנו, כשאנחנו רוצים להזמין טיסה.
0: לא רק על הכיס של כולנו, ופה המעורבות, בוא נגיד, של רשות התעופה האזרחית, היא גם עניין בטיחות.
2: הם מטוסים גדולים, המטוסי תדלוק האלה, הם רחבי גוף, לא?
0: זה לא קשור לגדולים, זה קשור למטוסים צבאיים ולטייסים צבאיים. ההחלאה הזאת בין טיסה תעופה אזרחית לתעופה צבאית בשדה תעופה אחת, היא כשלעצמה החלאה מאוד בעייתית.
2: אם כי זה היה קיים בעבר, היו טייסות צבאיות גם בנתב"ג, שהעבירו אותם בשלב מסוים למקומות אחרים, אז...
0: כן, אבל השאלה היא המינון, ואם אתה עושה את זה ליומיים והצורך. אז כן. כל עוד יש מלחמה, תן לי רק סיים את המשפט הזה, ואחר כך עוד שאלה. כל עוד יש מלחמה ongoing, אז כנראה שאין ברירה. הם חייבים להיות פה. אבל המלחמה הייתה שבוע 10 ימים, נגמרה.
2: כן.
0: עכשיו השאלה הם חייבים. אני רוצה להגיד לכם שהמתדלקים האלה הם נחוצים גם לחיל האוויר האמריקאי.
2: ברור, אבל נשאלת השאלה, נרי, האם אפשר... שנייה, תשיב גם לנו על שאלות. נרי, אתה לא מנהל פה את הרעיון. שנייה, תן לנו לשאול את מה שחשוב. האם אפשר לפנות את המטוסים האלה לשדה תעופה אחר, לרמון, לבסיסים צבאיים?
0: זה מה שרציתי להגיד. אתה מצטמצם בשאלה שלך לרמון, מטוסים מתדלקים לא צריכים להיות בישראל בכלל. למה הם דווקא בישראל? בקפריסיה, בטורקיה, ביוון, בכל מקום. הרי כשיוצאת פעילות, צריך להבין שכשיוצאת ארמדה כזאת להפציץ באיראן, זה לא מעכשיו לעכשיו. זה מתוכנן ימים או שעות מראש, והמתדלקים מרמים מקום אחד, והמטוסי קרב מרמים מטוס אחר, ונפגשים בשמיים במקום השלישי. עצם השאלה, ולכן רציתי להגיד את המשפט שלי קודם, סליחה, כי ידעתי שזה הולך להגיע. עצם השאלה, למה הם לא ברמון או ברמת דוד או בתל נוף, זה כבר צמצום מאוד מאוד גדול של הספקטרום האפשרי בכלל. עכשיו, יכול להיות שהם לא יכולים להיות, לא ברמון ולא בשום מקום אחר, וזה כבר עניין של חיל האוויר. יכול להיות שיש פה נושא של איך מגינים עליהם הכי טוב. יכול להיות שההגנה האווירית, ואנחנו יודעים את זה, היא מאוד טובה בישראל, הרבה יותר מקומות אחרים.
2: זה אולי אחד ההסברים.
0: בסוף, הגוף צריך להיות איזשהו גוף שצריך לשקלל את כל הצרכים, הסיכונים, כולל הכספיים של אזרחי מדינת ישראל שצריכים לטוס, כולל הבטיחותיים, וצריכה פה להתקבל לקבל איזו החלטה משוקללת ברמה של ממשלה, לא פחות.
1: אתה מדבר על החלטה מדינית, אבל השאלה היא האם בעצם אנחנו יכולים כרגע לעמד על הרגליים האחוריות מול ארצות הברית ולהגיד להם לא.
2: זה בעצם להגיד לארצות הברית תסיימו את האירוע עם איראן.
0: אני מה שמטריד אותי זה לא ישראל מול האמריקאים, אותי מטריד ישראל מול ישראל. לא יכול להיות, אני רואה בזה שמנהל רשות מוציא מכתב לשר ואומר לו, שמע, יש פה בעיה. זה הדבר הבעייתי, איך מדינת ישראל מתנהלת בתוך עצמה. עזוב אותי רגע מהאמריקאים. אם האמריקאים יגידו, אתם חייבים, זה הנחיה של טראמפ, ואז ממשלת ישראל תקבל החלטה שנתב"ג סגור כי טראמפ הורה לנו, בסדר, זה החלטה מדינית, זה לגיטימי. אני לא חושב שזה כמה שקרה. אני חושב שהתגלגלנו דרך מצב של מלחמה, של צורך אקוטי מיידי עכשיו, והתרגלנו, וזה ממשיך ככה. אני לא יודע עד מתי, אגב, אנחנו לא יודעים עד מתי גם.
2: כן, זה אירוע שיכול להימשך עוד זמן רב.
0: ולכן, בדיוק, יש פה, נדרשת פה החלטה ברמה מדינית, של גוף מדיני, זה לא החלטה אופרטיבית של מנהל רשות, עם כל הכבוד.
2: כן, אם כי בסדר, טוב שירים דגל, כי אולי בלי להרים דגל שום דבר לא יקרה.
0: כן, מה שמוזר זה שהוא ירים את הדגל ולא מנהל רשות התעופה, יושב ראש רשות התעופה ירים את הדגל. זה מה שנראה לי מוזר בכל הסיפור הזה, בשקרה עוד יותר מוזר.
2: כן, נרי ירקוני, לשעבר ראש מנהל התעופה האזרחית, תודה רבה.
0: תודה וערב טוב.
2: ערב טוב.
1: טוב, אז כפי שאמרנו בפתיחה הבוקר, רנין לביד, בת 30, הם לארבעה ילדים, נרצחה על ידי בעלה בבית ברמלה. אנחנו כבר מדברים על 11 מקרי רצח בתוך המשפחה מתחילת השנה, 8 נשים, גבר, ילד בן 6 ופעות. ואנחנו רוצים לנסות להבין מה צריך לעשות אחרת כדי למנוע את הרצח הבא, ואיתנו עכשיו לילי בן עמי, מנכלית ומייסדת פורום מיכל סלע. שלום לך לילי.
3: שלום.
1: בואי נתחיל במצב כיום. כמה כסף, כמה תקציבים, כמה תוכניות מושקעות במניעת מקרי אלימות בתוך המשפחה?
3: זו שאלה מצוינת, כי בדיוק לפני כחצי שנה מבקר המדינה השיק דוח בנושא של אלימות במשפחה. הוא ביקש ממני להיות הפרזנטורית של הדוח, והנתונים הם באמת מטלטלים. הממשלה מקצה תקציב ממשלתי של 233 מיליון שקלים כל שנה למניעת אלימות במשפחה. מתוך הסכום הזה המבקר מדגיש, פחות מ4% מיועדים למניעה. בעצם רוב ההתעסקות שלנו באלימות במשפחה זה כיבוי שריפות, שהדבר הזה לא רק שהוא מאוד בעייתי ברמה המוסרית, הביטחונית, גם ברמה הכלכלית. אתם תוכנית כלכלית, יש דרכים פשוטות, זולות, שיכולים לעשות מניעה, להציל חיים וגם לחסוך לכולנו כסף. בוא ניקח לדוגמה את פתרונות ההגנה שבפורום מיכל סלע אנחנו מעניקות יחד עם משרד הרווחה במיזם משותף לכל אישה מאוימת מצד בן זוג שלה. פתרונות שפיתחנו יחד עם אנשי ביטחון, אנשי שבק, אנשי יחידת עוקץ, ובעצם מעניקות לאישה מאוימת כלב הגנה, חברת הבטחה פרטית, לחצן מצוקה, מצלמה וכן הלאה. כל אישה כזאת שמקבלת מאיתנו הגנה עולה למדינה כ3% בלבד בהשוואה להוצאות של מקלט. הדבר הזה הוא מניעה, הוא ביטחון, אבל זה עוד לא נכנס כפתרון של המדינה, זה עדיין ממומן 50% מתרומות.
2: אנחנו יודעים להגיד שהפתרון הזה באמת עזר, כלומר אנחנו יודעים להגיד שהוא מנע מקרים של אלימות במשפחה?
3: חד משמעית, קודם כל בשנה האחרונה היו לנו 14 מקרי אמת שהצלנו חיים של נשים מאוימות, אני יכולה לספר לכם גם סיפורים מאוד מרגשים, ויש לנו מחקר מלווה על ידי גוף חיצוני, והדוח האחרון שפרסמנו ניהל את המחקר מלווה המדען הראשי של המשרד לביטחון פנים, הייתה לנו גם שנה שעבדנו, פעלנו את התוכניות האלה יחד עם המשרד לביטחון פנים כמיזם משותף, ועשינו מחקר מלווה, ועדיין גם היום יש מחקר מלווה, ולפי נתוני המחקר הצלחנו להוריד ב-62% את האלימות הפיזית, ב-72% הורדנו אלימות מינית, העלינו את תחושת הביטחון בבית של אישה מאוימת ב-700%, העלינו ב-1200% את תחושת הביטחון שלה בסביבה, איכות השינה שלה השתפרה ב-29%, וכן הלאה, באמת, חד משמעית שחור לבן, הדבר הזה עובד, אני אגיד לך משהו.
1: לילי, אבל כשאת מדברת על התקציבים, שאמרת את הנתון הזה שזה נתון באמת בלתי נתפס, רק 4% מהתקציב משמש למניעה ולא לחיבוי שריפות. אנחנו מדברים רק על, פחות מ4%, אנחנו מדברים רק על איזון, כלומר מתן משקל גבוה יותר לתוכניות שקשורות למניעה, או גם שדרושים תקציבים נוספים?
3: תראה, לפי הדוח, רוב התקציב הממשלתי הולך לכליאה, כליאה של עבריינים, גם ההגנה על הנפגעות, השיקום של התוקפים, הטיפול שהרווחה נותנת, שהדברים האלה באמת לא מוגדרים כמניעה, זה אחרי שקרה דבר אסון נורא.
2: כן, תגידי,
3: בעצם מתי, אנחנו מדברים משטרה, רווחה, וצבי החקה,
2: אז זהו, רציתי לשאול אותך על המשטרה, איך מהירות התגובה שלה, כשהיא מקבלת מידע, כשהיא מגיעה איזה קצה חוט למקרה אלימות במשפחה, מאז המקרה הטרגי של אחותך, מיכל סלע, שנרצחה בידי בן זוגה, את משקיעה באמת את כל המרץ שלך בעניין הזה, את מרגישה שיש איזשהו שינוי ביחס המשטרתי לתלונות על אלימות במשפחה?
3: אנחנו בפורום מיכל סלע עובדות צמוד עם משטרת ישראל ברמה היומית, ואני אספר לך ששיתוף הפעולה הוא מלא, ואנשים שם הם באמת מאוד מסורים לנושא, מאוד מקצועיים, וכשיש קריאה של אלימות במשפחה, הם מעלים את זה ישר לראש סדר עדיפויות, ומיד שולחים ניידת. יותר מזה, הם גם עוצרים את הבן אדם, חוקרים את שניהם בנפרד, בהחלט המשטרה מתייחסת לנושא הזה ברצינות, אבל מה הסיפור? שבסוף ברוב המקרים, במקרים של אלימות במשפחה, כמו במקרים של פגיעה מינית, אין ראיות. וכשאין ראיות, מה קורה? משחררים אותו. ואז אם היא התלוננה במשטרה ושחררו אותו הבית, הוא רק חוזר יותר עצבני. לכן כן. ברוב המוחלט של המקרים הן לא מתלוננות.
2: אגב,
3: ולכן
2: באיזה...
3: פה נכנסים פתרונות טכנולוגיים, יש כן. לזה פתרון. לילי, כי בסוף, אם מקרים, יהיה איסוף ראיות.
2: באיזה אחוז של מקרי כן. הרצח, ובאמת מקרי האלימות, הייתה פנייה קודמת, כלומר הנושא היה מוכר למשטרה, האם מדובר במקרים שאף אחד לא הכיר אותם, ופתאום יש רצח, או שבדרך כלל קודם לזה איזה תהליך כלשהו, שבו הדברים האלה מתחילים להיות ידועים למשטרה?
3: כמחצית מהנרצחות מדובר במקרים שמוכרים לרשויות, משטרה או רווחה, וכמחצית מהנרצחות לא, כמו אחות שלי, שגם היא בעצמה לא ידעה שהיא בסכנת חיים, כי לא הייתה אלימות פיזית, אז על מה הייתי לך למשטרה? שהוא קנאי? שהוא קנאי ואובססיבי? שהיא רוצה להתגרש? עוד זה הייתי לך?
1: כשאת מדברת על תוכניות של מניעה, את מתכוונת להתייחס גם לאותם מקרים שבהם הרשויות לא היו מודעות לכך שיש סכנה לפני כן?
3: אני יכולה להגיד לך שאנחנו עמותה של 17 עובדות, ופיתחנו כבר שני פתרונות שמצילים חיים בעצמנו. אני לא משרד ממשלתי. והפתרונות האלה הגיע הזמן שהממשלה תיקח. הם כבר עובדים משנת 2020 ועד היום. אנחנו עוד מעט מגיעות ל-1,000 נשים, ומעל 4,000 ילדות וילדים בסיכון, שכולם מוכרים למדינה, למשטרה, לרווחה, כאיום מצד בן זוג, שנתנו להם הגנה מצילת חיים. עכשיו, הפתרון הזה עובד, הגיע הזמן להתאים אותו בתור, להטמיע אותו, אני מזמינים אותי לכל העולם, להציג את זה בכל מדינות, ללמוד על הפתרונות כחול לבן, הפתרונות הישראלים, הטכנולוגיים, המתקדמים, שנותנים הגנה לאנשים אוימות, אבל למה אנחנו לא מטמיעים את זה? זה נראה לך מגיוני שאני צריכה לגייס תרומות מפילנטרופיה?
1: אז מה התשובות שאת מקבלת?
3: אין, היום הכי גבוה שצריך להגיע זה מיזם משותף שזה 50%. עכשיו תגידו לי אתם, זה נראה לכם הגיוני שעמותה פרטית תיתן הגנה, דמינו בעוטף עכשיו שצריך להגן מפני טרור פלסטיני, נראה לכם הגיוני שעמותה פרטית תעשה מיגון של אזרחים, תמגן להם את הבתים? יש פה פתרונות שהם זולים, אמרתי לכם, כ3% מעלות של מקלט, זה פתרון של מניעה, פתרון מתקדם ומוכיח את עצמו. עכשיו יש עוד פתרונות, באמת אנחנו בשנת 2026, יש AI, יודעים לנבא התנהגות אנושית, משתמשים בזה בלוחמה, בטרור, בעולם התעשייה, הכל פה דפוסים, גם ברצח נשים, בסוף בסוף הכל דפוסים, זה כבר ידוע, כל המומחים גם במשטרה יודעים את זה, גם ברווחה, אבל צריך שיהיה את הבן אדם הזה שיגיד, הדבר הזה חשוב, ביטחון של נשים בבית זה חשוב. ועוד 3 עוברות אורח שנפגעו. זה לא רק בתוך הבתים, צריך להבין, זה פוגע, זה מגיע לגני ילדים של כולנו, לבתי ספר, ביטחון בבית זה חשוב. וצריך את הבן אדם שיגיד את זה, יש לנו עלייה של 42% ברצח במשפחה, מאז 7 באוקטובר. אתה שומע מישהו מדבר על זה?
2: וצריך להגיד שהרבה פעמים חושבים שתוספת של תקציבים זה הפתרון, זה לא מספיק, אתה צריך גם תוכניות אפקטיביות, וצריך אבא ואמא על תוכניות האלה, ואני מניח שעמותה מהסוג שאתם מפעילים, הפורום שאתם מפעילים, בלעדיו היינו רואים פשוט יותר מקרים, ואם אין משוגעים לדבר, אנשים שבאמת נכוו בצורה הכי כואבת, הדברים האלה לא קורים. כלומר, זה יישאר כך גם כנראה בעתיד.
3: יש מתווים בינלאומיים מאוד מתקדמים להגנה על נשים מאוימות, וזה באמת מתחיל מלמעלה. צריך בסוף שבמשרד ראש הממשלה יגידו זה שלנו. כמו שיש לך מלל, שזה מטה לביטחון לאומי, במשרד ראש הממשלה, אנחנו כתבנו תוכנית למלן, מועצה לביטחון נשים, גוף שמתכלל, אוסף נתונים, שכל משרדי הממשלה שמטפלים בנושא הזה, כמו משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד לביטחון לאומי וכן הלאה, יש מעל 5 משרדי ממשלה שמטפלים בנושא הזה, שידווחו לו.
1: כן,
3: מישהו שיתמיע פתרונות חדשניים, הדבר הזה אפשרי, באמת, במדינת ישראל עשינו דברים יותר מסובכים. כן, אבל לא, אתה רואה כל יום עוד רצח, עוד חדשות, עוד ילדים יתומים. בפורום מיכל סלע עשינו מחקר כלכלי עם SFI, Social Finance Israel, ועמדנו את העלות של כל נרצחת, העלות של כל שורדת למדינה, וזה כ-34 מיליארד שקלים העלות המשקית של התופעה של רצח נשים במשפחה ואלימות במשפחה.
1: לילי בן עמי, מנכ"לית ומייסד פורום מיכל סלע, תודה רבה לך ותודה רבה על העבודה החשובה שלכם.
2: תודה, תודה.
3: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד נחזור.
2: על זינוק של 500% במנייה.
1: חבל שלא השקעתי באינטל. מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
11: ואהבה בת 20.
12: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
10: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
12: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
10: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
12: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
10: שבת שלום.
13: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
2: ערב טוב לדדי פרלמוטר.
14: בוקר טוב, או ערב טוב.
2: לשעבר, לשעבר סגן נשיא בכיר בחברת אינטל העולמית, אתה בטח בחול, זו הסיבה שיש ככה בלבול בין בוקר לערב. כן, כן, כולנו מדבלים, הכל טוב. תשמע, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על חברת אינטל שאתה מכיר היטב, עבדת שם הרבה מאוד שנים, הוספדה מאוד קשות בתקופה האחרונה, משום שאינווידיה תפסה את מקומה בתור המוליכה העולמית של עולם השבבים, אבל הנה, אחרי כמה מהלכים, אינטל מזנקת ב-500% בשנה האחרונה, ונראה שהיא מתחילה ככה לחזור לעצמה, ואם אתה יכול לתת לנו איזה הסבר, איך זה קרה?
14: כן, אתה יודע, יש לפעמים דברים שקורים, ואתה לא תמיד סופר אותם מראש, אבל היו שני שינויים טקטונים בעולם בשנים האחרונות, שהפעם סתקו חזק לאינטל. עם אינטל לפני עשור פספסו בשני דברים גדולים, האחד מהם היה הפספוס של ההובלה של היכולת הייצור הטכנולוגית. אם הם היו לפני עשור כשתי דורות לפני TSMC, עד לא מזמן הם היו שני דורות אחרי TSMC. והם גם לא נתנו שירות רק לעצמם ולא ללקוחות חיצוניים. השינוי הטקטוני השני עדיין באותו שינוי טקטוני, המצב הגיאופוליטי השתנה דרמטית, והחשש הגדול של ארצות הברית אסטרטגית, שסין תשים את ידה למפעלים של TSMC בטיוואן, הם מפעילים לחץ עצום, גם הממשל וגם החברות הגדולות רוצות לייצר בארצות הברית, ופתאום לאינטל יש פוטנציאל. הנושא השני זה הנושא של האינטל פספסה את הנושא של הבינה המלאכותית, ולא היו לה מוצרים מתאימים לבינה המלאכותית, והבינה המלאכותית דרשה יכולת חישוב שונה ממה שאינטל סיפקה, וה-GPU של NVIDIA התאימו לזה כמו כפפה ליד, וכולנו ראינו מה קרה ל-NVIDIA בשנים האחרונות.
1: ואם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אז לפי הדוח מהרבעון הראשון של שנת 2026, שאינטל פרסמה בימים האחרונים, אז מנוע הצמיחה המרכזי שלה היה באותו תחום של מרכזי נתונים ובינה מלאכותית, שזינק ב-22%, הכנסות של יותר מ$5 מיליארד. אז איפה אינטל כרגע, נכון להיום, עומדת ביחס המתחרות, ואיפה היא עדיין צריכה להשתפר?
14: כן, אבל זה השינוי הטקטוני. השינוי הטקטוני שקרה לפני עשור היה השינוי במרכזי מחשוב רגילים, דאטה סנטרס, עדיין משתמשים במוצרים של אינטל, ואינטל מוכרת שם וגם AMD לא רע. בנושא של בינה מלאכותית, לפני עשור היה נושא, הבינה מלאכותית עברה עכשיו ממצב של מיקוד בשנקרא טריינינג, בנושא של האימון של ה... המסדים, מסדה נתונים של בינה מלאכותית, למצב של אינפרנס, לסקת מסקנות, שהרוב המאזינים ואנחנו פונים לקלוד, פונים לג'מיני, פונים ל-GPT, אנחנו פונים כבר למשהו שכבר אומן, למסד מסוים שאומן, והוא נותן לנו מסיק מסקנות מה אנחנו באמת צריכים, ונותן לנו תשובה למסד
2: הנתונים. אבל דדי, קרה עוד דבר טקטוני. שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נחלץ לעזרתה של אינטל, החליט לרכוש מכספי ממשלת ארצות הברית, משלם המיסים האמריקאי, לקנות 9% מאינטל. הוא קנה אותם, אגב, צריך להגיד, במחיר יחסית נמוך, $10 מיליארד, והיום הם שווים פי 6. כלומר, האמון או החיזוק שהיא קיבלה מהממשלה, אני לא רוצה להגיד על עמה, אבל היא קיבלה שם איזו דחיפה מאוד מאוד רצינית. זה לא חלק מהסיפור?
14: כן, אבל הוא נובע. זה חלק מהסיפור, אבל תן לי להשלים את השינוי, כי השינוי האחד היה, ממשלת ארצות הברית מבינה, אין ייצור בארצות הברית, ארצות הברית בבעיה, אני מסכים ב-100% עם הערכת מצב הזאת, ארצות הברית פספסה את העסק הזה, יש החסור, אבל אינטל עד לא מזמן, לא הייתה מתאימה, עד שהיא שיפרה את יכולת הייצור שלה, ויכולת התמיכה שלה בלקוחות אחרים, וההזרקה הכספית של, של ממשלת ארצות הברית, לא מזיקה לנושא הזה בלשון המעטה. השינוי הטקטוני השני היה, אינטל רוצים בינה מלאכותית, אבל השינוי, אם מתעסקים בנושא של ארכיטקטורה, של איך המסדי נתונים של בינה מלאכותית עובדים, בנושא של הסקת המסקנות, יש המון צורך בניגוד למצב של, של הטריינינג, של האימון, שם צריך רק GPUs, כשעושים אינפרנס יש המון צורך במעבדים מהסוג שאינטל וגם AMD עושים. כלומר, פתאום, שהנושא של הסקת המסקנות עם כל השימוש האדיר שכולנו עושים בבינה מלאכותית, בין אם אנחנו כותבים מאמרים, שואלים שאלות או כותבים תוכנה, פתאום צריכים חלק מהעבודה על הניתוח של אותם שאלות, נעשה על ידי מעבדים רגילים, ואז הם מזינים את הכל למסד הנתונים ששם צריך עדיין GPUs, פתאום.
2: כן. תשמע, זה ממש קרש הצלה, כי אם לא היה את הצורך הזה, יכול להיות שאינטל הייתה מדרדרת עוד ועוד.
1: כן,
14: אז אתה יודע, לפעמים גם מזל צריך בחיים, בעולם שבורח ממך פתאום, בשנתיים החזות חזרה, באינטל יש להם מעבדים טובים תמיד.
2: וכמה זה יציב? מה הסבירות שהיא עכשיו נמצאת בחוף מבטחים, ושלא נשמע בעוד שנתיים? ששוב איזושהי מגמה היא פספסה, ואז שוב נראה התרסקות?
14: תשמע.
2: זה עולם שערירי.
14: זה אחרי חורבן הבית. לא. בוא נאמר ככה. יש עדיין שאלה.
2: כשיש מהפכה טכנולוגית, עפים שבבים, אתה יודע.
14: כן, כן, כן. הם עפים, לפעמים הם נוצרים גם שבבים. במהפכה הזאת. אבל יש כמה שאלות מהותיות של אינטל לשאול. אחת. האם הם מצליחים לייצב את מערך הייצור, כי מצד אחד שיש להם טכנולוגיה מתקדמת, עוד לא אומר שהם יכולים לייצר אותה בנבחי ייצור מאוד גדולים. אגב, פה ההשקעה הכספית עוזרת לא מעט, כי לבנות מפעלי ייצור זה הרבה כסף. זה עשרות מיליארדים של דולרים לכל מפעל, זה לא כסף קטן. השינויים, העולם של הבינה המלאכותית משנה תנאיו, ולא תמיד ברור, הנושא הזה שסיפרתי לך על השינוי הארכיטקטוני של הבינה המלאכותית, זה לא נושא שדיברנו עליו לפני 3 שנים, זה נושא שהתחיל להתבהר בשנה האחרונה.
2: אז לסיום, שאלה פרובינציאלית. ההתאוששות הזו של אינטל, איך היא תשפיע על התוכניות שלה להשקיע בישראל? הרי דובר על השקעה נוספת גדולה מאוד.
14: אני מקווה שתשפיע לחיוב, אבל אני חושב שצריך לקחת בחשבון וצריך לבדוק, כי החלק, יש השקעה בפיתוח, שאני חושב שהיא תמיד במצב טוב, כי מרכז הפיתוח של אינטל בישראל הוא עדיין מהמובילים הגדולים של אינטל בעולם, והנהלת אינטל מבינה את זה. בנושא של המפעל, נוכל להגיד אם הם באמת ישדרגו את המפעל ייצור ליכולות היותר מתקדמות, ופה יש גם עניין של גיאופוליטי, האם הממשל בארצות הברית רוצה, האם ישראל נחשבת כחלק מארצות הברית במובן הזה, או שמפעלים יוקמו רק באוהיו ובאריזונה ובניו מקסיקו.
1: טוב, זו שאלה, כן, זו שאלה טובה שגם צריכה להגיע לבית הלבן, להתגלגל שם ברחובות וושינגטון.
14: ואני מקווה שגם על זה מדברים ממשלת ישראל לממשל, אני מקווה. אני לא יודע, אבל אני מקווה.
1: דדי פרלמוטר לשעבר סגן נשיא בכיר בחברת אינטל העולמית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
14: תודה רבה לכם.
1: אנחנו היום 947 יום אחרי 7 באוקטובר, שבת השחורה, ובכנסת נערך היום דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים, בנושא החסמים לשיקום המלא של משפחות החטופים החללים שעדיין מתמודדות עם ההשלכות גם אחרי שהיקירים שלהם הוחזרו מהשבי. איתנו עכשיו מישל אילוז, אביו של גיא אילוז, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס. שלום לך מישל.
15: שלום וערב טוב.
1: אתה היית היום בדיון בוועדה, בוא תספר לנו איזה סיוע אתה מקבל היום מהמדינה, ומה חסר לך כדי להשתקם?
15: קודם כל חסר לי, לפני הכל חסר לי הביטחון שלי כאזרח מדינת ישראל, שקודם כל שמי שהיה אחראי בשביל לאוקטובר, שקודם כל ייקח אחריות. אתה יודע, השיקום שלנו כמשפחות של חללים, חטופים, לא דומה לשום דבר, מהסיבה הפשוטה שאנחנו שנתיים ניהלנו מאבק על מנת להחזיר את הילדים שלנו. אתה יודע, ישבנו סביבה על הילדים שלנו מבלי יכולת לקבור אותם. זה תהליך שאני כמובן, אני לא משווה כאב לכאב, אבל זה תהליך שמציב אותנו כמשפחות של חללים בפוזיציה שונה. מאוד מתסכל אותי, ואתה יודע, זו הסיבה שהלכנו היום גם לכנסת, למושב החדש האחרון של הכנסת, על מנת לבוא ולהגיד שבעצם הממשלה צריכה לקחת אחריות על מה שקרה בשביל אוקטובר, ולהסיר את כל החסמים על מנת להבין אותנו כמשפחות של חללים חטופים, שלעולם, ככל הנראה, לעולם לא נוכל לחזור לחיים הקודמים שלנו.
2: כן, אבל מבחינת מה שהמדינה כן מספקת היום למשפחות של החטופים החללים, מה היא מעניקה לכם?
15: המדינה מעניקה לנו היום את הסל של ביטוח לאומי, שהוא, אני חייב להגיד שהוא מעל ומעבר, יש לנו דאגה שמלווה אותנו יום ביומו, אנחנו מקבלים טיפול פסיכולוגי למעגל הראשון, ומקבלים את המכוח קצבה של נפגעי פעולות איבה, שזה משהו כמו 7,000-8,000 שקל לחודש. ואתה חייב להבין, אני כעבדך הנאמן פה, אתה יודע, זה לא המקום שאני רוצה לזכות בו, וזה לא המקום שאני ניתן, אבל הפסדתי מיליוני שקלים מיד השביעי לאוקטובר, הייתי יזם לפני כן, עבדתי. כל המשפחות, מה שמאפיין את כל המשפחות של החללים החטופים, זה שאף אחד לא חזר לחיים הקודמים שלו, אף אחד לא חזר למעגל התעסוקה שהוא היה רגיל אליו.
2: ובעצם
15: אנחנו סקטור מאוד מיוחד בתוך הדבר הזה,
1: ובניגוד בעצם למתווה הפיצויים, כמו למשל למפונים או למילואים ניקים, אז לכם אין מתווה פיצויים על העסקים ועל הכסף שאיבדתם ועל כל הזמן שבו לא עבדתם?
15: לא, אין לנו שום מתווה, אין לנו שום דבר שבעצם דן לגבי הסיפור הזה. חייבים להבין את הפוזיציה שאנחנו מצויים בה, וזה הדבר שבעצם היום הסרת החסמים דיברנו, והיה, תשמע, חבר עיתון שהוא בעצם יושב ראש הוועדה, היה מדהים, באמת איש חד, ובאמת אין מילים להודות לו על ההבנה, על האמפתיה ועל ההבנה שישנו צורך מיוחד באמת להבין שאנחנו זקוקים לעזרה.
2: אבל כשאתה מדבר עם המשפחות האחרות, הם היו רוצות מה? לקבל עוד סיוע כספי, או עוד סיוע שיאפשר להם לחזור לחיים הקודמים? אתה אמרת שאתה לא יכול לחזור לעסק שהובלת, או לפחות לא באותה רמת אינטנסיביות. היית רוצה לחזור לאותו מקום שבו היית לפני כן, מבחינה כלכלית, מבחינת האנרגיות שאתה יכול להשקיע בעסק?
15: בוודאי, בוודאי שהייתי רוצה להיות. הייתי רוצה להיות אותו אדם שהייתי לפני השביעי לאוקטובר. למצער, אני לעולם לא אוכל להיות באותה פוזיציה. אני לעולם לא אוכל לחזור לחיים שלי הקודמים. אתה יודע, הייתי מוכן שהבן שלי יחזור ואני מוותר על הכל. הייתי מוכן להתחיל מאפס. העניין הוא שבאמת היכולת שלי מבחינה אנרגטית, היכולת שלי מהבחינה הזאת של באמת להשתקם, אני מקווה שאני אתבדה, ואם תנהל לי את השיחה הזאת עוד שנתיים, אני אגיד לך, תשמע, אני במקום אחר לגמרי. היום אני יכול להגיד לך שאני וכל המשפחות, יתר המשפחות, נמצאים במקום מאוד מאוד מאוד לא ברור, ומקום מאוד רע עם עצמנו.
1: כן, מישל...
15: וחייבים להבין, למצוא איזה שהם סעדים זמניים עד אשר זה יעוגן בחקיקה.
1: מישל אידוס, תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
2: תודה לך.
15: תודה, תודה רבה, תודה, תודה.
2: ונמצאת איתנו... כן, ונמצאת איתנו עובדת סוציאלית אור צוברי, שהיא מנהלת אגף חרבות ברזל במשרד הרווחה והביטחון החברתי. ערב טוב לך.
16: שלום.
2: אז שמעת כמובן את השיחה עם מישל אילוז, ואת יודעת, הוא מתאר מצב שבו אף אחד לא מצליח לחזור ליכולות שלו לנהל, לעבוד, להפעיל עסקים, כמו שזה היה לפני השבעה באוקטובר. ונשאלת השאלה, מבחינתכם, איפה אתם שמים את המאמץ בסיוע למשפחות של החטופים החללים?
16: קודם כל, שמעתי את מישל ושמעתי וראיתי היום את הוועדה שהייתה מאוד מורכבת, ואני חושבת שהדיונים בכנסת הם באמת מביאים את הכאב של המשפחות מהשבעה באוקטובר. ואני חייבת להגיד שבאמת יש ייחודיות במשפחות של החללים חטופים, יש שם מורכבות מאוד ייחודית של אבל שבשפה המקצועית אנחנו מכנים אותה אובדן עמום, שבעצם תקופה מאוד ארוכה המשפחות לא ידעו מה קורה עם היקיר שלהם, ובנוסף לטראומה של האובדן זה משאיר טראומה נוספת. אנחנו במשרד הרווחה בעצם מספקים דרך הרשויות מקומיות עובדים סוציאליים שמלווים את המשפחות, ובעצם נותנים את המענה ההוליסטי ביחד עם עובדי השיקום של הביטוח הלאומי.
2: מהניסיון שלכם, יש יכולות להחזיר אנשים למצב תפקודי טוב, אנשים שעברו טראומות מהסוג הזה?
16: אנחנו רואים שבהחלט יש מקומות של, אנחנו קוראים לזה צמיחה פוסט-טראומטית, יש מקומות שאנחנו כבר רואים את הצמיחה ותהליך השיקום, אבל זה גם רוכב וזה לא לינארי, יש התקדמות ויש גם נסיגה. אני כאילו לא, כל משפחה במקום שלה, מה שאנחנו, אני יכולה להגיד לך מהנקודת מבט שלי, שיש ייחודיות ויש שונות אצל כל משפחה, וקשה מאוד לדבר במונחים של כלל. ולכן אנחנו מנסים להתאים גם את השירותים שלנו, ולהתאים את החליפה לכל משפחה ולכל בן משפחה. גם שם יש שונות, ולראות איך אנחנו מתאימים את כל המערכת המשומנת הזאת עבור המשפחות, כדי שבאמת תהיה להם את התוכנית, את הקרקע הכי יציבה להתחיל תוכנית שיקום משמעותית. אני אגיד שזה מורכב, זה מאוד מורכב, ואנחנו גם רואים את זה.
2: אבל המגבלה היא בעיקר מגבלה תקציבית, או מגבלה של פשוט אי אפשר להחזיר אנשים אחרי כזאת טראומה למצב שאנחנו נהיה שבעי רצון ממנו?
16: אני חושבת שמבחינת המענים של המדינה יש לנו את המעטפת הראויה והמספקת, אבל המשפחות דורשות בצדק איזושהי ודאות ומעטפת תקציבית ארוכת טווח שתהיה להם את השלווה הנפשית להשתקם גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.
2: כן, כי זה נשמע כאילו המדינה אומרת אני לא רוצה לתת פה איזה צ'ק פתוח כזה להרבה מאוד שנים, כי אז אולי זה יקטין את התמריץ להשתקם, והיא אומרת בוא נסתכל על זה צעד אחר צעד. זה בעצם הגישה הממשלתית?
16: אבל המדינה יודעת להתמודד גם עם, עם הגישה הזאת, גם היום יש אוכלוסיות שמקבלות קצבאות מהמדינה, ובכל זאת עובדות לצד הקצבאות בעוברות איזשהו תהליך שיקום. אני לא חושבת שזה בא לחשבון זה. אני חושבת שבסופו של דבר, הסיפור זה איך אנחנו עובדים ביחד, כל משרדי הממשלה, כל גם משרד הרווחה, גם הרשויות המקומיות, העובדים הסוציאליים אצלנו, יחד עם העובדים הנוספים והמשפחות כדי לראות איך אנחנו באמת ממנפים את הכל
1: ולסייע להם לסייע להם במה שניתן. אור צוברי, כן, אור צוברי, עובדת סוציאלית, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
16: תודה לכם, תודה, ביי ביי.
1: טוב, אי אפשר לסיים תוכנית של החזית הכלכלית בלי להרים, ברור, לעסקים של מילואימניקים, ואיתנו יפעת מויאל, מילואימניקית בעלת צימרים במושב שפר. שלום לך יפעת, ערב טוב.
17: שלום שלום, ערב טוב.
1: בואי ספרי לנו לפני שירות המילואים על הצימרים שלכם, מושב שפר, תני לנו גיאוגרפיה למי שלא מכיר, אזור צפת.
17: אוקיי, בשמחה, כן, זה בעליות למירון, ממש אחרי צומת שבע. מתחם צימרים שנקרא צימרינה, בקצות לצד הנחל ומושב שפר. מתחם של חמישה צימרים מאוד מאוד מסנקים, עם בריכה, עם כל הפסיליטיז שאנשים אוהבים לקבל.
2: איך התפוסה בימים אלה?
17: האמת שאנחנו, אתה יודע, גם מפאת שירותי במילואים באופן מלא וגם בגלל המלחמה, אז המתחם כרגע די ריק. אבל יהיה בסדר.
1: כמה ימי מילואים עשית ואיפה?
17: וואו, אני במילואים כבר כמעט שנתיים, באופן מלא.
1: כמעט שנתיים ברצף.
17: ברצף, כן, כן. אני בעצם חלק מאוגדה 96, שזה בעצם חטיבות הבזק. עובדה שקמה כחלק מלקחי 7 לאוקטובר, ואני במילואים רציף, וזה קצת פוגע באמת בלטפל ולהיות זמינה לעסק.
1: קצת? איך מתחזקים עסק?
2: לא, וגם צריך להגיד שגם בעלך הוא איש צבא כבר 30 שנה, ויש לך גם ילד בחייל בשירות חובה, לוחם ביחידה מובחרת. אז אתם מתפרנסים ועוסקים אך ורק בביטחון, לא בחיים תיירותיים נעימים ונוחים.
17: כן, כן, אנחנו גרים בגליל, והמלחמה שהייתה באמת עכשיו עוד יותר השפיעה, אבל איך יש את הסלוגן, אין לנו ארץ אחרת, אז אנחנו באמת מאמינים בזה, ואנחנו פה.
2: רגע, אבל אם אנחנו מזמינים מקום לצימר, יהיה מי שיטפל בנו או שכולכם בצבא ואין מי שיחליף אפילו סדינים?
17: בטח, המתחם שלנו באמת הוקם מאהבת האדם, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים להריח ומאוד אוהבים לפנק ומאוד אוהבים את עם ישראל וזמינים, וכמובן יהיה שם מי שיקבל ומי שייתן את כל השירות ואת כל המענה למי שיגיע וירצה ליהנות מהמתחם המקסים שלנו.
2: יפה, אז צימרינה, בקטות לצד הנחל, אגב איזה נחל זה?
17: זה נחל פרוד.
2: נחל פרוד.
17: ובעצם הנביאה שלו היא משפר, מתחילה משפר והיא ממש חוצה את המתחם עצמו.
1: איזה יופי, ואם רוצים להגיע אליכם, אז חוץ מלחפש בגוגל צימרינה, יש טלפון?
17: כן, בוודאי, אז בעצם הטלפון זה 050-9989-494, מוזמנים להתקשר, נשמח לארח את כל מי שרוצה.
2: נכון שמי שמתקשר, השאלה הראשונה שהוא שואל זה, ואם תחול לרעה במצב הביטחוני, אפשר לבטא, נכון?
17: נכון, נכון.
1: טוב, אז אנחנו נחזור שוב על המספר, 050-998-9494. יפעת מויאל, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה.
17: תודה רבה לכם, תודה.
2: אנחנו נסיים, נגיד תודה לעורך שלנו איתן מוזס, לעמרי לזרוב שהפיק, לצידו נועה בוארון, לביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, ויד אחרינו הוצאת הביטחון עם אמיר בר שלום. תודה רבה, יונתן גריל.
1: תודה לך, סמי פרץ, שיהיה ערב טוב ושקט.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי התצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
7: בכל שני בחצות.
8: שלום לך שחר אמנו.
9: לילה טוב בן, מה המצב?
7: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
8: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים אוליאל, סמי לזבי.
7: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
9: מי מגילה את זוהר?
7: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
11: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בריאיון לפוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את מיזם החופש, אך הפעם בהיקף מורחב, מעבר לליווי כלי שי דרך מיצרי הורמוז. עוד הוסיף הנשיא כי טרם קיבל החלטה סופית לגבי חידוש המיזם שנעצר במהלך חידוש שיחות המסע ומתן עם טהרן. לפני זמן קצר טען הפסקת האש בשלבי גסיסה. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. האיחוד האירופי הודיע על הטלת מתווה עיצומים חדש נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. בתגובה בירושלים זועמים. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
12: שרי החוץ של האיחוד האירופי החליטו פה אחד להטיל עיצומים נגד 4 ארגונים הקשורים להתנחלויות ועל 3 אזרחים ישראלים. כמו כן הודיעו על הטלת עיצומים נגד 10 בכירים בארגון הטרור חמאס. שר החוץ גדעון סער גינה את ההחלטה ואף התרעם על ההקבלה שעשה האיחוד האירופי בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. עם זאת, על שולחנם של שרי החוץ עמדה הצעה נוספת של צרפת ושוודיה לאסור על הכנסת כל תוצרת מההתנחלויות. ההצעה בסופו של דבר נפלה לאחר שלא הושג רוב של 2/3, שאיטליה וגרמניה אינן תומכות בה.
11: דיון בגץ בעתירות נגד החרם של שר המשפטים יריב לוין על נשיא העליון יצחק עמית, אשר תוכנן להתקיים מחר, נדחה ליום רביעי הבא, 20 במאי. כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן מזכירה כי יצא צו על תנאי בעתירה. למרות הפסקת המלחמה עם איראן, נתב"ג עדיין עובד במתכונת משולבת של טיסות אזרחיות וצבאיות. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה בוועידת מרכז הנדל"ן למכתב שבו הזהיר מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי, כי הימשכות המצב עלולה לפגוע בנוסעים ובחברות התעופה.
13: אנחנו היינו מאוד רוצים שכל המטוסים, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית, יעזבו את נתב"ג ויעברו לבסיסי חיל האוויר. זה דרך אגב סוגיה שהעליתי אותה מספר פעמים בקבינט, גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון וגם לראש הממשלה. המטוסים הישראלים חונים בחו"ל, זה עולה הרבה מאוד כסף, נצטרך לשפות אותם.
11: מדבריה בוועידה באילת הביאה כתבתנו עינב קרנר. אירוע אלימות קשה בבית ספר באילת. שני תלמידים נחקרו במשטרה בחשד למעורבות בתגרה שפרצה במוסד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
14: הנערים בני 13 החלו להתווכח במהלך יום הלימודים בחטיבת הביניים. הוויכוח המילולי כלל איומים הדדיים והפיסלים לאלימות גופנית. במסגרתה אחד מהם תקף את חברו באמצעות אלה שעל פי החשד הביא עמו מביתו. הוא עוכב על ידי המשטרה ובמסגרת החקירה נחקר גם הנער שהותקף בחשד לעבירת איומים. בתום חקירתם שוחררו השניים בתנאים מקבילים.
11: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע למניעת אלימות נגד נשים, מתייחסת בגלי צהל להרצחה היום של תושבת רמלה ואומרת על הרשויות להרחיב את תוכניות המניעה.
15: הממשלה מקצה תקציב ממשלתי של 233 מיליון שקלים כל שנה למניעת אלימות במשפחה. מתוך הסכום הזה פחות מ4% מיועדים למניעה. אנחנו עמותה של 17 עובדות ופיתחנו כבר שני פתרונות שמצילים חיים בעצמנו. אני לא משרד ממשלתי, והפתרונות האלה הגיע הזמן שהממשלה תיקח.
11: התחזית למחר שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25,000 שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים. BYD.
19: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. הנשיא טראמפ מצהיר לפני שעה קלה כי הוא שוקל לחדש את המבצע במיצר הורמוז וביתר סט, בעוצמה יותר גדולה, וזה לנוכח התשובה האיראנית, שהיא למעשה תשובה מתריסה להצעה שהעבירה לארצות הברית לסיום המלחמה. עוד מעט אנחנו נשוחח עם הפרופסור מאיר ליטווק על המתחים בצמרת האיראנית, ומה טהרן באמת רוצה. עם מי שהמוסד לשעבר גד שמרון נדבר על הבסיס הקדמי שהקימה ישראל בעיראק במהלך המלחמה, עם הדוקטור עמית מור על שוק הנפט העולמי, לאן הוא הולך ומה יכול להניב המשך המצור הימי על איראן. נהיה גם עם גליה לוי לקראת הפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא הסיני שי ביום חמישי, וגם איראן אבל במונדיאל, איך המדינאות קשורה באבותות לספורט. אורי לוי, איש ההסקט בבא גול, יהיה איתנו. אני אמיר בר שלום, זו רצועת הביטחון של יום שני, אנחנו מתחילים. שלום לגד שמרון, עיתונאי, סופר לשעבר, וגם איש, עיתונאי סופר בהווה ולשעבר איש מבצעים במוסד, שלום.
1: שלום אמיר, ערב טוב.
0: סליחה על הבלבול בסדר. גד, אתה ראית שלשום את הפרסום בוול סטריט ג'ורנל, זה לא משהו שלא ראינו קודם, נכון?
1: לא, ברור שלא. כל מי שקצת מכיר את פעולות, איך נקרא לזה, כוחות הביטחון הישראלים, שזה כולל כמובן את הצבא, כולל את המוסד וכולי, אז יש לנו היסטוריה ארוכה מאוד של פעילות חשאית מעבר לגבול, מה שנקרא במדינות עוינות, במדינות אויב, קראתי וחבל שזה התפרסם, אתה יודע, זה מסוג הדברים שעדיף היה שישארו חשאיים.
0: מי אתה חושב יכול להדליף כזה דבר? הרי ברור שישראל, אני לא יודע מה, אתה יודע, אני כבר לא רוצה להגיד ברור שהישראלים לא, כי ראינו מה קרה במערכה הקודמת ביוני, כשהמוסד בעצמו מוציא תמונות של אנשים שלו על אדמת איראן.
1: תראה, אין ספק שאנחנו בימים אלה, בשנת 2026, עידן אחר לגמרי מבחינת טכנולוגית, מבחינת תקשורת וכולי. אני חושב שאם מישהו, יכול, אומרים שהאמריקאים הדליפו את זה, אם זה הדליפו את זה האמריקאים, אז אין לנו מה לבדוק. אם זה יצא מהארץ, אז שווה לבדוק. אני לא רוצה להיכנס פה לקונספירציות ותיאוריות, אבל אתה יודע, מבחינה אסטרטגית, המבצעים שצהל והמוסד עשו בשנתיים וחצי האחרונות, שהיו הצלחה אדירה מבחינה טקטית, הם הרי סך הכל הם לא תורגמו להצלחות אסטרטגיות. יש על זה, אני חושב, הרבה מרמור בחוגים נרחבים. יכול להיות שמישהו רצה להסיט את ה... ויכוח, ולכן איכשהו זה יצא החוצה, ואיך אומרים, מדברים רק על זה, וכמובן שזה סיפור מדהים, זה סיפור גבורה, אנחנו בטח נראה את המבצעים והאחראים בכל מיני תקסים של יומי העצמאות הבאים, כאשר גבם אל המצלמה ומתראיינים אחרי שהם קיבלו את פרס ביטחון ישראל, כי זה באמת מבצע מדהים, אין מה לומר.
0: בוא תנסה להכניס אותנו, גד, עד כמה שאפשר, למורכבות של כזה מבצע. אתה היית שם. זה מתחיל במה? זה מתחיל בתכנון של פרטי פרטים איפה? ואז מה? כוח מקדים. ואחרי הכוח המקדים מגיע כוח עיקרי. ומעטפת הגנה. יש כל כך הרבה דברים וכל כך מרכיבים, שאת יודע, אני חושב רק לפרטי פרטים איך עושים דבר כזה.
1: אתה עלית על הנקודה הנכונה, זה נכון, לפני 44 שנים, אני חושב שזה היה במאי 82, נמניתי על חוליה של המוסד שהנחתנו את ההרקולס הראשון של חיל האוויר על אדמת סודן במסגרת אותו מבצע להעלאת יהודי אתיופיה ממחנות הפליטים בסודן. כן, זה היה במאי 82. לא דומה דרך אגב, כי אנחנו היינו, אתה יודע, מבצע של המוסד, סיפור כיסוי, חברה זרה וכולי. פה מדובר במבצע צבאי שהוא מבצע מדהים. אגב, אנחנו לא היחידים שעושים מבצעים כאלה, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל באמת מדובר ב... אני חושב שני סיוטים גדולים. א', סיוט לוגיסטי, והשני סיוט אבטחה. ונתחיל עם הלוגיסטיקה, הרי מדובר בשטח מדברי, מרחק של אלפי קילומטרים מישראל, אין גבול משותף בין ישראל ועיראק. איך מעבירים לשם ציוד? איך מוודאים שהציוד מגיע? אם עושים את זה דרך סוריה, אם עושים את זה דרך ירדן, אולי דרך סעודיה, אולי בכלל בשיירות רכב, תראה, אין לי מושג, אני מדבר באופן כללי, כן? ואז אחרי שאתה מקים את הדבר הזה, הרחק הרחק במדבר, הבעיה, הסיוט השני שלך זה סיוט הבטחה. תמיד יש איזשהו בדואי שיושב על הגבעה ממול ורואה פעילות מוזרה. בהתחלה הוא חושב שהוא ישן יותר מדי חשיש ולכן הוא הוזה, אבל אז הוא מתעשת והוא הולך למשטרה ומדווח. זה הרי מה שקרה למשל ליחידה של ה-SAS, כן? סיירת מטכ"ל הבריטית, במלחמת המפרץ הראשונה, כאשר היה להם צוות שנקרא בראבו 2-0, שפעל בדיוק באותו מקום, במערב עיראק, ניסיון לצוד את הטילים, את הסקאדים שסדאם חוסיין שיגר לעברנו ולעבר סעודיה, והם נתקלו ברועה, לא הרגו אותו, והרועה הסגיר אותם למשטרה ולצבא שהתחילו לרדוף אחריהם, וזה הסתיים בטרגדיה. ארבעה מחברי הצוות הזה נהרגו, שלושה נשבו, היה אחד שבמסע מדהים הצליח לברוח לסוריה, שאז הייתה בעלת ברית בקואליציה. אגב, היה אחר כך ספר וסרט מצליח. שוב, תמיד העניין הזה של לא להתגלות, איך אתה, בייחוד בימינו, בעידן הלוויינים, זה בכלל מוזר. אין לי ספק שהמבצע הזה נעשה בידיעה מלאה של האמריקאים, גם כפי נראה בסיועם, אבל מדובר באמת בתעוזה ובנחישות שאיך אומרים, מספרים את טובה בפניהם.
0: לצערי, אין לנו הרבה זמן, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לקראת לך לפרטים הקטנים. מים, שירותים, מקלחת, אוכל.
1: כן, יפה אמרת, וזה לוגיסטיקה כמו שאמרתי, צריך להביא את זה, כלומר צריך שפעם ביום, יומיים, שלושה תגיע הספקה, אם בדרך הישה, בדרך האוויר, איך אתה עושה את כל זה בלי שמישהו מהסביבה, תמיד הסביבה היא האויב שלך, זה לא חייב להיות צבא עוין או משטרה עוינת, הסביבה היא האויב שלך במבצעים מהסוג הזה, ואני מבין גם שבאיזשהו שלב העיראקים עלו על זה, והם התחילו להתקרב, ואז תקפו אותם. תראה, זה סיפור שבאמת דורש המון תעוזה, הוא היה נדרש מהסיבה הפשוטה, שאתה יודע, אמיר, יש פה סיפור שאף אחד לא מדבר עליו, אבל הוא מאוד חשוב. היה פה נס טכנולוגי, חיל האוויר, במשך ימים ארוכים מאות מטוסים טסו הלוך חזור לאיראן, ולא מדובר בטיסה מחצרים לעזה דקה וחצי, או מרמת דוד ללבנון, שתי דקות. טיסות ארוכות עם מטוסים שחלקם יותר מבוגרים מהטייסים שהטיסו אותם, ומבחינה סטטיסטית, זה שאף מטוס לא קרד לו תקלה טכנית, או התנגשות עם ציפור או משהו, והטייס לא נאלץ לנטוש, זה פשוט נס. אבל אני מניח שאת הבסיס הזה בין השאר הקימו גם כדי לאפשר חילוץ קדמי וגם כדי לקצר זמן שהות מעל המטרות באיראן, כי אם אתה שולח כתבם מהארץ לאיראן עד שהוא מגיע לא נשאר לו הרבה זמן להסתובב מעל טהרן, שולח אותו מעיראק, איך אומרים? סיפור אחר לגמרי. כן, אין ספק, סיפור מדהים, עוד ידברו עליו רבות.
0: גד, ממש לסיום, כזה מבצע, ואם אתה מדבר על כוח קדמי לחילוץ, אתה צריך מסוק לידו.
1: ברור, היו שם מסוקים, ואני מניח שגם היו שם מטוסי הרקולס, מטוסי הרקולס של חיל האוויר, הוכיחו כבר שהם יודעים לנחות בכל מיני מקומות, מה שאנחנו מכירים זה אנטבה וסודן, אני מניח שאתה מתאר עצמך שהיו עוד מקומות שהגיעו להם במזרח התיכון, כן, יש לחיל האוויר, יש את היכולת הזאת, יש יחידה שמתעסקת עם זה, יודעים לבדוק. אגב, אתה זוכר את הסיפור של החילוץ האמריקאי באיראן
0: עם הרקולס ששקע?
1: עם ההרקולס ששקע, אז אני רוצה להגיד לך, כששמענו את זה, היו כמה חבר'ה מהחבורה שאני נמניתי אליה לפני 40 שנה, אמרו, רגע, בודקים כשירות מסלול לפני שממחיתים מטוס, זה אלמנטרי, אומרים, כמו ששרלוק הולמס אמר, it's elementary, זה משהו שם קרה, זה שהם לא בדקו כמה, מה שנקרא, התכסית, כן, האדמה, כמה נחיתות והמראות של הרקולס עמוסי יכולה לשאת, זה שלא בדקו את זה, זה פשלה רצינית, אבל יכול להיות שלא היה להם זמן, זה גם יכול להיות. היכולת קיימת, המבצע היה מדהים, חבל שנחשף, ואיך אומרים, המשך יבוא.
0: המשך יבוא, נדבר על זה, גד שמרון, תודה רבה.
1: אני מודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. חברת הנפט הגדולה בעולם, ארמקו הסעודית, היא דיווחה אתמול על עלייה של 26%.
1: זה היו כמה חבר'ה מהחבורה שאני נמניתי אליה לפני 40 שנה, אמרו, רגע, בודקים כשירות מסלול לפני שממחיתים מטוס, זה אלמנט, אומרים, כמו ששרלוק הולמס אמר, it's elementary, זה משהו שם קרה, זה שהם לא בדקו כמה, מה שנקרא, התכסית, כן, האדמה, כמה נחיתות והמראות של הרקולס אמוסי יכולה לשאת, זה שלא בדקו את זה, זה פשלה רצינית, אבל יכול להיות שלא היה להם זמן, זה גם יכול להיות. היכולת קיימת, המבצע היה מדהים, חבל שנחשף, ואיך אומרים, המשך יבוא.
0: המשך יבוא, נדבר על זה, גד שמרון, תודה רבה.
1: אני מודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. חברת הנפט הגדולה בעולם, ארמקו הסעודית, היא דיווחה אתמול

0: נחשף, ואיך אומרים, המשך יבוא.
1: המשך יבוא, נדבר על זה, גד שמרון, תודה רבה.
0: אני מודה לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב. חברת הנפט הגדולה בעולם, ארמקו הסעודית, היא דיווחה אתמול על עלייה של 26% ברווחים, וזה קורה על רקע המשבר שהולך ומסתבך במפרץ הפרסי, במיוחד בכל מה שקשור לשינוע של נפט. איך זה קורה? מה צופים המומחים למשק האנרגיה? ככל שהמצור האמריקני על איראן יימשך, בעניין הזה אנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה באוניברסיטת רייכמן.
2: שלום אמיר.
1: אז דוקטור מור, לפני שנצלול לדבר הזה, לעניין הזה של הנתון של ארמקו, תן לנו רגע איזושהי תמונת מצב כרגע, נכון, נקרא לזה כך, השבוע של משק הנפט העולמי. אנחנו מדברים כבר לדעתי על שבוע רביעי של סגר על איראן.
2: כן, אז למעשה הסגר המצרים התחיל עם תחילת המלחמה לפני כ10 שבועות. אנחנו נמצאים כבר בחסר של קרוב למיליארד חביות נפט ליום שלא יצאו מהמפרץ לשווקים, וזה באמת מסביר את המחירים הגבוהים של הנפט, בעיקר למסירה מיידית ממיכלית, שעומד היום על 140-150 דולר לחבית, למרות שבחוזים העתידיים למסירה בסוף יוני או בסוף יולי, המחירים עומדים על כ-110 דולר. אז אין ספק שהסגר הזה הביא לעליית מחירי הנפט, עליית מחירי הגז הטבעי הנוזלי, ובעקבותיו גם עליית מחירי הגז במספר שווקים, כולל באירופה, עליית מחירי חשמל, וגם עליית מחירי תבואות, מזון, חיטה, תירס, אורז, סויה, ומוצרים נוספים, כי שליש מהדשנים במפרץ, מהדשנים לחקלאות בעולם מיוצרים במפרץ, ועוד שורה של מוצרים, מתכות שונות שחומרי גלם כמו הליום ושבבים יוצרים במפרץ בצורה נרחבת והמחירים עולים. אז ההשלכות הן לא רק בנושא האנרגיה, הן באמת רואים עליות מחירים שמסתמנות במדינות שונות, וכולל לא רק במחירי התחבורה אלא גם במחירי המזון, הצלחת של כולנו.
1: בוא נלך רגע אבל נחזור לנפט. ארמקו מודיעה 26%, ארמקו נאמר חברת הנפט הלאומית של סעודיה, 26% עלייה ברווחים. איך זה קורה? הם פשוט מייצאים יותר בים האדום, רחוק מאיראן?
2: בדיוק, סעודיה, למעט פגיעה במספר מתקני זיקוק ו מתקני ההפקת נפט כתוצאה מטילים איראנים, לא נפגעה כלכלית, מכיוון שהיא הסיטה את ייצוא הנפט שלה כמעט כולו מהמפרץ הפרסי אל הים האדום דרך הפטרוליין, אותו צינור של 1200 קילומטר שמחבר את השדות שבאזור המפרץ הפרסי אל הים האדום, אל הנמל בעיר ינברו, ודרך מצרי בבן מנדב שלא נסגרו על ידי החופים, הנפט זורם לשווקים במזרח אסיה, וחלקו הקטן גם דרך תעלת סואץ או צינור הסומד שמעביר דרך מצרים את הנפט לים התיכון. ולכן, מכיוון שמחירי הנפט עלו כ-50% בממוצע בתקופה הזאת, אז ההכנסות שלהם מאוד עלו.
1: תגיד, יכול להיות שאנחנו מדברים על מחירי הנפט עם ספקולציה, כי לא באמת חסר נפט בעולם, אנחנו יודעים שארצות הברית לצורך העניין משלימה את המחסור בשוק העולמי.
2: אז לא, אין זו ספקולציה, מסתמן מחסור, ויש מחסור פיזי גם בחלק ממדינות מזרח אסיה, שמקור הנפט העיקרי של רובן הוא מהמפרץ הפרסי, ממש מחסור פיזי. המחסור הולך ונבנה. הוא מפוצה בחלקו על ידי כך שמדינות ה-OECD, מדינות המערב, מפרישות חלק מהרזרבות האסטרטגיות שלהן, כ-2 מיליון חביות נפט ליום, סך הכל הייתה החלטה על כ-400 מיליון חביות, אבל לזה יש סוף, אז ככל שהמצרים האלה חסומים וימשיכו להיות חסומים, אז אני צופה שהמחירים ימשיכו לעלות, כי גם הרזרבות האסטרטגיות שמפצות במידת מה, על הירידה במסירת הנפט מהמפרץ, גם הם באיזשהו שלב

0: אי אפשר יהיה למשוך יותר מהרזרות האלה.
1: ונצואלה לא כיסתה כאן על פער משמעותי?
0: לא, ונצואלה לא כיסתה כלל, כי ונצואלה יידרשו שנים לא מעטות כדי להשקיע מיליארדי, עשרות מיליארדי דולרים בהגדלת תפוקת הנפט שלה. אין לה יכולת להגדיל את תפוקת הנפט בזמן הקצר. מי שכן נהנתה זאת רוסיה. רוסיה בעצם למעשה הסנקציות די הוסרו על ידי הנשיא טראמפ, ולכן הם הגדילו את תפוקת הנפט שלהם בתקופה הזאת.
1: זאת אומרת, ממש, אם אתה צריך, לצורך העניין צריך לתת איזושהי תחזית, מתי אתה רואה שהעולם מתחיל להגיע למשבר שהוא משבר משמעותי, ונגיד כבר מתחילים להגיע ל-150 ויותר דולר לחבית?
0: זה מאוד תלוי כמה זמן המצרים האלה יישארו חסומים. אם הם ממשיכו להיות חסומים להערכתי עוד חודשיים, אנחנו נראה את המחירים באמת ממשיכים לזנק בצורה משמעותית. וכמובן שגם ככל שהמחיר עולה, אז גם הביקוש יורד במידת מה, אז הוא גם מפצה במידה מסוימת, מקטין את הביקושים, המחיר הגבוה. אבל אנחנו צריכים לשים את הדברים האלה בפרספקטיבה היסטורית. למשל, בין השנים 2010 ל-2014, חיינו תקופה של כמה שנים ברמות מחירים של 110-120 דולר לחבית. והעולם חי עם זה פחות או יותר בצורה סבירה. אז רמה כזאת היא, העולם יכול להסתדר, למרות שעשויה להתפתח, עשוי להתפתח משמר כלכלי בכמה מדינות. אבל ככל שהמצרים יהיו חסומים, המחירים עלולים לעלות אף מעבר לכך, ולכן הנשיא טראמפ הוא כבר תקופה ארוכה רוצה לגמור את המלחמה הזאת, לסיים אותה. הבעיה שהחות'ים מגלים חסינות מדהימה בכך שהם גילו את הפטנט של היכולת שלהם לשלוט על מצרי הורמוז, וזה באמת הכוח הגדול שמגדיל מאוד את השרידות שלהם. והשאלה, מי ימצמץ ראשון?
1: מה לגבי תעשיית הנפט האיראנית? אנחנו רואים שארצות הברית למעשה חונקת את האיראנים, היא לא מאפשרת להם לשאוב בקצב שהם צריכים, המחסנים שהם לאט לאט מתמלאים, איפה זה עומד כרגע? מתי איראן תעצור את השאיבה שלה? יש כבר אינדיקציה כזו?
0: כן, ראשית, כמו בקווית, דרום עיראק, מדינות נוספות שכבר עצרו את ההפקת הנפט, מכיוון שאין איפה לאחסן את הנפט המופק, כך גם איראן. אנחנו מבינים שממש בשבועות הקרובים היא יכול להיות שכבר החלה לצמצם את התפוקה, ובשלב מסוים, ממש בקרוב, היא תמלא את כל המאגרים שלה, והיא תסגור את הבארות.
1: ומה זה אומר? יש לזה משמעות, נכון? אנחנו מבינים שבשונה לצורך העניין מהמדינות המפותחות, שזה האמירויות וזה קווייט וזה סעודיה, הפסקת השאיבה באיראן היא יכולה להיות קריטית להמשך החיים של באר הנפט.
0: אני חושב שלא, זאת אומרת, לוקח זמן, לוקח מספר שבועות עד חודשים כדי להחזיר את התפוקה לרמתה הקודמת, אבל האיראנים הם מומחים בזה, זאת אומרת, כל התקופות הרבות, שנים ארוכות של סנקציות, שהם הגדילו והקטינו את התפוקה, אז ככה הם, ברגע שכל הזמן שיש להם חומרי הגלם, שזקוקים לשמירה שמנים למיניהם, ובוץ מסוג מסוים, לשמור על הבארות תקינים, אז הם יתחזקו את המערכת, ויגדילו, יחזרו ולהפיק, כאשר המשבר יסתיים, המלחמה תסתיים, המיצרים ייפתחו.
1: כלומר, מה שאתה אומר, עמית, שמנוף הלחץ הזה של ארצות הברית הוא לא בהכרח, אני אקרא לזה כך, גדול, חזק, משמעותי, כמו שחושבים, כי דיברו על כך שהבארות האלה, לצורך העניין, אם הם יפסיקו לשאוב מהן, הם למעשה יפסיקו להיות מפיקות.
0: לא, זה לא נכון. יש צורך, והאיראנים באמת מקצוענים בתחום הזה, גם אחרים, הם ייקח מספר שבועות עד חודשים להחזיר אותם לתפוקה מלאה, והם עושים את זה מדי שנים, ומה שהנזק מבחינתם הוא נזק כלכלי, נזק כלכלי עצום, שמגיע לכדי כ-400 מיליון דולר ליום של אובדן הכנסות, והכסף הזה זקוקים לו השלטון, משמעות המהפכה הם החלט זקוקים לו מאוד מאוד כדי לשלם מזכורות גם לצבא וגם להחזיק את הכלכלה האיראנית המקרטעת איכשהו נעה קדימה. ולכן מדובר פה על נזק כלכלי אדיר לכלכלה האיראנית, אבל לאורך זמן לא מעבר לכך. הציפייה של השלטון הוא שאם בסופו של דבר גם יהיה הסכם, אז גם יוסרו עליהם באופן אולי הדרגתי חלק מהסנקציות, דבר שעוד יגדיל את ההכנסות שלהם לאורך זמן.
1: הדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי ואסטרטגי, וגם מרצה באוניברסיטת רייכמן. עמית, תודה.
0: תודה רבה.
1: בשבוע האחרון התפרסמו באיראן לפחות שתי ידיעות על בכירים שנפגשו כביכול עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, זה שטרם נראה בציבור מאז ה-27 בפברואר השנה, וצריך להגיד שאפילו באיראן יש מי שמציב סימני שאלה לגבי מיימנות הדיווח הזה, והאם חמינאי הבן, האם הוא נמצא במצב תפקודי, האם הוא מקבל החלטות, וצריך להגיד, האחרונה בהן היא לומר לארצות הברית, אתמול תחפשו אותנו, אנחנו לא דנים בשום דבר עד סיום המלחמה. בעניין הזה, אנחנו אומרים ערב טוב לפרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב.
2: ערב טוב.
1: אז בואו נתחיל, פרופסור ליטווק, עם התשובה האיראנית. אתה יודע, אני קורא לה, סליחה ללשון הפשוטה, תחפשו אותנו.
2: כן, ודאי, האיראנים מרגישים שהם ניצחו במלחמה, בפני שגם הם שרדו וגם הם השיגו את הקלף המרכזי של סגירת מצרי הורמוז, ולכן בינתם הם אלה שמחתיקים בלחץ על הכלכלה העולמית, והם מאמינים שהעולם בסוף יישבר, האמריקאים שברו עד שיקבלו את התנאים שלהם, וכן, האיראנים הייתם מפגינים גם ביטחון עצמי, אפילו הוגדים על קצת זלזול באמריקאים, בתחושה של עכשיו אתם צריכים אותנו, אז כן, תחפשו אותנו, כמו שאמרת בצדק.
1: השאלה היא, אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת ואין לי תשובה. האם הם באמת תופסים את עצמם כמנצחים, או שזה רק איזשהו פסון שהם מחזיקים כלפי חוץ כדי לשדר עוצמה, ואתה יודע, עוצמה לא רק החוץ, אלא גם פנימה לתוך איראן עצמה?
2: אני חושב שהם באמת מאמינים שהם ניצחו, כי מבחינתם קודם כל היעד העליון הוא הישרדות. היעד העליון של מדינת חוץ האיראנית היא קודם כל הישרדות המשטר, תוך מה שנקרא שמירת זהותו המהפכנית. מבחינת הם הצליחו. עכשיו, מבחינתם הם עמדו 40 יום בהפצצות מאוד קשות של המעצמה הצבאית האדירה בעולם, במעצמה אזורית מאוד חזקה, והמשטר לא קרס. המשטר גם לא קרס כי הציבור לא העז להתקומם נגדו. זאת אומרת, את האפקט הפחד מול הציבור שלהם הם השיגו. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו מדברים על קבוצת שלטת היום, שהם רובה מורכבת כנראה מאנשי צבא, משמרות המהפכה, מהזרם הנוקשה יותר של אנשי הצבא, של משמרות המהפכה. שנגיד ככה, ההבנה שלהם, או העניין שלהם בכלכלה, הוא מאוד אלוף. כלומר, מבחינתם כל עוד כסף זורם למשמרות המהפכה, ולחבר'ה שתומכים בהם, לציבור שתומכים בהם, אין להם שום בעיה שאחרים יהיו... יסבלו במצוקה, או גם אין להם שום בעיה שנקיד הצמיחה הכלכלית היא בשקיעה, או היא בקפואה. זה לא מעניין אותם. קצת העולם שלהם היא צבאית, קצת העולם שלהם היא אידיאולוגית, גדולתה של איראן, עוצמתה של איראן, ואם אנשים צריכים לסבול, אז זה לא, זה מחיר שהוא שווה את העיקר, את השגת ההישג המדיני, האסטרטגי.
1: אתה לא חושב שלצורך העניין השני הפרסומים האלה, אני, לדעתי בשבוע האחרון על כך שהמנהיג העליון חמינאי נפגש עם הנשיא פזשקיאן ועם מפקד הצבא, יש פה איזושהי לצורך העניין איזושהי מחשבה מאחורי הפרסומים הללו של משמרות המהפכה כדי לשדר מסר, תראו זה לא אנחנו מנהלים אלא המנהיג העליון, יש לנו מנהיג עליון והוא זה שמקבל את ההחלטות, כלומר יש כאן רציפות גם אחרי החיסול של חמינאי האב.
2: כן, ודאי, רוצים להראות שהמשטר עומד, שהמשטר מתפקד, שהנה חסד לנו את המנהיג העליון, אבל הרפובליקה האסלאמית עובדת, מקיימת, מתפקדת, פעילה וכן הלאה. כמובן משטר כזה שבמנהיג העליון הוא גם דמות מרכזית, זה אבן הראשה של המערכת, לא יכול לתפקד בלי המנהיג העליון, ולכן צריך לתפתף מסרים שהנה אנחנו עובדים איתו, בשיתוף איתו, נפגשים איתו אנשים, מקבלים אינו לכאורה הנחיות או אישורים, אבל לפעמים אפשר לשים לב לניואנסים שבו הם מדברים למשל שעבדנו בתיאום איתו, לא על פי הנחייתו, אלא עבדנו בתיאום איתו, או הנשיא פועל בשמו, זאת אומרת, יש פה רמז שאומנם הוא מעלינו, אבל לפעמים רמזים שההחלטות האמיתיות הן בידי גופים אחרים. בעיקר המועצה העליונה לביטחון לאומי ומפקדת החתם על הנביאה, שזה המפקדה המבצעית של הכוחות הצבאיים האיראניים.
1: ראית את הזהירות הזו בהצהרות שלהם?
2: הייתה הצהרה מאוד מעניינת שדיברו ככה, שהמועצה העליונה לביטחון לאומי החליטה בתיאום עם המנהיג העליון לדחות את הבחירות למועצות המקומיות. לא על פי הנחייתו החלטנו, אלא בתיאום איתו. אנחנו החלטנו בתיאום איתו, כלומר הודענו לו והוא כנראה אישר. ואז זה לדעתי מרמז משהו. עכשיו דבר שני, אתה יכול לראות את זה שאתה לא רואה שכל החלטות יומיומיות אומרות, על פי הצו של המנהיג העליון הוחלט כך וכך, או המנהיג העליון קבע כך וכך, אלא מודל הצבא אמר וקיבל את אישורו של... זאת אומרת, אתה רואה בניואנסים שהוא קיים, הוא נותן את הסמכות, אבל הרבה פעמים המסר הוא שההחלטה התקבלה על ידי הגופים האחרים.
1: אם היית צריך היום לצורך העניין לשים את המיקוד על מי באמת מקבל את ההחלטות ומתווה מדיניות באיראן, היית שם את זה על מי? על מפקד משמרות המהפכה וואחידי?
2: הוא אחד מהם, אבל האדון עבדלאי עלי עבדי, שהוא מפקד מטה חתם על הנביאה, כלומר מפקד של המבצעים של הצבא האיראני, של כוחות המזוינים האיראנים, שהוא הדמות כנראה עכשיו הדומיננטית, שניהם, אולי גם מישהו ראש המעלל, לבול קאדר, הם השלושה הייתי אומר שקובעים את המדיניות. דרך אגב, אתה יכול לראות עוד ביטוי לעובדה שהמנהיג קיים, אבל הוא לא אוכף, זה שהיו בשבוע שעבר ויכוחים, התקפות חזקות מאוד, בין נקרא לזה הזרם הקיצוני ביותר, לזרם המרכזי, שגם הוא לא מתון חלילה. כל אחד אומר, אני מדבר בשם המנהיג העליון, אבל איפה המנהיג העליון שיגיד ילדים תפסיקו לריב, או אני החלטתי ככה, וכולם נמדים דום ומתעצבים בשורה. זה לא קרה. תחת חמינאי היו ריבים, אבל אז הוא היה יוצא בהצהרה שאומרת, או מספיק ודי, או אומר קו, ואז פחות או יותר מתיישרים עד הריב הבא. פה אנחנו רואים שריבים, מאבקים, יוצאים החוצה, ואין את המבוגר האחראי שאומר מספיק.
1: אגב, כן, סליחה מהיר, סליחה.
2: מראה שאומר שאין לו עדיין הכוח, או הוא לא בעצם את זה שכנראה מוריד את ההוראות, בינתיים.
1: אם אנחנו מדברים על המחנה, נקרא לזה ככה, הקיצוני, זה שמאגף את מה שם מימין, מי מרכיב אותו? יש שם קבוצה שהיא אך ורק של אנשי דת, או שיש שם גם איזשהו כוח צבאי שעומד מאחוריהם?
2: לא, זה לא רק אנשי דת, זה חסן ג'לילי, שהיה בזמנו, דרך אגב, ראש המעלל, ואחר כך היה נושא מנתן העם איראני החשוב בנושא הגרעין, בתרופת אחמדינג'אד, ומאחוריו עומד גוף שנקרא חזית היציבות, ג'בהי פיידרי, שזה גוף של אנשי דת ואנשי צבא, זה נקרא לזה האגף הכי קיצוני בצמרת האיראנית, היא אומר מורכב מכמה קבוצות, הם באמת שוללים שום מהכל מסע מתן עם אמריקאים, כל ביטור, גם אפילו מידע רבה אומרים שכבר צריך לדעת לגרעין עד הסוף, זה הקבוצה הקיצונית ביותר, והריבים הפומביים אומרים הרבה לדעתי שאין סמכות עליונה שהם קובעת בינתיים.
1: אגב, אתה גם שותף להערכה שהמצב הכלכלי או המצב הפנימי באיראן הרבה יותר גרוע ממה שהוא מצטייר כלפי חוץ, כי אנחנו רואים כל מיני ניואנסים כאלה שיוצאים החוצה, עלייה 700% במחירי הבשר, ביטול הסובסידיות לתרופות ופתאום יעצה במחירים 300% עלייה בשבוע אחד, מחסור בשמן מאכל, כלומר יש כל מיני סימנים קטנים שיוצאים החוצה ומראים נקרא לזה כך, הכלכלה האיראנית הופכת להיות רעועה הרבה יותר ממה שהייתה קודם, אבל זה לא יוצא החוצה. למה? בגלל אותו מיסוך שהמדינה מטילה על התקשורת.
2: קודם כל, לאיראנים יש בעיה כלכלית. המצור האמריקאי, גם אם הוא לא מוחלט, גורם לאיראן בערך הפסד של חצי מיליארד, כמעט בין 450 מיליון דולר ביום. שזה הרבה. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הביטוי המשמעותי ביותר אחר לקריסה, שזה אי אפשר להסתיר אותו, זה קריסת המטבע. הם הגיעו עכשיו למצב שהדולר אחד שווה 1,950,000 ריאל. להזכיר, ב-2018 זה היה 200,000 ריאל לדולר. ינואר 26 היינו 1,450,000, 1,600,000. עכשיו נהיה 1,900,000. המטבע מתדרדר, זה אומר דרך אגב עליית מחירים. יש שער רשמי של הריאל לדולר, 42,000 ריאל לדולר, ל-15 מוצרי יסוד, כל שאר מוצרי היסוד נקנים בשוק החופשי, זאת אומרת, על פי השער של הדולר בשוק החופשי, כלומר, המחירים שלהם באמת מזנקים לשמיים. אז זה מדי פעם מטופטף החוצה, אפשר לראות את זה בעוד ביטוי, דרך אגב, התבטאויות של בכירים איראנים, שהם גרמו נזקים מאוד קשים לתשתיות. אתמול הנשיא, שלשום, הנשיא פזשקיאן יצא בהצהרה, תחבו מנורות, תחבו נורות. הוא אומר, כל נורה שמחבים זה כדור בלב האויב האמריקאי. אז אם ישועתה של איראן תבוא מזה שאנשים יחבו את האור באמבטיה, זה לא המצב, מראה שהמצב הכלכלי הוא גרוע מאוד. עכשיו, מדברים על אבטלה שקפצה למעלה כנראה מיליון מובטלים חדשים בגלל הפגיעה בתשתיות, במפעלי הפלדה, במפעלי הפטרוכימיים. זה מיליון מובטלים ישירים, מדברים על סכנה של עוד 2 מיליון מובטלים עקיפים. כלומר, ועד מה שאתה ציינת קודם, את עליות מחירים של מוצרים חשובים, מראה שלא ספק המצב הכלכלי של הציבור מאוד מאוד מדרדר. שאלה גדולה זה, אם המשטר, עכשיו ראינו גם שהמשטר נתן אתמול, הודיעו שיתנו חבילות סיוע לאמהות צעירות. ניתן להם, נגיד, 1,000,000 ריאל, שזה בערך ניתן לכאן לחצי דולר. זה היה מועדת למישהו בישראל, ניתן לכם תקציב של 20 שקל.
1: אבל השאלה, אתה יודע, אנחנו מתארים פה מצב שהוא באמת מצב, הייתי אומר על סף הכאוטי, ועדיין הציבור פה הוא מאוד מאוד מרוסן, שיגידו, אתה יודע, מפחד לצאת לחובות, או שצריך זמן להקל. אני מזכיר שבין יוני 20, בין המערכה הקודמת ליציאה לרחובות לקח חצי שנה, יוני 25, ינואר 26.
2: אני חושב שהציבור מפחד, מפני שהמשטר קודם כל הכריז שאנחנו נדכה בלירה חמים משהי מאוד. הוא גם פרס אנשי בסיג' ברחובות הערים הגדולות. יש גם שמועות שהוא הביא שוב פעם פעילים ממיליציות עיראקיות ואפגניות. היו תלונות שמתנהגים כמו בשטח כיבוש. אני חושב שהציבור מפחד מאוד עדיין. צריך לומר עוד דבר גם. המשטר המשיך להוציא להורג לירה חמים. אנחנו ראינו שמיוני עד תחילת המלחמה הוצאו להורג כמעט 800 איש. זה אומר שמשהו כמו ב5 אנשים ביום, הוצאות להורג פומביות, דרך אגב, שעושים את זה מעל אגורנים ברחובות העיר, וממשיכים להוציא להורג אנשים, ומודיעים על זה. כלומר, המשטר שולח מסר לאוכלוסייה, שלא תעזו, כי אנחנו נהרוג אתכם לרחמים. כנראה שעוד לא הגענו למצב שאנשים אומרים אין לנו מה להפסיד. שמצבנו כל כך נורא, שאנחנו בלב הכי הולכים למות, אז כבר נצא לחובות. כנראה שעוד לא הגענו לכך, ואני חושב שעדיין אלמנט הפחד, גורם הפחד משחק תפקיד משמעותי.
1: פרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס ללימודים איראני באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך, ערב טוב.
2: ערב טוב, בשמחה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
9: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה בחטיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: ביום חמישי זה קורה, פסגת מנהיגי שתי המעצמות הגדולות בעולם, סין וארצות הברית. על הפרק לא רק איראן, אלא גם, אולי גם בעיקר, הסכמי סחר חדשים. ערב טוב לגליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS.
11: שלום רב.
1: אז שאלת השאלות, מה טראמפ רוצה להשיג בפגישה הזו שהוא כל כך מתעקש עליה?
11: קודם כל, לארצות הברית ולסין, שתי המעצמות האלו, כמו שהגדרת אותן בהתחלה, מבינות שמערכת היחסים ביניהן היא החשובה ביותר לניהול. והמפגשים הקודמים, השיחות הקודמות, לא הביאו, בוא נגיד, לאיזשהו תקופת שלום ממשית ביניהם, המצב אפילו החמיר. יש פערי סחר משמעותיים ביותר בין הצדדים, כמובן לטובת סין. סין מייצאת הרבה יותר לארצות הברית מאשר מייבאת ממנה. תוסיף על זה גם שורה של מכסים שהטילו וסנקציות שהטילו, גם ארצות הברית הטילה על סין וסין הטילה על ארצות הברית. יש לנו סחר החל מדברים בסיסיים כמו סחורות של חקלאות שארצות הברית תהיה מעוניינת שסין תייבא ממנה יותר. ומצד שני יש את המתכות הנדירות שסין קצת עצרה את הייצוא שלהם לארצות הברית כעונש על סנקציות, וארצות הברית הייתה מעוניינת לשחרר את הצעד הזה. אז זה בוודאי אחד הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז השיחות שלהם. אגב, הסינים הם אישרו ממש היום בבוקר שטראמפ כנראה צפוי להגיע כבר ביום רביעי. אז שווה לעקוב כבר מיום רביעי מה קורה.
1: הם יכולות להגיע להסכם סין וארצות הברית?
11: קשה לי להאמין שממש הגיעו להסכם מסודר, זה לא באופי של טראמפ ולא ברצון של סין, כל כך סין מגיעה...
1: זהו, לכן שאלתי, כי בסופו של דבר זה מלחמת סחר, מישהו צריך לנצח כאן.
11: נכון, אבל אי אפשר, אף אחד מהצדדים לא יסכים כמובן להיות המפסיד, וסין מספיק חזקה היום בשבילו לאפשר לטראמפ לנצח. אבל אני חושב שהן לא שואפות, אף אחד מהצדדים לא שואף כאן לנצח את הצד השני, אבל הם שואפים מה שנקרא לנהל את היחסים, להגיע לאיזשהו סטטוס קוו מקובל. סין בוודאי מעוניינת לייבא יותר שבבים מארצות הברית, היא רוצה שהסנקציות יוסרו. אני חושב שכל הקלה בדברים האלה תעזור. זה לא שפגישת הנשיאים הזאת עכשיו, אתה יודע, תהפוך, תיצור איזשהו דטנט פתאום עולמי. בסופו של דבר, סין רואה מעצמה מתחרה שבעיניה נמצאת בדמדומי חייה, והיא המועמדת הבאה להחליפה. מצד שני, לסין אין עניין רב בכך שארצות הברית תקרוס. ארצות הברית יש לה הרבה מאוד תועלת בחיים של סין. היא מספקת לה ביטחון בימים, במזרח התיכון לדוגמה, וגם במקומות אחרים בעולם. היא השוטר העולמי, היא מצטקת עם הדברים המלוכלכים, וסין עושה את העסקים שלה ללא הפרעה, ולכן סין מאוד מאוד מרוויחה מהסדר העולמי, ואין לה אינטרס להפיל את ארצות הברית או לגרום לכך שארצות הברית תפסיד. זו עוד סיבה למה הם רוצים להיות קצת יותר רגועים. אני רק אציין כמה נקודות חשובות שהם ידונו בהם נוסף. אחד מהנושאים החשובים לארצות הברית זה נושא הפנטניל, חומר כימי שאסור על פי חוק, זאת אומרת, הוא בוא נגיד הוא משמש גם לתרופות, אבל זה גם סמים, שסין בעצם מייצאת באופן לא חוקי לארצות הברית. ארצות הברית מעוניינת שסין תעשה קצת יותר עבודה על הגבולות שלה, קצת תקפיד יותר על מעבר הגבול שלה בעניין הזה. לסין מצד שני הרבה יותר חשוב הנושא הטיואני. שארצות הברית תפסיק לממן מערכות נשק ולחמש את טיואן, באופן שמן הסתם בעתיד עלול להיות מכוון כלפי סין. והקלף הסיני כמובן יהיה המלחמות הקיימות כרגע. אוקראינה אולי קצת פחות, איראן אולי קצת יותר בכותרות לאחרונה, אבל שתי המלחמות האלה ארצות הברית מגיעה כשהיא בעצם לא ניצחה את המלחמות האלה, לא הגיעה לאיזשהו דטנט. יש כרגע איזושהי הפסקת אש בין רוסיה לבין אוקראינה, אז אולי הנושא הזה קצת יהיה יותר רגוע, אבל עם איראן בוודאי שאין הפסקת אש, אנחנו רואים אפילו קצת התחממות נוספת כרגע. וטראמפ מגיע בעצם שהוא נאלץ לבקש מסין לסייע לו, או בוודאי ככה הסינים הציגו את זה, לסייע לו לסיים את המלחמה הזו. אז הסינים אותם יגידו, האמריקאים האלה מתחילים את המלחמות ומבקשים שאנחנו נבוא לכבות את השרפות שהם פותחו.
1: אבל אם אנחנו מדברים לצורך העניין מעשית, איזה מנופי לחץ יש לסין שכדאי לה להפעיל כרגע על איראן כדי לסיים את המלחמה?
11: תראה, קודם כל צריך לזכור שסין מייבאת הרבה מאוד נפט מאיראן. היא כמעט הקונה הבלעדית של נפט של איראן, אמנם לא חוקי, אבל היא כמעט הקונה הבלעדית של הנפט הזה. אז אם היא תפסיק לקנות, אז זה בוודאי מנוף לחץ. האם הוא אפקטיבי כלפי איראן, זה כבר צריך לשאול את המומחי איראן. אבל בהחלט זה מנוף לחץ אפשרי. דבר נוסף, סין, אנחנו יודעים שהיא מספקת לאיראן בין היתר גם חומרים ורכיבים למטרות צבאיות, דלק טילים וכאלה דברים, שבוודאי גם את זה יכולה להפסיק. ואני חושבת שגם אפילו היא לא צריכה יותר מדי לעצור דברים, מספיק שהיא תבוא ותגיד, כאילו. עכשיו, זה לא שהם לא אומרים, אני אגיד את זה ככה, זה לא שהסינים לא אומרים לאיראנים, חבר'ה תרגיעו, תפתחו את מצאור רומוז, הם אומרים להם את זה, אבל אני חושבת שהגישה הסינית כלפי איראן, לפחות מה שאני שומעת במשך השנים, זה שהאיראנים האלה משוגעים, הם לא מקשיבים לנו. ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר,
1: זה לא משחק סיני? אבל זה לא משחק סיני, זה לא לדעת לצורך העניין. בואי נגיד כך, כמו שאמרת, סין לא רוצה להיכנס לימותים צבאיים, היא רוצה אך ורק להתמודד במישור הכלכלי, ולכן זה נוח לה להגיד את זה, ועדיין לקבל את מה שהיא צריכה מסין. כי אם היא תדחק לפינה, יכול מאוד להיות שהיא כן תעשה, אני לא רוצה להגיד פעולה צבאית, אבל תלך קצת יותר רחוק ממה שלך עד עכשיו.
11: קודם כל בהחלט, חד משמעית, תפעולה צבאית אנחנו כנראה לא נראה, אבל סין, אם היא תידחק לפינה, כלומר מצא הורמוז יישאר סגור לאורך הרבה מאוד זמן, זה יפגע, הספקת האנרגיה לסין, לא רק מאיראן, אלא גם מיתר המפרציות, סין ונפט וגז, ייפגעו בצורה משמעותית. אין ספק שסין תהיה הרבה יותר אקטיבית והרבה יותר דרמטית, אבל צריך גם לזכור שהתערבות נוגדת את העקרונות הסינים, ולכן הם תמיד יעשו את זה מאחורי הקלעים, לא באופן פומבי שיבואו ויגידו, הנה סין הפעילה לחץ על איראן. היא לא יכולה לעשות את זה, כי כביכול היא לא מתערבת בעניינים פנימיים, היא כביכול דורשת לפתור בעיות עם מסע ומתן בדרכי שלום, ולא בצורה כוחנית. ולכן כל כוחניות שהיא יכולה להפעיל, היא תפעיל אותה מאוד מאוד בקטן, ו... אחרי שאמרנו את כל זה, צריך לזכור שלסין יש מאגרי אנרגיה מאוד מאוד גדולים, והפגיעה שלה האנרגטית נכון לעכשיו לפחות היא לא מספיק חזקה. כלומר, אם המצור על הורמוז יימשך עוד חודשים, סין בהחלט עלולה להיקלע לפינה. עכשיו השאלה, מי נפגע יותר? סין יחסית, יבוא האנרגיה שלה הוא מגוון מאוד, יש לה מאגרים לכמה חודשים טובים, כבר הצליחה לרכוש את הנפט החסר לה ממקורות אחרים, ולכן, את רובו לפחות, ולכן יחסית היא במצב טוב לבוא ולהגיד, אני לא מתערבת, בטח לא כרגע, מאוד תכן שבהמשך זה כן יהיה, השאלה אם יש לעולם את הזמן הזה לחכות שסין תילחץ עד כדי כך.
1: את יודעת, את עברת ביאף על טיואן, אם יש שתי זירות שמעסיקות את האמריקאים ואת הסינים, זה איראן וטיואן. סין ויתרה לצורך העניין על תוכניות ההשתלטות על טיואן, כי אנחנו יודעים ששי הדיח שני בכירים מאוד בממשל שלו, שהיו גורם מרסן מאוד בעניין של טיואן.
11: נכון, מצד שני הוא גם הדיח כמעט את כל ראשי הצבא שלו. אני חושבת שסין לא מעוניינת ולא הייתה מעוניינת וגם לא מעוניינת כרגע להשתלט על טיואן באופן צבאי. היא תעשה את זה בלית ברירה, הם גם אומרים את זה מפורשות. הם מעדיפים לעשות את זה בדרכי שלום, ואם לא תהיה ברירה הם יעשו את זה בדרכי לא שלום. אין לסין בעצם, בתור מדינה מאוד סבלנית, עם אורך רוח ומרחב נשימה, אין להם לחץ להשתלט על טיואן היום בבוקר או מחר בבוקר. מה קרה אם זה יקרה בעוד עשור? אין לחץ. והנתונים מראים שבטיואן, מבחינה כלכלית לפחות, התלות של טיואן בסין הולכת וגוברת. ולכן, סין עדיין מקווה שימצא בהמשך איזשהו פתרון. ראינו את סין לא מזמן מארחת את ראשת מפלגת האופוזיציה, שהיא יותר ידידותית נקרא לזה, לא שהיא רוצה איחוד, אבל היא, בוא נגיד, יותר ידידותית, והיא מוכנה להגיע להסכם. הסין, סביר להניח שתחכה שיהיו בחירות, והמפלגה הזו תעלה לשלטון, ויהיה אולי ראש ממשלה קצת יותר רציונלי בעיניים הסיניות, ואפשר יהיה להגיע איתו לאיזשהו הסדר, שתי מדינה, מדינה אחת שתי שיטות, או שתי מדינות משהו אחר.
1: הונג קונג סטייל?
11: משהו כזה, יגיעו לאיזשהו פתרון יצירתי כזה או אחר, שטיואן תוכל לשמר אולי את האוטונומיה החלקית הזאת שלה, אבל עדיין תיקרא סין, והטיואנים, זה התקווה הסינית, כן? שהטיואנים הסכימו לקבל את הדבר הזה, כנראה לא היום, אבל בעוד 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה זה ייקח. הכל בסדר, אין לחץ היסטרי. אבל סין לא תוותר על איחוד עם טיואן, היא לא מעוניינת לעשות את זה בכוחניות. מה שכן, אנחנו לא יכולים לפסול את זה. זאת אומרת, אם במקרה, למשל, ממשלת טיואן תכריז עכשיו על עצמאות טיואן, מבחינת סין זאת עילה למלחמה, כן.
1: טוב, נמשיך לעקוב. גליה לוי, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל סין במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך, ערב טוב.
11: ערב טוב, תודה רבה.
1: ובעוד חודש בדיוק, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, ולא, אנחנו לא בתוכנית ספורט, אבל אתם יודעים, כדורגל, פוליטיקה, מדינאות, זה עולם אחד, האחד שזור בשני. אנחנו רוצים לדבר על נבחרת איראן והמשבר בכל מה שקשור למונדיאל על אדמת ארצות הברית. אנחנו אומרים שלום לאורי לוי, מייסד ומנחה העסקת בבגול ומומחה לכדורגל בעולם הערבי. שלום אורי, ערב טוב.
12: שלום אמיר, ערב טוב, מה העניינים?
1: אז תודה, להגיד ערבים ופרסים ואיראנים, זה נכון, זה טעות, זה לא, אבל אתה גם מבין בכדורגל הזה.
12: כן, המזרח תיכוני כמובן.
1: בדיוק, זהו, תיקנת אותי נכון. בוא תכניס אותנו רגע למשבר, וצריך לומר, לפני יומיים, ההתאחדות הכדורגל האיראנית פשוט מעבירה מסמך, כמעט מסמך קנייה לפיפה, אלה הדרישות שלנו, ואין כוללות, לא לתחקר אנשים, לא לתחקר אנשים שיש להם עבר במשמרות המהפכה, לא להניף דגלים של איראן המלוכנית, ועוד הרבה מאוד הגבלות שהם דורשים לפני שהם מגיעים לארצות הברית.
12: נכון, למעשה מה שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, זה מה שהתחיל ממש בימים הראשונים של המלחמה, נקרא לזה האחרונה, כן? מה שהתחיל בסוף פברואר בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, שאם אתה זוכר, אמיר, ממש בימים הראשונים של התקיפות, הודיעו איראן לא תשתתף במונדיאל, זה סופי, היא לא תגיע. מכאן הרבה דברים קרו, אני לכל אורך הדרך היה לי ברור שאיראן כן תגיע, וכל מה שקרה עד עכשיו זה בעצם מסע ומתן, וזו טקטיקה שאנחנו מכירים של הרפובליקה האסלאמית, גם בעניינים שקשורים בכלל לגרעין, או לאורניום מועשר, הם מיישמים עכשיו בנושא של המונדיאל. הרי מבחינתם, זה יהיה מצוין להגיע ולהשתתף למרות כל המלחמה. זה יראה על החוסן שלהם, על העמידה האיתנה שלהם, למרות הכל. כמובן, זה תלוי בזה שהלחימה לא תחזור, ושהפסקת האש אכן תחזיק בפורמט שהיא מתקיימת בו כרגע, אבל רשימת 10 הדרישות שהם עשו, דומה מאוד לרשימת 10 הדרישות שלהם בכל נושא הגרעין, היא באמת כוללת את העניין הזה של לא לחקור, לא לעצור, לא לעכב, ולאפשר כניסה בעיקר לכל חברי המשלחת, גם אם היה להם עבר במשמרות המהפכה, שכזכור וכידוע, משמרות המהפכה בארצות הברית נחשב לארגון טרור. זה בא על רקע העובדה שבקונגרס פיפה בקנדה בשבוע שעבר, יושב ראש ההתאחדות האיראנית מדי טאג' שיש לו עבר במשמרות המהפכה, לא אושרה כניסתו, והוא היה צריך לעשות פרסה ולחזור חזרה לאיראן, מקנדה, מוונקובר. אז על הנושא הזה הם מתעכבים. כמו כל דבר במסע ומתן עם האיראנים, זה הולך קשה, זה דרישות קשות, ויש רגעים שנראה שהכל הולך להתפוצץ, אבל מביאים הרבה מאוד דרישות גדולות, ובסוף הם מתפשרים על חלק מהדברים. להערכתי, שלא השתנתה מאז פברואר, סוף פברואר, איראן תהיה במונדיאל. עדיין הם, מה שהם שמים בשולחן בתוך עשר הדרישות, זה שהם עדיין לא משכו את הבקשה שלהם לעבור ולהריח במקסיקו, דבר שמבחינת פיפה יהיה אסון, וגם מבחינת ארצות הברית זה כבר יהיה לא לעניין. אנחנו חודש בדיוק היום לפני פתיחת המשחקים, זה משהו שכנראה לא יקרה, אבל האיראנים עדיין מחזיקים את הדרישה הזאת, גם בגלל שצפו להם משחק מול מצרים שכבר ממותג כמשחק הגאווה של הטורניר בסיאטל ב-26 ביוני, קבעו את זה בתור אירוע מרכזי בשבוע הגאווה של המונדיאל, בלי לדעת שאיראן נגד מצרים יהיו הנבחרות שמשתתפות. אבל כן, גם בזה צפוי, יש איזה מוקש לפיפה שממש כבר, אתה יודע, ג'אני אינפנטינו, נשיא פיפה, הוא קרח, אבל גם מעט השערות שעוד נותרו לו על ראשו מהסיפור הזה של האיראנים, הוא כנראה כבר תולש. אבל אמיר, אני יכול להרגיע אותך. האיראנים יגיעו וישתתפו במונדיאל, ולמרות הדרישות שלהם, אתה יודע, בלי מחאות פוליטיות ולא דגלים של איראן המלוכנית וכל הדברים האלה, תהיה בטוח שבשני משחקים שאיראן הולכת לשחק בלוס אנג'לס, עיר עם קהילה עצומה.
1: מה זאת אומרת? טהרנג'לס נקראת.
12: בדיוק. אגב, גם קהילה יהודית פרסית גדולה וחזקה מאוד. תהיה בטוח שיהיו לזה ביטויים, ואם איראן אף פעם לא משעמם במונדיאלים, ואם אתה זוכר, המונדיאל הקודם נפתח, המשחק בין איראן לאנגליה ביום השני, שהסתיים בתבוסה צורמת 6-2 לטובת האנגלים, נפתח בזה שכל שחקן הרכב האיראני לא שרים את ההמנון של הרפובליקה האסלאמית מול אצטדיון של 60,000 איש. מה שנקרא, גם אם זה יגיע לרמת הבן אדם הקטן, מחאות נגד משטר האייתולות יהיו גם יהיו במונדיאל הזה, עם איראן או בלעדיה.
1: ממש לסיום, אורי, אני זוכר שבמונדיאל הקודם אף חברה לא רצה לתת להם את הציוד, לא פומה, לא אדידס, לא נייקי, אף אחת מהחברות השנה יש להם, או שעדיין זה לא ברור?
12: לא, לא, הם עדיין עם חברה מקומית, רומאי, שעובדת גם עם פרוצות בעיראק ובדרום מזרח אסיה, זה המציאות, כמו שאמרתי, אף פעם לא משעמם איראן, מונדיאל 2018 ברוסיה, אני זוכר שהלכתי לסקר את המשחק שלהם נגד ספרד, ואז גם נגד פורטוגל, במחזור האחרון של הבתים, שהם כמעט הצליחו להפיל לנוקאוט לראשונה בתוצאותיהם. באימון המסכם, אמיר, כל השחקנים שמשתמשים בנעליים של נייקי, החברה האמריקאית, שמו איזולירבנד על הנעליים, ואף אחד לא הבין למה, ואז הבהירו שנייקי ביקשה מהשחקנים שלא השתמשו כדי שלא יהיו תמונות של נייקי בצד סמל ההתאחדות האיראנית. עד כדי כך זה היה חמור כבר אז ב-2018.
1: טוב, אורי, בוא נקבע שעד המונדיאל אנחנו מדברים עוד פעם אחת על התפתחויות.
12: בעזרת השם יודע מה יהיה. אוקיי,
1: קבענו. תודה, אורי לוי, מסקט בבגול, תודה רבה לך, ערב טוב.
12: תודה לכם, ערב נעים בינתיים, ביי.
1: זהו, אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום שני, העורך הוא עומר פטיטו, המפיקות יעל אוחיון ותמר אנקרי, לביצוע הטכני אילל גוטמן ויובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש מיד אחרינו, הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בשידור מיוחד ממתקן אדם, בהגשת לינוי וובה ועידן סין. אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב, רק בשורות טובות.

0: בחסות רנו, המזמינה אתכם לאירוע החלפת רכבי תצוגה עם הנחות עד 25 אלף שקלים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. מחר, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהר.
5: מיד אחרי החדשות, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מציר, רומן גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
1: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש בשלבי כסיסה.
2: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support.
0: התוכנית מאוד פשוטה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, ואז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, הפסקת האש בשלבי כסיסה, כך טראמפ. מוקדם יותר היום, תיאר משרד החוץ של איראן את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. קבוצה גדולה של דרוזים שרפה כלים של חברת אנרג'יקס, הפועלת במסגרת מיזם הקמת תחנות הרוח בצפון הגולן. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
3: הקבוצה שרפה טורבינות רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. על פי המשטרה שניים נפצעו קל, המפגינים פוזרו ועד כה לא נעצרו חשודים. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה בחברה, טוענים כי 8 עובדים נפצעו, נגרם נזק של מיליוני שקלים, וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק.
0: למרות הפסקת המלחמה עם איראן, נמל התעופה בן גוריון עדיין עובד במתכונת משולבת של טיסות אזרחיות וצבאיות. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה בוועידת מרכז הנדלן למכתב שבו הזהיר מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי כי הימשכות המצב עלולה לפגוע בנוסעים ובחברות התעופה.
4: אנחנו היינו מאוד רוצים שכל המטוסים, מטוסי התדלוק של צבא ארצות הברית יעזבו את נדבג ויעברו לבסיסי חיל האוויר. זו דרך אגב סוגיה שהעליתי אותה מספר פעמים בקבינט, גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון, גם לראש הממשלה. המטוסים הישראלים חונים בחו"ל, זה עולה הרבה מאוד כסף, נצטרך לשפות אותם.
0: מדבריה בוועידה באילת הביאה כתבתנו עינב קרנר. האלוף הפרלימפי אסף יסעור זכה במדליית זהב באליפות אירופה בטקוונדו לאחר שגבר בגמר על יריבו האזרי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הזכייה השנייה של יסעור בקריירה באליפות אירופה. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.

0: לכם. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו היום במתכונת מיוחדת, חוץ, עוד איזה חוץ. בואי תגידי לנו כולם, איפה אנחנו?
1: אנחנו במתקן אדם, עם מסיימים מסלול לוטר.
0: האלופים, התותחים שאנחנו עוד נשמע מהם עוד הרבה, יש להם הרבה מה להגיד לנו, יש לנו הרבה מה לשאול אותם, אבל קודם כל, לפני הכל, נגיד תודה ענקית לכל הצוות שעומד מאחורי הדבר הזה.
1: לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל תיזית הנגידה, יונוס סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאים שלנו, יונה ליברמן, אדם פייזר ומיכל דביר. מתי דנסין?
0: את לינוי וובה. עכשיו אנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים בהקדשה, ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם סמל א', מה המצב?
2: מצוין, מה שלומך?
0: וואלה, מעולה, כיף מאוד להיות פה. תקשיב, מה השנייה שאנחנו מגיעים פה? רק עבודה, עבודה, עבודה, מטווחים. יש מצב עוד שאנחנו נשמע את זה קורה בהמשך.
2: כמו שצריך.
0: כמו שצריך, נו מה, עובדים
2: קשה. עובדים קשה?
0: מה, אתם עובדים כאילו ממש מסביב לשעון?
2: כן, בטח, ברור. מתאמנים, מתאמנים כל היום.
0: ועכשיו סיימת מסלול, איך התחושות?
2: וואלה, מטורף. כאילו, שנה שתיים, קוראים את התחת, ממש מספק, הגיע הזמן.
0: הגיע הזמן. מרגיש גאה בך בחבר'ה?
2: כן, בטח.
0: ויש לך גם שיר להקדיש לנו.
2: נכון.
1: ספר לנו.
0: ספר קצת.
2: כן, בחרתי את Always Somewhere של סקורפיונס. אני מקדיש אותו לחברה שלי, לעדן.
1: אוי, עדן המתוקה.
2: כן, עדן, אני אוהב אותך. וזהו, השיר שלנו.
0: יאללה, מדהים. מקשב, יוצאים לדרך.

0: שמונה ועוד תשע דקות, אתם על הקשב, מגזין לחיילים והחיילות של גלי צהל ולינוי, אני חושב שאנחנו חווים פה חוב, כי בואו נעשה רעש ענק לכל מסיימי המסלול.
1: הכי מגיע להם בעולם, הכי מגיע להם. אז מסיימי מסלול לא תיאר, אז עכשיו אנחנו נגיד שלום לסגן א', המפקט שלהם, שקודם כל ולפני הכל נגיד לך שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר, אז אנחנו נתחיל בלשמוע קצת עליך, קצת מי אתה, תספר לנו.
2: אני סגן א', מפקץ מסלול ביחידת הלוטר. אחרי מסלול לוחם, יצא לי להיות בלוחמים, לתמרן, להילחם. שם יצאתי לקורס קצינים. חזרתי, זה התפקיד הראשון שלי, ואחרי 10 חודשים תפקיד, אנחנו מסיימים עכשיו את המסלול, מסלול של שנה וחודשיים, מסלול לוחם, מפרך, בסופו 0-9 קומנדו, זה עליי.
1: אז בואו באמת נשמע קצת רגע על היחידה, על המסלול, מה החבר'ה עושים כאן, מה הדרך שהם עוברים, כמובן כמה שאתה יכול לספר לנו.
2: מעולה, אז המסלול הוא מסלול ארוך מאוד, מסלול קומנדו, מסלול של שנה וחודשיים, שבונה לוחמת פרט ולוחמה בשטחנו בעיקר, ולוחמה בשטח הבנוי, ומכשיר לוחמים מ-0 בעצם לקצה בשתי אופנים. אחד בפן ההדרכתי, אנחנו מדריכים את יחידות האליט, הקומנדו והסיירות של צה"ל ללחימה בשטח הבנוי, שימוש בנשקים, בין אם זה בנשק ארוך, אקדח וכן הלאה. ובפן הנוסף והעיקרי שזה הפן הלוחם, בין אם זה בתמרונים, בין אם זה בפעילויות באיוש, משימות ממוקדות ומשימות מיוחדות.
0: בחלק מאוד ארוך מהשירות שלך, אתה מעביר בעצם בזמן מלחמה. מהרגע שאתה טירון בעצם, איך זה לשרת בזמן מלחמה ביחידה?
2: זה מה שאני מכיר, לא מכיר משהו אחר. בעיקר פוגש אותנו בפעילויות שלא ציפיתי לעשות לא לפני הצבא. ולא עלו לי לראש אף פעם, בין אם זה תמרונים, משימות מחוץ לגדר שלא קשורות, ומעצרים בעיקר.
1: ומתי בתוך כל הטירוף הזה שאתה חי אותו, ממש מהרגע שהתגייסת, אתה מחליט לצאת פיקוד, קצונה?
2: אני חושב שמאז ומתמיד ידעתי שאני אצא. זה השתפשף כשהצוות שלי, צוות שאני הייתי במסלול, גם דחף אותי לשם במידה מסוימת. התבלטתי לחיוב, רציתי לצאת, הרגשתי שאני יכול ורוצה לעשות משהו שהוא טיפה מעבר, ויצאתי. אז זה לא היה לי שיקול יותר מדי לפה ולשם, שר עם הלוחמים, תקופה יחסית קצרה, ומשם כבר יצאתי.
0: וכמפקד, מה היה חשוב לך בתור הדמות להעביר? מה היו הקרונות שלך?
2: אני חושב שבמלחמה, הרי היחידה שלנו חובתה כל הזמן להתפתח בשביל לשפר את צהל הגדול, בעיקר בפן ההדרכתי. אני חושב שעם כל התמרונים וכל העבודה וכל התחקירים שהצלחנו להוציא מכל השנתיים וחצי האחרונות, בעיקר א' הסתגלות, חשיבה ביקורתית ודעתנית, ותכונות לוחם מרמת הנראות בשטח עד לרמת הביצועים בפועל, בין אם זה ברמה המקצועית, בחוסן, ובראות.
1: אתה מרגיש שהצלחת להעביר את זה לחיילים שלך?
2: מרגיש שכן, מקווה שכן, ובשטח קצת יותר תחת עומס, אז הם גם יוכיחו את זה.
0: ואנחנו כאן לאורך כל השעתיים נלך מה שנקרא בין הטיפות, כי כמובן אי אפשר להגיד פה את כל העשייה, אבל מה אתה יכול להגיד לנו ממש בגדול על קצה המזלג, על מה שאתם עושים?
2: בגדול על קצה המזלג, אז עוד פעם אמרתי, יש שתי אופנים ליחידה, אחד הפן ההדרכתי ואחד הפן המבצעי. מבחינת עולם ההדרכה, אנחנו מתעסקים בעולם מאוד מאוד רחב, בתחום של פריצה, צליפה, רחפנים, גובה, ופלגת לוחמים שמתעסקת בירי, שטח הבנוי, בלחימה בשטח הבנוי. בעולם ההדרכה כל אחד משובץ לתחום העיקרי שלו, מקצוען בתחומו, ואנחנו מדריכים את הסיירות ומעלה באופן הזה. מעבר לזה, יש לנו את כל עולם המבצעים, תמרונים ארוכים, עד לא מזמן היינו בתמרון גדול בצפון. תמרונים...
0: נקרא, בין הטיפות, כי כמובן אפשר להגיד פה את כל, מה, את כל העשייה, אבל מה אתה יכול להגיד לנו ממש בגדול על קצה המזלג, על מה שאתם עושים?
2: בגדול על קצה המזלג, אז עוד פעם אמרתי, יש שתי אופנים ליחידה, אחד הפן ההדרכתי ואחד הפן המבצעי. אז מבחינת עולם ההדרכה, אנחנו מתעסקים בעולם מאוד מאוד רחב, בתחום של פריצה, צליפה, רחפנים, גובה, ופלגת לוחמים שמתעסקת בירי, שטח הבנוי, בלחימה בשטח הבנוי. בעולם ההדרכה כל אחד משובץ לתחום העיקרי שלו, מקצוען בתחומו, ואנחנו מדריכים את הסיירות ומעלה באופן הזה. מעבר לזה, יש לנו את כל עולם המבצעים, תמרונים ארוכים, עד לא מזמן היינו בתמרון גדול בצפון.

0: כל אחד משובץ לתחום העיקרי שלו, מקצוען בתחומו, ואנחנו מדריכים את הסיירות ומעלה באופן הזה. מעבר לזה, יש לנו את כל עולם המבצעים, תמרונים ארוכים, עד לא מזמן היינו בתמרון גדול בצפון, תמרונים חוזרים, שזה בעצם בעקבות המלחמה, מעצרים, זה איזושהי מומחיות שיש ליחידה בעולם המבצעים, עבודה בשטח הבנוי, כמו שאמרתי, זה נקודה חזקה ביחידה, ומשימות ממוקדות שאנחנו מקבלים בהזדמנויות, בעקבות המקצועיות. מעבר לזה, כל תחום יודע גם להפעיל את עצמו לבד, זאת אומרת, אנחנו לא תמיד נלחמים כפלגת לוחמים מלאה עם כל היכולות שאמרתי קודם, כל אחד יודע להפעיל את עצמו בנפרד, בין אם זה חוליית צלפים שיודעת לעשות מערבים על הגבולות, בתוך הגבולות, או פורצים שחוברים למשימות, גובה שמשתפים פעולה עם יחידות העילית של צה"ל, ורחפנים שהם פתחו גזרה נוספת משלהם בצפון. אז אנחנו מאוד מאוד פעילים לפה ולפה.
1: איך זה באמת, כמפקד, לראות את הצוות שלך מתפתח, לא רק בהכשרה, בסוף אמרת שגם היו לכם פה תמרונים בכל מיני מקומות, ואתם עושים פה המון המון דברים, אתה מרגיש שזה מבגר אותם, מגבש אותם?
0: א', חד משמעית, ויש עוד הרבה לחוות גם. זה רק ההתחלה, ובכל זאת בסוף זה מסלול. מה שכן זה שבמהלך המסלול הם חוו פעילות מבצעית, זאת אומרת להיות במצב אמת, ולהוכיח את עצמך, מה שנקרא, בשעת מבחן. אז בגבולות הגזרה שלנו, בשטחנו, פעילויות ממוקדות, מעצרים, אז יצא לצוות לעשות בצורה אורגנית, מעצרים ברמה גבוהה, וזה רק קצה הקרחון ותחילת ההוכחה של כולנו שאנחנו שווים את מה שאנחנו שווים.
1: גאה בהם על הדרך?
0: ברור.
2: ואיך אתה מסכם את כל החוויה עכשיו לראות אותם מסיימים? אתה זוכר את היום שקיבלת אותם?
0: חד משמעית. היום שקיבלתי אותם היה היום קשוח. סתם.
1: למה קשוח?
0: 29 לוחמים בנפש, עוד לא לוחמים בסמכות, שכל אחד עם השונות שלו ועם הרצונות שלו ועם היכולות והרצונות להוכיח את עצמו. ועכשיו אחרי מסלול של שנה וחודשיים, א', הם הוכיחו את עצמם שהם ראויים לעלות ללוחמים, אבל גם יש את חובת ההוכחה בלוחמים לשמר את הסטנדרט הקיים ולרוץ איתו קדימה.
2: ואיזה קשר נבנה בין הלוחמים עצמם?
0: אז איזה קשר נבנה? לאורך, בסוף, בתקופה כזאת ארוכה וכזאת אינטנסיבית, הגיבוש הוא מגיע מעצמו. יש את הערבי צוות שאנחנו עושים ביחד.
2: מובן שפועלים פה.
1: אמרנו שאתה חמרנו עובדים, אמרנו.
2: הכל בסדר, זה מאיתנו, הכל טוב. עובדים כאן.
0: נכון. דבר ראשון, מפעילות כזאת ארוכה ואינטנסיבית, אז מן הסתם שגיבוש ייווצר מעצמו מעבר לערבי צוות וישיבה עם החבר'ה וצחוקים. גיבוש הוא טבעי שיווצר בסיטואציה כזאת, ועוד יותר בפעילות המבצעית שחווינו, ועוד יותר במסלול כזה ארוך. וללוחמים, אנחנו עולים לא אורגנים, אבל היחידה מוכיחה את עצמה כל פעם מחדש, שהחברויות והגיבוש, גם בין המפקדים לחיילים, גם בין החיילים לחיילים, שומרות על עצמם, שומרות על הצורה, על אף הפיצול בין המדורים והחלוקה בלוחמים.
2: מה אתה מאחל להם, להמשך הדרך?
0: מאחל משמעות. לא תמיד כיף לעשות את הדברים, ולא תמיד יש כוח לעשות את הדברים, אבל כשרואים את המשמעות מול העיניים, אז זו אמירה גדולה, אבל קל יותר לבצע, ובטוח שמרגישים יותר ערכיים, בטוח שמרגישים יותר חובה לעשות את הדברים, ובסוף אנחנו פה מחובה, וזה מה שאני מאחל להם.
1: אז רגע לפני שאנחנו מסיימים, בחרת לנו שיר.
0: כן.
1: אופה, ספר לנו קצת.
0: סתם, שיר שאני אוהב, שיר ש... שמעתי אותו לפני כל תמרון, לפני כל תמרון. לפני שבכלל התחלתי פעילות מבצעית אי פעם, השיר הילטון של אביו פנחסוב, ובאחד התמרונים אז הוא הופיע ברדיו שהבאנו איתנו בתיק לואו, ווואלה, הוא עשה לי את השמירה, שיבר לי את המצב רוח.
2: סגן א', המפקד של מסיימי המסלול.

0: זהו, דבר ראשון, תודה רבה לך על כל מה שעשית בשביל ההכשרה.
1: זה עדיין עושה ועוד יעשה.
0: בשביל המדינה. תודה רבה לך. נשמע את השיר עכשיו, הילטון.
2: אגז.
0: תודה.
2: יכול להקדיש אותו למור?
0: בטח.
2: מקדיש אותו לחבר, לשתי חברים. אחד גדעון פרנסקי והשני אלעד אביטן.
1: גדעון ואלעד זה בשבילכם, אתם שמעתם אותו.
0: תודה, סגן אלף.
2: תודה.

0: איזה שיר אווירה.
1: איזה שיר, הילטון.
0: אפשר להבין למה הוא שמע אותו בשמירות. טוב, אז עידן, אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד הקדשה של סמל א', אז קודם כל שלום שלום.
2: מה נשמע?
0: מה שלומך?
2: סבבה.
0: איך לך כאן?
2: וואלה, מבסוט.
0: כן, מרוצה קצת מהחברים.
1: ומלסיים.
0: מלסיים, הכי חשוב.
2: כן, כן.
1: שמע, שהתחלת, הרגשת שראית את הסוף או ש...
2: זה תמיד שם בראש, אתה חושב לעצמך, בסוף זה ייגמר. הדרך ארוכה ובסוף זה מגיע, אבל באמת... לוקח זמן.
1: אתה קולט שנגמר?
2: אני עדיין מקל את זה.
0: לאט לאט, לאט לאט, שנקרא.
1: טוב, עד שאתה הקל, יש לך שיר להקדיש.
2: כן. אני מקדיש את השיר, נדלקתי על שוטרת, לחברה שלי, סיאל.
1: למה?
0: איזה מרגשים עם כל
1: ה... בסיבה? או שסתם ככה?
2: זה גם שיר של הצוות.
1: אה, חזק.
2: גם לצוות וגם לה.
1: קדימה, נדלקתי על שוטרת. שיר גדול.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
6: נישאי לוי,
7: יוסי גיספן,
8: סגיב כהן,
9: חיים מוליאל,
10: סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל. עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.
12: שמונה, 28, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, במתכונת מיוחדת, אנחנו כאן.
13: אנחנו בשיתוף חוץ,
12: יס. כמו שאתם שומעים, מתקן אדם, אדם, סליחה, הגענו למסיימי מסלול אותר, להגיד להם שלום, להגיד להם ברכות, ולשמוע אותם בעיקר, אז הנה עכשיו אומרים שלום ללא אחד, אלא שניים, שלום לסמל נון, שלום לסמל א'.
13: חברים טובים שמשרתים כאן, אז קודם כל, שלום לשניכם, איך התחושה? אופה, הנה, אמרנו שטח, אמרנו חוץ, הנה אנחנו מקיימים.
12: מה זה שאנחנו שומעים פה? מה זה שאנחנו שומעים?
14: מטווח צלפים פה.
12: אה, עובדים פה, זה ממש.
14: רוב אצלו.
13: מהרגע שהגענו בעצם.
12: כן. אז מה שלומכם?
15: אה, בסדר גמור, מתרגשים לסיים.
16: כן, הגיע הזמן, אחרי שנה וחודשיים, חכים לעלות למדור, לסיים.
13: מה שנקרא, היה נעים, היה נחמד.
15: כן, לא נתגעגע.
12: אבל יאללה, לשלב הבא. אז בעצם בוא נדבר על ההיכרות שלכם, ועל איפה שרציתם, כל מה שנקרא, המלשביות, כל הרצון שלכם להתגייס. אתם רציתם להתגייס אל אותך? חשבתם על זה?
15: כן, אני אישית כן.
12: כן, זה נון.
15: כן, זה נון. כן, זה נון. אני הגעתי דרך גיבוש, ואז שבוע רעיונות, כשהתחלתי לחקור על היחידות, ו... הבנתי קצת במה מדובר, ישר זה קרץ לי. התחלתי לחקור, לשאול קצת אנשים שהיו, שיודעים, וישר רצתי על זה כמה שאני יכול, וגם יצא לנו טוב, הנה אני פה.
13: כמה ידעתם באמת על היחידה, לפני שהגעתם לפה?
16: לפני היחידה, לא, כאילו, לא יודעים באמת הרבה דברים. גם היחידה בסוף מאוד קטנה, ויש עליה הרבה, כל כך הרבה פרטים וסוגים, זה מדורים שונים. אז עד שאתה באמת לא בפנים וגם תקופה, אתה לא יודע הרבה בכלל.
13: איך אתה הגעת לכאן, א'?
16: אני גם, אני עשיתי יום סיירות, גיבוש חובלים ואז שבוע רעיונות. משם דירגתי, הכרתי קצת היחידה יותר בשבוע רעיונות והתקבלתי דרכה.
12: יש כל מיני דרכים שמגיעים ליחידה, נכון? אין דרך אחת.
15: יש כמה.
12: כן. ובסוף אתם מגיעים, ובהסתכלות לאחור, אתם הגעתם בתכלס שלא יודעים כלום, אבל במהלך הזמן אתם לומדים, מתנסים, אז שנקרא ציפיות, פגשת ציפיות?
15: כן, אני אישית כן, רק אחרי תקופה במסלול, לא ישר אתה מכיר ומנחתים עליך את כל המידע ליחידה, רק אחרי תקופה שאתה מכיר ומשתפשף עם אנשים ביחידה, אתה מתחיל להבין מה קורה פה, ולי אישית זה התאים וגם עלה על הציפיות, לפי מה שאני רואה פה עכשיו בדיעבד.
12: עלה על הציפיות?
15: עלה על הציפיות לגמרי.
12: ולך א'?
16: לי גם מאוד עלה על הציפיות, כאילו ידעתי שזו יחידה שמתעסקת גם בהמון ירי וברמה הכי גבוהה שיש, זה משהו גם שמאוד עניין אותי לפני הצבא, ומאוד שמח את זה, כאילו גם התחום שיודע אותו ברמה המון, המאוד גבוהה, וגם להעביר אותו הלאה לאחרים.
12: עשיתם פה דברים שחשבתם שתעשו במלשביות?
16: לא.
12: שתהיה
13: אתכם.
12: מעבר לכל דמיון באיזשהו מקום.
15: לגמרי. תרגילים והתנסויות שאני יודע שחבר'ה בגילנו בצבא לא עוברים במסלול שלהם, לא משנה כמה יחידה מיוחדת.
16: לא משנה איך.
13: ותגידו את האמת, אבל באמת, כמה המסלול היה קשה מאחת עד עשר?
15: אבל היה קשה, אבל... אבל בדיעבד נראה לי...
16: בדיעבד כאילו עכשיו אנחנו צוחקים את זה וזה כאילו היה קל וכיף, אבל כשמסתכלים לאחור, כן היו רגעים שהם היו יותר קשים. הייתי אומר, 7.5, 8.
15: כן, היה קשה.
13: הם נתנו פה רע.
12: כן, נתנו פה רע, זה 7.5.
15: וזה עוד בדיעבד.
12: אחרי שנה 2.
15: כן.
12: ועכשיו אתם מסיימים, ומה קורה, מה קורה אחרי זה בעצם?
15: האמת שחשפו לנו ממש אתמול כל אחד לנו ממשיך לכאן.
12: הצלפים פה עובדים קשה.
15: אז זהו, אני גם ממשיך למדור צליפה. אני ממשיך לצלפים וגם לא חשפו, אתה רוצה?
16: כן, אני ממשיך ליתם. זה בעצם חבר'ה שאנחנו הולכים לאמן בכל הארץ את הכיתות כוננות. בעיקר כאילו ליד הקו הירוק בכל הארץ, גם מדרום הצפון. וכן, לאמן כאילו באמת אנחנו שיגנו בשטח ובפועל.
13: אז את המסלול שלכם אתם עברתם גם תוך כדי לחימה, אני כמובן מדברת על שאגת הארי, מה שאני מניחה שגם קצת יותר רגשה על ההכשרה פה, איך זה
15: השפיע מאוד.
16: שבת השחורה.
15: כן, אנחנו בשנייה שהתחילה המלחמה, פרצה המלחמה, אנחנו תפסנו כוננות מהבית, ולא קורה הרבה שאתה באמת מוקפץ מהבית, אז הבנו שהיה משהו גדול. הגענו לפה, כל היחידה נכנסה לתמרן.
12: אנחנו מדברים על 7 באוקטובר?
15: לא, על שאגת הארי, ההתחלה עם האיראנים.
12: לא, כי פשוט שמעתי שבת השחורה.
15: כן, זה היה פשוט שחור וטרוף.
16: זה שחור עבורנו.
12: שבת שחורה כזו.
15: כן, ואז כל היחידה באמת נכנסה לתמרן ברמתה, כל בגזרה, ואנחנו נשארנו פה לתפוס את הכוננות של היחידה, שכצוות נכון לתפוס כוננות לתקופה כל כך ארוכה, כן ביגר ועשה איזשהו תהליך, גם השפיע מבחינת סגירות ומבחינת משמעות ומה שעשינו פה, זה היה רציני.
13: אז יצא לכם גם יותר להתגבש כאן עם החבר'ה והצוות, איך זה באמת, אתם מגובשים כולכם, אתם חברים גם מחוץ למסגרת הצבאית, נקרא לזה ככה?
16: כן, כולנו חברים מאוד טובים, באמת צוות אחד, וגם שכאילו הסופה שיצאנו, אז גם אחרי שסגרנו את זה 28, גם נפגשנו החבר'ה, וגם זה צוות שנשאר איתנו להרבה שנים אחרי זה, ואני בטוח שנשאר בקשר חזק וטוב.
12: וגם שמענו מקודם את המפקד מדבר, אז בואו נשמע עכשיו מהחיילים. הקלו איתכם ראש, או ש...
15: מה זה הקלו איתנו ראש? איזו...
12: כאילו, מה שנקרא, שמרו איתכם על דיסטנס עד הסוף, משמעת, הכל.
15: כן, המשמעת והסטנדרט לא באמת יורדים, מצופה ממך פשוט להישאר איתם ברמתך. אבל דיסטנס וכירות עם המפקדים, כשאתה חי מישהו שנה שתיים, ברור שנוצר קשר מעבר לפקוד מפקד. אז כן נוצר קשר מעבר. מבחינה הזו כן הייתה קלת ראש, אבל אני מאמין שזה עושה רק טוב.
12: ואם עכשיו אנחנו מדברים על החברות שלכם, ממש ביניכם, א' בנו, מתי זה נוצר?
15: מתי זה נוצר? זה היה אמצע... ממש בהתחלה, באמצע הטירונות. לא זוכר איך זה נוצר, לא היינו אפילו באותה כיתה.
12: ככה חברים הכי טובים מכירים. לא יודעים איך זה קורה.
15: לא יודעים איך זה קרה, זה פשוט קרה. אבל ממש ממש בהתחלה זה נוצר בתחילת הטירונות, ממש.
12: ואיך זה מרגיש, כמה זה חשוב, חברים פה?
16: בעיניי זה חשוב מאוד, גם חבר שהולך איתך כל הדרך, נותן לך גב, אתה נותן לו. באמת עברנו גם הרבה דברים ביחד, גם אם זה יצא, כאילו אנחנו בסוף בשבצק, אנחנו ביחד, אז גם בין אם זה תרגילים או מבצעים, כל מיני דברים שעשינו, אז זה גם לחוות את זה ביחד והרבה יותר קרובים.
13: ומה הופך את נון לחבר כל כך טוב?
16: שאלה טובה.
15: אני מקשיב.
13: הוא מחכה גם לתשובה, נראה לי.
16: מה הופך אותו, הוא מקשיב, הוא מכיל, יש לו עצות נהדרות. וגם הצחוק עם הדברים הקטנים והסטלבט, חבר ממש טוב.
13: טוב נון, אתה שמעת את אלף, אבל אי אפשר מחמאות רק לצד אחד, אז אני רוצה גם את התשובה שלך.
12: קדימה.
15: אני חושב שאלף הוא בערכים שלו החבר הכי טוב בצוות. יודעים עליו גם פה שברגע שהוא מתחיל לצחוק, כל החדר אוכל מתחיל לצחוק יחד איתו, וזה פרייסלס, אני אהף על זה.
13: יש לכם את הפחד או החשש הזה שאחרי שכל אחד מכם ילך למקום אחר, אז אולי החברות הזאת לא תישמר או שדווקא תתחזק?
16: לא, אני כאילו לא חושב שהיא תתחלש או משהו כזה, ונשאר בקשר חזק יותר, כאילו עכשיו היינו ביחד שנה שתיים, היה לנו גם שבוע שעשינו כל מיני הדרכות ודברים שהיינו יותר מנותקים, וכאילו כבר אחרי שבוע התגעגענו אחד לשני והכל.
13: וואו. יש לכם איזושהי חוויה ספציפית במיוחד מהחברות שלכם, איזה רגע שבו אמרתם, או, זה חבר על החיים?
15: כן, האמת, לי היה לנו איזו סגירת מעגל האחרונה, לא יודע אם אתה זוכר, אבל גם בטירונות, בשבוע הסדאות, וגם עכשיו בשבוע מסכם מסלול, מצאנו את עצמנו, יושבים על איזה יער לפני שזה מתחיל, האקט הקשה, יושבים, מדברים על מה יהיה, ונזכרנו כמה מהר זה עבר המסלול, שככה אנחנו יושבים, ככה, בדיוק באותה סיטואציה, רק שנה אחרי, וזה לדעתי אחד הרגעים שהכי זכורים לי ממנו ומהחברות שלנו.
13: ולך א',
16: לי גם, וכאילו גם הרגעים שמאוד חיזקו בינינו, הייתי אומר שגם זה בטעם, כאילו בסוף במהלך המסלול אתה עושה פעילות מבצעיות, אז גם לחוות את זה ביחד, וגם מה שנון אמר, זה רגע שהלך איתנו מההתחלה ומש עד הסוף.
12: תשמעו, זה כבר נשמע מעבר לחברות מה שנוצר פה, ממש איזושהי שותפות גורל, וזה מדהים לשמוע. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם שחלקתם את זה איתנו.
15: תודה רבה.
12: ונון, בחרת לנו שיר לסיום.
15: כן, בחרתי לנו שיר. להגיד גם למי אני מקדיש.
12: בטח, תגיד מה שאתה רוצה.
15: טוב, אני מקדיש את השיר קודם כל לצוות, לצוות שלנו. זה שיר שליווה אותנו מהיום הראשון פה, ברגעים הכי שחורים, שאנחנו שרים אותו ככה בחדר אורחת ביום שישי. זה שיר באתי אלייך של אייל גולן.
12: קדימה, בואו נשמע את זה א' ונון, תודה רבה לכם.
13: תודה רבה לכם, ובהצלחה בהמשך.
12: שני חבר'ה אדירים באמת. תודה רבה.

0: יאל גולן, באתי אלייך, 8:42, אתם על הקשב, מגזין החלות של גלי צהל, ואתם שומעים אותנו מהשטח, כמו שאתם שמים לב.
1: אי אפשר שלא לשמוע את זה, לא כל השידור.
0: כן, אנחנו במתקן אדם, עם מסיימים מסלול אותה, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לרבת סמך. מה שלומך?
2: מה נשמע, מה איתכם?
0: אנחנו מעולה. בא לך להקדיש שיר.
2: נכון, אני רוצה להקדיש שיר לבן זוג שלי, שהוא היה לוחם פה ביחידה, הוא השתחרר לפני שבוע, ארבל, ועכשיו הוא יוצא לאזרחות, הוא מתחיל לתכנן טיולים, אז אני מקדישה לו את השיר תאילנד של מרסדס בנז, וזהו, שיהנה.
0: תאילנד.

0: 8:46, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לסמל מם, אנחנו כמובן מתקן אדם, עם מסיימי מסלול אותר, והנה סמל מם שמסיים את המסלול.
1: שלום, שלום.
0: מה המצב?
1: ברוך השם, אין הרגשה טובה מזאת.
0: איך התחושה לסיים?
1: אני חושב שחיכינו לרגע הזה המון המון זמן, הייתה ציפייה גם לאורך המסלול כבר להגיע לדבר הזה, כל שלב שאתה עובר אתה הרגע מסתכל על השלב שאחריו, ואין התרגשות גדולה מלסיים בסופו של דבר את הדבר הזה.
2: כבר יודע מה האתגר הבא, מה התוכניות להמשך?
1: יש כל מיני כיוונים לתוכניות להמשך, כרגע עדיין בהתלבטויות, כרגע אני הולך למדור גדעון, שזה מדור שבגדול נוגע בכל התחום הלוטר, ומשם נראה איך הדברים יתקדמו.
2: אז בואו באמת רגע נחזור להתחלה, אתה רצית להתגייס לקרבי בכלל?
1: כן, אני, מאז שאני זוכר את עצמי, חשבתי על הרגע שבו אני אתגייס לצבא, הכנתי את עצמי גם, הייתי בכושר קרבי באזור השנתיים וחצי, ומאוד חיכיתי לזה, אז כן.
2: וידעת שזה יהיה כזה יחידה מיוחדת, או שאמרת, נראה מה יהיה?
1: כן, היה לי ברור שאם אני הולך לאיזשהו כיוון, אני אעשה אותו בצורה הכי טובה שאני יכול, ושאפתי הכי גבוה שיש.
2: כיוונת ללוטר, או שהיו לך גם דברים אחרים בראש?
1: אני יכול להגיד שלאורך התקופה שלפני הצבא, אז יש המון כיוונים, וכל רגע אתה רואה איזה יחידה אחרת ומשהו שם נדלק לך, ופתאום אתה נדלק על משהו אחר. כשהגעתי בעצם לשלב של השבוע הרעיונות, ויתרתי על צוללות, התקבלתי על צוללות, הגעתי לשבוע הרעיונות, והיה לי ברור שאני רוצה להגיע ללוטר בפער יותר מכל היחידות האחרות. אז ככה שהייתי מאוד מבסוט גם להגיע לפה.
0: ואיך זה קורה שממשיך, כאילו, אתה עכשיו ממשיך לגדעון, נכון?
1: נכון.
0: אז זה מחליטים בשבילך, אתה מחליט, או זה משהו משותף כזה?
1: אפשר להגיד שאתם מחליטים בשבילי. יש איזשהו שאלון, אבל זה איזשהו שאלון רגע, לראות גם תיאום ציפיות מבחינת החייל. בכל זאת, אם יש איזשהו פערים קיצוניים בין איפה ששמים אותך לבין מה שאתה מרגיש, אז זה פערים שצריך לגשר עליהם. אבל זה איזושהי החלטה שהיא חצי משותפת, אבל בעיקר יותר מהצד של המפקדים.
2: אתה מרוצה ממה שקיבלת?
1: אני מאוד מרוצה.
0: ומה הציפיות שלך? יש לך שאיפות כלשהן?
1: כן, אז אחרי המסלול זה פתאום שינוי פאזה מאוד מאוד גדול. כל המסלול אתה חושב רק על השלב הבא, על החודש הבא, על מה אתה הולך ללמוד בשבוע הבא. פתאום סיים מסלול זה שינוי פאזה. מאוד מקווה להתקדם בציר הפיקודי, גם מאוד רוצה לצאת להיות מק על טירונים, וחוץ מזה בוא נראה איך הדברים התקדמו פיקודית.
0: ויש משהו אחד שלא נגענו בו עד עכשיו, רואים בית, כמה, אם בכלל?
1: כן, אז נושא הבית הוא נושא מאוד מאוד מאוד קשוח במסלול.
2: נקודה רגישה.
1: נקודה מאוד רגישה במסלול. אפשר להגיד שלא רואים המון, אבל זה בסוף בונה חוסן. אני אגיד בכנות שהיום בראייה שהיא טיפה יותר בוגרת ולא בתור מי שסוגר, אלא רגע במבט לאחור, זה כן בונה איזשהו חוסן, המרחק הזה מהבית, בסוף מכינים אותך גם לתמרונים מאוד מאוד גדולים, ולא יכול להיות שאתה אחרי חודש מתחיל לפקוד ולרצות לחזור הביתה, אז הסגירות האלה הן כן חשובות ורלוונטיות, סוגרים הרבה, נגיד ככה בקצרה.
2: ואיך המשפחה עם זה? בסוף לסגור הרבה זה גם קשה בשבילם, הם לא רואים אותך, הם לא שומעים אותך.
1: כן, גם המשפחה, זה לא פשוט גם מבחינת המשפחה, גם מבחינת בת זוג, חצי, לפחות איזה חצי מהצוות בזוגיות. אז ככה, באמת כל מי שבמעטפת, גם אם זה המשפחה, החברים, הבת זוג, לוחמים אחד אחד, וזה גם לא פשוט גם בשבילם.
2: אבל לפחות הם גאים בכם.
1: לגמרי.
2: איך אתה מסכם את ההכשרה, נגיד את זה ככה? איזה חלק היה לך הכי משמעותי כאן?
1: אני חושב שהחלק הכי משמעותי, הרי בסוף אנחנו לומדים גם להיות לוחמי קצה מצד אחד, וגם להיות המדריכים הכי טובים שאנחנו יכולים בתחומים שלנו. אז אני חושב שהחלק הכי משמעותי זה החלק האחרון. אני הצטרפתי לאחת הסיירות לשבוע, שם בעצם הצטרפתי לאיזשהו סגל הדרכה מהלוחמים. ההרגשה הזאת של לראות רגע את ההתחלה, איך הם באים אליך ברמה המקצועית, ואיך הם יוצאים מאותו שבוע, זה תחושת סיפוק אדירה. רגע, לראות איך אתה גם הצלחת ללמוד המון, וגם להיות מספיק טוב כדי לדעת להעביר את זה. אז זה בשבילי החלק הכי משמעותי.
2: נותן דרייב להמשך, גם להמשך השירות, וגם להמשך ההכשרה, אני מאמינה?
1: לגמרי, האמת שזה היה באמת בסוף ההכשרה, אבל להמשך השירות לגמרי.
0: בדרך אתה חוזר עם מלא סיפורים מטורפים הביתה, כל מיני דברים שאתה לא, שאתה רוצה לשתף, לא יודע מאיפה להתחיל.
1: כן, אנחנו עושים המון דברים מטורפים לגמרי, דברים שלא כל לוחם יוצא לו לעשות, באמת יחידה מאוד מאוד מגוונת, גם מבחינת ההכשרה שלה. באמת אני יכול להגיד שלפעמים אתה חוזר הביתה ואתה לא יודע איזה סיפור אתה כבר כאילו, איזה סיפור אתה כבר תחפור מרוב הסיפורים. המון המון דברים שונים, המון דברים שלא כל אחד עושה. כן, לגמרי.
0: טוב, עכשיו מה אתה רוצה לאחל לעצמך בהמשך?
1: אני מקווה להצליח להשפיע כמה שאני יכול בכל בן אדם שאני אפגוש, גם במערכת, גם מה שמחוץ עלה. להצליח לתת פה את השלוש שנים הכי טובות שאני יכול לתת. וזהו, ולתת בראש.
2: נראה לי גם מעניין אותי קצת מה אתה מאחל למי שאולי מקבל זימון כמוך או מוצא את הדרך שלו לכאן. איזה טיפ יש לך לתת להם?
1: אני חושב שקודם כל אני ממליץ מאוד מאוד לחקור על היחידה, זו יחידה לא רגילה, גם מבחינת העשייה שלה. ממליץ רגע להבין מי נגד מי, רגע לדבר עם אנשים, לא לוותר בכזאת קלות, גם אם זה נראה אולי גדול וקשה מרחוק. ואני מאחל המון המון בהצלחה, וזה באמת משהו שלא, שאתה לא יכול לקבל בשום מקום אחר. אז זהו, אז אני באמת באמת כל מי שמקבל את הזימון, אני מקווה בשבילו שהוא יגיע לפה.
0: ובחרת לנו שיר לסיום.
1: נכון, אחרי האהבה של טונה. שיר שנוגע בעיקר ללכת אחרי התשוקות, אחרי מה שאתה מאמין בו. רוצה גם להקדיש את זה גם למשפחה, לבת זוג, לחברים בבית. באמת לא להפסיק ללכת אחרי החלומות, גם שקשה.
2: אז זה סמל מהם, נראה לי אנחנו גם נאחל לך שתמשיך ללכת אחרי מה שאתה מאמין בו, והמון המון בהצלחה בהמשך.
0: ותודה רבה, וכיף ממש לשמוע את המוטיבציה שיוצאת ממך, וגם מכולם פה בעצם. יאללה,
1: תודה רבה.
0: תודה.
3: לא בגרות, לא לימודים ולא טיול אחרי צבא. כשאתה מוציא על התחביב קצת יותר מהתקציב, אז הוא לא בדיוק תחביב, אבל זה בדיוק אני. וכל כך הרבה שנים שאני לא בדיוק יציב, זה הפך ממש יציב, ותודו, זה גאוני. הרבה גבעים לוקחים אותך נמוך, הרבה דברים מתבארים לך דווקא כשחשוך. אני עזבתי את ההייטק רק בשביל המייק צ'ק, לא סוגר את החודש אבל קמתי עם חיוך, כי למרות הבלגן, החרדה והפחדים, למרות הטעויות והימים האבודים, יגיע איזה יום ואספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. גם אם עליתי על רכבת השדים, אין סיבה לדאוג, כן כן אתם יודעים, שגם אם אתחרט אספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה.

הגן, החרדה והפחדים. למרות הטעויות והימים האבודים, יגיע איזה יום ואספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה. גם אם עליתי על רכבת השדים, אין סיבה לדאוג, כן כן אתם יודעים, שגם אם אתחרט אספר לנכדים, הלכתי אחרי האהבה.

8:56, הקשה מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן למתקן אדם, אנחנו מסיימים מסלול אותר, ממש אחרי החדשות נחזור כאן לשעה שנייה, עד אז אנחנו ניפרד עם רבי תלותניק, סמוראי.

מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדש את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונן את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
4: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
5: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
6: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
7: מחנה לילה זה ממש כל הקמפייר והסמורס, ממש באמצע יער.
8: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר ממש חורה שגרה של אמריקה.
3: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
6: כיצד אפשר להתנדב בארץ?
3: ולמה זה בכלל שווה לי?
9: לעצות ולפרקים נוספים חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צה"ל.
10: מיד אחרי החדשות, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברקע התנגדות ראש המוסד ברנע למינוי אלוף גופמן למחליפו, הצהיר הערב ראש הממשלה נתניהו, גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
1: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הערב הפסקת האש בשלבי כסיסה.
2: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid it's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support.
0: התוכנית מאוד פשוטה, התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. מוקדם יותר היום, תיאר משרד החוץ של איראן את ההצעה האיראנית לסיום המלחמה כלגיטימית ונדיבה, וטען שהדרישות האמריקניות בלתי סבירות וחד צדדיות. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה. אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מציינת כי על אף הפסקת האש, דיווחה ביממה האחרונה אוקראינה על יותר מ-180 מימותים בחזית מול רוסיה ומתקפות כתבאמים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה של דרוזים שרפה כלים של חברת אנרג'יקס, הפועלת במסגרת מיזם הקמת תחנות הרוח בצפון הגולן. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
3: הקבוצה שרפה טורבינות רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. על פי המשטרה, שניים נפצעו קל, המפגינים פוזרו ועד כה לא נעצרו חשודים. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה בחברה, טוענים כי 8 עובדים נפצעו, נגרם נזק של מיליוני שקלים, וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק.
0: מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה תיאר כי רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגביו והתחתונות, ופינו אותו לבית החולים פוריה בטבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל הוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אורקה בבצ'י.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: חזרתם אלינו 9:04 הקשב.
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עידן, מרגיש לי שבשעה הקודמת שכחנו לספר פה כמה פרטים חשובים על איפה שאנחנו נמצאים.
6: כן, אז נגיד שוב, אנחנו מתקן אדם, אבל מה זה מתקן אדם? באנו זה בעצם מקום שקורות בו המון המון מההכשרות בצהל, מהחי"ר עד היחידות שמה שנקרא
7: השקט יפה להן.
6: שקט יפה להן. באנו לדבר עם הלוטר, היחידת הלוחמה בטרור, מחטיבת המרום. אז הם היום מסיימים את המסלול, הם התמקצעו, הוכשרו, באנו לסכם להם שנה ושנתיים של הכשרה שמגיעים לסופה, ואני חושב ש...
7: לפני ככה המשך הדרך.
6: אז כן, שעה אחת מאחורינו, אנחנו עכשיו בשעה שנייה, רק נגיד תודה רבה לצוות שלנו.
7: לעורכת שלנו מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאים, כל השלושה שנמצאים איתנו כאן, יאנה ליברמן, אדם פייזר ומיכל דביר, לטכנאי ביפו, תומר גולן, לך, עידן סין.
6: לינוי רובה. עכשיו אנחנו מתחילים כמובן כל שעה של הקשב, בהקדשה, גם בבית, גם בחוץ, מה שנקרא.
7: לא משנה איפה אנחנו.
6: עכשיו, סמל א', מה המצב?
8: מה קורה?
6: אמרנו נכון על היחידה, נכון, לא טעינו, לא נפלנו.
7: מאשר אותנו.
6: מאשר. בעצם יש לך שיר להקדיש.
8: כן, יש לי שיר להקדיש. אני מקדיש את השיר Us and Them של פינק פלויד לחברה של ירדן, שיש לה עם הולדת. מזל טוב, ואני אוהב אותך.
7: מזל טוב לירדן.
6: מזל טוב. יוצאים הדרך.

0: 9 ועוד 13 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו כאן, ממתקן אדם, שידור חוץ, שידור מיוחד, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום, מסמל רייש, מסיים מסלול אותר, מה המצב?
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: וואלה, אחלה ביותר, עכשיו שאנחנו כאן, איך זה מרגיש לסיים?
1: עכשיו שאני כאן, מרגיש מעולה. שנה שתיים חיכינו ככה להרגשה הזאת, ועכשיו צריך רק ליהנות ממנה.
2: סוף סוף זה קורה.
1: לגמרי.
2: אז בוא נתחיל מזה שתספר לנו קצת על עצמך, מה עשית לפני הצבא?
1: אני לפני הצבא הייתי ספורטאי, הייתי שחקן טניס, תחרות בארץ, תחרות בעולם, מאוד אינטנסיבי, והגעתי לנקודה הזאת, אני צריך להחליט מה אני בעצם עושה, אם אני ממשיך בספורט, אני ספורטאי פעיל, או שאני הולך לכיוון השני, תקופה מאוד ארוכה זה היה לי ברור מאוד שאני ממשיך בספורט, זה כבר היה לפרק, היו טכניות, ואז השביעי באוקטובר קרה, ושם הדברים התחילו להשתנות, והנה אנחנו פה.
2: אתה מרוצה על ההחלטה שלך לבוא לפה ולא להמשיך בספורט?
1: בסוף, אני חושב לכל ספורטאי שיש לו את ההתלבטות הזאת. אני חושב שכל ספורטאי שכאילו לקח את ההחלטה כמו שאני לקחתי, בסוף מרוצה. ברור שיש את ה...
2: השיקולים.
1: יש את השיקולים, ויש את עכשיו שאני חושב מים, ויכלתי ליהנות גם מזה, אבל אין ספק, הערכים והדברים שלקחתי מהמסלול פה, זה דברים שאין להם תחליף בשום מקום אחר, וזהו.
2: אז אתה אומר, ספורט יכול טיפה לחכות.
1: ספורט יכול לחכות. כמובן, מי שבספורט ורוצה לקחת את הדרך הזאת, גם לדרך השנייה, יש המון מה לתרום. אין בי ספק, אין בחור שיודע כמוני. פשוט צבא זה אחר. יש דברים אחרים, יש ערכים אחרים. והמסלול פה, ספציפית ביחידה, גם מוצא ממני המון המון תכונות שהיו חבויות, ורצו להן החוצה עכשיו קוטפים את הפירות.
0: אמנם אתה בחרת בדרך הזאת, אבל דרך שלא מובנת בעליה בכלל, בסופו של דבר, עבדת השנים. הגעת לאיזשהו מעמד שלא כולם מגיעים אליו, ספורטאי מצטיין, ובכל זאת הלכת לזה.
2: גם ציינת תחרויות
1: נכון. אז כמו שאמרתי, בשביעי הייתה איזושהי תפנית. אני חוויתי את הערכים והדברים שלקחתי מהמסלול פה, זה דברים שהם להם תחליף בשום מקום אחר, וזהו.
2: אז אתה אומר, ספורט יכול טיפה לחכות.
1: ספורט יכול לחכות. כמובן, מי שבספורט ורוצה לקחת את הדרך הזאת, גם לדרך השנייה, יש המון מה לתרום. אין בי ספק, אין בחור שיודע כמוני. פשוט צבא זה אחר. יש דברים אחרים, יש ערכים אחרים. והמסלול פה, ספציפית ביחידה, גם מוצא ממני המון המון תכונות שהיו חבויות, ורצו להן החוצה עכשיו קוטפים את הפירות.
0: אמנם אתה בחרת בדרך הזאת, אבל דרך שלא מובנת בעליה בכלל, בסופו של דבר, עבדת השנים. הגעת לאיזשהו מעמד שלא כולם מגיעים אליו, ספורטאי מצטיין, ובכל זאת הלכת לזה.
2: גם ציינת תחרויות וכו'.
1: נכון. אז כמו שאמרתי, בשביעי הייתה...

0: היו חבויות ו... רצו אולי נחוצה עכשיו, עכשיו קוטפים את הפירות.
1: אמנם אתה בחרת בדרך הזאת, אבל דרך שלא מובנת באליה בכלל, בסופו של דבר עבדת השנים, הגעת לאיזשהו מעמד שלא כולם מגיעים אליו, ספורטאי מצטיין, ובכל זאת הלכת לזה.
2: גם ציינת תחרויות
0: נכון. אז כמו שאמרתי, בשביעי הייתה איזושהי תפנית, אני חוויתי את השביעי, מאמין כמו הרבה מאוד אנשים במדינה, בצורה שהיא קשה, אני באתי חבר קרוב, מתן מלכה, זיכרונו לברכה. מתן גדל איתי בטניס, שאני אספר עליו איזה סיפור, שככה הצטרפתי לטניס התחרותי, איך בהתחלה היה לי קשה להסתגל למסגרת, לא הייתי הבחור הכי אתלט בכיתה, מה שנקרא, ומתן גר משהו כמו 3 קילומטר ממני ביישוב צמוד, הוא היה קם פעמיים בשבוע בבוקר, רץ עד אליי הביתה, מושך אותי מהמיטה, מוציא אותי לרוץ. מאוד מתקשר למשפט שעכשיו כתוב על המדבקות שלו, מוטיבציה זה מדבק. הוא הדביק אותי במוטיבציה שלו, עד שאני באתי והתחלתי להעיר אותו. וזהו, זה בקצרה ככה על מי שהוא היה. מתן היה בצנחנים, ב-101. יצא לקורס מקים, נורא רצה לפקד. מי שקרא את המחברת שלו... ראה כמה הוא צהוב במובן הטוב של המילה, ובמסגרת קורס מקים קרה שביעי, הם קפצו כל הקורס, כמה צמתים בדרך לעוטף עצרו, חיסלו כמה מחבלים, והגיעו לכיסופים, ושם הם חבלו התקלה מאוד מאוד קשה, ומתן ועוד 5 לוחמים צנחנים גם מקורס מקים, נהרגו שם, ספציפית בזירה הזאת, בכיסופים גם היו עוד נספים, אבל ספציפית בזירה הזאת זה מתן ועוד 5. ובי זה כמה מאוד קשה, ועשה לי תפנית בדרך.
1: ואם אנחנו חוזרים שוב למשפט שאמרת שהלך איתו מוטיבציה זה מדבק, אתה סיפרת שזה הדביק אותך בחנות שלכם לצבא, וכמה זה מדביק אותך עכשיו, כשאתה שנה או שנתיים בתוך המסלול מסיים אותו, זה עדיין בוער בך?
0: קודם כל... תמיד אומרים שמוטיבציה זה הניצוץ, והעבודה הקשה זה מה שמחזיק, וזה נכון. אבל להדביק את הניצוץ באחרים, אם זה במסע קשה, לתת מבט לחבר, או אם זה בכל רגע קשה אחר, מוטיבציה זה, אין ספק שזה מדבק. פגשתי לפני, גם עכשיו, ואני בטוח שעוד יפגשתי בעתיד.
1: אתה מרגיש שאתה הולך באור שלו, כשאתה עושה את השירות שלך כאן?
0: לגמרי. ההכשרה של היחידה היא מתחילה בטירונות בבח צנחנים, ולי זה מאוד מאוד התקשר אליו, היינו בבח, הוא גם היה בבח, יש לו סרטון מפורסם מהבח, כמה הוא מתלהב מהמקום, ומהטירונות שהתחילה בבח צנחנים ועד עכשיו, אני מרגיש את החיבור אליו פה.
2: אז בעצם באיזה שלב אתה הגעת ללוטר אחרי הטירונות בצנחנים?
0: אני התגייסתי במרץ 25, אחרי גיבוש... אחרי גיבוש העתת, שבוע רעיונות, ידעתי שאני רוצה להגיע ליחידה, התראיינתי והלך לי טוב, ובסוף הגעתי לפה.
2: כשאתה מגיע לכאן, אנחנו הבנו שאתה גילית שבאיזשהו תרחיש כזה של עולם קטן, הממפה שלך היה הממם של מתן. זה היה לך... איך זה הרגיש?
0: נכון, הגעתי לבח, וכמו כמעט כל אחד שמגיע, טירון מבועל, וידעתי שאני אמצא שם את ההקשר למתן, וגיליתי בבח אני מדבר, שהממפי שלי היה הממם שלו, אני הכרתי את השם, ואחרי זה גם דיברתי עם המשפחה של מתן עליו, וזה רק העמיק לי את החיבור, וזה כוח שהולך איתי עד עכשיו. אני עם הדגל שלו כל הזמן בדברים קשים, וזה אחד הסיבות של העולם.
1: אז בעצם אתה, אתה אומר שאתה עדיין בקשר עם המשפחה של מתן.
0: כן.
1: ושם שומעים שאתה הולך במסלול הזה של לשרת לאורו עם המשפטים ועם הרוח שהייתה ממש חלק ממנו, שהפך לחלק ממך. מה הם חושבים על זה?
0: אני בטוח שהם מבסוטים. כל הזדמנות שיש לנו להנציח את מתן, אנחנו עושים את זה בכל הכוח, כי הוא באמת היה... בן אדם מעורר השראה. כל מי שמאזין יכול לכתוב באינסטגרם, Remember מתן מלכה, לעקוב, להיות חלק מהנצחה.

0: מבורך.
1: ואם אנחנו עכשיו עוברים לכאן, להכשרה, ללוטר, איך ההכשרה הזו שונה מהכשרות אחרות שנפגוש בצהל?
0: אז ההכשרה ביחידה היא שונה, כמו שהיחידה שונה. היחידה, זה לא סוד, משלבת לחימה והדרכה. עכשיו, מה הקאץ'? שהלחימה באה תמיד לפני. וכמו שיש לחימה והדרכה, יש עוד המון אספקטים שונים שאנחנו פוגשים במסלול, בעצם בהכשרה. היחידה היא מאוד ורסטילית. היא מלמדת ומציעה המון המון המון גיוון מהרבה תחומי עולם שונים, גם מקצועי וגם בתחומים אחרים. מי שבא לפה חווה אספקטים גם של לחימה, וגם בתוך הלחימה יש הרבה מאוד דברים שמי שהגיע יגלה, אבל הרבה מאוד אספקטים ורבדים גם בלחימה. חווים גם הדרכה, כל עניין של ביטחון, עמידה מול קהל, וזה גם מקנה המון המון יכולות שכאילו גם לעולם שאחרי, לבעצם אחרי הצבא, זה מאוד תורם. בכללי, אני, החיבור שלי ליחידה, זה מאוד מתבטא בזה, היחידה היא מאוד ורסטילית. היא מאוד מגוונת ומציעה הרבה עולם, ואני מוצא את עצמי כבן אדם כזה, וזה למה התחברתי ליחידה.
2: וכמה היית אומר שההכשרה תלויה בבן אדם ומה שהוא עושה ממנה?
0: אני מאוד תופס את ההכשרה כאיזשהו מקום גמיש. זה ככה בכל צהל, אבל מחוויה שלי ודברים שאני שומע, בן אדם שבא לקחת את עצמו בידיים, יכול להניב מההכשרה פירות מאוד יפים. אפשר לקחת את זה למקום הכי טוב שיש, אפילו מעבר להכשרות ומסלולים, כי הכלים וההזדמנויות שהיחידה נותנת פה, הם מטורפים. הם באמת מטורפים, ומי שלוקח את עצמו בידיים יכול לקחת את הדברים האלה ולעוף למעלה. וכמובן מי שלא, יש מושג כזה בצבא, לצוף את המסלול. מי שבא לצוף את המסלול לא ינצל את ההזדמנויות. אז פה אני קורא לחבר'ה שרוצים הרבה הזדמנויות, הרבה כלים, לבוא ככה ולנצל את ההזדמנויות.
1: סמן רייש, דבר ראשון, תודה רבה לך. זה סיפור ישראלי בגרסה הכי מיוחדת שלו.
2: לגמרי.
1: להגיע עם הסיפור שלך, עם הסיפור של מתן, כספורטאי מצטיין, ללכת, לבחור בדרך, מה שנקרא, שלא תמיד הכי נוחה, לוותר על דברים שהם מאוד מאוד, שנקרא, יעזרו לך בחיים האישיים, וללכת לתרום. זה לא מובן מאליו בכלל, עבור כל מי שמאזין, עבורנו גם. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על זה, דבר ראשון. דבר שני, יש לך שיר שבחרת עבורנו.
0: נכון מאוד. שיר גם מוקדש למתן. הדבר האחרון על מתן, וזה מסר לכל מי שמאזין. מתן מאוד ראה את האחר, מאוד ראה את הסובבים שלו, מאוד ראה את הבן אדם ברחוב שאולי צריך עזרה, ומאוד ראה את החבר שלו שעבר עליו יום קשה. אז קחו רגע, תראו את החבר'ה סביבכם, עם קרובים או זרים צריכים משהו, ואני מקדיש למתן מה שלא הספקתי לומר, כי היה הרבה דברים שרציתי לומר ולא הספקתי.
1: סמן רייש, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: רימבר מתן מלכה באינסטגרם.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. מחר, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
4: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון, בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה, ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה, אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ולינוי רובה עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: 9:28, צ'יפס עליך. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אמרנו כבר טובים השניים מן האחד, אז הנה הקדשה של שני חברים פה, סמל ג' וסמל עין, שלום שלום לכם.
8: אני שמע.
9: ערב טוב.
7: מתרגשים לסיים?
6: כן. מאוד. ויש לכם גם שיר להקדיש לכבוד הסיום.
8: ברור. שיר אגדי של כל הצוות. בחרתי להקדיש אותו גם דבר ראשון לצוות של אבא שלי, מרץ 91 העתיקים, וגם למטוליסט האגדי של הצוות שלנו, האחד והיחיד, סמל א'.
6: כן, ו?
9: ואני רוצה להקדיש את אותו השיר לאמא שלי היקרה, ולמפקד, שזה גם השיר האהוב עליו, אני מדליק את האור.
6: זה מה שנשאר, שלמה ארצי.

0: נשאר. שלמה ארצי, זה מה שנשאר. הנה, אתם שמעתם את זה מאחורינו, ורק נגיד שוב, כן. זה חזר, זה היה, וזה ימשיך להיות. עובדים פה, אלה עיריות שמגיעות מאיתנו כאן, במתקן אדם. הכל בסדר, תהיו רגועים, מה שנקרא. צל שומר. עכשיו, אנחנו רוצים, מה שנקרא, להביא פינה כאן לשטח, אז בואו ניתן באות.
1: איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים.
2: מערכת תקשב עם החברים מהצבא.
0: מערכת תקשב עם החברים והצבא, מהצבא.
3: מהצבא.
0: והיום אנחנו עם סמל נון, סמל עין. מה המצב?
4: מה קורה?
0: טוב, אז שניכם חברים, מה שנקרא, הכרתם בדיעבד במהלך הצבא. ואני חושב שאולי, מה שנקרא, הכי כדאי להתחיל להכיר, צפרו לסיפור שלכם ממש. נו.
4: אז התגייסנו לקורס טייס בינואר, 25. היינו בגפים שונים, זה עובד קצת אחרת.
3: אז לא התראיתם, כאילו לא הכרתם אחד השני שם.
4: לא באמת, רק בדיעבד אני הגעתי לפה, הצטרפתי פה לצוות אחרי הטירונות יחידה.
5: כן, אני התחלתי פה בצוות מההתחלה, כי הייתי קצת פחות זמן בטייס. יצאתי לקורס חובשים, חזרתי לפה, גיליתי שהוא הצטרף לצוות, והכרנו משם.
3: אז...
5: כן?
3: לא, לא, אתה, שלך.
5: בעצם כאילו אני חזרתי מהקורס, מקורס חובשים, והוא בדיוק הצטרף לצוות, היה לנו איזשהו מכנה משותף ששנינו היינו צריכים איזה רגע להשתלב, וככה התחברנו באמת.
3: ואיך זה באמת לחוות פתאום את המעבר הזה?
4: אני חושב שבשבילי הייתי שם קצת יותר זמן, זה באמת מעבר שונה, זה בסוף עולם אחר, וקודם כל זה תמיד נחמד שיש איתך מישהו שחווה את אותו חוויה כמו שלך, ובין אם זה בדיחות פרטיות שלפעמים אני מסתכל על נון פה ורק שתינו מבינים, והוא מחייך אליי ואני יודע שהוא מבין את מה שאני חושב עליו. זה כן קשה, אבל אם יש את הצוות שתומך בך ויש לך רצון, אז זה לגמרי אפשרי.
0: אז בעצם... גם נגיד לנון רגע, אח שלך שירת ביחידה, נכון?
5: נכון.
0: נכון, כן, וכמה זה השפיע, כמה זה השפיע עליך?
5: דבר ראשון, מבחינת הגעה ליחידה, הגעתי ליחידה די בעקבות אח שלי. אחרי שהפסקתי השתתפות בטייס, כזה קצת חיפשתי, עשיתי מחקר על היחידות, וישר הוא אמר לי, שמע, אתה חייב לבוא ללוטר, כאילו זה... הסביר לי על היחידה, גם באופן כללי כשגדלתי, שמעתי הרבה ממנו, זה השפיע על איך שהגעתי לפה, בגדול.
0: ועין, מה שמושך אותך כאן זה המון הדרכה, המון מבצעיות.
4: קודם כל גם, אני היה לשבור רעיונות, התחלתי לחקור על כל היחידות. אני מאוד אהבתי את השילוב. זאת אומרת, אתה לא רק מדריך, אתה לא רק לוחם, יש לך את האופציה להשפיע על המון אנשים בכלל צהל. בסופו של דבר אתה עושה שירות מאוד ארוך, אתה יכול להדריך מעל אלפי לוחמים ולוחמות ולהשפיע על כל צהל. ובסופו של דבר אתה קודם כל לוחם. יש פה מאוד, הרבה מאוד פעילויות מיוחדות, תמרונים, וזה מאוד משמעותי, מאוד משאר.
0: אני חושב שמשהו שלא שמנו עליו דגש מספיק, זה שלאורך הרעיונות שאנחנו מדברים כאן, אנשים אומרים שהם לא הכירו ממש את היחידה, באינטרנט חקרו וזה, ואולי פה באמת ניתן את הרמה להכיר. קצת מה שנקרא, דברו למלשב, ספרו לו, ממש ב...
3: למלשב המתעניין.
0: למלשב המתעניין, למלשב שקיבל את ה... לא יודע, שכרגע בדרך אליכם, להיות אחד מכם שמתחיל את ה... שהתחיל את המוסלול.
3: מה שאתם יכולים להגיד, כמובן.
0: אוקיי, מה מצפה לו?
5: כן, דבר ראשון, כשמתחילים לקרוא על היחידה, אני לפחות הסטיגמה שיש, זה שרק מדריכים. אני מאוד הפתיע אותי הרמת מבצעיות שיש, שהגעתי לפה. כאילו, חשבתי שמגיעים, וזה בעיקר הדרכה, גיליתי ש... עושים הרבה גם בעולם המבצעי. חושב שחשוב להחזיק את זה?
4: אני חושב שאם אתה רוצה להיות מקצוען במה שאתה עושה, והכי מקצוען בצהל, אז זה המקום. אתה, כל מקצוע שאתה עושה, ויש הרבה מאוד שבועות מגוונים, אתה לומד עד לפרטים הכי קטנים, כי בסופו של דבר אתה מעביר את זה. ושיש איזשהו תוכן שאתה הולך להעביר אותו, אז אתה יודע אותו ברמה הכי טובה שיש. אני חושב שזה מאוד מושך, וזה גם מאוד טוב לעתיד. בסוף יש פה הרבה דברים, הרבה כלים לעתיד. להדריך, לנהל לוז, בסופו של דבר אתה מנהל לוז של צוות ויש לך הרבה ניסיון, זה מאוד טוב ומאוד משמעותי בעיניי.
0: טוב, אז אני חושב שאחרי שעשיתם חסד עם כל מי שחיפש באינטרנט ולא מצא, אז זה כמו שאנחנו לא נעשה חסד איתכם ונעשה לכם חידון חברות.
4: יאללה.
3: בכל זאת, זה תמיד נחמד וכיף לשמוע על החברות שלכם מכם, אבל אנחנו גם אוהבים קצת לבחון אותה. אז הכנו חידון. של שאלות, וכל אחד מכם יענה בתורו. אנחנו נתחיל איתך, נון. מה בעצם מידת הנעליים של עין?
5: אני יודע את התשובה לזה, אבל זה ממש בפוקס, כי ראיתי אותו כאילו שהוא החליף את הנעלי חיר שלו ממש לא מזמן. הוא מידה 43, אבל זה באמת פוקס שאני יודע את זה.
0: מדהים, מדהים, חברים, תשובה נכונה. יש לך פה כפיים מכל הצוות. זה באמת מרשים, באמת מרשים.
5: פוקס לגמרי.
3: דבר מאוד רנדומלי להתראה.
0: הוא מפופייט.
5: אני החלפתי את הנעליים שלו, אז כאילו. אין סיכוי שהוא יודע את המידה שלו.
0: טוב, עין מוכן לנסות להחזיר.
4: יאללה.
0: מה נון הכי אוהב שיש בחדה?
5: וואו.
0: תשמע, בוא רק אגיד, זה קצת טריקי.
4: אוקיי.
0: או שזה לא כזה טריקי, לא.
5: תשמע, אני אוכל את זה כל ארוחה, אם אתה לא...
4: אוקיי. אולי... יש כמה אופציות, אבל בטח זה איזה מילקי או משהו. שוקו.
0: וואו.
3: טובים.
4: הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה.
3: נראה לי זה גם קצת הדבר האהוב עליי, אתה יודע, איתן, עם
0: החדש שלנו. פייטרים יש פה? וואו. טוב, עכשיו אנחנו איתך, נון. איזו חוויה של עין ושלך, הכי זכורה לעין מהמסלול?
4: מעניין אם תראה.
5: אני מנחש או...
0: אני גם ציפורים יש לנו פה, לא?
3: כן, אנחנו
0: עושים. כן, הכל
3: מהקורה.
5: אני, יש לי איזו חוויה שממש זכורה עם עין, שיש מצב שזה משהו התכוון אליה. במסכם מסלול היה לי איזה יום ממש שחור, הייתי ממש שחוק וגמור, ולא אכלתי איזה יום וחצי. ובאתי לעין, אמרתי לו שעובר עליי איזה רגע קשה ושאני גמור ורעב ועייף ומה לא. הוא לקחתי לצד, דיברנו קצת, הביא לי פתאום איזה, שלף איזה, נו.
4: קבנוס.
5: איזה קבנוס שהוא שמר מאיזה יום לפני.
3: מעולה.
5: וואלה, הוא הציל אותי לאיזה יום שלם.
0: תשמעו, באמת, יש פה חברות אמיתית.
5: זה לא זה, זה כן זה.
0: כן, כן, זה, זה, זה,
5: זה. סיפור
0: גדול? סיפור גדול, כן, סיפור גדול. ובואו נשאל עכשיו את עין.
3: עין על נון.
0: כן, מה העיר האהובה על נון?
4: העיר האהובה על נון. וואי, וואי, בשאלה. לא יודע, אני אניח תל אביב, יכול להיות?
5: על הפספוס.
4: מאיפה שאתה בא?
0: כן, ממש זה. מעידה ראשונה לשאלון שלנו.
4: וגם מה התשובה?
0: ירושלים.
4: ירושלים, אוקיי.
0: מעניין.
3: לא נורא, לא נורא, לא נורא, זה גם קורה.
0: ועכשיו אנחנו נשאל את נון.
3: על עין. מה עין הכי אוהב שאימא שלו מכינה לו בסופש?
4: נגיד, אני מביא את זה לפה. חבר'ה אוהבים.
3: אתה עוזר לו? לא, לא, לא, לא, לא, חברים.
4: סליחה, סליחה.
5: אוקיי. שמע, אתה מביא שניצלים כל שבוע, אז אני אמר על השניצל של אימא שלך.
0: מה אתה אומר? אתה סוגר את התשובה הזאת?
5: כן, אני סוגר את התשובה.
0: טוב, תראו, טעות.
5: לא.
0: ראוני זוגיות.
5: לא, הוא מביא גם שניצלים. מה, שניצל שלי?
4: החבר'ה פה מהצד...
0: זה מה שהמערכת שלנו קיבלה. אבל בסדר, נתן לכם כפיים, כי שניכם הייתם אלופים, תותחים ממש. יש פה חברות, האמת, גם אם זה שניצל, גם אם זה בראון לזוגיות.
3: זה לא משנה מה
0: זה. זה לא מה שמפיל חברות, אני אגיד לכם כאן.
5: שדקתי במידת נעליים שלו.
0: נכון, לא, זה באמת, זה
5: מודד הרבה.
0: מעבר לכל דמיון. ואנחנו נגיד לכם דבר ראשון, תודה רבה. יש לכם איזה שיר שבחרתם לסיום?
4: כן, אני בחרתי להקדיש את השיר לחברה שלי נועם. שיר שאנחנו מאוד אוהבים, מסלול קשה ותמיד הייתה שם בשבילי. אז זהו, כמה מתוק של יסמין מועלי.
0: יאללה, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לשניכם.

0: לסמל עין, שלום.
1: שלום לכם.
0: מה המצב?
1: אני מעולה, מה איתכם?
0: וואלה, גם מעולה, כמו כל אחד מביא פה, כל אחד מביא פה איזשהו סיפור מטורף אחר, ככה מביא את הזווית שלו, זה פשוט מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך ועל הזווית שלך, שגם נתרשם.
1: סגור. אז אני סמל עין, אני בן 21 וחצי, גר במרכז, בקיבוץ. בגדול, לפני הצבא, עשיתי הרבה כושר קרבי, גם מכינה. יש לי שני אחים, עם האבא, הכל, זהו.
0: ולפני שהתגייסת, עשית מכינה קדם צבאית.
1: עשיתי מכינה קדם צבאית, נכון.
0: אבל איפה עשית אותה?
1: עשיתי מכינה קדם צבאית בדלת אל קרמל, עם דרוזים. בעצם חייתי שנה בכפר דרוזי והיה מאוד מעניין.
0: תשמע, זה מיוחד.
2: כן.
0: אין
2: כן.
0: ספק. זה לא עוד משהו שאתה יש שם כל פעם.
1: נכון. Yeah. זה משהו, זה באמת מכינה ייחודית שהיא שונה משאר המכינות. ככה, בעיקר על השילוב בין היהודים לדרוזים, משהו ממש מעניין.
0: מה היה בעיקר? מה היה סדר היום?
1: בגדול זה משתנה. יש שבועות שהן יותר שבועות חינוך, ויש שבועות שהן יותר שבועות שטח, של לטייל ושבועות יותר קרביים כאלה נקרא לזה. בעיקר להכיר את הארץ, וגם להכיר את העדה הדרוזית מצד היהודים, והדרוזים יותר מכירים את היהודים מצד שלהם. לרכוש חברים לחיים, היהודים לומדים ערבית, הדרוזים משתפרים בעברית, זה כאילו תמיד...
0: העובדה שאתה למדת טיפה ערבית זה הקדחה מהשן של הסיפור שלנו, כי זה ישתלם לך כאן בסוף, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. אז בסופו של דבר, לפני שהתגייסת, מה ידעת על הלוטר, זה משהו שכזה מוטיב חוזר על ה...
2: כן, הבנו שזה קצת עניין פה.
0: כן.
1: נכון. שומעים הרבה דברים על היחידה כשאתה באזרחות, וגם לפני שאתה מתגייס, אז אני ממליץ כל מי שרוצה להגיע קודם כל לחקור, כי זו יחידה מאוד מעניינת. בגדול, לא יודעים הרבה לפני הגיוס, ידעתי שזאת יחידה קטנה, יחידה שמתעסקת גם בהדרכה וגם בלחימה. לא ידעתי בדיוק את היחסים ביניהם. היום אני יכול להגיד שאני יותר מבין. בגדול, לפני הצבא, מאוד ממליץ לדבר עם חברים שיש לכם מהיחידה, מאמנים הכושר קרבי שיש להם ידע, מכינה, אם אתם במכינה או שנת שירות גם, לקבל את הידע. ידעתי על היחידה קצת, אבל מה שקיבלתי נתן לי מוטיבציה להגיע לפה.
0: ואיך זה עבורך עכשיו להגיע לקו הסיום?
1: עבורי מרגש מאוד, דרך ארוכה, הרבה עליות ומורדות בתוך הצוות, מאוד מרגש.
2: בטירונות וגם במהלך ההכשרה, ידעת קצת על התפקיד שרצית להגיע אליו, לאיפה אתה הולך מכאן, לאן אתה עוד רוצה להגיע?
1: בטירונות ידעתי קודם כל שאני רוצה להיות חובש, אני חובש, אז זה דבר ראשון שרציתי להיות. מעבר לזה רציתי מאוד להגיע למקום שמתאים לי. עם המסלול אתה מגלה את זה, האמת שבהתחלה לא ידעתי איזה מדור מתאים לי, או אם אני רוצה, סתם לדוגמה, להיות מפקד, או להיות משהו אחר בתוך הלוחמים. עם המסלול אתה יותר ויותר מבין, ידעתי שאני רוצה להיות חובש, ידעתי שאני רוצה להשפיע, וככה התנהלתי.
2: ואתה הולך לאן, לאיזה...
1: אני הולך למדור גדעון, בעצם זה המדור המרכזי, ששם מעבירים את הקורסים המרכזיים של הלוטר, לכל היחידות המיוחדות השונות שמגיעות לפה.
2: אתה בעצם הולך גם להעביר בעצמך את ההכשרה שעברתם, נכון?
1: נכון. אז... זה לא בדיוק ככה, אבל מעבירים קורסים שהם
0: כן,
1: דומים
0: בגדול.
2: כן. איך מתכוננים לכזה דבר? אתה יודע קצת מה מצפה לך?
1: כן, יש בגדול הכנות סגל מראש, הכל מאוד מסודר, מאוד מתוכנן. זה ידוע שלפני כל הקמת קורס בעצם, עושים סגירת סגל כמו שצריך, כותבים את האימונים שצריך לכתוב, מאשרים מול מי שצריך לאשר, ומשם מריצים את הקורס. קורסים שהם כמה שבועות, תמיד עושים סגירות מקצועיות לפני, הכל כמובן באווירה טובה, וגם שומרים על המקצועיות, וזהו.
0: אז אמרנו, הקדח המעשן מהמכינה, זה בהכשרה עזר לך בעצם להתמצא בשפה בכל מיני פעולות שעשיתם.
1: נכון. הדבר הזה באמת נתן לי איזשהו ערך מוסף. האמת שלא הייתי אמור להיכנס כל כך לתוך בתים. הדבר הזה באמת, הוא מהווה, באמת כמו שאתה אומר, זה איזושהי נקודת מפנה. זה איזשהו ערך מוסף שמגלים בתוך פעילות שהוא מאוד עוזר. כשנכנסים לבית ויש מישהו שדובר את השפה, זה משהו שמאוד יכול לעזור ולקדם את מה שרוצים לעשות בעצם בתוך הבית.
2: תגיד, תראה, אנחנו יוצאים פה מנקודת הנחה שבמהלך ההכשרה יש כל מיני קשיים כאלו ואחרים, לצד גם מהצלחות וכל מיני רגעים קצת יותר טובים, מה גורם לך לא לוותר?
1: שני דברים מרכזיים, הדבר הראשון זה הצוות, בסוף ביום יום יש הרבה רגעים קשים, יש את הדברים המרכזיים, כמו שכולם מדברים, המסכמים והאקטים הקשים, אבל ביום יום בסוף מה שמחזיק אותך והשגרה היא שוחקת, ביום יום מה שמחזיק אותך זה הצוות, זה החברים, זה הפלברה שיש בחדר ומחוצה לו, בסוף הצוות והמשפחה בבית, משפחה בבית שבלעדיהם היה מאוד קשה.
2: גאים בך בטוח.
1: אני מקווה מאוד שכן.
2: אז שמה לעין, אנחנו נגיד לך תודה רבה, והמון המון המון בהצלחה בהמשך. בחרת לנו שיר?
0: שיר ממש, אקורד סיום לסיום השלוש שלכם.
1: כן, בחרתי את נגמר של עידן עמדי, זהו, מקדיש אותו לצוות, לכולם, ושניתן בראש.
0: תודה.
1: יש.

0: עידן עמדי נגמר, ואני חושב שזה גם ממש מתאים, כי הכל ציום לתוכנית שלנו, שעתיים, מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן למתקן אדם, עם מסיימי מסלול לוטר המדהימים.
1: באמת מדהימים, אחד מהם.
0: כן, קל מאוד בדברים האלה להגיד את אותו דבר, ולהיות מאוד חזרתיים, אבל כל אחד מהאנשים פה היה פשוט כל כך מיוחד, כל כך שמחנו לשמוע אותו, את המוטיבציה, את הסיפורים המרגשים, לטוב, וגם לא לרע, לקשה.
1: חד משמעית. אז אנחנו גם נאחל להם המון המון בהצלחה.
0: ונגיד תודה רבה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזיטאין גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, אלה סלוק, לטכנאים יאנה ליברמן, אדם פייזר ומיכל דביר, לטכנאי ביפו, תומר גולן, לינוי וובה.
1: עידן סין, תודה לך.
0: וגם נגיד תודה רבה לדאגים העיקרים שלנו, נועם כהן, אייל כהן, שכל פעם דואגים שנגיע ונחזור בבטחה.
1: ואם כבר, אייל כהן, רב סמל ראשון, אייל כהן, הוא מקדיש שיר למשפחה שלו, ולאישה, ולילדים ששומעים אותנו עכשיו. אז עומד בשער, השיר גם איתו אנחנו נסיים את השידור הזה.
0: נקשב.
1: עד הפעם הבאה.
0: תודה.

0: 18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
1: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
2: ואהבה בת 20.
3: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
1: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
3: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
1: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
3: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
1: שבת שלום.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, כתב ברשומה ברשת טרוף. כוחותינו המזוינים מוכנים להגיף בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. ברקע התנגדות, ראש המוסד ברנע למינוי האלוף גופמן למחליפו, הצהיר הערב ראש הממשלה נתניהו, גופמן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא.
1: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי מחר יערך הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה. אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. על אף הפסקת האש, ביממה האחרונה דיווחה אוקראינה על יותר מ-180 עימותים בחזית מול רוסיה ומתקפות כתבאמים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה מבני העדה הדרוזית שרפו טורבינות, רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. שניים נפצעו קל. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה. נגרם נזק של מיליוני שקלים וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורי החוק. על פי המשטרה, נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזהת הער, רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגפיו התחתונות. הוא פינה אותו לבית החולים פוריה בטבריה. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. והתחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבאפצ'י.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

עוד לא נותקע שלשלת. נפתח לילה זה אחרי זמן לא מועט בו נפקד מקומו ארבעים ושמונה שנים לא על היום לא על הדקה אבל פחות או יותר 48 שנים חלפו מאז ערך גדול משוררינו בעת המודרנית בוב דילן את מסע הופעותיו בארץ רחוקה השנה 1978 סוף חודש פברואר תחילת מרץ ביפן בהיכל המוזיקה אשר בטוקיו מה נקרא בודוקן שם הופיע בוב והלילה נפרוס ההופעה פקין ממנה בחדשנו ימינו כקדם

shelter from the storm. גרסת יפן. אגב, בכל שמונה ההופעות האלו ביפן בפברואר ומרץ של 1978, אמנם הארגונים המוזיקליים הם מהפכניים, אבל הקו נשמר לאורך כל ההופעות. זאת אומרת, זו הדרך שבה Shelter from the Storm מבוצע לאורך כל ההופעות בבודוקן, פעם ראשונה של בוב דילן ביפן, ממש התרגשות גדולה, צעד קטן ליפנים, גדול לאחרים. באמת, זה טירוף, כי דילן עצמו העיד, זה דבר אקספציונלי. הוא אומר, what I left behind in Japan was my soul, my music. לא יאמן. השארתי שם בבודוקן, ביפן בכלל, את הנשמה שלי ואת המוזיקה שלי. הוא אומר, one day, יום אחד, אני אבוא and I reclaim it. אני אבקש, כן, ככה, אני אשיב אותה בחזרה אליי, את נשמתי שהשארתי ביפן. ואכן, הופעה דגולה, הקלטה עוד יותר, גם תקופה מאוד מעניינת בחייו של בוב, זה בין התקליט Street Legal, שכל המוזיקאים שעבדו איתו על התקליט האולפן הזה, Street Legal, מי שזוכר, כמעט כולם הופיעו איתו גם ביפן, בבודוקן, וזה לקראת תקליטו הבא, כלומר, בין Street Legal, The Slow Train Coming, זה התקופה הנצרנית של בוב. אז אם כן, אנחנו נמצאים בין הארבעים בחייו הספיריטואליים, לפני שהוא אמץ תקופה מסוימת לחיקו את ז'זו. אורייט, עכשיו אנחנו נשמע גם ביצוע רציני מאוד, שיר, אולי אחד השירים, חוד החנית, אולי, כך אומרים, של תקליטו Desire.

0: צוף מדבש, Oh Sister, Oh Sister של 1 במרץ 1978 בבודוקן ביפן, הורה. עכשיו על הקהל היפני, לא יאמן, באמת הקלטה היסטורית, שומעים על הבמה יחד עם בוב, עומדים עוד 10 אנשים, בחירי העדה, כולם אגב בדקתי, blessed ja בחיים, אז כאן אנחנו לא מדברים על אף אחד בלשון זה. אוקיי, אז בואו, מי בעמל? גיטרה מובילה, לא בוב דילן, שמנגן על גיטרה, אמנם גם על מפוחית וכולי, וכמובן שר. הגיטרה המובילה היא של בילי קרוס, ועל הסקסופון שאנחנו שומעים, וגם על החליל, עליו היו רינונים, אני אדבר אחר כך על הביקורות ביקורות המוזיקה שיצאו אחרי צאת התקליט הזה, שיצא בערך חצי שנה אחרי ההופעה, באוגוסט 78, זה כבר בחוץ, סין, ובכלל בוב לא רצה שזה יתפרסם בהתחלה, בוב דילן. אז אם כן, על סקסופון וחליל, סטיב דאגלס, אוקיי, סטיב דאגלס, היו כאלה שאמרו שהוא הגזים החליל, בכלל, יש לי תהות על תפקידו של החליל ברוק אנד רול, כמה ג'ת'רו טל אפשר לשמוע ביום אחד וכולי. על התופים, איאן וולס, גם זה עניין מעניין, מכיוון שאיאן וולס הוא מתופף לשעבר של להקה פרוגרסיבית, קינג קרימזון, יפה, קלידים, אלן פסקווה, רוי העיר, בובי הול, כלי הקשה, פריקשן, סטיבן סולס, גיטרה אקוסטית וגם מלווה בשירת רקע, דייוויד מנספילד, לקח פה גם את הפדל סטיל, גם כינור, וכן מנדולינה, והשירה של 3 זמרות, כל אחת מוזיקאית, שחקנית, משהו טופ, דבי די, ג'ו אן הריס והלנה ספרינגס. כל בן אדם אחר שיאמר שהוא היה על הבמה בבודוקן ב-1 במרץ 1978, זולת האנשים האלו, לא דובר אמת. הטיון הבא, The Man in Me, הופיע, אני מזכיר לכם, ב-1970 בתקליטו המונומנטלי, New Morning.
1: Man in me will do nearly anything.

to the man in me. כמה חזון צריך להיות לאדם שמקליט את ההופעה שלו ב-1978, ב-1 במרץ, לפני 48 שנים, כבר מוכנה לקבל את הנצח המוזיקלי שיבוא בעקבותיה, וכאן שמענו באמת את השירה של דלי די, ג'ואן הריס והלנה ספרינגס, נרן יאיר, וחיים ארוכים וטובים. הרבה מאוד דובר על הארגונים, כמובן המוזיקליים, אבל גם על ההקפדה, לא רק שמשנים את הנוסח, כפי שדילן נוהג לעשות ברבות רבות מן ההופעות שלו, אבל כאן זה ממש בולט בשונותו, אבל גם העיבודים והבחינת, איך זה נקרא, האיכות של האורקסטרה, שבאמת אנשים שלמדו את המלאכה הזו ספציפית, ואחר כך באמת דילן ימשיך עם חברים אחרים. אז היה גם הרבה פיוז'ן של הרבה מאוד אסכולות מוזיקליות בהופעה הזו, כמו תמיד. נשמע קצת רגי על הטיון הנודע, Knocking on Heaven's Door.

האמן, knocking on heaven's door, כמובן, כל הביצועים הללו, כמה מהפכניים שהם לא היו, הם עצמם כבר קלאסיקות, ודרך לנגן את השירים, ולחבור אל האירוע, ולרגע הגדול הזה באמת, גם ב-28 בפברואר, וגם ב-1 במרץ, תאריכים נוספים גם כן, למזכיר את 28 בפברואר, ואת היום הזה 1 במרץ, מכיוון שאלו, מתוך ההופעות הללו, ראה התקליט, קרם התקליט אור וגידים, לייב את בודוקן של בוב דילן, וכמובן, נגיד שלפני 3 שנים, כאשר צויין 45 שנים להופעה הזו, יצא האוגדן הגדול, שבזכותו, ממנו אנחנו משדרים הלילה, כי שם נמצאת כל הופעת 1 במרץ במלואה. טירוף. הביקורות צוננות, מה זה צוננות? צוננות זה קרקס, אכזריות. לא רוצה אפילו לקרוא. היו מבקרים מוזיקליים שהשתמשו בביטוי, דילן לא נסע ליפן, לבודוקן, לטוקיו. דילן נסע לווגאס. ככה היו ברור המלעיזים. לווגאס, בגלל הסאונד. ומה עוד אמרו? החליל, היו רינונים כמובן שאמרתי על החליל, ועבודת הסקסופון, וכל העניין הזה. אבל החסידים והנאמנות של בוב, נרו יאיר, הצביעו ברכישת התקליטים, ולא רק שהוא זכה בפלטינום, אלא גם זה התברג במקום ה-13 במצעד האמריקני הכללי הכוללני כולל הכל.

מה שנקרא, שחט את הריף הזה עד תום. אבל תמיד הוא היה עושה את זה עם מגיס פון. לזכור שזה הטיון שפתח את ניופורט, 65, 13 שנים קודם לכן, המהפכה החשמלית הגדולה. אורייט, קצת צלילים של שקט, של אוויר, מבודוקן. ג'פן. בימים שהוא דיבר, תקשר. אגב, כשנכנסים, ככה על ידי העדויות, כשנכנסו לאולם, ועד שמתחילה ההופעה, ומולים לאט לאט, אז היו בלוז אופנרס כאלה, לא יאמן, כמה טוב. מה הכוונה? שניגנו כאלה אינסטרומנטליים, בלוז אינסטרומנטלי, בזמן שכולם ככה מתארגנים, במקום שלי, לא, והכל ביפנית, ומרגש. אז בלוז עם קאברים של Muddy Waters, וטמפה רד, ואחרים. רק לתת, לתת, לתת. אוקיי, גם השיר הבא, אם אתם זוכרים, סיבך את דילן פעמים, שנות ה-60, הוא נקרא Ballad of a Thin Man, 48 שנים להקלטה הזו, ובכלל של כל הסיפור הלילה.

0: עוז לתמורה, בטרם פורענות, וקודם אני אמרתי, כן, אני אמרתי את זה, שבעצם היציאה של התקליט, Live at Budokan, הייתה בין סטריט ליגו, פחות או יותר אותם מוזיקאים, לבין, מה? אני זוכר? Slow Train Coming, בדיוק. הקריסטיאניטי וככה, זה וכו'. כן, אז זה בין שני התקליטים. מבחינה עובדתית הדבר נכון, אם כי מבחינת ההקלטות, חשוב לדייק, מי יודע מתי נשאל, ומה נהיה תלויים במתן תשובה. אז מבחינת ההקלטות, ההופעה בבודוקן יפן הייתה לפני שבוב הקליט עם המוזיקאים את סטריט ליגל. למרות שסטריט ליגל יצא לפני בודוקן. סידרנו את זה. עכשיו, Girl from the North Country.
1: Thank you.

0: Girl from the North Country, 1 במרץ 1978, 48 שנים להופעה של בוב בבודוקן. אותן הופעות, 8 במספר, עליהם אמר שהוא השאיר את נשמתו שם, את המוזיקה שלו. זה חידוש גדול שהיה ונותר שם, ויום אחד, כך הוא מבטיח, הוא יחזור לטבוע את המוזיקה שלו ואת החלק מן הנשמה שנשאר שם. ובהתקרבנו לישורת האחרונה, כיוון שזה ממש מעט מזער, קצה קצהו של עניין, מכל ההופעה וכמובן מכל ההופעות לפני 48 שנים, אז אי אפשר בלי The Times They Are Changing, שזה היה כמובן קבוע, כמעט אותו פלייליסט כל הזמן, אז הנה, The Times They Are Changing.
1: Come gather round people wherever you roam.

טוב, בכל זאת באמת קצת וגאס, אבל לא יותר מדי. ככה באופן סובייקטיבי, אני שנים רבות הייתה לי בעטת סקסופונים, אני מודה, וגם משהו מזה אף פעם לא עובר. סקסופון זה כלי מדהים, אבל אין לו גבול, אף לא יודע מתי הוא יעצור, מה יקרה איתו? זה יכול ממש לאכול את כל, את כל ההיכל, סקסופון אחד, זה לא מפוחית. טוב, חברות ונאמנים, זה פחות או יותר פקין, 1 במרץ 1978, הופעה אחת מתוך 8 של בוב לראשונה ביפן, הלך גם שם לאיזה מנזר בקיוטו, ועשה שם כל מיני פועל, בעצם אני לא יודע כל כך מה הוא עשה, אבל הוא הלך לשם, ובסדר, חזר לשלום, לנרו יאיר כמובן, אז אם כן 48 שנים להופעה בבודוקן, אבל רק של 1 במרץ 1978, סין, רסטה, ברכות מעומק עמקי הלב, לילה סלוק, על העמלה, וכמו כן, חייב אני לציין התרחבות במחלקת הסאונד, תודה רבה לאייל הוברמן, שנתן פה ביג אפ יורסלף רסטה, באמת, וזהו, ונחתום, לא תאמינו, עוד טיון מבודוקן, של 1 במרץ תשל"ח, הנה הוא, זה גם שיר מאוד מיוחד של בוב לטוב או למוטב, אבל כמו בבחינת לאלף את החליל ואת הסקסופון, אז גם מזה יצא משהו ממש טוב. Forever young.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. אילו. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
5: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
6: נישי לוי. יוסי גיספן.
7: סגיב כהן.
8: חיים מוליאל. סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף, כתב ברשומה ברשת טרוס, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראלים ביהודה ושומרון. בשעה זו נשמעה אזעקה על חדירת כלי טיס עוין בצפון הגולן במג'דל שמס. תושבי מג'דל שמס מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שיצר סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לטרוריסטים של חמאס. מוקדם יותר היום, האיחוד הטיל עיצומים על 4 ארגונים ישראליים, 3 אזרחי המדינה ועוד 10 בכירים בחמאס. שעות לפני סיום הפסקת האש בין רוסיה לאוקראינה, נשיא אוקראינה זלנסקי טוען, לפוטין אין שום כוונה לסיים את המלחמה, אנחנו מתכוננים להתקפות חדשות, כך זלנסקי. על אף הפסקת האש, ביממה האחרונה דיווחה אוקראינה על יותר מ-180 עימותים בחזית מול רוסיה, ומתקפות כתבאמים של רוסיה שהובילו להרג ולפציעה של אזרחים אוקראינים. במקביל, גם משרד ההגנה הרוסי האשים את קייב בהפרות מצידה. קבוצה גדולה מבני העדה הדרוזית שרפה טורבינות רכבים וטרקטורים של חברת אנרג'יקס במחאה על עבודות הקמת מיזם האנרגיה הירוקה בצפון הגולן. 2 נפצעו קל. חברת אנרג'יקס מסרה בתגובה, המדינה איבדה שליטה. נגרם נזק של מיליוני שקלים וקוראים לממשלה ולמשטרה למצות את הדין עם פורעי החוק. על פי המשטרה נפתחה חקירה לבירור זהות החשודים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 77 סמוך לצומת גבעת אבני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה תיאר, רוכב האופנוע שכב בצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בגפיו התחתונות, ופינה אותו לבית החולים פוריה בתבריה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסיף כי צוותים נוספים פינו לבית החולים גם את נהג הרכב במצב קל. בשעה זו האזעקות על חדירת כלי טיס עוין שבצפון מתרחבות גם למג'דל שמס וגם למסעדה שבצפון הגולן. תושבי מסעדה ומג'דל שמס מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. התחזית למחר, שרבי, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, כשגם הבוקר התעוררנו עם עוד ידיעה על חייל שנפל בלבנון, בזמן מה שאנחנו מכנים הפסקת אש. עוד משפחה שחייה השתנו באחת, בזמן שאנחנו כאן במרכז הארץ, אבל לא רק, ממשיכים לחיות את חיינו בשגרה. מחר ידון בגץ בעתירה נגד המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. על הרקע הזה מתקיימת שיחה מאוד טעונה היום הזה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש המוסד דדי ברנע, שהעביר מכתב לבגץ שבו הוא מטריע מפני המינוי. ראש הממשלה מעביר הערב מסר בווידאו שבו הוא אומר רק ראש הממשלה במדינת ישראל קובע מי יהיה ראש המוסד הבא. לא העיתונות, לא התקשורת, לא בגץ, לא היועצת המשפטית לממשלה. ובווינה הלילה, חזרה גנרלית לקראת חצי הגמר הראשון של האירוויזיון שיערך מחר. הלילה יעניקו השופטים המקצועיים את הניקוד לשירים, ביניהם גם למישל שלנו. והשנה הניקוד של השופטים מהווה 50% מהציון הסופי, כך של ההופעה של נועם בטן הלילה בווינה. יש משמעות לא מבוטלת. יואב צפיר, במאי המשלחת, תצטרף אלינו בהמשך. אבל אנחנו פותחים בחזית הצפונית, טרור הרחפנים של חיזבאללה שנמשך, ואחר הצהריים הובא למנוחות רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בן ה-47 שנהרג ממתקפת רחפני הנפץ ששוגרו על ידי החיזבאללה. שלום לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לילה טוב אפי. כן, זו הייתה מתקפת רחפני נפץ שחיזבאללה שיגר על הגבול בין ישראל ללבנון. הרחפנים האלה כבר חדרו את הגבול ובעצם פגעו בתוך שטח ישראל, סמוך למרגליות, שם אלכסנדר היה עם הכוחות של צה"ל, ולמעשה אחד הרחפנים מהמתקפה הזו פגע בו פגיעה ישירה והרג אותו. וכאן אפי אנחנו רואים שבימים האחרונים חיזבאללה משגר יותר ויותר רחפנים לא רק על הכוחות שלנו בדרום לבנון, אלא גם על שטח ישראל. ראינו את זה גם בשלומי, ראינו במטולה את הרחפן שלו התפוצץ ביום שבת האחרון, וראינו עוד כמה מקרים. הפעם, זו גם הפעם הראשונה שבה רחפן שמתפוצץ בתוך שטח ישראל, הורג חייל צה"ל, במקרה הזה חייל מילואים, וחשוב מאוד לציין, אלכסנדר זיכרונו לברכה, היה בן 47, זה כבר מעל גיל הפטור, בשלב הזה של השירות שלו, הוא כבר לא היה חייב לשרת במילואים, הוא בחר להתנדב, לשירות בתור נהג מסע כבד, ולשרת גם באזורים המסוכנים של גבול ישראל-לבנון בימים האלה. כאן אפי גם צריך להגיד, במקרה המצער הזה לא הופעלה הזקה, לא היה גילוי במערכות המקם של אותם רחפני נפץ, ומהסיבה הזו גם אי אפשר היה לתת ללוחמים את ההתראה הנדרשת, אפילו כדי שינסו להתמגן, לתפוס מחסות. זה לא קרה הפעם, ולצערנו התוצאה הקטלנית.
0: בואו נשמע הדברים שאומרת רעייתו לשעבר מריה על מפתן הקבר.
2: אדם מופלא, בן אדם שאין כמו. הוא היה אבא מרים, הכי טוב שאפשר היה לחלום עליו. הוא לא רק אבא, הוא בן אדם, והטוב שבו היא משוק. אני מבקשת מכולם לא לשכוח אותו.
0: אף סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב, יהי זכרו ברוך. ואני מבין, דורון, שבצהל עדיין משקיעים מאמצים נרחבים מאוד כדי לנסות ולמצוא סוג של פתרון לבעיית הרחפנים, רחפני הנפץ, שמונחים על ידי סיב אופטי, וכרגע לא ניתן לשבש את פעולתם על ידי צהל.
1: נכון מאוד. תראה אפי, השילוב בהקשר הזה הוא הפתרון. זאת אומרת, אומרים לי קצינים בכירים בצבא שעוסקים בנושא הזה, בסוף אין פתרון קסם אחד, אין איזה מערכת טכנולוגית אחת שמביאה כאן את הפתרון חד וחלק. אלא צריך לשלב כאן גם אמצעי הגנה, גם אמצעי התקפה, בסופו של דבר רק השילוב של כולם ביחד הוא זה שנותן את הפתרון. זה גם אותן רשתות הסוואה שפורסים על כל המוצבים של צהר כרגע, זה גם העובדה שעומדים לחלק ללוחמים בקרוב תחמוש מיוחדת לנשקים שלהם, כי שזו תחמושת מתפצלת כזו, שמתפצלת לכדוריות קטנות, ולוחמים יוכלו לראות בנשק האישי על הרחפנים ולנסות להפיל אותם באופן הזה. זה פריסה של מקאמים בכל השטח של דרום לבנון, שיוכלו לגלות בכלל את כל הרחפנים האלה ולזהות אותם מבעוד מועד. וכמובן עוד פתרונות שעובדים עליהם ונוכל לפרט עליהם בימים ובשבועות הקרובים.
0: אני לתומי חשבתי שנושא הרחפנים המונחים על ידי סיב אופטי זה עניין חדש שצהל לא ידע כיצד להערך אליו בזמן הקצר שהיה לו, אבל אני מבין שממש לא כך הדבר, והסכנה הזאת של הרחפנים מונחים על ידי סיב נמצאת כבר שנים לא מעטות על השולחן של צהל.
1: נכון, תראה, כבר באמצע שנת 2023 התחילו לזהות את רחפני הסיב האופטי הראשונים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מתחילת שנת 2024, שזה אומר כבר אפילו לפני יותר משנתיים, זה נכנס בצורה הרבה יותר רחבה בשדה הקרב במלחמה באירופה. צהל זיהה את הדברים בזמן אמת, כתבו על זה מסמכים, אנשי המודיעין ראו את זה, לא היה צריך גם להיות איש מודיעין בכיר במיוחד כדי לראות סרטונים שיוצאים מחיילים ברוסיה ובאוקראינה. בסופו של דבר עקבו אחרי הדברים, ראו אותם בזמן אמת, אבל לא התעוררו מספיק מוקדם עם הפתרונות, ורק שהבעיה כבר הגיעה לפתחנו ורחפנים התחילו להתפוצץ על הכוחות שלנו בדרום לבנון, רק עכשיו מתעוררים ומנהלים את כל התהליכים המועצים של בניין כוח ושל הצטיידות בכל האמצעים.
0: זכותם של האנשים צריך לומר שבשנתיים האחרונות זה לא שהם ישבו ונפשו, בשנתיים האלה ידיהם היו מלאות בתעסוקה.
1: נכון, כי תראה, בסוף העניין הוא שזה כמו קצת, קצת כמו מים שמחלחלים. בסוף איפה שלא תנסה לסתום את הפרצה, הם ימצאו איזה פרצה אחרת. וגם כאן צריך להגיד שלאורך השנתיים וחצי של המלחמה, חיזבאללה וכל ארגוני הטרור ניסו להסגר אותנו בהרבה דברים. אם זה הכתבאמים שאני מזכיר לך, איך היו טסים מעל שמי ישראל, והיינו עוקבים אחרי האזעקות שנמשכות, ושהכתבאמים היו פשוט עצים ואי אפשר היה לתפוס אותם ולירת אותם. אם זה טילי נונטט שמאוד התגרו את הכוחות שלנו גם בדרום לבנון וגם שטח ישראל, והרבה מאוד אמצעי לחימה שכל פעם מצאו פתרון לכתבאמים ומצאו פתרון לא רע גם לטילי הנונטט, אז עכשיו הגיעו רחפני הנפץ. בסופו של דבר,
0: בוא נקווה שגם לכך יימצא פתרון במהירות האפשרית. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: וממש בדקות האחרונות, התראות על חדירת כתבם בגולן. יעל חדד, כתבתנו בצפון, מצטרפת אלינו. יעל.
3: שלום אפי. כן, אז למעשה לפני כ-8 דקות הופעלו הזקות לאזור מצדל שמסו ומסעדה כתוצאה מחשד לחדירת קליטה יסויין. נכון לשעה זו כבר יצאה הודעת סיום אירוע, מה שנקרא, של פיקוד העורף, אבל בצהל עדיין בודקים מה היה פשר ההזקות האלו, האם באמת מדובר באיזשהו רחפן או קליטייס אחר, או שמא התרעת שווא. נאמר אפי, זה מגיע אחרי שהיום ראינו גם יירוט די חריג שיוצא למעשה מאזור נווה ים, באזור החוף הצפוני לכיוון לבנון, הוא למעשה יוצא במטרה לירט טיל קרקע אוויר שנורה לעבר כתבם, קליטה הסליחה ישראלי במרחב דרום לבנון, וזה גם כן מקפיץ את התושבים בגזרה אפי. ונאמר, אם הגזרה הזו לא מספיק סוערת, אז היום אנחנו רואים הפרות סדר וגזרה אחרת שבוערת מכיוון אחר, כשלמעשה חברת אנרג'יקס מנסה לחדש את הפעולות להקמת אותו מיזם לאומי לייצור אנרגיה ירוקה שכבר שנים מדובר עליו באזור צפון הגולן. החברה למעשה מגיעה עם כלי צמא, כלים הנדסיים לאזור, מציבה טורבינות ומתחילה לעבוד, ובתגובה לכך עשרות מבני העדה הדרוזית שמתנגדים לאותו פרויקט מגיעים אל האתר ולמעשה מייצרים שם הפרת סדר גדולה מאוד, שורפים את הטורבינות, את כלי הצמה, מייצרים הרס גדול גם לרכבים באזור, ופוצעים שניים מאנשי ההבטחה שהיו שם באזור, פוצעים אותם קל, אך הם נדרשים בפינוי לבית החולים. אגב, החברה עצמה טוענת שנפצעו יותר, שנפצעו 8 עובדים, שנגרם נזק במיליוני שקלים לכלים במקום. גם קוראים למעשה למשטרה ולמדינה למצות את הדין עם אותם פורעים, לאפשר למעשה את אותה החלטה של המדינה להקים את המיזם הזה בצפון הגולן. נאמר, מנגד המתנגדים למיזם הזה טוענים שהוא יוביל להרס חקלאי, סביבתי, בריאותי באזור. יש גם איזושהי מחלוקת לגבי הבעלות על אותו שטח, אבל נאמר, בית המשפט כבר נדרש לסוגיה הזו בעבר, והאישורים ניתנו למיזם.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון. תודה רבה לך, לילה טוב.
3: תודה.
0: ומחזית הצפון אנחנו לאיראן, גם שם לא שקט, והשקט גם לא נראה באופק. אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, לילה טוב.
4: לילה טוב, יפי.
0: מה מצבנו הלילה הזה?
4: לא כך שונה מאתמול בלילה, אני חייב לומר.
0: וגם לא משלשום בלילה.
4: לא, אני לא יודע אם זה טוב או רע. תראה, קודם כל, נכון לדקות האחרונות, אנחנו מדברים בשעה זו בבית הלבן, טראמפ מכנס צוות היועצים הקרוב שלו כדי לדון בעניין האיראני. טראמפ מבין שלמעשה התשובה שאיראן העבירה את פון זה אמרה, אתה יודע, יש משפט כזה של כברת, אם תרצה לי אז מלכינו תתקשר מחר בשש, אז האיראנים אמרו לו, כשתהיה רציני אנחנו כאן, עד אז אל תתקשר. זו פחות או יותר הצעה האיראנית, הצעה שמכניסה עצה בעין לנשיא, ולכן הוא אומר לו, זו לא הצעה רצינית, וארצות הברית מבינה שאיראן למעשה מתבצרת בעמדות שלה, לא מוכנה להתגמש, והיא צריכה לראות איך מביאים בסופו של דבר את איראן לשולחן המסע ומתן. עכשיו, פעולה מלחמתית אני לא יודע לומר, קשה לי כרגע לראות את זה, כל שכן כשטראמפ מתרכז בביקור שאמור להיות לו בסוף השבוע בסין. זו פגישה מאוד חשובה, זו פגישה שהיא מעבר לעניין האיראני גם חשובה כלכלית, ולכן הנשיא טראמפ בהקשר הזה נשמע, בוא נגיד כך, הייתי אומר שהוא קצת עובד עצות, בוא נשמע דברים שהוא אומר מוקדם יותר לעיתונאים בהקשר האיראני.
5: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support.
4: כן, בוא נתחיל בסוף. הוא אומר במפורש, הנשיא האמריקני, הפסקת האש חלשה, חלשה מאוד. התוכנית שלנו היא מאוד פשוטה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בהתחלה אמרו כן, אבל אחר כך חזרו בהם מהעניין הזה. אגב, האיראנים כבר בשעה האחרונה מכחישים, לא הייתה שטום שרה בעניין הגרעין, אנחנו לא דנו בכלל בעניין הגרעין, כך ש... זה נראה כאילו, אתה יודע, זה שיח חלשים, וארצות הברית יותר ויותר נדחקת לפעולה צבאית שהיא לא רוצה. אגב, וכדי לא להגיע אליה, יש כאן עוד דיווח אחד מעניין בשעות האחרונות, שטראמפ שוקל לחדש את, נקרא לזה כך, מבצע המעבר החופשי במצרי הורמוז, מבצע שכאמור נעצר, אבל ארצות הברית...
0: אז לקח לו 24 שעות כדי להבין שזה לא הכיוון.
4: נכון, אבל הנה, עכשיו הוא מתכוון לחדש אותו, וביתר סט, כך לפחות על פי מה שמתפרסם בארצות הברית.
0: אפרופו תחילת שיחתנו, נראה לי שאני יכול לבקש מהצוות להשאיר את ההקלטה של הדיווח הזה, נוכל להשתמש בו גם מחר או מחורתיים לדעתי.
4: כן, אבל אחר כך חזרו בהם מהעניין הזה. אגב, האיראנים כבר בשעה האחרונה מכחישים, לא הייתה שטום שרה בעניין הגרעין, אנחנו לא דנו בכלל בעניין הגרעין, כך ש... זה נראה כאילו, אתה יודע, זה שיח חלשים, וארצות הברית יותר ויותר נדחקת לפעולה צבאית שהיא לא רוצה. אגב, וכדי לא להגיע אליה, יש כאן עוד דיווח אחד מעניין בשעות האחרונות, שטראמפ שוקל לחדש את, נקרא לזה כך, מבצע המעבר החופשי במצרי הורמוז, מבצע שכאמור נעצר, אבל ארצות הברית...
0: אז לקח לו 24 שעות כדי להבין שזה לא הכיוון.
4: נכון, אבל הנה, עכשיו הוא מתכוון לחדש אותו, וביתר סט, כך לפחות על פי מה שמתפרסם בארצות הברית.
0: אפרופו תחילת שיחתנו, נראה לי שאני יכול לבקש מהצוות להשאיר את ההקלטה של הדיווח הזה, נוכל להשתמש בו גם מחר או מחרתיים.

0: נעצר, אבל ארצות הברית...
1: אז לקח לו 24 שעות כדי להבין שזה לא הכיוון.
0: נכון, אבל הנה, עכשיו הוא מתכוון לחדש אותו, וביתר סט, כך לפחות על פי מה שמתפרסם בארצות הברית.
1: אפרופו תחילת שיחתנו, נראה לי שאני יכול לבקש מהצוות להשאיר את ההקלטה של הדיווח הזה, נוכל להשתמש פה גם מחר או מחורתיים לדעתי.
0: לא, אתה יודע, אבל תמיד נוכל להשמיע דברים חדשים של טראמפ, איפי זה תמיד מעניין.
1: אבל הדברים, בוא נאמר שלא שמעתי שום דבר חדש, הכל חוזר על עצמו בשינויים קטנים מאוד, מינורים. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב, איפי, תודה.
1: עכשיו לפוליטיקה, לילה טוב כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: לילה טוב.
1: בוא נתחיל עם האימות בין ראש הממשלה לראש המוסד, אימות שהופך הערב פומבי.
2: נכון, בעצם אחרי המכתב הזה שנחשף אתמול של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, המכתב שהגיע בעצם לבגץ ואחר כך פורסם לציבור כולו, שבו הוא אומר שלא צריך למנות את רומן גופמן לראש המוסד הבא. עכשיו הסיפור הזה עולה שלב, נתניהו מוציא הערב מוקדם יותר סרטון שבו הוא ממש תוקף את העמדה הזאת ואומר מי שקובע הוא אני. בוא נשמע קטע מהדברים שלו.
3: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת.
1: ואת ראש, כן, המוסד, את ראש המוסד הוא לא מזכיר, אבל הוא כן דואג לקיים איתו שיחה טלפונית, בה בעצם אין מילה אחרת, הוא נוזף בראש המוסד, על כך שבעצם הגיש את עמדתו ליועצת המשפטית לממשלה, מבלי בכלל שידע את ראש הממשלה.
2: נכון, בעצם נתניהו מבחינתו בעניין הזה מאוד לא מרוצה מהדברים האלו שכתב דדי ברנע, גם מנהלת השיחה הטלפונית הזו איתו מבהיר את הדברים האלו גם לא. מבחינת נתניהו יש פה אירוע מורכב, לא אמור להיות מצב שבו ראש המוסד נכנס בראש המוסד הבא, המתוכנן לפחות, אבל הסיפור הזה התגלגל לבגת, ובליכוד מעריכים שמהר מאוד כבר תתקבל הכרעה. הם יחסית בטוחים בעצמם, צריך לומר, בליכוד טוענים, אנחנו מצליחים את המשוכה הזו המשפטית לעבור, גופמן ימונה, אבל נצטרך לחכות, לוודא, האם הערכות המשפטיות של הליכוד הם באמת גם מה שהתממש.
1: אם נסתמך על מקרה ראש השבק, זיני ומינויו, הרי שבסופו של דבר באמת המינוי הזה יתקבל, אז אולי יש ממש בערכות האופטימיות של חברי הכנסת של הליכוד. מילה על כנס הקיץ של הכנסת שנפתח היום, ואני מבין שלא יותר מחודשיים וחצי.
2: נכון, חודשיים ושבוע זה המקסימום עד שיוצאים לפגרת הבחירות, אולי אפילו פחות אם נתניהו יחליט להקדים את הבחירות, ובעצם זה הזמן שבו עכשיו מנסים להבקיע את הגול של הדקה ה-90, כולם מנסים להעביר את החקיקה שלהם הכי מהר, אז הקואליציה מעלה עכשיו את החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, את החוק למינוי בכירים בשירות המדינה, את החוק להפחתת שכר השופטים, ועוד שורה של חוקים שהם מתכננים להעביר, אבל יש חוק אחד שבאמת כולם נושאים אליו עיניים, וזה הסיפור הזה של חוק הגיוס, יעבור, לא יעבור, הרבה מזה תלוי, זאת אומרת, הרבה מתאריך הבחירות תלוי גם בחוק הזה, החרדים דורשים שזה יוקדם, ההבנה כרגע שנתניהו לא מתכנן להקשיב להם, אבל זה עניין של שבועיים עד שהוא יצטרך לקבל את ההחלטה. וגם מי שמגיעים לכאן היום לכנסת הן מועצת אוקטובר, ואם התרגלנו עד לא מזמן שמשפחות החטופים הם קול ציבורי שנשמע כאן ומשמיעים את דבריהם, אז ביומיים האחרונים התבשרנו שגם החטופים עצמם הופכים להיות חלק משמעותי במאבק. אתמול ראינו את איתן מור עומד בכניסה לבגץ וקורא לתת למבקר המדינה לחקור. היום זה היה רום ברסלבסקי שהגיע לכאן לכנסת לקרוא גם הוא לחקירה, אבל מסוג אחר. בוא נשמע את הדברים שלו.
4: למה הייתי צריך להיחטף מהבית שלי, במשמרת שלכם, פה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה? למה, גם אחרי שנתיים של שבי, למה אף אחד לא הגיע לברך על חזרתי, להתנצל על מה שקרה, ולהגיד רק כמה מילים פשוטות? אני מצטער שזה קרה, אני מצטער שלקח לנו שנתיים להחזיר אותך, פשוט תתפטרו. תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים.
2: מטיל את האשמה לגמרי בעצם על מנהיגי הציבור, הוא לא נוקט בשמותיהם, אבל כן מסביר פחות או יותר מי הם, והוא נמצא כאן עם אנשי משפחות מועצת אוקטובר, באיזושהי מחאה באמת, קריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ועוד כל מיני קריאות שמשתלבות לזה בעניין הזה. בינתיים צריך לומר, הקואליציה לא ממש מתרשמת, לא בתכננים להקים, לא ועדת חקירה ממלכתית, וכפי שאנחנו רואים, גם לא ועדת חקירה שאיננה ממלכתית. היה איזה חוק כזה שנתניהו דיבר עליו, לאומית הוא קרא לה, הנה הגענו לכנס האחרון.

0: חודשיים וחצי לפגרה, וכרגע גם החוק הזה לא מתכננים לקדם אותו.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי. תודה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: 11 ועוד 21 דקות, 24 היום שהיה יוצאים לדרך, העורכת אינורית לא לחייני, דרור פרידמן ותמר אנקרי בהפקה, קרן רון על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח ואני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. היום בדיוק אנחנו מציינים 20 שנה לפטירתו של ענק הענקים גדול הגדולים יוסי בנאי. הנה אחד מהשירים שממשיכים להרעיד את הגוף והנפש. אהבה בת 20.

0: 24 היום שהיה, אנחנו עכשיו לרצח היום ברמלה, בעל רצח את אשתו, רנין אלאביד, כבת 30, היא פונתה מהזירה לבית החולים שמיר אסף הרופא, שם נקבע מותה, עוד שלוש מתושבות העיר רמלה נפצעו כתוצאה מירי שביצע חשוד באזור השוק בעיר, בעקבות המקרה הזה, ולא רק שורה של אירועים בשבועות האחרונים, הולכים היום תושבי רמלה ובעד שכונת עמישב, פנייה דחופה לשר לביטחון לאומי, ובו הם מבקשים להשיב את הביטחון והמשילות לעיר רמלה. אחד הכותבים, נועם, תושב העיר, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום נועם, לילה טוב.
1: שלום, אשר, טוב.
0: ראשית, אומר שאנחנו מציגים אותך כנועם, לבקשתך, ביקשת שלא נחשוף את שם המשפחה שלך, ואני שואל, עד כדי כך החשש בעיר שאתה גם נמנע מלחשוף את שמך המלא?
1: זה יותר מעניינים של פחות משנה מי אני ספציפית, אני חושב שאני מייצג תושבי רמלה רבים, זה הסיבה.
0: מן הסתם אתה מייצג תושבים רבים, אבל אני שואל מעבר לכך, יש גם איזשהו חשש אישי שמה יבולה לך בעקבות אם נחשוף את שמך המלא?
1: האירוע שהיה לנו הבוקר שאיזשהו קו אדום שנחצה, אני לא יודע אם אפשר להגדיר קו אדום לאירועים עם ירי בנשק לא חוקי וכו, אבל כן יש לנו פה בתקופה האחרונה ממש ערב ערב ירי, פצועים, אני מדבר על כל רחבי העיר, אם בעבר זה היה מתרכז בשכונת ג'וארי שזה שכונה שכולה ערבית ובשכונות המעורבות של יהודים וערבים, עמישה והרדוף, ממש בשבועיים האחרונים, ערב ערב, לפעמים גם במהלך היום לאור יום, אירועים עם פצועים, ממש אובדן משילות. אנחנו שומעים הרבה, השר לביטחון לאומי מדבר על משילות, ואנחנו מחכים שהמשילות תגיע לרמלה. אפשר להתחיל מצעדים פשוטים וקלים, קודם כל באיסוף נשקים, אני יודע שזה לא פשוט, כקצין במילואים אני מכיר את זה מקרוב, אבל זה אפשרי. צריך לעשות מבצע חירום מיוחד של איסוף נשקים מכל הגורמים העבריינים, כל נשק לא חוקי. זה מתחיל בדברים קטנים ואנחנו ראינו הבוקר איפה זה נגמר.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה. קשה לי אפילו לשאול אותה, אבל אני מרגיש צורך. אתה חושש שחלק ממה שקורה ברמלה, גם בלוד, זה אולי מתוך חשש של המשטרה להיכנס לשכונות האלה ולערים האלה ששמן יצא לשמצה, מה שנקרא?
1: המשטרה נוכחת. כמובן שצריך עוד כוח אדם שיהיה מופנה פה לרמלה לטובת הדבר הזה. אם דיברנו מקודם על השכונות המעורבות, אז צריך נוכחות של 24/7 של שוטרים ולא רק ניידות שעוברות מדי פעם. צריך לבוא גם גיבוי מלמעלה של פעילות מרחבות כמו שזכרתי.
0: בואי, אם אני לרגע מה שנקרא מפקיד את ביטחון הפנים של מדינת ישראל בידיך, אמרת שגם אתה קצין במילואים, יודע דבר אחד או שניים על ביטחון. מה צריך לעשות? אם השר בן גביר מרים לך טלפון הלילה ושואל אותך, נועם, מה צריך לעשות?
1: אז קודם כל נוכחות קבועה של שוטרים בנקודות הבעייתיות, ולא פה בשידור אני אדבר על הנקודות האלה, אבל זה...
0: אני אמר לך מן הסתם השר בן גביר, מה שהוא אמר אחרי האירוע בפתח תקווה, אי אפשר להציב שוטר בכל פיצריה.
1: אנחנו רואים שאם המשטרה מגיעה נחושה, אם מפנים אליה את הכוחות המספקים, אז היא יודעת לשלוט באירועים, היה לנו גם ברמדאן האחרון וגם ברמדאן שנה לפניו, שתי אירועים שאני לא ארחיב עליהם עכשיו, מי שרוצה יכול לחפש עליהם, אבל כשיום אחר כך הגיעו מספיק ניידות והיו מספיק נחושים, אז השקט חזר לרחובות. וגם
0: לא מעט מהתגובות של המשטרה מדברות על כך שהם עוצרים חשודים ובתי המשפט ממהרים לשחרר אותם. אתה רואה את הדברים האלה בעיר? אתה רואה אנשים שאולי ראית נעצרים בוקר אחד ולמחרת אתה רואה אותם משוחררים והם טיילים בעיר?
1: ודאי, ברשותך יפי אני אשלים רק את הנקודה הקודמת ששאלת מה אני עונה לשר הביטחון לאומי שצריך לעשות, אז אחד דיברנו על נוכחות משטרתית קבועה, דבר השני זה מה שדיברתי עליו מקודם שזה איסוף נשקים, מבצעים, בהקשר הזה השאלה ששאלת על בית משפט מאוד מתחברת, אנחנו מכירים פה סיפורים בעיר של עבריינים שנתפסים עם נשק מתחת לקרית באוטו, בכל מיני מקומות, ו-24 שעות אחר כך בית משפט משחרר אותם. בהחלט זה חלק מהסיפור, לא כולו, גם בתוך החוקי מגרש האלה, מה שנקרא, אפשר להגיב, כמו שהזכרתי מקודם, אבל בהחלט זה חלק מהתופעה.
0: נועם, תושב העיר רמלה, בעקבות הרצח היום והמכתב ששלחו התושבים לשר לביטחון לאומי, פנייה דחופה להשיב את הביטחון והמשילות לעיר רמלה. אני רוצה להודות לך ששוחחת איתנו הלילה, מקווה מאוד שבשיחה הבאה שלנו, א', הדברים יישמעו אחרת, וב', גם נוכל לקרוא לך בשמך המלא, מבלי שתחשוש שמה יבולה לך בעקבות המצב בעיר, והזכות שלך בעצם לבטא את החשש שלך ממה שקורה בעיר. תודה רבה, נועם.
1: תודה, אפי, אני מקווה שבפעם הבאה שנדבר, באמת זה יהיה על דברים חיוביים וטובים ברמלה.
0: לילה טוב. אנחנו עכשיו לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנחות בסין ביום רביעי בלילה, כשהמלחמה עדיין מתנהלת עם איראן. הוא דחה את ביקורו שתוכנן לסוף מרץ, מתוך מחשבה שכשיגיע לבייג'ינג המלחמה הזאת תהיה מאחוריו, אבל תוכניות לחוד ומעשים לחוד, בינתיים האיראנים לא ממהרים להתקפל בפני טראמפ. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת אלי קוק, שהוא מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטת חיפה. שלום אלי, לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום.
0: טוב, אנחנו כבר שבועות, חודשים, אולי אפילו שנים, מנסים לטעות על קנקנו של טראמפ, ולא ממש מצליחים. אני מניח שגם הערב הזה, הלילה הזה, נשאר עם לא מעט סימני שאלה, אבל כמה שאתה יודע, לא נרצה להיטיב עם טראמפ, אי אפשר לראות את מה שקורה בסיפור הזה מול איראן, ולא לתהות בעצם האם האיראנים לא מלמדים את טראמפ שיעור במגבלות הכוח.
2: בהחלט, לא, אני באמת חושב שיש איזה ניסיון לפעמים של פרשנים מסוימים להגיד שטראמפ משחק פה איזה שח תלת מימדי והכל היה מתוכנן, והוא בעצם רצה להגיע לסין כאשר מצרי הורמוז סגורים, וככה הוא יכול להפעיל לחץ על סין. אני לא מאמין לדברים האלה, טראמפ לא רצה את המלחמה הזאת, או יותר נכון, הוא חשב שהמלחמה הזאת תהיה מאוד קצרה, והוא ממשיך להסתבך, אבל כרגע אני לא רואה סימנים שהוא הולך לחזור ממש ללחימה. אנחנו פשוט ממשיכים להתקע בבוץ הזה, כשאני מסתכל על
0: הבעיה הזאת. היא לא רק שאתה לא רואה את זה, כנראה גם האיראנים לא רואים את זה, אחרת אי אפשר להסביר את התגובות שלהם.
2: כן, תשמע, היה אירוע מאוד חשוב מבחינתם, כזה שבוע שעבר, שטראמפ ניסה דווקא לעשות איזשהו תרגיל, וניסה להתחיל ללוות את הספינות דרך מצרי הורמוז, בעצם לנסות לשבור את השליטה האיראני במצרי הורמוז, ובסוף הסעודים סירבו לתת לאמריקאים להשתמש בבסיסים שלהם, ולכן תוך 24 שעות טראמפ היה צריך להתקפל בצורה די מבישה, ולדעתי זה נתן לאיראנים עכשיו רוח גבית, הם הולכים ללכת עם כל הכוח, הדרישות שלהם בסיבוב האחרון, שזה בעצם ריבונות על מצרי הורמוז, והסרת סנקציות וגם פיצויים על המלחמה, אני חושב שהם ידעו טוב מאוד שכנראה שדונלד טראמפ הולך להתעצבן מההצעה הזאת, אבל אני חושב שהם רואים את המצב, עוד מעט מונדיאל בארצות הברית, עוד מעט בחירות אמצע בארצות הברית, וסעודיה, שהיא כמובן אחת מהמדינות שהכי מקורבת לממשל טראמפ, כל הדברים האלה מראים להם שהם, יש להם יותר קלפים ביד. צריך להגיד, טראמפ בעצם הלך פה על המשחק של צ'יקן כלכלי, עם המצור הימי הזה, הוא חשב שבעצם האיראנים התקפלו לפני שהציבור האמריקאי, וזה אימור בעייתי שיש לך משטר דיקטטורי שלא ממש אכפת מהעם שלו. אני לא בטוח שבמשחק צ'יקן הזה דונלד טראמפ בסוף ינצח.
0: תראה, שוחחתי לא מזמן עם דוקטור גיא לרון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא פרס בפניי איזושהי תזה מאוד מאוד מעניינת, הייתי שמח ככה לשמוע את דעתך, שבאיזשהו מקום האמריקאים מעוניינים בסיטואציה, במצב הזה מול איראן, כי בעצם ארצות הברית הופכת היום לספק מאוד מאוד מרכזי של נפט בעולם, המחירים עולים, מכניסים יותר כסף לקופה האמריקנית, ומכאן שאנחנו מגיעים ל-win-win situation.
2: כן, אני מאוד מעריך את גיא, במקרה הזה אני לא מסכים איתו, מסיבה מאוד פשוטה, הוא צודק לגמרי, יש פה מנצחים באמריקה, מנצחים עם תעשיית הנפט, השברונים והאקסונים, הם הולכים להרוויח מזה הרבה מאוד כסף, אבל כמו שאנחנו רואים...
0: שטראמפ מאוד מאוד מחבב אותם, צריך לומר.
2: מחבב אותם, אבל אני חושב שבמקרה של טראמפ, אני בטח לא חושב שדווקא סקטור האנרגיה ככה מושך בכל החוטים בבית הלבן, אבל צריך להגיד בסופו של דבר, וזו הנקודה הכי חשובה, המחירי נפט הם גלובליים, מחירי הגז הם גלובליים, מחירי האוכל הם גלובליים, בעקבות כל מיני בעיות שנוצרו גם בגלל הדשן שלא נמצא, ולכן בסופו של דבר זה נכון, ארצות הברית, לא נכון, סליחה, תעשיית הנפט תרוויח יותר, אבל הציבור האמריקאי הוא מפסיד מהסיפור הזה, זה לא פופולרי, זה לא טוב לכלכלה האמריקאית שמונעת בעיקר מצריכה, אז נכון, אם יש לך מניות של הרבה שברון, אז כנראה שאתה מנצח בסיפור הזה, אבל יש סיבה למה דונלד טראמפ כבר חודשיים או חודש, לא זוכר, כבר לא עוקב אחרי כמה זמן זה מנסה לפתוח את מצרי הורמוז. אני ממש לא חושב שנוח לדונלד טראמפ במצב שהדלק כבר מגיע ל-4.5, שאמריקאים צריכים לבטל טיסות. צריך לזכור גם שהמצביעים של דונלד טראמפ הם מצביעים שהם לא עם אוטו חשמלי של טסלה, בדרך כלל הם מכוניות גדולות שצריכות הרבה דלק, והתעשייה האמריקאית, הכלכלה האמריקאית מונעת על נפט, ולכן אני לא חושב שזה נכון. אני אגיד עוד משהו, גם ההיבט הסיני פה אני לא חושב שהוא נכון, במובן הזה שברור שהסינים היו רוצים שמצרי הורמוז יהיו פתוחים, אבל קודם כל אנחנו יודעים שהסינים הגיעו לאירוע הזה יותר מוכנים מהאמריקאים, הרזרבות נפט שלהם משמעותיות יותר גדולות מהרזרבות האמריקאיות, כמובן שאמריקה מייצרת גם נפט, אבל הסיני יש לה פה איזושהי מקום לתמרון, וגם אנחנו רואים למשל שכל העולם עכשיו רוצה לקנות עוד פאנלים סולריים ועוד מכוניות חשמליות
0: סיניות. וצריך לומר שאני מניח שגם הסינים מאוד אוהבים את הסיטואציה הזאת שבה האיראנים משפילים את נשיא ארצות הברית.
2: כן, זה בטוח, תשמע, בסופו של דבר זה נכון שהאיראנים מכרו את הנפט בזול לסין, וסין נהנתה מנפט מוזל, ואני אפילו מוכן ללכת עם התיאוריות כמו גיא, שהוא אומר שטראמפ חשב שהוא יוכל להשתלט על איראן כמו שהשתלט על ונצואלה, ולכן הוא חשב שיהיה לו עוד מקור לחץ. אבל סגירת מיצרי הורמוז זה לא שליטה של ארצות הברית על הנפט האיראני. כן. בסופו של דבר זה פשוט סוגר את כל הנפט, גם של סעודיה, גם של דובאי, גם של קטר וכולי, כל החברים הכי טובים של טראמפ לא בדיוק מרוצים המצב הזה, אנחנו רואים את זה בשבועות האחרונים גם, ולכן אין לי ספק שגם הסינים מרגישים את הכאב, אבל אני לא מרגיש שטראמפ מגיע לפגישה, היא באמת גורלית הזאת, צריך להגיד, באמת אחת כנראה הפגישות היותר חשובות בהיסטוריה של יחסי סין בארצות הברית, אני לא חושב שהוא מגיע עם איזה קלף חזק, שבו הוא יכול להגיד, תנו לי את מה שאני רוצה, או אני משאיר את מצרי הורמוז סגורים.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום, אני אמנם מדבר עם דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, ולא עם מומחה לבריאות הנפש, אבל אתה יודע, ממה שאנחנו מכירים את האישיות של טראמפ, אני מתקשה לראות את טראמפ סופג וסופג את ההשפלה הזאת מבלי להגיב. אז השאלה היא, שוב, אמרתי, אתה לא מומחה לאפיין אישיות של בן אדם, אבל האם גם אתה חושב שמה בסוף הוא יישבר ויחזור, באיזושהי דרך לתגובה צבאית?
2: זו שאלת השאלות. תשמע, קראתי בסוף שבוע כתבה מאוד ארוכה באטלנטיק, שבגדול מה שהכתבה הזאת אמרה, זה שטראמפ מוכן להיות לא פופולרי יותר מאשר הוא מוכן להצטייר כחלש. כלומר, דונלד טראמפ לא רץ שוב לבחירות, הוא לא יכול להיות נשיא פעם שלישי, אז כנראה שאולי פחות חשוב לו בחירות האמצע, אולי אפילו פחות חשוב לו שהמונדיאל הזה יקרה בצל המלחמה, מה שכן חשוב לו לדעתי זה יוצאת חזק, ולכן אני עדיין חושב שבסופו של דבר כרגע קשה לי לראות את טראמפ חוזר ללחימה, אבל לדעתי זה החלט זה נהיה אופציה, במיוחד אחרי שקראתי את הכתבה הזאת שאומרים שטראמפ מסתובב ומדבר, הוא הפך את איראן להיות קצת ככה האירוע שתהיה המורשת שלו לתמיד, והזכרו אותו לתמיד על האירוע של איראן. אגב, צריך להגיד גם שטראמפ באופן קצת מפתיע, אני חייב להגיד, אני חשבתי שהוא כבר מזמן יתקפל ופשוט יחתום על הסכם גרעין איראני שהוא דומה להסכם של אובמה, אבל גם זה הוא לא בדיוק מוכן, אז כנראה שבאמת אתה צודק שיהיה
0: לא, לא, הוא יותר מדי מושקע בעסק הזה, הוא לא יכול להרשות לעצמו בשלב הזה לחתוך הפסדים. הדוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, כמו תמיד, מעניין, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: והיום כאמור, 20 שנה לפטירתו של יוסי בנאי. הנה עוד אחד מהיפים יפים שלו. את הלילה שלך מרגיעים, במילותיו של נתן אלתרמן. את הלילה.

0: כמה געגועים לרב אומן הזה, יוסי בנאי. וכאן למילים של נתן אלתרמן, והלחן המופתי של עודד לרר. את הלילה שלך מרגיעים. 11 ועוד 43 דקות. בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה. לילה טוב, אלכס קומן.
1: לילה טוב, אפי. תל אביב אדומה, זה מה שהפחיד אותי. תל אביב 35 ירדה בעשירית, ב-90.
0: זה מה שהפחיד אותך, ירדה בעשירית?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני כבר הרבה זמן מחכה שזה ירד, ואני מתפלא איך זה ייתכן שאנחנו ממשיכים לרוץ באוויר. זה מה שניסיתי להגיד. תל אביב 90 ירדה באחוז ורבע, נדלן ירד ב3%. ירידות ממש משמעותיות.
0: וול סטריט הלילה?
1: נסדק עולה בעשירית ודאו בשתי עשיריות וכנל סטנדרד אנד פור. אבל אפי, לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה פה לדבר. יש היום הצעת חוק, אני יודע שאתה אולי לא תשמח לדבר על זה, להשתלט על התקציב של כאן 11. זה צריך להגיע מחר לוועדת הכספים.
0: לא, לא רק של כאן 11, של כל תאגיד השידור הציבורי, כולל גם את רשת ב', רשת ג', גם כאן 11, כן.
1: זה בעצם מהלך שבו משתמשים בכסף על מנת לרצוע את האוזניים של השידור הציבורי, שאמור להיות שידור ציבורי כדי שהוא יהיה זמין לאוכלוסייה, ומנגד הוא אמור להיות חופשי על מנת שהוא יוכל להיות, להציג ביקורת. זה דבר שבעצם המדינה מלכתחילה כיוונה אליו את היכולת הזאת של עצמאות, ואז באים ואומרים, רגע, יש לנו פה כלב.
0: וזה בדיוק, זאת הנקודה, אני אדגיש לרגע את הנקודה שהזכרת כרגע. הרי כולנו סבעים מתלאות רשות השידור, והדיבורים שם על, על המחלות של רשות השידור, ובין יתר המחלות של רשות השידור הייתה העובדה שבכל שנה צריכים לבוא ולהתחנן על התקציב לשנה הבאה. מה עשו? דרך אגב, קואליציה של הליכוד, לא תאמר האופוזיציה, החליטו להקים תאגיד שידור ציבורי, קבעו לו תקציב כדי שהוא לא יצטרך לבוא ולהתחנן כל שנה. אבל מה שווה התאגיד אם אי אפשר לשלוט בו? אז מחזירים את נושא התקציב, כדי שכבר ניתן תאגיד השידור, יצטרכו להגיע כל שנה כדי לאשר את תקציבו.
1: נכון, אז זה מהלך, זה פשוט מדהים לחשוב איך אותו ליכוד, שהוא זה שהעביר בעצם את העצמאות, פתאום מתקומם ואומר, איזה מטומטמים היינו, איך נתנו להם חופש, בוא נרצה אותם. זה פשוט מהלך שהוא פשוט גואלי.
0: בוא נראה אם זה יעבור בגץ, זאת גם סוגיה מעניינת.
1: טוב, אני חושב שבגץ רועד לו הפופיק מכל הסוגיות. ואותו דבר, תוסיף לזה את הקטע של קארי עם תחנות הרדיו המגזריות. אז אתה גם כאן, אתה רואה איך הכל הוא סופר סופר סופר לפי האינטרסים המקומיים הקטנטנים.
0: תשמע, איזה בקיאות אתה מגלה בענייני תקשורת הלילה. אני רק אומר למאזינים, כי אני לא בטוח על מה הם, אם הם מבינים את מה שאמרת עכשיו, החלטה של בגץ קרי בזמן המלחמה, שר התקשורת, החליט שהוא מרחיב את אזורי הזיכיון של תחנות הרדיו האזוריות, ומאפשר להם לשדר בכל הארץ כתוצאה מצורך ביטחוני. נגמרה המלחמה, עתרו לבגץ, ובגץ קבע שלא, אין יותר צורך להרחיב את תחנות הרדיו האזוריות ולהרחיב, לאפשר להם לשדר בכל הארץ, כיוון שבעצם הם רצו למכרז על תחנות רדיו אזוריות ולא תחנות רדיו ארציות. אז עכשיו, ממה שאני קורא בשעות האחרונות, שר התקשורת מחליט שלא להישמע לצו הביניים שהוציא בגץ, ולחתום על צו שיאפשר להם לשדר בכל הארץ. אבל תשמע, כדי שלא יגידו שאנחנו גלי צהל, הרי אנחנו בין היתר בתחרות מול תחנות הרדיו האזוריות, גם פה מן הסתם נצטרך לראות איך בגץ מחליט בסוגיה הזאת. טוב, יפה, אלכס קומן, אז נודה לך בשלב הזה, ומחר דרך אגב אנחנו לא נפגשים, כי אנחנו מעבירים מופע של הימן בלוז, בשידור חי, אז נשוב ונשמע ביום רביעי. תודה אלכס, לילה טוב. ביי ביי. 24 היום שהיה, את הרעיון הבא הקלטנו מוקדם יותר הערב, כיוון שאם הכל דופק כמו שצריך, בשעה זו בווינה נערך שלב ההצבעה של השופטים בתחרות האירוויזיון. מחר כאמור יעלה לבמה בווינה הנציג הישראלי נועם ביתן בחצי הגמר הראשון של התחרות. הוא מצטרף אלינו מווינה, במאי המשלחת הישראלית יואב צפיר. אהלן יואב, לילה טוב.
2: לילה טוב, לילה טוב.
0: אז אנחנו כאמור מדברים כמה שעות לפני שנועם עולה לבמה, אז מה שאני יכול לשאול כרגע, אם מבחינתכם הכל מוכן?
2: כן, מבחינתנו הכל מוכן, נועם עשה חזרה בצהריים מצוינת, כולם התרשמו מהיכולות הווקליות שלו, אפילו מחורי הקלעים ניגש אליי, ניגש אליו יותר נכון, אז אמר המולדובי שהוא ממש נחמד ו... ממש בא אל נועם ואמר לו, תשמע, אתה זמר מדהים, לא ראיתי זמרים כאלה כבר הרבה שנים, מינו בצורה יוצאת מן הכלל.
0: ותגיד, דרך אגב, שאלה אינפורמטיבית, היום שומעים השופטים ומנקדים את כל שירי התחרות, או רק את השירים שיופיעו מחר בשלב הראשון של חצי הגמר?
2: היום זה רק חצי הגמר הראשון. רק חצי הגמר הראשון, גם רק מצביעות חצי הגמר, מהדינות שמשתתפות בחצי הגמר הזה.
0: ובעצם השנה יש משקל מאוד מאוד גבוה להחלטת השופטים, 50% אם אני זוכר נכון.
2: נכון, נכון, זה לא אמור להפריע לנו לעלות לגמר, פוטפוטפו, אנחנו כן מאוד מאוד צריכים את כמובן את הצבעת הקהל, שזה גם תלוי בכם שם בבית, להתקשר למשפחה, לחברים שגרים בחול ויכולים להצביע, ויכולים לעזור ויכולים להרים את נועם ואת מדינת ישראל ואת דגל ישראל, וזה עוזר, אנחנו כבר יודעים שזה עוזר, כמובן שגם קהל אירופאי גדול, שהוא לא קשור לישראל, הם יהודים, מצביע לשירים שלנו ולנועם, ואנחנו מחזיקים אצבעות שמחר נעלה לגמר.
0: יש לנו גם זמר מעולה, כלומר אנחנו לא צריכים לשכנע אף אחד, הוא פשוט מעולה.
2: ממש, ממש מעולה, והלוואי שהשופטים היו מצביעים לפי זה ולא לפי שיקולים אחרים.
0: אפרופו הקריאה להצבעה שאתה ממש דיברנו עליה כרגע,
2: כן.
0: אני לא יודע אם יצא לכם לדבר היום על התחקיר של הניו יורק טיימס, על הניסיונות בשנים האחרונות של ישראל להשפיע על תוצאות התחרות באמצעות כן, כספים אבל... וקמפיין פרסומי מסיבי, כיוון שאתה היית שם בכל השנים האלה, אני אשמח מאוד לשמוע מה אתה חושב כן. על התחקיר הזה.
2: כן. הכל נעשה לפי החוקים, כן?
0: אף אחד לא טוען שלא.
2: אז זהו, אז קודם כל, היה חוקים, והכל נעשה לפי החוקים, מותר לממן קמפיין, ודרך אגב, כשאתה מקבל קמפיין הצבעות, מישהו מכריח מישהו להצביע, אם מישהו רואה קמפיין ולא רוצה להצביע, הוא יצביע, נו באמת. אז היה קמפיין הצבעות, רצינו לעזור לדבר הזה, זה קרה, השנה שינו את החוקים, אסור לגוף שלישי, לממן את הקמפיין, לא עשינו את זה, כמובן אנחנו פועלים לפי החוקים שהאירוויזיון מציב כל פעם מחדש, ונמשיך לעשות את זה, ונקווה לטוב.
0: להפך, בעצם השנה אני מבין שעוד יותר נזהרתם, ולמרות שעלה קמפיין שבעצם נועם מעודד בשפות שונות את המצביעים להצביע עבור השיר עד 10 פעמים, מה שמותר על פי חוקי כן. התחרות, האירוויזיון פנה אליכם, ביקש להוריד כן. והורדנו.
2: נכון, אז הם לא רוצים שנגיד 10 פעמים, רוצים שנגיד רק להצביע. בסדר, אז עשינו גם את זה, אבל כפי שאתם מבינים, הרוח לאן היא נושבת, אנחנו צריכים את העזרה של הקהל.
0: כן, אתה מרגיש את זה? שמחפשים אותנו בקטנות? כי ככה לפחות זה נראה מבחוץ.
2: נכון, אני מרגיש שמחפשים אותנו יותר מאחרים, אנחנו פועלים לפי החוקים, ואנחנו גם, כשאומרים לנו ופונים לנו, אנחנו כמובן עושים מה שצריך, ומצייתים. ואם זה יפריע להם שאמרנו 10 פעמים, אז לא נגיד, בסדר גמור. למרות שזה לפי חוקי התחרות, מותר להצביע 10 פעמים, זה לא אנחנו המצאנו. בסדר. אז אנחנו עושים כל מה שצריך, וכל מה שנאמר לנו, אנחנו עושים, פועלים לפי חוקי התחרות, חשוב לנו להיות בתחרות הזאת, חשוב לנו להופיע, לעלות לבמה, אומרים באנגלית, אתה יודע, את המשפט, the man who show up in the arena, the glory goes to the man who shows up in the arena. אז אנחנו מופיעים בארנה, ועושים את זה כמו שצריך.
0: אפרופו, הבנתי שנועם היום התראיין ללא מעט עיתונאים מהעולם שבאו לחסות את התחרות. מה אתה שומע, מה אתה מבין מהרעיונות האלה מבחינת היחס העולמי למשלחת הישראלית?
2: שוב, תראה, יש הרבה אנשים, תראה, זה מתחלק. יש אנשים שמאוד אוהבים את ישראל, מאוד נגד אנטישמיות, ויש כאלה גם, ויש כאלה שהם מחפשים אותנו, ככה אני אגדיר את זה, מחפשים אותנו, אנחנו לא הסיבה שחמש מדינות עזבו, זאת אומרת, הם עזבו בגללנו, אבל אנחנו לא אשמים שהם עזבו, זה הבחירה שלהם, לעזור את התחרות, אנחנו היינו שמחים אם כולם יישארו, אין לנו מה לעשות בעניין. אז אנחנו ממשיכים בשלנו, אנחנו ישראלים גאים, אנחנו מוזיק, מדינת מוזיקה טובה, שולחת זמרים טובים, ונמשיך לייצג את התרבות הזאת כאן בגאווה, גם במדינה הזאת, כפי שחשוב לנו באולימפיאדה לייצג, במכבי והפועל לייצג, גם בז'אנר הספורט המוזיקלי, אנחנו נמשיך לעשות ולהצטיין.
0: עד עכשיו אתה יודע, בלי לפתוח פה לשטן, הכל עובר כמו שצריך, למרות האזהרות, למרות החשש ממחאות, לפחות מה שאנחנו שומעים כאן בישראל, אתם מתקבלים, אם לא באהדה, בכבוד.
2: טיים בכבוד רב, נכון, אבל יהיו הפגנות, ולך תדע גם מה יהיה באולם, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבאולם יהיה ככה ויהיה ככה וככה, אנחנו כמובן מוכנים לכל תרחיש, אנחנו לא נשנה את הנאמבר, ונועם ימשיך לשיר, מה שלא יהיה גאה, וזה רק מוסיף לנו עוד, אתה יודע, עוד רצון להצטיין, כל האווירה הזאת.
0: כיוון שאנחנו ככה לא נמצאים סמוך לנועם, ספר לנו קצת מה עובר עליו בימים האלה, בכל זאת מדובר בזמר, כל זמר שמגיע לבמה של האירוויזיון מאוד מאוד מתרגש, על אחת כמה וכמה, זמר שכל הנושא הזה, אתה יודע, הוא לא שוחה בו, לא זמר שיש קריירה אומנותית ארוכה מאחוריו.
2: זה נכון, וזכיתי לעבוד עם נועם שהוא מקצוען, באמת, אלוף, הוא גם מקצוען, הוא גם עולה לבמה, כל פעם נותן טייק מעולה, וגם מסביב הוא נעים ונחמד וקול ומצחיק, ופה עם כל הרגדניות השבירה נהדרת, ומרימים לו, ועושים שירים מרימים לפני שעולים לבמה, ורוקדים ושמחים, ובעיקר ישראלים כמו שצריך, לשדר את הישראליות הזאת לתוך המשלחת, הגב הזה של המדינה, שהאווירה של הגב של המדינה תגיע אל נועם, שהוא ידע כמה אוהבים אותו, וכמה סומכים עליו, וגם לא לעשות לו את האווירה יותר מדי כבדה, וכאילו איזו שליחות כן. ענקית. בסוף זה שירה, ובסוף זה ספורט, והוא חמוד, והוא ייקח את זה בספורט, והוא גם, ברגע שהוא מקליל, הוא גם עושה את זה כמו גדול. כי הוא, אסור שהוא יהיה לחוץ, אתה מבין? אז זה מה שחשוב.
0: הרעיון הזה אמור להיות משודר בסביבות הרבע לחצות בלילה. איפה אתם תהיו כן. בשעה הזאת מבחינת, האם כבר תהיו אחרי ביצוע השיר?
2: כן, אחרי ביצוע השיר, מקווה שיהיה טייק מצוין, נחזיק אצבעות לנועם, שהשופטים, זה מאוד חשוב להם, שופטים בעיקר חשוב להם הדיוק בשירה, שזה פשוט נועם מצטיין פה, אני חושב, מבין כל הזמרים, הוא זמר באמת, אולי הכי טוב, באמת, אולי הכי טוב פה, ואני מאמין שהשופטים, שיש להם אוזניים, צריכים לתת לו נקודות לזה, ולא לפעול על פי מניעים פוליטיים כאלה ואחרים.
0: אז בדיוק, תעבדו עם האוזניים, לא עם אף איבר אחר בגוף.
2: בדיוק.
0: יואב כפיר, במאי המשלחת הישראלית לאירוויזיון בווינה, כמו תמיד, היה כיף לדבר איתך. מחזיקים לכם אצבעות ומחכים לנועם מחר על הבמה בתחרות הרשמית, אבל כמו שאמרנו, לא פחות חשוב גם מה שקורה הערב, כי הערב מצביעים השופטים. תודה רבה יואב, לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, סיימנו.

0: אולי הלהיט הגדול ביותר של יוסי בנאי, אני וסימון ומויז הקטן, והשבוע גם מציינים את יום ירושלים, אחד משירי ירושלים הנפלאים שיש לנו. בדרך אגב, אפרופו השיחה עם יואב צפיר, אז אני קורא באתרי האינטרנט שההופעה של נועם בטן בערב הזה בווינה הייתה הופעה מכובדת. כן, נשמעו קצת בוזים בהתחלה, אבל נועם נתן ביצוע מצוין, מלא אנרגיות. בוא נקווה שגם השופטים ינהגו, כמו שאמרנו, רק על פי האוזניים ולא על פי איברים אחרים.
1: היינו ילדים וזה היה מזמן,
0: מהדורת יום שני של 24 היום שהיה מסתיימת לה. מודים לעורכת נורית לויליך לחייני, דרור פרידמן ותמר אנקרי בהפקה, קרן רון על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. מחר כאמור לא נהיה כאן, נעבירים לכם בשידור חי את המופע של הימן בלוז. נחזור ביום רביעי, ליל מנוחה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
2: דוקטור אורן טנא, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב.
3: אני עוסק בטיפול בצוות שלי, באמת אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לשמר אותו כדי שגם יוכל להמשיך לעבוד וירצה לבוא לעבוד באיכילוב שמופצץ ושצריך לעבוד מתחת לאדמה ולרוץ באמצע הלילה לכל מיני מקומות. זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לספק משמעות לעבודה שאנחנו עושים. כשאתה יודע שאתה יוצא מהבית, לא סתם, אתה יוצא מהבית כדי לנסות לעשות טוב למישהו אחר. וכן, יכול להיות שנסדקת פה ושם, ויכול להיות שאפילו נסרטת פה ושם, אבל תמיד תושש.
1: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוחבות המסדיר את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר ברוב של 93 חברי כנסת. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי המליאה אישרה גם את ההסתייגויות לפיהן המחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף כתב ברשומה ברשת Truth, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. אנו מוכנים לכל האפשרויות, הם יופתעו, כך קליבאף. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הפסקת האש בשלבי גסיסה. התנאי שלנו הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, אז הם חזרו למסע ומתן עם הצעה מטופשת, כך טראמפ. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. בוול סטריט ג'ורנל דובר שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וכווית. משרד ראש הממשלה מגיב על מתווה עיצומים חדש של האיחוד האירופי נגד אזרחים וארגונים ישראליים ביהודה ושומרון. האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו בכך שיצר סימטריה כוזבת בין אזרחי ישראל לטרוריסטים של חמאס. מוקדם יותר היום האיחוד הטיל עיצומים של ארבעה ארגונים ישראליים, שלושה אזרחי המדינה ועוד 10 בכירים בחמאס. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות רבים של כבאות והצלה פועלים באזור כדי למנוע את התפשטות האש. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי השריפה החלה בתוך מפעל ובו כמויות גדולות של פסולת. התחזית למחר שרבי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה ים אום קבאבצ'י, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. גם הערב נמשכת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, ורק בשעה האחרונה יושב ראש הפרלמנט של איראן איים על ארצות הברית פעם נוספת כי הם מוכנים לחידוש המלחמה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, מוקדם יותר היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הפסקת האש בשלבי גסיסה. לילה טוב לך שקד.
1: לילה טוב נוגה. כן, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה להתגבר כשהצדדים מאיימים לשוב ללחימה לאחר שנראה שגם ההצעה החדשה של טהרן לסיום המלחמה לא התקבלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן נמצאת בשלבי גסיסה.
2: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. Then they come back and they want to negotiate and they give us a stupid proposal. It's a stupid proposal. I would say the ceasefire is on massive life support.
1: התוכנית שלנו מאוד פשוטה, התנאי הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני והם לא הסכימו ללכת כל כך רחוק, כך אמר טראמפ והוסיף. טהרן חזרה לשולחן המסע ומתן עם הצעה מטופשת, הפסקת האש נמצאת בשלבי גסיסה. אותה הצעה איראנית שהתקבלה בבית הלבן בסוף השבוע אכן כללה ויתורים בנושא הגרעין, כך הודעה הנשיא טראמפ בראיון לרשת CBS, אך הם לא היו מספיקים לדבריו. גם במצא רמוז שידע רגיעה, ייתכן שזמנית, הנשיא טראמפ מאיים לחדש את מיזם חופש, הליווי האמריקני לכלי שיט, והפעם לדבריו בהיקף נרחב, כך אמר בשיחת טלפון לפוקס ניוז, אך ציין שטרם קיבל החלטה סופית. בתגובה, יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף כתב ברשומה ברשת X, כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב בצורה ראויה לכל תוקפנות. החלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות. אנחנו מוכנים לכל אפשרות. הם יופתעו. כך קליבאף. אז כן, נראה שבין הצדדים, תהום, אי הסכמה, רק ממשיכה להיפאר.
0: תודה לך שכן. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד יערך מחר. זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו הבהיר מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לילה טוב לכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
3: לילה טוב נוגה. ראש הממשלה נתניהו מפרסם היום סרטון תמיכה במינוי שלו ברומן גופמן לראשות המוסד. הוא אומר מי שממנה ראש מוסד הוא רק ראש ממשלה, הוא מציין שהמוסד והשבק כפופים ישירות אליו. הדברים האלה מגיעים בהמשך למכתבו של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע שמביע התנגדות למינוי, וגם היועמ"שית שטוענת שנפלו פגמים בהתנהלות הוועדה הממליצה. אנחנו נזכיר שמחר בשעה 11:30 ידונו שופטי בית המשפט העליון בעתירות נגד המינוי הזה. כאשר השאלה העיקרית שעסקו בה השופטים היא האם נפל פגם מהותי בתואר המידות של גופמן בפרשת הפעלתו של הקטין אוריאל מקייס על ידי האוגדה שעליה פיקד.
0: כן, אפרת, וממש לפני זמן קצר, הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוחבות.
3: כן, אז חוק הנוחבות עבר ממש לפני שעה קלה בכנסת ברוב גורף, כאשר החוק נעשה בשיתוף פעולה בין חבר הכנסת שמחה רוטמן מהקואליציה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מהאופוזיציה. החוק למעשה מכונן בתי דין צבאיים יהודיים שיוכלו לדון את מבצעי טבח 7 באוקטובר. לפי החוק, אי אפשר לגזור עונש מוות וגם להגביל את שחרורם של המחבלים בעסקאות חטופים.
0: תודה לך אפרת. ומכאן לספורט, האלוף הפרלימפי אסף יסעור זכה ערב במדליית זהב באליפות אירופה בטקוונדו. לילה טוב לכתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
4: לילה טוב, נכון, אסף יסעור, האלוף הפרלימפי מאולימפיאדת פריז 2024, זכה היום במדליית זהב באליפות אירופה. בפעם השנייה בקריירה שלו הוא גבר בגמר על יריבו האזרי, מביא הרבה כבוד למדינה. פעם שנייה, אלוף אירופה בקריירה, אלוף פרלימפי ואסף יסעור עם המדליה. מכאן אנחנו נעבור למה שמצפה לנו מחר. אנחנו כבר עוצרים את נשימתנו לקראת משחק העונה בליגת העל. הפועל באר שבע מוליכת הטבלה נגד ביתר ירושלים. ממש משחק המשחקים, במעדן הגולן של המשחקים, ואנחנו מצפים למשחק הזה בקוצר רוח. כרגע הפער בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים הוא שתי נקודות, באר שבע מעל ביתר. ומחר אנחנו נדע, כשאנחנו ארבעה משחקים לסוף העונה, מה יקרה והאם ביתר תוכל לעלות מעל באר שבע בנקודה, או שבאר שבע כבר תיקח את הפער הזה 5 נקודות. ומחכה לנו ב-NBA עוד שני משחקים הלילה, דטרויט נגד קליבלנד, ואחר כך אוקלאומה האלופה מכהנת נגד לוס אנג'לס לייקרס. אם אוקלאומה תנצח את המשחק הערב, אז היא תעפיל לגמר המערב, ויכול להיות שאנחנו גם נראה את המשחק האחרון של לברון ג'יימס, אבל כמובן אנחנו עוד לא נגיד שום דבר על האגדה הזו לפני שהוא פורש, הוא יכול להפתיע את כולנו. אבל היום NBA ומחר יש לנו את משחק המשחקים, משחק העונה בליגת העל. ועד כאן הספורט שלנו, נוגה.
0: תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, ערכה ימור קבבצ'י, הפיקה אדווה בייזר, לביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח אילן גביש, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. תודה מיוחדת לאורי שירזי, ממני נוגה שחר ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת ציפורי לילה, יום שני, בואכה יום שלישי, אנחנו כאן בעכשיו הזמן במזרחית, מהדורה מאוד חגיגית, מאוד מתרגשים לקראתה, היות והלילה הזה אנחנו הולכים באמת לשים את המזרחית על המפה, יותר נכון לשים את המזרחית על הבמה, לראשונה, לראשונה אספנו עבורכם, גם אני וגם חברי שחר אמנו, את השירים שאנחנו חושבים שהיה להם מקום להיות על בימת האירוויזיון בווינה, כן. או בכל שנה אחרת. צריך לומר, זמרים מהז'אנר התחרו לאורך השנים מעטים.
1: אבל לא התחרו בסגנון שלהם. זאת אומרת,
0: זה נכון.
1: מי שבא אלביש להם כזה...
0: ליאור נחיס היה ספרדי כזה,
1: שרית חדד. וסרטן לייט הקנדל.
0: אף אחד לא בא בבית, נגיד את המילה, באוסול.
1: כן.
0: כן, ככה כמו שצריך, ואנחנו כן הבאנו אותם הלילה הזה. בוא נגיד ככה שיש מצב שחלק מהמבצעים הלילה, ואם הם בהזנה, יופתעו. מהבחירה, אבל אנחנו בהחלט חושבים ש...
1: כאילו אתה אומר בצורה פשוטה, אם הם לא הולכים לאירוויזיון, אנחנו נביא אותם לאירוויזיון.
0: נכון, אז היום הקדם או החצי גמר הראשון מתקיים כאן ביפו, באולפן של גלי צהל, בן פרג ושחר אמנו, המפיקת האל קעטבי, הטכנאי עידן אלה. אני רוצה להגיד רק עוד דבר אחד.
1: נו.
0: לאורך השנים היו כאן זמרים שהעיזו.
1: כן.
0: ולקחו את שירי האירוויזיון וחיבקו אותם חזק. הראשון הוא קוקו, שלוקח שיר מלפני 50 שנה, 1975, שלמה ארצי, את ואני, קוקו מ...

0: קוקו מאלת. עכשיו הייתם צריכים רק לעצום עיניים, לחשוב שאתם בווינה, ואתם בחצי הגמר, והשיר הזה, קוקו מאלת על הבמה, עם הפריזורה המיוחדת שלו, ומבצע שיר.
1: אבל אתה יודע למה זה לא קורה. אנחנו צריכים לשים את זה לשולחן.
0: אנחנו, האמת ששמנו את זה כבר לא מעט פעמים על השולחן, כי זמרים מגיעים לכוכב הבא, ובוא נגיד ככה, מי עוד מימי ניסו סימנטוב זכרו לברכה, באים, מעיזים, אפילו ברמה הכבדה, אומר אדם, שלא נשכח גם,
1: באיזה סגנון הוא התחיל. כן, אבל מה קורה, כשהולכים לשם, לדעתי זה נובע מהרצון הזה שאנחנו כאילו ננצח. ואז צריך להתאים את זה, אתה זוכר שאז היו עושים כל הזמן בלדות כאלה של צביקה פיק, וזה שיהיה יפה, מהונדס וזה, ו... אתה רואה את התחרות שהפכה להיות בית משוגעים, ואתה אומר, חבר'ה, לא באנו לנצח, באנו להשתתף, באנו להביא, אבל פה יש איזה דחף כזה.
0: אבל כאילו... פה יש דווקא הזדמנות כן. שחר לבלוט. לבלוט ולהיות אחר מהפופ האירופאי, שכל כך התרגלנו כן. אליו, מהגולדן בוי, טוב, אתה עוצר אותי.
1: טוב, הנה, כל אירופה, תשאיר...
0: היא כבר הייתה בקדם. נכון?
1: היא התרסקה בקדם.
0: את לא היא, לא את.
1: לא, דף חדש.
0: דף חדש נפתח.
1: שתי נקודות. מקום אחרון.
0: אבל תארו לעצמכם אם זהבה בן הייתה הולכת עם השיר הזה, עם הצלצול הזה של הטלפון, לאירוויזיון.
1: היו עונים לה באירופה.
0: איזה שאלה?
1: ברור, בגוביינה אבל.

0: טוב, אני חייב לומר שבילדותי הייתי פריק מאוד מאוד גדול של הקדמים, ואפילו התענקתי על שירים שהיו עם אפס סיכוי לעבור, ועליהם הייתי עובר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה יכול להיות בית בקצה הקשת של דורית ראובני.
1: בית
0: בקצה הקשת. הנה, אתה רואה? יש עם מי לדבר. וחי את מה שיש של שימי, השיר של אלי לוזון שאנחנו מנגדים פה אחת לכמה זמן פעם.
1: כן.
0: שגם היה בקדם אירוויזיון. זוכר אותו יושב יפה על הפסנתר.
1: זה היה מלאכי הקטן או פעם?
0: מלאכי הקטן או פעם, נבדוק כן, את זה. משהו... אבל שתיים על אותו סגנון. כן. מין איזשהו סוג של חיקוי לאיתן מסורי שהגיע פעם עם פסנתר, עם השיר אתמול. אבל אנחנו כאן בכדי באמת לשים כאילו שירים שהם... באמת יכלו להיות שם, והשיר הבא הוא באמת כזה.
1: כי השיר הבא הוא באמת כזה, כי עוד פעם אנחנו מדברים על תעוזה והכל, אבל יש תחושה, אני אחר כך אגיד לך איזה קדם, אני אהבתי במיוחד תחושה שכאילו, שאם שיר היה בקדם הוא שיר נחות, וזה לא נכון, זה כאילו כמו השירי האירוויזיון שיש לאורך השנים, ואז כאילו אחרי שהאירוויזיון הזה עובר, אומרים, לא רק הישראלי, כאילו, השיר שהתחרה של מדינה אחרת וזה וזה, שזה כאילו שירים רק לאירוויזיון, לא כן. לשמוע אותם מחוץ למסגרת הזאת, וזה לא נכון כי היו הרבה הרבה לעיתים, גם בקדמים שהפכו להיות
0: לעיתי ענק,
1: עדיין מה? ניתנת הלוואי שהפך להיות המנון נכון. של בועז שרבי ועוד הרבה דברים
0: לחיים של חיים משה
1: נכון, וטוב השיר הבא...
0: השיר הבא כאילו, קודם כל סרנגה ראוי מזמן.
1: כן.
0: ולא משנה באיזה קונסטלציה. קצת יוונית, קצת עברית. תפתיעו. אבל הנה שיר של דקלה שבטוח יכול להיות
1: ביוסי גיספר.
0: ביורוויזיון. נכון.

0: תקווה וסרנגה ומונו, אתם על גלי צהל עכשיו זמן במזרחית, אנחנו עורכים לכם את השירים שמבחינתנו היו צריכים להיות על הבמות באירופה, ולתת ככה לאירופים איזה משהו
1: זווית אחרת.
0: אחר.
1: כן.
0: מה אתה חושב על מישל?
1: אני חושב שזה שיר מצוין, קודם כל כן. מבצע מעולה. אבל אנחנו עוד פעם, אתה יודע, נצמדים ל, אתה יודע, לכולם פחות או יותר, מנסים להיות מאוד מאוד דומים, שמח מאוד שיש שם קצת עברית בסך הכל, אבל בסדר, בוא נראה, שנה שעברה הופתענו לגמרי, כאילו... שזה נגמר במקום השני.
0: הקהל, כאילו.
1: השנה זה יהיה קשה, כי בכל זאת, אם לא יודע אם שמת לב אמנו, אבל...
0: אוהבים אותנו פחות.
1: לא, יש משהו מאוד מפתיע השנה. סן מרינו.
0: כן.
1: הביאו את בוי ג'ורג'. אני לא יודע אם אתה יודע, בוי ג'ורג' הולך לייצג את סן מרינו.
0: איפה? מאז ימי סבהט.
1: סבהט,
0: אני לא התרוששתי.
1: סן מרינו באים עם שיר שנקרא סופרסטאר, והסופרסטאר של השיר הוא בוי ג'ורג', והוא נכנס לקראת הדקה האחרונה של השיר עם הכובע, ובכלל, תשמע, בוי ג'ורג' מגבה אותנו בצורה מאוד מאוד ראויה שם.
0: טוב, אז אמר הבא, אם היה הולך לאירוויזיון, כולם אומרים, או בוי.
1: אני חושב שאנחנו עכשיו ב-1994, 74.
0: 74 זה מייצג אותנו כן. באירוויזיון, כוורת.
1: כוורת, אבל פה הצמד, הצמד שמי שאמונה על זה שהיא בכלל לא קרה, זה נעמי שמר.

0: עופר לוי ולאה לופטין, אני מזכיר ששניהם גם התחרו קדם ביחד, זה לא עבד.
1: את ליאור.
0: כן, ואנחנו...
1: אתה אמרת גם קודם שהשיר הזה גם זוכה ב-2018 לביצוע נוסף של שרית חדד, גרסה משלה.
0: כן, זה מסוג הדברים שעושים הרבה פעמים, אתה יודע שהיה נהוג בשנות ה-90, ככה 2000, שכאילו זמרים ים תיכוניים היו מחדשים באלבום שלהם איזה שיר שהוא ישראלי.
1: כן.
0: אנחנו מזרחיים, צריך זה ישראלי, צריך זה, אז אתה מוצא פתאום זה משה פרץ עם גליה אתרי, והפרויקט הזה של אופר, ושרית עם כל מיני שירים היום, ביום הזה ממש, עם כבר דורית ראובני.
1: נכון.
0: דורית ראובני, תזכרה, כאילו...
1: כאילו, אתה בכל הקלאבים.
0: פעם שנייה, את הייתה באיזה כמה, אבל...
1: אני גם חושב, כן, לא באחר.
0: זה היה כבד מאוד, אבל... זמרת הבאה, אני הייתי שולח אותה לקדם. כי לראות את מרגול אומרת על הזה, אתם רוצים הופעה תרבותית או מלעונית, כאילו בבמה הגדולה של אירופה.
1: כאילו, אומר, עושה לקדם משלה.
0: כן.
1: כמו שעשו לירדנה.
0: כן.
1: כן.
0: ירדנה, אגב, זה סיפור. כן. כי ירדנה ניסתה כמה וכמה פעמים להיות הנציגה, וכל זאת נסיימה מקום שני או שלישי, נכון. והיו שירים מצוינים, עוד נגיע, מוזיקה נשאר, כאילו,
1: כן.
0: ואז עשו לה את הגמר, והחליטה שהיא צועניה.
1: נכון.
0: למה?
1: בן אדם.
0: אה?
1: שאלה טובה.
0: למה? גברת,
1: אבל אני קרה? למשל, את הזמרת הבאה, כן. כשאתמול ראינו את ה... זה כבר לא היה שטיח אתמול, שטיח אדום אתמול, זה היה שטיח טורקיזי, אם אינני טועה, אני ממש רואה את מרגול על השטיח הזה, ואני ממש רואה את מרגול מייצגת אותנו.
0: כן.
1: וואי, איזה בלד אתר לך, לא צריך כלום. פולו ספוט, כיסא בר.
0: עומדת, או יושבת חצי כזה. טוב, וזה מוקדש למי שזה מוקדש לו, ויודע.

0: הופעה או תופעה? שחר אמנו שולח אתכם לבמות הכי שוות בישראל.
1: טוב, אנחנו...
2: הכל חם ורותח.
1: מי?
2: הכל חם ורותח.
1: בהופעות?
2: פקקים.
1: וואי. זה בלתי נסבל, הדבר הזה שזה נהיה ממש, כאילו ממש, ממש, ממש. אבל מה שאנחנו רוצים להגיד זה שבגלל שהייתה מלחמה וניתחו כל ההופעות, אז מה שקורה שכולם מוציאים תאריכים חדשים, אז פתאום זה נהיה בלוק אחד גדול. דיברנו על ה-18 לשישי שיהיה פה גם
2: אביב גפן
1: וגם אייל גולן וגם אושר כהן. אבל אנחנו רוצים לשלוח אתכם לדברים ברמת היותר קטן, כי בסופו של דבר אתם רוצים להרגיש את הזמר ולא לראות אותו מרחוק. אז משה פרץ יש לו מופע חדש עם ימים טובים, והוא עושה אותו בזאפה ירושלים ב-19 במאי, וגם בגרי מודיעין ב-13 לחמישי, שזה אנחנו כמה? מחר.
2: זה גם נופל בין חצאי הגמר, ככה שזה לא יפריע לכם.
1: ואנחנו עושים לכם עוד שירות ומביאים לכם את מחיר הכרטיס.
2: אופה.
1: אז מחיר הכרטיס בשני המקרים אצל משה פרץ יהיה 224 שקלים, שזה בסדר.
2: כן.
1: גליקריה עם מופע חדש שנקרא לילות קסומים, תופיע בגרי מודיעין ב-30 לחמישי, מחיר כרטיס 209 שקלים.
2: טוב, זה נחשב מופע חול.
1: כן, מופע חול. תחזיר את התושב. דקלה, 13.50 בברבי, מארחת את נווה לוי, אמרנו את זה גם שבוע שעבר, מחיר כרטיס 135 שקלים.
2: יפה.
1: עופר לוי עושה קבלת שבת בזאפה הרצליה, בשישי.
2: הקרוב?
1: כן. 290 שקלים לכרטיס.
2: מה זה, זה כולל קוויאר וקצת קוניאק?
1: כולל צפירת שבת לבית.
2: אופר.
1: המחיר הזה כאילו...
2: אופר בא לזאפה כאילו... יאללה.
1: כן.
2: טוב.
1: סטלוס ואורן חיל יחגגו 25 שנה יחד.
2: איזה יופי.
1: ב-12 לחמישי בגרי יהוד.
2: שווה,
1: אנחנו מאוד אוהבים אותם. 149 שקלים לכרטיס, סביר בהחלט, לצמת כזה.
2: בטוח שיהיה מעולה.
1: וזה, ובר צברי עושה אמפי תל אביב גני ישוע ב-20 לחמישי. מחיר כרטיס, 179 שקלים. עכשיו, תתרשו כמה שאתם רוצים, זה יצא בביקוש וזה, אבל כאילו...
2: לא, אני רוצה להגיד נקודה שחשובה בעקבות מה שעשית עכשיו. לא מעט אנשים, אני חווה את זה בבית גם, לא הולכים להופעה אחת בפרק הזמן הזה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, יש עדן בן זקן, ויש ואייל, ואגם, ולא מעט הופעות, ואנשים רוצים ללכת לשתיים, שלוש, ואם לא תורידו את המחירים, זה יהיה קשה.
1: נכון.
2: זה הכל.
1: עד יתנו לנו לבחור, אנחנו רוצים לתמוך בתרבות, אבל אם אנחנו יוצאים בשבוע עם 1,000 שקל כרטיסים או יותר...
2: זה לא יעבוד.
1: טוב, אז אם כבר דיברנו משה פרץ, אז הוא...
2: אתה יודע כמה עולה מופע, הופעה של דלרס, סליחה שאני כותב אותך, הופעה של דלרס באמפי תיאטרון, בסלוניקי נניח?
1: כמה עולה?
2: תזרוק מחיר.
1: ביורו?
2: כן.
1: 100 יורו?
2: 15 יורו.
1: 15 יורו?
2: 20 יורו. 25 יורו. אוקיי? זאת אומרת, בוא נתאפס קצת.
1: טוב, הנה משה פרץ, שאני הייתי שם אותו על הבמה באירוויזיון בלי קשר, יש לו יכולות מוזיקליות מצוינות, גם נותן לו להלחין, היה לו גם את הגומי נחשים הטרנסי, וגם את ששרים המרגשים, אבל...
2: רגע, אתה עכשיו רוצה לנגן משה פרץ, אתה אומר שמשה פרץ מתאים לאירוויזיון.
1: בטח.
2: עם קרמלה, בלי קרמלה.
1: אבל משה פרץ האורגינל, לא משה פרץ, גם קרמלה, תשיב, קרמלה זה היה מעיף את האירוויזיון.
2: נכון, נכון.
1: אבל אנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו באנו לשים את המזרחית על הבמה.
2: בדיוק, אז הנה משה פרץ, שיר שאנחנו חושבים שהוא יכל להיות שיר שייצג אותנו באירוויזיון.
1: בלי יעלומים ובועות ו...
2: ואם אתם רוצים להיכנס לפינה של המנו, של ההופעות, אז עמוד הפייסבוק שלנו פתוח, תמליצו על הופעות. עכשיו הזמן במזרחית בגלי סל. איזה שיר זה לאירוויזיון. זה היה צריך להיות אדיר.

0: משה פרץ, עכשיו אני חושב שזה נושא לדיון מאוד קצר ויעיל, גם מבחינת בחירת השיר שאתה, ולא היה לי עליו שום, לא הרערתי עליו, למרות שהרפרטואר כאן ללא ספק הוא רחב מאוד, אנחנו מדברים כרגע על זוהר ארגוב. אנחנו ראינו מה קרה כשזוהר ארגוב הגיע לפסטיבל הזמר המזרחי, עם הרקדניות, ובלי יעלום על הבמה. אבל אתה מביא שיר שהוא ללא ספק היה עושה איזשהו משהו לקהל בווינה. זאת אומרת, הוא לא היה משאיר את הקהל אדיש בשום צורה, ואנחנו גם מדברים על שנת 2026, זאת אומרת, קח את זוהר היום בין 70 פלוס, נכון?
1: כן.
0: 70
1: 55 פלוס. 55 זה, כן,
0: 71. 71, שים אותו על הבמה, אחרי כל הקריירה המפוארת, בטח צבר עוד לא מעט לעתים, ועם השיר הזה, בא אירוויזיון.
1: בוא נגיד, אבל נזכיר למאזינים שלנו דבר פשוט, ב-85, כשיש את פסטיבל הזה מהמזרחי האחרון, שחי משה זוכה בו, זוהר ארגוב מופיע עם השיר הזה.
0: כן.
1: מלאך ושטן. עכשיו הוא מופיע עם גרסה אחרת של השיר, יש לנו אפילו על המחשב את הגרסה השנייה, אתם יודעים מה? בואו נעשה לכם שנייה איזה ככה האזנה אחרת.
0: בבקשה.
1: ככה נשמע השיר של זוהר בפסטיבל עצמו.
0: גרסת הפסטיבל.
1: גרסת הנשמע של מהדורת חדשות בפסטיבל, נכון?
0: זה ממש מהפתיחה של תצפית.
1: מיד ייכנס הגרסה שאנחנו נמצאים על הרבה.

0: כן.
1: אין מה לומר, באמת, אין מה לומר, כאילו אני באמת רואה אותו, הוא עומד על הבמה ומרביץ כמה ההופעה, גם עם השיר הזה.
0: טוב, רק נגיד שזה, זכיתם לשמוע לא רק את זה, זה גם השיר הכי קצר של זוהר ארגוב. זאת אומרת, אתה נושא על כל האלבומים, שעזבו את ההופעות האלה שיש דקה, זה שיר הכי קצר של זוהר ארגוב, 2:55.
1: מילים של יאיר אלוני, הלחן של אבינועם אודי.
0: כן, איפה כל הכותבים האלה? כאילו, כל נעלם לאותם אנשים, אבל דיברנו על ליאור נרקיס, אמרנו שהבן אדם יודע לתת שואו, יודע לזה, אבל שמו אותו שם, אתה זוכר עם ה... כשהיינו ילדים בבית ספר, והיה טקס סיום, אז עשו לנו את השירים עד כאן. אתה רואה שירים עד כאן? אז נתנו לנו כפפות כאלה, לבנות, שהיינו צריכים לעשות את ה...
1: כן, את ההופעה.
0: זה מה שעשו לליאור נרקיס באירוויזיון.
1: אתה חושב?
0: כן. אחרת... אין מקבלים ככה איזה... אנחנו, תן לנו קיץ, חוף, מדינת בילויים, מה? שירים, מה?
1: הנה איש שעמד. עמד שם על הבמה, אולי לא עם השיר הנכון.
0: בטוח לא עם השיר הנכון.
1: נכון.

0: ליאור הרקיס עם מתוקה, ואתה יודע, אני אמרת שאתה היית פריק של זה, אני יושב רואה את כל התחרויות, אבל אז זה לא היה מעיק כמו היום, שיש חצי גמר ראשון, שני, ואז רואים עוד פעם את כל השירים, הייתה תחרות, וראית את כל השירים, חלקם, אני ממש אהבתי למשל את הטורקים, עד שהם התעצבנו ופרשו, הם זכו פעם אחת, עם סרטי ברנר,
1: אבל הם הביאו שירים טובים, הטורקים.
0: איקי דקיקה, אתה זוכר? כל האלה וזה, אבל היום אתה באמת, באמת לא, אפילו אתה זוכה, לפעמים אתה לא זוכר מי זכה, והרבה אנשים חשבו שזה יהיה מקפצה, כאילו לקריירה יותר גדולה, וזה לא קרה.
1: נכון.
0: וזה כבר כאילו... זה פריק שואו כזה, וזה יפה, וזה תחרותי, אבל זה משהו איבד את הקסם, שיש פתאום 40 ומשהו זה. טוב, אנחנו נגיד לכם שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאן, נצא לחדשות, שיהיו טובות, בן פארד, שחר אמנו, תאל קעטבי, מפיקה אותנו.
1: טכנאי עידן אלה, אנחנו נסיים עם צמד.
0: כן, למה
1: לא בונים צמד? והיו לא מעט צמדים שהיה אפשר לשלוח, גם סטלוס ואורן חן, זרח ורובי למשל, ואפילו לייצר צמד.
0: בסוף שלחנו את הבטלנים.
1: אז הנה הם,
0: פיני חדד ונתי לוי עם הכוכבת. עד החדשות חוזרים עם הלב על המוזיקה.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את חוק הנוחבות, המסדיר את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר, ברוב של 93 חברי כנסת אל מול 0 מתנגדים. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי המליאה אישרה גם את הסתייגות לחוק, לפי המחבלים שישפטו לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. דיווח ברשת CBS, פקיסטן אפשרה לאיראן להכנות מטוסים צבאיים בשטחה בסתר בזמן המלחמה. על פי הדיווח, פקיסטן התירה למטוסי הרפובליקה האסלאמית לשהות בבסיס חיל האוויר נור חאן, בעודה משמשת כמתווכת מרכזית להסכם בין טהרן לוושינגטון. עוד דווח כי מספר מטוסים אזרחיים איראניים הועברו גם כן לשטח אפגניסטן. בכירים אמריקניים אמרו לרשת כי נראה שההסדר נועד להגן על נכסים איראניים מפני תקיפות חיל האוויר של ארצות הברית. גורמים רשמיים בפקיסטן ובטליבן הכישו את הטענות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. איחוד האמירויות ביצעה תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. עוד דווח שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביתה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וקווייט. שריפה פרצה במפעל מחזור באזור התעשייה אתרות בירושלים. כוחות כיבוי רבים פועלים במקום על מנת למנוע את התפשטות הלהבות. השריפה החלה בתוך מפעל ובו כמויות גדולות של פסולת. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי ייתכן ריח שרוף של אשן סמוך לאזור. מכבאות והצלה נמסר כי מומלץ לסגור חלונות במידת הצורך. ומזג האוויר למחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית, במסגרת ציפורי לילה. לבשנו היום תלבושת של חצאי האירוויזיון, שהנה הלילה זה קורה, יום שלישי, נועם בטן יגיע לחצי הגמר, מתמודד מספר 10, אבל אנחנו...
1: רגע, אנחנו כאילו לא מעלים את השליחות שלנו פה.
0: בסטוס, תסביר?
1: כל המאזינים שומעים אותנו עכשיו בחול, בשעות ההפוכות, תכינו את הטלפונים, שיר מספר 10, נכון. תצביעו לנועם, בואו נכון. תעלו אותו לגמר. לא שיש לנו ספק, אבל אתם רואים את כל השנאה וכל ה...
0: גם שנה שעברה הייתה, אמנו, עזוב, די כבר עם התירוצים, עזוב. אבל אנחנו עוסקים כאן הלילה במשהו אחר לגמרי. אנחנו מביאים לבימת האירוויזיון את מי שאנחנו חושבים שראוי היה לקבל את המקום, להגיע, אם זה עם קדם משל עצמו, עם שיר משל עצמו. אבל אתה יודע מה, שחר? אני חושב שכן, לאורך השנים... בהחלט היה אפשר להעיז קצת יותר, אני קורא לזה להעיז קצת יותר,
1: כן.
0: ולשלוח זמר כמו שימי תבורי. מה היה
1: אבל,
0: קורה?
1: אבל אז זה כן היה רלוונטי. היום לא יודע אם אני הייתי שם את שימי תבורי שם, כי...
0: אתה אומר שימי תבורי שלפני 20 שנה, כן.
1: כן, וראינו מה קרה ששלחו את שרה לשרון, חשבנו שהיא אגדה פה ישראלית, והבינו וקיבלנו 24 מ-25 לדעתי.
0: אבל אם שרה לה, אז למה לא שימי?
1: אתה רוצה לפתוח פה עניינים של זה?
0: מפיקה אותנו תאל קעטבי, הטכנאי עידן אלה, בן פרד ושחר אמנו, אנחנו פתוחים להצעות בעמוד הפייסבוק, עכשיו הזמן במזרחית. הנה שימי תבורי לוקח שיר שזכה, לדעתי.
1: שיר מקום ראשון, קורין הרמס מנצחת את אופרה חזה על אדמת גרמניה.
0: 1982.
1: שלוש. אבל שימי אומר, אני אקח לך את השיר. ועושה גרסה משלו בעברית.

0: איי איי איי, שימי, שימי, שימי.
1: שיר טוב גם במקור, שלא נגיד.
0: כן, ברור. אבל באמת, כמו שאמרת, קח את הגלגל אחורה, לא ששימי שר היום לא טוב, אתה יודע, לפני שבוע ראינו אותו בזה, הוא זה מצטרף לחבר'ה שם, ומה זה שר יפה.
1: גם מקליט בימים אלה, לשירים לפחות, זה, אבל...
0: אבל כל הכבוד שהוא מופיע ומקליט, ועדיין... שר מצוין, נקודה.
1: טוב, 2010, היוונים מחליטים לעשות קצת שמח על הבמה עם הופה, ובישראל מחליט, מי שמחליט עבור עומר אדם, שאפשר לקחת את הלהיט הזה של גיאורגי אלקיוס, ולעשות ממנו גרסה ישראלית, שהופכת להיות לדעתי יותר זכירה מהשיר עצמו של היווני.
0: זה נכון. אני הייתי בטוח שצפיתי אז באירוויזיון שמשהו יקרה עם השיר הזה.
1: כן?
0: הוא לא הגיע למקום כל כך גבוה באותה תחרות, אבל הייתי בטוח שמשהו היה נורא נורא, מהשירים האלה שהם קליטים לך, שהם נתפסים לך, זה מה שקרה עם השיר הזה.
1: אבל למה קובי פרץ לא לקח את סרהט? תחשוב שזה היה, לא, לא, לא, עם קובי פרץ כזה.
0: תגיד לי מה, זה מאוחר?
1: כן.
0: זה לא מאוחר.
1: כן, הוא הולך לשירים של פרסים, זהו. אז הנה עומר אדם עם הופה. אתם על מהדורה מיוחדת של שירים שאנחנו היינו שמים על בימת האירוויזיון.
0: זה היה,
1: אבל לא ככה. ליד, כמו שצדי אומר.

0: עומר אדם והופה, שכמו שאמרנו קודם, היה על במת האירוויזיון, אבל בביצוע של יוון. אז אמר הבא התחרה כמה פעמים בקדם.
1: איזה שירים יפים. איזה שירים יפים. אז הטלטלים היו טלטלים. למה לא נתתם לו את ההזדמנות? נחילק.
0: אני כאילו שואל, זו שאלה ששאלתי, אני אשאל אותה שוב.
1: כן?
0: אם חיים משה היה הולך לאירוויזיון עם לחיים, איך היינו אמורים להציג את השיר הזה? חיים משה לחיים? כאילו זה היה מבלבל את האנשים, מה, איך יכול להיות שקוראים לחיים? כאילו חיים, אבל היה לו גם ארץ עבודה לדעתי, שהיה שיר מדהים.
1: שיר נפלא.
0: אבל אנחנו יודעים שבאירוויזיון אוהבים קצת אז, שוב, אנחנו מדברים על תקופות, אוהבים כאילו מקצבים כאלה ש...

0: נערה חיים משה.
1: יש יותר אירוויזיון מהתזמור פה.
0: אני לכבוד חיים משה עוד הייתי מחזיר את התזמורת בתוך הבור שם.
1: מה עם זיקו גרציאני? הלך, לא?
0: בטח הלך. הלך, אבל היו לנו, תשמע, קובי אושרת ניצח, ואלדת שרים, ואפילו שמרי תורים, אינני טועה.
1: עכשיו יוני רכטר היה בכברת, כשלא היה מקום על הבמה, אז הולך להיות בלהקה, בתזמורת, כאילו, כי...
0: לנצח.
1: כן, כי הוא צריך להיות שם.
0: אבל תשמע, בואו נעשה רגע איזה פאוזה קלה, לא בשירים, אלא ב... הפועל באר שבע, מכבי, הפועל באר שבע בית"ר ירושלים. הרייטינג פה לאן הולך מחר, כאילו? קשוח.
1: אני לדעתי, כולם יראו רק את השיר של נועם בטן, כי כל השאר אנחנו נראה אותם עוד פעם, ולהצבעות, אבל אני לא חושב שהקהל הוא אותו קהל.
0: אתה לא חושב?
1: לא. כאילו, תמיד זה, אתה יודע, ב... בטבלאות רייטינג אחר כך רואים בנקודת ה-C בשיר של זה היה 40% רייטינג, אבל כל המשדר היה 12-15. אבל תשמע, הפסד של ביתר כאילו למכבי חיפה, מכבי חיפה, אני עוד מכבי חיפה,
0: כן, רואים את החיוך על פניך,
1: זה כאילו הדבר הזה שאתה אומר, מה קרה לכם? כאילו, מה נזכרתם?
0: לא, זה גם לא איזה 1-0 מסכן או 2-1 בכוח, 3-0 כאילו, לך תקום ממשחק כזה מחר. אבל פה צריכה, אם אתם רוצים
1: מה עם הפועל פתח תקווה שלך, אם זה עיקר ההשתתפות?
0: א', עיקר ההשתתפות, נראה לי יותר מדי אוויר או ציוז, הייתו שום העלייה לפלי אוף הייתה הרגשה של כאילו, אתה יודע,
1: זכית
0: בהפועל, הישג מטורף, אבל זה סתם ההשתתפות הזאת ולחטוף את התבוסות הללו שהם חוטפים, זה נורא עצוב, זה נורא קווה שלפחות...
1: בסדר, לא תרדו ליגה, זה הנדה הזאת נפסקה, אבל הנה תושבת פתח תקווה לשעבר. אתה ידעת את זה?
0: נסרין?
1: כן.
0: המילים?
1: המילים חגי אוזן?
0: חגי אוזן.
1: כן, איך אפשר לפספס את
0: ה... אוזן, אנחנו שמים אותך על הבמה המרכזית.
1: כן, אמרתי לו פעם את התרגום של השיר, הוא שאל אם גרתי לו בראש פעם.
2: רציתי בכל דרך לקבוע.
1: הנה בלדי.
0: נסרין צריכה להיות באירוויזיון.
2: בחומה שלך חיפשתי חלון.

0: תשמע, זה הכי אירוויזיוני שיש.
1: תראה, אנחנו עוד מעט שעה וחצי כאן. קודם כל אתה צודק. ולא דיברנו על הסוגיה הכי דחופה באירוויזיון הנוכחי, שזה עניין הכינור.
0: כינור?
1: עניין הכינור, שאישרו לפינלנד לעלות לבמה עם כינור לייב.
0: נו.
1: וזה לא בסדר.
0: זה
1: באמת לא בסדר, כי אם היינו יודעים, אז היינו, גם אנחנו פותחים עם אילמז, או עם סמיר, לצידו של...
0: אני רואה לי, אתה כבר שעה מאוחרת, אבל אתה ישן הער. מה זה היה אילמז? תן לנו...
1: אבל זה מביא לפינים את הגמר, מה אתה רוצה?
0: בסדר, תמיד הם בטבלאות, הם והשוודים.
1: אתה רוצה איזה פליקס מזרחי, איזה...
0: כן, איזה סניה קרויטר כזה על הבמה, איזה משהו קורה.
1: זה לא פייר.
0: קרן רון שלנו פה, הטכנאית היא כנראית.
1: יפה.
0: אז ראיתי אותה על הבמה אצל מושי קפיה, ככה עומדת וזה, ואני כזה אומר, וואו, איך
1: היא משלנו.
0: היא משלנו, אבל אני כאילו כל החיים אמרתי, למה לא למדתי כינור? ואז יש לי כל הזה בגלל ה... אתה יודע, מהסרט הסכימו לימון שם, שזורקים ביצים על ההוא שמנגן על הילד, אז כאילו אומר לך, זה כאילו ילדים לטחים כאלה, אז נו. טוב.
1: אתה חורג עכשיו.
0: אני חורג רגע, כי... כי אתה יודע, דיברנו עומר אדם וכאלה, אז לפעמים אתה שומע שירים באירוויזיון, בתחרויות כאלה ואחרות, אתה אומר, זה חייב לעשות עלייה ארצה.
1: אנחנו מדברים על שירים ש...
0: כן.
1: לקחת.
0: חייב לקחת את זה. השיר הבא הוא לא, נראה לי, לא בסיריה, אני לא יודע איפה וזה, אבל הזמרת אנטיגוני, קוראים לה, היא מייצגת את קפריסין, וקפריסין יש להם טראומה מאז... מאז פואגו שהפסיד לנטה, והם כל הזמן ניסו לשלוח את פואגו מחדש, אם אתה עוקב אחרי התחרות, אתה רואה שזה אותו שיר, וזה, והפעם הם שלחו משהו אחר, שנקרא ג'אלה, שכמו שאתה בטח מתרגם באוזנם שלך, זה נקרא יאללה, ג'אללה, ג'אללה, יאללה, יאללה, וזה על זמרת אישה שאומרת להורים שלה, בואו תראו אותי רוקדת במועדונים, עולה על שולחנות,
1: אופה, יש לנו שיר כזה בהמשך.
0: פאפה, מאמא, בוא תראו, אני... זה היווני, הקפריסאי.
1: אז זה עכשיו, זה מתמודד.
0: אנטיגוני עם ג'אלה.
1: לא אמרת לאיזה זמרת אתה מנתב את זה. זה אני רוצה לשמוע ממך אחר כך.

0: אני כבר נתפסתי, ג'לה ג'לה וואה
1: ועדן גולן כזה,
0: מה פתאום? ישר לרינת בר.
1: מי? רינת בר?
0: ברור, ג'לה.
1: אנחנו לא לוקחים אחוזים, אנחנו רק לפי מצב.
0: אין פרי תיווך.

0: שמעתי צפטטה לי גם.
1: כן.
0: נכון?
1: רוקטת, מה? טוב, אנחנו רק נעדכן.
0: ש?
1: שאם לא שמתם, כאילו, פעמכם, נקרא לזה, לדבר הזה, אז הפייבוריטית כרגע היא פינלנד.
0: אמרתי, מכינו.
1: 37%, אבל כן. כאילו, ואחרי היוון עם 17%. משום מה דנמרק פה, וצרפת, שתמיד שולחים שירי פח, ואוסטרליה, מקווה שלא יתעוררו אוסטרליה, שיגידו להם שזה יום אחר, ונועם בטן שלנו מקום 60-4%, מאוד מזכיר את מה שהיה בפעם הקודמת, גם עם נועה וגם עם יובל רפאל וכאלה, והקפריסאים, אם תהיתם, נמצאים במקום ה-12 עם 1%.
0: אמנו הולך להצביע עליהם כמה וכמה פעמים בכדי לשפר את האחוזים.
1: לא, זה יקר, אני לא...
0: אבל אני רוצה לגעת בנקודה נוספת,
1: אתה רוצה לתת להם את מישל.
0: אני חושב שכן, תראה, כן. זמר, קודם כל עם לוק אירופאי ללא ספק, היה כאן כוכב בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שמו מישל כהן, כן. לא הנער הצעיר שאתם ראיתם בבית ספר למוזיקה, אלא מישל כהן ותיק יותר, זמר נפלא, בואו תשמעו איכות של זמר שהחליט גם לאתגר את עצמו ולקחת שיר של אנריקו מסיאס. למה לא עושים איזה בהפסקה איזה מופע של אנריקו מסיאס?
1: מתי הוא עושה עלייה הזה?
0: אנריקו?
1: כן.
0: שאלה יפה.
1: הוא לא כל הזמן אומר, אני עושה שני קונצרטים, עושה עלייה, אני עושה עלייה.
0: תן לי להקדיש את השיר הזה לנועם בטן.
1: הנה מישל.
0: ממישל למישל.
1: עוד לא קם כמישל.

0: האמת שרק תקנה, תיקון קל שחר, השירים באירוויזיון הם 3 דקות, אי אפשר פתיחה של 1.5 דקות.
1: היו שירים שהיו רק מוזיקה לדעתי, אז זה בסדר. אבל
0: הוא עוד לא נכנס.
1: אנחנו החרגנו את התחרות.
0: נכון.
1: כאילו בינתיים עולה
0: הלילה מותר הכל.
1: לא, עולה הנציגה של שוודיה, עולה זה, ומישל עדיין לא פתח, עדיין לא התחיל לשיר. טוב, תקח את הזמן, קח, זה בסדר. אני רואה את זה שזה אומר לו, בוא נשמע
0: את השם של השיר, לא דיברנו על זה. ז'קי
2: טה מומפי.
0: עזבתי את ארצי.
1: וואו, וואו.
2: ז'קי טה ממזו. מביא. מתחיס תביא.

0: אנחנו שולחים פה את מישל או את הגיטרה?
1: שאלה טובה.
0: כן.
1: אבל זמר טוב, אמנו.
0: תגיד, הספרדים, ראית כל האלה שפרשו כאילו מהאורוויזיון, ורוצים להחשיך, ובלגנים וזה, כאילו...
1: זה לא יפה שאתה על הקונסולה, סליחה שאני... ואתה עושה כמה שבא לך.
0: למה אני שואל לפני?
1: מה עם בני שמעוני וזה? למה אני לא מקבל את זה?
0: אתה יודע מה, תראה, הנה בשבילך, שלא תגיד שאני...
1: למה, כאילו, דיברנו על צמדים, בוא ניתן פה צמד.
0: כן?
1: תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש שירים ש... זה גם שיר יווני, אגב, במקור, אבל...
0: שבן מתאהב בשיר...
1: תקשיבו טוב.
0: אתם מתאהבים בשיר.
1: קודם כל יש פה קלרינט פותח.
0: ואז הוא שולח אותי לחפש את המקור.
1: תראה כמה שזה יפה.
0: ואז אני מוצא את המקור.
1: ובני שימוני וזוהר צברי.
0: כן.
1: אמרת בטלנים, יש להשוות. בלי לפגוע בנתן ובאבי. איזה יופי.
0: למה הם לא הקימו להקה בשם התימנים?
1: חבר'ה.
0: לילה טוב.
1: תשמעו את השיר הזה.
0: דרכי ה...

0: יכול מאוד להיות שכמו שאתה כרגע נהנחת, הרבה אנשים יושבים ברכב ואומרים, מה הפרג' הזה רוצה? זה שיר לאירוויזיון? אז גם אם לא, היה צריך לפחות לתת לזמרים האלה צ'אנס, ולכבד אותם ושיגיעו גם לשם.
1: וחוץ מזה, ששלחנו לאורך השנים שירים שהיו...
0: פוש דה בטן.
1: כן.
0: פוש דה בטן. פוש
1: דה בטן ושמח של פינג פונג.
0: ומה עם איזבו?
1: שיר השיר הוא שיר של שרה לשרון פעם שנייה.
0: איפה אנחנו?
1: איפה זה? מה?
0: אני חושב שצריך פה לייצר עצומה.
1: כן.
0: שהשיר הבא, השנה הבאה, עם כל הכבוד לכוכב הבא, ואני מת על הכוכב הבא, וזה על הכיפק. חבר'ה, קצת משהו עם... פלפל, כמו שצריך. אנחנו רוצים. תן אותו וזהו.
1: זה לא העונה, אבל. של הפלפלים.
0: למה? עכשיו זה הפלפלים.
1: זה הפלפלים עכשיו?
0: כן, הפלפלים החריפים זה עכשיו. אבל תן...
1: יש לי סיפור יפה על פלפלים חריפים.
0: עכשיו או אחרי?
1: לא, אחר כך. הנה אופר עם הבום בום בום הזה.
0: אגב, אופר, אתם יכולים לשים אותו על בימת האירוויזיון, גם מרחף, גם כאילו בכל כיוון שאפשרי. הוא עושה את זה פה בהיכל התרבות, אז אולי...

0: ואנחנו נגיד רק שעמוד הפייסבוק שלנו פתוח, ואם בא לכם לשלוח לנו שירים ורעיונות גם לתוכניות הבאות, אז עכשיו הזמן במזרחית בפייסבוק, יש לנו גם באינסטגרם עמוד, איפה שאתם נמצאים? כן, בן. איפה?
1: לא, אני אומר, אני מנסה לחשוב, כל זמר וזמרת שהתחרו באירוויזיון, אז בסוף הביצוע, מרוב התרגשות הם משחררים, נניח כן. נטע, כפרה עליכם! כן. וזה, אז אופר נניח היה מסיים, שמע ישראל, אדוני...
0: טוב,
1: רק בשביל זה היה צריך לשלוח אותו.
0: כן, אתה ראית שיש איומים להעביר אותנו לאסיה?
1: כן.
0: מה קורה?
1: במי נתחרה שם?
0: לא יודע, בטגיצ'יסטן, כל האסטנים האלה למיניהם, וכל האוזבקיסטן, וניסטן לנו על
1: זה. זה רציני הסיפור הזה? אוי ובוי.
0: כל הזמן נשים להוריד, בסוף אתה יודע מאיפה נגיע לאירוויזיון? מליגת האומות. הנה אישי לוי, אם רק תנגני.
1: דווקא בכדורגל הלך לנו באסיה.
0: מה?
1: בכדורגל היינו טובים באסיה.
0: כן, תמיד טובים באסייתי.
1: כן,
0: כן.
1: איזה שיר, ארקדי דוכין.
0: כן, למה ארקדי לא בא להתארח?
2: שוב אותה המנגינה,
0: איי, איי, איי.
2: שמנפצת
1: כיסא לבן, ז'קט לבן, מכנס לבן,
2: עכשיו אליי
1: אישי על הבמה.
2: ושוב אותם הסיפורים, ושוב אותם האנשים,

0: כן, מהימים שהיו עושים פה שירים, וואו, איזה שיר. לא מהירים ולא זה, וגם אמיר בניון אז עשה אלבום לאישי וארקדי עם השירים הנפלאים שהוא כתב להרבה, גם זהב הבן וגם אופר לוי וגם אישי ועוד הרבה הרבה, גם לזמר הבא היה איזה ניסיון, ואני קורא לך אלבום שאני מאוד אהבתי את האלבום הזה, אבל איך אומרים, לפעמים התעשייה היא לא אוהבת את האלבום הזה, אז הוא נשאר שם.
1: אבל לא חסר בו דברים טובים,
0: לא חסר בו דברים טובים, השיר הזה לא משם, אבל נסכים.
1: וואו.
0: שזה...
1: קצת פה הייתי מכניס גם כן קצת צרפתית.
0: כן?
1: כן, כן.
0: יכולנו לדבר
1: בשבילי. לא דובר השפה פשוט, אבל בסדר. תחשוב על זה, אמרנו.
0: כמה שפות אתה דובר?
1: עיראקית.
0: עיראקית.
1: עברית, אנגלית. מעט רוסית.
0: כן. כללות בעיקר, אתה אומר.
1: בגרמנית יש לי כמה מילים.
0: הנה, יאל גנן.

0: כן.
1: אני חושב שלא בא לי להגיד כלום, אלא פשוט לנגן.
0: יפה.
1: אם האירוויזיון התחיל, ההשתתפות שלנו התחילה ב-1973, אז האיש הזה היה צריך לקבל הזדמנות מיד אחרי אילנית.
0: עזוב, רצו לשלוח את היפים והיפות, ואת השוקולד מנטה מסטיק.
1: אבל תשמע איזה שיר יפה, מדהים.
0: יפה.
1: אם שר עלה, אז למה לא ג'ו אמר?
0: מי?
1: אם שר עלה, אז למה לא ג'ו אמר?
0: אבל ראינו איך נגמר עם
1: שר עלה. הנה ג'ו אמר, בשיר שבקלות יכל להיות באירוויזיון.

0: טוב, אנחנו צריכים לסגור את השידור הזה כאן בגלי צהל, ולאחל בהצלחה לנועם בטן.
1: נכון, עם כל הספקולציות ועם כל ההמלצות שלנו, בסך הכל הבאנו את הזווית הים תיכונית, שאיך אומרים, יש לנו רצון עמוק שזה יקרה מתישהו, ששיר ככה בקצב מזרחי.
0: עד הסוף, אבל לא
1: בנגיעות שלו. כן, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף.
0: טוב, נגיד תודה לטייל קטאבי שהפיקה אותנו, לקרן רון על הצד הטכני, לליאם גל שהיה על הצד הטכני, לא, הלל גוטמן היה.
1: וגם עידן אלה היה כאן.
0: גם עידן אלה היה.
1: ותוכנית שהיו בה הרבה טכנאים, בגלל שזו תוכנית אירוויזיונית.
0: כן, צריך הפקה רחבה.
1: אנחנו נהיה כאן שוב ביום שני הבא בחצות הליל. תהיו טובים ותישארו תמיד על גלי צהל. לילה טוב.
0: בן פרג', תודה רבה.
1: אמנו, לילה טוב.
0: והנה אחד ש... יום אחד הוא יש שם.
1: חייב.
0: חייב.
1: אמרת בהופעות, יש לו הופעה עכשיו, ראיתי בגרי.
0: כן? לא, אלי לוזון?
1: כן, כן, כן, תבדוק.
0: אה.
1: מקסום תביא שבוע הבא.
0: יש עוד שבוע הבא. הנה, מה בלי בא.

בליצן השעה 2, לילה טוב באולפן סולוגבע עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, לפיה יאסר השימוש במי בואש במכתזיות כאמצעי לפיזור הפגנות. התיקון לחוק קובע כי על המשטרה להשתמש בהתזת מים נקיים בלבד ולתעד כל שימוש שכזה במכתזית שישמר למשך שנה לפחות. כתבנו נועם נקש מציין כי המשטרה הודיעה בעבר שתחדול משימוש במי בואש, ובירושלים כבר פסק השימוש לגמרי, אך כעת האיסור מעוגן גם בחוק. דיווח ברשת CBS, פקיסטן אפשרה לאיראן להכנות מטוסים צבאיים בשטחה בסתר בזמן המלחמה. על פי הדיווח, פקיסטן התירה למטוסי הרפובליקה האסלאמית לשהות בבסיס חיל האוויר נור חאן, בעודה משמשת כמתווכת מרכזית להסכם בין טהרן לוושינגטון. עוד דווח כי מספר מטוסים אזרחיים איראניים הועברו גם כן לשטח אפגניסטן. בכירים אמריקנים אמרו לרשת כי נראה שההסדר נועד להגן על נכסים איראניים מפני תקיפות של חיל האוויר של ארצות הברית. גורמים רשמיים בפקיסטן ובטליבן הכחישו את הטענות. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. איחוד האמירויות ביצע תקיפות צבאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. התקיפות כללו פגיעה בבית זיקוק לנפט באי לבן בתחילת אפריל, בתקופה בה הכריז טראמפ על הפסקת אש. עוד דווח שהתקיפה הציתה שריפה גדולה והשביטה את בית הזיקוק. איראן הגיבה בתקיפות טילים וכלי טייס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות וקווייט. שרי קבינט בכירים ממפלגתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קוראים לו להתפטר בדיון בהול במעונו בשעה זו, כך לפי דיווחים בממלכה המאוחדת. בדיווח בעיתון הגרדיאן הבריטי נכתב כי שרי ההגנה, החוץ והפנים פנו לסטארמר ישירות בבקשה שיקבע מועד רשמי להתפטרותו עקב הכישלון המפלגתי המוחט בבחירות המקומיות שנערכו בסוף השבוע האחרון, בהן ניצחה מפלגת הימין הקיצוני Reform UK ברוב קולות. עוד דווח כי שרי הקבינט נמצאים עדיין בדעת מיעוט, אך 71 חברי בית הנבחרים מטעם מפלגת הלייבור כבר הצטרפו לקריאתם, מתוך 403 סך הכל. משרדו של סטארמר הודיע על פיטורם של 6 שרים שתמכו בהתפטרותו באופן פומבי. מזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: עד העונג הבא, המחשפות. מתוך אלבום הבכורה שנושא את אותו השם. הן פותחות לנו את הלילה הישראלי כאן בגלי צהל. אז נגיד שלום שלום ולילה טוב לכם ולכן, מאזינים ומאזינות. שמחים שהצטרפתם אלינו ולמוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, דנה אירולדה, טכנאית כאן באולפן, ואני מעיין מנחם. חנן בן ארי עכשיו, מתוך האלבום החדש שלו, גם נושא את שם השיר שנשמע.
1: על מה עוד יש לכתוב?
0: לא משוגע היחידי.
1: הכי טוב.
2: אמרת לי...

0: בוגי איתנו הלילה. כדאי לכם, אל תעשו מזה עניין. גרי אקשטיין מכניס אותנו לקצב של בוגי טוב לתוך הלילה הזה. הבוגי הזה לוקח אותנו גם לשיר הבא. הפעם לא מדובר בסגנון מוזיקלי, אלא בבוגי שהוא גלשן גלים קטן. אודי שניידר, הילד עם הבוגי.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

0: נפש.
1: אודיה, בן אדם, מביא את הפופ אמוני עם קצב טוב שמעורר כמו שרק היא יודעת. עוזרת לנו להשליך הכל. 39 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. ממש השבוע, ביום רביעי הקרוב, יגיע איתי לוי לתחנת האחות שלנו, גלגלץ, לגלגלייב עם דלית רג'סטר, לאירוח לכבוד האלבום החדש שהוציא לפני חודש, אלבום בשם 13. אז אמנם אנחנו לא נשמע עכשיו שיר מאלבום, אבל נחזור קצת אחורה ונשמע את קירות.
2: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

ריקי גל סוגרת לנו כאן את השעה הראשונה של לילה ישראלי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה מעולה שתלווה אותנו עד השעות הקטנות והמוקדמות של הבוקר. יישארו איתנו.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, לפיה יאסר השימוש במי בואש במכתזיות כאמצעי לפיזור הפגנות. התיקון לחוק קובע כי על המשטרה להשתמש בהתזת מים נקיים בלבד ולתעד כל שימוש שכזה במכתזית, שישמר למשך שנה לפחות. כתבנו נועם נקש מציין כי המשטרה הודיעה בעבר שתחדול משימוש במי בואש, ובירושלים כבר פסק השימוש לגמרי, אך כעת האיסור מעוגן גם בחוק. מאגר הנפט האסטרטגי של ארצות הברית ישחרר כ-53 מיליון חביות נפט לחברות אמריקניות במטרה לרסן את העלייה החדה במחירי הדלק. כך מדווחת סוכנות הידיעות בלומברג. החביות השוחררנה החל מהחודש הבא כחלק מהתחייבויות ממשל טראמפ לפתוח לשוק כ-172 מיליון חביות סך הכל בשל חסימת מיצר הורמוז. חביות צפויות להגיע לשוק העולמי, בעיקר לאירופה ולאמריקה הדרומית, דרך מסחר עם החברות האמריקניות בתקופה בשנה בדרישה לדלק בשיאה. שרי קבינט בכירים ממפלגתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קוראים לו להתפטר מתפקידו בדיון בהול במעונו שנערך הלילה, כך לפי דיווחים בממלכה המאוחדת. בעיתון הטלגרף הבריטי נכתב כי שרי ההגנה, החוץ והפנים של בריטניה פנו לסטארמר ישירות בבקשה שיקבע מועד רשמי להתפטרותו עקב התבוסה בבחירות המקומיות שנערכו בסוף השבוע האחרון, בהן ניצחה מפלגת הימין הקיצוני Reform UK ברוב קולות. עוד דווח כי שרי הקבינט נמצאים עדיין בדעת מיעוט, אך 71 חברי בית הנבחרים מטעם מפלגת הלייבור כבר הצטרפו לקריאתם מתוך 403 סך הכל. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט למשחק הרביעי בסדרה, כאשר דטרויט מובילה 2-1 במאזן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בהמשך הלילה תארח לוס אנג'לס לייקרס את האלופה המכהנת אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה, בו אם אוקלהומה תנצח היא תעפיל לגמר המערב. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.